9時の NHK ニュースです。イスラエルのネタニヤフ首相が国連総会で演説し、イランの核施設などへの攻撃を正当化した上で、イランの体制はいずれ倒れると主張しました。イスラエルのネタニヤフ首相は24日ニューヨークの国連本部で演説を行いました。この中でイランによる核兵器の開発は許さないなどとした上で、イランの核施設などに対する攻撃について、実行していなければ我々はみんな死んでいただろう、他の国の指導者からも感謝されていると述べ正当化しました。またいいニュースがある、イランの人々は自由になるだろう、イランの体制はいずれ倒れるだろうと主張しました。演説に合わせてニューヨークではユダヤ系の市民がネタニヤフ首相の強硬なパレスチナ政策などへの抗議活動を相次いで行いました。さらにこの日は国連本部の近くでも別のユダヤ系の平和団体などが座り込みを行い、集団虐殺はやめろ、パレスチナを解放しろなどという声を上げていました。

0: し進めるユダヤ人入植地の拡大や、入植者によるパレスチナ人への暴力を厳しく批判した上で、パレスチナ国家の実現のみならず、パレスチナの人々の命と存在が脅かされているとして、安全保障理事会の緊急の介入と入植活動の停止を求める決議の履行が必要だと訴えました。ウクライナの首都キーウでは、ロシアによる弾道ミサイルなどでの攻撃で、産科病院などが被害を受け、2人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は SNS に、命を守るための迎撃ミサイルが必要だと投稿し、支援を呼びかけています。ウクライナ軍参謀本部は24日、ロシアによる弾道ミサイルや無人機などでの攻撃があったと発表しました。ウクライナ非常事態庁によりますと、首都キーウでは産科病院などの民間施設が被害を受け、合わせて2人が死亡したということです。死亡したのは避難所に向かっていた女性と、地下の通路で攻撃が収まるのを待っていた男性だったとしています。非常事態庁はキーウに落下した弾道ミサイルの破片の回収作業だとする写真も公表し、周辺に住宅や駐車場が映っていることから、人々が生活する場所が攻撃を受けたことがわかります。また東部ハルキウ州では、農業関係の会社で野菜の選別作業を行っていた従業員6人が攻撃によって死亡したとしています。ウクライナでは迎撃ミサイルの不足が深刻な課題となり、アメリカを訪問中のゼレンスキー大統領は24日 SNS に、命を守るための迎撃ミサイルが必要だと投稿し、支援を呼びかけました。一方、ロシア国防省は SNS で、キーウにある無人機の部品を製造する工場や通信施設などを攻撃したと発表し、軍に関係する施設を狙ったと主張しています。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日に比べて56銭円安ドル高の1ドル158円76銭から77銭となっています。ユーロに対しては33銭円安ユーロ高の1ユーロ180円59銭から60銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて367円高い65,880円99銭となっています。東証株価指数トピックスは 31.23 上がって 4106.53 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり、金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ここからの時間はこちらのコーナーです。
2: 伊保子の引き出し、インプット。
1: 今朝の伊保子の引き出しはインプット編です。お客様をお迎えして、リスナーの皆さんや伊保子さんのインプットにつながるお話を伺ってまいります。今朝のゲストは作家の林真理子さんです。おはようございます。
3: おはようございます。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。伊保子さんと初めましてになりますか。
2: 初めましてなんですよ。なんですね、あの、はい、ね、日本文芸家協会の会長をされ
1: 理事長、
2: はい、失礼いたしました。理事長されていたので、はい、まあ、ちょっとイベントの時に私は遠くから憧れを持って見ておりましたが、
3: あの、はい、私ずっとあの週刊誌の対談やってまして、はい、多分もう時の人は必ずお呼びしてたんですが、うんうん、それが4年前に休刊になってしまいまして、あの頃とってももうあの旬の方次々と会えたんですけども、今は本当に残念ですね。お目にかかれなくなっていろんな方で
2: 対談やってらっしゃ
3: る。そうですね、はい、
1: ね、そんな中で今日、はい、じゃあちゃんとね、こうやってイベントの方とお話しされるの
2: 初めて、はい、めっちゃ嬉しいです。
1: ずっとねお会いしたかった、
3: はい、ありがとうございます、
2: は
3: い、
2: もうだって時代を本当に牽引してきた一人の方ですから、はい、私は今年67になるので、ちょっとだけ妹世代に、
3: あ、そうですか、
2: ずっと、うん、憧れて、
3: ありがとうございます、
2: 見てましたね。あの、とにかくタイトルのインパクトが、
1: はい、タイトルのインパクト、
2: はい、白蓮蓮蓮とか、はいはい、それから 不機嫌な果実ね、はい、あれはもうタイトルと目が合って手に取られず選ばれなくて、

0: ちょうど私も30代半ば女だかりの頃に手に取って、
1: はい
0: はい、衝撃的な、ね、小説でしたけど、うん、ずっとだから会いたかったです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お招きいただきまして
2: ありがとうございます。では林真理子さんのプロフィールをご紹介いたします。はい、林真理子さんは1954年山梨県のご出身です。コピーライターを経て1982年にエッセイ集ルンルンを買ってお家に帰ろうがベストセラーになりました。1986年には最終便に間に合えば京都までで直木賞を、1995年には白蓮連連で柴田連三郎賞を受賞するなど、数多くの作品を世に送り出してこられました。 NHK の大河ドラマセゴドン、そしてドラマ10下流の宴など映像化された作品も数多くあります。そして2022年には母校日本大学の理事長に就任、今年6月に4年間の任期を終え退任されたばかりです。現在72歳になられる林さんです。はい、このほど発表されました最新のエッセイ、タイトルが80代になると大抵ボケるか死ぬ、70代は神様から与えられた特別な時間。ねえ横さん、タイトルの付け方がというお話でしたけれども、
0: はい、これもチラッと見たらさ、もうってそこに駆け寄るしかないタイトルじゃないですか。
1: あの知らない方からお叱りのお電話いただきまして、これは何だって、あの失礼だろうとか言ってるんですけども、これは実は文章の中にあった一節なんですけども、編集者がこのタイトルで行こうって言って、もうあの見本釣り持ってきたんで、まあいいんじゃないっていう感じですね。
0: 大毒持ってますもん ね、はい、ねちょっとね毒があって素敵なんですけど、林さん、はい、ね、うんうん、のあの一言がいつも素敵なんですけど、はい、うん、大毒持ってるから編集者の後押しだったんです。
1: そうですね、うんうん、
2: 70代になってから、まあ、気をつけなければいけないこととかですね、はい、やってはいけないことということをたくさん、書いていらっしゃいます。このあたりのお話今日ね中心に9時台伺っていきたいなと、思っています。まあ、人生後半を心地よく生きるヒントを探っていきたいと思っております。今日林真理子さんへの質問メッセージもたくさんご紹介していきたいなと思っております。すでにですね、あのお便りたくさん来てますので、はい、ちょっとご紹介させてください。はい、長野県の55歳女性、はい、ブルーブルーさんです。林真理子さん、めちゃめちゃ楽しみです。私は今50代半ば、小学6年生の娘が一人います。これまで仕事に育児に奮闘してきましたが、娘もそろそろ自分のことは自分でできるようになって一区切り、十数年ぶりに一人旅に出かけようかなとあれこれ考えています。林さんがこれまで旅行された中で印象に残っているところを旅の記憶とともに教えてもらいたいです、はい、ということなんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: あの私ね、中東行ったことがありましてですね、あれは楽しかったですね。
2: 中東、
1: バーレン、
2: はい、
1: バーレン、ね、はい、それと若い時ですけども、うん、あのみんなであのゾウさん見に行こうということでケニアにも行きましたけど、ああいうところは本当に若くて体力があるじゃないといけないと思いますので、ぜひおすすめしたいと思います。
2: なかなかね、
0: すごいこと
2: ね、ちょっと気軽に、
1: あ、ね、そうですね、あの、はい、そんなところじゃなくても、まあ、長野県、はい、素敵なところいっぱいあるじゃないですか、
2: はいはい、長野県、はい、
1: あのちょっと甲府まで足を伸ばしていただきました、はい、私の国境の方の美味しいものもございますので、はいはい、ちょっと中央線に乗っていただいて戻っていただきますと、はい、
2: 確かにそうですね、ブルーブルーさん長野県から、
1: 長野県
2: ね、ありがとうございます、
0: ね、そうですよ、
2: はい、山梨、はい、山梨ご出身の
0: 日本アルプスをご覧に なりに来てください、
1: はい、あの最近地方も面白いって言うけど本当ですよね。あ、そうですか、うん、あの私今さっきあの理事長は退任したんですけども、はい、7月からあの交友全国交友会の会長をやっておりまして、今、日本いろいろ旅してますけども、はい、早く行ってあのちょっと見たりするの大好きですね、そこ の, あの交友会で、
0: 交友会行く遊ぶ、
2: あのあの大学の
1: 交友会、
2: 大学の卒業生
1: の卒業生の団体、
0: はいはい、学校の交友
2: 会、学校の交友会、
1: 毎週岡山広島、今週は佐賀に行ってきましたけれども、ちょっと早めに行って周りブラブラしたりするだけでも楽しいですよね。
2: ね、あの非常にパワフルな林真理子さんですけどね、
0: ごめんなさい、今見とれちゃった、はい、お肌が綺麗で、
1: ありがとうございます。
0: いやいやいや、
2: さんの真横に今ね、
0: いやいや今吸い付くように見ちゃった、
2: 吸い付くように
0: 、はい、ほんと72歳信じられないですよ。
1: 毎朝あれやってるんですよ、はい、あのこうあの棒で顔上げてるん
0: 上げ

0: ありましたね。
1: 名前言えないですけど、なんとか棒、電気棒で顔上げて。
0: 電気棒で顔上げて。上がるんですね。
2: 刺激を加えていらっしゃるということなんですね。
0: ごめんなさい、話。
2: 先ほど8時台に、ね、こんなお便りもいただいてますって、ちょっとご紹介した福島県の沢さんからの質問にもお答えいただこうと思うんですが、48歳の方から、お便りいただきました。70代になった時、林さんのようにこんなにパワフルでいられるだろうかといつも感じましたということなんですが、林さんのパワフルの源はどこにあるのか。元気で居続けているために気をつけていることなどあったら教えてほしいですということなんですけれども、
1: は
2: い、
1: なんか楽しそうなことはみんなやって死にたいなっていう思いじゃないですかね。なんか他の人が、うん、これ楽しかったって言うと、うんうん、本当にやりたいっていう性格ですね。昨日もキックボクシング行ってきましたけど、面白いよって、はい、もう今かなり週に1回必ず行ってましたね。
2: あ、そうなんですか。
0: あ、そうなんだ。
1: あとピックルボールもやり、ちょっと70代は本当にすごいですね、はい、
2: ピックルボールってラケットでボールを
1: そうです打ち合うような、今流行ってるんですね、はい、なんでこんなに元気かっていうと、よく食べてよく寝るからじゃないですか。
2: 突き詰めるとそこに行くわけですね。
1: そう、もう嫌なことは忘れる。夜眠れないとダメだと思いますね。
0: なんか嫌なことを忘れる能力はどんどん上がってきてる気がする。
1: あ、そうです
0: ね。60代後半から思っててもふと忘れる、はい、
1: で嫌なことされてもどうせこの人も先長くないんだし、はいはい、と
0: か思った
1: もうなんかすごく寛大な気持ちになりますよ。
0: 人生儚いな。
2: 同世代同士の人間関係みたいなもの、
0: うん、この人だってって思います。
1: そうそう、確かに、うん、もうじきあれなんだから仲良くしようとか思って、うんうんうん、昔この人に優しくされたこともあるから怒らないとか思ったりしますけど、
2: ね、退任されたばかりですけど、日本大学の理事長時代も、はい、それこそ、まあ、嫌なことってあれですけど、はい、ストレスとかいろいろあったんじゃないかなと思いますけど、
1: ね、もうそれは大変なものでしたけども、うん、よくやりましたですね。しっかり食べてしっかり寝たし、うん、本当に夫がね、うん、何もやってくれなかったんで今なんか黒川さんの顔を見たら、はい、そうね、まあいろいろあったなと
0: 思いますよね。そうですよ、男性の生きるは大変なの、
1: はい、そうなんです。大変は大変だったんですけども、はい、今となってはすごくいい思い出で、すごく楽しかったですよ。楽しかった、まあ、きちんと皆さん何もしなかったじゃないかなと言われるんですけども、ちゃんと補助金も戻しましたし、志願者は11万台にしましたし、素敵なカフェもカザルスホールに作りまして、カザルスホールも再開目指していろいろ頑張りましたし、小さなこともいろいろやっておりますので、
0: そうですよね、
1: 母校のために今度は交友会の方から支えたいと思っております。
2: ね、走り続ける
1: いや、でもみんなにね、なんかうち両親も長生きなんで、林さん寂聴さんぐらい行きそうとか言われるんですけども、私みたいのがある日突然バダッと行くんじゃないかなと、
2: そうですか。
0: それ幸せな息、
1: そうですけどね。なんかお風呂に入るたんびに、あ、このまま死んじゃったらどうしようとかいつも思っちゃう。
0: ああ
1: 亡くなる方多いんですよね、お風呂で、
2: う
1: ん、
2: お風呂はそうですね、これからね、また寒い時期に向かっていくとね、そういうことが ね、
0: ね、
2: 増えてくる時期ではあります。気をつけなければ いけない。
1: そうですね、だからお酒飲んだ時は入らないようにしますけども、はい、ワイングラス一杯ぐらいはいいかとかいろいろ考えたりして、はいはい、
2: それはやっぱり年を重ねてそういうことを少し気にすることが増えて
1: た、気になるようになりました。もうね、私ね、本にも書きましたけども、見え捨てて、はい、駅の階段降りる時はもう手すりは捕まらない、うんうん、こそすれもいつでも捕まえられる一番端に歩いてますよ、うんうん、
2: はいはい、
1: あそこから落ちて肋骨折った友達いますんで、若い人みたいに真ん中ポンポンポンなんて降りたりしちゃダメだと思う、
0: やっぱりどうしても反射神経の速度が、
2: はい、
0: 遅いので、ガクッとなって、ガクッとなったのが命取りになったりとかするからですよ、本当に。それはもう気をつけなきゃダメですよね、私たちは。
2: はい、確かに転ぶのがね、大事になるって言いますもんね。
0: あと膝は、はい、で曲げた回数だけ、うん、やっぱり関節が痛むので、うんうんうん、私はダンスのために膝を使いたいから、は
1: い、
0: 階段はできるだけ使わないです。
1: ダンスやってらっしゃる、
0: はい、社交ダンスやってるので、まあ、私の膝は社交ダンスのために折るって決めてるので、
1: 私も昔社交ダンスやってたんですよ、
2: はい、
1: でそれはなぜかっていうと、日本がバブルの時

0: に、あの、ウィーンのオペラ座のオペラボールにご招待されて、もうすごかったです。特訓受けて、
1: デビュータント
0: オフィウィーンとか何ですか、これ
2: 素晴らしい。
0: 森花井先生にドレスも作っていただいて、であのシンデレラのように言ったんですけど、王子様がいなかったの。王子様がいなかった。だから一緒に踊る約束してたドイツ人の男の子がいたんですけど、でドイツから来るって言ったのに、なんか彼女と一緒に来て彼女と踊りたがって本当に頭に来ちゃいましたね、
1: それはどうなの本当にね
0: 本当に、はい、それであのなんか私と一曲踊ると、はい、ちょっと疲れたとか言って彼女のとこ行って、たら一緒に日本から行った人が、林さんこれからはタクシーじゃなくて自家用車をお持ちにならないとって言ってバカにされたんですけどその思い出が残ってますね。でも、はい、でもすいません、つまらない。でもなんか急に恨み事が急に
1: 来た。違う違う。だからさ、本当にバブルの時代を本当にブイブイと駆け抜けた。
3: そ
1: うなんです。はい。もうそのね、垣間見られて私もすごい嬉しいです。
0: ですから今、社交ダンスやられたらやっぱりあそこ行きたいでしょ。聖地でしょ。ウィーンのオペラ座。
1: 聖地ですよ。憧れの場所。
0: そうです。うん。あの、多分入場券、で行けると思いますよ。全もう。
1: え、そうですか。
0: うん、普通に入場券出せば行けるんじゃない
3: か
0: な。
3: 中に入れると、はい、いうことなんですね。
1: ね、じゃあその話はまたちょっと、
0: そうですね、
1: 曲裏かなんかで詳しく、はい、今
3: ね、あのご本のお話もね、はい、少し触れられましたけれども、その、新しい著書、もう一回言いましょうか。80代になると大抵ボケるか死ぬ。70代は神様から与えられた特別な時間、エッセイ集です。こちらに、書かれていること、まあ70代になったらしてはいけないことというのをいくつかのテーマに、分けてお話を伺っていきます。まあ大きく言って健康、ファッション、人付き合いというところを伺っていくんですけれども、まず健康です。いくつか70代になったらしてはいけないことというのが書いてあります。定期検診をスルーしてはいけない。キャリーケースを使ってはいけない。
1: あら。
3: 世間が変わったのではない。自分が老いたということを知るべし。そしてダイエットをしてはいけない。他にもいろいろね書かれているんですけども、
0: ま。そのダイエットは過激なダイエットですよ。はい、もう私はしなきゃいけない。もう私が言うとちょっと説得力がない。過激なです。ここを皆さん気をつけないで。私ちょっと最近太っちゃったんで、うん、今あの本当に気をつけてるんですけどね。はいはい、あのもう。よく細い黒い方いるじゃないですか、うん、あれはやめた方がいいじゃないかな、
3: 細くなりすぎてはいけない。
0: そうです、
3: という
0: ガリガリの方、
1: うん、っていうかあの私たちの世代から上はですよ、はい、栄養を不足することが問題になってる、うん、例えばカルシウムの吸収速度が減ってるので、はい、もうちゃんと食べないとカルシウムが足りない、うんうん、骨から溶け出すってことになるじゃないですか、うんうん、ダイエットしてる場合じゃない、
3: は
1: い、
3: 栄養はちゃんと取らない
1: と、栄養取らないとね。
3: でその中であの定期検診をスルーしてはいけないということなんですが、日大の理事長をなさっていた時かなり忙しくて、もともと定期検診かなり、
0: あ、定期検診やってます、
3: はい、
0: あのね、私あのああいう大腸検査とかそういうのすごく嫌で何でもスルーしてたんですけども、最近こう全部こううまくこう麻酔でやってくれるところを見つけて、そこをやるようにしたら毎年やるようになってます、
3: はいはい、やっぱり健康に対するケアというのはもうそれも昔から、う
0: ん、いやこの最近ですね。
3: 最近ですか、
0: 血圧も高くなってるんで、あの薬はもういただくようにして、もうこまめにいろんなことしてます。結構
1: そうなんだ。
3: 日大時代に、理事長時代に少しストレスで体重が増えてし
0: まった。体重すごく増えました。
3: すごく増えたんですか。
0: 血圧が20ぐらい上がっちゃう、
3: は
0: い、
3: ああ、
1: それはストレスですよ、はい、ねえ、うん、大変なことですか。
0: それがも一旦戻したんですけど、はい、また戻らなくなっちゃってるんですけど、
3: ま
0: あ、
3: そうなんですね。
0: そうです、あの、うん、でもあの日大のことはあのいろいろありましたけども、でもですね、なんかユーモアで切り抜けたり、もう職員の人たちとなんかこう力を合わせるってことができたんで、私今でもみんなとっても仲がいいんで、あの私はこう普通の人たちとなかなか付き合うチャンスがなかったんで、よかったなと思って、普通の男の人ってこうなんだなということが分かって、あの向こうもこう私のことよく分からなかったと思うんですけども、最初のことでもなんかまあ面白いいいおばさんだなっていうことをお互いに認識でき合ってからは、
3: うん、
0: でもとてもいい関係になったと思いますけど、
1: それでもストレスで太られて ね、あのちゃんと体調管理、はい、あの多分自覚と健康状態が乖離してくるんですよ、
3: はい、
1: そうね、

0: ちょっとその自分は健康だと思ってたでも違ってたりとか、はい、
1: あの例えばあと歯科医院、歯医者さんのね、はい、ケアなどもかなり、
2: うん、あの気をつけていらっしゃるっていうふうに、これは1ヶ月半ぐらいに
1: 結構な頻度でね行かれて、
2: あのクリーニングはしてもらってます。私大人になってから歯科矯正したんで、あの前にも戻らないようにマウスピースしてます。
1: ええや、
0: うん、なるほどね。私もそこクリーニングは、は
2: い、クリーニングは、
1: はい、日々のメンテナンスですね。だって、
0: はあ、どんどん悪くなるはずなので、
2: そうどんどん悪くなる、ね、
1: うんうん、
0: それはもうしょうがないね。
1: しょうがない、
0: はい、
1: ね、定期検診をスルーしてはいけない、
0: は
1: い、ね、
0: 歯の耐用年数は60年とか言われてる、はい、
2: あ、そうなんですか、
0: はい、だから
1: 永久歯が入ってからってとか65
0: を過ぎてくるともうね、まあ、時にはあのデヴィ夫人のようにさ80歳になっても全部虫歯もないって方もいらっしゃるけど、通常は、はい、
2: そうです
0: ね、メンテナンスとともに生きていくことになりますね。
1: であのキャリーケースを使ってはいけないということで、あのキャリーケースって旅行カバン、あの車輪のついたような、うん、車輪とあの長い取っ手のついた、うん、あのケースかと思いますけど、使ってはいけないというのは、
2: あの年配の方、はい、使い慣れてないから本当に迷惑なんですよ。
1: 迷惑
0: そっちね。
2: あのそしてあの本当にね、はい、怖いですよ、エレベーターエスカレーター、本当に怖い、
0: 本当に
2: 怖い、乗ってると、あのそして飛行機ね、うん、今こう上に持ち上げてくれないので腰痛めます。
1: 機内に持ち込んだ荷物を自分で上の棚に上げなければいけないと、
2: お客様ご自身でお上げくださいって言うじゃないですか、はい、私前の秘書があの CA だったんですけど、腰やられちゃって、あのおじいさんとおばあさんが上げてって言うんですって、それをもう本当に何十回やってるうちに腰痛めちゃうから、もう今あのご自分でって言うじゃないですか。私は2泊ですけど、こう、はい、あのワンナイトをバックにして、その代わりもう全部コンパクトにして、はいはい、もうあの洋服はもうこれで、
1: うん、
2: この一着であの会話というふうにして、とにかく2泊だったらワンナイトバック、うん、心がけてます。
1: 実は今日の放送後も旅に出られると伺っているんですが、
2: う
1: もう当然あのガラガラはお持ちにならずに、はい、
0: あのガラガラ、ね、確かにね、
1: はい、ガラガラって言っちゃいますけど、
0: 迷惑っておっしゃったけど、ええ、あ、そう、あの犬の散歩のように、はい、あのこうガラガラされると、はい、本当に後ろの人がつまずくし、本人も危ないんですよ、エレベーターに挟まれたりとかして、あれビジネスマンの方はこう脇にプッとやってシャッとやるんですよね。そうそうそう、よくね、う
2: んうんうん、なんか若い人、外国の方見るととんでもない大きさの2つぐらい操ってますでしょ。
1: ね、
2: あれは無理ですね、日本の小柄な方は。
0: そうね、そういう意味でか、キャリーケースね、
2: あの危険だし、はい、できたらあの小さくしてコンパクトにしてお持ちになってもいいんじゃないかなと思って
1: ですね。あの自分が老いたということを知るべしということなんですが、林さんご自身がそういう感覚を覚えることが増えている、はい、ということですか。
2: あのキャップがね、これ俺きつくなってね、
1: あペットボトルの
2: ペットボトルのキャップ、
1: ね、はい、
2: メーカー何考えてるのと思って、私の力が握力がなくなってるだけ。
0: それ武田鉄矢さんも同じかとおっしゃってました。
2: まあそうですか、
0: はい、
2: でタクシーの運転手さんがすごく優しくなって、この頃いいなと思って、別にあのおばあさんいたわってくれてるだけなんだって気づいたん。昔はあそこあの高速で行ってもらうよとか、若い時はすごく嫌な感じだったんですけど、最近一切なくて、
0: そうか、
2: 近くでも行ってくれてすいませんねって言って、はい、いいですよいいですよとか言って、いやみんな優しいなと思ったら、
0: うん、確かにね、
1: それはあの、まあ、いい意味で言うと、いたわってもらえることが増えたっていうことでしょうかね。
2: そうなんですよ、はい、カバンも持ってくれたりして、いいですよいいですよって、あの言うんですけど、単にあのおばあさんだから持ってあげようと思ってるだけなんだなって、この頃本当に分かってしまうか。
0: 確かに私も世間が優しくなったなと思ってた、まあ、
1: 電車で席を譲られるとか、
0: うん、まだ
2: ない、まだない、
1: まだない、まだない、それはまだないわけですね、
0: またっとけって感じなんでしょうね。
1: いやいや、
2: 黒川さんお若いも、あのさっきからノースリープ、いや私もう何年もノースリープなんて着られませんよ、
0: はい、
2: も
0: う、
1: ノースリープについては、ね、9時台の後半で、ね、
2: うっとり眺めてます、今日ね、
1: ノースリープ、ね、はい、ノースリープの
0: 厚がりなんですよ、は
1: い、ノースリープの、黒川陽子さん、パーソナリティでお送りしています。今日スタジオの、はい、エアコンの設定温度は何度もこまめに変えていらっしゃいます。
0: そうなんですよ、ちょっと下げすぎてましたので、はい、はい、すいません、
1: この後9時台後半も林真理子さんのお話

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台伊保子の引き出しインプット、作家の林真理子さんをお迎えして70代からやってはいけないことということでお話を伺っていますが、うん、今音楽の間スキンケアのお話をねなさっていました。伊保子さんが林さんのね、はい、お肌をもう絶賛されて、
1: うん、ありがとうございます。目が細やかで白くて
2: パック大好きでやって、
0: パックをおやりになって1日何回も
2: 2回、
0: 1日2回、うん、朝と晩とか
2: そういうことですか。そうですね、帰ってきて、はい、まず落としてパック、う
1: ん
2: う
1: ん、テレビを見て、
2: NHK の大相撲のあれをもう一回見て、はい、そして朝、仕事に入る前にちょっとこう新聞なんか読みながらパック、朝パックですね。
0: 保湿ということですか。
1: 真似しよう。
0: 真似。
1: そうパックしたくない。
2: そうなんです。今老人会のめぐみさんを目指してみます。老人会のめぐみさん。
1: 十分
0: 綺麗番長ですね。
1: 綺麗番長ですよね。
2: はい、ありがとうございます。
0: さてです、ここからはですね、はい、70代からはやってはいけないこと、ファッション編ということで、いくつかまたお話を伺っていきます。はい、エッセイの中に、見出しが出ています。高齢になって、急に着物を着てはいけない。光り物は身につけない。T シャツを着てはいけない。
2: 今日 T シャツ、インナーは OK です。
0: インナーは OK。はい、
1: ね。
0: アイロンを忘れてはいけない。
2: アイロンかけてます。
0: ですね。そして、もう一つですね。ノースリーブを着てはいけないということで、はい、書いてあるんです。
1: なのに。

0: みたいな方は別ですよ。こういう綺麗な、はい、素晴らしいなと思って、やっぱりね、
1: あのでもない
0: こういう時年配の人ってノースリーブの時こうスカーフで隠すんですよ、結婚式なんかで、ほら、はいはい、あれがすごくババ臭いんですけど、やっぱりノースリーブをこう腕を出すとスーッとして、すごくもともと背がお高くてスタイルいいんですけど、すっごいますます綺麗に見えて、
1: そんなありがとうございます。
0: ファッション評論家だから、いや、ね、この腕すごい、
1: は
0: い、
1: 私ありがとうございます、はい、私ピンポイントで二の腕だけはマッサージしてるんですよ、はい、
2: おお、
1: まあ、パックもしたことがないくせに、はいはい、二の腕だけは出せないとほら命取りじゃない、はい、私
2: いい命取りなんですね、
1: 暑がりなので、
2: 暑がりなので、
1: はい、二の腕のリンパマッサージだけはしてます、
0: うんうん、私ね、はい、この振袖なんとかしようと思って太鼓習いに行ったんです。みんなで
2: ちゃ
0: んと
2: ちゃ
0: んと、はい、大太鼓中太鼓中太鼓しばらく、
2: ね、スタジオの外から大笑いが聞こえてきました。
0: 振袖隊っていうのを作って、はい、みんなで習いに近所のママたちと習いに行ってたんですよね、すいません、すぐ落ち着けなきゃいけないんですけど、全国行くんですよ、理事長の時に、はい、するとこう青森があるわけ、はい、青森ってアウェーな、はいはい、とこなんですけど、連理事長のご出身地ですごくアウェーなんだけど、
1: そういうことか、
0: こう太鼓の人が出てきて、ほら理事長もやんなとかって言った時に、はいすごくうまくやったんですよ、はい、お理事長うめえじゃねえかとか褒められて、いや芸は身を立つ、こんなところで役立つとはと思ったりしたことがありました
1: 。おかしい、
0: おりました、
2: はい、二の腕をね、いかにシュッとする、まあね、ノースリーブを着てはいけないとおっしゃるのは、その70代やっぱりこの二の腕とかそういう
1: 見栄えのところで、まあ、半端に隠すぐらいならもうやめようっていう、う
0: ん、
1: ね、そういうこと。
0: でもこんなに綺麗だったらいいんじゃないですか、うん、出しても
1: ここだけ努力してるから、まあ、だからここまでの話題の教訓は、はい、手入れが大事ってことですね。
2: 手入れが大事、
0: はい、やっ
1: ぱり手入れしないとだんだん無理になるよ、は
0: い、
1: 本当にお肌も、私もパックする、はい、今までしたことないんです、あれ息が苦しくなるの、なんとなく、
2: なるほど、
0: はい、テレビ見ながらでいいんです
2: よ、は
0: い、もう安い、私もう通販で安い一塊いくらっていうのを買ってやってますし、
1: そうなんだ。でもやっぱり頻繁にやることが大事なんだな。
2: 頻繁に、頻度が大事という、
1: はい、お料理の時にしてればいいのよ、
2: そういうことですね。ながらでできますね、
1: 教訓はね、
2: はい、
1: で二の腕を出したい方は、はい、リンパマッサージを、
0: でも本当に綺麗、
1: はい、ありがとうございます。もう映ってないからいいね、
2: そうですね、
1: 言葉だけだから嬉しいですね。
2: 実際いかほどのものかというのを気になる方は
1: いやいや
2: ふんわりの公式 X で写真をご覧いただければと思います。
0: もう私何十年出してないと思っていいなと思って素敵

0: 高めていかないと。
1: 急に着物を着てはいけない。まあ、ご年配になって着物をね、着られる方もいらっしゃるのかもしれませんけども、うん、これはどういう。
2: うん、はい、着物って割と年月かけなきゃダメで、私若い頃から着てるんですけど、はい、まだちょっと分かんないところがあるし、歌舞伎座に行くとね、
1: はい、
2: すごいこう素敵な方を見て、あ、素敵、ここも年季入ってんなと思うんですけど、とても真似できないので、まあ私は着てますけれども、急に着始めると大変だよって私は思いますけど、
1: ね、これはどういうところにその大変さっていうのが出るんですか。
0: 歌舞伎座で着物でいらっしゃる方は、はい、じゃめちゃくちゃいろんなことを、なんていうのかな、そのクリエイトってなんて言ったらいいのかな、芸術的なんですよ。で、例えば今日のその出演されている、芸人さん、はい、ごめんなさい、役者さん、役者さんゆかりの模様とか、はい、あるいは、夏怪談もの、
1: はい、
0: で私見に行ったら、わざわざお化けの、はい、朝の、はい、ね、帯をされてる方とか、まあ、めちゃくちゃ凝ってらっしゃるわけ。その凝ってることに気づくのも大変なんですよ。
1: 数ある、ね、お持ちの数ある着物の中から何を選ぶかっていうところがまず。
0: そう、だから自分の着物も、はい、その作品というかそれの一部だと捉えられて、非常に気を使っていらっしゃってる中にですよ。だから私もとてもじゃないけど歌舞伎座に着物で行けないんですけど、
1: 林さんご自身が実際にご覧こう 見かこんなちょっと、これはちょっとっていう事例をお見かけになったっていうことがあったんですか。
2: そうですね、でもまあ、はい、基本的には楽しまれれば別にね、私はなんか言うことじゃないんですけど、惜しいなと思うのは、はい、若い時の帯締めなんかをね、お使いになってて、とっても赤いものをこう使ったりしてるんだけど、はいはい、あ、ちょっとこの年齢でこれはちょっとやめた方がいいんじゃないかななんてしょっちゅう思ってますけどね。
0: はいはいはい、着物はね、やっぱりちょっとね、ありますね。だからもちろんその、はい、さね、街でお食事するみたいな時には本当に自由にお楽しみ、ね、お楽しみになればいいかなと思うし、
1: ちょっと晴れの場に出ていく時の装いはいろいろと考えなければいけない。
2: 考えなきゃいけないですね、本当にね。私は日大の理事長になって色止め2枚も作っちゃった。
0: 色止め便利ですよね。門を入れたりとかするとどこにでも切れたりとか。
2: そうなんです。一番第一礼装なんで、学長がモーニングなんで、私も色止めじゃなきゃいけないので、はいはい、武道館でやるんで、
1: はい、
2: 気合い入れてます。
1: 気合いを入れていた。
0: 一応ね、いろいろおっしゃる方がいるけど、やっぱり着物は、はい、場所によっては、その格式の、何かを守らなきゃいけないもの、だからね。
1: 林さんはその長く着物をお召しになってきたという中で、はい、いろいろそれは例えば人生の先輩からいろいろ教えてもらうとか、はい、着物に詳しい方からいろいろっていうのはあったんですか。
2: もうそうですよ、いろいろ言われても本当めげますよ。
1: めげるようなことを言われる、
2: 言われて、もう
1: どんなこと言われるんですか。
2: 例えば雑誌に出たりすると、帯が安っぽいわねとか、
1: はい、
2: それでちょっと派手な着物でね、はい、みっともないっていい年してあなたが何か言ってあげなさいって私言われたわよとかっていうか、もう頭に来て、もうあんたたち悔しかったら雑誌に出たあの俳優さんと対談しないじゃんって思わず言ったことありますけど。すっごく、ね、もう本当にあれに耐えるのがね、もう本当に大変。
1: いろいろ表に出ていって、いろいろとそういう、まあ、いわゆるダメ出しのような指導があり、う
0: ん、はい、また林さんが生きてる世界が、はい、ちょっと私が生きてる世界より厳しいかも。
2: 厳しい。
1: でもちゃんとした場だから、こう普段は着物着ないけれども、はい、ちゃんとした場だから、もうなんか一世一代の場だから着物着ていこうかしらっていうふうに考える方もいらっしゃると思うん
2: ですけど、それはよろしいですよ、ね、ちゃんと着付けの人に来てもらって、うんうん、着付けの方と、はい、この帯の格と合うかしらってご相談なさればそれでよろしいと思うんですけども、こう急に趣味でやろうと思ってもお金かかりますし、
0: 自己流でね、
2: 自己流でやると大変じゃないかな。
1: 大変なんですね、やっぱり。
2: 年取ってくると陰で笑うけど言ってくれる人いないから、
1: ね、ああ、そういう部分もねありますかね。
2: 私なんてこの年になってもギャーギャー言えるから本当に嫌です。
0: っていうか、こういうこと言ってくださる人、
1: そういうことなんですね、
0: ありがたいかも。普通はいや、お楽しみになればいいのよってね、
2: 言わないです。意地悪な世界にこの年で入っていくのが大変だよって私は思って。
0: 結構検閲のある世界。

0: 検閲なんです
1: か、ね、確かに、
2: うん、光物は身につけないということも先ほどお伝えしたんですけど、これは例えばどういうことでしょうか、ね、
3: 年取ってからこう ラメ入りの生地の方、
1: あ
3: の、
1: あ、はい、
3: 日常的に着てる方いるけど、ああいうのはちょっと辛いかな。あのね、うん、光物が布に入ってるとアクセサリーはいいと思うんですけど、
2: 確かにね、布の方、生地の方ということですね。
3: 生地、
2: うん、
3: ダメの生地、
2: うんうんうん、ありますけれどもね、
1: 痛いの、痛い、
3: 痛い、肌がもう弱ってるから負けちゃうダメに、いや、ハーティーはいいですけど、日常的に着てる方
2: は、あ、日常的
3: にちょっと辛いかな、
1: か、確かにね、確かに顔にこう照り返しが来ても、うん、はい、ちょっともう私たちシワがあるじゃないですか、そのシワを気分に出るとかするから、確かにね、いや、こういうこと言ってくださる方がいるのはありがたいですよ、ね、通常言わないもん、
2: ね、確かに年を重ねてもう言ってくれる人がいなくなるってね、先ほどの着物の話もそうですけど、ね、
1: 今日はだから言ってあげてる、は
3: い、ですからあの、はい、やっぱり杉のワンピースお召しですけど、こう上質なものってすぐ分かるじゃないですか、で上質なものってこう、照りでこう顔をきれいにしてくれるんで、
1: あの、確かにね、
3: あの、やっぱり年取ったら安っぽい生地だとダメだなと。うちでは私はもう本当に全身8000円みたいな格好してますけれども、はい、やっぱり外出るときは、
1: それかなりいい、はい、いいお値段だと思います。
3: 生地の
1: 家では全身私2000円くらい。
3: そうですか。
2: ね、いろいろ、いろいろね、お手頃なものもね、いろいろ手に入るいい時代ではあるんです
1: けど
2: ね。
1: はい、だから、はい、華やかな、ね、ね、ところで生きてらっしゃるのね、はい、はい、素晴らしい、
2: 確かにね、外に出ていく時の装いをね、少し気をつけましょうというお話かと思いました、うん、さてここで一曲音楽をおかけしますが、はい、今日ですね、林真理子さんに曲を選んできていただいています、はい、夜遊びのアイドルを選んでいただいて、これはどういうことでしょうか、はい、
3: ボーカルのイクラちゃんは、はい、あの、私の後輩で日大の芸術学部、コンサートにも行かせていただいて、はい、先ほど申し上げた対談にも出ていただいて、すごく可愛らしいって、あの、夜遊び大好きなんです。あ、
2: ではお聞きいただきましょう。アイドルです、どうぞ。
4: 無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリア、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧

スです。我々は花からおまけです。お星様の引き立て役 B です。すべてがあの子のおかげなわけない。しょらくさい妬み嫉妬なんてないわけがない。これはネタ

0: 夜遊びでアイドルお聴きいただきました、生田リラさん大学の後輩ということで、お話しいただきましたけれども、この曲ね、本当にヒットしましたね。
1: すごいですね。あの彼らもこうなんていうか、あの終わることなくずっとヒット出してるって素晴らしいですね。
0: いくらさんのね、このボーカルお聞きいただきましたけれども、いくこさんから X いただきました。林さん、大御所の作家さんと思いきや、問いに何でも答えてくれるあっけらかんとしていらっしゃいますと感想もいただいてます。
1: 恐れ入ります。
0: ありがとうございます。
2: 大御所の作家さんなんですよ。
0: 番組のホームページ宛てにメッセージいただきました。質問です。埼玉県の習志野ゴンベイさん、65歳の男性です。林真理子さんといえば、私の中ではまずコピーライターという言葉が浮かびます。高校生の頃、その肩書きがなんだかとてもかっこよく見えました。その後直木賞を受賞され、小説家エッセイストとして活躍される姿を拝見してきました。私は林さんの文章を読むたびに、世の中を少し斜めから眺め、その時代の空気を捕まえて言葉にして返している人だなぁと感じます。その潔さはどこから来るんだろう。今日はコピーライターをされていた頃のお話を聞いてみたいです。あの頃、林さんの目には世の中や人間がどんな風に映っていたのでしょう。そして今、あの頃の自分を振り返って、あの頃は見えていなかったなぁと思うものはありますか。昔の林さんが見ていたものと今の林さんに見えているもの、その2つをちょっと覗かせていただきたいです。
1: まあ、深い言葉ですね。そういうことですね。あの頃本当にキラキラしてて、あの表参道にありましたセントラルアパートっていうところに出入りしていて、あのもうなんていうんですかね、時代の先端の人たちと交わってましたけれども、その前は私、あのコピーライターピンキリあって、まあ、糸井重里さんなんかがピンとすると、私なんてあのスーパーのチラシやってたりって、そういうコピーライターがあって、そっからやっぱりこのままだと嫌だなと思って少しずつ、まあ、キャリアを積んでいったんですけれども、あの頃の私ってうざかったと思う。で、当時の人がなんか人との距離感つかめなくてすごく嫌な感じだったって言われて、私えっと思ったんですね。で、なんかね、例えばなんで私誘ってくんないのって、私も行きたいっていう、そういうことを全身で表すと人って誘ってくれないんですよね。そういう塊のコピーライター、女の子でコピーライターだったんだなっていうふうに思います。ですけども、あの時に人間関係こう積んでいって、でこうなんで仲間連れにされたり、こうみんなからこう、ね、ちょっとのけられるかなっていうことの理由が分かってくると、やっぱりあの大人になった時に役立ったんじゃないかなというふうに思いますけどね。
3: いや、そこで死ねて死ねてメンタルダウンしないところがやっぱ素晴らしいですよね。
1: とか、私そんなにずうずうしいことしたつもりないんだけど、人から見てたらなんかやったらついてきてうざいって言われてたみたい。
3: でもその根性がなかったら、あの時代まだ女性がそんなに社会で活躍できる素性がなかったので、その根性がなかったら扉は開かなかったんですよね。
1: そうかもしれないですね。なんか女の人が出てくると必ずね、後ろに男の人がいるんだとか、必ずそういうこと言われた時代ですけども、まあ私の場合は言われなかったけど言われなかったですけども、なんか必ずなんかこう貶めるようなことは言われたり
3: しますよね。どうやってのし上がったの
1: みたいな、のし上がったのとか言われましたよね。
3: そういう時代ですもんね。
1: そうですね。
3: 鮮やかに駆け上がって、
1: なんかシーンとしてしまいました。
3: いやしみじみとね。
0: なんか一昔前のそういう ね、
3: でもあの時嫌な人だったよね、みたいなことをまた言われるっていうところが個人得ですよね。普通言えない
0: から。人とのやっぱり距離感が変わっていったっていうことです ね、林さんの中で。
1: だから私にとって人付き合いと一緒のテーマなんですけど、本当に難しいですよね。これはもう皆さんも感じてらっしゃると思うけど、みんなから好かれる人なんているわけもないし、大変なことだと思います。
3: 本当ですよ。みんなから好かれるってことは特徴がないってことだね。
1: あ、特徴がないってこと
0: ですね。
3: ということはみんなから忘れられる人ではない。
0: そうね、そう、
3: 誰かに爪痕を残すことになるんですよ。
0: もう一つですね、質問をいただいています、東京都のノリキャットさん48歳の女性です。私は林真理子先生の生き方や小説が好きです。コンプライアンスなど何かと厳しいご時世ですが、先生のようなチャーミングな毒の吐き方、人を不快にさせない秘訣を教えてくださいということなんですけど、いかがでしょうか。
1: 私最近毒吐いてるつもりないんですよ、ね、この何か書くとすごくなんか言われるから、もう私も昨日もね、あのコラム書きながらね、本当に

0: こう書きたいんだけど何か言われそうだからこうって言って、本当にあの物書きにとっては生きづらい世の中だ。
1: 本当にそうですね。
0: で変にこう切り取られてね、
2: はいはい、
0: こう来るかみたいなことしょっちゅうあるんで、うん、あのもっと本当に20年前だったらもっと面白く書けたのになっていうのは本当にそう思いますね。残念です、ね、
1: はい、
0: 本当にそれはもうそれが YouTuber みたいな人たちがやってるんじゃないかなと思う、うん、もう私はもうオールドメディアの中でもういいですよ、オールドメディアの中で死んでいくからもうみんなやってっていう感じ。
2: あ、でもそのちょっと息苦しさ、やっぱりね、その息苦しさとかそういったものをね、は
0: い、
2: やっぱり日々感じながらまさに、
0: うん、
2: ね、
0: うん、なん
1: て、いやもうコンプライアンスね、あのなんていうのかな、うん、がんじがらめですよ今表現者たちはね、
0: 本当に本当にコンプライアンス、あの、うん、あの この間も誰かちょっとあの妊娠された綺麗な方がハイヒール履いてたって、こうね、はい、みんなが叩いてるんだけど、うん、いいじゃないですか、そんな短期間そういう公のとこに、うん、あの出るぐらい、
1: 本当ですよ、
0: うん、別にあなたの身内じゃないんだって本当にいつも思ってしまいます。
1: ご本人の ね覚悟とコントロールのもとになのにって思うけど、
2: そうですね、
1: 確かにね、あらゆることがですよ、
2: うんうん、
1: 私だからさっき不機嫌な果実をご紹介するときに、はいはい、私も女盛りだったのでって、はい、この女盛りがまた切り取られて、
2: まあそうですね、
1: きっと何か言われるかもねってちょっとちらっと思って、
0: 女盛りって言っちゃいけない、な、女性としてちょうど適齢期をとかそんな感じですか、
1: なんかね、あ、まあ、なんかあれですよ、あの男女の役割を決めつけるようなことは言ってはいけないっていうあるんですよ ね、
0: ま
1: あ、
0: ね、私もね、高悦が入るんですけど、これで高悦入るかみたいな、
1: そうよね、
0: 嘘でしょみたいなことしょっちゅう、あの気分悪くする方がいるんで、はい、っていう、
1: そうですよね、
0: びっくりした、
1: 文章の勢いがどんどん
2: 落ちられる、ハードルは年々上がってるんですかね、
1: 上がってます、上がってます、
0: それがあのあっちの SNS では爆発してるんじゃないかなと思うけど、
2: ちょっと反動が出てしまっているっていうところがありますかね、
1: そうね、
2: さてですね、あの残り時間がこの9時台3分弱なんですけれども、
1: ね、
2: 70代からやってはいけないこと人付き合い編というのがありまして、はい、二次会に行ってはいけない、うんうん、若い人に何かを残そうなどと考えてはいけない、
1: うんうん、
2: 年寄りの勘違いほどみっともないものはない、クレームは明るく言わなければいけないなどあるんですけれども、はい、うん、70代からやってはいけないこととして二次会に行ってはいけないっていう、うん、
0: 楽しくなんかないもんね。
1: いや私健康のためっていう話かと思ったら、
2: はい、
1: 誘ってくれるのは社交辞令だと思った方がいい。これは本当よ、やっぱり若い人たちはもう若い人たちだけ二次会行きたいのに、はい、うん、そうですよ。
0: そういう時ちょっと幹事の人お金ちょっと渡すとか、ね、そういう感じじゃないかな、
1: お金だけ残して消えるのが結構いいかも、
0: それが一番いいです、
1: ね、確かに
2: これはそれはそう、やっぱりそういう場で若い人のたちとの付き合いっていう中では、その後のその若い人に何かを残そうなどと考えてはいけないっていうところとちょっとつながってくるのかなと思いますけれども、
0: 本当に私たちが若い時、うん、そんな年寄りから言われて役立ったなんてことあります、はい、ないじゃないですか、ね、うざいだけよ
1: 本当ね、本当よ、ね、誰もが自分で獲得したことでないと人生はいけない
0: で
1: も、
0: ね、あ、そう、かっこいい、そうですよ、獲得したことじゃないと、
1: うん、
0: そこで、
1: ね、
2: そうか、いくら教えられてもっていうところがあるんですね、
1: う
2: ん、
1: そうそう、教えられて自分でつまずいていた思い
2: し
1: ない
2: と、それでもどうしても教えたくなってしまうのは何でなんでしょうかね、うん、
1: 教えたくなっちゃう、
2: 教えたくなっちゃうというかそういう人がいるとすればね、それは
1: どうなの、
2: 私まだそんな境地に全然達していませんけど、
1: 良かれと思ってでしょうね、良かれと思ってと、もう一つはあの自分が信じて歩いてきた道と別のやり方をしてるのがちょっと気に入らないっていうのがね、あるんだと思いますよ、はい、
0: まあそうは言っても ありがたいなと思ったことは多々あります、まあ、日大の理事長の時に90歳の顧問やってくださった方からいろいろ話聞いた時はすごくありがたいなと、
1: ね、そうね、そこまでいけばいいのか、はい、そこから70代はとりあえず黙っと
0: くか、70代は黙
2: って、
1: 90代まで入ったらもう行っていいってこと
0: で、はい、90代は行ってください、ぜひ、
1: 90代の言葉は本当に人生救われる、
0: 人生すごいです、
2: そうですよね、
1: なんかろ過した結果、
2: はい、
1: あと、ということは70代はまだまだ生きてるってことだね、あ、90代も生きてるけど、
2: 生きてますよ、
0: いや70代現役でまだ生臭いんですよ、
1: 現役だってことなんだね、
2: 現役だ、70代は現役、
1: まだ現役感があるってことだ、
2: ね、仕事を辞めてはいけないなんていうことが、ね、書いてあったりします、はいはい、この時間林真理子さんの最新のエッセイ元に70代からやってはいけないことというテーマで

0: 伺いました。この後10時台はリスナーの皆さんのお悩みにお答えいただきます。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県では鴨川市、袖ヶ浦市、山武市、茂原市、印西市で合わせて7人の死亡が確認されています。また長良町と鴨川市でそれぞれ1人が行方不明となっています。神奈川県では三浦市で1人、横須賀市で3人が死亡し、三浦市の20代の女性の行方が分からなくなっています。この大雨で土砂災害や川の氾濫による河川の氾濫による住宅への被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県では989棟、神奈川県では7棟の被害が確認されています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では現在も冠水が続いていて、排水や堤防の復旧作業が進められています。今月22日、茨城県つくば市で20代の男性が刃物で刺された事件で、警察は男性が役員を務める会社で働くなど雇用関係にあった5人を殺人未遂の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは茨城県龍ケ崎市に住む足場工の丸山健吾容疑者29歳、住所不定で無職の清水裕樹容疑者23歳、つくば市に住む足場工の清水明弘容疑者22歳、それに19歳と18歳の少年2人の合わせて5人です。警察によりますと、5人は今月22日午前2時20分ごろ、つくば市のアパートに住む20代の会社役員の男性の背中や腹などを刃物で刺して大怪我をさせたとして殺人未遂の疑いが持たれています。男性は自ら消防に通報して病院に搬送されましたが、肺を刺されるなどしていて重傷です。警察が現場周辺の防犯カメラの映像を調べるなどしたところ、5人が事件に関わったとみられることが分かったということです。5人は男性が役員を務める会社で働くなど雇用関係にあったということで、警察が詳しいいきさつを調べています。警察は捜査に支障があるとして5人の認否を明らかにしていません。秋の味覚、栗の産地の埼玉県日高市で収穫作業が進んでいます。このうち市内の島野純一さんは和製品種の国見や甘みの強い品種利平などを栽培しています。島野さんは地面に落ちたイガグリを専用の厚手の手袋で拾って実を取り出していました。日高市では特に粒が大きいものを駒川マロンとしてブランド化しアピールしています。今年は例年よりも残暑が厳しくなく、大粒で甘みのある栗が期待できるということです。日高市の栗の収穫は来月上旬まで続き、地元の直売所などで販売されるということです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、常磐道と中部横断道が事故のため通行止めです。常磐道の上りは高萩インターと日立北インターの間が事故のため通行止めです。中部横断道の上りは富沢インターと新清水ジャンクションの間が事故のため通行止めになっています。関越道の下りは所
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

10時の NHK ニュースです。クレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信が経営破綻した問題で、加盟する飲食店などがこれまで回収できていない売上金が来月中にも店側に支払われることになりました。総額はおよそ54億円に上ります。飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信は今年7月、裁判所から破産手続きの開始決定を受け、加盟していた飲食店などではクレジットカードで決済された売上金が回収できないケースが出ていました。店の経営への影響も懸念される中、破産管財人と前頭信が提携していた大手カード会社7社との間で調整が行われた結果、破産管財人によりますと未回収となっていた売上金が店側に支払われることになったということです。対象となるのは破産手続きの開始決定前の7月1日から5日までの分と、その後も決済端末が利用できたためにカード決済が行われた分などおよそ2万件で、来月中にも入金されるとしています。総額は手数料を除いておよそ54億円に上り、こうした内容は近く飲食店などに通知される予定です。ポーランドにある衛星を活用したインターネットサービススターリンクの関連施設で火事があり、ポーランド政府はロシアが関与した破壊工作である可能性を指摘しました。ポーランドの首都ワルシャワ近郊の町で23日アメリカの実業家イーロン・マスク氏が手掛ける衛星を活用した

0: ネット接続を妨害する狙いがあったと述べ、何者かによる破壊工作だったという見方を示しました。その上で、ロシアの新たな攻撃の指針に合致することを示す多くの兆候があるとして、ロシアが関与した可能性があると指摘しました。ポーランドではロシアの関与が指摘される破壊工作が相次いでいて、おととし5月にはワルシャワの大型商業施設で大規模な火事があったほか、去年11月にはウクライナとを結ぶ鉄道の路線で線路の一部が破壊されました。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手はロイヤルズ戦で3試合連続ヒットと5試合連続打点をマークしました。チームは9対1で快勝し、5年ぶりのポストシーズン進出を決めました。アメリカンリーグ中部地区で2位のホワイトソックスは、相手の本拠地カンザスシティでロイヤルズ戦に臨みました。4番ファーストで先発出場した村上選手は、2回の第2打席で5試合連続となる打点を、4回の第3打席で高めの速球をセンターに弾き返して3試合連続ヒットをマークしました。試合はホワイトソックスが9対1で快勝し、2年続けて地区最下位に沈んでいたチームは2021年以来5年ぶりとなるポストシーズン進出を決めました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対して昨日に比べて43銭円安ドル高の1ドル158円63銭から68銭となっています。ユーロに対しては24銭円安ユーロ高の1ユーロ180円50銭から51銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて237円48銭高い65,751円47銭となっています。東証株価指数トピックスは 25.31 上がって 4100.61 となっています。この時間の担当は道谷新平でした。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人です。10時台はこちらのコーナーです。
3: マリコと
2: 伊保子の
3: もやもや相談室。
1: ありがとうございます。金曜ふんわり10時台は人工知能研究者黒川伊保子さんによるお悩み相談コーナーです。家族や友人、職場の人間関係でのすれ違いなど、コミュニケーションに関わるお悩み、気になっているモヤモヤを、普段、脳科学の観点からロジカルにお答えいただいているモヤモヤ相談室なんですが、今日は林真理子さんにゲスト相談員という形でご参加いただきます。お悩み相談をお受けいただくんですけども、いろいろご相談されることってありませんか？日常的に。
4: ありますですね、うん、あります。
1: ありますよね。
4: 夫婦関係私も言えるような立場じゃないですけど、
2: 何をおっしゃらせやなって、
1: ね、
2: あの小説もこの小説もお書きになった方だから、はい、やっぱりね、ご意見聞いてみたいって方たくさんいらっしゃると思う、
1: はい。今日はですね、リスナーの皆さんからのモヤモヤお答えいただくんですが、その前に一つですね、林さんへの質問をいただきましたので、はい、こちらまずお答えいただきます、はい。東京都の60代前半の女性、アンズアンミツさんです。林真理子さん楽しみです。私は高校大学時代が、林さんが作りながら、繕いながら、くつろいでいるで賞を取られた頃と重なります。世の中は女子大生ブーム、バブルの頃、林さんがエッセイを寄せていらしたファッション雑誌を毎号買って時代を楽しみました。ノリノリの当時と AI や SNS が盛んですごく進んだ今の時代、どのような印象や考えみたいなものを感じていらっしゃるのか伺いたいです。私はこの頃将来に不安を感じても、世界がすごく変になりそうなので、不安が現実になる前に何か起こっちゃうかもとあまり考えないようにしています、うん、ということです。コピーライターとして賞をお取りになったのが1980年代の前半。
4: これは DIY の、はい、うん、 お店のクッ

0: ピーだと思ってください。はい、だから
1: コピーなんだ。
0: だからあのトンカチが大きなあのお風呂に入ってるっていう非常に斬新な大きなポスターでいただきましたけども、まあこの時あの糸井重里さんが審査員で、あのこれ広告界の芥川賞って言われてたんですけども、まあ、あのみんなお友達だったんで入れてくれて新人賞いただきました。
2: 当時、まあ、80年代、まあ、バブルに向かっていく時代ということでしょうかね、やっぱり当時のその時代と今のこの AI や SNS が盛んなこの時代、なんでしょうね、その時代の空気の違いとかあるいは共通点があるのかどうなのか、その辺りどういうふうに、
0: まあ、あの当時、いろんなルールありましたけども、それをこう破っていくのって楽しかったし、やりがいがありましたけども、今なんかもっと目に見えないものにがんじがらめにされてるなっていう感じで、あのちょっと陰湿なルールですね、それはね。それはもうあの SNS っていうもので、あのさっきも言ったように物書きにとっては受難の時代ですけど、まあそんなことも言ってられないし、まあ今の時代知的な人はみんな世界情勢見ればね、明るい気持ちなんかなれないですから、この方のお気持ち当然だと思いますよ。もういつどうなるか本当に分からないですよね。
1: 分からないですね、本当ね。だから私たちが若い頃に比べると今の若い方は気の毒だなってやっぱり思います、あの SNS もないし、だからあの いわゆるさ、なんていうのかな、こう同調圧力もない時代の若者はそれこそ本当にね、規則を破ることが楽しかったっていう、
0: 楽しかった、
1: 規則を破ることが若くて生きるってことだったっていう、そういう時代があったんですよね、
0: それでそ あの今言ってくださったファッション誌の連載、未だにやっております、孫みたいな方々に向けて、
1: 素晴らしい、
0: 何度もや、何度ももうあのお申し出したんですけども、あの
1: 人気コーナーだもん、
0: ね、違う、林さんと若い人つなぐのもうこれしかないでしょとか言われて
1: 本当
0: 言われたんです。当時私と仲良かった担当編集者の哲夫っていうのがいたんですけど、
1: はいはい、哲夫さん
0: 今マガジンハウスの社長になりまして、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、出世して、で社長からダメだよやめちゃうとかってずっと言われてまして
1: あれイラストもお書きになって、
0: そうです、イラストも書いて
1: ね、いまだにイラストも書いて
0: ます、未だにやってるんです、昨日も書いてましたよ、もう。だけど、そう、昔はほら毎晩夜遊びしたりね、すごく楽しかったです、今本当にあのもう年でそんな夜遊びもしないし、洋服だって買わないから大変です、
1: ネタがね、
0: ネタが大変。
1: 手帳さんは未だにハンサムですか？
0: あ、未だにいい、かっこいいです。会ったことあります？
1: 会ったことないです。いや、イラストで、
0: はい、あの平井堅さんをもうちょっとこう、あのマイルドにした感じなんですけども、
1: だからそのエッセイ私も読んでたので、
0: イケオジ、イケオジになってます。まだ独身です。
1: イケメンだったのがイケオジになってまだ独身なんですね。
0: はい、
1: なるほど、長いな、でもすごいな、
0: あ、皆さん当時の読者、皆さんこう通過ですぐ、はい、え、鉄道とか言ってくださるんで嬉しいですね、
1: 当時の読者ですよ、40年とかね、
2: はい、でもやっぱりその一緒に当時仕事されてた方、やっぱりそうやって責任ある立場にどんどんついていかれてって、やっぱり それだけの時間、時代を重ねてこられたんだなということも、
0: ね、あ、そうなんです、私の担当者他にも社長になってる方はいますけど、別にそれでいいことあったかなって言うと、はい、まあご飯食べて
2: 2回ぐらい、質問ねお寄せいただきました、ありがとうございました、はい、ね、ちょっと先行きがね不透明な時代というのは確かにあるかもしれませんね、
1: なんか今だからこそ、なんかあの時の若者の気持ちをなんとかね持ってもらいたいなって思うけど、まあね、若い人に何か残すっていうのも、あの、はい、おこがましいの
2: で
1: とりあえず私たちはそういう時代、失敗何も怖くなくて生きてきましたっていうことしか報告できない、はい、
0: そうです、あ、でも私よりずっと下ですから、そんな、
1: いやいやいや、とんでもない、5つ違うの5つ
0: は大きいです、この年齢の、
1: 確かに確かに、あの、そう、違うんですよ、はい、この50年間って、こう例えば電子機器とかの、なんかね、あれもブワーって、ね、すごい進化じゃない、でこの5年の間にカセット世代から、はい、まあ、その個人で持つ、あのカセット、ね、ポータブルの時代に移っちゃったりとか、まあ、5年の間にちょっといろいろ断層があるかも、
0: 断層があるすごい、パソコンに対して私もうパソコンあのやめてるもん、
2: あ、そうなんですか、
0: 私手書きです、まだ、
2: あ、そう
0: で何度も打ってるんですけど遅いんですよ、 パソコンで打とうと思っても、もうやめたのある時から。もう普通に打ってらっしゃいますでしょ。やっぱり5歳違うともうパソコン自分のものにしてペチャペチャペチャってやりになるけど、もうこれ嫌いと思って。
1: 今またパソコン使えない世代が出てきてるんですよ。
0: もうスマホがね、
1: スマホで済んじゃうから、じゃあ卒業論文書こうってなった時にスマホで書けないじゃないですか。
2: まあそうですね。
1: の時にキーボードの使い方を一生懸命覚えるっていう、だからまあ世代がまた挟んでる。
2: そうなんですね。
1: 世代によって違うよね。
0: この5年でもうパソコンのあれが全然違うと思います
1: ね。確かにね。
2: さて、今日はですね、この後はモヤモヤ相談室でモヤモヤお答えいただくんですけど、その前にね、もう一曲、林真理子さんに選んでいただいた曲をおかけしましょう。今日の日はさようならなんですけれども、これ、今映画ちいかわが公開されています。 そのキャラクターが歌っている。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 今日までに私見ようと思ってたんですけど、忙しくて見られなかったんですけども、はい、私たち当時愛称した歌がまた映画でこんな歌われてるなんて嬉しいなと思って。
1: はい、森山良子さんじゃないんだ。
2: 私もね、あの映画は私子供と一緒に見たんですけれども、はい、あ、この歌は子供の頃に林間学校とか、キャンプファイヤーで私の世代も歌ったなぁと思いますけれども、やっぱりその世代ですよね。
0: そうです、キャンプファイヤーで歌った歌が
2: 今ね劇場で、
1: そうなんだ、蘇ってる、
0: 蘇ってる。だからこうなんかまた昔のことがなんか、ね、私の本なんかまた売れたりするといいななんて自分でお願いします。
2: 林さんのね、著書もあの今の時代に至るまで増刷を繰り返しているね、作品もあの多々ありますけれども、そんな、時代をめぐって、歌い継がれる曲ということで、アニメちいかわのキャラクター8割が歌っているバージョンです。今日の日はさようなら。

0: 8割で今日の日はさようならお聞きいただきました。スタジオでも合唱が起こりました。
1: そうですね、これ合唱で歌わないと寂しい、
0: 合唱ですね、みんなでねキャンプファイヤーを囲みながら
1: そうですね、
0: 歌うと
1: 火を消す前にね歌う歌ですよ ね、 ね、はい、
0: ちょっとしんみりしましたけど、放送まだ林さんのご出演40分近く続きますので
1: 、はい、ないじゃないですよ、
0: どうかお楽しみいただければと思います、はいはいはい、ではですね、もやもや相談室、リスナーの皆さんのもやもやにここからお二人にお答えいただきます。よろしくお願いします。最初のもやもやです。北海道の48歳の女性、コーヒー牛乳さんからいただきました。こんにちは、林真理子さん。サバサバしててお話が大変面白いです、うんうん、私の人生相談です。私は北海道在住で48歳になります。家族で農家をしており、うんうん、旦那の両親と同居して18年になります、うん、相談したいことは義理の母との生活習慣の違いや、うんうん、彼女の態度に悩んでいます、うん、掃除のやり方や料理の味付け、生活のあらゆる場面で彼女のやり方を優先するように言われ、自分の家なのに常に気を使って気持ちが休まりません、うんうん、そして彼女が気に障るような出来事があると無視されます。なので無視されるのが苦痛なので常に彼女のご機嫌を気にしてしまいます。夫に相談しても悪気はないからうまくやって、聞き流せばいいというばかりです。どのように気持ちの折り合いをつけたり、義母夫との距離を保ったら良いでしょうか。アドバイスをいただけたら嬉しいです。またお二人ならこのような状況になった時どんな決断をするか参考までにお聞かせくださいとのご相談です。まあお姑さんとの関係ですね、生活習慣の違い、いろいろ、まあ箸の上げ下ろしなんてね言いますけれども、掃除のやり方、
1: やり方ね、
0: 料理の味付け、いろいろと、まあやり方、お母さんのやり方を優先
2: します。いや今時こんないい嫁さんいませんよ。同居してあげて農家やってあげて、寒い北海道でね、いろいろやってらっしゃるんでしょ、うん、もう、うん、そうですね、本当に神棚あげてもいいぐらいの嫁さんそんな目に合わせるなんて、ちょっと私許さなくてモヤモヤしてきましたけど、うん、あのもしあれでしたらお話し合いしてもう別居なさるのが一番いいと思います、うん、北海道土地もいっぱいあるんだし、うんうん、ちょっと庭に建ててもらうだけでもだいぶ違うと思います。
1: あのね、これは、はい、その家事をする人っていうのは、うん、もうこうなんて一気通貫なんですよ、うん、もうゴミ箱の置き方、調味料の置き方、はい、それから掃除の仕方、うんうん、それがもう全部料理とも噛み合っていて、
0: は
1: い、もう
0: 全部セットになってる、
1: はい、人のやり方の中では勘が働かないわけ、うん、だから主婦は一人と決めなきゃいけないんですよ、うん、でその方がもうみんなプロデュースするっていう、でそのお嫁さんにやってもらうのならばもうお嫁さんが主婦です、うん、主婦というかその家の総合プロデューサーなので、うんうんうん、総合プロデューサーのやりやすいようにやるっていう、うん、もうここしかないんですよ。だからあの主婦が2人いて、まあ、どちらかがね先、まあ、お主婦さんは先にその家を取り仕切ってるわけで、そこに入ってきた側に対して自分のやり方を強要するのであれば、あのそれはどこかでバトンを渡さなきゃいけないわけですよ、まあ、最初はねうちはこういうやり方ですってあってもいいかもしれないけど、基本的にはその、あの、そう、統合プロデューサーをする方の気持ちいいように家を整えないといけないので、というわけで我が家のケースで言うとですね、
0: はい、
1: 私は同居していました、同居していて、うん、であるところからあの歩いて30秒のところに、
2: はい、
1: ほうほうほう、マンション買って、
0: はいはい、
1: でいい距離感にしました。でその時に私が思ったのは、うん、トイレをねお母さんが掃除してくれてた、はいはい、それはもうものすごいありがたいことじゃないですか、私は忙しいのに、はい、だけど自分の家を持ってトイレ掃除が自分の役割になって、はい、自分が使いやすいブラシを置いた時にやっと私は主婦になったって思ったんですよ。でやっぱりねそのブラシ一つも自分の使いやすさじゃないと、はい、なんかいろんなことの感が働かないのね。だからこの方が今いる状況は非常に脳にストレスで、このまま行くとメンタルダウンすることも考えられるので、悪気はないんだよって言ってる場合じゃないわけですよ、だから選択肢は2つ、1つはお母様にこの話をきちんとして、はい、この家の統合プロデューサー主婦はもう彼女であると、うん、 ということで彼女がやりやすいように彼女のやり方で家の中を全て整えるようにしてくださいと、うんうん、でそれで言うとですね、
0: はい、
1: 我が家のケースで言うと、うん、おじまちゃんが来た時に、
0: はい、
1: この家は今日まで私が幸せになる家でした、
0: はい、
1: でも今日からはあなたが幸せになる家になりました、
0: はい、と決めました。伊保子さんの息子さんが結婚されてお嫁さんが来た、うん、はいはい、
1: で同居してるんですけど、はい、なりました、
0: はい、
1: それでこんなことラジオで言っていたよいいかどうかわからないんですけど、
0: はい、
1: 彼女がね最初ね、はい、ちょっとその部屋を、
0: はい、
1: 四角い部屋を丸く履くタイプだった
0: け
1: ど、
0: はい、
1: 私は角が気になった、
0: はい、
1: で角が気になって、うん、でも彼女が幸せになる家なので、うん、ちょっと息子に相談しました、
0: はい、
1: この角まで綺麗にするっていうことを言っていいかしら、
0: うん、
1: って言ったらですね、
0: はい、
1: 息子の言ったセリフが、
0: はい、
1: 彼女がはその幸せ、うん、掃除しているのが幸せなんだと、
0: うん、
1: 丸く掃除しているのが幸せなので、
0: はい、
1: ほっといてやってくれと。で考え方としてですよ、
0: はい、
1: 母は今まで全部一人で掃除しなきゃいけなかったけど、はい、丸く全体やってくれてるから、うん、四隅のゴミを拾うだけで済むじゃないかと、
0: はい、
1: あそうねって言ってそうなったりしたの、
0: はい、
1: 今や彼女は完璧に角まで掃除してらっしゃいますよ。
0: そうですか、そうですか。
1: だから要はですよ、うん、何が正しいかじゃないんです。何が幸せか、
0: うん、
1: その幸せになる人を決めないと、一人に決めないといけないんです、うん、家って、うん、ということを夫である方が腹に落としてどうするかですね、はい、うん、でお母様がこの地位をというか自分が取り仕切る地位を譲りたくないというのであれば、もう林さんのおっしゃった通り、
0: うん、
1: 庭に、ね、離れを

0: ましょう。うん、そして主婦がちゃんとそれぞれの台所とおトイレを持つべき、うんうん、と思います。どうですか。
1: そう思います。
0: はい、
2: 一つね、できる環境にあるならば、ちょっとそういうね、物理的に
0: 分けて、そうです、そうです、
1: いいお兄さんじゃないですか、うん、このお母さんに気を使って、うん、
0: ねえ、じゃあせめてですよ、
2: はい、
0: せめてじゃあ離れを立てるのが難しかったら、うんうんうん、せめて家の中を区分しましょうよ、
2: はい、
0: 1階はお母様、2階は、はい、彼女とか、
1: うん、できるんじゃないですかね。
2: 北
1: 海道なら大きなお家多いし。
0: そうです
2: ね、ちょっとどういう家庭環境か、うん、なんともね、このお便りからだと。でも農家をされてるわけですからね、うん、もしかしたら
0: 何よりも大事なのはね、
2: はい、
0: 何よりも大事なのは、
2: はい、
0: ごめんなさい、ラジオネームも
2: コーヒー牛乳さんです。
0: コーヒー牛乳さんが、はい、私が幸せになる家ですって決めることです、うんうん、お母様にどうしようとかじゃなくて、うんうん、私が幸せになる家を作らなかったら家が回らないの、うん、私が幸せになることが主婦としての一番の役目だっていうふうに腹に落としていただきたいんですね。そこなんですよ。
1: 深い言葉で
2: 一つね、
1: 私が幸せになる家、
2: はい、
0: はい、もうそれしかない。
2: 参考になさってください。
0: はい。
1: 私は一人で幸せ。
0: 私も幸せ。
1: 各自幸せ。
2: うん、林さんご自身の結婚生活振り返って、そういう嫁姑問題ということはなかったんですか。
1: はい、あの別居してましたからなかったですけど、まあここではちょっと言えないけど、
2: はい、
1: あの本当にあの。いい方でしたけども、あのその息子が嫌だったのね。
0: こっちは今こういう。
1: いや、そうだから息子がすごくこちらに良くしてくれてる、はい、お母さんにすごくよくだけど、息子がなんかその関係性においてちょっとカチンと来るとね、
0: そうですよね、
1: ちょっとこの私の親切心もうんという感じになっちゃう。うん、息子ですよ息子。
2: はいはい、姑さんとの問題という姑との息子、姑の息子との問題、ね、つまり夫婦問題ということですね。
1: そうなんです、
0: 夫婦問題、夫婦問題のありを受けて姑の立場が悪くなることもあるってことですね。
1: はい、そうです、あのお母さんとはとてもうまくいってたんですけども、あのそこに息子が介入してくるとすごく嫌な感じ、はい、
2: あ、複雑、やっぱり家庭の家族の人間関係って本当もう千差万別、
0: はい、嫁姑の中はもうはっきり言って息子とにかかってますから、ここに、
1: そうです、
0: 母さんには割合がないとか言ってる場合じゃないんですよ。
2: ああ、そういうことですね。
0: 本当に本当に、
2: だから母さんの味方をするのか、
0: でも妻の 120% 妻の味方をするって決めなきゃいけない。だからお母さんにはそっと言っとけばいいじゃん、
2: うんう
0: ん、もうね、ここから先妻の味方をするよ、
2: はい、
0: でも母さんのこと思ってるからねって、不倫相手みたいにさ、ちょっとねちょっと母さんに言っとくのよ。
2: 二面的な外交と言いますかね、
0: もうそれが大事、
2: そういうことですね、
0: うん、
2: どうかです、あのぜひご主人も巻き込んで、コーヒー牛乳さん、はい、いい、
0: ね、自分が幸せになる、
2: ね、幸せになる家庭、
0: うん、自分が整える家をぜひ、あ、空間でもいいんですけど、はい、ぜひ確保してください、ね、うん、幸せになることに何の遠慮もいらないです。
2: お便りありがとうございました、X にもご意見いただいています。熊さんです。あ、私も嫌だったという同様の、うん、方ですね。嫁姑どっちも嫌なことを我慢してる、
0: うん、
2: それはわかるけど、不機嫌ハラスメントってことですかね、うん、不機ハラするのはあかん、旦那さんがしっかりしてということ、
0: 本当しっかりしていい、
2: はいね、旦那さんしっかりね、
0: うん、
2: 夫が大事だということですね。
0: そうです、
2: 嫁姑問題のキーマンは夫であるというお話、
0: お母さんに一言挨拶して、はい、嫁の味方になるってことですね、
2: うん、はい、10時台の後半もまだまだモヤモヤ、お答えいただきますが、ここで一曲音楽をおかけしましょう、バネッサ・メイでワイドスクリーン、ところにいった交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。伊保子のモヤモヤ相談室です。林真理子さんにも今日は加わっていただいて、真理子と伊保子のモヤモヤ相談室ですね、はい。こういったモヤモヤが続きますのでお付き合いいただければと思います。あの夫婦のね、嫁姑問題とか、はい、あと今
1: ちょっと
0: 音楽聴きながらいろいろやっぱり夫婦って長く続けてるといろいろあるんだなという
1: お話を、はい、このね、はい、おひぎ牛乳さんのモヤモヤきっかけに私たちのモヤモヤが渦巻くっていう、
0: ね、はい、
2: 井上さんさっきからいたたまれないんです、はい、目を伏せてらっしゃいますけど
0: ちょっと今あまり顔が上に上がらなくなってきていますけれども、次のモヤモヤをご紹介いたします。今度はですね、お母さんと娘さんの関係ですね。愛媛県の40代の方です。書きながらイライラさんです。もうあのイライラが伝わってきますね。はい。伊保子先生、真理子先生、はじめまして。今日は73歳になる母について相談させてください。母とは昔から仲が良く、私に子供ができてからは1時間以上かけて会いに来てくれ、お世話もよくしてくれます。とても感謝しているのですが、時々とても口が悪いのです。つい先日、お友達と来てくれたら町を案内するよと言うと、そうね、でも不細工だからびっくりしないでねというのです。私は耳を疑いました。友達なのによくそんなことが言えるね。お母さんはどれだけの顔だと思ってるのと怒りました。でも母は、外では言わない、娘の前だから言ってるのと言います。私は誰の前でもこんな言葉を言うのはおかしいと思うし、自分の母が言うのも悲しいです。他にもいろいろあり、娘に下手くそと教えたのも母です。言葉を教えたってことですね、うんうん、娘に下手くそと教えたのも母です、うん、先生方、人間は年を取ると知的にも身体的にも衰えるのは分かります。でも心は成熟していくものなのではないですか。母のことは諦めるしかないのでしょうか。ということで、まあ、お母さんが時々口が悪いとね、お友達のこともブサイク呼ばわりするという、ことで、娘に下手くそという言葉を教えたりすると、悪い言葉なのか、悪い言葉を教えたりするっていう、これどういうことでしょうかというご相談なんですが、林さんいかがでしょうか。
2: うちの娘もものすごく口が悪くて、私の10倍ぐらい口が悪くて、で時々
1: そうなると才能、
2: そう、で私もほら外では言わないようにして、はい、本当に口は慎んで、ある、まあ、私に向かって言うんですけど、ママってどういうキャラで行きたいわけとか行きたいわけとかって、
0: ほう、
2: あなたそういうこと言うとみんなに嫌われるよって言うと、ママの前だけで言ってるんだからいいじゃんって言うの、で私その話すると誰も信じてくれないですよ、お宅のお嬢ちゃん本当におとなしくってね、いいお嬢さんですねとか、どれだけ悪口造語吐いてるかっていうのはね、
1: いいのこれ公表して、
2: いやいやいや本当にすごいっすよ。でもね、それがね割とおかしくて笑っちゃうん
0: だ、
2: うん、それで別にうちの娘のことは別にして、ああいうパッとこうね、痛いこと言って頭のいいことだと思う、だからお母さんも相当頭のいいことなんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりそれをそういうもんってこう泉みたいに湧いてきて誰かに言わずにはいられないんですよ。こうテレビ見ながらああねこうねとか言うとき、それをやっぱりお母さんも外で言っちゃいけないと思ってお嬢さんに言ってるんだと思うんだけど、ちょっと耐えてあげてほしいなと思う。
0: それだけ娘さんとの関係が良好だとお母さんも感じているんでしょうかね。
2: 良好だと思いますね。
1: でもちょっと痛いんでしょうね、その気持ちがね。娘さんとしてはね、ね、そういう言葉を聞くっていうのが辛いんでしょうね。
2: 成熟なんかしませんよ大人になって。
1: より
2: モヤモヤはあるんだけど、
1: よりよ、
2: 私も立場上本当にこの綺麗事しか外で言わなくて、あの人もう本当にこうでさなんて言おうもんならパーッと広がるから、もう編集者なんか言ってみてくださいよ。もう次の日には広まってるから、誰の悪口も言ったことないでしょ、この何年間。
1: 今、軽く編集者ディスってましたよ。
0: いやいやいや。
1: いいね。いや、本当、そうよ、本当そうですよね。
2: 本当に。いや、悪気はなく言うから。
1: ただ私の母もちょっと毒のある言葉を時々言う人で、 娘としてやっぱりちょっとつらかった、覚えてます ね、 ですかね。ただね、はい、まあ、母も人生卒業しまして、うん、思い返すとそのなんかブラックユーモアというか、
0: ブラックユーモア、
1: う
0: ん、
1: そう、ユーモアの本人はね、うん、ユーモアのつもりなんですよ。そのブラックユーモアが意外に懐かしかったりするので、あ、まあ、やがて懐かしいかもってちょっと思ってあげるとか、うん、外で垂れ流してなければね、
0: そうですね。
1: あと、
2: そう、
1: あと娘さんが心配なんでしょ、
0: はい、うん、そうですね、
1: 意外に毒舌のおばあちゃんって、はい、心のひだを作る役割をしてくれたりします。あの悪いことをするおばあちゃんと、
0: 毒舌のおばあちゃんという一つそういう分類が、
1: そうそうそうそう、キャラクターがあるわけですね。ちょっとほら母とは違って、はい、母親とは違ってこう一段離れるの で、うんうんうん、で母親の方保護下にも入れるでしょ、
0: はいはい、
1: ちょっとおばあちゃんからかばってくれたりとかして、うん、でも毒舌のおばあちゃんがいるとね、その後の人生で結構それ、うん、役に立ちます。なんかなんだろうね、いろんな意味で、うん、こう世の中を光と影と両方から見えたりなんかして、だからあんまり気に病まずに美しい言葉だけで育てなくてもいいのよ、う
2: ん、あ、そうです、美しいこと、うん、私は娘に言った覚えないんですけどね、はい、どこでああいうの覚えてくるの。いや、それはね、割とおかしくて笑っちゃうんです、私に対する悪口が、
0: はい、はい、あ、他にもあるんですか。
2: もういろいろ、それでもうちょっとなんかまだ子供の時になんか私の母死にましたって、子供の頃死にましてもうおりませんとか、なんかそういうこと、
0: どういう状況でそれを、
2: もううざいと思った時は、ね、で彼女がすごい好きな俳優さんがいて、もうママ会えないのなんとかかんとかって言ったら、この間結婚なさって残念だったねって、はその方どなたでしょうか、はいはい、聞いたことございませんけどとかって言うんですけど、ちょっとその口調はね、うまく言えないんですけど、はい、おかしいんですよ、なんとかね、
1: あんなに夢中だったのがちょっと恥ずかしかった
2: ね、恥ずかしかったね、
1: 照れ隠しなのね、
2: 照れ隠しなの、
1: 母が死にましたもちょっと照れ隠しも入りの

0: お母さんと距離を取りたいというのはかなりお母さんに依存している自分に対する照れ隠しもあって、でもそれを林さんが感じるから嫌な感じがしないんですよね、きっと。言葉ってやっぱり一筋縄ではいかなくて、うんね、はい、悪い言葉いい言葉があるわけじゃないですよ。なんか受け取り方の中で、それが照れ隠しだって分かったら母は死にました、もう笑って受け止められるから。そういうことでしょ。
1: そうです。うちの娘の学校にあるスターさんのお子さんがいて、すごく可愛いんですけども、はい、なんかブザイクとか言われてちょっとよその学校に行っちゃった、アメリカの学校に行ったお子さんがいたっていう話をしたんで、 あなたよかったね、ハードル低くてって言ったら、はい、おかげさまでも私眼鏡ついてるだけでみんなから可愛いって言われ続けてまいりましたとかって言うんですけど、その憎たらしい言い方がもう
0: 言う、ね、なんかいいですよ ね、 ね、絶妙なところをこうスッと入ってくる、ね、だから
1: そういうこと言えるのも親子でね、楽しいですけどね、私は。でもそのお嬢さん本当に心が綺麗なんだね、
0: そう思います、
1: ね、このお母さんの子からどうしてこんなお嬢さんが生まれるんだろう
0: そうね、普通にそのあたりってちょっと親子揃ったりするのね、
1: するんですけどね。
0: だからきっと優しい、はい、優しい方なんでしょう、ね、書きながらイライラさん
2: しちゃってるね、書きながらイライラさん、うん、
0: とても優しい方なんだと思うけど、まあ、ちょっとその世の中にはそういう機微があって、うん、身内にはちょっと毒を盛るっていう方もいて、うん、でそれはもう湧き上がってくるものなのでなかなか止められない
2: 、ね、泉のようにという、ね、こともあり
0: ました。意外に思い出すとそういうところを思い出すのよ、はい、後で、ね
2: ちょっとそういうことだと、
0: ちょっと緩めて、
2: ね、お考えいただけたらと思います、ね、
1: はい、お母さんもあんまり娘が嫌な顔したらやめましょうよ。
0: そうね、それはそうですね、
1: うん、それはそうだ、
2: 確かに、
0: ね、受け止める側の、ね、受け止める側が面白がれなかったら成立しないから、
2: うん、そうですね、
1: そう
0: こういうね、
1: そうこういうブラックジョークは
0: 受け止める側が面白くなければダメなので、はい、まあここもちょっとお母様に聞き逃しを聞いていただけたらいいなと思います。
2: 冗談が通じる相手かどうかの見極め、
0: そういう言い方をすると通じない人になっちゃうでしょ。そうじゃないんですよ。
2: そうじゃないんです。
0: やっぱり母親だからそういうふうに言ってもらいたくないみたいなのもあるから、うん、多分冗談他人が言えば通じてもっていうのがあるから、その関係の中で娘さんが喜んでない以上ちょっと他にする他でするの重要ですね。
1: 親に絶対こう性的なジョークとか言ってもらいたくないじゃないですか。それに準じるぐらいのものかもしれない
0: ですね。そうだよね、
2: うん、お便りありがとうございました。では続いてのモヤモヤです。愛知県の40代の女性ラララさんです。はい、今日は私のかなりモヤモヤしているお悩みをお二人に聞いていただきたく投稿いたしました。私は現在40代前半で英会話教室の講師をしております。子供が小学校高学年になり、基本的には家族優先のスタンスなのですが、少し余裕のある時間ができたので長年の夢だった仕事ができていることに日々幸せを感じています。がしかし同業者の英会話講師の方にかなりモヤモヤさせられております。彼女は私と同じ英会話教室の団体に所属しており、普段はそれぞれの教室で講師をしているので顔を合わせることはないのですが、同業者が集まる勉強会など折に触れて会うことがあり交流を持つようになりました。フレンドリーな方なので最初は付き合いやすいなぁと思っておりましたが、最近とても不快感を感じております。理由は彼女はとにかく自慢話が多いのです。私と一回り以上年下なのにもかかわらず、私にこうやるべき、ああやった方がいいなどと上から目線で言ってきます。また家庭優先の私の考えにも否定的で、もっと英会話教室の頻度を増やした方がいい、チャンスはある時につかまないとなどと、未婚の彼女からプライベートのことまで突っ込まれます。家庭を優先している私は社会に置いていかれているといったように否定されている気分にもなり、気持ちが落ち込んでしまいます。基本的には会う頻度は少ないのですが、 SNS を通じたメッセージの頻度は多くうんざりしております。私はこの方とどのような距離感、考え方で接するべきでしょうか、というご相談です。まあ、同じ仕事をそれぞれの場所でされていて、まあ、仕事に対する考え方、家庭に対する考え方、うん、年齢も違う中でいろいろ上から目線からものを言ってこられて、ちょっとうんざりされているということですね。林さんいかがでしょうか。
1: はい、はい、私だったら

0: あ、こう、あなたとは長くお付き合いしたいからプライベートのこととかそういうこと言わないでくれる、親しき中にも礼儀ありだよねと笑っていう、どうでしょうかこれで、
1: はい、はい、はい私はもっと過激だった、は
2: い、あ、もっと過激でした。
1: 頭に浮かんだのは、はいはい、いやもうあの付き合わなきゃいいんじゃないって、
2: あ、なるほど、
1: あの友達は選んでいいんですよ、うん、やっぱりなんか人生長く生きてくると付き合える人の数ってやっぱり限られてるんだなっていうのがよくわかるんですね、うん、でもあの林さんのお答えの方が大人で、うん、一回自分の気持ち立ち位置を作ろうと試みるってことなんだけど、うん、私としてはあのあれですよね、たまにしか実際は会わないから、はい、
2: まあ、そうですね、
1: 実害、はい、実害、うん、実害というか実際に、うん、あのイライラさせられるのは、うん、その、SNS 攻撃ですよね。
2: SNS でね、いろいろ、はい、メッセージが送られてくるっていうことのようですね。う
1: ん、ね、で私だったらまずはその SNS の数を減らす、
2: うん、
1: なのでやっぱり子育てしながら家庭の中もね、そういうこともしながら仕事してるので SNS に答えてる暇がないから、うんうん、私への SNS はあの用事のある時だけにしてくれるっていう、本当に申し訳ないんだけれども、うんうんうん、時間がなくてあのね、既読スルーにしたりするのが申し訳なさすぎるのでっていうふうにして、うんうんうん、SNS のアクセス数をまずは
2: 減らしていく、
0: うんうん、あのもやもやもう切りたいんだけど切れない人っているじゃないですか、ママ友だとかさ、例えばこの方も仕事上あるから、はい、
2: そうですね、
0: あの人と喧嘩したとかそういうこと言われたくないんですよね、うん、こう周りにね、うん、切るに切れないんだけど苦手っていう人は本当にいますね、うん、それがもやもやもや、
2: もやもやね、
1: うん、もうなんか忙しくて時間禁止っていう、私がアクセスできるできないからごめんなさいっていうのが私一番いいかなと思うけど、
0: そうですね、そうね、ブロックするとちょっと過激ですからね、
1: 過激なので、ね、それで実際にそれを言った後、ね、既読スルーをちょっと続けてみる、ね、
2: で、
1: で5回ぐらい既読スルーした後にごめんなさい本当に時間がなくてっていう、ね、ちょっと入れて次既読する、うん、
0: なるほどね、
1: みたいにしてちょっと、うん、距離を取った方がいいかもしれないですね、向こうも良かれと思って言ってるんだろうとは思う、は
2: い、ね、あの仕事上の関係といってもその家庭と仕事の、ね、バランスっていうとやっぱりそこのプライベートの領域が絡んでくるので、うん、最初ね林さんがおっしゃったように、うん、まあ、プライベートに立ち入らないっていうのはある種その礼儀というか、まあ、マナーっていうことでしょうかね。
1: あとね、はっきりと人生観が違うのよ、はい、ごめんね、
2: 人生観、
1: あなたの人生も素敵だと思うけど、はい、私はこの人生観で幸せだし生きていくわっていうのをことごとく言ったらいいと思います、うん、
0: なんかその女性もちょっと劣等感あるんじゃないかな、そのうまく両立してる彼女に、うんうんうん、ちょっと私の方が幸せな独身よって言いたいのかもしれない、かもしれない、
2: そういうそのコンプレックスの裏返しとしてちょっと上から目線の物言いをしてしまうというケースありますかね、あるかもしれませんね、
1: あ、そうね、うん、あるかもしれない ね、
2: ちょっとね推測しかできませんけれども、うん、いくつかねアドバイスをいただきました、ちょっと参考にしていただけたらなと思います、はい、お便りありがとうございました。さあ、残り10分切りました、残り9分ですね、続いてのモヤモヤいきましょう、神奈川県の50代の女性、ラジオネーム怒りマックスさんです、
1: 怒りマックス、
2: はい、状況がわかりますね、はい、黒川さん稲垣アナこんにちは、私の長年のモヤモヤ、もう限界に近いので聞いてください。私の夫は沸点が低く、え、そんなことでというようなことでいきなり怒り出します、うん、よくあることは何を言ったかわからなかった時に聞き返しただけで怒り出します。口の中に食べ物が入っていたり滑舌が悪いので何を言っているのかわからないだけなのですが、私から何か言われるのも気に入らないらしく、すぐに怒り出すので、夫と話をするときはとても気を使います。自分が一番正しいと思っている人で、思ったことはすぐ口にします。正義感が強く、出かけても文句ばかり言っているので、とても嫌な気持ちになります。娘も瞬間湯沸かし器のような夫に気を使いながら毎日生活しています。言い返すともっと大変なことになるので、怒り出した時は離れるようにしています。こんな夫どうしたらよいですか、取説が欲しいです、ということで、まあ、すぐ怒る旦那さんに対してどうしたらいいかということです。
0: これなんか私の手紙みたいだから

0: 私が出したんじゃないですよ、はい、
1: ちょっと近いようなことがありますか。
2: かなり近い。今日聞きたいです、黒川さん。
3: いやいやいやいや、こういう人どうしたらいいですか。どうしたらいいの、まあ、うちの夫も似たようなところがあるんですけど、はい、おいくつですかね。
1: この方50代の方です、うん、旦那さんの年齢はねちょっとわからないんですけれども、まあ、
3: 同じくらいだとしてですね、はい、これねどうしたらいいんだろう、
1: うん、
3: すぐに怒っちゃうのね。
1: すぐに怒る、はい、
2: 正義感が強い。教え
1: てください。瞬間、まあ、瞬間湯沸かし
3: 器、ね。怒ったことに対して何か言ったら、はい、手がつけられなくなるんですね。これも本人がアンガーマネジメントを学んでいただくしかないですね。これね、はっきり言って第三者の介入が必要かもしれないですね。どうしたらいいんだろう。暴力は振るわないのね。
1: 今ここに書かれている限りでは、うんうん、はい、
3: 暴力は振らないですね。まあ、暴力がないとすると、うん、一回徹底して戦う。
1: おお、そうですか、う
3: ん。だからそれで怒り出した時に、はい、なんで怒り出すのっていう、うん、落ち着いて聞いてくれるって言って、なんで怒り出すの、こういうことで怒り出していたら、もう家族がうまく回らない。あなたの滑舌が悪いのよ、これ私よく言ってるんですけど、
1: はい、あ、そうですか。
3: うちね、
1: はい、
3: 本当に夫が言ったこと必ず私聞き返しちゃうので、お前がちゃんと聞いてないんだみたいになって、だけど息子夫婦が同居してからお嫁ちゃんも聞き取れないんですよ、
1: は
3: い、
1: あ、
3: それでお嫁ちゃんが、はい、いや何言ってるか分かんなかったよって言ってくれるので、はい、ほらねって なってよかったんですけど、これまあ、そういう意味ではうちはお嫁ちゃんというね、第三者というか、ね、はい、まあね、はい、入ってくれて、
1: 夫婦ではない視点
3: ですね、そう、いろいろ私の見方をしてくれてるので、はい、とりあえず聞く耳を持ってくれたんですけど、うん、どうやって第三者が入るかなんだけど、うん、ちょっとやっぱりそのなんで聞いてないんだとか、ちゃんと言っただろうって言った時に、年を取ってくると、はい、ちょっと滑舌って悪くなってくるんですよ。で、はははこっちも耳が、はい、敏感じゃなくなってくるじゃないですか、うん、はい、まあ、50代に入ってくるともうその坂を降りていくので、うん、ということで年齢によるものということに一旦しましょう。
1: あ、
3: ね、はい、あなた申し訳ないんだけど年を取ってくると滑舌が悪くなる、うん、聞く側の耳も感度が落ちて、うん、聞こえないっていうことが本当に頻発してくるって黒川伊保子が言っていた、うん、ね、なので今までちょっと言えば分かってくれてた妻がちょっと言っても分かってくれないから、うん、お前なんで聞いてないんだよって腹を立てる夫が続発しているという話なのよっていうふうに言ってみる、うんうんうん、でお互いにそういう状態だから、何かをちょっと言うときは名前を呼んで、うんうん、ね、怒りマックスさんね、なんてお名前かわからないけど、はい、おい丸々ってちょっと笑顔で名前を呼んで、うんうん、こっちを振り返ったのを確認してから本題に入るっていうのが、これが50代以降の夫婦のルールだって今私が決めたので、
1: 今決めた、
3: はい、黒川伊保子が言っていたと、うん、ということで、話し始めに聞き取れないというのはもう50代以降の夫婦の定番らしいよって言って、ちょっとそういうふうな形でして私を第三者に使い介入してもらえないでしょうか、
1: は
3: い、
1: 夫のせいではなく年齢のせいだと。
3: そう、あなたのせいじゃない、今まであなたが言ったこと私が何でも聞き取ってたと思うけど、それが聞き取れなくなったのは愛情がなくなったからじゃないの、それは私たちの滑舌と耳の問題なの、うん、だからこれから新しいルールにしましょうということで、はい、名前を呼んで顔を見合わせてから本題に入る、お互いにね、うん、そんな風にしてはいかがでしょうか。
1: 林さんいかがでしょう。
2: それで済むと済むといいですね。
3: 確かにそこよ、ね、そこ。
1: 外出詐欺、正義感が強くて出かけても文句ばかり言っているということですから、何か外で ね、外でいろいろな、ちょっとマナー違反とか何か見かけたりすると すごく怒るんでしょうね。
3: うちの夫もさ、お前警察かって思うぐらい、はい、ね、〇〇警察かって呼びたくなるぐらいいろんなこと言ってるんですよ。テレビ見ててもずっとなんか、あの俳優はどうのこうのとか言うんですよ。私それ聞くのが嫌で、はい、それ聞くのが嫌だってある時宣言した。
1: あ、聞きたくないと。
3: うん、聞きたくないから、うん、楽しいことしか言わないで。でもね、長い間にそうしてくれるようになりましたけどね。うん、ただ 激高するタイプじゃなかったからよかった。 うちは、
2: まあ、うまくいってるお家はいいですね。てんてんてんてん。
3: ちょっと激高するタイプだとね。
2: そうなんです。
3: とりあえず試してみて、はい、うん、激高されましたっていう時はもう一回、うん、あ、お便りください、はい、またちょっと考えてみます。
1: ちょっとね、うん、お試しいただ
2: いて、後で私の悩みも聞いてくださいとか
3: 言っちゃいますやん。
1: ということでありました、怒りマックスさん、ちょっとでもね怒りが静まると良いのですが、うん、いいな、本当ね、参考になさってください、ま
3: あ、聞き流すっていうね、うん、技も身につけるといいかな、うん、でも難しいんだよね。
1: 残り2分を切ったところで一つ最後、林さんに質問をいただきました、はい、相模原の朝子さん、神奈川県50代の方です、おはようございます。林さん宛てに来ています。僭越ながら学科は違いますが大学の後輩です。4年間の理事長生活お疲れ様でした。私は麻里子さんの結婚記者会見が記憶に残っております。
2: みんなどうしてそのこと覚えてんの。
1: よくこんな方が残っていてくれた的なことをおっしゃっていたと思いますが、先ほどは何もしてくれない発言がありました。私の連れ合いも同じ感じです。ぜひ円満長続きの秘訣を伝授いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
2: そんなまで私に聞かないでください。今あの黒川さん聞いて言ったらそうだねって、もうそういう人間関係、あのね、うん、本当に70代はもう夫婦関係の総ざらいで点数出る時ですから、もうしょうがないですよ。もう悪い点数だったらもうしょうがない。
3: ここまでの月全部払うことになる。
2: 月払ってます。
1: しょうがない。
2: 私に聞かないでください。黒川さん
3: ね、やろう。許しちゃいますやろ。
2: 聞かないで。
3: 記者会見ね、私も今思い出した。
2: こんな人がよく残ってた。そうか、
3: おっしゃった、おっしゃった。
2: 残ったままだった方が良かったですね。
3: 何おっしゃいますやろ。
1: もう一通ですね、メッセージいただきました。千葉県の20代の女性、ちゃちゃ丸さんです。ゲストが林真理子さんだとお聞きし、私が中学生の頃に読書感想文で私のスポットライトという本を読んだことを思い出しました。周りに何を言われようと夢を追えるって素敵だなと感じ、私も自分の夢を追い続けようと決めたきっかけにもなった本です。と、出会えてよかったなと思う一冊です。
2: ありがとうございます。私自動車も書いておりまして、それ課題図書になっておりますので、
3: あ、そう
2: ね、ぜひ読んでいただきたいと思います。
1: 今日は9時台10時台と林真理子さんお迎えしました。2時間にわたってどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
0: みんなの歌、8月9月の新曲です。1曲目は歌は住処です。

11時の NHK ニュースです。今日の債券市場では、長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3.115% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年8月以来、およそ30年ぶりの高い水準です。原油価格の高止まりに伴うインフレや財政状況への懸念から、アメリカをはじめヨーロッパ各国でも金利の上昇傾向が続いています。こうした中、日本でも国債を売る動きが広がり、金利が上昇しています。イスラエルとパレスチナが共存する二国家解決の実現を目指す閣僚級の会合がニューヨークで開かれ、茂木外務大臣はパレスチナ問題の解決なくして中東に公平で永続的な平和はないと述べ、国際社会と緊密に連携して積極的な外交を展開していく考えを強調しました。この会合はイスラエルと将来の独立したパレスチナ国家が平和で安全に共存する二国家解決の実現を目指そうと、サウジアラビアやノルウェーなどの共催で日本時間の昨夜遅くからアメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれました。この中で茂木外務大臣は、二国家解決への道のりはますます困難になっているが、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を重視する日本として、イスラエルに対し入植活動を含む一方的行為の即時停止などを働きかけていると述べました。またパレスチナの国づくりを支援するための東アジア各国による協力の枠組み CPAD を日本が主導して発足させ、支援の輪の拡大に取り組んでいることも説明しました。その上で、パレスチナ問題の解決なくして中東に公平で永続的な平和はないと述べ、国際社会と緊密に連携して積極的な外交を展開していく考えを強調しました。

攻撃はヨーロッパからのウクライナ支援を弱めることなどが狙いだとしていて、無人機などで重要なインフラを攻撃したり、少数の兵力を送り込んだりすることが想定されるとしています。またロシアが NATO 加盟国や西側諸国に対して社会の重要な機能を麻痺させるサイバー攻撃や、多くの犠牲者を出す可能性がある破壊工作など兵器を用いた攻撃に非軍事的な手段を組み合わせて混乱を引き起こそうとするハイブリッド攻撃を増加させていくとしています。一方でロシアが加盟国に対して全面的な侵略を行う兆候は見られないともしています。国連総会の首脳演説で南太平洋の島国ナウルは ICC 国際刑事裁判所から脱退する方針を表明しました。 ICC をめぐってアメリカは先月赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表するなど圧力を強め、トランプ大統領は22日の国連総会での演説でも加盟国に脱退を呼びかけました。この後に演説を行った南太平洋の島国ナウルのアデアン大統領は ICC について、私たちにとって無意味になりつつあると述べ、脱退する方針を明らかにしました。アメリカが ICC への圧力と

0: 焦点です。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。時刻は11時5分になります。
1: 時刻は11時5分になりました。
2: ふんわり、金曜パーソナリティの黒川伊保子と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日は林真理子さんのお話でした。9時台10時台
2: 楽しかったですね。もうなんだろう、本当にルンルン買ってお家に帰ろうっていうね、林さんの若い頃の一世、はい、私もあの好きで読んだけど、もうあの時の林さんそのままで70代におはなりなんだなっていう、ね、純粋な方ですよね。でちょっと世の中を斜めに見る感じがまたあのかっこよくて、そのままそのまま本当にね。でもすごかったですね、はい、エッセイ50年近いエッセイを、
1: ずっとね続いているという連載が続いているというお話もね、ありました。はい、
2: 素晴らしかった、
1: ね、はい。今日はこの後はご旅行だそうで、はい、
2: ね、
1: ね、キャリーケースではなく、
2: はい、
1: 手持ちのバッグで、
2: はいはい、軽やかなね
1: スタジオを後にされました。
2: スタジオを後にされました ね、はい、ね。しかも飛行機の時間が意外にギリギリなんですよ、
1: ね。はい、そうなんですね。あの割と大急ぎで
2: 大急ぎで本当にね
1: 移動されました。
2: 軽やかですね。
1: 娘さんと の、 あの会話も、うん、なんかちょっとね面白い、
2: 面白いって言ったらあれかもしれませんけども、
1: はい、うん、素敵な感性の娘さんだなと思いました
2: けどね。娘さんと旅行とおっしゃってましたもん ね、
1: そうでした、はい、
2: 本当に家族も人生も楽しんでらっしゃって、うん、何よりでした、はい。
1: さてそれではですね、毎日リクエストに参りましょう、はい。今日も記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエストお答えしてまいります。では最初のリクエストは伊保子さんからです。お願いします。は
2: い、三重県にお住まいの40代、ラジオネームシベリアの甲板さんから。なんか渋いラジオネームですね。はい、黒川先生、稲垣アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 今日は友人の誕生日です。仲違いして以来会っていなかったのですが、2022年に仲直りしました。仲直り記念にこの曲を送ります。2022年にこの曲が歌番組で流れていて、2番の歌詞があまりに自分に驚きました。
1: あ、響きました。
2: あ、自分に、ね、あ、ごめんなさい、自分に響きました。自分も歌詞の通りに見えない線ばかり勝手に弾いていたと思ってしまいます。2番サビに注目してお聴きくださいということで、ね、仲直り記念のこの曲、
1: はい、
2: STU48 で花は誰のもの。

0: STU48 で花は誰のものをお聞きいただきました。三重県のシベリアの甲板さんからいただいたリクエストです。2番の歌詞にありましたね、見えない線ばかり、
1: 勝手に弾いてる、
0: はいですね。
1: いやでもよかった、長年の仲たがい、長年かどうかわからない、ごめんなさい、はい、ね、仲たがいから仲直りしてまた友情をね結んで、ね、まあ、それから4年経ってらっしゃいますから、は
0: い、そういうことですね、
1: はい、仲良くしてらっしゃるんでしょうね、はい、
0: リクエストありがとうございました。
1: お誕生日おめでとうございます、
0: はい、そうですね、
1: はい、いいお誕生日をお過ごしください。
0: では続いてのリクエストです。宮城県の40代の女性、ラジオネームみかんさんからいただきました。9月25日は両親の金婚式の日です。でも母は癌で亡くなり、金婚式のお祝いをしてあげることはできませんでした。母の三回忌が終わったところです。父は82歳で元気で、真夏に山登りをしたり長距離運転で出かけたりしています。私と姉が心配して止めようとしても聞きません、うん、ぜひいほこさんから山登りや長距離運転はほどほどにしてと父に声をかけていただきたいです、うん、リクエスト曲は母を思い出す曲です。また孫たちを連れて実家に遊びに行こうと思いますといただきました、はい、では
1: 私から、はい、あリクエストの前に、
0: そうですね、
1: 後にしましょうか。
0: そうしましょうか、
1: はい、ね、
0: ではリクエスト曲をおかけしましょう。吉田山田で日々。

0: 吉田山田で日々お聞きいただきました。
1: いい歌でした ね。結婚生活ってさ、いいとこだけつなげると本当に良かったなと思うし、は
0: い、いいところ、
1: ね、悪いとこだけつなげると最悪と思うもの、ね、はい、
0: そうですね、
1: 思い出の紡ぎ方によってね、
0: まあ、山あり谷ありですよね。
1: そうそう、山だけつなげる、はい、谷だけつなげるとかあるから ね、いやいや、
0: はい、みかんさんはね、すごくお父さんお元気で何よりなんですけども、ちょっと心配なさってるんです ね、は
1: い、真夏の山登りとかいろいろ止めようとしているのに止まりませんということなんですけど、ではみかんさんのご要望通りお父様にメッセージを差し上げたいと思います、はいはい、お父様ね、年を重ねてまいりますと、もう私も始まりましたけれども、体の神経ね、身体の神経信号の伝達速度が脳が思っているよりも遅くなるんですね、はい、で例えば、昔剣道三段だったみたいな人が何十年かぶりに剣道をやるとアキレス腱切ったりするんですよ、
0: はいはい、
1: あれはですね、こう足をバッと出す時の感覚は脳は20代のつもりで出します、でも体は60代だったりするの で、結局のところ体が追いついていかないんですね、で脳の神経信号は若いつもりで出して受け取る体がやっぱり日々ちょっと反応速度が遅くなってくるので、本人が大丈夫と思っていることが大丈夫ないこと、大丈夫じゃないことっていうのがやっぱり増えてまいります。で特に、84歳ぐらいをピークにちょっと増えるので、ここから先はですよ、娘さんの言うことを聞きましょうはいね、大ごとになる前に娘さんの言うことを受け止めて、ぜひ、いい形で年を重ねていただきたいと思います。お父様よろしくお願いいたします
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストです。いほこさんからお願いします、
1: はい、愛知県にお住まいの40代ラジオネーム今日は匿名さんから。20代の頃2ヶ月ほど結婚していました。お付き合いをしていた方が重い病気になってしまい、最後に思い出作りに籍を入れたという感じです。同居していたわけでもなく病院に通う日々だったので、結婚していたという実感はあまりないのですが、お互いの気持ちを伝え合う貴重な時間を過ごせました。あまりいいことがなかった自分の人生とこの曲を重ね合わせて聴いています。自分がこれまで抱えてきた心の傷さえも尊いと思えるようになった今、この曲をリクエストしたいです。命日は10月8日ですが、来週以降はラジオを聴く時間が取れないので、今日リクエストさせてください。リクエスト曲です。樋口愛で悲しい歌がある理由。

0: 樋口愛で悲しい歌がある理由お聞きいただきました。
1: なんかね、命の体温に触れるような歌と歌い方ですね。私初めて聞いたけど今心奪われました。
0: 今日は匿名さんのその大切な方との最後の時間をね、共にされたっていうことなのかなと思いますけれども、
1: 貴重な時間を過ごされましたよね、はい、それをしみじみと多分、ね、20代の頃ということだから、まあ、20年ぐらい前のことを思い出しながらこの曲をね、リクエストしてくださってありがとうございました。
0: ありがとうございました。11時台の後半もリクエスト曲をおかけしてまいります。では続けて音楽です。石田康直の演奏でオータム。ところによって交通情報です。

0: 時刻は11時30分です。
1: ふんわり金曜パーソナリティの黒川伊保子と
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時30分からのまんまるのご案内参りましょう。今日の MC は松尾剛アナウンサー、パートナーはシンガーソングライターの平原彩香さんです。一時代インタビューコーナーのゲストはオカリナ奏者トム・バノップヘムさんです。ベルギー出身の方だそうです。アニメやゲームにも登場する楽器オカリナの調べをトムさんの生演奏でご紹介します。オカリナ演奏を始めたきっかけ、楽器としての特徴、演奏方法などを伺います。平原彩香さんとの音楽談義もどうぞお楽しみに。まんまるはお昼0時30分からの放送です。続いて NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどと言ってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールやショートメッセージのサービスでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。では毎日リクエスト、今日の4曲目です。伊保子さんからです。お願いします、
1: はい、神奈川県にお住まいの47歳女性、ラジオネームたまもんさんから。こんにちは。ふんわり暮らしていた中学生の息子は今柔道に打ち込んでいます。基礎練習を重ね同じ学年の子どもたちが活躍する試合を全力で応援し、柔道が楽しいと話す毎日です。そんな息子が明日初めて試合に参加します。春樹、行ってらっしゃい、楽しんで。応援の気持ちを込めてこの曲をリクエストします。バックナンバーで、どうしてもどうしても。

0: バックナンバーでどうしてもどうしてもお聞きいただきました。神奈川県のたまもんさん、息子さんが、ね、明日初めて試合ですね。
1: ねえ、はい、この応援の気持ちがすごい、はい、うん、伝わってくる ね、
0: ですね。
1: いやもう本当に楽しんで、はい、初めての試合なんですもん ね、
0: ですね、はい、
1: うん、私からはインボーカアルルーポ、イタリア語ですけど狼の口の中へという言葉を送りたいと思います。
0: なんか困難な状況にね果敢に飛び込んでいく感じでしょうか。
1: 結果はどうでもいいの、はい、困難な状況を楽しむことをぜひ、ね、楽しんでくださいね。
0: リクエストありがとうございましたでは今日最後のリクエスト5曲目です。香川県の36歳の女性、ラジオネーム柴犬好きさんからいただきました。黒川先生、稲垣アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月22日は娘が生まれて2回目の夫の誕生日でした。仕事中も休みの日もほぼずっと一緒にいる夫、子育ての悩みを相談すると黒川先生も言ってたやんとラジオやテレビで先生がお話しされていたことを引用してくるほど、毎週金曜日は学びの日となっています。私もああ確かにとモヤモヤがスーッと晴れることが多いです。衝突した時も冷静になれることが増えました。1歳8ヶ月になりできることや主張が増えてきた娘との関わり方も、夫婦でラジオを聞いてきて本当に良かったと感謝しています。
1: あら、まあ、
0: 昨年私の誕生日にリクエストしてくれた夫も好きなこの曲を改めて送ります。これからも娘の成長を一緒に喜び、迷った時は支え合いながら私たちも親として成長していこうねといただきました。
1: いや
0: ではリクエスト曲です。竹内まりや、人生の扉。

0: 竹内まりやで人生の扉お聞きいただいています。香川県の柴犬好きさん、
1: 素晴らしい、はい、もうこんなに素晴らしい生徒さんいないわっていうくらい、うん、ね、私の拙い知見を最大限に有効利用していただいて、ご夫婦でも親子関係もね、はい、親子関係って言ってもまだ1歳8ヶ月のお嬢さんともうまくいってるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。
0: はい、今週お誕生日迎えられたご主人のためにということでリクエストいただきました、
1: はい、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。リクエストありがとうございました。毎日リクエスト、今週5曲ご紹介しました。たくさんのリクエストいただきました、ありがとうございます、はい、さて、今日10時台もやもや相談室、林真理子さんもご参加いただきました、はい、それに関連してお便りいただいています。佐賀県の元イクメン太郎さんです、うん、沸点が低い夫のご相談がありましたが、うんうん、すぐ怒ってしまって、
1: はいはいはい、ちょっと聞き返しただけでも激高するとおっしゃってましたね。
0: 何を言ってるか聞き取れないから聞き返しただけなのに怒る、うん、出先でいろんなものに対して怒っているっていうね、ことでした、うん、夫の立場から考えるともしかしたらそれは夫の寂しさというか承認欲求の表れかもしれません。間違っていたらすみませんが、相談者様は夫様を褒めたことはありますか？夫という人間は妻から褒めてもらいたい生き物です。すごい、そんなこと私にはできない、パパってそんなことできるんだ、さすがとか褒められると心が晴れやかになり沸点も上がるというか消滅するかもしれませんという、ね、まあ、こういう考え方もある
1: というか、いやもう本当にこれ、はい、夫の取説の一つですね、うん、そうなの、承認欲求っていうかしたことの結果をきちんと評価してもらうっていうのがやっぱり男性の脳というか縦型脳 の、 重要なポイントなので、まあ、確かにね、日頃夫である方が知ってくださってくれたことっていうか、うん、してることに対しての感謝とかねぎらいとか、まあ、することを増やすともしかすると沸点が上がるかもしれないですね。確かにね、うちはそれは嫌っていうことを言ったりとかするんですけど、それと同時に甘やかす、そう、これパパだけにねって言って、はい、パパだけのお菓子とかを買ってきたりなんかして、そしたら半分あげるよって言われて半分こうして食べたりとか、なんか必ずそういうフォローは確かにしてますね、はい、大切にしてもらってると思われてほしい、はい、うん、というのはあります。確かにね、はい、
0: ですね、
1: いいアドバイスありがとうございました。
0: ありがとうございます。さあ、その他にもお便りが、はい、はい、先ほどお便りご紹介したいかにマックスさん、神奈川県の50代の方ですね、うんうん、先ほどはご相談に乗っていただきありがとうございましたといただきました、うん、夫は60代です。滑舌は昔から悪いです、
1: うん、あ、そうなのね。
0: とことん話し合うしてみたいですね穏やかな旦那様ならできるのでしょうね。残念ながら私を下に見ているところがあるので、とことん話し合いたくてもすぐにカッカとし始めるので話し合うことは難しいです。私に言われたくないのです。夫選びは大切ですね。
1: 確かに
0: 娘には結婚相手選びは大事だよ穏やかで心のあったかい人を選びなよといつも言っています。
1: そういうことか。
0: 嫌なことはずっと忘れられなくてモヤモヤがたまる一方ですが、うん、なんとかうまくやっていくしかないですね。
1: これね、だからさ、はい、私が言ったのは、うん、北風戦略なんですけど、だからね、はい、今さっきメッセージいただいたように、お日様戦略もあるってことですよね。夫が何か、はい、うんうん、ね、こう街を歩いてても悪口を言う、その時にそうね、あなたの言う通りって言って、もうとにかくそれで受け流すっていう作戦もあるかも ね、うんうん、ね、一回やってみようか、はい、そっちを、
0: ね、太陽、ね、
1: 太陽に
0: お試しいただければと思います。
1: 太陽作戦をちょっとお試しください、はい、こうなったら実験、
0: はい、今日たくさんお便りいただきました。お寄せいただきましてどうもありがとうございました。さて、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間お聞きください。

0: きいただけます、はい、ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクがありますのでそちらからお入りください。では来週金曜日のふんわりのご案内です。10月2日になります。9時台10時台といほこの引き出しインプットスペシャルです。ゲストは冬のパラリンピックに6大会連続で出場しているパラアルペンスキー選手の鈴木健さんです。2014年ソチ大会で金メダル、はい、そして今年行われたミラノコルティナ大会では実に3大会ぶり12年ぶりにメダルを獲得されました。
1: 素晴らしい。
0: そんな鈴木さんに9時台はですね競技との出会いパラアルペンスキーの魅力競技生活を支えてくれた家族への思いなどを伺う予定です。そして10時台はですね妻でフリーアナウンサーの京子さんにも加わっていただきます。これどういうことかと言いますと実はお二人、はい、夫婦揃ってふんわりのリスナーでいらっしゃるということなんですね。で、鈴木選手2人のお子さんのお父さんでもあるんですけれども、うんうん数ヶ月間海外遠征で家を空ける。
1: あ、1年に数ヶ月、
0: はい、そうなんですよね、うんそんな中でですねそんな競技生活と家庭をどうやって両立しているのか、うん妻である京子さんの食事のサポートワンオペ育児夫婦間のモヤモヤ、うん、家族の絆いろいろご家族にまつわるお話あるそうです、はい、いほこさんにもねいろいろと聞いてみたいこともあるということで、
1: は
0: いいろいろと語り合っていただこうと思っています、はいメッセージは番組ホームページ金曜日の投稿フォームからお寄せください。11時台の毎日リクエストもお待ちしています。そして来週月曜日のふんわりです。来週の月曜日9月28日からふんわりの番組スタートは朝8時40分に変わります、
1: はい、
0: お気をつけください。8時30分からラジオ体操その後でふんわりです、うん、月曜日のパーソナリティは田中うるべみやこさんです。9時台前半はみやこさんのこれまでのヒストリーをたどるみやこの足跡第4回になります。前回のお話は10歳の時小谷美香子さんと出会ったというところまでお話しいただきました。その続きの物語です。9時台後半は皆さんからのお便りご紹介します。テーマは旅の失敗談です。まだ9月だしと思って薄着で旅行に行ったら行った先が寒くて風邪をひいてしまった。友人と一泊二日の温泉旅行女同士の楽しい旅に出かけたところ現地着いてバッグを開けたら間違えて夫の下着を持ってきてしまっていた海外旅行で、チップを渡したら間違えて買い物したレシートを渡していた、こんなお便りお待ちしています。10時台は元 J リーガーでサッカー解説者の林良平さんをお迎えします。 NHK の FIFA ワールドカップ2026の解説も担当されました。なぜ今のプレーが起きたのかその理由それから今出場している選手の特徴さまざまな情報をですね、うん、コンパクトな言葉で言語化する能力が非常に高い解説者と今評判のお一人です。選手時代のことなどもたっぷり伺います。林良平さんへの質問メッセージお待ちしています。番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。旅の失敗談もこちらにお寄せください、うん今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。林真理子さんのお話ね
1: 面白かったですね。
0: はい、
1: いやいや楽しかった楽しかったって、はい、皆さんも楽しんでいただければいいんです ね、
0: はい、来週も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末を過ごしください。
2: ラジオをお聞きの皆さん俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
3: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まず気象情報、気象予報士田中真弥さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
3: 東京は

0: 今この時間は日差しがあって気持ちがいいですね、
1: はい、そうですね。本当に今月は東京はずっと曇り雨の日が続いていましたので、うん、気分が明るくなります ね。今日日中は雲の隙間から太陽が顔を出しますので洗濯物の外干しができそうです、うん、今のうちに布団干しなどもしておくといいかと思います。そして今日の気温ですけれどもこの時間東京は27度くらいと少し暑く感じるくらいですね、はい、最高気温は28度前後と関東なりそうです。昨日よりは少し低くなりますがこの時期としては高めの状態が続きます、はい、湿度も高いですので外で作業をする際はまだ熱中症に注意が必要です。
0: さあそして今日は中秋の名月ということなんですが、はい、お月見期待できそうですかね。
1: 今年はですね夜になるとだんだんと雲が増えそうなんですね、うん、遅い時間ほどにわか雨の可能性が高くなりますので、はい、お月見は早い時間ならなんとかできるところもあるかなと思います、うん、今日の月の出の時刻は4時40分頃です。今年はなるべく早い時間に空を見上げてみてください、
0: はい、さあそしてもう9月最後の土曜日曜をね迎えるわけなんですけれども、はい、ちょっとまたあいにくの天気になりそうですね。
1: そうなんです。この週末また秋雨前線の影響を受けそうです、はい、まず明日昼間は断続的に雨が降る見通しです。前線に近い伊豆諸島を中心に雨足が強まる時間もありそうです。先日台風で大きな影響を受けた千葉県や神奈川県ではまだ地盤が緩んでいたり浸水被害が続いているところもありますので雨の降り方には十分にお気をつけください、はい、そしてこの雨の影響で気温がガクッと下がりそうです。明日の最高気温は20度を少し超えるくらいとなりそうです。明日は大きめの傘と長袖が必要となるでしょう、
0: はい、
1: そして明後日日曜日も前線が関東付近に停滞します。雲の多い空模様となりそうです。明日よりは明後日は雨の降る時間は短くなりますが念のため雨具はあった方がいいかと思います、
0: はい、
1: そして最高気温は明日よりも少し上がって東京は23度くらい。引き続き半袖では肌寒く感じられるかもしれません。昨日今日との気温差で体調を崩さないようにお気をつけください。
0: さあそしていよいよ10月に入っていく来週なんですが、はい、また台風26号の影響気になりますね、
1: そうですね。台風26号は現在フィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。この後強い勢力にまで発達して明後日には向きを東に変える見通しです、はい、来週前半沖縄の東をゆっくりと北上する見通しです。で気になるのがその先の進路なんですが、はい、まだ定まっていません、うん、ただ来週の後半本州の南を通る可能性が高まってきています、
0: はい、
1: 来週は本州付近に再び秋雨前線が停滞し続ける影響もありますので、うん、関東でまた大雨となる恐れもあります、うん、今後の最新情報を確認するようにしてください。
0: そうしますとまだ確定的なことは言えませんが台風25号の時と同じような動きをたどる可能性があるということですね、
1: はい、その可能性も出てきていますね、
0: 最新の情報に本当に十分に気をつけていきたいと思います、はい、気象予報士田中真也さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 現在土砂災害注意報が伊豆諸島の新島と三宅島に出ています。では各地の今日この後の予報です。東京と東京地方は南東の風のち南の風、晴れのち曇り、夜遅く雨でしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部、東の風のち南東の風、曇り時々晴れ。新島では昼前雨で非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は東の風、晴れ時々曇り。三宅島では昼前雨で非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。小笠原諸島は北東の風、晴れ時々曇り。波1メートル50センチでしょう。次に神奈川県、東部西部ともに曇り、昼過ぎから夕方晴れますが、ところによって夜雨となるでしょう。風は東部が東の風のち南の風、西部では北東の風のち南の風に変わるでしょう。神奈川沿岸波は1メートルの見込みです。次に千葉県、予報は全域で曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところによって夜遅く雨でしょう。風は北西部が北東のち南東の風、北東部と南部はともに東の風の予報です。沿岸波は北西部が50センチ、北東部と南部では1メートル50センチでしょう。次に埼玉県です。

0: 予報は全域晴れのち曇り、夜遅く雨となるでしょう。風は北部が南東の風、南部南の風、秩父地方では東の風のち南西の風の予報です。次に茨城県、北部南部ともにこの後は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところによって夜遅く雨でしょう。沿岸波は1メートル50センチ。風は北部が南東の風のち北東の風、南部では東の風のち南東の風に変わるでしょう。次に栃木県です。南部では南の風のち東の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって夜遅く雨でしょう。栃木県北部は南の風のち東の風、晴れ、夜は曇り、ところによって夜遅く雨となるでしょう。次に群馬県、南部は南東の風のち北西の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって夜雨でしょう。群馬県北部は南の風のち北の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって夜遅く雨でしょう。次に静岡県、東部、伊豆ともにこの後は曇り、ところによって雨でしょう。風は東部が西の風、伊豆では東の風の予報です。波は東部沿岸が1メートル、そして伊豆沿岸が1メートル50センチの予想です。この後の降水確率、夜から明日午前中にかけての確率が各地ともに高くなっています。今夜夕方6時から深夜0時まで、50% が東京地方と埼玉県です。30% 神奈川県西部、群馬県南部、静岡県の東部伊豆、他は 20% 以下です。日付変わって明日の午前中、50% から 70% と高いのが東京や千葉県、埼玉県、栃木県南部、群馬県の北部、さらには神奈川県も 50% から 60%、 茨城県や栃木県北部、群馬県南部も 50% 以上です。伊豆諸島の北部も 50% 以上の確率となっています。ここまで気象情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。常磐道の上りが事故のため通行止めになっています。常磐道の上りは高萩インターと日立北インターの間がトラックと軽乗用車の事故のため午前6時40分から通行止めになっています。このため上りの高萩インターの出口で5キロ渋滞しています。圏央道は牛久阿見インターと阿見東インターの間が緊急の工事のため両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道は海老名ジャンクション方面への内回りが東京の青梅トンネルに乗用車が故障して止まっているため川島インターまで30キロ渋滞しています。桶川北本インターから八王子ジャンクションまで2時間40分かかっています。外回りは日の出インターで9キロの渋滞です。横浜横須賀道路の下りは佐原インターと馬堀海岸インターの間が乗用車の火災のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で14キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道138号線が箱根町宮城野で事故のため上下線とも通行止めになっています。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けてアメリカ国務省は現地時間の9月19日中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や、今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は、当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど、安全確保に努めるよう呼びかけています。また、軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。

0: NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウスで中国の習近平国家主席との首脳会談に続き晩餐会を開きました。この中で習主席は、中国とアメリカの人民は日本の軍国主義の侵略者と戦ったと述べ、かつての日本との戦争にも言及しながらアメリカとの関係の重要性を訴えました。アメリカのトランプ大統領は首都ワシントンを訪れている中国の習近平国家主席と24日ホワイトハウスで会談したのに続き晩餐会を開きました。はじめにトランプ大統領は挨拶で、習主席と私は異なる体制を代表していることを共に理解している、しかし両国の国民同士のつながりは続いており、両国の関係がこれほど良かったことはなかったと述べ、友好関係を強調しました。続いて習主席が挨拶し、首脳会談で多くの新たな共通認識に達したと述べました。その上で、80数年前、中国とアメリカの人民は肩を並べて日本の軍国主義の侵略者と戦った、この血と火によって鍛えられた友情は必ず世代を超えて受け継がれていくだろうと述べ、かつての日本との戦争にも言及しながらアメリカとの関係の重要性を訴えました。首脳会談についてアメリカ側は詳しい内容を明らかにしていません。会談に先立って行われた歓迎式典の挨拶では、トランプ大統領も、共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうなどと述べ、友好ムードを演出しましたが、第二次世界大戦の時にアメリカが同盟関係にあったのは当時の中華民国で、今回の発言は波紋を広げそうです。これについて木原官房長官は閣議の後の記者会見で、
1: 第三国間のやり取りでありますから、逐一についてコメントする立場にはありませんが、政府としては米中関係が日本を含む国際社会の安定に資するものになることが重要であると考えているところです。現在まだ継続中であります米中首脳会談関連行事でありますから、引き続き高い関心を持って注視していくとともに、米国と緊密に連携をしてまいります。
0: 片山財務大臣は記者会見で、先の日米

0: ことになります。
1: 一方、今日の債券市場では長期金利の代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 3.115% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年8月以来およそ30年ぶりの高い水準です。原油価格の高止まりに伴うインフレや財政状況への懸念から、アメリカをはじめヨーロッパ各国でも金利の上昇傾向が続いています。こうした中、日本でも国債を売る動きが広がり、金利が上昇しています。これについて片山大臣は、様々な要素において影響を受けるもので、私どもとしてはできることをきちっとやっていると述べました。フィリピンの東にある台風26号は、沖縄県の南の海上を北寄りに進む見込みで、沖縄県ではあさって以降大しけとなり、風も非常に強く吹く見込みです。また明日からは秋雨前線が停滞する影響で、東日本と西日本の広い範囲で雨が降る見込みです。記録的な大雨になった関東南部などでは地盤が緩んでいる地域もあり、雨の降り方に注意が必要です。
2: 治水町の冠水現場です。地元の消防団による水を排出する作業が行われています。
1: 台風25号による大雨で、千葉県治水町では土砂が流れ込んでせき止められた水路から水があふれ出て、住宅街の冠水が続いています。このため町と地元の消防団がホースで水を汲み上げて近くの川に排水する作業を行っています。現場で排水作業に当たっていた治水町企画財政課の伊藤雄三課長です。
3: ここをまず重点的に排水するというところで全力を尽くしたい。
1: 停電も続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、千葉県と神奈川県では今日午前11時頃の時点で合わせておよそ1万530戸が停電しています。東京電力は一部の地域ではおおむね今日のうちに復旧させることを目指すとしていますが、土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。鉄道も一部の区間では復旧まで時間がかかる見込みです。久留里線の木更津駅から久留里駅の間は1週間程度、成田線の佐原駅から銚子駅の間は2週間程度、総武本線の榎木戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、内房線の姉崎駅から木更津駅の間は少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。 JR 東日本はこうした区間でバスによる代行輸送を検討しています。一方、台風26号は今日午前9時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。台風は明日には沖縄の南の海上を北寄りに進むと予想されていて、明後日以降速度を落として勢力を強めると予想されています。沖縄県では明日からうねりを伴って波が高まる見込みで、明後日以降大しけとなり、風も非常に強く吹く見込みです。速度を落とすため影響が長引く恐れがあり、気象庁は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。また湿った空気の影響で、伊豆諸島では局地的に雨雲が発達していて、午前11時半までの1時間には三宅島で84ミリの猛烈な雨が降りました。関東甲信では午後は次第に雨の範囲が広がり、局地的に雨が強まる見込みです。明日からは秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する見込みで、東日本と西日本の広い範囲で雨が降る見込みです。記録的な大雨になった関東南部などでも明日明け方から雨が強まる恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいたり、堤防が損傷し浸水が続いていたりする地域があり、雨の降り方に注意し、危険な場所には近づかないようにしてください。

0: アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれている国連総会で24日、イスラエルのネタニヤフ首相とパレスチナ暫定自治政府のアッバス議長が演説しました。ネタニヤフ首相の演説に合わせて国連本部の周辺ではガザ地区での戦闘をめぐりネタニヤフ首相に ICC 国際刑事裁判所から戦争犯罪などの疑いで逮捕状が出ているとして様々な抗議活動が起きました。デモ行進では戦争犯罪者はニューヨークから出て行けとか戦争をやめろなどと書かれたプラカードを掲げたり我々は皆パレスチナ人だなどと声を上げたりしていました。さらに現地で取材している飯島大輔記者です。
1: こちらの交差点、今ネタニヤフ首相に抗議するデモ隊とネタニヤフ首相を支持するデモ隊が睨み合っています。
0: 通りを挟んで怒鳴り合う状況も続き警察が双方を制止していました。国連総会でもネタニヤフ首相が演説に立つと森健一記者です。
2: ネタニヤフ首相が演台に立ったばかりなんですけれども席を立って背を向け出入り口に向かう姿が目につきます。無言の抗議です。
0: ネタニヤフ首相は演説の中でイランによる核兵器の開発は許さないなどとした上でイランの核施設などに対する攻撃について実行していなければ我々はみんな死んでいただろう他の国の指導者からも感謝されていると述べ正当化しました。またいいニュースがあるイランの人々は自由になるだろうイランの体制はいずれ倒れるだろうと主張しました。一方パレスチナ暫定自治政府のアッバス議長の演説はアメリカのトランプ政権が去年に続いて今年も入国に必要なビザを発給しなかったため事前収録の動画を再生する形となりました。この中でアッバス議長はガザ地区をめぐる和平計画についてイスラエル軍の攻撃をやめガザ地区の再建を始めるためだったが残念ながら何も実現していないと述べ計画を速やかに進めるよう求めました。次にクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信が経営破綻した問題で加盟する飲食店などがこれまで回収できていない売上金が来月中にも店側に支払われることになりました。総額はおよそ54億円に上ります。飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信は今年7月裁判所から破産手続きの開始決定を受け加盟していた飲食店などではクレジットカードで決済された売上金が回収できないケースが出ていました。店の経営への影響も懸念される中破産管財人と前頭信が提携していた大手カード会社7社との間で調整が行われた結果破産管財人によりますと未回収となっていた売上金が店側に支払われることになったということです。対象となるのは破産手続きの開始決定前の7月1日から5日までの分とその後も決済端末が利用できたためにカード決済が行われた分などおよそ2万件で来月30日ごろ入金される予定だとしています。総額は手数料を除いておよそ54億円に上るということです。天皇皇后両陛下は今月29日今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪問し被災した人たちを見舞われることになりました。宮内庁によりますと両陛下は今月29日の午前特別機で熊本県に入り午後には自衛隊のヘリコプターを使い今回の地震で20人が死亡した八代市を訪問されます。両陛下は今も避難を余儀なくされている人たちを見舞ったり災害対応に当たった人たちをねぎらわれたりします。その後震度7の揺れを観測した氷川町と宇城市を訪れ被災状況を視察するほか被災した人たちを見舞い災害対応に当たった関係者をねぎらわれます。両陛下は夜には東京に戻られる予定です。両陛下は長女の愛子さまとともに 10年前の地震の被害から復興の歩みを進める中、再び被災したことに心を痛めていて、現地の負担を考慮し、被災地を訪問する時期を検討されてきたということです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、株価は値上がりしています。日経平均株価、午前の終値は、昨日と比べて804円15銭高い66,318円14銭、東証株価指数トピックスは 48.43 上がって 4123.73 でした。一方、東京外国為替市場円相場は現在ドルに対し昨日と比べて20銭円安ドル高の1ドル158円40銭から45銭、ユーロに対しては14銭円高ユーロ安の1ユーロ180円12銭から13銭となっています。全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
3: 続いて関東地方のニュースをお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。神奈川県三浦市でアパートに土砂が流れ込み、住人の20代の女性と連絡が取れなくなっている現場では今日も捜索が続いています。今月21日の午後、三浦市南下浦町上宮田にある2階建てのアパートに土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性と連絡が取れなくなっています。今日も警察と消防、それに自衛隊が120人体制で捜索を続けています。昨日まではシャベルなどを使って手作業で土砂をかき出していましたが、今日からは小型の重機で作業が進められています。一方、千葉県酒々井町では土砂が流れ込んでせき止められた水路から水が溢れ出て住宅街の冠水が続いていて、地元の消防団などが排水作業に追われています。酒々井町によりますと、台風25号による大雨で町内の馬橋地区では土砂が流れ込んでせき止められた水路から水が溢れ出て周辺の冠水が続いているということです。この地区では今日も町と地元の消防団がホースで水を汲み上げて近くの川に排水する作業を行っていました。町によりますと、作業は3日前の未明から行われていますが、今も地域を囲む山から水が流れ込んでいて、今後も地区の水位が上がる見込みだということです。この地区では40棟が水に浸かったり下水道を利用できなかったりして20人余りが避難しているということで、町は次の雨が降る前に排水を急ぐとしています。この記録的な大雨でこれまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。千葉県によりますと、住宅の被害は合わせて1311棟に上ります。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで千葉県と神奈川県では今日午前11時ごろの時点で合わせておよそ1万530戸が停電しています。東京電力は一部の地域ではおおむね今日のうちに復旧させることを目指すとしていますが、台風による土砂崩れや倒木などがあった地域は立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。今日午前11時時点の台風による交通機関への影響です。 JR 東日本によりますと、内房線で運転を見合わせている木更津駅と阿波鴨川駅の間の上下線は明日の始発からの運転再開を見込んでいるということです。一方、一部の区間では復旧まで時間がかかる見込みです。久留里線の木更津駅から久留里駅までの間は1週間程度、成田線の佐原駅から銚子駅の間は2週間程度、総武本線の江ノ城戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の間は少なくとも3ヶ月

月程度かかる見込みだということです。関東は湿った空気の影響で沿岸部を中心に雲が広がり、伊豆諸島では猛烈な雨が降っているところがあります。秋雨前線の影響で明日は広い範囲で雨が降ると予想されていて、これまでの大雨で地盤が緩んでいたり堤防が損傷し浸水が続いていたりしている地域があることから、危険な場所には近づかないようにしてください。午前11時半までの1時間には伊豆諸島の三宅島で84ミリの猛烈な雨が降りました。午後は次第に雨の範囲が広がり、東京23区や多摩地域、埼玉県などでも局地的に雨が強まる見込みです。さらに明日からは秋雨前線が本州の南岸付近に停滞する見込みで、広い範囲で雨が降り、記録的な大雨になった関東南部などでも明日明け方から雨が強まる恐れがあります。雨の降り方に十分に注意してください。関東地方のニュースは正野がお伝えしました。0時20分です。

こんにちは、昼の憩いです。岐阜県の79歳男性、花歌コロコロさんです。嬉しいことがありました。自宅から歩いて1分のところにバス停ができたのです。免許を返納した私へのプレゼントとなりました。バス停に背中を押されて、ささやかなバス旅を楽しんでおります。茨城県にお住まいの62歳男性、ちいかまさんからのお便りです。先日の夜、降りたこともない駅からバスを使い、仕事場に向かうことになった。スマホを片手に進む。あと1分でバスが出発する。ダメかなと思って向かうと、バスが止まっていた。走って乗るとドアがすぐ閉まった。そのドアの向こうに走ってくる女性。開けてよと言わんばかり。目が合った。女性の目は開けてと訴えている。どうするの。声が出せない。バスが出かかった時、とっさに降りますボタンを押した。けどバスは速度を上げて出て行った。ごめんの思いでスマホに目を移した。次のバス停に着いた時、すみません、間違えて押しましたと俺なんとか事なきを得た。いいことはし損なった。仕事には間に合った。なんとも言えない残念な夜だった。茨城県のちいかまさんからのお便りでした。レイジーでベイビーアイメイクアモーション。

レイジーでベイビーアイメイクアモーションでした。愛知県にお住まいの76歳加藤七転び弥一さんからのお便りです。早朝、ホテイアオイの花が咲いていた。予期していなかった。白を基調とした花びらに薄紫色がにじみ出ている。ホテイアオイはドラム缶の金魚6匹と暮らしている。金魚は以前ホテイアオイの根っこを口で持ち上げ遊んでいた。浮き輪の上に咲く花を金魚はどのように見ているのだろうか。ホテイアオイは金魚の泳ぎをどのように感じているだろうか。金魚の世界、ホテイアオイの世界、私の世界、三つの世界を楽しむのが豊かさなんだろう。愛知県の加藤七転び弥一さんからのお便りでした。チャーリーパーカーのサックスでヤードバード組曲。

です。兵庫県の83歳大黒雅子さんの歌。幾度も書き直しては送信のミス繰り返す八十字のスマホ。幾度も書き直しては送信のミス繰り返す八十字のスマホ。兵庫県の

黒雅子さんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。9月25日金曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは久しぶりのこの方。
1: はい、お久しぶりです。シンガーソングライターの平原彩香です。
0: はい、ということで7月3日以来となりますね。
1: いや、やっぱ寂しいもんですね。
0: 2ヶ月半空きましたよ。
1: はい、そしてちょっとここがなんか新しい感じで、
0: ね、場所が変わりましたね、はい、そう、この2ヶ月半の間に引っ越しもしまして、ね、こんな感じになっております。
1: 私もいろいろありました。
0: 何があったんですか。
1: いろいろあったけ ど、うん、なんかこの私が結構料理するようになったりとか、
0: はい、あら、
1: 結婚しませんよ。
0: ごめんなさい、何も聞いてないですけどね、
1: うん、そうなんですけど、やっぱもうずっとね、母に任せっきりだったので、まあ、ちょっと自分で料理しなきゃっていうのでね、まあ、いろいろあってね、
0: あ、ちょっとあんまり含みがありすぎて、聞いていいのか悪いのか分かんないんですけど、
1: もうね、はい、もうまんまるです。
0: まんまる、とりあえずまんまるな感じなんですね。
1: そう、あ、なんですけど私、はい、結構痩せたんです。
0: あら、
1: 7キロ。
0: そんなに。
1: そう、そうなんです。
0: 自分の料理で痩せたんですか。
1: そう、いや、どうなんでしょうか。
0: それもどうなんだろうなって感じ
1: ですね。そういうわけではないんですけどね。
0: あ、そうです。体力的には問題ないと思うんですか。
1: 全然問題なく。おう、そう、まあ、雪とこでね、ちょっと次の話題に行った方がいいみたいなん で、
0: いやいや、ぜひあの今日中にいろんな話をじゃ聞かせてくださいね。
1: 少しずつね、
0: お願いします。じゃあまずはラジオ体操から参りましょう。
1: よし。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。体調はいかがでしょうか？のびのびと体を動かして筋肉をほぐしていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手を足に、足をゆっくりと曲げて伸ばしましょう。はい。曲げて、伸ばして、ゆっくりと曲げて、伸ばしましょう。あと2回曲げて伸ばします。上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、1、2、3、4、起こしながら叩いて、もう一度前に1、2、3、4、5、6、7、はい。腕を横、肩の高さに上げましょう。両方のかかとを一緒に上げて下ろします。はい、上げて下ろして、上げて下ろします。力を入れて繰り返しましょう。上げて下ろして、上げて下ろします。はい、一度手と足をブラブラっと振ってほぐしましょう。はい、反対の足もブラブラっと。はい、それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げます。

せて伸ばしましょう。1、2、5、6、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、今度は右横に、1、2、3、4、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にねじりましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、足を開いて左下に二度曲げて、正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く飛んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。

0: その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。左右にねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。左横へ2回。ももを叩いて、右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。ねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく巻きつけて、強く弱く、1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に踏み替えて、リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、腕を伸ばして伸び伸びと。上体を前に倒して背の運動です。腕を上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を戻しましょう。倒して、1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: ラジオ体操お疲れ様でした。で、このラジオ体操なんですけれども、来週月曜日28日からは午後0時半スタートでお送りすることになりまして、
2: なるほど、
1: はい、つまりまんまるの放送が0時40分からに変わるということなんですね。
2: ということは私は、はい、ラジオ体操はできないってことです。
1: 自由にやっていただいて結構。
2: そういうことですよね。
1: はい、はい、番組内ではまあ あのラジオ体操はしないと。なるほど。いうことになりますね。
2: じゃあ私も陰でやってるんだよっていうことを今お伝えしておきます。はい、
1: あの今日もね、しっかり体を動かしていただきました。
2: は
1: い、
2: 気持ちよかったです。
1: 皆さんもこれからもねラジオ体操を続けてください。お昼のラジオ体操もいいもんですよね。
2: いいですね。
1: はい。さあでは今日のまんまるラインナップご紹介していきます。0時台皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきます。1時台インタビューコーナー人の輪、今日はベルギー出身のオカリナ奏者トム・バノップヘムさんをお迎えいたします。あのアニメですとかゲームにも登場する楽器としてのオカリナの調べ、トムさんの生演奏でご紹介しようと思います。
2: すごいです ね。
1: でトムさんがオカリナの演奏を始めたきっかけですとか、まあ、楽器どういう楽器なのかとか演奏方法などについても伺おうと思いますし、平原さんとも、あの、まあ、なんていうの、平原さんの音楽ともちょっとつながってるところがあるようなので、
2: ね、どうやらそうなんですってね。
1: そのあたりも聞いてみようと思っております。
2: 楽しみです、
1: はい、1時台の最後は虹またぎアウトロクイズです。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当てていただくクイズです。
2: 今日こそは
1: お願いしますね。
2: お願いします、
1: はい、2時台冒頭に答え合わせです。2時台後半はレッドリレーニュース、各地の話題をお送りします。3時台は皆さんと一緒におやつを食べて、そして BS の映画を紹介するシネフィルコラムのコーナーもお送りいたします。さて今週のリクエストテーマ空、空で皆さんから募集しております、まあ、曲名でも結構です。歌詞、歌手名に空が入っているといった曲、空にまつわる曲お待ちしております。それから今日はメッセージテーマが私のマストアイテム。
2: お、あります？松尾さん、
1: なんですかね、アナウンサー的にはストップウォッチとかね。
2: 原稿時間、なんて真面目な。
1: もちろんです。
2: やっぱりストップウォッチ。
1: ストップウォッチ
2: でもなんかほら体内時計みたいな。
1: 信用できないんで私の体内時計お腹空いたぐらいしかわからないんで、はい、平原さんのマストアイテムってなんですか？
2: 私はどうなんだろう、基本そういうのをないように心がけてる。ないとダメってなっちゃうと

0: 時、調子が悪い時は吸入器はマスターアイテムですよとか言いますけどね、はいはいはい、
1: その時その時でじゃあマスターアイテムもあるけども、
0: そうなの。
1: ですね、大分県の羊雲さんからいただきました、昨日は大分市の田野うららで高山アナウンサーやまんまるリスナーの皆さんにお会いできて嬉しかったです、うん、で今日のテーマ、私のマスターアイテムはセンスです。
0: お
1: センス、はい、日頃使用するバッグの中に必ず 1,2 本は入れています。
0: そんなに
1: 複数いります？
0: もしかしたらこう両手、
1: 両手でね、
0: 仰ぐってこと、
1: あ
0: そういうね、
1: でもねやっぱりもともと暑がりの私なので夏はもちろん1年を通して必須、
0: あ
1: やっぱりあれなんですよ。
0: でも最近ほらあの電動のファンってあるじゃん、
1: はいはい、
0: あれじゃダメなんですね。
1: だから、センスは若い子が持ってる電動ファンに比べてかさばらなくて最高、
0: 軽いしね、
1: 軽い
0: で充電しなくていいし、自分の風量に合わせられるし、
1: そうですね、で2本持ちだとほらかなりの風量も、
0: そうだ、
1: 稼げるってことになりますよ、ね、
0: なるほど、
1: さあ皆さんのマストアイテムお待ちしております。あもう一つ行けますかね。徳島県のロンさんからも来ました。はい、私のマストアイテムはウェットティッシュ。
0: あ、わかるな。
1: あそうですか。
0: 海外行くと日本だけなんですよ、あのウェットティッシュ文化って。
1: あ
0: そうだからなかなかあの外国行ってもハンバーガー食べるのに濡れティッシュとか置いてないんですよ、
1: はいはい、あまあもちろんおしぼりとかくれませんしね、
0: くれないから欲しいです。わかります、
1: コロナ禍をきっかけにウェットティッシュに目覚め、近くのドラッグストアに陳列されている商品を全て試して研究、
0: うん、
1: 商品によってアルコールや水分の量、匂い、使用感などが全然違う、
0: うん、
1: 何を拭き取りたいかによって使い分けていると。
0: どういうこと？
1: 素晴らしい。特に手についた食べ物の油汚れは難敵、うん、より良い商品を常に追い求めています。
0: でもアルコール入りと、うん、そのアルコールだけど、うん、あの口も拭けるみたいな、ツンとしないのとか、
1: 肌に優しい、
0: 本当にアルコールなのかなみたいな、結構高性能なものも売ってますしね。
1: やっぱり平原さんもじゃあ相当いろいろ見てますね。
0: 結構ね試してます。
1: で
0: 大きすぎもダメだし、小さすぎてもダメだし、私取った時に、はい、あんまり綺麗に折りたたまってるともう私すごくイライラしちゃって、
1: なんで
0: もう折りたたまったまま拭くタイプ
1: 広げないんですか？
0: 広げる時間がなんかもったいなくなっちゃって。
1: そうですか。まあ、皆さんのこだわりのマスターアイテムお待ちしております。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送る場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてお願いします。では今日のリクエスト1曲目いきましょう。東京都沖縄大好きマサジュニアさんです。空といえばこの曲、コントレイル、アムロちゃんですというと言います、うん、飛行機雲がキーワードということで、この曲を聴くと沖縄の空を思い出しますということです。では沖縄大好きマサジュニアさんのリクエスト、アムロナミエでコントレイル。

0: 安室奈美恵でコントレイル、沖縄大好きマサジュニアさんのリクエストでした。さて時刻は0時52分を過ぎました。ここで皆さんのお昼見せてもらいます。ハッシュタグ NHK まんまるにトットさんから、今日はお仕事お休み自宅でのんびりということで、ピザペスカトーレ。
1: そっか、連休なんだ。あ、連休終わった
0: んだ。終わったんですよね。終わって、もしかしたら今日昨日今日お休みなのかもしれないですけどね。
1: そっかそっか、
0: はい。ご自分で作ったのかな、え、買ってきたのかな。エビイカ万歳、アサリにも感謝ということで、海鮮のねピザね。
1: いいね、アサリにも感謝。
0: いい、ね、はい。お先にビールも美味しくいただきますということでね、美味しそうなお昼休みいいですね。休みご飯、ネモさんのお昼、麻婆丼を食べつつアーヤ待機。またれてますよ、ちゃんと。
1: ありがとうございます。あ、いいですね、麻婆丼、ね。ちなみにあの私の、
0: はい、
1: あの料理、おすすめ料理教えてあげようかな。
0: どうぞどうぞ。
1: あの冷やし麻婆って。
0: 冷やし麻婆、うん、麻婆を作って冷やすんですか。
1: それが豆腐一丁、
0: はい、
1: あのガラス の, あの器に、
0: はい、
1: でスプーンの裏で潰します。
0: 潰す、はい。
1: でそこに食べるラー油、
0: おー、ありますね。
1: ごま、
0: ごま
1: 以上です。
0: え、
1: めっちゃ美味しいんです。
0: 美味しいんですか。
1: あのね、豆腐ってね、はい、固形よりね、ちょっとボソボソしてね、ボロッとしてる方が美味しいんですよ。で、お米の代わりになるんです。
0: へー、冷ややっこ。
1: 冷やし麻婆です。
0: 麻婆かどうかは分からない。でも、手軽で良さそうですね。
1: そう、美味しく食べられると。意外とね、そこにね、キュッてまたね、いろんなものを乗せたりね。
0: なんですか、薬味系のものですか。
1: 薬味系、美味しいんです。
0: いいですね。やってみよう、今度。4ダス2世さんのお昼。今日のランチはスペシャルランチメニューは喫茶店のデミチキンカツプレート。
1: おお。
0: デミグラスソースのかかったチキンカツ、衣サクサク、鶏肉のジューシーさ、閉じ込め美味しいです。こちらもお店のランチかな。はい、皆さんお昼ご飯見せていただきありがとうございました。皆さんのお昼美味しそうでした。今日は多分平原さんの料理のお話がそこここで出てきそうな予感がしますね。
1: そうそうそう、見栄えの悪い親子丼とかね、作り方教えますよ。
0: 後で聞いて。
1: 味は美味しいです。
0: 知りたいかどうかは置いといて、まんまる1時5分再開でお待ちしております。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の田中真弥さんとお伝えします。田中さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京渋谷、今日も日差しが届いてまして、気分も晴れやかになりますね、
2: はい、
0: これね。
2: そうですね、うん、今月は雨の日が続いた関東、今日も貴重な晴れ間となっています、はい。この時間全国的に見ても青空の広がっているところが多くなっていますが、本州付近の天気は下り坂に向かいそうです、
0: はいはい。
2: 今日は中秋の名月ということで、 お月見を予定されているという方もいらっしゃるかと思います。
0: 気になりますよね、
2: はい。北海道や東北北部、沖縄は今夜にかけても晴れて、うん、しっかりとお月見が楽しめそうです、
0: はい。
2: ただ東北南部から九州は夜遅い時間ほど雲が増える見通しです、うん。にわか雨の可能性もありますので、お月見は早めの時間がおすすめです。
0: 早めにじゃあ空を見上げてみようと思います、
2: はい。
0: ね、では土日の天気含めて詳しい気象情報お願いします。
2: はい、お伝えします。今日は本州の北と南にそれぞれ高気圧があります。日中はこのまま日差しの届くところが多いでしょう。今日の最高気温は沖縄、九州、四国は30度前後。熱中症対策がまだ必要です。中国、近畿、東海、関東甲信、北陸は28度くらいで半袖の陽気。東北は25度前後。北海道も20度くらいまで上がるでしょう。全国的に平年並みか高い見込みです。今夜になると大陸から秋雨前線が本州付近に伸びてきます。九州、四国、関東甲信などではにわか雨がありそうです。そして明日は秋雨前線の活動が活発になります。九州から東北南部で雨が降るでしょう。一部では激しく降ることもありそうです。雨が少ない状況が続いている九州では恵みの雨となりますが、先日の台風25号で大きな影響を受けた関東では雨の降り方にお気をつけください。晴れの天気が続く北海道と東北北部以外の地域は今日よりも気温が下がります。明日は長袖が必要になるところもありそうです。 あさって日曜日になると雨の範囲は狭くなりますが、太平洋側は雨雲がかかりやすいでしょう。北海道も低気圧や前線が近づき、雨の降るところがありそうです。風も強まるでしょう。沖縄は台風26号の影響で、あさってから海は大荒れとなりそうです。雨も降りそうです。台風の動きが遅いため、来週にかけて影響が長引く可能性もあります。台風対策を早めにお願いします。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、はじめに東北地方の状況からお伝えします。常磐道の下りは南相馬インターと相馬インターの間が緊急の工事のため通行止めです。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば、世界のどの地域からも利用できます。

0: きます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。臨時国会の日程をめぐり、自民党は立憲民主党に対し来月5日に召集するとした政府の方針を伝えました。自民党の磯崎参議院国会対策委員長と参議院で野党第一党の立憲民主党の斉藤国会対策委員長は国会内で会談し、臨時国会の日程をめぐって協議しました。この中で磯崎氏は、政府が来月5日に臨時国会を召集する方針だと伝えました。その上で、今月29日に参議院議員運営委員会の理事会を開き、木原官房長官から召集の伝達を受けたいという考えを示しました。また会期については12月12日までの69日間とする方向で与党内で調整していると説明しました。一方、磯崎氏はこれまで控えてきた政治資金収支報告書に不記載があり、参議院選挙を経ていない議員の国会の役職への起用について各委員会の与党側の筆頭理事などに起用したいと伝え、理解を求めました。政府は閣議で災害対策の司令塔となる防災庁を今年11月2日に発足させることを決定しました。防災庁は防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進できるよう内閣に設置されるもので、発足とともに防災大臣が置かれることになっています。縦割りを廃して取り組みを進められるよう、大臣には各省庁への勧告権が与えられ、各省庁は勧告を尊重することが義務付けられます。設置準備を担当する細野防災担当大臣は記者会見で、残り1ヶ月強という極めて限られた時間となった、しっかりと国民の期待に応えられるような新しい組織を作っていく準備を着実に進めていきたいと述べました。また細野大臣は、法律の公布から2年以内に置くことになっている地方の拠点としての防災局について、この秋から有識者会議で業務や組織の在り方について議論も始め、具体的な設置場所などについて検討していく考えを示しました。紅麹の成分を含むサプリメントをめぐる一連の問題を受けて、信頼回復が課題となっている小林製薬が、日本とイギリスの投資ファンドから株式の非上場化に向けた買収提案を受けていることが分かりました。おととし発覚した一連の問題では、会社の対応の遅れが指摘され、いずれも創業家出身の会長と社長が辞任しました。その一方で、今も創業家側が会社の株式のおよそ 30% を持っていて、株式の 14% 余りを保有する香港の投資ファンドオアシスマネジメントが、創業家に依存する経営からの脱却を求め、対立が続いています。

赤いハンカチなど人気俳優の石原裕次郎主演の映画を数多く手掛け、日活のアクション映画の全盛期を支えました。その後、黒澤明監督が撮影の途中で解任されたアメリカの大作映画トラトラトラで深作欣二監督と共同で日本側の監督を務め、旧日本軍の真珠湾攻撃を迫力ある映像で描きました。1時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。1時5分になります。

0: 1時5分です。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは
1: シンガーソングライターの平原綾香です。
0: 1時台はインタビューコーナー、人の輪、曜日ごとにテーマを決めて注目の人をお招きしています。金曜日はエンターテインメントの日です。今日はオカリナ奏者トム・バノップヘムさんに来ていただきました。トムさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: こんにちは。
0: 平原さん、トムさんが手にお持ちなのがオカリナですよ。
1: でもなんかただのオカリナじゃないんでしょう。
0: トムさん、そのオカリナはどんなオカリナなんですか？
2: トリプルオカリナです。
0: トリプル
2: オカリナです。
1: それって初めて聞くんですけど。
0: 3つっていう意味ですよね、トリプル。
2: はい、そうです。
1: ということは音域が広いという。
2: そうです。普通のオカリナよりそのレンジが広いです。
0: おー、オカリナものとしては1つですよね。
2: そうです。
0: 何が3つなんですか？
2: じゃあちょっと遠いんですけど、その中に部屋3つあります。だから部屋に分けてトリプルで。だからシングル間ダブルトリプルあります。
1: ということはすごくその、ま、その口のこうコントロール、うん、息のコントロールっていうのが難しくなってくるってことなんですか？
2: そうですね、もっと細かくになります。
0: 吹き口が3つあって、それがそれぞれ3つの、その部屋というか、
2: そう、ね、ちょっとハーモニカみたいですね、
0: に口を動かしながら使ったりするんですね。す、
1: 指は一緒。
2: 指も変わります。部屋に変わります。
1: 想像ができない。もともと普通のオカリナも吹けないから、ね、もっとわからない。
0: オカリナって平田さん、
1: 私一回誕生日プレゼントで友達からもらったことがあって。
2: すごいすごい。
0: 持ってるんですね。
1: 持って、一応持って、時々プーって吹いて、なんか癒されて。
0: 癒されてね。
1: しまってます。
0: しまうんです。ちょっと今日はオカリナの話もね、伺おうと思います。じゃあ早速ですけども、トムさん、曲を一曲聴かせていただいていいですか？
2: はい、やります。
0: では、曲の紹介もお願いします。
2: 曲はもののけ姫です。
0: では演奏お願いします。

0: お聞きいただき
1: ありがとうございます。
0: お受け姫でした。トモさんどうぞお席の方にお戻りください。
2: いろんなニュアンスを出しててね、うん、オカリナでこういうなんだろう、まあ、そう食音というか、あとちょっとこうむわっとグリスする感じとか、やっぱり息の方向とか、うん、なんか本当にこう細かい技術がないとできないけど、すごいですね。
1: ありがとうございます。
0: トモさん、この曲をちなみに選んだのは何でですか？
1: まあポイント1はその自分の中に、もののけ姫はすごく好きなんです。だからもう日本来る前も見ました、うん、でそこはもうすごく前から好きです、うん、であともうまあこの曲は日本人としてはみんな知ってますね、うん、だから結構ヒットしますね、うん、そう結構あこの曲知ってるんだでちょっとオカリナで多分なんか結構価値ですね、うん、だからそれ選んでました。
2: 確かにみんな知ってるから ね、うん、
0: しかも、今 X にメタル感動脈さんからオカリナの音色で風景がこう浮かんできるっていう、うん、書いてくれてますけども、
2: なんかちょっとねあのなんて言うんだろう、苔とかさ森林のね、まあ、ちょっとこのオカリナがわかります？
0: そうちょっとグリーンで
2: 、
0: はい、金色のね
2: 光っていて、なんかこう雨に濡れてる感じもあるし、
0: ツヤツヤしてますね、
2: ツヤツヤした苔っぽい感じもあって、あ
0: 確かに、
2: まあ、それもあるんだろうけど、
0: あとねトムさん あの服装がちょっとグリーンの大きな
2: そう、
1: まあ、なんか今日のテーマなんか森から出てましたもんね、
2: なんか下かなっていう感じもあって、うん、そしてあのスタッフさんが前情報で、はい、トムさんめっちゃ筋肉あるんですよって
0: 言
2: って、
0: はいはいはい、
2: あのそんなオカリナそんなに重いのみたいな話で、じゃあ250グラム
1: ぐらい、
0: グラム
2: めっちゃ軽いそれはなんでそんなに鍛えてるんですか？
1: いやまあいろんなことなんか空手とかも昔やってたで、そういうちょっと体に強くしたかった昔から、だからそこにちょっとずつ筋トレやって、うん、で今までももう15年元にやってます。
2: いやでもなんかねその日じゃないっていうか、あのあう、ね、びっくりするぐらい隠し、今日も一応隠してるんでしょ？隠しきれない
0: ちょっとね胸元からちょっと筋肉が見えてる感じ、
1: いつもその感じになるね
2: おめえ
0: シャツ脱ぎましたタンクトップになりました、
2: すごいね、
1: 隠してますねそうまあねもう15年もっとやってます。
2: いややっぱ筋肉は裏切らないっていうからね、いやいやいや、
0: でも本当にその日本の武術とかにも興味があって、
1: うん、あそうです、ね、昔からも大好きです。
0: うーん、まあじゃあですね、トムさんプロフィールを私の方から紹介したいと思いますけども、はい、トムさんの演奏曲を BGM にして紹介しようと思います、はい、ではいきます。1990年ベルギー生まれです。1998年8歳の時に日本のテレビゲームをきっかけにオカリナを知り、2004年オカリナを始めました。ヨーロッパやアジアを中心に演奏活動を行い、2014年神戸でのコンサートをきっかけに初来日、日本の文化や人々に魅了され永住を決意、うん、で2021年お聴きいただいていますこれね、ドリームズカムトゥルーの楽曲をカバーした公式アルバムを発表でメジャーデビューされます。現在は主にトリプルオカリナを専門として演奏、ご自身もオカリナの楽器制作活動を行うなど、トリプルオカリナの魅力を広く紹介していらっしゃいます。
2: 作ってるんだもんね、それもまたすごいですよね。
0: で NHK ではドラマ青空ビールでオカリナ演奏を担当で、複数の楽曲を録音、去年の大阪・関西万博ではベルギー館で国歌演奏の大役も果たされました。ということです
2: ごいですね、万博、うん、でもねベルギー館行きたかったんだけど行けなかったんですよ。私ベルギー大好きだから、あのベルギー出身の歌手の方もすごい好きで、うんうん

0: そうだからいつか行ってみたいと思って万博もね。でもね混んでた。
1: いや万博すごかったんですよ。
2: トムさんも何回かは行かれたんですか？
1: あ、2回行ってました。6月と9月ね。9月すごくてもう何日行ってましたけど何も見てないんです。あ、もちろんベルギーのパビリオンは入りましたんだけど、うん、他のものも全然
2: 見られないぐらいたくさん人がいて、
1: もうすごいですよ。そう、あと暑かった。
0: 暑かった
1: もう日本の夏ですね。
2: さあということで、トムさんにとっては、まあ、マストアイテムとなっているオカリナっていう楽器ですけども、これどんな楽器って聞いてもいいですか？
1: 深い質問ですね
2: そうですよね。
1: さっきも彩香さん言ってたは、その結構ニュアンスとかもいろんなできますね、うん、まあ、全体的のイメージはなんかオカリナ簡単ですは結構強いんですね、
2: はい、
1: まあ、もちろん音はすぐ出ます、
2: うん、
1: だけど、まあ、オカリナ見てもなんか、まあ、まるで穴だけ開いてます。だからなんか動いてるのものとかもないんです、
2: うん、
1: で息で全部ピッチとかも変わります。だからもちろん指もやってますけど、うん、息もすごく大事です。でそれでまた逆に息ですごい細かいものもできます。テクニックとかピッチとか。
0: トリプルオカリナってすごい、なんか
2: どうですか見て
0: みて。ありえないところに穴が開いて
2: る。どういうことですか？
0: いや、なんかこれなんかデザインかなと思ったら多分穴っていうか、
2: その演奏のために必要な穴ってことですか？
0: そう、これもあれですよね。
1: そうです。
0: 穴ですよね。なんかありえない。で普通このわからない。どこだったっけって見たいけど吹いてると見れないじゃん。
2: もうすぐ口の近くにありますからね。
0: そう。これはねすごいと思う。
2: そのやっぱりトリプルオカリナってことで、その通常の演奏する穴が1列に並んでるとしたら、それが 1,2,3 列はあるわけですよね。
1: そうです。
2: おー、ちなみにオカリナって穴いくつ押さえて音を出すんですか？あのトリプルじゃなくてシングルだとしたら、
1: まあ、シングルのオカリナは12個が多いんですね。
2: 12個、は
1: い、そう、その音、うん、でこれと比べるんだと、まあ、25、30ぐらいありますね。
2: はあ、
1: もちろん一発目使わないんですけど、そういう部屋に変わってまた指も変わります。
2: うん、しかもこの穴を押さえれば必ずこの音が出るというよりは、それも息でコントロールして音を、同じ指でも違う音が出たりするんです
1: ね。そうだから、例えば、まあ、ほぼほぼ下の音は、初めの音はドです C、
0: うん、
1: で例えば指あっても息合わないんだったらピッチもやらないんです。
2: で違う音になっちゃう、
1: うん、そう、まあ、高いだし、まあ、低いだしとかあります。だから息はすごく大事です。
0: なんか私ね、サックスやってますけど、はいはい、リコーダーとかだと、うん、サックス吹いた後にリコーダーやるとピヒーってなっちゃう、息の量が多すぎて。
2: あ、
0: そう。でもオカリナは結構強く吹いても、一応そのピーっていうリコーダー的な音の裏返りっていうのはないですか？
1: あります。
0: あ、やっぱあるんだ。
1: そう、そう、これもやりすぎんだったらもう音割れちゃうの。
2: そう。
0: でもなんかトムさんのこの体格だと、すごく肺活量もいっぱいありそうだから。
2: 確かに。
0: なんかわかります？オカリナ割れたりしません？
1: いや大丈夫。
0: 大丈夫。
2: 息で？
0: 腹圧とかさ、その息でガンって。
1: ガンって。ちゃうの？アニメキャラクターみたいな。
0: そうそう。
2: そうなんだ。でもやっぱその息の使い方はかなり繊細。細かく使う。
1: そうですね。だからまあ自分のスタンスは、そういうオカリナは歌は近いんですね。なんかそういうコントロールとかピッチとかは、そう、結構似てます。だからボーカリストとかは多分ね、オカリナは上手くなりそうと思う。
0: お
1: うん、ピッチ上手いです。だからそれは多分ちょっと練習してばオカリナすぐできますと思う。
0: そうなんだ。私も全然わかんないけど、とりあえず押さえてなんか自分の曲とか吹いてみるんだけど、わかります？顔で吹く感じ。
2: 顔で
0: こう。
1: ああ、なるほど。
0: そう。
2: わかるんですか？
1: いや、多分最初のみんななんかなりそうみたいな。
0: そう。いや、だから難しいよ。
2: ね、
0: でも普通でも難しいのにトリプルってね。
2: ねえ。
0: クワトロってのもある。ある。
1: まあ本当は言わないけど。

0: 自分はクワトロ。
1: あ、
2: 言ってるじゃないですか。
0: そうそうそう、本当はあります。
1: お、
2: トリプルって説明してもらいましたけど、実は4つ目の缶もあって、
0: 自分はもう1個つけてました。なんかその部屋だから4つあります。
2: あ、
1: しかも吹き口が4つあるんだ。
0: そうです。
2: だからね、
1: これひどいね。
2: 何がですか。
1: わかります、どこ吹いていいかを。
2: ねえ、
1: でもねえ、焦ったオカリナの演奏って聞いたことないじゃないですか。
2: ゆったりしてないね。
1: そうだから、やっぱり上手な人じゃないとこれできないよね。
2: ね、
1: 材質は何なんですか、これ。自分でお作りになったってことですか。
0: はい、そうです。
1: これはなんか粘土的なもので作るですか。
0: あ、そうですね、粘土から作ります。
1: へえ、で、まあ、焼いて。
0: そうです。
1: ほう、それってなんだろう、あのプラスチックとか木とかそういうオカリナもあるんですか。
0: そうですね、オカリナはまあ全体的に何でもで作りますよ。
2: へ
0: え。で、まあ粘土方が多いんですね。だけどプラのオカリナとかもあります。で、木とかもあります。
1: どれが一番いい音。やっぱ粘土。
0: 自分だったら粘土ですね。で、まあ、もちろんみんなメリットありますね。例えばプラは、まあ、そのビギナーとして、うん、なんか割りづらいから、ビギナーだったらまあそんなに心配がなくてもう演奏できます。
1: 吹きやすい。
0: 吹きやすい。でも音色とかだったら陶器一番好きですね。でもすごい素敵な木のオカリナとかもありますよ。
1: へ
0: え、木あります。すごいいいメーカーとかもいます。で、昔もなんかメタルのオカリナも作りました。
1: メタル、
0: うん、そう、なんかヨーロッパとか昔あったみたい。
1: 金属の。
0: 金属もあった。
1: で、どんな音がするんだろう。こんな優しい音するんですか。
0: 多分わかん、まあ、あんまり使ったことないけど、イメージとして多分ちょっと硬い音色になるんじゃないんですか。
1: でもフルートもね、そんなに言ったらね、あれですけど。そうなんだ。
2: その自分で作るようになったのはいつぐらい、なんかきっかけがあったんですか。
0: 自分作るはもう5年前ぐらいかな。それぐらいですね。まあちょっと長い話ないけど、うん、僕はそのまあずっとトリプルやってます。トリプルオカリナ、
2: はいはい、
0: それはまあオンライン見てました。
2: うーん、
0: でその
1: オンラインで吹けるようになるんだ。
0: そうそうそう、全然音楽やってないんです。私
1: 独学なんだ。
0: そう、私ね、電気屋さんだったの。
1: 電気屋さん。
0: 元は電気とパソコンとかやってました。
2: だけどそのオンラインでオカリナ勉強したんですか。
0: そう、オカリナ見つけて、で自分のまあ趣味でちょっとその好きな曲とかやって、でトリプルオカリナ見てたので、その見たのオカリナは東方波多野さんのトリプルオカリナでした。
2: 波多野さん
0: の。そう、ですっごいいい音色だったからすごい欲しいなと思ってて、でもオンラインとかは全部見つけられなくて、で日本来たの時、まあ、10年もっと前ですけど、いろんな調べて、でちょっと波多野さんとつなげて、でいろんな話になってた。でそこからちょっと一緒にオカリナ作りました。
1: へ、
0: それはまあ5年前ぐらいですね。
2: へ、すぐにうまく作れました。
0: いや、最初のオカリナはすごいいいオカリナになりましたけど、多分それは半分東方さんのおかげ、半分じゃない 75% じゃないかな。そう、自分はちょっといろんな大変なことあった、そのあったけど、今まあまあまあなりましたと思う。でもすぐできないんですね、細かいからね。ちょびっとなんかこの穴良くないんだったら音色とかダメになります。
2: ああ、じゃあかなりこういろんなことを試しながらようやく自分の気に入った音が出る。
0: そうです。
1: しかもこれ金でね、なんか装飾してあるけど、これ模様の部分もあるし、模様じゃなくてこれ、
0: うん、
1: 割れた。
0: そうです。そのみんないつもなんかいいデザインですねとか言われますけど、それね、割れたの部分、そう、このオカリナに割れて、で金継ぎで直した。
2: 金継ぎで直す、日本の技ですね。
0: そうです。
2: は
1: あ、すごいね。でもやっぱり

0: プロでも落とすんですね
1: 大事な楽器ですよね。
2: まあね、実はちょっとね、自分お金作ってるとかありますで、いろんな会社とかもつなげてるから、うん、ちょっとね時々ねもう少し大事して方がいいなと思ってるけどまあなんかいつもお金の持ってます、うん、でなんか重いケースとか嫌いんですね、うんうんうん、だから自分のカバンだけ入れてますで、それで忘れて割れた、
0: うん、割れた割れちゃった。
2: そうなんです、ね、カバン閉めてなかった。
0: あー、そういうのもあるのね。
1: 割れた時はやっぱりショック
2: そうね、
1: ですよね。
2: でいっぱいお金持ってるけどあんまりお金な変わりたくないんですね。
1: あ、変えたくない。
2: そう、なんか、うん、そのオカリナはちょっと別な、どうやって言う、ソウルみたいにありますから、うんうんうん、ちょっとそのオカリナが気になるんだったらあまり変わりたくないんです。
0: そっかそっか。
1: ね。
2: そう。
0: へえ。
1: でも演奏する人自らその楽器作ったりってどうですか、平原さん。
0: そうですね。うん、なんかまあ私なんかはサックス吹いてますけど、まあサックスはね、まあもうベルギーのね、うんうんうん、アドルフ・サックスさんが作られたっていうので、いつもお世話になってるんですけどね。
2: 僕何も関係ないけどね。
0: なんだけどやっぱり父なんかはね、もちろんサックスを作る工場に行って、うん、そこからやっぱりいろいろ勉強して、で自分で直せるように、もちろんその修理の、 あの信頼してる方も いるけれども、うん、自分でも直せるようにしてた。であとマウスピースなんかは自分で削って作ったりとかも研究してた。だからそういう意味ではちょっとオカリナと似てるところあるのかな。
1: やっぱり演奏する人としてはその楽器の構造とか仕組みとかってやっぱり熟知している必要があるんでしょうか、
0: ね。
1: う
0: ん、まあ、私なんかはね、あの事細かにはわからないけど、やっぱりやっあの知っておかないと、あ、壊れたって時に、うん、もうあと15分後に本番って時に直せないので、
2: そうそうそう
0: そうそう、そういう意味ではね、知っといた方がいいんですよね。
1: そういう知識もこの演奏にしっかり生かされてるってこと。後半また演奏をお願いしますね。
2: はい、やってます。
1: ではここで1曲別の音楽をお送りしようと思います。宗次郎の演奏で空の道、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: シンガーソングライターの平原彩香です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪、今日はオカリナ奏者のトム・バノップヘムさんをお招きしています。トムさん、後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いろんなメッセージが来てますよ。
2: いいね、
0: ね。
2: いいね、
0: ハッシュタグ NHK まんまるに、チリも積もればチョモランマさんから、オカリナ癒される
2: ですね、いいですね。
0: あとネモさんからは、ピッチが息で変わるってなかなかシビアな演奏技術を求められる楽器なんだな、
2: うん、
0: と言ってました。佐藤さんからは、ゲームに憧れて子供の頃にやたら吹いた印象があるあ、佐藤さんもじゃあオカリナをね、きっとゲームに憧れて吹いてた、
2: うん、いいね、いいね、
0: みたいですね。
1: 絶対みんな一回はオカリナ憧れてると思う、う
0: ん、憧れちゃうんですね、やっぱりね。あとですね、トットさんからは、オカリナってエアリード楽器、言葉を語るような息遣い、
1: うん、
0: でサックスはシングルリード楽器、叫ぶ、囁きが素晴らしいというふうに、だからそれぞれの楽器の特徴をそんなふうに捉えてらっしゃるみたいですし、あとカツオのたたきマンさんからは、うちのかみさんはすぐコップを割るから陶器のオカリナは向いてないかも
2: じゃあそれプラオカリナだな。
0: プラだね。プラだったら大丈夫。トムさんからね、いただきました。さあ、ここで後半もトムさんの演奏を聴いていただこうと思いますけども、今度は伴奏なし。
2: そうですね、
1: 普段ね、あんまり伴奏なしはやらないとおっしゃってたけど、
2: ね、そうですね、ほぼほぼピアノとか一緒にやってますね、うん、今日はちょっと特別にオカリナだけです。
1: やった。
0: では、はい、では曲は
2: ジュピターです。
1: 本当
2: 今緊張してますよ。
0: 緊張してる、そうです、
1: 大丈夫、
2: 今緊張してます。
0: 本人を前にして
1: 全然大丈夫
2: 本物の前に
0: じゃあトムさん演奏お願いします。
2: やります。

0: 上手。
1: ありがとうございます。
2: どうでしたか平原さん。
0: またピッチが良くてね。
2: ピッチがいい。
1: 嬉しいわ。
0: しかもめちゃくちゃあの高いところも、うん、でやっぱり低いところから始まって高いところも綺麗に出して、これは上手。
2: 上手。
1: ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。
0: いや本当感激しちゃった。
1: ありがとうございます。
2: やっぱりそのトリプルオカリナだからできる演奏みたいなところもあるんですか。
1: そうですね、今のレンジだったら結構大事ですね。そう2番目の部屋まで行きました。でフル曲やるんだったらもう1オクターブ上とかもやります。
0: あ、でも出そうと思えば
1: 出せます。3オクターブあります。
0: そっか。じゃあ全部今度吹いてほしい。
1: いつでもやります
0: よ。素晴らしい。

0: NHK まんまるに皆さんから、伊達拓さんからは、おー、ジュピター、トムさんの演奏、憧れるなーっていう。
1: 嬉しい。
0: 来てますね。帰ってきた白猫にゃんにゃんさんは、奥行きがある音が出ますね。っていうふうにもいただいてます。
1: いや、本当に奥行きもあるし、高さもあるし、本当なんでしょうね。
0: ミッチさんからは、こう、なんというかな、深呼吸みたい。で、自由に吹けたらとても、心身、つまり心と体にも良さそう。
2: うん。そうですね。実は、うん、あんまりそういう自分の家族と歴史と話したくないけど、オカリナは、まあ、昔からやってたけど、一番なぜずっとオカリナやってたは、ちょっと自分はね、暗い部分あって、うんうん、で、そのオカリナで演奏して、自分になんかちょっとヒーリング。になりました。だから仕事行って帰ってきて何時間オカリナやってたの。
1: うーん、
2: ちょっとなんかそういうエクスプレッションどうやって日本語言うけど、うん、自分のちょっと重さ全部出した、
0: うん、
2: そのオカリナで。
0: へー、
2: なんかおすすめです。
0: おすすめ。
2: そう、本当そうそう、大事と思います。
1: あ、でも分かるな。やっぱ落ち込んでる時とか、私もやっぱり楽器を触ってたし、その口から伝わる振動、こう楽器とこう触れ合ってる時間っていうのがすごくこう心をね支えてくれるっていうか、こう悔しいのとか悔しいとか苦しいとかっていうのがなんかこうなくなっていく。
2: うん、そうね、そうね、
1: ってのすごくある。へえ、そうなんだ。
0: さあ、はい、トムさんの素敵な演奏から始まりした後半ですけども、ここからはですね、トムさんご自身のことについてね、さらに伺っていこうかと思ってますけれども、そもそもゲームがきっかけでオカリナに興味を持ったんですよね。
2: はい、そうです。
0: そのゲームに出てきたオカリナのどんなところにこう惹かれたんですか？
2: まあ、実はゲームオタクです。それ、ね、ポイント1ですね。はい、もう子供からずっとゲームやってます。
0: やそう。
2: で、まあ、そのゲームの中にオカリナ使ってます。で、主人公はそのオカリナでいろんな、まあ、ことやります。なんか魔法の楽器みたいですね。でそこからすごいこのゲームが大好き で音楽もすごく好き、でなんかオカリナやりたくなりました。なんかそこからです。
0: それはいくつぐらい、何歳ぐらいですか？
2: そのゲームは8歳ぐらいやってたけど、実はオカリナ本当の楽器知らなくて、あまりオカリナはないんですよ、ヨーロッパに。ベルギーとか、そう。
1: ということは、そういう実在する楽器とは思わなかった。
0: そのゲームだけ、ゲームの中だけと思った。
2: そう、なんか、そう、本当にゲームのものと思ってた。なんか、なんとか変な笛みたいな。でも、そっちじゃなくて、なんか、14歳ぐらいになって、まあ、その時になんか、インターネットとか来ましたね、うん、みんなで、うんうん、そこでオカリナ調べて、で本当の楽器だって
1: 、
2: は、本当の楽器だって、その時にママのクレジットカードでこのオカリナ買いましたちゃんとお金あってもらったけど、ママのクレジットカードで
0: 最初は内緒で買ったんです。
2: 内緒じゃないけど、ね、ちょっとなんかこれちょっとゲームのなんとか買いたいんですけど、うん、アメリカだったその時、うん、ちょっと注文します、大丈夫ですか、
1: うん、言ったらママなんて言って、
2: まあゲームとかばっかりやってるからそんなに、まあゲームのものと思ってたからそんなに最初文句言ってなかったけど、
1: うん、
2: まあ自分のお金にやっと、
1: うん、
2: まあなんか買ってねくださいだったから、うんうん、自分のお金ちゃっと、
0: その後はじゃあ自分のお金で買うように、
2: そう、
1: へー、
2: そんなに深い感じ考えしてなかった。
1: まさか息子がね、オカリナ持ってね日本に来るなんて。
0: そうですよね
1: 思いもしないよね。
0: その時のことお母さんが後悔してないといいなと思いますけども、
1: うん、ママは反対してた最初日本。
2: ああ、まあそうですね、まあ家族的に、まあ家族と友達は結構最初、
1: うん、
2: 何やってるのとかは言われたね、うんうんうん、なんか無理でしょうとかは結構言われましたね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そう、
2: 自分の有名みたいの、
1: うんうんうん、
2: そう、まあそれはそうね、ベルギーと日本はもう完全になんか方針の逆ですね。
1: そう、
2: 何をオカリナでやるの、なんだそれ、
1: うん、でも今もう何年ですか日本。
2: 12年。
1: うわ、すごい ね、
0: ね、
1: 本当にすごいと思う。
0: 順調ですか日本に来てから、あのスムーズに

0: ったことありませんか？
1: おお、まあいろんなことありましたよ。まあでも全体的にはそういう日本人はすごい私のことは応援した。今までもすごくいろんないいことあったからすごいありがたいんです。もし日本人はそういう感じリアクションしてなかったんだったら、まあ、今までいなかった。だから日本人も皆様本当にありがとうございました。それは本当そう。でもちろんそういうアーティストとか違う国とか行ってちょっと難しいことはありますね。なんかまあとにかく音楽やるも難しいですね。で違う国行ってもっといろんなことになりますね。なんか
0: ちょっとそうよね、うん、それはすごくわかる。
1: まあスムードはまあまあちょっと遠くから見えるスムードですよ、
0: うんうんうん、
1: 細かい見えるなってもあちこちなんかあったね。
2: あ
1: でもまあみんなそうじゃないかな人生。
2: うーん、まあタモさんオカリナ始めて、うん、で日本に来る前にももうすでにヨーロッパとかいろんなところで演奏はしてたんですよね。
1: はい、そうです。
0: あ、すごい。
2: の中でやっぱり日本にって決めたのは何でですか？
1: いや、まあその12年、そうですね、2014年ね、うん、に日本来て、でちょっと演奏あったで、まあ日本の文化とかあと空手とかもやってました。
2: あ
1: とももちろん日本のビデオゲームとアニメも大好きなので、うんうん、ちょっとまあなんか旅行した方何ヶ月、
2: うん、
1: でもその何ヶ月の間になんかまあそういう、なんだろう、そういう日本の音楽の世界面白くて、でいろんなまあなんかできることあるかな、まあ、自分の有名にちょっと広めたから、
0: うん、
1: 日本にちょっと暮らしたいなの気持ち出て、そこからちょっと頑張ってちょっとずつ日本行って、ですごい日本好きになりました。
0: あ、
1: で今までまだいます。
0: ずっと好きでいてください。
2: えベルギーにいるいたままオカリナを続けるっていうことは選択肢としてなかったんですか？
1: そうですね、あんまりなかったんですね。まあベルギーも演奏しちゃったけど、そういうなんだろう、始めたの演奏はイタリアだったの。でイタリアに演奏して、でそこからなんかいろんな国にみんな集まってフェスみたいな、オカリナフェスだったの、
0: うんうんうん、
1: でそこからちょっといろんな国行って、で日本もお願い切って、で日本来たの時になんかすごいなんか日本が少しなんかどうやって運命感じちゃったから日本に頑張りますと思ってて、でベルギーやるはまあなんかベルギーももちろんすごい楽器やもサックスとか、
0: うん、
1: でも今の私みたいの時代は結構エレクトロニック音楽とか方が多いですね。なんかそういうパーティーとかイベント方がメインですね。日本みたいにすごいなんかすごいニッチな音楽もライブやってるは素晴らしいと思う。
0: あ、そう、
1: 結構多いんですね、あちこちライブやってます、
0: うんうんうん、
1: だからすごいなと思ってた。
0: なるほど。
2: ベルギーじゃあんまりそういうそのいろんな演奏がいつもどっかであるみたいな感じじゃない？
1: あまりないんですね、まあ、もちろん絶対そういう音楽のコミュニティとかありますよ、
0: うんうん、
1: でもなんか本当そのメインみたいはないんですね。
2: うん、
1: そう、まあオカリナだったらね、もちろんなんかサックスとかフルートとかもしかしていろんなあるけど、オカリナはないんですね。
0: そうか、確かにね。
2: 日本だとでもそのオカリナだけとかでもこうファンがこう集まってくれて、
1: うん、そうですね。
2: ね、なんか日本のその音楽、まあ、業界っていうとあれですけど、その音楽文化というか、
0: うん、
2: いうのはトムさんにとってはなんかこう居心地が良かったりするところもあるんですか？
1: 居心地は何ですか？
0: 居心地、だからすごく自分に合ってるか、
2: うん、
0: その日本の音楽の世界と自分が合ってるか。
1: 合ってると思うね。そういうなんかヒーリングの音楽は結構人気ですね。なんかどこでも演奏として誰か絶対なんか、あ、すごいですね、ちょっとなんか必要だったみたいな、そういうヒーリングの音楽、うん、だから多分日本はそれ結構、まあ、人気としてもなんか結構まだそういうみんなたちいるコミュニティって感じにいます。
0: 確かマッサージってもね、 オカリナの音とか聞こえるもんね。
2: ヒーリング音楽として、
1: ね、確かに確かに。
0: やっぱりみんな求めてるオカリナを、う
2: ん、みんな疲れてるってことですか、日本人は。
1: そう、頑張ってすぎるよ、みんな
0: 頑張りすぎ、ね、頑張りすぎよ。
2: そうですかね。大阪府の大阪ひらりんさんから質問が来ましたよ、トムさん。トムさんのオカリナ演奏、澄んだ音色に感動しました、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: 歌舞伎など日本の古典文化とのコラボどうでしょうか。
0: お、歌舞伎とか好きですか。
1: え、いや好きですよ。
0: 本当、
1: お、やりますよ、
2: ね、やりますよ。
1: いつでも、
2: うん、あと、力強いオカリナも聞いてみたいですっていう。
0: あ、なるほどね。ちょっと癒しとかじゃなくて、
2: ない。
0: なんかこうブラーッみたいな。
2: わからないですけど、
0: オラオラみたいな、
2: そういうこう強い力強い演奏、ストロングな演奏ってあるんですか。
1: ありますよ。
2: ありますか。
1: あります。結構早い曲とかいろんなありますよ。なんかロック系とかもやります。そうそうそう、ま、自分はロックとか好きです、
2: はいはい、
1: そうだから時々やってます、
2: オカリナで。
0: そういう時はメタルのオカリナにするとか。関係ない。
1: ないないない、
2: 割れないようにプランにしと
0: く
2: と、
0: ね、そうそうそう、
1: いいかもね、メタルの。そうそう、結構強い演奏とかもやります。
0: そういうのもね、聞いてみたいですね。
2: そうですよね。ポイントって何ですか。やっぱりこう、やっぱりこう息遣いが変わってくるんですか、演奏の。
1: そうですね、まあ息は一番大事ですからね、うん、そういう、まあ例えばちょっと強くしたいんだったら自分の音色は変わるとかできます。どこがニュアンス、ビブラートとかも大事ですね、うんうん、なんかそういうニュアンスもすごい、
0: なんかこうサックスだとこうグローってとかうわってこううなると、
1: うん、
0: その例えばまあ演歌とかもそうだけど、うん、ロックとかもそういうのあるんですけど、オカリナもこううわって言ったりします。
1: 僕やります。
0: やる。
1: あんまりオカリナ正解やらないけど私やります。
0: そう、ちょっと今うわって
1: これでいいですか、
2: うんうん、あ、どうぞどうぞ。やっていただけるんですか。
1: ちょっと高い方がいいけど、例えば普通の音色ですね、うんうん、だから時々なんかグラウリングとか入れます。
0: ちょっとウォーミーみたい。
1: そう、
0: こうちょっとグって言うんですよ。
2: 自分の声も入ってる感じですか。
0: うーって言
1: う、喉
2: の音。そうそうそう、
1: そう、デリあります。結構オカリナの正解は珍しいけど使います。ちょっとなんかテンションもう少し上げたいんだったらは入れます。
0: へー、いいな。
2: サックスと通じるところもあります。
0: もちろんありますね。
1: まあ、サックスの演奏好きだからね、私。
0: あ、そう。
1: だから一番そういうなんかサックス素敵だな、その強さあるね、
0: うん、
1: その優しい部分でいきなりなんか上いて、でそのグラウルとかみたいの音色になるはすごく好きです。
2: そう、オカリナのトムさんがサックスに憧れるところもあるんですね。
1: あるんですね。あと尺八とかも。
2: あ、尺八。
1: 自分の演奏もちょっと尺八っぽくとかなります。
0: でもここまで息とかね、あのこの舌とかでもコントロールできるんだったら、どんな演奏、どんな楽器でも、うん、できると思います。
1: 結構みんないつも言うんですね、
2: うん、
1: でも自分はね、まあ変かもしれないけど、今も20年ぐらいオカリナやってるけど、もっと上手くならないとと思ってます。だから他の楽器行きたくないの、うん、興味あるよすごく、うん、例えばサックス、うん、何回もサックスいいなとか、
0: うん、
1: 前もなんか電気なサックスとか買おうかなと思って、うん、なんかそれヘッドフォンでどこでもできますね、うん、でもまあもう少し上手くなんかできるオカリナだから、もう少し練習しないととかあります。
0: あ、素敵 ね、 アンケートでね、う
2: ん、
0: なんかその日できなかったらその次の日もう一回吹いてみるってなんかアンケートに書いてらっしゃったから、一緒だなって。私も一回できなかったらふてにするんです。
2: ふて寝るんだ。
0: そう、寝てもう一回やるとできるようになったり、
1: うまくないでしょ、
0: うん、
1: そう、
0: あれね、
1: そう、
0: 不思議ですよね。
1: 不思議し、結構あります。なんかじゃあ新しい記憶やるリハーサルの時とかで、なんかうまくいってないんだな、でなんかちょっとやって30分1時間もう無理だ、
0: うん、
1: で寝て、で次の日なんかできてる。
0: そう、だから多分頭が整理されてる
2: んですよ、うん、されるんで寝てるわ
0: け。そう、いろいろ、
2: あ、なんかちょっと共通点がたくさん見つかってきましたが、
0: はい、
2: トムさんそろそろ時間がなくなってきましたんで、最後にもう一曲演奏をお願いしたいと思います。
0: やったー、
2: はい、これちなみに何を演奏してくれますか。
1: まあ
3: リセットです。
0: やったー、リセット、
3: リセットです。
2: 何ですかリセット？
0: 私あのゲーム の、はい、あの歌を歌わせていただいていまして、うん、そのゲームで、うん、そのクリアしないと聴けない曲で、もう皆さんにたくさん愛していただいてるんですけど、そのトムさんもこの楽曲をあのご存知だったみたいで、なんか演奏してくださるっていうので楽しみにしてます。
2: ではトムさんの演奏準備はよろしいでしょうか？
3: あ、はいです、
2: はい、ではトムさんでリセットです。お願いします。

0: 上手。上手。本当に上手だと思う。
1: ありがとうございます。
2: いやー。素敵な音色ですよね本当に、ええ、どうですかご自身の歌を演奏していただ
0: く嬉しいです今度ぜひ吹きに来てください
3: いつでも行きます
2: あら新たなコラボが約束されましたからね、ええ、
0: 本当に素晴らしい、ね、
2: さあそろそろ時間となってきましたけどもトムさんこの後この先、うん、将来何かこう挑戦したいことってあります？
3: まだ1時間あります、
2: ね。ですね、あと1分ぐらいでお願いします。そうかそう
3: か1分の間に、はい、まあいろんな夢ありますけど、まあそういう自分のとしては一番やりたい夢は例えばゲームとアニメの音楽やりたいんですね。そっちから始めたんですから、それは絶対やりたいんです。あと全体的にオカリナは広めたいんです。もう少しなんかその。まあ、トリプルとかもそうしでも全体的のオカリナにもっと使ってほしいんです。で、あとはまあ前も言ってたけどその Dreams Come True のコラボしちゃったね、うん、でもっとそういう有名なアーティストもコラボしたいんですね。それですね。それ1分で終わるか今、
2: ありがとうございます。本当にたくさん多分ね挑戦したいこと夢がたくさんある、うん、
3: ありますけど、ね、それは全体的に、
0: はい、でも今日はね3曲も演奏していただいちゃって ね多分一番多くないですかゲストの中でも。
2: 大満足です ね
3: 嬉しい。
2: ロックな演奏も聞いてみたいですし。
3: じゃあまた来ます
2: よ、ね、お願いします。ね、ということで今日のゲストトム・バノッペヘムさんでした。ありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ではここでリクエスト1曲いこうと思います。東京都の川瀬美さんからいただきました。エレクトリックライトオーケストラのミスターブルースカイをリクエストしますということで、雨上がりに広がる青空の嬉しさそのまま音楽になったような大好きな曲ということです。では川澄さんのリクエストです。エレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイ。

エレクトリックライトオーケストラのミスターブルースカイおかけしました。では続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。曲のアウトロ終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。2時台冒頭で正解発表です。メールの場合はまんまるのホームページの投稿フォーム

0: X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストをお願いします。では今日の問題です。アウトロゴ
1: ー。どういうこと？アウトロじゃないよね。もう
0: では10秒バージョン参ります。アウトロゴ
1: こんなのすぐわかるわ。
0: お、ヒントです。2番の歌詞に空が出てきます。さまざまな方が歌ってらっしゃいますけども、出題は NHK 紅白歌合戦で複数回この歌を歌ってる女性歌手のバージョンです。正解発表は2時台で。
2: 1時55分になりました。関東と山梨県長野県のニュース交通情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。神奈川県三浦市でアパートに土砂が流れ込み、20代の女性と連絡が取れなくなっている現場では、今日も警察と消防、それに自衛隊が120人体制で捜索を続けています。今日からは小型の重機で作業が進められています。一方、千葉県酒々井町の真和志地区では土砂が流れ込んで、せき止められた水路から水があふれ出て住宅街の冠水が続いているということです。この地区では今日も町と地元の消防団がホースで水を汲み上げて近くの川に排水する作業を行っていました。この地区では40棟が水に浸かったり、下水道を利用できなかったりして20人余りが避難しているということで、町は次の雨が降る前に排水を急ぐとしています。この記録的な大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに11人が死亡、3人の行方が分からなくなっています。また住宅への被害も相次ぎ、今日午前11時までに千葉県では1311棟、神奈川県では7棟の合わせて1318棟の被害が確認されています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで千葉県と神奈川県では今日午前11時ごろの時点で合わせておよそ1万5300戸が停電しています。東京電力によりますと、台風による土砂崩れや倒木などがあった一部の地域では立ち入ることが難しく、復旧の見通しは立っていないということです。今日午前11時時点の台風による交通機関への影響です。 JR 東日本によりますと、内房線で運転を見合わせている木更津駅と阿波鴨川駅の間の上下線は明日の始発からの運転再開を見込んでいるということです。一方、一部の区間では復旧まで時間がかかる見込みです。久留里線の木更津駅から久留里駅の間は1週間程度、成田線の佐原駅から銚子駅の間は2週間程度、総武本線の江ノ城戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の間は少なくとも3ヶ月程度かかる見込みだということです。また久留里線の久留里駅から上総亀山駅の間は運転再開の見込みが立っていないとしています。関東甲信は湿った空気の影響で、伊豆諸島では猛烈な雨が降っているところがあります。秋雨前線の影響で明日は広い範囲で雨が降ると予想されていて、これまでの大雨で地盤が緩んでいたり浸水が続いていたりしていることから、危険な場所には近づかないようにしてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、常磐道と圏央道などが通行止めになっています。常磐道の上りは高萩インターと日立北インターの間がトラックと軽乗用車の事故のため通行止めです。圏央道は牛久阿見インターと阿見東インターの間が緊急の工事のため両方向とも通行止めになっています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も

0: 情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題を受け、今日原子力規制委員会に行っていた3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げました。浜岡原発の審査は白紙となる形で、中部電力が目指す再稼働は見通しが立たない状況になっています。中部電力は静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、今月14日外部の専門家による調査委員会がまとめた報告書を公表しました。この報告書を踏まえ、中部電力は資料や審査対応に重大な疑義が生じている状況の中、申請を維持するのは適切でないとして、今日規制委員会に対して浜岡原発3号機と4号機の審査の申請を取り下げる書類を提出しました。中部電力は浜岡原発の再稼働を目指して10年以上にわたり審査対応などを続けてきましたが、申請を取り下げたことでこれまでの審査は白紙となる形です。中部電力は審査の申請の取り下げは廃炉を前提としておらず、今後再申請に向け組織風土の改善や地元からの信頼回復などに取り組むとしています。ただ浜岡原発が立地する地元からは中部電力に対して厳しい声が上がっているほか、今後規制委員会が中部電力の組織全体の改善状況を確認していくものとみられ、浜岡原発の再稼働は見通しが立たない状況になっています。鉄鋼大手の JFE スチールは、台風25号に伴う大雨と先月の千葉豪雨の影響で千葉市にある製鉄所の設備の一部が水に浸かり、生産に影響が出ていると明らかにしました。発表によりますと、影響が出ているのは千葉市にある JFE スチール東日本製鉄所の千葉地区で、設備の一部が水に浸かるなどしたため、主要設備の高炉を一時的に休止する対応を取ったということです。高炉については通常操業に向けた対応を行い、生産を順次再開していますが、台風25号に伴う大雨と先月の千葉豪雨による生産への影響は長期化する見込みです。減産の規模は現時点でおよそ60万トンを想定しているということです。これは会社全体の昨年度の国内での鉄の生産量の 3% 程度に相当し、一部の顧客への製品の納入に遅れが出ているということです。会社は在庫などを活用し、顧客への影響を最小限に抑えたいとしています。iPS 細胞の作成に関する技術の特許について、京都大学は特許庁に行った申請が認められ、有効期限が5年延長されて2031年までになったと発表しました。iPS 細胞の作成に関する技術の特許は、京都大学の山中伸弥教授が世界で初めて作成に成功したと発表した2006年に国際出願され、20年となる今年12月に有効期限を迎えます。大学によりますと、このうち国内の特許を5年延長する申請を今年6月に行い、特許庁から今月15日に認められたということです。特許の有効期限は原則20年ですが、特許に関わる医薬品などが国に承認された場合は最長で5年延長でき、今回申請が認められたことで有効期限は2030

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: シンガーソングライターの平原彩香です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズの時間でございます。もう彩さんは答えが分かったような顔をなさってますけど、
1: だってもう分かるよ、だっても
0: う
1: もうメロディー弾いてたもん。
0: そうですか、
1: アウトロで。
0: じゃあ今日の問題を振り返っていきましょう。まずはこちらです。アウトロゴー。
1: これはちょっと分かんない。
0: 5秒ではちょっと難しかったですね。では倍の10秒聞いていただきます。アウトロゴー。
1: これはアウトロだけじゃなくて、はい、イントロにも使われてますかね、このフレーズね。
0: なるほど、まあ、ヒントを申し上げますと、2番の歌詞に空が出てきます。様々な方が歌ってらっしゃいますが、出題しているのは NHK 紅白歌合戦で複数回この歌を歌ってらっしゃる女性歌手のバージョンです。ということで平原さんはもう分かった感じになってますね。ではもう答え聞いてみましょうかね。平原さんのお答えは、
1: なだそうそうです。
0: なだそうそう、最後のアンサーでよろしいでしょうか。
1: イエス、
0: イエス。では正解おかけしましょう。正解はこちら。
2: あれは去る日も雨の日も。
0: ということで平原さん大正解でございました。
1: 久しぶりの正解です。
0: 夏川りみさん、なだそうそう、久しぶりの正解でしたっけ。
1: そうです、あの知らない曲が多かった。
0: 多かった。すいません、本当に出題が、ね、うまくいってませんで。
1: いやいや、私も勉強不足です。
0: 今回バッチリ当てていただきましたし、はい、ちなみに1時台のゲストのトム・バノップヘムさんも、
1: そう、横で聞いてて、
0: 分かったって言ってまし
1: たね、うん、外国人の僕でも分かるって言ってた
0: トムさんも当ててくれました。
1: さすがです。
0: はい、夏川りみさんのなだそうそう、ではフルバージョンで聞いていただきましょう。どうぞ。

0: 夏川りみ、なだそうそうお聞きいただきました。
1: いいです ね。
0: ということで、アウトロクイズの今日の正解者の発表です。ハッシュタグ NHK まんまるでいただいたのは、キュアカモネギさん、文房具009さん、旅するスワローズ男さん、田舎育ちさん、マチルダさん、月の音色さん、ユッキーさん、ともえさん、ワッツさん、イオリさん、バラちゃんさん、ポッチハラさん、七瀬さん、他たくさんの方々。
1: うん、
0: さらには、投稿フォームからは、大分マースさん、長野県の源泉かけ流しさん、沖縄県春陽さん、青森県三角青森さん、福島県山の谷さん、千葉県習志野キラットさん、埼玉県ワンコタンも大淀こびディアさん、千葉県横綱ロッテさん、愛媛県、愛媛の大量さん、東京都八王子のマッチさん、愛知県ボロは着てても体は小西さん、他こちらもたくさんの方からいただきました、皆さん正解おめでとうございます。そしてあやさんも無事正解おめでとうございます。
1: 嬉しいです、
0: ね、ということで今日も皆さんアウトロクイズご参加ありがとうございました。さてでは今日のメッセージテーマ、私のマストアイテムで皆さんのメッセージご紹介していきます。岐阜県のソレイユさん、私のマストアイテムですが、職場が制服ですので予備のストッキングが欠かせません。お客様に失礼のないように身だしなみには人一倍気をつけています。カバンの中ロッカーに常備しています。
1: うん、
0: はあ、まあそうか、お客さん相手だったりする職場で制服があったりすると、まあ、女性の方特にこうストッキングとか、
1: ストッキングってね
0: 常備してらっしゃる、
1: やっぱりこう破けますからね、
0: 薄くて ね、 ちょっと引っかかったりする
1: よ、く一回凍らせて
0: は
1: で、なんか熱湯に入れて、
0: え、凍らせる熱
1: 湯に入れる、なんかこうなんかね、そういうので大丈夫みたいなのを見たことがあるんだけど、やったことないですよ。
0: なんかいろんな技があるんです
1: かね。なんかね、技があるみたいですけど、でも今ほらやっぱり女性がストッキングを履かなきゃいけないとか、ハイヒール、そのパンプスを履かなきゃいけないっていうのをやめようっていう運動も、
0: ね、変えようみたいな、職場の動きとかもあるみたいですもんね。
1: あるけどね、どうなんでしょうね。
0: でもまあ身だしなみっていう意味で言うと、その制服以外の面でもなんかこうちょっと気を、ね、それぞれ皆さん気を使ってるところあるかなと思うんですけど。
1: なるほどね。
0: 平原さんだと一番、あ、身だしなみ整えなきゃって思ったら何に気を使います？やっぱこれからちょっと、あ、写真撮りますって言われて、ちょっと待って、
1: もうすぐ変えられるところしか変えられないじゃない、そういう場合は。やっぱ髪の毛かな。
0: あ、髪の毛ね、を整え、
1: ちょっとぐちゃぐちゃだったら、はいはいはい、あれじゃないですか。
0: え、その時に使うな。

0: ストアイテムみたいなのってあるんですか？カバンの中にいつも入れてるものとか。
1: 髪の毛ないかも。あの 顔メイクとかだったら、メイク道具入れてますけど、はいはい
0: はい、そう。でも髪はじゃあパッと手で整える。
1: 整えるしかないかな。メイク道具はやっぱりちょっと入れときたくなりますよね。で最近ほらちょっとこうなんかこう 口でもほらティントっていうのがあって。
0: 何ですかそれ。
1: あの色がつく、ついたままなんかそのままなんか飲んでも食べても色が取れないみたいな。
0: 口紅ですか。
1: ティントっていうのがあるんですよ。だからそういうのだと色が残りやすいから、そういうのを選んだりもしますよ。
0: 突然慌てなくていいように、
1: いいように
0: あらかじめそういうものを用意して
1: る、ね、そうそうそう。で私なんかサックスを吹くので、
0: あそうだ、
1: 取れないように、ね、そうするとリードにめっちゃつくんですよ。
0: お
1: 真っ赤になっちゃって。
0: そういうのって大丈夫なもんなんですか。
1: やっぱ音が変わるからあんま良くない。
0: あそうか、演奏する人はそういうところにも気をつかなきゃいけないですね。
1: そうなんですよ。
0: 大変だ。京都府舞鶴の竹とんぼさんからです。マストアイテムは外出時にボタンが取れたりズボンのお尻が破れた時に縫うための裁縫セット針と糸とハサミ持って出かけます。
1: お尻が割れる、あーでもなんか大笑いした時にね、パってね
0: ちょっと待ってください。大笑いしてお尻破けます。
1: うん、いやなんかね、知り合いの人がありましたよ一回。
0: あそうですか。
1: うん、もうなんかこの人とはもう決裂だって言って、もうまあまあまあみたいな。そしたらお尻が割れてて、本当に決裂ですねっていう話をしたことが。大丈夫ですか NHK。
0: まあ大丈夫だとは思いますけど、かなりのこう親父ギャグ系ですね。あそうですか。
1: とか一回その、うん、私番組出た時に誰とは言わないですけど、山ちゃんが私の話に大笑いしすぎてお尻破けてました。ごめんなさい、ちょっと一回着替えてきますっていうのが一回ありましたよ。
0: 生じゃなかったんですか。
1: 収録でした。
0: 収録だったんですね。へ、私あの、番組終わった後に着替えようと思って、あの靴を脱ぐために最初にしゃがんだらお尻が破けたっていうのがありましたね。ちょっときつめの衣装だったんで。
1: あそうなんだ、はい、やっぱりお尻って、
0: まあちょっとね、
1: 補強しといた方がいいですね。
0: まあ割れがちな人とかはちょっとね、
1: 割れがち
0: って言うと変ですけど破れがち破れがちね。まあ、裁縫セットか、あんまりちょっと持ち歩かないですね。
1: でもすごいです ね持ってるって
0: 準備簡単な感じですね。
1: 好印象ですよ ね
2: 自分で寝ます。
0: あそういうこともあるね。あ確かに
1: 自分で縫える人じゃないと。
0: 確かに
1: ね縫ってくださいっていうのもね、お尻の場合ね
0: 私裁縫セット持ってるんで縫ってくださいみたいな。
1: ねえ、
0: どなたか裁縫できる方いらっしゃいませんか
1: お医者さんじゃなくて ね
0: ああ、まあ、そういう、でももしかしたら人と近しくなるために、
1: あそういう、
0: はい、
1: あ何あの口説くための、
0: 口説くっていうと言葉が悪いですけどね、まあ、近しくなる、ね、仲良くなるための道具として。僕できないんですよね。
1: もう私一回それされたことがあって、口説くとこじゃないですよ、本当になんかボタンが取れちゃって、
0: はいはい、
1: っていうので、あつけますって言って、私裁縫すごい好きなんで、小学校帰ってからもう裁縫道具でいろいろ作ってたタイプだったんで、結構やるんですよ。でつけたらすごい好印象でした。
0: ですよね。
1: まさか私が
0: ちょっと
1: これどう思います。
0: 皆まで言いませんけども、まあ、
1: どう思います。
0: 印象ものすごい印象になりますよね
1: あの松尾さんにとっての私の印象ってどんだけ悪いんだろう。
0: いや悪いとかじゃなくて、まあその意外な趣味というかね、特技をお持ちなんだなという、はい、とってもいい印象に変わるかなと思いますね。
1: いいですよ、いいですよ、
0: はい、すいません、はいはい、東京都の特急 OK ライナー53からいただきました、
1: はい、
0: 私のマスターアイテム、夏でも冬でも汗っかき体質なのでタオルは欠かせません。
1: タオル必ず持ってる方いらっしゃいますよね。好印象です。
0: 好印象です。
1: いつも借りてます私は。
0: そうなんですか。
1: ダメですよね、でも貸してくれるんだもん
0: まあ確かに、まあ、平原さんにタオル使ってもらうのはちょっと嬉しかったりするかもしれない。
1: いやいや、もうそういうわけじゃもうなくね。
0: ちなみに特急 OK ライナー53はアーヤのツアーグッズも使ってますと。
1: いやあのね、私のツアーグッズのタオルはね、吸水性最高なんですよ。
0: そう
1: はい、いいの使ってますから。
0: あじゃあ まさにもうこの方にとっては欠かせないグッズになってるわけですね。
1: で必ず紹介するときに、はい、よく水を吸いますって言ったらすごい笑いが起きるんですけど
0: はい、はい、
1: もう笑ってる場合じゃないんです。本当に吸うんです
0: 本当に吸うんですか。へえ、ね、今年の夏はかなり暑かったのですぐびしょ濡れになるほど、
1: うん、
0: 自分でも嫌になってしまうくらいの汗の量ですが、新陳代謝が

0: いいと解釈していいのかなと思っていますということでございまして、
1: 素晴らしい
0: タオルね、
1: タオル持ってる人、ね、すごいな。
0: ちょっと大きめのタオルだったりするのかな、やっぱりそういう方は
1: どうなんだろう、あのハンドタオルぐらいのね、
0: ぐらいは欲しいでしょうね。
1: そう、ハンカチでもあのタオルハンカチだけど、四つ折りじゃなくて二つ折りっていう、
0: 要は縦長ってことですか、
1: このポッキに入れててもかさばらないように、はい、でも普通のハンカチと言われるハンカチだとあのびしょびしょになっちゃうから、うん、タオルで
0: 薄くしたい。
1: そうで、正方形が2つ、正方形を2つ折りで畳める、
0: はい、そうそう、ちょっと正方形のハンカチの形になると、
1: 四つ折りだと分厚くなる、
0: 分厚くなる、確かに、
1: そういうのもありますよ。
0: タオルに詳しいですね。
1: もういろんなグッズ作ってます
0: よ。あ、そうか、
1: それは今までないですけど、
0: そっちでね、あ、またじゃあアイデアが生まれましたかね、埼玉県のチャーさんから。
1: チャーさん、
0: 手帳です。うん、1日に何個も予定を詰め込むタイプなので、分刻みで予定を書き込んで、手帳はいつも真っ黒。一応スマホにも入れているんですが、以前容量不足でデータが丸ごと飛んだことがあり、トラウマで手帳を持ち歩くようになりました。
1: それありますよね。いや、だって今全部私も、はい、あのネットのあれやってますけど、はい、やっぱりいちいちそのスタッフに、まあ、あの記録としてプリントアウトしてもらって残しておく、
0: うん、消えたら
1: 困る、今消えたら困るな。
0: で、うん、予定でも過去の予定だったらあれだけど、まあ、未来の予定がなくなっちゃって困りますもんね。
1: そうで、あとあの今こうこすったら消えるペンあるじゃないですか。あれで全部手帳で書いてて、それをなんかヒーターの、
0: うん、出た
1: 上かなんか、
0: あれ温度に弱いらしいですよ。
1: そしたら全消えしてっていう人がいらっしゃって、
0: 人がいらっしゃった、ご自分ではなかった
1: んです。私はね、手帳持たないんです。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、
0: じゃあ、あ、
1: 最近持たない、もう全部ネットで、
0: ネットに
1: スマホに管理してます、
0: ね。ちなみにチャーさん、世間では少数派なバーチカルタイプを愛用中。
1: バーチカルって何？
0: あの1日の予定をこう縦軸に、こう時間をこうね、縦軸に沿って縦方向にこう予定を書き込んでいくっていう
1: タイプがあります。ネットはそうですよね。
0: まあそうですね。だからそれの手帳版っていうのは、
1: まあ、手帳版だと、そっか、見たことないかも。
0: なかなか売ってないのが悩みらしいです。
1: へ
0: え、ね、いろんな皆さんそれぞれのね、こだわりがあるってことなんでしょうね。はい、ではここでリクエストいってみましょう。岐阜県のネギトロさんから、榎本健一で私の青空ということでいただきました。時代劇で見たことある榎健さんが歌っているもの、のどかでいいなだそうです、うん、ではネギトロさんのリクエスト、榎本健一で私の青空。

0: ネギトロさんのリクエスト、榎本健一で私の青空をお聞きいただきました。ね、なんかこう爽やかな気持ちになりますね。
1: プラリネットもいいな。
0: おお、いいですね。熊本県のピエさんから、私のマストアイテムということで、外出するとき必ず文庫本を持ち歩く私のマストアイテムはブックポーチです。
1: ブックポーチ、
0: ブックポーチって何ですか。
1: え、これはそのカバーじゃないんだ。ブックポーチ、え、なんか角とか折れそう。
0: なんか、いや、逆にカバンの中で本の角が曲がったりすることもなく、綺麗に持ち運べて便利です。
1: あ、普通に売ってるわ。見てください、
0: ポーチってことは、あ、ファスナーとかがついててすっぽり入るんだ。
1: うんうんうん。
0: あ、で、そのままファスナー開くと読めるのかな。
1: で、何冊か入って、
0: あ、なん、あ、本当に本のためのポーチなんだ。なるほど、そうか、そう、ブックカバーだとそのままバサッてカバンに入れておくと、何かの拍子で
1: 確かにニュルってなるよね。
0: 曲がってね、折れ曲がったまま形がついちゃったりするんですよね。あ、まとめてポーチに入れておくと、その途中でグニュって折れ曲がることがないのかな。
1: でも本読んでる人素敵に見えますよね。
0: 電車
1: なんか、電車の中でみんなスマホ見てる中で一人、わ、この人はね、学生だったらこの子いい子になるなっていう。
0: まあ、個人の感想です、
1: 個人の感想です。
0: はい、ね、まあ、いろんなものが、便利グッズがあるんですね。はい、ピエさん、メッセージありがとうございます。まだまだ皆さんのメッセージリクエストもお待ちしております。ではここで音楽です。八木信夫の演奏で空舞う鳥へ。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から高桑亮アナウンサーです。高桑さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は今 20.3 度の気温で、はい、まさに気持ちの良い爽やかな秋の青空が広がっています。
0: いいですね。
1: このいい天気、今日の夜に入っても続くということなので、今日中秋の名月ですよね。お月見、道内各地楽しめるところが多そうです。いいですね。さて、札幌からはこの青空に映える話題です。
0: はい、お願いします。
1: オホーツク海側の遠軽町では色とりどりのコスモスが見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。遠軽町にある太陽の丘遠軽公園では、広さ10ヘクタールの敷地に植えられたおよそ1000万本のコスモスが見頃を迎え、一面に花の絨毯のように広がっています。赤や白、ピンクなどおよそ15種類のコスモスが植えられていて、このうち黒紫色のチョコレートコスモスは、その名の通りチョコレートに似た香りを楽しめます。公園によりますと、今年は夏の暑さの影響で全体的に例年より花の背が30センチほど低いということですが、そのため遠くまでよく見通すことができ、花畑の広がりを楽しめるということです。訪れた人たちは写真を撮ったり香りを嗅いだりして、それぞれの秋を楽しんでいました。札幌市から来た60代の夫婦は、早起きしてわざわざ来た甲斐がありました、綺麗ですと話していました。公園を管理する赤本康久さんは、パノラマ上に広がるコスモスなので、ぜひ現地で楽しんでくださいと話していました。遠軽公園のコスモスは今週末まで見頃が続くということです。札幌でした。
0: 高桑アナウンサーでした。変わって東北です。仙台放送局から永瀬桃子アナウンサーです。永瀬さん、こんにちは。
2: こんにちは。今日の仙台、雲が多いながらも雲間からは日差しもあって、今の気温は 24.7 度となっています。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 太平洋沿岸、青森県から福島県までのおよそ1000キロを結ぶ自然歩道、道の区潮風トレイルで熊の目撃情報が増えていることを受けて、旅行者などに熊撃退スプレーを貸し出す実証試験が今日から始まりました。道の区潮風トレイルは三陸復興国立公園を通り、青森県八戸市から福島県相馬市まで4県29市町村を結ぶ自然歩道で、国内だけでなく海外からの旅行者にも人気です。一方、熊の目撃情報が増えていて、今年7月には岩手県で人身被害も出ています。このため東北環境局は、名取市の名取トレイルセンターなどルート上の7つの施設で熊撃退スプレーを貸し出す実証試験を今日から始めました。熊撃退スプレーは航空機への持ち込みに制限があるなど、旅行者のニーズが高いということです。スプレーは1日1000円から借りることができ、スプレーを使用した場合は追加の料金がかかるということです。受付では写真付きの身分証が必要で、施設職員から使用方法や注意事項の説明を受けて貸し出されます。東北環境局は今年12月26日まで実証試験を行い、今後は各施設ごとに本格運用を行うか検討するということです。名取トレイルセンターの板橋雅美さんは、道の区潮風トレイルは熊も生息するような豊かな自然の中も通ります。対策の一つとして携帯してもらい、安全に楽しみながら歩いてほしいと話していました。仙台からお伝えしました。
0: 永瀬アナウンサーでした。代わって関東甲信越は、東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷、ちょっと雲がこの時間多めかなと思いますね。
3: そうですね、午前中に比べるとちょっと雲が

0: ですが、はい、雲に覆われたせいか今 26.2 度、ちょっと気温がぐっと下がりましたね。はい。で、関東は概ね晴れているところが多いんですが、うん、これから今夜にかけては大気の影響で雲が、湿った空気の影響で雲が多くなり、夜には雨が降るところもある見込みです。はい。東京からはトカゲをめぐるニュースをお伝えします。はい。警視庁は国際的に絶滅の恐れがあるとされているトカゲ、アデレード青舌トカゲを違法に譲り受けたとしてペットショップの経営者を逮捕しました。逮捕されたのは大阪淀川区の爬虫類を専門に扱うペットショップの経営者で韓国籍の宇原大輝、本名ウ大樹容疑者、36歳です。アデレード青舌トカゲはオーストラリアに生息し、1990年代まで30年以上も個体が確認されなかった極めて希少なトカゲで、譲り渡しをするには環境省への登録が必要です。警視庁によりますと、去年12月このトカゲ1匹を違法に譲り受けたとして種の保存法違反の疑いが持たれています。トカゲが無登録だと知りながら別のペットショップから他のトカゲとともに数百万円で買い付けたとみられています。容疑者はペットショップの SNS で、日本中探し回っても見つからないとか、まず出回らない激レア種ですなどと宣伝していました。警視庁はさらに高値で客に売りさばこうとしていたとみて調べています。調べに対し、登録が必要な個体だとは知らなかったという趣旨の供述をしているということです。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。変わって東海北陸です。名古屋放送局から高木理香キャスターです。高木さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。現在名古屋市内はうっすらと雲が広がっています。はい。東海北陸、この後だんだんと雲が厚くなってくる見込みです。はい。今夜は中秋の名月ということで、東海北陸では雲の合間から少し顔を出してくれるところもありそうです。はい。ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: ズワイガニの地域ブランド越前ガニを加工した福井県越前町のふるさと納税の返礼品の一部に、地域ブランドとして扱えない水ガニが半分を超えて使われていた問題で、農林水産省は越前と表示したベニズワイガニなどの他の返礼品についても誤認の恐れがあると指摘し、町は来月から当面カニに関連するすべての品を返礼品から外すことを決めました。国の制度に基づいて地域ブランドに登録されているズワイガニ、越前ガニを使った越前町のふるさと納税の返礼品のうち、町内の事業者が製造した2つの品目の原材料に、同じズワイガニでも脱皮したばかりで身が少なく水分が多い水ガニが半分を超えて使われていたとして、農林水産省は昨日、町に対して不正な表示を取り消すことなどを求める措置命令を出しました。制度上、水ガニは越前ガニと表示できないため、今回のケースは地域ブランドを保護する法律に違反するということです。町によりますと、これらの返礼品は2020年9月から今年4月まで提供され、これまでにおよそ4700件の申し込みがあり、寄付額はおよそ1億円に上るということです。また他のベニズワイガニなどを使った返礼品に越前と表示されたものもあり、農林水産省はこれらは越前ガニと誤認される恐れがあると指摘しました。このため町は来月から当面カニに関連するすべての品を返礼品から外すことを決定しました。町によりますと、昨年度のふるさと納税の寄付額はおよそ13億2700万円で、このうちカニに関連するものはおよそ5億9900万円に上るということです。名古屋からお伝えしました。
1: 高木キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から関水壮志アナウンサーです。関水さん、こんにちは。
3: こんにちは。大阪は薄雲が一部広がっていますが、日差しは届いています。はい。気温は現在 29.1 度、30度手前です。うん。大阪城公園を歩く観光客も日傘そして半袖姿の方が目立ちます。ではお伝えします。はい。紅麹の成分を含むサプリメントをめぐる一連の問題を受けて、信頼回復が課題となっている小林製薬が

0: 日本とイギリスの投資ファンドから株式の非上場化に向けた買収提案を受けていることが分かりました。会社をめぐっては創業家に依存する経営からの脱却を求める香港の投資ファンドと会社側との間で対立が続いていて、今後の対応が注目されます。おととし発覚した一連の問題では対応の遅れが指摘され、いずれも創業家出身の会長と社長が辞任しました。その一方で今も創業家側が会社の株式のおよそ3割を持っていて、株式の 14% 余りを保有する筆頭株主である香港の投資ファンドオアシスマネジメントが創業家に依存する経営からの脱却を求め、対立が続いていました。こうした中で会社の発表によりますと、国内の投資ファンドの日本産業推進機構とイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズから会社の非上場化に向けた買収提案を受けているということです。提案の詳しい内容は明らかになっていませんが、関係者によりますと、日英のファンドの支援を受けて会社側が自らの株式を買い取る MBO と呼ばれる手法が検討されているとみられています。一連の問題で失墜した信頼の回復を進める中、小林製薬としては非上場化によって市場の影響を受けない経営体制を構築する狙いがある模様ですが、筆頭株主である香港の投資ファンドがどのような対応を取るかが注目されます。大阪からお伝えしました。
1: 関水アナウンサーでした。代わって中国地方です。広島放送局から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市の現在の気温は 27.5 度、上空には薄い雲が広がっています。はい、今日の中国地方は気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇るでしょう。明日はお天気が下り坂で、前線や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 山口県内最大のみかんの産地、周防大島町で特産の山口大島みかんの出荷が始まりました。周防大島町では瀬戸内海に面した温暖な気候を生かし、およそ780戸の農家がみかんを生産していて、県内の生産量のおよそ 85% を占めています。町内の選果場では今シーズンのみかんの出荷が始まり、担当者が手作業で傷みなどがないか確かめた後、機械で箱詰めしていました。出発式では関係者がテープカットをしたり、くす玉を割ったりして初出荷を祝いました。そしておよそ8トンのみかんを積み込んだトラックが県内の市場に向けて出発しました。地元の JA によりますと、梅雨明け以降雨が少ない状態が続き、果実の成長が心配されましたが、農家が水やりを続けたことで糖度が高く酸味が少ない仕上がりになっているということです。一方、今年はみかんの実が少なくなる裏年にあたり、生産量は去年の7割ほどの2317トンを見込んでいるということです。周防大島柑橘選果場運営委員会の奥川義人委員長は、糖度が高くこれほど美味しいみかんができたのは久しぶりです、皆さんにぜひ食べてもらいたいですと話していました。山口大島みかんは県内のほか東京などにも出荷される予定です。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国です。松山放送局から掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山は曇っています。はい、時折日が差します。はい、昨日までは本当に青空が広がる秋のいい天気だったんですが、天気はこの後明日明後日雨がちの天気となりそうです。さて、クリスマスまであと3ヶ月、ちょっと気の早い話かもしれませんがお伝えします。はい、子どもたちがサンタクロースに宛てて感謝の気持ちなどを綴った手紙の展示会が徳島市の郵便局で行われています。この展示会は子どもたちの手紙をサンタクロースに届ける活動を行う日本フィンランドサンタクロース協会が徳島市の徳島中央郵便局で開いていて、去年

0: 国の子どもたちが綴った手紙20点余りが展示されています。このうち高知県の7歳の女の子が書いた手紙には、プレゼントありがとう、サンタさんもトナカイさんも体に気をつけて頑張ってねと感謝の気持ちが綴られています。また徳島県の13歳の女の子が書いた英語の手紙は、翻訳ツールを使って手掛けたということで、プレゼントをくれて本当に嬉しいです、いつか自分の力で手紙を書けるように英語を一生懸命勉強しますなどと書かれています。徳島中央郵便局窓口営業部の大北彩子部長は、一枚一枚に手紙を書く楽しみや受け取る喜びがたくさん込められている、手紙の温かみを感じてもらいたいと話していました。徳島中央郵便局での展示会は来月2日までで、その後は四国各県の他の中央郵便局などでも開かれる予定です。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から佐藤飛鳥アナウンサーです。佐藤さん、こんにちは。
2: こんにちは。福岡は 27.5 度ぐらいの今気温でして、各地真夏日まで行かず、半袖だと風が吹くとちょっと涼しすぎるぐらいの気候になってきています。大濠公園市内中心部の池も日差しがあるときらめくんですが、今日は一面曇り空を映して白くなっていますね。ただ九州沖縄で見ますと、鹿児島県の肝付町前田で 32.1 度、熊本県人吉市 31.8 度、沖縄は31度を超えたところも多くなって残暑となっています、なお今日お月見ですと、九州沖縄夜の早い時間がチャンスがありそうです、ではニュースをお伝えします。
1: お願いします。
2: 海の恵みに感謝し、水産業の発展を願う魚供養が北九州市の卸売市場で行われました。小倉北区にある北九州市公設地方卸売市場では、毎年この時期に魚供養が行われていて、52回目の今年は市場の関係者などおよそ60人が参列しました。そして祭壇の前で僧侶がお経を読み上げる中、参列者一人一人が木魚に柄杓で水をかけて、海の恵みに感謝するとともに水産業の発展を願いました。北九州市によりますと、公設地方卸売市場の昨年度の魚介類の取扱量は8635トンで、前の年度に比べて345トン少なくなり、減少が続いています。消費者の魚離れなどが理由で、市では一昨年から寿司の都を掲げて、食文化の PR や消費拡大の取り組みを強化しています。魚供養実行委員会の今村実委員長は、地球温暖化で海水温が上がり漁獲量も減っているが、美味しい魚を皆さんに届けるのでたくさん食べてほしいと話しています。福岡からお伝えしました。
1: 佐藤アナウンサーでした。以上、ここまでレッドリレーニュースでした。
3: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: ではリクエストいきますね。岩手県のロックンロールピーターパンさんからです。リクエストテーマ、空へのリクエストです。ということで、雨続きで田んぼがなかなか乾いてくれません、稲刈りがはかどりません、空を見て手を合わせていますということで、いただいたリクエストをおかけしましょう。キャロルキングで空が落ちてくる。

0: ャロル・キング、空が落ちてくるでございました。かっこいい曲でしたね。
1: うん、歌ったことありますし、あのキャロル・キング役をやったことがあるので。
0: あ、そうか。
1: もう研究し尽くしました。
0: 馴染んでる曲ですね。
1: 本当に彼女は素晴らしいですね。
0: うん、山形県シニアジュニアさんからのメッセージ。彩香さん、松尾奈、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私のマストアイテムといえば小さめののど飴やタブレットですかね。自宅では出ないのに会議やコンサートなど静かな場所に行った時に限ってなぜか一人だけ咳き込むことがある。
1: 乾燥してるからね。
0: それもあるんでしょうね、きっとね。うん、一年中、特に冬場
1: お出かけ人が多いとね、うん、繊維とかでね、
0: あ、ほこりっぽい、
1: ほこりっぽくなっちゃうし、
0: ね、なるほどね。まあ、お出かけの時は必ず持ち歩く、まさに私のマストアイテム。なんで周りがシーンとしてるとゴホゴホしちゃうんですかね。
1: したくなっちゃうんですよね。
0: これなんでですか。寂しいから。
1: 寂しい？どういうこと？
0: いやいや、なんか音がしないくてムズムズしちゃうみたいなのあるんです
1: よ、ね、あと曲と曲の間に咳は別に出なくても咳払いする人でしょ、クラシックで。とりあえず今咳だめしとこうみたいな。
0: なるほど、まあ、その後で出ないようにとか。
1: で、だいたいアメちゃんとかさ、はい、音鳴るのよ。
0: え、そうですか。
1: カサカサって、クラシック
0: の包みを取る時にね。
1: 私一回隣に座ってるおじちゃんが、はい、2曲経っても全然あの分かります、あの開けられなくて、でガサガサガサガサしてて、周りの人たちもだんだんキョロキョロしてきちゃったから、おじちゃん私取るって言って取って渡して、かごありがとう、
0: あーんってやってあげた。
1: あーんまではしなかったですけどね。
0: なるほどね。
1: 雨問題、
0: 雨問題ね。コンサートの時はちょっと気になるところかな、ね、シニアジュニアさんありがとうございました。さあ、時刻まもなく2時54分になるところです。3時台は皆さんと一緒におやつも食べようかなと思っております。ということで、まんまる3時5分再開でお待ちしております。
2: シンガーソングライターのリトルブラックドレス、リオです。昭和歌謡、そしてシティポップが世代や国境を問わずに注目されている今、その魅力にフルフォーカスするラジオ番組、リトルブラックドレス、プレイバック昭和の歌謡曲、第3弾を放送します。私が私物のレコードを持ち込んで、最近聴いている昭和歌謡をお届けしたり、あなたの青春の一曲のリクエストやメッセージもご紹介していきます。そしてこの方をゲストにお迎えします。
3: こんにちは、萩田光雄です。
2: 山口百恵さんのプレイバックパート2をはじめとするヒット曲を多数手掛けられてきた編曲家萩田光雄さんと、その楽曲のエピソードや編曲とはどういうことなのか深掘りしていきます。リトルブラックドレス、プレイバック昭和の歌謡曲パート3、放送は NHK FM 9月26日土曜日午後2時から4時です。
3: お楽しみに。
4: 2時55分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えしていきます。今夜にかけて北海道から東北北部にかけてと九州南部沖縄は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東北南部から九州北部は気圧の谷や湿った空気の影響で次第に雲が多くなる見込みです。関東甲信は夜になって雨の降るところもあるでしょう。明日は西日本から東日本の南岸に前線が停滞するため、東北南部から南で雨が降り、九州や沖縄では雷雨となるところもあるでしょう。続いて首都圏の天気概況です。関東地方は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。午後2時までの最高気温は東京都心で 28.2 度、横浜で 27.4 度と昨日よりやや低くなっています。これから今夜にかけては湿った空気の影響で雲が多くなり、夜には雨の降るところもある見込みです。明日は関東南岸に、前線が停滞し、各地とも雨が降るでしょう。日中も気温は低めで涼しくなりそうです。この時間に出ている注意報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の新島と三宅島に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、南東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部、南東の風のち北西の風、曇り、ところにより夜雨でしょう。 伊豆諸島北部は東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨、波1m50cm。伊豆諸島南部は東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨、波1m50cmでしょう。小笠原諸島は北東の風、晴れ時々曇り、波1m50cm。静岡県東部伊豆は東の風、曇り、ところにより雨でしょう。続いて、今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。50% が東京地方と埼玉県、30% が神奈川県西部、群馬県南部、静岡県東部、伊豆、20% が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県東部、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県北部となっています。続いて今日午後2時の各地の気温です。水戸市が 26.7 度、宇都宮市に 27.1 度、前橋市が 27.2 度、熊谷市 27.4 度、さいたま市 27.8 度、東京の都心は昨日の同じ時間2時に比べて 3.9 度低い 25.7 度、銚子市が 24.3 度、千葉市27度ちょうど、横浜市が 26.2 度となっています。全般に昨日よりも低くなっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
5: はい、お伝えします。茨城県内の県央道が緊急の工事のため通行止めになっています。県央道の牛久阿見インターと阿見東インターの間は緊急の工事のため両方向とも通行止めになっています。常磐道の上りの高萩インターと日立北インターの間の事故に伴う通行止めは午後2時30分に解除され通れるようになっています。東北道の上りは岩槻インターで事故のため4キロ渋滞しています。関越道は埼玉県の寄居パーキングエリア付近で車両火災のため上りが4キロ渋滞しています。さらに上りは所沢インター付近に大型トラックが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは厚木インターでワゴン車など車3台の事故のため6キロ渋滞しています。神奈川県の横浜横須賀道路の下りの佐原インターと馬堀海岸インターの間の車両火災に伴う通行止めは午後2時30分に解除され通れるようになっています。日本道路交通情報センターの原がお伝えしました。
6: 3時の NHK ニュースです。フードデリバリーサービスの配達員でウズベキスタン国籍の男の容疑者が商品の届け先だった東京世田谷区のマンションで小学生の女の子にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。逮捕されたのはフードデリバリーサービスの配達員でウズベキスタン国籍のムーミンフ・ディルショット・コミルジョノビッチ容疑者45歳です。警視庁によりますと、今年7月、商品の届け先だった東京世田谷区のマンションで、玄関先に出てきた小学生の女の子に抱きつき、体を触るなど、わいせつな行為をした疑いが持たれています。当時、家族は外出中で、その後、容疑者は商品を女の子に渡すと立ち去ったということです。女の子は自ら110番通報して被害を伝え、周辺の防犯カメラの映像などから容疑者が関与した疑いがあることが分かったということです。調べに対して、女の子が好みのタイプだったので気持ちが抑えられなかったと供述しているということです。次に、ズワイガニの地域ブランド越前ガニを加工した福井県越前町のふるさと納税の返礼品の一部に地域ブランドとして扱えない水ガニが半分を超えて使われていた問題についてです。農林水産省は越前と表示した紅ズワイガニなどの他の返礼品についても誤認の恐れがあると指摘し、 町は来月から当面カニに関連するすべての品を返礼品から外すことを決めました。国の制度に基づいて地域ブランドに登録されているズワイガニ、越前ガニを使った越前町のふるさと納税の返礼品のうち、町内の事業者が製造した2つの品目の原材料に、同じズワイガニでも脱皮したばかりで身が少なく水分が多い水ガニが半分を超えて使われていたとして、農林水産省は昨日町に対して不正な表示を取り消すことなどを求める措置命令を出しました。制度上水ガニは越前ガニと表示できないため、今回のケースは地域ブランドを保護する法律に違反するということです。町によりますと、これらの返礼品は2020年9月から今年4月まで提供され、これまでにおよそ4700件の申し込みがあり、寄付額はおよそ1億円に上るということです。また紅ズワイガニなどを使った他の返礼品に越前と表示されたものがあり、農林水産省はこれらも越前ガニと誤認される恐れがあると指摘しました。このため町は来月から当面カニに関連するすべての品を返礼品から外すことを決定しました。町によりますと、昨年度のふるさと納税の寄付額はおよそ13億2700万円で、このうちカニに関連するものはおよそ5億9900万円に上るということです。日本人宇宙飛行士の諏訪理さんが来年3月以降にアメリカの民間宇宙船クルードラゴンで初めての宇宙飛行を行い、国際宇宙ステーションに向かうことになりました。これは NASA アメリカ航空宇宙局などが発表しました。それによりますと、日本人宇宙飛行士の諏訪理さんは来年3月以降、アメリカやロシアの3人の宇宙飛行士とともにアメリカの民間宇宙船クルードラゴンで国際宇宙ステーションに向かい、長期間滞在するということです。諏訪さんは宇宙飛行士になるためのおよそ1年半にわたる基礎訓練を経て、おととし日本の新たな宇宙飛行士に認定され、今回が初めての宇宙飛行となります。文部科学省によりますと、諏訪さんは現在アメリカテキサス州のジョンソン宇宙センターで訓練を続けています。今後国際宇宙ステーションでの長期滞在に必要な緊急対応や船外活動の訓練などに取り組みながら初飛行に備えていくということです。3時の NHK

0: ということで、ラジオでシネフィルコラム、坂本智彦プロデューサーも一緒です。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、ということで3時5分を回りましたので、おやつの時間にしようと思いますが、まずは皆さんのおやつを見せてもらいます。ハッシュタグ NHK まんまるにいただいたのはトットさん。今夜は中秋の名月ですね。見られるかな、見られるといいな。ということで、まずはコーヒーと月見バージョンのフィナンシェ。
2: あ、本当になんか月見ですね。
0: ちょっと待ってください。
2: これ何が、
0: フィナンシェの上にまさか目玉焼きが乗ってるわけじゃないですよね。
2: ね、なんかこれは一体、
0: 一体って感じですね。でも卵、目玉焼きのようななんかスイーツなんです
2: ね。うん、美味しそう。
0: うん、コンビニで買ったそうです。
2: うん。
0: さらにネモさんのおやつはわらび餅、コーヒーと黒糖ときな粉のハーモニー
2: というですね。その奥にあのパソコンのあの
0: キーボード
2: が、キーボードが、
0: もうぜひともね、
2: このあのきな粉がそこに入らないように、
0: 確かに
2: 気をつけて食べて。
0: そうだ、私はコーヒーの方を心配してましたけど。
2: コーヒーも心配、
0: きな粉も危ないかも、くしゃみとか気をつけていただ
2: く、まあ、くしゃみね、
0: くしゃみ、ね、ね、みたいなね、気をつけましょう。
2: 上手に食べるでしょうけれど。
0: スースーさん、今日のおやつは南部せんべいかっこごまという、
2: ね、美味しそう。
0: これもパリッパリのいい音がしそうですね。
2: うん、
0: フラダンスの犬さんは中秋の名月、こちらも今夜仕事が終わってからのおやつ、あ、もう準備されてるんですね。これはうさぎの形の練り切りかな、
2: ね、和菓子ですかね。ね、
0: あ、美味しそう。あ、そして天馬町さん、いただき物の甘栗。
2: いいね、もうほぼほぼ食べてる途中で
0: 残り6粒です。
2: うん、はい、いい感じ、美味しそう、
0: ね、季節ですもんね、美味しそう。はい、皆さんのおやつ美味しそうですね。美味しく召し上がってください。さあ、我々のおやつですけれども、
2: はい、
0: 今日実はですね、あの大分のおやつ、お菓子をですね、はい、うん、高山アナウンサーが、
2: うん、楽しみにしてた、
0: 中継で行って買ってきてくれたものかな、うん、用意しててくれたものがあるんですけど、うん、食べようと思ったら、
2: うん、
0: これあの15分茹でなきゃいけないらしいですよ。で
2: ガーン、
0: つい先ほど気がついそのことに気がついたので、このおやつは今日はなしということで。
2: もうちゃんとスタッフがさ、あのこうビニールの手袋ってさ、はい、もう今から切るぞぐらいの勢いでやってたのに、これ茹でなきゃいけないみたい、しかも15分ですって言って
0: ねえ、でも珍しい、食べたことないお菓子です。美味しそう。なんか小麦粉をこねて薄く伸ばしたものを茹でてきな粉をまぶして食べるというものなんですね。
2: 食べたかった、
0: 食べたかったですね。ということで、来週の高山アナウンサーにまたこれを引き継ぐかな。
2: あら、でもなんか製麺所みたいなところからの。
0: そうなんですね。だから本当に
2: 本気の
0: 麺なんですね。うん、はい。ただきな粉、黒蜜きな粉をかけて食べるという。食べたかったな。
2: 食べたかったな。絶対美味しいだろうな。しかも茹でてね。
0: ね、
2: 茹でたて。
0: 茹で、あ、そうそうそうそう。プルプルなんですかね。
2: プルプルの。
0: なんですが、ここで登場するのが、
2: はい、
0: あの平野さんのお土産です。
2: 困った時の、
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: 頂戴します。今日はあの栗バージョンのなんか形が、
2: 栗です、
0: あるということで、クリームサンド、
2: クリームサンドかな、
0: 栗のクリームサンド、
2: 栗の、うん、なんかちょっと
0: 韻を踏んでます、
2: 韻を踏んでちょっとクスって感じでスタッフが買ってました。
1: また先に開けそうになっちゃ
0: う。いや、いいですよ、
2: 開けましょう、
0: 開けるのじゃなくて、開けてないです、はい、いただきますって言ってから食べてくださいね。
1: はい、
2: はい、いただき、
0: では皆さんもね、お付き合いいただける方ご賞味ください。お飲み物だけでも結構です。ではいきますよ、せーの、いただきます、
2: いただきまんまる、
0: いただきまんまる、
2: うん、
1: うん、
0: うん、
1: おいしい、
2: うん、
0: ブッセみたいな感じですかね。ふわふわの生地の間に栗のクリームが、
2: うん、美味しいな、栗の季節ですね。
0: ねえ、
1: 秋だなって感じですかね。
0: やっぱ栗のお菓子が出てくるとね、秋を感じますよね。
2: うん、
0: いいですね。さっきあの甘栗も食べてらっしゃる方いらっしゃいましたけども、
2: ねえ、やっぱ栗って剥いてもらいたいよね。
0: わかります、
2: うん、はい、
0: できれば、
2: できれば
0: その食べる状態で出てきてほしいですね。
2: そうで、さっきちょっと話をしてたんですけど、スタッフと、はい、やっぱりこう自分で剥いて栗ご飯とかするから、うん、やっぱ美味しいわけで、
0: まあ、どういうことね、
2: うん、

0: ままを使うっていうのとまた違うよねっていう話をなさってました。
1: お、なさってました。
0: うん、料理ができる
1: スタッフの人は、
0: ね、うん、それは全然もう向いてもらって
1: そういうこだわりはありません。
0: でもきっとその場で向いた方が美味しいってのも分かってる、
1: うん、なるほど、分かってるけど自分では向きません、うん、
0: ぜひとも向いてほしい。でも最近あの向きやすいね、
1: お、なんかあるみたいですね、グリム機器っていうんですか、
0: そうそうそう、あるみたいですから、ね、親指を痛めることもなく
1: 包丁の背とかでものすごい痛くなったりとかしますからね、
0: 親指のね、なんか形したなんかキュッみたいな、ね、
1: はい、ということで、はい、栗のおやつ平原さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: おいしいました。さあ、では続いてはこちらのコーナーに参りましょう。坂本智彦のラジオでシネフィルコラム、今日ちょっと早口でしたね。
2: はい、
1: はい、ということで NHK BS でお送りしているプレミアムシネマ担当坂本智彦プロデューサー、改めてお願いします、はい、
2: まあ、来週から10月ということ で、
1: そうですよ、
2: 10月の放送予定作品から2作品ご紹介しますが、はい、まずは、
1: まずは
2: 韓国映画、韓国映画史上初のアカデミー作品賞を受賞した、
1: うん、ご存知ですか。
0: もうあれしかないじゃないですか。
1: はい、地下室の
0: あれ パラサイトでしょ。
1: そうです、はい、
2: パラサイト半地下の家族を10月の6日、火曜日に午後1時から放送いたしますが、はい、今平原さんにおっしゃっていただいたように、あのアカデミー作品賞英語以外は初、
0: すごいですね、
2: は
0: い、
2: で国際長編映画賞、まあ、かつては外国語映画賞というふうに言われたんですが、おいおい、それから監督賞、脚本賞、さらにフランスのカンヌ映画祭最高賞のパルムドールも受賞したポンジュノ監督の、どうでしょうね、言ってみればブラックコメディ
1: ー、お
0: ー、え、コメディー、
2: はい、
0: なんですか、
2: はい、
1: 笑える、
2: まあ、笑えるっていうか、まあね、笑いが凍りつく感じ。
0: ちょっと私怖いのがダメで見てないんですまだ、
2: まあ、そうですか。ちょっとあの、この機会にもしよろしかったら頑張って、うん、あの少しずつ見るとかね。
1: ちょっと怖いところだって半目で見るとか、ね。
0: その怖いのダメな人にこう おすすめっていうか、
2: はい、
0: どうやったら怖くなく見れますか。
2: そうですね。あのまずですね、これあのある種リアリティが私はない映画だと思っているので、そもそもこれ物語はその半地下で暮らす4人家族がいて、全員失業中で、むちゃくちゃ貧しいんですね。
0: うん、
2: でこれが大学生の、あ、長男がいて20歳ぐらいの、でこの人は大学生と偽って、うん、大金持ちの高台の豪邸で暮らす家族の、高校生の長女の家庭教師になるんですね、
1: はいはい、
2: 身分を偽って、
0: うん、
2: でそれをきっかけにその一家4人が身分を偽って次々その家にこう入り込んで、
1: 別の役割でそれ
2: ぞ
1: れ
2: そうなんです、
1: はい、
2: 行くわけなんですね。そこはかなり滑稽 で、
1: うん、
2: でしかもこれの主演、あの貧しい家族の、キム家のお父さんを演じるのがソン・ガンホという、まあ、韓国映画を代表する名優なんですけれども、この人はもちろんとにかく全員の演技がかなりやりすぎ、そういう顔は日常的にしないでしょそんな顔ありえないでしょ、
0: うんうん、
2: あるいは動きもものすごく派手なんですね。はい、ですからあのかなりリアリティとは遠いところにあって、はい、で物語もっていう展開になりますので、それはないでしょっていう。で、まあ、もう一つはですね、その空間の演出なんですが、その高台の豪邸っていうのがドーンって外観があるんですけど、はい、中はポンジュノ監督入魂の完全なセットで、
1: うん、はい、そうなんですか、
2: はい、完璧にセットを作ってるんですよ。
1: へ
2: で外観と中があのなんて言うんでしょうね、違うんですよね。この外観の家だったらこんな内観にならないよねっていう、
1: そんな感じでしたっけ、
2: ええ、ものすごく空間的に広いので、
1: へ
2: そのあたりも含めて、ですからこんな広い部屋あの外観にあるのかしらとかですね。
1: でも突っ込みながら見られるような、
2: そうです
1: ね、感じなんですね。
0: はい、それはこうこの映画っていうのはちょっと 見たい気持ちでいっぱいなんですけど、
2: ありがとうございます。
0: どうですか、その精神的に怖い感じ、それとも視覚的に怖い感じ。
2: どうでしょうね、視覚的というよりはそこは抑制されている部分もあります。

0: ますので、
1: その怖いの嫌いでも、あの例えばプレデターとか好きなんですよ。
0: あ、
1: エイリアンとか。
2: あそっちか、なるほど、
0: なるほど。
1: だからこうなんかこうちょっとこうゾクッとしちゃう感じの方が私は見るのを躊躇しちゃう。でもなんか精神的に怖いのも、例えば星新一の、
2: はいはいはいはい、
1: あのね、ショートショート見ててもちょっと怖いなと思っても、はい、面白いなって思うから。あの、どうですか？
0: そういう意味では私の独断では星新一さんに近い感じです。
1: おお、じゃあ見れるかも、
0: はいはい、というわけであのぜひトライしていただきたいと思います。
1: 見てみよう、
0: はい、10月6日火曜日午後1時から韓国映画の名作パラサイト半地下の家族です。そしてもう一本は芥川泰さん作曲のテーマ曲なんですが、映画お好きな方で、怖い映画お好きな方はもうお分かりかもしれませんが、1977年の八つ墓村という作品で、
1: もうちょっと怖い。
0: こちらは、今の平原さんのお話からすると視覚的にかなり怖い。
1: そうなんだ。
2: なんか最近あれ予告編を見た気がします。
0: そうなんです。
2: あ
0: の今ですね、この八つ墓村ってあの今公開中の映画も含めて4回映画化
2: そんなに
0: されてるんですよ。
2: 何回もやってるんですね、
0: はい、最初は1951年、うん、で今回放送するのは1977年の、まあ、寅さんこと渥美清さんが金田一耕助を演じる、それから1996年に豊川悦司さんが金田一耕助、そして今回、歌舞伎俳優の尾上松也さんが金田一耕助を演じるということで、映画だけで4回
2: そんなに、
0: はい、でですね、あの今回のこの八つ墓村という作品は、ほぼ半世紀前の77年に公開されて大変な人になった作品なんですね。で、あのこれはあの主人公は萩原健一さんで、萩原健一さんが、まあ、自分を探してるという祖父と名乗る男性に会うんですが、まあ、その場であの死んでしまって不審な死に方をしてしまって、生まれ故郷だという八つ墓村に行くことになるんですが、そこでその八つ墓村というのは忌まわしい過去のある村で連続殺人が起きてどうなるかという映画なんですけれども、
1: 八つ墓村っていう名前の村なんですか、
0: ね、そうなんです、
1: 絶対行かない
2: 行かない方がいいですよね、そんなの。
0: そうです
2: ね、なんで行っちゃうんですかね。
0: まああの萩原さんは行かざるを得なかった、
2: 行かざるを得ない、
0: 金田一耕助さんも行かざるを得なかった理由があるんですが、実はねこの八つ墓村ってあの4回映画になってるんですけれども、全てあの原作とは全然違うんですよ。原作に忠実に映画化したことない。
2: そんなの OK なんですか。
0: はい、であの横溝正史さんという原作を書いたミステリー作家なんですけれども、はい、この方はあまりそういったことにはこだわらない方で、あのもちろん忠実にやってくれる分には越したことないけれども、うん、面白ければいいんじゃないって、
2: すごい原作者
0: いうタイプの方だったそうで、あの金田一耕助のイメージには寅さんの渥美清さんはかなり近いんじゃないかというふうにあのおっしゃっていたという逸話もあるんですね。はい、ですからあのそういう意味ではですね、今回の映画、うん、あの10月の、26日の月曜日の午後1時から放送ですから、まだ時間がありますので、
2: はい、
0: 例えば横溝正史さんの小説を読んでいただいて、
2: 先に小説読んで、
0: で今回の映画を見ていただいて、うん、あれどこが違うか、自分はどっちがありかというのをこう感じていただくのも秋の読書の楽しみ、
2: なるほど
0: かもねっていう。
2: いやでもそんなになんかこう、ね、横溝さんがあまりこだわってないっていうのがどうなるのかっていうのは確かにちょっと興味ありますよね、は
0: い、まあ、あのここまで言ってもう問題ないと思いますが、はい、1977年の今回10月の26日に放送する八つ墓村はミステリーというよりもかなりオカルトホラーによった作品になってますので、まあ、ミステリーというとね、その名探偵が論理的なこう推理をして論理的に犯人をこう導いていくっていうのがミステリーだと思うんですが、まあ、あの今回放送する八つ墓村はちょっと違いますので、そのあたりもあの楽しんでいただけたらなというふうに思っております。その他にも注目作品いっぱいですので、ぜひホームページをご覧になってください。
1: はい、
0: はい、怖いですけどあの頑張ってトライしていただければと思います。
1: 怖いけどちょっと薄めで、
2: 薄めでぜひ、
1: ね、
2: 楽しんでいただければと思います。ということで、プレミアムシネマ担当坂本智彦プロデューサーでした。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さて、はい、ですね、この時間来週のリクエストテーマを決める時間なんですが、もう今週実は放送2日しかありませんでしたので、今週のテーマ空をですね、引き続き、来週もテーマとして、募集しようと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、来週9月28日から10月2日金曜日までのリクエストテーマも今週に引き続き空で皆さんから募集いたします。ということで、よろしくお願いします。ではリクエストいきましょうね。平原綾香さんのアルバム、はい、マイオーケストラより命の名前オーケストラバージョンをリクエストします。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
1: あ、平原さんじゃないです、ちゃんと富山県のニャントムさんからリクエストきましたね。
2: 平原さんからのリクエストだったら
1: 平原さんからリクエストが
2: 自分で ね、なんでやねん
1: わけじゃないですね。あ、アルバムが、
2: はい、
1: そうなんです。マイオーケストラ、これ出たばっかり、はい、
2: 出たばかりです。
1: そうなんですね。
2: そうなんです。だからもうオーケストラでずっと歌いたかった楽曲でも、レコーディングをするのは実は初めてなんですよ。
1: なるほど。
2: ライブはね、いっぱいありましたけれども、で今回その千と千尋の神隠しで、久石譲さんとピアノで2人でやっていたバージョンがあったんですけれども、それをオーケストラバージョンにしてっていうので、はい、リクエスト
1: ましょうか。
2: ありがとうございます。
1: ではヤントムさんのリクエストです。平原綾香で命の名前。

0: 平原綾香命の名前おかけいたしました、
1: ね、嬉しいな。
0: リクエストしてくれた富山県のニャントムさんは、うん、お天気のいい日にふと空を見上げたら飛行機雲が何本も青空に線を引いていることがあり、うん、そんな時に脳裏にこの曲が流れていきますと、
1: 本当ね、
0: いうイメージだそうです。やっぱり空のイメージなんですかね。
1: 結構空にまつわる曲多いんです私も。
0: そうなんですね。
1: 今まで私自身が空が好きなので、空見ながら書くことが多かったからね。やっぱりまだまだいっぱいありますけど
0: ね、うん、ちなみにハッシュタグ NHK まんまるに佐藤さんからもあのリクエストしてくれたニャントムさんにリクエストありがてえですということで、うん、
1: あら、
0: おそらく佐藤さんもリクエストした曲と
1: ありがとうございます。
0: はい、皆さんリクエストありがとうございます。ではここでもう一曲音楽です。南梨沙の演奏で君のように空を飛んで、ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛と
1: 平原彩香がお送りしてます。
0: はい、引き続きこの時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していこうと思います。神奈川県の穏やかで痛いさんから初めてお便りします。
1: ありがとうございます。
0: ウェットティッシュ。わかります。
1: うん。
0: 私も携帯を忘れた時と同じくらいないと落ち着きません。
1: そこまでじゃないけど、私はね、でも、そっか。やっぱなんか拭かないとね。
0: うん。そうみたい。もう一つのマスターアイテムが箸置きということで、箸先がテーブルにつくのが嫌。テーブルが汚れるのも嫌。
1: 綺麗好きなんだ。
0: そうみたい。使い出すとやめられなくなりました。今ではないと落ち着きません。
1: 箸置き、
0: 箸置き、
1: でも箸置きを綺麗にするウェットティッシュが必要だから、わかる、使わない部分を乗せる。
0: だから箸置き自体を綺麗にするってこと。
1: そう。あ、でも今、うん、スタッフの方がおっしゃったのは、うん、口につける部分は置かないで、うん、この胴体、うん、ウエストあたりをこう乗せるってことでしょ、うん、なるほどね。
0: なるほどねって考えたことなかったですか、あんまり。
1: 全然。もう箸置きってほら、ね、口元のあれを置くもんだ。
0: 先をね、ちょっと置きたい感じ、ね、
1: そうしないとほらシーソーみたいになっちゃうから、
0: ね、ブランブランしちゃってね。
1: 綺麗好きなんだ。
0: 綺麗好きみたいですね。でも平原さんもね、ウエットティッシュにこだわりがあるみたいな。
1: そうそうそう、手拭きたいタイプだから、何でも。
0: ああ、何するにも手をまず拭きたい。
1: 拭かないと、うん、なんか相手に失礼と思っちゃうから。自分一人だったらまあそこまで気にならないかもしれないけど。
0: そうなんですか。
1: そうそうそう。
0: 何かその食事のシーンでも他のところでも、うん、自分触ったものを相手に渡すとか。
1: そうで、なんか私絶対レモン絞り係になるんですよ。
0: おお。
1: そうで、絞ってって言われるから、はいはい、みんな私今手綺麗だから今拭きましたって言ってオッケーみたいな、みんなそんな大丈夫だよって言うけど、一応皆さん拭きましたんでって言ってで絞る係に。
0: 気を使ってますね、うん、あんたが絞れって言ったんだからさ、この手で絞るわよとか、そんな感じじゃないんですね。
1: いや、やっぱりね。でもほら、名料理人がさ、はい、こう分かります、塩をこう振るときにさ、はい、こう肘につけた塩で味付けるみたいな、あるじゃない、こういうパラパラパラみたいな。
0: 塩の落とし方を直接こう指先から落とすんじゃなくて、
1: そう、なんか鶴のなんか
0: 首みたいにして、
1: 首みたいにして この二の腕、ね、なんとか何
0: こ、ね、腕のこの
1: 上腕筋じゃないの、うん、なんていうの、ね、そうから肘にかけてこう落ちてきた塩で味付けっていうので。
0: そんなことするんですかね、本当に。
1: 知らない。
0: 知らないってね、まあ分かんないですけど。
1: でもね、なんかそういう意味では、でもあんまり除菌除菌って思ってもなんか良くないとか聞くじゃないですか、はいはいはい、どこまで綺麗にしたらいいんだろうってね。
0: ちなみにほら、最近自分で料理するっておっしゃってたでしょ、はい、その時もやっぱりちゃんとこうしっかり手を洗ったり。
1: もちろんそれはね、洗いますよ。
0: でも人のためというよりは自分のために。
1: 自分のためにもあるけど、でももう自分で作って自分で完結する、うん、ってなるとすごい気が楽ですね。どんな味でも怒るの自分じゃない。
0: そんな結構なお味になる時があるんですか。
1: いや、ね、はい、見た目は悪いんだけど、うん、味がめちゃくちゃ美味しいの。
0: あ、なんか親子丼が、そういえばほら見た目が、
1: そう、見た目の悪い美味しい牛丼とかね親子丼とかね、あとカツ煮とかね。
0: でも申し上げてもなんなんですけど、親子丼って大概ほらぐちゃって混ざってるじゃないですか。
1: それよりもなんか分かります。
0: 分かりません。
1: なんかわ、なんだこれみたいなってなったりするんです。
0: どんな見た目なんですか、例えて言うと。なんか
1: いや、なんか やっぱスピードが命なんで、
0: あ、はい、
1: こう整えてるより先に食べた方がいいみたいな。
0: でもほら、一応なんかお鍋で鶏肉とか玉ねぎとかクツクツって煮て、うんうん、で溶き卵をさーっとかけて、うんうんうん、こうちょっと半熟になったところでこうご飯にパクッとして。
1: そうそうそう。なんですけど、やっぱりちょっと初めて作る人からすると、はい、半熟すぎたりとか、
0: もうほぼ生じゃないかみたいな。
1: いや、一応ちゃんとねあれはしてるんですけど、そうすると舌が焦げてるみたいな。
0: あー、なるほど、火加減間違え
1: て。そうで、思いついて入れるのですよ。あ、これ私忘れてたとかね。
0: あ
1: るんですよ。だから私大体そういうなんか SNS を見てても、はい、大学生の一人暮らしの人とかがちょうどいいです、スキル的にな
0: るほど。あんまり手の込んだものとかじゃなくて、
1: そう、
0: なるべく簡単に。
1: そう、
0: パパッとできるもの。
1: そうで大体こう小さじ何杯とか言うけどもうそんなのね見てらんない。
0: どうする？
1: もう目分量です。
0: 目分量大胆ですね。
1: なんだけど美味しいの、味は。
0: この自信がどこから来るのかその前の話聞いてると全然わかんないんですけど。でも美味しいんですよ。
1: 美味しいの。いやだから私は本当ずっと実家で暮らしていて母の手料理をもうずっと食べてるわけですよ。
0: 美味しい手料理を
1: 42年間なの で味は全部美味しいのをいただいてるので、味だけは
0: 体に染み込ん
1: で、ええ、だからあとは再現力。
0: 再現力ね。でも再現力つまりあるってことですよね。
1: いやそうなんです。
0: 見た目を除いて。
1: で結構褒められるんです、はい、どっかの料理に行った時にあの食べた時に、あこれって何か入ってますかって言ったら、えなんで分かったんですかって。だから平原さん舌は
0: いいんです
1: ね。いいんですね。
0: 舌はってね本当にね、あんた私の料理食べたことあんのかって言ってやってくださいよ。
1: 本当 ね見た目悪いけどいいんだよって。
0: 見た目の悪い親子丼っていうのは一回見てみたい気がします。
1: あのね本当美味しいですから。このまんまるスタッフに
0: 機会があれば、
1: はい、次回ねあの、はい、お休みになったり
0: あの覚悟し
1: て、
0: はい、その時は食べさせていただきたいと思います。では今日最後のリクエスト参りますね。静岡猫谷にゃごさんからいただきました。今週のリクエスト曲空ということで松山千春さんの大空と大地の中でをリクエストします。今まで何度となくつまずき挫折しそうになった時、この歌を口ずさみ励まされた私の応援歌、松山千春さんの伸びのある歌声を聞きたいですといただきました。猫谷にゃごさんの他にもひふみよよい子です、大阪府の方、それ静岡県の合法一歩さん、さらには東京都なんちゃってフォークジジイの近藤さん、福島県菜の花咲いたよさん、そして大分県まーさんからもいただいています。松山千春で大空と大地の中で。

0: 時刻は3時41分を過ぎています。 NHK AM この後4時5分からは大相撲秋場所13日目の模様をお伝えします。今日の担当は太田雅秀アナウンサーです。太田さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 今日もお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、優勝争いは今日にもあれなんですよね。
1: そうなんですね。あれが決まる可能性があるんですよ。
0: あれついですよね。
1: 横綱の大の里が独走体制を作りつつありますので、ねね、今星2つの差をつけて11勝1敗で単独先頭、はい、で2敗力士なく9勝3敗が大関青錦、関脇藤の川、うん、平幕の朝乃山、この3人だと。で、大の里が今日霧島、はいはいはい、青錦は今日琴桜、うん、藤の川は美ノ海、はい、朝乃山は熱海富士と対戦しますので、
0: なかなかいい組み合わせというか、
1: そうこれね、後ろ4番に全て組まれてるんですけれども、うん、これだから3敗勢が仮にね全員敗れてしまって、うん、はい、で大の里が結びで勝つと、うん、今日にも決まる可能性があるということですね。
0: ねえ、ちょっと終盤本当になんかこう皆さん手に汗握ってみるような感じになりますかね。
1: いや、これはねそうなりますよね、もちろん、ね。
0: さあ、今日の組み合わせどんな感じですか、見てみると。
1: そうですね、藤の川が美ノ海戦は過去、うん、美ノ海の方がリードしてるんですね、3対1、はいはい、熱海富士朝乃山は朝乃山が1対2でリードしていると、うん、で青錦琴桜は青錦が6勝1敗とこう、リードしてまして、はいはい、大の里は霧島戦過去11回対戦して10勝1敗と圧倒してる。ただね、先場所は霧島が大の里を破っているだけに、はい、まあ、どう展開するかというところですよね。
0: まあ、じゃあこれまでの対戦成績でいうと、はい、まあ、今日決まらないかもしれないかなっていうところもありますけど、
1: まあ、でも
0: ど
1: うなるか分かりますよね。そうですね、3敗勢もなかなか好調ですからね、はいはい、3人がいずれも敗れてしまうっていうのは、まあ、ただ相手も強いですから、
0: そうですよね、
1: 可能性はあるが、なかなか予想は難しいんですけどもね。
0: はい、じゃあ太田さん、今日実況頑張ってくださいね。
1: はい、
0: あ、
1: それとね、今ちょうど私の土俵の目の前で東十両筆頭の出羽の龍が勝ち越しを決めましたから、来場所新入幕これ果たせそうという状況になりましたね。
0: なるほど、今日も目が離せない取り組みたくさんありますね。
1: そういうことになりますね。
0: 頑張ってください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。大相撲秋場所13日目、この後午後4時5分からの放送です。さあ、さて、来週月曜日28日からのこのまんまるなんですけども、放送が午後0時40分からの放送となります。ということで0時半からはラジオ体操をお送りしますんで、ラジオ体操やって、
2: はい、
0: まんまるを聞いていただければと思います、はい、
2: やります、はい、聞きます。
0: 来週月曜日は高山哲也アナウンサー、ドラッグクイーンのドリアン・ロルブリジータさんのコンビでお送りいたします。人の輪のゲストは音楽評論家作詞家の湯川玲子さん登場です。お便りテーマ押してますでお願いします。平野さん、次回は10月9日、2週間後ですね。
2: あら、すぐ会えるわ。

0: 剛でした。ではまた来週です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では東南東の風、風力3、天気、晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温30度。那覇では東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。南大東島では東の風、風力3、雨、14ヘクトパスカル、30度。名瀬では北北東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。鹿児島では東南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。福江では東北東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、27度。伊豆原では北の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、26度。足摺岬では東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、26度。松山では西北西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、28度。浜田では北北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、26度。西郷では東北東の風、風力3、曇り、17ヘクトパスカル、24度。大阪では北北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、27度。潮岬では東南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、27度。八丈島では東北東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、26度。大島では東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、25度。御前崎では東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、27度。銚子では北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、24度。前橋では東北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、25度。輪島では北北東の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、26度。相川では北の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、24度。仙台では南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。宮古では北北東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、20度。秋田では北西の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、23度。函館では北西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、20度。浦河では西南西の風

稚内では西南西の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、18度。ポロナイスクでは北西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは北西の風、風力1、晴れ、01ヘクトパスカル、11度。ハバロフスクでは西北西の風、風力3、快晴、15ヘクトパスカル、17度。ルドナヤプリスタニでは西の風、風力2、快晴、16ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南西の風、風力2、晴れ、20ヘクトパスカル、18度。ソウルでは東北東の風、風力1、天気不明、17ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では東北東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、21度。釜山では東南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、27度。モッポでは南東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。台北では東南東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、31度。広州では西南西の風、風力1、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。長春では南の風、風力1、天気不明、18ヘクトパスカル、15度。北京では北西の風、風力1、天気不明、15ヘクトパスカル、22度。大連では南南西の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル、23度。青島では東の風、風力2、雨、16ヘクトパスカル、19度。上海では南南西の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。武漢では南南西の風、風力1、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。アモイでは北の風、風力1、天気不明、15ヘクトパスカル、29度。香港では北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、32度。バスコでは風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。マニラでは東の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。父島では東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。2度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南の風、風力1、天気不明、気圧1014ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経135度では、北東の

の風、風力4、曇り、19ヘクトパスカル。紀伊半島沖の北緯31度、東経136度では、南東の風、風力1、晴れ、16ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経137度では、南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経137度では、南東の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、東南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。沖縄の南の北緯20度5分、東経129度55分には1000ヘクトパスカルの台風第26号があって、西北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第26号の中心は 70% の確率で、12時間後の26日午前0時には沖縄の南の北緯21度10分、東経128度20分を中心とする半径85キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の26日正午には、沖縄の南の北緯22度20分、東経127度25分を中心とする半径120キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径175キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。アリューシャン近海の北緯55度、西経176度には、968ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東へ55キロで進んでいます。中心の南西側1700キロ以内と北東側1100キロ以内では、今後24時間以内は15から23メートルの強い風が吹く見込みです。また、北緯50度、東経166度には996ヘクトパスカルの別の低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。オホーツク海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。千島の東からベーリング海にかけての北緯51度、東経157度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、48度、180度、45度、167度、46度、161度、および元の北緯51度、東経157度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。渦中の北緯33度、東経116度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経117度には1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。

日本の東の北緯35度、東経148度には1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。タイの北緯14度、東経102度には1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。マーシャル諸島の北緯15度、東経162度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があって、西へゆっくり進んでいます。沿海州の北緯43度、東経130度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へ20キロで移動しています。日本の南の北緯29度、東経139度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯40度、西経177度には1020ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。北緯50度、東経166度から温暖前線が北緯49度、東経171度、北緯48度、東経175度に伸び、寒冷前線が北緯45度、東経163度、北緯41度、東経158度、北緯39度、東経150度に達しています。北緯29度、東経106度から停滞前線が北緯30度、東経108度、北緯31度、東経111度、北緯31度、東経113度、北緯32度、東経115度、北緯33度、東経116度、北緯33度、東経119度、北緯32度、東経122度を通って、北緯31度、東経123度に伸びています。北緯34度、東経162度から、停滞前線が、北緯36度、東経166度、北緯38度、東経171度、北緯38度、東経176度を通って、北緯35度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯30度、東経139度、30度、142度、28度、142度、27度、140度、27度、137度、28度、135度、29度、135度を通って、元の北緯30度、東経139度に戻っています。また別の1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯55度、東経121度、51度、132度、47度、137度、43度、145度、38度、141度、34度、132度、37度、119度、42度、123度、45度、114度、44度、104度、40

国技館はちょうど今黒門付き姿の5人の勝負審判、千代大会の九重親方を先頭に友の花の玉垣、雅山の双子山、土佐豊の時津風、琴奨菊の秀ノ山、5人が入ってきたところです。木の音が響いています。13日目を迎えました。

0: 優勝争い、ここ数場所混沌とした場所が続いていましたが、今場所は横綱が豊昇龍休場の中一人で、連日結びを引き締めている大の里が独走体制を作っています。ラジオの放送解説は舞の海秀平さんです。アナウンサーは太田、向こう上面から三部アナウンサー、東西の花道から高山佐藤両アナウンサーから情報が入ります。舞の海さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いよいよ大の里の優勝が決まるかどうかという流れになってきましたね。
1: はい、まあ、昨日、熱海富士に勝ったのがやっぱり大きいですね。
0: 昨日はあの右の下手からの出し投げというですね、はい、考えた相撲だったんですかね。
1: まあ、押し込まれましたけどもね、余裕がありましたね。
0: あ、余裕ありましたか。
1: はい、
0: 去年のこの秋場所の優勝から1年が経って、あの去年の九州場所で肩の怪我をしてからは随分苦しんできましたけれども、
1: はい、
0: 復活優勝という流れになってきてますね。
1: そうですね。
2: 東方年の富士、
0: 今日にも優勝が決まるかどうかという状況、まあ、仮に今日決まらなくても後ろの力士との差が2つと広がっていますので、かなり大の里の復活優勝濃厚な気配が漂っている国技館です。なお大の里は今日が霧島、明日が琴桜と発表になっていて、おそらく千秋楽は青錦戦が組まれると思います。土俵の上、今新入幕の長身の年の富士と阿炎、7勝5敗同士2人が仕切りを始めていますが、この後の取り組みもご紹介しますと、時早手に朝白龍、湘南の海に正代、王鵬に翔猿、千代翔馬に獅子、若元春に平戸海、武尊富士に金峰山、朝光龍に錦富士、富士星雲に宇良、朝水龍に一山本と進みます。後半の取り組みは9番です。9番です。王将馬に吉野富士、高安に豪ノ山、狼雅に琴栄峰、富士涼雅に大栄翔の後、白の富士高野翔戦でしたが、高野翔が今日から休場となりました。昨日の相撲で左の足首を痛めました。左側関節靭帯の損傷で1ヶ月という診断書が出ています。師匠の貴景勝の港川親方は、来場所に向けてしっかり治していい形でいけるようにしたいと、再出場はないと認めていました。今日白の富士が不戦勝となる見込みです。チロアノ海に富士の川、熱海富士に朝乃山、青錦に琴桜と進んで結び大の里に霧島戦が組まれています。なお昨日から休場となっている琴勝峰の診断書が今日出て、脳震盪の疑い、それから頭部外傷によって今場所の休場が必要だという情報です。土俵制限時間いっぱい、四つ相撲の年の富士、正面から向かって左側、東の土俵、西土俵に突き押しの阿炎、勝った方が勝ち越しの相撲、制限時間いっぱい、行司式守喜一郎軍配を返しました。手をついて、さあ振り込んでいきました。もたづきの阿炎が突っ張っています。年の富士ちょっと当てがっていますけれども、少し左からいなした阿炎が攻めて向こう上面に持ってきましたが、年の富士もこらえている。今度阿炎が引いた、そこを年の富士が攻めて押し出し、東土俵、年の富士勝ち越しを決めました。新入幕8勝5敗、阿炎敗れて7勝6敗と変わりました。立ち合い阿炎がもろ手突きで先手を取って突き起こしていきましたが、年の富士もしっかりと踏み込んで、四つ相撲得意の年の富士ですが、しっかりとあてがってこれをこらえました。阿炎が左からいなして崩して向こう正面方向に突き立てていったんですが、年の富士がなおもあてがっていますと、阿炎が思わず引きました。そこを年の富士が攻め込んでいって、回り込む阿炎を東土俵に押し出したという相撲でした。年の富士新入幕勝ち越し、見事に決めました。中盤からやや苦労があったんですが、舞の海さん、
1: はい、
0: 新入幕勝ち越しましたね。
1: 今日の相撲でも激しく疲れましたけども、はい、落ち着いてよく相手の動きを見ましたね。
0: 年の富士勝ち越しを決めて、明日は翔猿、阿炎敗れて7勝6敗、明日は獅子との相撲です。ではここでニュースをお伝えします。
3: お伝えします。18歳未満の選挙運動が公職選挙法の規定で禁止されているのは憲法違反だと、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。一方で賠償を求めた訴えなどは退けました。繰り返しお伝えします。18歳未満の選挙運動が公職選挙法の規定で禁止されているのは憲法違反だと、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。一方で賠償を求めた訴えなどは退けました。続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の上昇を受けて銀行銘柄に買い注文が出るなどして株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて850円21銭高い6万6300円。

0: 464円20銭。東証株価指数トピックスは 53.29 上がって 4128.59。 1日の出来高は21億4920万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて22銭円高ドル安の1ドル157円98銭から158円2銭となっています。またユーロに対しては44銭円高ユーロ安の1ユーロ179円82銭から83銭となっています。ニュースをお伝えしました。
1: 大きな釣り屋根の上には満員御礼の垂れ幕が下がっています。秋場所13日目の国間です。幕内最初の相撲で新入幕の栃ノ富士が勝ち越しを決めましたので、この後取組間でインタビューをお伝えします。土俵の上には東から時早手、西から朝白龍、この相撲も勝った方が勝ち越し、7勝5敗同士の相撲が制限時間いっぱいとなっています。今日は各段でも優勝が決まっています。幕下優勝尾上部屋の稲見、三段目優勝春日野部屋小林、序二段優勝錣山部屋天音、序ノ口優勝港川部屋の上昇優、この4人のインタビューも取組間にインタビューでお届けすることになっています。土俵上制限時間がいっぱい、左四つ得意の東土俵時早手、7勝目を挙げてからこのところ連敗。一方、西土俵には右四つ得意の朝白龍、こちらは10日目から3連勝と白星を伸ばしてきています。行司の軍配が返ります。まず小柄な時早手が両腰を今置こうとしていて、朝白龍後から西土俵で腰を割っていって、で少し腰を揺らしている朝白龍、手をついて立ち合い、さあ立ちました、頭で当たっていった朝白龍、挟みつけていって攻め込んでいる、もろ差しを狙おうという時早手ですが、うまく回り込んで2本入って右からすくい投げを打ちますが、強烈に固めて決めて出ていった朝白龍、土俵際と左を抜いて逆転の上手投げ、時早手の勝ち。時早手勝ち越し、よくしのぎました。時早手がもろ差しで中に入っていこうというところ、朝白龍今日は頭でガツンと当たってしっかりと挟みつけて全身ぐいぐい前に出ていきました。時早手が右方向に回りながら土俵一周なんとかねじ込んでいって右からすくい投げを打とうとしましたが、これをこらえた朝白龍、今度は挟みつけるのではなく抱え込んで決め上げてそして西の方に持っていったんですけれども、時早手がさっと左を抜いて左の上手を掴んでうまく体を入れ替えて、上手投げで体を入れ替えました。決まり手上手投げ、西の方に時早手が朝白龍を出しました。いや、舞の海さん、
2: はい、
1: 朝白龍がどんどん攻めたんですが、
2: そうですね、あの2本刺されてですね、この時早手のこう両腕をがっちり決めて、
1: はい、
2: 決め上げてこう、もう時早手の状態が浮いてましたよね。もう勝負あったかと思ったんですけど、よく最後は時早手も腕を抜いてですね、
1: はい、
2: 体を開いて残しましたね。
1: よくあそこを俵に詰まったところで、腕を抜きましたね。
2: そうですよ、これはもうふるさとから送られてくる、
1: はい、
2: お米の力でしょうね。
1: テレビで今場所は時早手の、紹介をしました。その時ふるさとの宮城のお米をよく食べるという話も、はい、う出ていたんですが、帰り入幕での勝ち越し嬉しいでしょうね。
2: ほっとしてるでしょうね。
1: はい、幕内の勝ち越しは今年の初場所以来となりました。
3: 放送席、
1: 明日は平戸、
3: 放送席
1: インタビューをまずお届けします。
3: 新入幕勝ち越しを決めました年の富士関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 新入幕での勝ち越しとなりました、お気持ちいかがでしょうか。
4: 嬉しいですね。
3: 今日は阿炎関との対戦でいなしによく残しましたね。振り返っていかがですか。
4: そうですね、体がよく動いてくれたんでよかったなと思います。
3: あのあたりも稽古十分というところが生きたでしょうかね。
4: そうだと思います、はい、
3: 今日は回しを求めずにどうでしょう、前に攻める意識がありましたか。
4: そうですね、はい、
3: いや、これで新入幕勝ち越しですけれども、何がこの勝ち越しにつながったでしょうか。
4: やっぱ場所前の稽古がつながったのかなと思いますね。
3: 内容を見ますと立ち合いも低いですし、その後低い腰で前に攻める相撲多かったと思います。振り返ってどうでしょう。
4: そうですね、思ってるより体が動いてくれたんでよかったなと思います。
3: これで新入幕勝ち越しとなりましたけれども、まだ残り2日ありますね。この後に向けてもお願いします。
4: 残り2日も気を抜かずに集中して頑張りたいと思います。
3: おめでとうございました。
4: ありがとうございます。
3: 年の富士関でした。
1: 新入幕勝ち越し、年の富士のインタビューは高山アナウンサーでした。ラジオ席の前のモニターで見ていましたが、大銀杏が大きく乱れていました。モンゴル出身、鳥取城北高校から同志社大学を経て入門してきた26歳、1メートル95センチ、156キロ。部屋の稽古の話も出ていましたが、伊勢ヶ浜部屋、 関取豊富な伊勢ヶ浜部屋で鍛えられている若い新しい力です。土俵の上、東から湘南の海、西から正代が上がっています。先ほど栃ノ富士が阿炎を押し出しで破り、時早手が上手投げで朝白龍を破って勝ち越しを決めました。時早手は明日平戸海、朝白龍は明日は、藤青雲と対戦します。今日敗れた阿炎、朝白龍は明日勝ち越しをかける相撲です。土俵の上、今場所なかなか本来の相撲が取れていない両力士の対戦です。返り入幕の湘南の海が3勝9敗、東の土俵、西土俵には正代2勝10敗の成績です。どちらもなかなか厳しい成績になっていますが、舞の海さん、正代が大関経験者、はい、ちょっと馬力の感じられる相撲がなくてですね、
2: そうですね、粘りがないですね、
1: 攻められる相撲が多くなっています。西の11枚目ということは、後ろ5枚半のところで、あまり考えたくはないですけれども、残りすべて勝ってですね、幕内残留をこう確実にしていきたいですよね。
2: そうですね、立ち合い当たってこう押し込むだけのこう力がですね、今場所は感じられませんね。ですからなかなかこの思い通りにさせないですよね、
1: はい、どこか痛めてるんだと思いますが、正代は支度部屋では口にしません。今日の相手が湘南の海で、通算連続出場600回、休場がなくここまで来ている湘南の海、28歳です。ただ湘南の海の方も非常に立派な体をしているんですけども、右上手を求める動きなのか、右からのはたき込みで呼び込むような相撲が多くなって、こちらは返り入幕の場所3勝9敗で、来場所は十両に下がってもやむを得ない成績になっています。どちらも左四つになると非常に力を発揮する相撲が多いんですが、初対戦から湘南の海が4連勝ときましたが、正代がこのところ連勝しているという四つ相撲得意の両力士の相撲です。行司紫の装束、金の門が浮かんでいます。木村洋之助、高い声で時間です、待ったなしと声をかけました。東土俵湘南の海、左膝に白い大きなサポーターがあります。長身、青い締め込み、正面から向かって右側正代、黒い締め込み、今少し左の足首をトントンと土俵につけました。そして両者下がりを分けた状態で視線を飛ばした後にじわっと腰を割っていきました。制限時間いっぱいの立ち合い、正代綺麗に拳を置いて、さあ立ちました。右手を出して正代が突き起こそう、湘南の海が突き起こそうとしましたが、正代が左を差して寄り切り、正代が勝ちました。今日は正代しっかりと踏み込んで前に出ていきました。正代勝って3勝10敗、湘南の海敗れて3勝10敗と変わりました。湘南の海は正面側で右手を出して突き起こそうとしたんでしょうか、正代はしっかりと右肩からぶつかって左を差して、そのまま一気に前に出ていきました。少し湘南の海が当たった後に引く動きがあったかもしれません。今ラジオ席の前のモニターを見ると、湘南の海は右でついた後右の上手を求めたんですが、そこで少し呼び込むような格好になりました。向こう上面側は三部さん、差し出争いになったんでしょうか。
5: あの両方者がですね、湘南の海は左、はい、で正代は右を畳んでですね、当たっていって、はい、その後湘南の海が左を差し勝ったんですけどね、はい、そのままでも押っつけながら正代が出てきましたね。
1: 舞の海さん、今日は正代しっかり前に出ました、は
2: い、立ち合い当たり勝ってですね、そして刺した腕、
3: 放送席各団の優勝インタビューです。まず幕下優勝、尾上部屋の稲見さんです。初めての幕下優勝となりましたね、お気持ちいかがでしょうか。
4: 嬉しいですね、優勝まで時間かかったんで、で3場所連続負け越しでからの優勝だったんで、すごい嬉しく思います。
3: 勝てば優勝という一番でしたけれども、この一番に向けてどうやって気持ち高めていったんですか。
4: 昨日の夜は全然寝れなくて、目つぶったら夢の富士の顔が出て、相撲を取ってるビジョンが浮かんでみたいな感じで全然寝れなかったんですけど、やっぱ場所に来る時に気持ち作れたかなというふうに思います。
3: その一番は伊勢ヶ浜部屋の夢にも出てきた夢の富士さんとの対戦でしたけれども、立ち合い右四つにね組むという展開になりましたけど、内容を含めていかがだったでしょうか。
4: 上手狙っていったんですけど、上手取れなくて右の下手だけだったんで、無理やり強引に投げに行っちゃって上手取られたんで焦ったんですけど、もう一回振ったら相手動いてくれたんで今だと思って前出ました。
3: 今日の相撲でも下手を取っての投げ、そこからの寄り切りでしたが、回しを取る相撲今場所多かったように見えます。何が優勝につながりました。
4: ここ2年ぐらいずっと突き押しをやろうと思ってたんですけど、しっくりこなくて、で大学時代やってたように回し取って攻めるっていう風に変えたら調子良かったんで良かったかなと思います。

0: 名古屋場所の後にはあの高校時代の恩師の、今年亡くなった菊池明弘先生の墓もお墓参り行ったそうですね。力になりましたか？
1: そうですね、やっぱり初場所の時亡くなった報告聞いていい報告したいなと思ってたんですけど、全然調子が上がらなくて、夏場所久しぶりに勝ち越してお墓参りに行けて、その後やっぱりいい報告ができるように頑張りたいなと思って場所に挑んだんですけど、優勝できてよかったです。
0: 来場所九州場所で、十両に近い脇下上位の番付また戻すことが可能性が広がります。どうでしょう、またいい報告したいですね。
1: そうですね、あのご当初でいい報告ができるように頑張りたいと思います。
0: おめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 幕下優勝稲見さんでした。
2: はい、幕下優勝のインタビュー高山アナウンサーでした。稲見さんごめんなさい、話途中になってしまって、はい、いえ正代今日はしっかり前に出る相撲を取りましたね。
3: そうでしたね、しっかりカイナを返してましたね。
2: 3勝10敗とした正代、明日は豪ノ山、敗れた湘南の海は3勝10敗、明日は金峰山。土俵の上は王鵬と翔猿が制限時間前の仕切りですが、幕下優勝の稲見は西の25枚目ですから、もう来場所はいよいよ関取昇進をかける地元九州場所ということになります。インタビューに菊池明弘さん、福島商業の恩師の話も出ていましたが、前野さん、日大の
3: 同学生ですね。はい、あの私の4年生の時のキャプテンでした。
2: あ、はい、体大きくなかったんですが強い
3: 選手でしたよね。本当に強かったですね、アマチュア選手権2度優勝してますからね。
2: はい、地元ふるさとで関取昇進を目指す稲見のインタビューとなりました。この後三段目優勝、序二段優勝、序ノ口優勝の力士のインタビューも続けてお伝えしてまいります。土俵制限時間がいっぱいになりました。どちらも2場所続けての負け越しになっている4勝8敗同士、東に大きな体の王鵬、西に小柄な翔猿、両者が尊敬しました。行司が足の地を決めて軍配を返していきました。正面から向かって左側に大きな体の王鵬、紫の締め込み下がりを分けています。小柄な翔猿はすでに1土俵で腰を割っていく、制限時間いっぱいの立ち合いとなります。動きの良さを発揮したい翔猿、突き押しが本来王鵬ですが、今場所は差す相撲もあります。両拳を置きました東土俵、後から翔猿、さあ差しました、頭と頭が激しく当たり合って左を覗かせるような王鵬が立ち合いですけれども、そこから突き押しに変えています。翔猿が左方向、右方向に回り込んでいきます。回り込んでいって右の下手を取りました翔猿、これを左から決めにいって王鵬、これを切りました、切って振りほどこうとしますが、もう一度今度は翔猿中に入っていって左の下手を取りました翔猿。王鵬の左は少し伸びたような格好で、右から抱え込んでいるような格好か。王鵬広い背中が見えます。左の下手を引いている翔猿、頭をつけている、右から小手ひねり、王鵬が勝ちました。翔猿引きずられるようにして正面に倒れました。王鵬勝って5勝8敗、翔猿敗れて4勝9敗。最後翔猿が左の下手を差し込んだんですけれども、王鵬が右から抱え込んで小手からひねるような形で翔猿を破りました。翔猿正面土俵方向に倒れています。
4: ただ今の決まり
2: 手は立ち合いは王鵬がやはり今日も差すような立ち合いを見せましたけれども、差せずに突っ張りに変えて攻めました。翔猿が回り込んでいって右を差して一旦止めたんですけども、ここは王鵬が左から抱え込んで決めるようにして相手の右を抜かせて、再び離れる体勢になりました。王鵬がその後さらに突っ張っていったんですが、翔猿もそれに対応して下から跳ね上げて、今度は逆に左を差して下手を取ったんですが、王鵬が右から小手に巻いて、これを今私小手ひねると言いましたけれども、決まり手は引き落とし、引っ張り落としたということで、引き落としの決まり手で王鵬が勝ちました。王鵬が激しく攻めて中に入られかけたんですが、うまく最後引きましたね。
3: いやそうですね、上からこう食い下がっている翔猿をこう潰すようにしてですね、はい、あの引きましたね、引いたというよりもこう潰したという感じですね。
2: 今場所なかなか元気のない王鵬ですが、今日は激しい相撲で5勝8敗明日は千代翔馬、翔猿敗れて4勝9敗明日は栃之富士と対戦します。土俵の上は千代翔馬と獅子が上がって、今赤ぶさした千代翔馬、
0: 放送席、放送席三段目優勝です。春日野部屋の小林さんです。おめでとうございます。
5: おはようございます。
0: 両膝の大怪我からまた戻ってきて3場所目優勝となりました。お気持ちいかがでしょうか？
5: 嬉しいです。はい、はい、
0: あの膝の状態日によって変わるということですけれども、今日はあの優勝をかける一番大竹部屋の名屋さんとの対戦でした。立ち合い動いてきましたね。
5: あんまり膝の調子が良くなくて、こう立ち合い受けれるか心配だったので、まあ、師匠にはあんまいい相撲取れなかったって言うんですけど、まあ、あんまりいい内容ではなかったですね。はい、
0: ただこの一番にかける思いというのは強かったでしょうか？
5: はい、どうしても勝ちたい欲が出てしまいました。はい、
0: まあ、その膝の状態も日によって違うというところで、まあ、他の相撲はただあの押し相撲で今場所前に攻める相撲も多かったように見えます。何が優勝に

0: かりましたか。
1: あの稽古場で師匠にずっとつけって言われてたのが今場所の勝ちにつながったかなと思います。
0: もともと四つ相撲だったと記憶してますけれども、どうしてそのつけという風になったんでしょうか。
1: 体もそんな大きくないんで、その怪我しやすいんで、その押し突きに変えなきゃお前は出世しないって言われたんで、はい。
0: まあ、その思いを経て優勝ということですから、かなり気持ちはね、あの本当に良かったでしょうね。
1: だいぶ良かったです。はい。
0: で今日はですね、あの高校時代のチームメイトの藤の川関のですね、しこ名があしらわれた浴衣を着て、今インタビュールームに来ていただいていますが、あの怪我から復帰後毎場所この浴衣を着て本場所入りして相撲を取っているそうですね。これどんな思いからなんですか。
1: まあなんかその源というか、まあ、その聖護の力も借りてみたいな感じで相撲を取ってます。はい。
0: 相当関脇藤の川関の相撲という刺激になってます。
1: だいぶなってますね。はい、はい。
0: どうでしょう、また来場所は幕下復帰が叶いそうな番付成績ですけれども、どうでしょう、来場所に向けてもお願いします。
1: まあ、来場所九州場所出るの2回目なんですけど、まあ、そこでもいい成績残せるように頑張りたいと思います。
0: 本当におめでとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 三段目優勝小林さんでした。
2: はい、三段目優勝は埼玉出身春日野部屋の小林。インタビューにもありましたが、膝の大怪我で一度幕下に上がったんですけれども、その初めての幕下の相撲を取る場所の直前の稽古でまた膝を痛めて、序二段からまた復帰をしてきているという、今場所の三段目優勝を果たした、小林、来場所は幕下に上がっていよいよ初めて土俵で相撲を取ることができそうです。土俵が制限時間いっぱいになっています。東から千代翔馬、西から獅子、制限時間いっぱいです。4勝8敗負け越しが決まっている千代翔馬が東土俵です。西の14枚目、今場所も10日目から右膝に白いサポーターが見えます。西の9枚目の獅子が5勝7敗と後がありません。先場所大活躍の獅子が西の9枚目に自己最高位番付を上げてきましたが、今場所はやや苦戦しています。制限時間がいっぱいの立ち合いとなります。左四つ突っ張り激しい相撲を取る千代翔馬が東土俵、西土俵に大柄な獅子はまわしを取ると無類の強さを発揮します。制限時間いっぱいの立ち合いです。両者腰を割りました。線を飛ばして拳を一つ渡しました。右から押っつけて上手を探ろうという獅子、切りそのまま見つき落とし、千代翔馬ばったりと倒れ込みました。土俵中央です。少し右にずれて右から押っつけて攻めていきました今日の獅子です。向正面の三部さん、上手を取りに行ったんでしょうか、
3: ね、押っつけに行きましたね。
2: 最初から押っつけでしたか、はい、千代翔馬の左差しを警戒して右に少しずれるようにして押っつけていた獅子がその右手一本でグイッと持ち上げるようにしてその後下に突き落としますと千代翔馬ばったりと倒れ込みました。獅子勝って6勝7敗千代翔馬敗れて4勝9敗です。前澄さん、はい、右手一本で相撲を取るような獅子の相撲でした、ね、力は相当強いんでしょうね。
4: そうですね、それもありますし、やっぱり今場所の千代翔馬は元気ないですね。
2: そちらですか、
4: 脆いですね。
2: 後ろ2枚半で4勝9敗、数字上厳しい成績になってきました。膝の状態もあまり良くないのかもしれません、
4: ね、そうですね、あの体調は相当悪そうですね。
2: 勝った獅子、明日は阿炎戦、6勝7敗千代翔馬4勝9敗、数字の上では来場所十両に下がってもやむを得ない成績です。明日は王鵬との相撲です。この後準備ができましたら序二段優勝の錣山部屋天音のインタビューをお届けします。土俵の上、東に若元春、西に平戸海が上がってきたところです。赤ぶさ下で若元春、そして白ぶさ下で平戸海、平戸海が今
0: 放送席、
2: 左足の飛行機のところです。
0: 序二段優勝錣山部屋の天音さんです。おめでとうございます。
5: ありがとうございます。
0: 初めての各段優勝ですね。お気持ちいかがでしょうか。
5: 嬉しいです。
0: 勝てばね、序二段優勝という一番でしたけれども、土俵に立った時どんな気持ちでした。
5: まあ、すごい緊張したんですけど、まあ、前に出るっていう気持ちで、まあ、先代からの教えなんで、それで前に出て、まあ、最後もろ差しになってしまいましたが、まあ、体が勝手に動いてくれたっていう感じで勝てたんで良かったと思います。
0: 対戦相手は伊勢ヶ浜部屋の水ヶ富士さんとの対戦で、立ち合い勝ち上げできましたけど、あのあたりというのはどういう気持ちでいったんでしょう。
5: そうですね、まあ、負けない、まあ、相手も勝ち上げてくると思ったので負けない気持ちでいきたいなと思って、自分も同じ選択肢でいきました。
0: 先ほど先代からの教え、寺尾の錣山親方ですね、その教えというのが今場所どういうふうに生きたんでしょうか。
5: そうですね、前に出るってやっぱ先ほども言いましたが、そうですね、前に出て勝った相撲が多かったので今回は、ただ最後の2

0: 4番と最後の1番はちょっと前に出れなかったので、来場所は前に出れるようにしていきたいと思います。
1: 優勝を決めた時は現在の師匠の豊真将の錣山親方もとても笑顔で、ね、迎えてくれました。あの瞬間どんな風に思いましたか？
0: いや、まあすごい自分も嬉しかったですし、親方も多分嬉しかったと思います。
1: 幕下経験のある天音さんですけれども、来場所はその幕下に近い3ため上位の方に番付を上げそうですけれども、どうでしょう、来場所に向けてはいかがでしょうか？
0: そうですね、幕下に戻れるようにまた勝ち越していきたいと思います。
1: おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 3段目優勝、ジョニ段優勝、天音さんでした。はい、ジョニ段優勝を決めました天音のインタビューでした。神奈川県出身、錣山部屋の27歳です。幕下経験を持っている力士ですが、少し番付を下げていました。ジョニ段での全勝優勝、来場所は3段目に上がってということになる天音です。土俵の上、仕切りが重なって若元春、東の土俵で東の11枚目8勝4敗、初場所以来今場所は4場所ぶりに勝ち越しました。力強さが戻ってきたような印象もあります。一方、相手の平戸海が今西土俵で筋肉質の体、濃い紺の締め込み、下がりを分けた後すっと腰を下ろして制限時間前の今仕切りを行ったところで、今たつけばかまの呼び出しが立ち上がって制限時間いっぱいを両力士に伝えています。平戸海は初場所以来4場所ぶりの勝ち越しを目指す7勝5敗の成績です。昨日は朝紅龍の変化に敗れましたけれども、立ち合いからしっかり当たって攻める相撲を取っています。左四つ若元春、右四つ得意平戸海で、過去は若元春の5勝、平戸海6勝と非常に拮抗しています。先場所この両力士対戦があったんですが、平戸海がもろ差し狙いで一気に攻めたんですけれども、若元春が右小手投げ気味のうっちゃり、これを決めまして勝ったという熱戦がありました。制限時間がいっぱいの立ち合いとなります。軍配が返っています。先に平戸海西土俵で拳をついた後から若元春が手をついた、さあ当たりました、突き起こそうという若元春ですけども、中に入ろうという平戸海もろ差しになっている。若元春引いた、左はたき込み決まった、向こう上面に平戸海ばったり、軍配若元春です。おっと、しかしここで物言いがつきました。物言いがつきました。攻め込んでいった平戸海、向こう正面方向、若元春が左からのはたき込みを見せて、しかしはたき込んだ若元春の方も白房方向に飛び出していったという形にはなりました。今ラジオ席の前のモニターを見ていますけれども、若元春の左足はどうやら俵の中で残っていて、右足が大きく踏み出していくんですが、舞の海さん、はい、平戸海が先に倒れたようにも見えますね。
2: そうですね、おそらくこれはまあ確認のための物言いだとは思うんですけどね、
1: はい、それと叩く前に右手が曲げのあたり、頭のあたりに手は行ってますけども、このあたりもあんまり掴んだ感じはないですね、うん、掴んではないですね。やはり土俵際の確認でしょうか。今5人の勝負審判が協議をしていましたが、分かれました。軍配は若元春に上がっています。千代大会の九重親方の説明です。
3: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は若元春を有利と見てあげましたが、両者の体が出るのが同時ではないかと胸がつき、協議した結果、若元春の足が

0: っていたということで軍配通り若元春の勝ちです。若元春が勝って9勝4敗平戸海今日の勝ち越しならず7勝6敗と変わりました。今日は四つ相撲得意の両力士喧嘩四つでどうかと思ったんですが若元春が突っ張っていきました。平戸海が下からあてがって中に入っていく格好浅いもろ差しを作りますと若元春が左方向に引いていって土俵際向正面の右側の白房下に若元春が左からの叩き込み、この時に平戸海が倒れ込んだんですが若元春の左足がかかと俵の上に乗っかっていて微妙というところで物言いがつきました。それでも軍配通り若元春が残っていて、白星をつかんだという相撲になりました。平戸海が土俵際で逆転で敗れるという相撲が
1: 多いですね。
0: あるんですよね。
1: やっぱり急ぐんですね。
0: 今日もいい形になりかけましたからね。
1: そうですよ。せっかくこの左四つの相手にですね若元春に右を差し勝って、
0: はい、
1: もう本当にもう勝てるような相撲だったんですけどもね。
0: 若元春が勝って9勝目、明日は武富士、平戸海敗れて7勝6敗、明日は時疾風との相撲が組まれています。ではこの後は準備ができましたら序ノ口優勝の常勝雄のインタビューをお届けします。
2: 放送席どうぞ。放送席続いて序ノ口優勝です。港川部屋の常勝雄さんです。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 長く研修期間があってようやく今場所番付に乗って序ノ口優勝となりました。お気持ちいかがでしょうか。
3: そうですね、優勝できてよかったです。はい、
2: 今日は序二段力士の角鵬さんとの一番でした。勝てば優勝と一番でしたけれども、どうですか、お気持ちとしては土俵に立った時は。
3: そうですね、落ち着いて行こうっていうのは昨日から考えてました。はい、
2: 今日は立ち合い前回しを狙いながら取れなくても前に攻める押し相撲でした。どんな意識だったんですか。
3: そうですね、本当は回しを取っていこうっていう考え方だったんですけど、回し取れなくてそれでも前に出れてよかったと思います。はい、
2: 今はその前回しを引く相撲、そういった相撲を磨いていらっしゃるんですか。
3: そうですね、僕の、はい、相撲はその前に取る相撲なんで。はい、
2: 今場所前に初めて曲げを言って、そして、7番相撲を取って今場所は何が優勝につながりましたかね。
3: そうですね、やっぱ稽古もたくさんしてきてるし、ようやくこれからこうで出れて優勝できて本当に良かったと思います。はい、
2: 同い年が高校時代も対戦のある関脇の藤野川関というところで、どういうふうに見ていますか、藤野川関のこと。
3: そうですね、やっぱ同い年が高い位置でこうやって活躍するのもやっぱ刺激にもなりますし、自分も頑張りたいなと思います。はい、
2: どうでしょう、今後の目標はどういうふうに持っていらっしゃいますか。
3: そうですね、やっぱり自分がなるべくできるところまで頑張っていきたいなと思います。はい、
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 序ノ口優勝常勝雄さんでした。
0: はい、今場所の序ノ口優勝はモンゴル出身、鳥取城北高校から鳥取城北高校のコーチを経て入門してきました常勝雄。常勝雄の口からも、同じ学年の関脇藤野川の話が出てきました。
1: はい、
0: 同世代に相当藤野川は刺激を与えています。
1: そうですよ、しかもこの藤野川はそれほど体大きくないですからね。藤野川が体で やれてるんだから自分たちもっていうね、そういう気持ちに自然になるでしょうね。
0: 各団の優勝インタビューをお届けしました。幕下以下すべて、決まっています。土俵の上制限時間がいっぱい、7勝5敗勝ち越しをかける武富士が東土俵にいます。西土俵には8勝4敗勝ち越しを決めている金峰山、おととい朝乃山、昨日青錦に敗れて、8勝4敗の成績になっている今場所の金峰山です。制限時間がいっぱい、行司が金の装束大柄な木村秋次郎に変わっています。組むなら左四つ得意の武富士と右四つ得意の金峰山、今場所金峰山は突っ張りも見せていますけれども、どちらかというと差して組む相撲が多くなっている印象です。制限時間がいっぱいの立ち合いとなります。拳を置いた金峰山、後から東の武富士、さあ立ちました。今日も諸出しを狙おうという金峰山ですが思わず抜いてしまった。そして中に入ったのは武富士の方だ。諸出しの攻めだ。向こう正面寄り切り、武富士の勝ち。武富士勝ち越し決定。8勝5敗金峰山敗れて8勝5敗と変わりました。今日も金峰山は正面側で左を差すような形で、向こう正面の三名さん、金峰山右も差しに行きましたか。
4: やはり差し負けました、ね、
0: あ、なるほど、諸差し狙いの金峰山でしたけれども、武富士向こう正面側では左をしっかり固めてどうやら差し勝ちました。さらに右からをつけて攻めていくと金峰山が思わず左も抜きましたので武富士諸差しになりました。向こう正面に寄り切り、勝ち越しを決めた武富士という相撲でした。舞の海さん、
1: はい、
0: 今場所の武富士、今日もそうですが寸読早い攻め出ていたのではないでしょうか。
1: 今日は武富士の相撲ですね、この突き刺さるような鋭い立ち合いからですね、

0: も差し左も差しと、もうそして相手をこうすくい上げるようにですね、カイナーを返すようにして寄りましたね。
1: 右上腕の怪我で休場があって、去年九州場所にこう土俵に戻ってきて1年、これで6場所続けて勝ち越しということにもなりました。東の8枚目で今日勝ち越し、あと2日白星上積みしていくと来場所は上位と当たる圏内に入っていくかもしれないですね。
0: そうですね、いや面白いですよ、
1: はい。
0: まあ、出足を止められるとなかなか勝てないんですけども、とにかくこの立ち合いの集中力スピード、これが持ち味ですから、
1: はい、
0: やっぱり上位に上がってくると上位陣は怖い存在になってきますね。
1: あの衝撃の新入幕優勝がありました、はい、舞の海さんのふるさと青森出身の武富士8勝5敗、明日は若元春、金峰山8勝5敗終盤やや失速気味、明日は湘南の海と対戦です。土俵の上には東から朝光龍、西から錦富士チリチョーズ、今日ここまで各段優勝のインタビューをお届けしました。改めて整理しますと、幕下優勝が尾上部屋鹿児島出身の稲見、三段目優勝埼玉出身春日野部屋の小林、序二段優勝神奈川出身錣山部屋の天音、序ノ口優勝がモンゴル出身湊川部屋の上昇雄です。では、今日はこのインタビューをお届けしていた関係で幕下上位と重要な結果をお伝えできていませんでしたので、これからお伝えします。幕下以下は一場所7番でほとんどの力士が今日から最後の相撲を3日間かけて取っていきます。まず安治川部屋、青森出身自己最高位東16枚目アンヒビキとサザナミ、寄り倒しでサザナミが勝って勝ち越しを決めました。4勝3敗西13枚目アンヒビキは負け越し、延原に無動法は寄り切りで無動法が勝ち越しを決めました。4勝3敗延原は3勝4敗負け越し、大優勝に栃光大、寄り切りで栃光大3勝4敗大優勝2勝5敗、大起床に高徳山は突き出して大起床3勝4敗高徳山2勝5敗、西の龍にひむかまる引き落としで西の龍勝って3勝4敗ひむかまる2勝5敗です。重量です。錦木と日としは日としがすくい投げで勝ちました。9勝4敗錦木、西14枚目重量一番下の番付で5勝8敗負け越しとなりました。新重量同士の対戦、新重量同士の対戦、時不動に炭治は寄り切りで炭治9勝4敗時不動5勝8敗で西13枚目負け越し、帰り重量の生ために輝きは突き落としで生ためが勝ちました。7勝6敗輝きは11勝2敗です。玉正鳳に東白龍は東白龍の押し出しで勝ちました。7勝6敗玉正鳳5勝8敗東12枚目負け越し、炎鵬に栃大会は押し出しで炎鳳7勝6敗栃大会4勝9敗、佐田の海に明生すくい投げで明生6勝7敗佐田の海は2勝11敗海王に御嶽海は御嶽海が熱戦突き落としで勝ちました。5勝8敗火曜10勝3敗と変わりました。重量の結果続きはまた後ほどお伝えいたします。土俵が制限時間いっぱいになっています。東13枚目の朝光龍、今締め込み演じの締め込みを叩きながら土俵に入ってきましたが、こちらが勝ち越しをかけます。7勝5敗思い切った相撲を今場所も取っています。西土俵に西7枚目錦富士は6勝6敗の成績です。5日間頭からぶちかます気迫の相撲で白星を伸ばしてきた錦富士、制限時間いっぱいの立ち合い当たってきました。右で張って左を差しました。錦富士得意の左を差し込みました。朝光龍の方も左の下手をどうやら取っているか、取っていれば左からの強烈な下手投げもあります。その下手投げいった、下手投げ下手投げ、これを錦富士は右の上手投げでこらえてそこを出ていって、土俵際投げの打ち合いもつれて軍配は朝光龍に上がった。下手投げで朝光龍に上がって物言いがつくかどうか、物言いがつきました。立ち合い張り差しで右を張って左差した錦富士ですけれども、朝光龍の方も左がサッと入って左の下手引いていました。左からの下手に合わせて朝光龍、錦富士が右からの上手投げを打って、両者が投げの打ち合いもつれ込みながら、朝光龍が最後左下手投げを向こう正面方向に打ちながら、錦富士も右から上手投げを打ってほぼ同時に向こう正面倒れ込んでいったように見えましたが、軍配は朝光龍で。舞の海さん、
0: はい、
1: 今ラジオ席の前のモニターにも映っていましたけども、ほぼ同時に両者落ちているような感じに見えましたが、どうでしょう、ね、
0: でもよく見ると、
1: はい、
0: 先に落ちているのは錦富士ですね。錦富士の肘が早く落ちてますね、
1: はい、よく下手投げと上手投げの場合は上手投げが有利と言いますが、下手投げを打った朝光龍が、軍配を今もらっている状況ですね。
0: そうですね、下手投げが勝ってましたね。
1: お、そうですか、下手投げ得意の舞の海さんにこの辺りを分析してもらおうと思いますけども、
0: 下手投げが強いか上手投げが強いかというあの論争はですね、
1: はい、
0: あまり意味がないと思います
1: そうですか、そうですか、
0: そんなあの相撲という競技は単純なもんじゃないです。
1: そういうことですね、朝光龍の下手が上回っているのではないかというところは、
0: はい、
1: 今またラジオ席の前のモニターを見ていますけれども、
0: はい、
1: 錦富士も上手投げ打って崩れながら左の肘をこう畳んでですね、落ちないようにはしてるんですけれども、はい、ここがまあ先に落ちるのではないかというところですね。
0: そうですね、いやでも

0: 応えありましたね。
1: いやー、ありました、ありました。
0: 下手投げと錦富士がこう上手投げでこう返していくあたりはですね、
1: さあ今競技が分かれました。千代大会のここで親方の説明です。前半戦で2番目の物言いのつく相撲
2: 説明いたします。行司軍配は朝香龍を有利と見て挙げましたが、両者の体が落ちるのが同時ではないこと物言いがつき、競技した結果錦富士の体が先に落ちており、行司軍配通り朝香龍の勝ちとします。
1: あ、やはり錦富士の左肩の方が先に落ちていたということで、軍配通り朝香龍の勝ち。朝香龍勝ち越しを決めました。8勝5敗勝ち越し、東13枚目。錦富士敗れて6勝7敗と勝ち越しに向けては後がなくなりました。左四つ得意の形を作ったのは錦富士に見えましたけれども、朝香龍もすぐに左の下手を引いて、
3: 朝香龍の勝ち。
1: その下手に対して錦富士は右の上手を取ったんですけれども、はい、最後は朝香龍の下手投げと錦富士の右の上手投げの打ち合いになって、投げ切った朝香龍ということになりました。
0: そうですね、胸があった時にはこれ錦富士かなと、先に、まあ、上手を取りましたからね、有利だなと思って見てたんですけれども、朝香龍はですね、これ得意 の、 この投げが、ね、強いんですよね。
1: 強いんですよね、これ得意なんですよね、はい、今改めてラジオ席の前のモニターで確認をすると、すぐに朝香龍の方左の下手を引いたんですが、はい、最初に投げに行ったところで錦富士が右の上手を掴んで、で一旦膠着しかけたんですが、すぐに朝香龍が先にまた下手投げを打ってるんですね、はい、そうですね。それに対して錦富士が対応していったと、仕掛けたのが良かったんでしょうか。
0: そうですね、土俵際に詰まる前にですね、早めに打ってますね、
1: はい、
0: この錦富士がね、こう体を預けて寄ろうとする力もうまく利用しているように見えますよね。
1: そういうことですか、わずかな差でしたけれども、朝香龍が投げ切って下手投げの勝ち、勝ち越しを決めました。東13枚目、錦富士敗れて6勝7敗と変わりました。弟の朝水龍が今場所幕内に上がってきて、兄朝香龍も刺激を受けていますが、2場所連続の勝ち越しとなりました。明日朝香龍は宇良戦です。あ、大阪対決。そして錦富士は6勝7敗、明日は琴栄宝戦。土俵東に富士星雲、西に桃色の締め込み、人気の宇良が登場して、満員の観客から先ほど歓声も湧き上がっていましたが、十両の結果、先ほど途中になっていましたので続きをお伝えします。風剣王に初山は、はたき込みで風剣王勝ち越し、初山が勝ちました。風剣王初山の勝ち。はたき込みで初山3勝10敗、風剣王7勝6敗、友風に大野勝、寄り切り大野勝7勝6敗、友風4勝9敗、玉鷲に竜電はすくい投げで玉鷲勝って9勝4敗、東3枚目の玉鷲が返り入幕に向けて可能性を広げています。竜電8勝5敗、なお玉鷲はこの白星が通算915勝ということで、歴代単独の7位になりました。若の里を抜きました。一つ上は6位の極天鵬、927勝にこれから迫っていこうという玉鷲、今日勝って915勝です。嵐富士に一馬は送り出して、嵐富士8勝5敗、西5枚目で自己最高位勝ち越し、一馬は5勝8敗負け越し。大青山に北の若、寄り切り北の若9勝4敗、大青山8勝5敗。白熊曲海優、寄り切り曲海優7勝6敗、白熊5勝8敗、西6枚目負け越し。出羽の龍に緑富士は浴びせ倒して、出羽の龍が8勝5敗勝ち越しを決めて東の筆頭、どうやら来場所の新入幕が確定的な状況です。緑富士は5勝8敗で負け越し、東7枚目。十両優勝争いは11勝2敗で輝き、10勝3敗で下位を追いかけるという展開になっています。そして、土俵に目を移します。大きな釣り屋根の下、電光に照らされて、東土俵に8勝4敗の富士星雲、そして西土俵の裏も勝ち押しを決めて8勝4敗、どちらも持ち味がよく出ている今日の秋場所13日目幕内前半戦の好取組です。東土俵、きれいに両拳を置いた富士星雲、強くしなやかな四つ相撲を今場所は展開しています。東の7枚目で8勝4敗、残り3日間が白星を伸ばしていくことになれば、いよいよ来場所、地元熊本出身ですが九州場所で三役を狙える番付に上げることができるかどうか。東9枚目の宇良が今西土俵にいますが、こちらは送り倒し、とったり押し出し、外掛け肩透かしと宇良らしく様々な技を繰り出して本場所白星を積み上げてきました。2場所ぶりの勝ち越しを決めています。先場所この両者対戦があった時は寄り倒しで富士星雲が宇良を破っているという相撲、制限時間がいっぱい、長身の木村元基、行司が軍配を返しています。正面から向かって左側に四つ相撲の富士星雲、そして西土俵に両膝に白いサポーター宇良、腰を割りました。制限時間いっぱいの立ち合い拳を置いた宇良、後から富士星雲 右拳を置いて、さあ立ちました、低く立っていった裏、右差しの藤井に対して左から追っつけている裏、攻め込んでいきましたが藤井なんとか右をねじ込んだ、左から引っ張り込んで上手を探る、おっと力尽くし、引いた裏の勝ち、藤井ばったり東正面土俵に倒れました。組まれかけましたが鮮やかに右からの肩透かしを引きました宇良、9勝4敗、藤星雲敗れて8勝5敗です。立ち合い藤星雲の右差しに対して宇良が低く今日は潜り込むように立っていって、しっかりと当たって左から押っつけていきました。それでも藤星雲が左から引っ張り込んで右を覗かせて胸を徐々に合わせにいったんですが、宇良がタイミングよく右から肩透かしを引きまして藤星雲ばったりと正面に倒れ込みました。前波さん、
0: はい、
1: 宇良が見事な相撲を取りましたね。
0: そうですね、今場所はこの肩透かしがよく決まってますね。
1: 今日もこれ、まず最初しっかり押っつけて圧力をかけている、ここは効いてるんでしょうかね。
0: そうですね、それとですね、やっぱり相手のこう力のこう、まあ、かけ方をね、よく体で感じながら、
1: はい、
0: あの技に技をかけてますね。藤井星雲、これ右四つになって両者の下手取れずにですね、
1: はい、
0: 藤井星雲はこう右からグイグイグイグイこう差し込んでですね、下手を取ろうとするんですね、
1: はい、
0: その力をうまく利用しながら思い切って体を開きながら肩透かし行ってますね。
1: そういうことですか。確かに肩透かしを引く前に一回藤星雲が上手を求めてこれが取れずに、
0: はい、
1: で右をもう一回こうねじ込んで下手を探ろうとした感じだったですね。
0: そうなんですよ。それとね、じっとしてたらこれ藤星雲に押し込まれて下手を取られると状態が多くて苦しくなりますから、
1: はい、
0: そういうこともあって思い切って肩透かしに行ってますね。
1: 宇良が9勝4敗、東9枚目、2場所ぶりの2桁の白星に向けてあと1つというところまで来ました。明日は朝香龍と大阪出身同士の対戦、藤星雲が敗れて8勝5敗と変わって明日は朝白龍と対戦することになっています。幕内前半の取り組みがテンポよく進んでいます。最後の相撲になります。幕の前半戦最後の相撲は新入幕の朝水龍が東から登場して西土俵に一山本、両者が二次口で柏でそして塵を切りました。今日秋場所13日目の国技館ですが、引退の情報も入ってきました。幕の内の経験を持っている矢後押尾川部屋の力士が今日引退届を提出して受理されたということです。北海道は根室町の出身、幕内4場所、十両20場所を務めました。このところは膝の怪我、腰の痛みに苦しんでいまして、ここ4年ほど幕下に下がっていました。で、今場所は3段目で迎えて、最初の相撲から4連敗、それでもそこから3連勝して今日最後の相撲も白星をつかんだんですけれども、今日もって引退ということです。左四つ右前回し、大きな体を生かした相撲で、活躍した力士なんですけれども、舞の海さん、
0: はい、
1: 中央大学出身で実績がある力士として入門してきた矢後がですね、
0: はい、
1: 今日引退ということになったんですね。
0: あ、何歳ですか。
1: 平成6年生まれですので、
0: まあまあ30は超えてますね。はい、
1: 32ですかね。
0: はい、そうですか。
1: いや、怪我に苦しんでいましたんでね。
0: そうですね、両膝ですよね。
1: 両膝、そして腰の痛みもありました。
0: はい、
1: 明日14日目1時30分から引退会見をこの国技館で師匠同席で行うということです。今日最後の相撲を取った後にその師匠の押尾川親方、それから部屋の天風、入門した時には同部屋だった同期の友風に出迎えられて涙を浮かべていました。32歳での引退になった矢後です。土俵上、朝水龍一山本制限時間いっぱい、勝ち越しに向けて後がない朝水龍が東、そしてその矢後と同じ中央大学で1年先輩にあたる一山本は今場所2勝10敗と成績苦しんでいます。少し引いて呼び込む相撲が多くなっています。小柄ですがしっかり当たって攻める朝水龍が東土俵を銀熱の締め込み、先に一山本、調子の一山本が腰を割っています。初顔の一番となります。制限時間いっぱいの立ち合いです。拳を置いてちょっと一山本と立ち合い成立です。諸手突きの一山本が突っ張って攻めていく、朝水龍下から当てがって弓なりになってこらえていますが、ちょっと一山本が引いた、そのまま朝水龍、今度は朝水龍が引いた、叩いた、叩き込み、両者もつれて向こう正面飛び出して物言いだ。なんと今日秋場所13日目幕内前半戦だけで物言いがつく相撲、3番軍配は朝水龍に上がりました。ちょっと立ち合い両者が拳を置いたところで少し合わないような格好だったんですが、立ち合い成立で一山本もろ手突きから攻め立てていきました。朝水龍が受けてしまってあてがって弓なりなんとかこらえて向こう正面背に向きっていまして、一山本がちょっと引いてそこで朝水龍が攻め込んだところで今度は逆に朝水龍が引きました。 そこを一山本が攻めていったんですが、倒れ込みながら向正面、朝水龍は引いてはたいて向正面に飛び出したというところで、これまたもつれる相撲になりました。舞の海さん、
0: はい、
1: いや物言いがつく相撲が多いですね。
0: 本当ですね、もう行司も気を抜けないですね。
1: いやそれはありますね。で舞の海さん、軍配は今朝水龍、引いてはたいて朝水龍に上がったんですが、朝水龍もかなり向正面に飛んでましたね、
0: はい、そうですね。ただまあ、あのスローで見るとですね、はい、朝水龍の足が残ってるように私は見えましたね。
1: そうでしたか、ラジオ席の前のテレビモニター、今土俵の上では5人の勝負審判が再び、3回目ですね、協議ということで、上がっていますけれども、改めて今ラジオ席の前のモニターで確認をしますと、そうですね、朝水龍の左足がまだ俵の中にあるように見えます。その時点で一山本の左手が向正面の俵の外に飛び出していく、こういった形に見えています。軍配は朝水龍に上がっています。競技分かれました。
2: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は朝水龍を有利と見てあげましたが、両者の体が同時ではないかと漏れがつき、競技した結果朝水龍の体が残っており、行司軍配通り朝水龍の勝ちといたします。
1: 朝水龍の勝ち、軍配通り6勝7敗と踏みとどまりました。新入幕朝水龍、東15枚目、敗れた一山本は2勝11敗と変わりました。やはり足が残っていたという判断になりましたね。
0: 朝水龍もよく突っ張られながらもですね、あの土俵際残しましたけども、負けた一山本、
1: はい、
0: まあ、今場所必死に攻めていくんですけど、最後の最後に逆転されますね。もう何度も見ましたね、この、
1: はい、
0: 青ざめたようなこう悲壮感漂う表情でですね、花道を引き上げていく朝、あの一山本、勝たせてやりたかったですね。
1: 懸命の相撲を取りましたが、敗れた一山本。朝水龍は今日は兄の朝光龍も、あの物言いがつく相撲、軍配通り、勝ちをつかみました。弟朝水龍も、軍配通り物言いのつく相撲ですが勝ちました。6勝7敗となりました。明日は十両の大青山戦、敗れた一山本は2勝11敗明日は白の富士との相撲になります。幕内の前半の取組が全て終わって、土俵の上はタツケバカマの呼び出しが竹ぼうきで土俵を整えています。今日ここまでの結果を振り返ります。新入幕の年の富士に阿炎は押し出しで年の富士8勝5敗勝ち越しを決めました。阿炎7勝6敗帰り入幕時早手に朝白龍は上手投げで時早手が勝ちました。勝ち越し8勝5敗朝白龍7勝6敗帰り入幕湘南の海に正代は寄り切りで正代3勝10敗湘南の海3勝10敗王鵬に翔猿は引き落としで王鵬5勝8敗翔猿4勝9敗千代翔馬に獅子はたき込みで獅子6勝7敗千代翔馬4勝9敗若元春に平戸海はたき込みで、物言いがつく相撲でしたけれども、軍配通り若元春の勝ち9勝4敗平戸海7勝6敗武尊富士に金峰山は寄り切りで武尊富士8勝5敗勝ち越し東8枚目金峰山8勝5敗朝光龍に錦富士この相撲も物言いがつきましたが軍配通り下手投げ朝光龍の勝ち8勝5敗勝ち越し東13枚目錦富士は6勝7敗富士星雲に裏肩透かしで裏9勝4敗富士星雲8勝5敗そして新入幕朝水龍に一山本これまた物言いがつく相撲で行司軍配通り朝水龍はたき込みの勝ち6勝7敗一山本敗れて2勝11敗となっています。
4: 太田さん、
1: はい、どうぞ。
4: 敗れた一山本、はい、仕方がない自分の負けですと潔かったですね、
1: うん、
4: それとあの北海道でありそれから中央大学の1年後輩の矢後の引退について、
1: はい、
4: あのもう1回幕の内で対戦したかったんだけれどもあの怪我の中本当によく頑張ったこれも仕方がないなということを言ってましたね。次の人生頑張ってほしいという花向けの言葉もありました。
1: そうですか、佐藤アナウンサーがお伝えしました。なお引退した矢後は、この後母校の中央大学でコーチも務める予定だと聞いています。明日会見でいろいろな話が紹介できるかと思います。この後後半の取り組みに入っていきます。大昌磨に吉野富士、高安に豪ノ山、狼雅に琴栄峰、富士狼雅に大栄翔と進んで白の富士高野翔は高野翔がお伝えしていますように今日から休場になって白の富士不戦勝となる見込みです。その後です、結び4番、3敗勢1敗勢が続々登場してまず美ノ海と9勝3敗の富士の川、熱海富士と9勝3敗の朝乃山、さらに9勝3敗青錦が、大関同士で琴桜戦、その後横綱大の里が11勝1敗大関の霧島との相撲を控えています。秋場所13日目の国技館、大の里が優勝争い単独の先頭、しかも独走体制を作っています。追いかける力士との星の差が2つ、今日仮にですけれども3敗勢が続々と藤の川、朝乃山、青錦と出てきますけれどもこの3人がいずれも敗れて 結びの一番を迎えた場合、大の里が勝ちますと、大の里の去年の秋場所以来1年ぶりの優勝が決まる可能性があります。まもなく時刻が5時になりますけれども、5時からはニュースの中断があります。あらかじめご了承ください。土俵は幕内前後半の休憩の時間、土俵はきれいに履き整えられました。後半の取り組み開始を待つ秋場所13日目の国技館です。時報は5時です。ではここでニュースです。
5: 今日正午過ぎ、群馬県太田市市場町の住宅で母親が刺されたと女性から警察に通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、住人とみられる女性が血を流して意識がない状態で家の中で倒れていて、その後死亡が確認されました。また男性一人も怪我をしているということです。警察によりますと、女性は男に刃物で刺されたとみられ、現場には凶器とみられる刃物が残されていたということです。男は現場から逃げていて、警察は殺人事件として行方を捜査するとともに詳しい状況を調べています。現場は東武伊勢崎線の野州山辺駅から北西に1キロほどの栃木県足利市との県境に近い住宅地です。次に、木原官房長官は閣議の後の記者会見で、台風25号に伴う記録的な大雨により、千葉県や神奈川県などで土砂災害や浸水被害が生じていることについて、梅雨前線から千葉豪雨までの一連の気象現象と一連性があると判断されると述べました。その上で、今回の被害を新たに激甚災害に指定し、農地などの復旧事業の費用を国が支援する方針を示しました。一方、堤防が決壊した印旛沼について、国土交通省がポンプ車などを出動させて排水を進めるとともに、緊急復旧の技術支援を進めていることや、被害が出ている地域で電力などライフラインの復旧に全力を挙げていると説明しました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 四方の末席ぎっしり、その上の一席も大勢の観客が入っています。満員御礼の秋場所13日目の国技館、まだ後半の5人の勝負審判の入場がありません。後半の取り組み、9番の開始を待つ国技館です。11勝1敗の横綱大の里が単独の先頭で、追いかける力士との差が星の差2つ。今日大の里は結びで霧島戦です。その前の3番で関脇藤の川が美ノ海、平幕朝乃山が熱海富士、大関青錦が琴桜と9勝3敗勢が続々と出てくるわけですが、この3敗3人がいずれも敗れて大の里が勝った場合、大の里1年ぶりの優勝が決まるという状況です。この後半の取り組みもラジオの解説は舞の海秀平さん、アナウンサーは太田、向こう正面三部アナウンサー、東の花道高山アナウンサー、西は佐藤アナウンサーの担当で引き続きお聞きいただきます。ちょうど今5人の勝負審判、浜の島の尾上親方、出島の大鳴門、玉の島の離れ駒、網錦の味川、鶴竜の音羽山、5人の勝負審判が入って、呼び出しが土俵の上に上がっています。舞の海さん、はい、改めて大の里について伺いますが、はい、この1年あの九州場所の怪我から苦しんできただけにですね、はい、久々の優勝へというところなんですけれども、実は場所前の稽古などの情報では決していい感じでもなかったと。真由美さんも稽古総見など、
0: むしろ悪かったですね。
1: そうですか、
0: はい、あの稽古総見とその後の境川部屋に出稽古に来て、
1: 平
0: 戸海と稽古したんですけども、やっぱりこの平戸海のこう低さ速さにですね、かなり苦しんでましたから、本当あのこう見ていて気の毒になるぐらいの稽古内容でしたよ。
1: そうですか、ただ、序盤戦その影響もあったのか、危ないような、まあ、引くような相撲も何番かありながらもですね、白星を並べて、はい、高安には敗れたんですけれども、中盤あたりからは、勢いのある若手を次々と退けてですね。
0: そうなんですよね。そして何かこう取り口を見てると、日に日にこの集中力が増してきているように見えますね。
1: あ、そうですか、
0: 急ぎすぎずじっくり構えるわけでもなくですね、
1: はい、
0: ちょうどいいこう精神状態でこう右を差しながら腰を落として攻めているような相撲が増えてきましたね。
1: 稀勢の里の二所ノ関親方が 大野里の良さの一つとして場所を通してこう調子を上げていく、力を出していくそういうところがあると言っていますね。
0: そうですね、はい、
1: 星の差が2つ、先ほど今日にも優勝が決まるとお伝えしましたが、仮に今日決まらなくても、過去のデータを見ましても15日制が定着した昭和24年以降13日目を終えて星2つの差の逆転優勝というのが過去に例がないというところも含めてデータ上もかなり大野里優勝の気配が強くなってきている今年の秋場所です。

0: まあ、今年は
1: あ、どうぞ。
2: いやいや、どうぞ。
1: 失礼しました。豊昇龍が休場している中でですね、今年ここまでは混戦の場所が多かったじゃないですか、
2: はい。
1: 今場所は横綱がしっかりと引き締めていると、
2: はい、なんですけど、うん、ここ最近のこの大相撲界を振り返ると、
1: はい、
2: これまで考えられなかったことがこう次から次へと起きてますから、
1: はあ、
2: まだ分かりませんよ。
1: あ、そういう見方ですか。
2: まだ3日ありますからね、
1: はあ、そうですか、はい。まあ、明日以降、今日は霧島ですが、大野里は明日は琴桜と対戦が発表になっていて、千秋楽は今9勝3敗の青錦戦、
2: はい、
1: ここまで優勝の興味が続くかどうかというところもあるんですけれども、はい、今日結びで大野里が霧島と相撲を取ります。過去は大野里の10勝、霧島の1勝です。土俵の上は今大昌磨と吉野富士が仕切りを始めていますが、まだ時間前です。最初の対戦から大野里霧島戦10連勝だったんですけれども、はい、先場所霧島が初めて勝ったんですよね。
2: まあ、勝ったんですけど、あれは相撲内容はその霧島が圧倒したという相撲内容でもないですよね。
1: 相手の右差しを左からこう引っ張って手繰って取ったりを決めたんですね。
2: まあ、それがうまく決まりましたけれどもね、
1: はい。
2: まあ、霧島もかなり調子が崩れてますからね。
1: そうですね。
2: まあ、落ち着いていけば、まあ、大野里もまず落とすことはない。

0: 7敗となりました。立ち合い吉野富士が正面側で左を差しに行って、おそらくもろ差しな狙いだったんではないかと思うんですが、三瓶さん、向こう正面側も、
1: ね、右も差しに行きました、ね、
0: やはりそうですか。すぐに大昌磨が差された相手の左腕を右から小手に振って振りほどいて突っ張って押し合いに持っていきました。吉野富士もこの辺りから差すんではなく突っ張りに切り替えますと、大昌磨が左に少しいなして、そこを吉野富士が攻めて、さらに大昌磨がはたいたところを吉野富士が向こう正面に押し出したという相撲でした。舞の海さん、はい、今場所関脇から、あ、失礼、小結びから、平幕に下がった吉野富士ですけれども、はい、初日から5連敗で心配したんですが、
2: はい、
0: 勝ち越しまであと1勝まで来ました、
2: そうですね、やはりこの前頭2枚目のこの難しい位置でですね、
0: はい、
2: 序盤落としながらも今日で勝って7勝まで持ってくるということは、さすがやっぱり地力ありますね。
0: 昨日の相撲で少し右の上腕を痛めたという情報だったんですが、テープもなくですね、今日しっかり右も使って攻めてましたね。
2: そうでしたね。今日はですね、相手のこの出してくる手も嫌がらずに、もう常に押し続けましたね。
0: ついてよし、組んでよしの相撲が吉野富士です。7勝6敗西2枚目、熊本出身の吉野富士、来場所は九州場所、三役復帰で、戻ることができるかどうか。明日は富士両が戦、大昌磨敗れて6勝7敗、明日は大栄翔戦となっています。土俵の上には東から高安、西から豪ノ山、白い装束の式守勘太夫が土俵の中央に立っています。舞の海秀平さんの解説でお聞きいただいています。舞の海さん、
2: はい、
0: 先ほど大野里霧島戦について少し伺ったんですけれども、
2: はい、
0: そうなんですよ、今場所はそもそも霧島が、このところ12番勝ってきていましたんで、横綱昇進になるかどうかというところが一つ大きな話題だったんですけれども、はい、まさかの6勝6敗。
2: そうですよ、
0: こちらは場所前いい稽古していたという情報だったんですよ。
2: 一番充実してましたね、体もよく動いてますしね。で最近ではもう突っ張ってくる相手に対しても逆にこう押し返して捕まえるような、そういう自力も持ってきましたから、あ、今回今場所のこの成績というのは意外ですね。
0: いや、霧島は6勝6敗ですから、
2: はい、
0: 今日が大の里で、このあと対戦、明日が青錦と発表になりました、
2: はい、
0: で千秋楽琴桜だと思いますが、勝ち越しできるかどうかという状況になってますね。
2: もう綱取りの大関がですね、はい、一気にこのカド番になるかという心配しなければならないというね、いやー、わからないもんですね。まあ、それだけこの霧島は、
0: はい、
2: 自分の精神状態が取り口に現れますね。やっぱり、ね、精神的にも、ね、崩れてるんですね。
0: そうなんですか、
2: はい、集中力も低下してるんですね。
0: 稽古十分で臨みましたが、心の問題、はい、
2: 崩れやすい性格なんでしょうね。精神的に脆いところがあるんでしょうね。
0: これまでも、まあ、先場所、寸先場所も優勝決定戦で敗れたという悔しさがあった霧島、非常に苦しい状況で今日は大野里戦を迎えるということになります。まあ、大野里が勝てば、まあ、今日決まらなくてもまた優勝に一歩近づいて、はい、一歩ずつ近づいていくわけなんですけれども、
2: そうですね、
0: 前森さん、何が起きるか分かりませんよと言っていたのは3敗勢の青錦、朝乃山、藤の川、
2: はい、
0: この辺りが食い下がっていけるかどうかですね。
2: そうですね、
0: 今日青錦は琴桜、朝乃山は熱海富士、藤の川は美ノ海との対戦。
2: まあ、でもこれだけ、ね、長い間横綱が優勝してないですから。
0: そうなんですよ、
2: まあ、今場所は、ね、やっぱりきっちり横綱が優勝してですね、この秋場所を締めてもらいたいですけどね。
0: 場所中に横綱北勝海の八角理事長がこれが普通なんだと、
2: そうなんですよ、
0: 発言もあったんです
2: が、今場所だけじゃなく、はい、この先もずっと、ね、こういう高いレベルの成績を上げてもらわないと困りますよね。
0: それが横綱に求められると、
2: 受験は合格した、
0: はい、
2: でもその後単位取っていけないとそれだと卒業できないですよ
0: なんという例え。そうですね、
2: じゃあ大関で2場所ね、はい、連続優勝、また準ずる成績、それさえ上げれば、まあ、あとはもう8勝9勝10勝でもいいのかと言うと、そんなことありませんよね。ですから、まあ、ぜひね、ファン、大相撲ファンにもね、横綱に対して厳しい目で見てもらいたいですね。そして常にこう緊張感を持たせて、もう高いレベルの横綱を、ね、みんなで作ってほしいですよね。
0: 長い歴史の中で75人目の横綱が大野里、わずか75人しかいない。
2: そうです、
0: 大変な地位ですからね、
2: はい。まあ、昔に比べてやっぱり大相撲ファンもね、厳しい目というよりも温かい目で見るようになりましたから、それがいいのか悪いのか分かりませんけどね。
0: そうですか、は
2: い、
0: ファンの雰囲気も変わってきたなって
2: 感じましたね。先場所勝ち越した時に、大野里勝ち越した時に ものすごい盛り上がりだったんですね。
0: 温かい拍手がですね、

0: 私あれあの光景見てがっかりしましたけどね。
1: まあ、あの大の里はありがたいと思いながらも、それをやはり悔しさに変えていかなければいけないという、はい、
0: そうです、もう情けないと思ってほしいですね。
1: まあ、そこからですから大の里は今場所これだけの成績を残してきたということにもなります。はい、土俵が時間になりました。勝ち越しに向けて後がない高安5勝7敗東土俵、西土俵には4勝8敗の豪ノ山、東3枚目豪ノ山負け越しとなりましたが、昨日は負け越しが決まった後の白の富士戦でものすごい当たりで相手を引かせて押し出し、豪ノ山らしい相撲を取りました。制限時間がいっぱい、四つ相撲の高安突っ張りもありますが、パンパンと手を叩いて東土俵、西土俵に豪ノ山広い背中、紺の締め込み、豪ノ山が先に先に仕切ってもうすでに腰を割った。高安は後から今下がりをようやく分けた、足の位置を決めた、首を回した、そして腰を割っていく。制限時間がありました。立ちました、立ち上げていった高安、しかし豪ノ山ひるまない、下から突き起こしていく。高安も突っ張っている、激しい突っ張りになっている。右方向に回っている高安、右の上は強烈だ、豪ノ山ちょっと起こされた、高安が攻める、突き立てておいて右出し、後ろについた、豪ノ山ダメだ、西の表下転落、高安の勝ち。6勝7敗激しい相撲に拍手が湧いている国技館、高安勝って6勝7敗踏みとどまりました。豪ノ山敗れて4勝9敗。激しい右のかち上げから高安も今日は突っ張っていきました。豪ノ山しっかりと当たって立ち上げして悪くないように見えたんですが、豪ノ山下から突っ張っていきましたが、高安との激しい突っ張り合い、高安が右からいなして崩そうとしましたけれども、ここは豪ノ山がこらえたんですが、それでも攻め込んでいって高安が突っ張っていきますと、右の喉までグッと押し込んだところで豪ノ山の体が正面の左側青草方向にこう少しのけずるような格好になりました。さらに高安が突っ張っておいていなしますと、豪ノ山の体が泳ぎました。たたらを踏むような格好になってなんとか向き直ろうとしましたがダメでした。西土俵に高安が押し出しで豪ノ山を破っています。舞の海さん、
0: はい、
1: 激しい相撲になりましたね。
0: そうでしたね、両者も力出し尽くしましたね。
1: 高安は今日も組もうという発想なかったですかね。
0: もう今場所今日はですね、積極的にこう厳しく突っ張っていってますね。
1: はい、
0: で最後はですね、この豪ノ山を土俵際まで押し込んで必死に残させておいて、そこから引きですね。
1: はい、
0: もうたまらず豪ノ山はこう2歩3歩と足を運ぶので精一杯で、振り向くことができませんでしたね。
1: 高安6勝7敗で明日は美ノ海戦、東の2枚目ですから勝ち越しまで持っていけば三役復帰の可能性も出てくる。高安36歳、豪ノ山敗れて4勝9敗東3枚目です。明日高安は美ノ海、豪ノ山は明日正代戦が組まれています。土俵の上、東から狼雅、西から琴栄峰、また美しい四股を白房下で踏みまして館内沸きましたが、この両者がこれから仕切りを重ねていきます。明日14日目の取組がすでに発表になっていますのでご紹介します。明日まず十両です。幕下の西の4枚目3勝3敗の怒り方、藤の川の弟です。怒り方が十両の土俵で土地大会戦が組まれました。勝ち越しをかける怒り方、明生に名畳、初山に時不動、10勝3敗海王に北の若、白熊に玉正鳳、錦木に佐田の海、嵐富士に等し、東白龍に風剣王、御嶽海に緑富士、11勝2敗の輝は玉鷲戦、大野勝に丹治、一馬に友風、炎鵬に出羽の龍、極海遊に龍電という、明日14日目の取り組みです。十両の優勝争いは11勝2敗の輝を10勝3敗の嘉陽が追っています。そして今土俵の上、琴栄峰右足高々と上げた四股、館内から拍手が湧いています。狼雅と琴栄峰が仕切っている国技館です。明日14日目の取り組み幕内です。十両の大青山が新入幕の朝水流戦、新入幕年の富士が翔猿、千代翔馬に王鵬、金峰山に湘南の海、朝光龍に宇良、獅子に阿炎、若元春に武雄富士、平戸海に時早手、朝白龍に富士星雲、正代に豪ノ山、後半の取り組みは美ノ海に高安、吉野富士に富士涼雅、琴栄峰に錦富士、一山本に白の富士、大栄翔に欧勝馬、狼雅に熱海富士、そして明日現時点で9勝3敗の藤の川と朝乃山、藤の川朝乃山対の対戦が組まれました。過去の対戦一度朝乃山が勝っています。その後大関同士で9勝3敗の青錦が霧島、明日青錦霧島、過去青錦5勝、霧島1勝、そして結びは琴桜に大の里、琴桜大の里、現時点で11勝1敗の大の里、明日は琴桜戦で、過去は大の里の9勝、琴桜の5勝です。明日の取り組みをご紹介いたします。

0: 土俵の上、時間前の仕切りです。勝ち越しに向けて後がない狼が5勝7敗東の5枚目、そして西の筆頭、先ほどから四股で館内を沸かせている琴栄峰は3勝9敗で今日13日目を迎えています。東土俵の狼がは自己最高位、序盤は右四つの力強い相撲もあったんですが、中日から5連敗、おとといは琴桜戦の前線もあったんですが厳しい状況に変わってきました。一方琴栄峰、西土俵の方も、ここ2場所2桁勝って、舞の海さん、西の筆頭まで来ましたが、はい、今場所は跳ね返されましたね。
1: そうでしたね。もう少しやってくれるかなと期待してたんですけどね。
0: 琴栄峰は上位は強いと、ここで勝てるようにならなければ上は見えないと今場所経験してよく分かったと言っていました。
1: 今の幕の内上位の中ではそんなに体大きい方ではないですからね、なのにこの胸からいってですね、もろ差し狙いでいきますから、
0: はい、
1: まずはやっぱり相手のこう強い当たりをですね、組み止める、それぐらいの自力が欲しいですね。
0: もろ差し得意の琴栄峰、根は右四つということで、狼牙戦は右の相四つの両力士の対戦です。制限時間がいっぱい、行司木村久之助軍配を返しています。制限時間いっぱいの立ち合い、東の狼牙手をついてスタートしました。すぐに右四つに当てられて、互いに左の上手前回し、早いですが、すぐに琴栄峰が相手の上手を切って寄っていきました。最後左足が少しかかったか、外掛け気味に向こう正面に寄り倒し、琴栄峰の勝ちです。向こう正面の右側白ぶさ下に狼牙、背中から落ちました。立ち合い両者左前回し狙い、すぐに掴みましたが、琴栄峰すぐに相手の左上手を切って頭をつけるようにして向こう正面方向に寄っていって、最後左足がかかったかどうかという感じ、狼牙がバランスを崩して白旗方向に背中から落ちました。決まり手は寄り倒し、足はしっかりと立っていなかったようです。琴栄峰勝って4勝9敗、狼牙敗れて自己最高位東5枚目5勝8敗負け越しとなりました。前野さん、
1: はい、
0: 右の相四つすぐ上手を取り合って、今日琴栄峰すぐ上手切りましたね。
1: そうですね、今日はこれ強い相撲を取りましたね、
0: はい、
1: 左の上手をガチッと取って、そして自分ではですね、相手にこう上手を取られそうになるとうまくこう投げを打つような動きでですね、
0: はい、
1: 上手を遠ざけて、
0: はい、
1: でその後のこの引き付けが強いですね。
0: 狼牙は今ラジオ席の前のモニターで見ますと、引き付けられて右から下手投げを打ったんですね、でバランスを崩して、
1: そうです、
0: はい、
1: 下手を打ったんですけども、狼牙の下手はやっぱ浅すぎてですね、ほとんどこう下手投げの効果は出てないですね。
0: 琴栄峰のやっぱ前回しがいい位置にあったから、
1: いい位置にあってもほとんどこう回しと回しがもうくっつくぐらい密着してましたからね、
0: はい、
1: もう引き付け

0: なかったんですね。
1: なるほど。したがって相手のローガーが崩れていくような倒れ方になって、決まり手は寄り倒しの発表になりました。琴栄峰今日は力強い相撲で4勝9敗明日錦富士、ローガー敗れて5勝8敗負け越し、明日は熱海富士との対戦が組まれています。さあ土俵の上には東から富士涼が、これまた自己最高位の力士が上がってきました。6勝6敗相手が小結大栄翔4勝8敗2人が塩を巻いて土俵に入ってきて、これからチリ長寿を切るというところです。大の里が単独の先頭、星の差2つ差をつけて3敗勢が追っているという13日目になっている今年の秋場所です。先ほども少し触れましたが、昭和24年から15日制になってこの大相撲13日目を終わって、星2つの差の逆転優勝はないんですが、今場所ここまで活躍を見せてきたのは、一つ前上さん、東西の関脇、これの活躍というのは今場所大きかったかなと思うんですよね。
0: そうですね、大いに盛り上げましたね。
1: それぞれ伺いたいんですが、はい、まず熱海富士が、先場所優勝決定戦まで出たことも含めて、昇進を預かる海王の浅香山親方審判部長から、あるいは先場所のような活躍があれば今場所後に一気に大関という話題も出てくるくらいだったんですけれども、はい、昨日大の里に敗れて8勝4敗、優勝争いには絡めていませんけれど、どうでしょうね。
0: 昨日負けたことによって、来場所の大関昇進というのはもうないでしょうね。
1: となると、昨日の大の里戦が非常に痛いということにはなりますが、はい、先場所12番勝っていますから、今場所も10番2桁以上に白星を伸ばすと、はい、来場所そうですね、いよいよ満を持して大関昇進をかける場所になるんですね、
0: ですからやっぱり何としてもこの熱海富士はあと2番、
1: はい、
0: 今日含めたこの3日間でですね、2勝1敗で終えたいですよね。
1: 悪くてもですね、で明日は今日は朝乃山戦が組まれていると、はい、もう一人の藤の川がですね、新関脇で9勝3敗なんですよ。
0: いやー、ここまでやると思わなかったですね。
1: 3大関に勝ってですね、父の大分の兜山親方もここまでやるとはと言ってましたけど、
0: そうですよね、
1: はい、見事なもんですね。
0: いやー、もう本当にこのよく動きますよね、そして思い切りがいいですね。でこのね、動きに相手をついていけないんですね。
1: 早いですね。
0: 早いです、土俵際のこの粘りもですね、驚異的ですしね、はい、いなされてもよく足を運びますしね。
1: 昨日はこれまで勝ったことがなかった霧島を攻める相撲で勝ちました、
0: はい、
1: 1m77cm125kg、 どう見ても大相撲の幕内の世界では小柄なんですけれども、
0: はい、
1: 気迫と速さと、
0: そうですね、やっぱり小さくても大きい力士に勝てるんだということをね、もう存分にこう証明してくれて楽しませてくれてますよね。
1: 舞の海さんも小さな体で活躍されましたが、またタイプが違う形ですね、
0: この何が立派かというとですね、この小さな体でぶちかましていくんですね。
1: そうですね、
0: この精神がですね、素晴らしいですね。
1: こちらも今日勝って2桁にしますと、
0: はい、
1: この先大関昇進に向けての起点になってくるというですね、そんな夢もこう広がってくる状況にはなってきています、はい、今日富士の川は美ノ海戦、土俵が制限時間いっぱい、6勝6敗の富士涼が昨日相撲大相撲の世界に入って初めての不戦勝があって、しっかりと休めましたと言っていました自己最高位西4枚目の藤涼が、相手は大栄翔、西土俵手をついて制限時間いっぱい立ち、さあ立ちました、もろ手突きの大栄翔、ちょっとすぐ引いた、そこを藤涼が出て、あと藤涼も少し右に引いて、そこから突き立てていく、大栄翔また引いた、そこを藤涼が押し出しました。向正面の左側赤房下に藤涼が大栄翔を押し出しています。藤涼が勝って7勝6敗、大栄翔敗れて4勝9敗、互いに引きなしがあって付き合いの相撲になりましたが、勝ったのは藤涼がです。立ち合い大栄翔もろ手突きでいきましたが、すぐに引きました、藤涼がこれについていって攻め込んだんですが、藤涼の方も少し右からいなしを見せました、少し引くような動きだったんですが、そこを大栄翔攻めましたが、藤涼が激しくまた突き立てますと、大栄翔今度は起こされて引いて、向こう正面の左側赤房方向に藤涼が大栄翔を押し出したという相撲になりました。藤涼が勝って7勝6敗、大栄翔敗れて4勝9敗、そして今藤涼が東の花道を下がっていって、土俵の上呼び出しが上がって竹ぼうきで土俵を整えているところです。この後白の富士が不戦勝の勝ち名乗りを受けるという今日の国技館です。隆の勝が今日から休場と なります。舞の海さん、
0: はい、
1: 少し引きなしのある相撲になったんですが、藤涼が白星をつかみました。今の相撲どうですか。
0: そうですね、やっぱり突っ張り合いになってですね、もしかしたらこの大栄翔につきまけるかなと思って見てたんですけども、全くそんなことないですね。

0: かりと攻め切りました。
1: 惜しかったですね。
0: 富士寮が3場所続けての勝ち越しに向けてあと1勝とした相撲になりました。西の4枚目9番まで勝ち越して9番までいった場合に周囲次第であるいは新三役の可能性が出てくるかどうか、まあ、4枚目の9番ですから、まあ、そこまでは分かりませんが、どう番付というのは周囲の力士の成績にもよりますので可能性も出てくるかという、まあ、まずは勝ち越しを目指す富士寮が7勝6敗で明日は吉野富士、大栄翔敗れて4勝9敗明日は大翔馬戦。そして今入場してきました白の富士が東の土俵右口のところで勝ち名乗りを受けました。不戦勝の勝ち名乗り、木村晃之助の高い声が響きました。白の富士が不戦勝4勝9敗となりました。今場所の新小結白の富士、隆の勝は東の4枚目、今日から休場、ここまでもお伝えしていますけれども、昨日の相撲で隆の勝は左の足首、これどうやら場所4日目からテーピングを巻いていまし、テーピングをしていましたので場所中から痛めていたんだと思われますが、昨日の琴栄宝戦で左の足首をさらに痛めて左側関節靭帯の損傷、1ヶ月の診断書が出ました。で師匠の貴景勝の港川親方によれば本人が休場を申し出てきたと、しっかり治して来場所にいい形で臨めるようにしていきたいと、再出場はないという発言もありました。隆の勝東の4枚目4勝9敗と変わって明日明後日は休みとなります。今場所休場力士が幕内で毎日ちょっと多いんですね。5人目ということになりました。
1: そうですね、う
0: ん。そして土俵の上はいよいよ秋場所13日目注目の後ろ4番結び4番、まず9勝3敗勢3人が続々出てきますが、西から富士の川が出てきました。東に美ノ海、西に新関脇の富士の川、そしてこの後の取り組みが8勝4敗の熱海富士に9勝3敗の平幕朝乃山、さらに結び前に9勝3敗の大関青錦と8勝4敗の琴桜、そして結びが11勝1敗の大の里に6勝6敗の霧島という残り4番となりました。東に美ノ海、そして西に小柄な体しかし筋肉が引き締まっています右肘に白いサポーター藤の川が柏で打って塵を切りました。
2: 美ノ海西前頭3枚目沖縄県うるま市出身西方関脇藤野川京都市西京都出身伊勢の海部屋、
0: さあ優勝争いに関わる注目の結び4番です。お伝えしていますように優勝争い星の差2つ大の里がリードしています。3敗勢3人が続々土俵で相撲を取りますが、仮に今日この3敗勢3人が敗れいずれも敗れそして大の里が勝った場合今日にも大の里の優勝が決まる可能性があります。さあ美ノ海西3枚目で8勝4敗東土俵で今下がりを分けています。呼び出しがぐるぐると土俵の上懸賞の垂れ幕を持って回っています。西土俵に9勝3敗の藤の川、その懸賞の垂れ幕が消えて藤の川の体背中が見えてきました。今場所3大関を破っている藤の川、優勝争いは星2つの差ですが先ほども少し触れました2桁の白星となれば藤の川も大関昇進を目指す上で今場所が起点となって来場所以降につなぐこともできます。相手が美ノ海、美ノ海の方も前の海さん、
1: はい、
0: 来場所新三役を狙える西の3枚目で勝ち越しを決めていますから、
1: はい、
0: 大事な残り3日間ですよね。あ、
1: そうですね。
0: 今場所美ノ海もいいんですよね、
1: 力をつけましたね、
0: はい
1: はい、
0: 得意の左前回しを取れなくても、どんどん下からこう攻めていきますね。
1: はい、もう常に低い体勢で差してくる相手にはしっかりとこう絞ることもできますしね、上手を取りに来る相手には肘を張ってですね遠ざけたりとかですね、
0: はい、
1: とても高い技術を持った力士ですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 沖縄出身日本大学を経て木瀬部屋に入門した33歳の美ノ海です。で過去の対戦を調べましたら藤の川の1勝美ノ海3勝で前さばきのうまさがある美ノ海がこれ上回ってるんですね。
1: あ、そうでしょうね、やっぱり藤の川にとってはこういうねうまい相撲無駄な動きをしない力士というのは嫌でしょうね。
0: あ、もう早くも制限時間いっぱい、時間前の仕切りでは最後拳をついた後にぐっと体を低く沈み込ませるいつもの藤の川の動きがありました。制限時間がいっぱい。

0: があった時には藤の川がまたもろ差しを狙ったんですが、千田の海が左前回し右前回しと両前回し右から出し投げを打って崩したと押し出したという相撲がありました。制限時間がいっぱい、早くも藤の川テンポよく塩をまいて土俵の中央に入ってきました。孫拠この後東土俵の千代の海も孫拠、先に先に動いている藤の川、足の位置を右左右左忙しく動かして足の位置決めて手をついて、おっと千代の海が突っかけた、立ち合いませんでした、立ち合い不成立となります。先に先に仕切っている藤の川に千代の海を合わせようとしましたが合いませんでした。制限時間いっぱいから2回目の立ち合いとなります。両者立ち上がった、東に千代の海、西に9勝3敗の藤の川、足の位置を忙しく動かして決めて手をついて、さあ藤の川今日は突き落とし、突き落としていた、突っ張っている藤の川、下から突き返している千代の海、ちょっと引いた藤の川、そこを突き出した、千代の海の勝ち、藤の川敗れました。千代の海勝って9勝4敗、西3枚目、藤の川敗れて9勝4敗、優勝争いからはほぼ脱落となりました。立ち合い今日は藤の川もろ差しでは狙いではなくて、立ち合い頭で当たって突っ張って突き起こしていきました、激しく突っ張っていきました今日の藤の川。知らの海はこれに対して志村あてがって逆に突き返していきますと、藤の川の方が引きました、そこを知らの海土俵正面に向かって藤の川を押し出しました。
1: 知らの海も左前回し狙ったんですが、
0: 立ち合い、
1: はいはい、取れずにあてがっていきましたね。
0: なるほど、藤の川が突っ張っていきましたから左の前回し届かなかったんですが、千代の海突っ張りに変えていきました。向こう正面側の動き、三瓶アナウンサーがお伝えしました。前の海さん、
2: はい、
0: 今日も勝ったのは千代の海の方でした。
2: いやうまく相撲を取りましたね。
0: 今日うまかった、どうだったんですか。は
2: い、もう思い切ってぶちかましてくる相手にですね、左の前回し取れなくてもしっかりこう下から下からですね相手を見ながら押し込んでるんですね。
0: いやー前の海さん、今日藤の川はもろ差し狙いではなくて、突き起こして相手の前回しを許さない、ここまでは戦略通りだったのではないかと思うんですがね、はい、
2: ただその突っ張るんですけれども、美ノ海も体勢が低いですしね、崩れませんよね、
0: はい、
2: 常にこう膝が曲がって腰が落ちた状態でじわじわとこう突っ張っていきますから、こういう緻密な相撲を取られると小兵力士というのは嫌ですね。
0: 前の海さん、西3枚目チラノ海9勝目ですよ。
2: いや自力つけましたね、でまた勝ち方もいいですね。
0: いや力強い相撲でした、
2: はい、
0: 前の海さん沖縄出身、実は三役力士がいなくてですね、過去竜王、琴椿、若野城、それから竜鵬と幕内の土俵で活躍しましたけども、
2: はい、
0: それから海王に今のチラノ海ですけども、新三役の可能性が膨らんできましたね。
2: そうですね、
0: まあ、もちろんまだ他の力士との兼ね合いですから何とも言えませんけども、はい、大きな白星をつかみました。で一方藤の川の方は前海さん、今日2桁ならなかったということもですけども、優勝争いはもうほぼ脱落、数字上ですねまだ、この後3番ありますんで、まあでも厳しい状況ですね。
2: まあもう4敗はもう可能性はないですね、
0: はい、あとはですから、白星を伸ばして2桁まで持っていけるかどうかという残り2日間です。美ノ海明日は高安、藤の川は明日朝乃山戦が組まれています。まあ9番ここまで勝っただけでも素晴らしいんですけどね、そもそもですね、はい、新関脇
2: もう立派です、うん、期待以上の活躍成績を残してくれましたね、
0: まあちょっと今日13日目で早いかもしれませんが、3勝という期待も藤の川は十分あるかなというね、
2: もう私はこの9勝で上げていいんじゃないかと思いますけどね、
0: う
2: ん、
0: そうですか、
2: 何も2桁にこだわらなくてもいいんじゃないかと思いますね
0: 新関脇でこの体で三大関を破っている今場所の藤の川ということになります。さあそして土俵の上、続いて登場の3敗力士は平幕朝乃山、
3: 関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋、西方朝乃山、東前頭6枚目、富山県富山市出身、高砂部屋、呼び出しは白、行司は式守伊之助であります。
0: さあ東に関脇熱海富士登場、8勝4敗、そして西土俵に広い背中、四股を踏みます朝乃山、9勝3敗、東の6枚目、優勝争い追いかける展開で、終盤に朝乃山久々の展開でこの残り3日間となってきました。またこの取組もたくさんの検証がつきました、ぐるぐると呼び出しが回り始めています。先ほどは熱海富士について少し舞の海さんに確認をしました。8勝4敗の成績で優勝争いに

0: 熱海富士です。おととい熱海富士が舞の海さん、はい、霧島に敗れ、で昨日大の里に敗れたと、はい、相撲内容に何か変化はありますか？相手は強かったでしょうか？
1: 霧島にはね、はい、勝てるという頭で相撲を取ってると思うんですね。
0: おお、そうですか。
1: ところが先に攻められて、はい、上手を取られて、自分ではもう下手も上手も取れずに、そのまま寄られてしまった。ですから力を出すのがやっぱ遅かったんですね、
0: はい、
1: だからその反省も踏まえて昨日の大の里戦は、はい、自分から積極的に攻めなきゃっていう気持ちに変わったと思うんですね。でもそれが今度極端なんですね。やりすぎなんです。
0: 攻め込んでいこうとしたところをうまく下手出し投げを食ってしまったという、自分の勢いも あって転んだような感じになってますね。
1: そうです、はい、自分の重さで前に倒れてますね。攻めていこうという気持ちは大事なんですけども、はい、体を預けていくのではなく足を運んでいこうという、ね、気持ちで相撲を取っていれば昨日ももしかしたら勝てたかもしれませんね。
0: 今その話を伺っている間に大の里が東の花道から入場してきて、所定の位置は正面側東土俵、土俵下腰を下ろしている大の里の姿があります。大の里霧島の結びも近づいてきました。でその熱海富士が今日は朝乃山戦で、朝乃山が左膝の大怪我から幕内に戻ってこれが5場所目なんですが、
1: はい、
0: 初めての2桁の白星へ、そして久々のこの優勝争い、まあ、星の差2つですけども、こうやって相撲を取ってるんですね、
1: はい、
0: 本人はこうやって結びに近いところで相撲を取れることには喜びを感じるとも言ってましたけどね。
1: あ、そうですか。懐かしいでしょうね。
0: 今場所も非常に好内容、右四つの力強い相撲を取っている朝乃山ですが、この朝乃山も白星を伸ばすと優勝争いということもそうなんですけれども、三役復帰が見えてくる可能性もある東6枚目の9勝3敗です。
1: まあ、おそらく本人は早く三役に帰り咲きたいという気持ちは強いでしょうからね。
0: 幕内に戻った初場所の時点では今年中に、三役に戻りたいと言っていまして、これですからラストチャンスですからね。
1: そうですね。
0: 九州場所で戻れるかで、今日これ右の相四つで大きな体の両力士、過去は熱海富士1勝、朝乃山2勝で、膝の怪我をする前の対戦成績、つまり怪我をしてからは初対戦なんです。
1: そうですか。この重い熱海富士を寄っていけるかどうかですね。
0: 2年半ぶりの対戦で、この場所前に伊勢ヶ浜部屋に朝乃山が出稽古に行って、はい、9番相撲を取りましたが、そこでは熱海富士が6勝したと、かなり圧力が強かったと、
1: はい、
0: 朝乃山は感じているようですが、
1: 朝乃山はね、先に左の上手を取ったとしても、はい、熱海富士に右の下手を取られてたら寄っていってもね、残されるかもしれないですね。
0: そうですか。時間前の両者の決起仕切りのところで一瞬静寂が訪れた国技館、時間いっぱいが分かって満員の観客から拍手が沸き起こりました。
1: 熱海富士にですね、下手も上手も与えずにですね、自分が右四つのこの力の出る体勢を作って、それでやっと寄り切れるんじゃないかなと見てますね。
0: そうですか。大関経験者の朝乃山ですが、今番付は関脇熱海富士、若い24歳が上です。さあ制限時間がいっぱい、赤いおしぼりタオルを顔のあたりにやっていた熱海富士、塩をつかみます。こちらを向きます。朝乃山すでにこちらを向いている。制限時間いっぱいの立ち合い、熱海富士はおととい昨日の連敗をここで止めたい、2桁の白星を目指したい、8勝4敗残り3日間、そして久々の優勝争い、星の差2つありますけれども、朝乃山大関経験者、西土俵、左膝にはその怪我の名残、白い大きなサポーターがあります朝乃山、大柄な両力士、右の相四つ巨漢力士の両力士の対戦、待ったなしの声、43代式守伊之助、足を大きく開いて軍配を返しました。正面から向かって左側、円陣の締め込みの熱海富士、右側西土俵に朝乃山、紫の締め込み、腰を割った、静寂の国技館、熱海富士腰を割っていく、朝乃山すぐに両拳を置いた、制限時間いっぱいの立ち合い、さあ立ちました、左前回し、朝乃山早い、すぐに踏み込んで右四つ攻める、右からすくってこらえた熱海富士、まだ熱海富士は回しが取れていない、攻める朝乃山、引きつけて攻めて向こう正面寄っていく、向こう正面寄り切った、朝乃山の勝ち、朝乃山勝って10勝目。右四つの力相撲を制しました朝乃山、勝ち名乗り、立ち合いスパッと左前回し、頭から当たっていった朝乃山、前回しを掴んで右差し、一気に攻めていきました、熱海富士が土俵際、回しは取れていませんでした、腹を使って右からすくい投げ打ってこれをこらえたんですが、こらえられた朝乃山、休まずに攻め切って向こう正面の左側、赤房下に寄り切りました。熱海富士が東の花道、広い背中が少しずつ小さくなっていきます、下がっていきます、朝乃山が勝ちました、10勝3敗東6枚目、この時

0: 点で今日の小野里の優勝決定はなくなりました。前海さん、
1: はい、
0: いやその左前回しがポイントという中で、浅野山今日はしっかりと掴んで離さずに、
1: はい、
0: どんどん攻めていきましたね。
1: そうですね、休まずにですね攻めていきましたね。これ休んでるとですね、はい、下手を取られてしまいますからね。
0: 一度すくい投げを打たれたところで止まりかけたんですが、止まりませんでしたね。
1: そうですね、最後までこの熱海富士にですね下手も上手も与えませんでしたね、
0: はい、いや浅野山が頭からいって、まあ、今場所あたりは頭からいく立ちはよく見せてるんですけれども、若い24歳相手に頭から当たってですね、
1: そうですね、
0: 前回しを取りに行ったわけですね、
1: はい、まあ、そうじゃないと今日はですね上手を取れないと思ったんでしょうね。
0: 稽古が行きましたかね、
1: はい、もう常にもう休まずこうがぶり続けてですね、もう両者のこう腰の高さがだいぶ違ってましたね。
0: あ、
1: 浅野山はねこうガブルに従ってこう腰が低くなっていきますしね、
0: はい、
1: 熱海富士はどんどん腰が浮いていきますからね。
0: いや久々の2桁の白星を挙げた浅野山です。東6枚目、3年前夏場所12番勝っているんですけども、ですから膝の怪我をしてからは初めてこうして2桁の幕内での白星になりました、
1: はい、
0: だいぶ戻ってきてますかね。
1: そうですね、幕の内に戻ってきた頃よりは、自力は増してますね。
0: ああそうですか、久々の三役復帰に向けても大きな白星、残り2日間でさらに白星を伸ばしていくとそういった状況になる可能性がありますし、何より優勝争い、星の差現時点では2つですが、勝って今勝ち残り、向正面側西土俵で腰を下ろしている浅野山の姿があります。熱海富士が11日目から3連敗になってしまいました、
1: そうですね、
0: 8勝5敗です、
1: はい、課題が見えてきましたね。
0: お、どのあたりですか。
1: やっぱり、ね、遅いんですよね、力を出すのが。
0: あ、
1: はい、
0: 今日も受けてしまってましたね。
1: そうです、はい、相手にね簡単に相手十分の体勢を、ね、許してしまいますね。
0: で、先ほど懸念されていたように明日今度は踏み込んでいこうとすると昨日のように、かわされてしまうことも、
1: はい、
0: まあ、昨日大野里はしっかり受け止めましたが、自分の圧力もあって敗れてしまったという相撲もあった熱海富士です。浅野山明日は富士の川、熱海富士は明日狼雅と相撲を取ります。さあ浅野山は10勝3敗と白星を伸ばしました。土俵の上東青錦はどうでしょうか。9勝3敗大関同士、8勝4敗琴桜との相撲を迎えています。今日の優勝決定大の里はなくなりました。青錦はしっかりついていくことができるかどうか、先場所優勝して大関に戻ってきた青錦は4日目から3連敗があったんですが、7日目熱海富士に勝ってから頭をつけて大一をぐじゃぐじゃにしながら攻めた相撲で勝ってから6連勝と。
1: うん、
0: 青錦の今場所の内容は前の海さんどう見てますか。
1: 青錦、
0: はい、
1: しぶといですね。
0: しぶとい、
1: それと相変わらずこの回しを取るとこの力が強いですね。引き付けが強いですね。
0: 左足首はまだテープがあって、万全ではなさそうなんですけれども、回しを取るとですね、大変な力を出しますね。
1: 怪力ですよ。 あと他の力士とは違うのは相手にこうガンガン突っ張られると、
0: はい、
1: 普通はですねその突っ張りを下からこう跳ね上げることで精一杯になっちゃうんですね、
0: はい、
1: でも青錦は突っ張られながらも手だけはこう伸ばしてですね相手の回しをこう取ってしまうんですよね、
0: はいはい、
1: 激しく突っ張られても
0: あれはなかなかできないこと、
1: ね、いやできないと思いますよ。
0: あ
1: とでこうスローで見てても
0: はい、
1: あここで取ってたんだと。
0: 確かにそうです、
1: ね、思います。
0: でこれまた左を取ると強いんですが右からでも取りに来ますし、はい、左右手を伸ばしてこうどちらかを取っていくんですね。
1: そうなんですよ、
0: ああそういう技術、なるほど、まあそれもあって、まあ、左足はまだ万全ではなさそうで立ち合いもですね、右足を軸にして痛む左足を前に出すピョンとこう立つような、
1: はい、
0: 立ち合いも何番か今場所取っているんですがそれでも前回しに手がかかりながらという青錦です。今日は琴桜、明日霧島でおそらく明後日横綱戦が組まれます。
1: まあもう明日の取り組みは決まってますけどね、今日の取り組みが終わって決めるとすれば私は明日大野里が琴桜じゃなく、
0: はい、
1: 浅野山に今日浅野山勝ちましたからね。
0: そうなんですね、
1: 浅野山に当ててほしかったですね。

0: してきました、まあ、あのこういう状況で独走しているということもあっておそらく番付を重視して取り組み編成をしたんだと思いますけどね、まあ、そうですね、まあ、千秋楽まだ発表になっていませんから朝乃山のみ白星を伸ばした場合に千秋楽、もつれれば大野里と朝乃山があるのかというところは気にはなりますけれども、おそらく番付通り青錦が結びではないかと現時点では予想します。で今日琴桜戦で琴桜が今場所8勝4敗と、まあ、ここ数場所に比べると、白星を伸ばしてきて勝ち越しをすでに決めてはいるんですが、過去青錦6勝琴桜1勝と琴桜は青錦を少し苦手にしている状況ですね、
1: そうですね、やっぱりあの腰の高い琴桜と低い青錦ですから、はい、まあ、青錦はね他の力士と相撲を取るよりも琴桜と相撲を取る方がやりやすいでしょうね。あ、
0: 前回しを取って食い下がる形がよく作れています。はい、制限時間がいっぱい。
1: 琴桜がもっとね立ち合い強かったら青錦もね怖いんですけどもね、それほど強くないですから。
0: 過去内無双でも2回白星を挙げている低く食い下がる相撲を展開している対琴桜戦の青錦、制限時間がいっぱい。東の青錦を先に腰を割ってもうすでに拳を置こうとしている琴桜が今ようやく下がりを分けて腰を割ってスタウンかけた琴桜もろ差しを狙おうとしている。青錦が挟みつけながら左を引って左から突いた、決まった。向正面方向琴桜敗れました。青錦も勝ちました。青錦勝って10勝3敗。琴桜向正面方向にばったり倒れて腹に砂、その腹についた砂を払い落とすようにして西の西口で礼を合わせました。勝ったのは青錦10勝3敗琴桜8勝5敗と変わりました。琴桜がもろ差し狙い、青錦低く踏み込んで挟みつけるような立ち合いから左が覗きますとすかさず左から肩透かしを引きました。琴桜が向こう正面方向にばったり、青錦も向こう正面側俵の近くまで足が行きましたが残っていました。青錦が勝って10勝3敗、これで3敗勢では大関青錦そして平幕の朝乃山が白星を伸ばして10勝3敗、このあと11勝1敗の大野里が大関霧島と相撲を取る形になりました。舞の海さん、
1: はい、
0: 今日も琴桜が胸からこうもろ差しを狙うような立ち合いを見せましたけれども、はい、青錦が下から攻めて肩透かしを引きました。
1: まあ、あの立ち合いで少しこの琴桜の左が覗いてですね、
0: はい、正面側ですね、
1: ここから起こせるかどうかと思って見てたんですけどもね、あ、青錦にこの後こう左刺されてですね、うまく回り込みながら肩透かしと。
0: 青錦は今日も今ラジオ席の前のモニターで確認をしますが、左足を前にして右足を軸にして踏み込んでいって、ですから挟みつける形からやはり左が覗いて肩透かしを引いたと、起こされる前にですから先に手を打ったということになりますね。
1: そうですね。
0: さあこれで10勝3敗青錦、明日は霧島、敗れた琴桜、明日8勝5敗で大野里戦が組まれて結びの一番を迎えることになりました。青錦は大関としての2桁の白星は今年の初場所以来、あの初場所は新大関での12勝3敗2回目の優勝でした。39代木村庄之助、秋場所13日目、結びの触れ、名乗り、小柄な黄色い装束をつけている庄之助は今場所限りで65歳の定年を迎えます。結びを合わせるのが残り3日となっています。11勝4敗大野里が東、西に6勝6敗霧島です。
2: 石川県青葛郡津幡町出身、二所ノ関部屋西方大関霧島、モンゴルドルノブ県出身音羽山部屋、呼び出しは勝幸。
0: この結びの一番にも
2: 行事は木村
0: 多くの検証がつけられて呼び出しがぐるぐると回ります。その中で両力士柏で打って右足から四股を踏み始めています。東に大野里、西に霧島です。初日大栄翔戦のはたき込みから白星を積み上げてきた横綱大野里です。4日目高安の強い立ち合いに敗れましたけれども5日目から立て直してきました。

0: この4日間は富士涼が白の富士、富士の川、熱海富士と力を伸ばしてきている若手を退けて独走体制を作ってきました。ただ一人11勝1敗追いかける力士とは星の差が2つです。星を伸ばしてきた3敗力士は青錦と朝乃山という中で迎えた今日の結びの一番です。この1年なかなか優勝争いに絡めずに、振り返ると舞の海さん、初場所でも千秋楽休みましたか、九州場所千秋楽休みましたから、この1年でいうと休場が3場所あったということになるんですよね。
1: そうですね。
0: その悔しさからここまで横綱としての責任を果たしてきました今場所の大の里です。その相手が綱取りになるかと言われていた霧島が6勝6敗非常に厳しい成績で今日の13日目の結びを迎えています。今日が大の里、明日は青錦、千秋楽、琴桜、この3人から2勝以上上げませんと勝ち越しに届かないというこの2人の対戦です。過去大の里が初対戦から10連勝をして、霧島が先場所初めて勝ったとお伝えしました。この場所前の稽古総見、横綱審議委員による稽古総見でも両者は稽古をしまして、この時は大の里5勝、霧島6勝で、霧島が左の回しを取っていい相撲もあったと聞きましたが、
1: そうなんですよ、左の上手を取ってですね、あの稽古総見では大の里が苦しんでましたからね、ただこれ本場所になると、
0: はい、
1: 大の里もやっぱりね、上手を取られたら苦しくなるっていうのも十分分かってますから、はい、立ち合いは工夫してくると思うんですね。
0: あ、そうですか、工夫というと、この過去の本場所での対戦では大里はいずれもあの右肩をぶつけていく、はい、刺すかあるいは勝ち上げるような立ち合いを霧島戦に取ってるんですけれども、はい、そうすると霧島からすると左の前回しが近くなるんではないかと思うんですよね。
1: はい、ただ稽古よりも青の里この本場所のでの立ち合いの方がやっぱ当たりはね、強く踏み込みを強くしてくると思いますね。
0: 強度を上げていくわけですね。もろ手突きも横綱は持ってますけども、
1: 持ってますね、
0: はい、まずそこが一つポイントになるだろうと、
1: はい、
0: で対戦成績の中で見ていくと、今お伝えしたように大の里はほぼ右からぶつかっていくんですけれども、霧島の方がですね、先場所は勝ったんですが、それまでは左肩を右肩にぶつけていっても突っ張っても、あるいは変化をしてもなかなか通じない、上手前回しを取っても勝てないという相撲が10番続いて、ようやく先場所その右差しに対して左肩をぶつけた後、すぐ相手の右を手繰ってですね、回り込んで取ったりを決めたわけですね、
1: はいはい、まあ、私が霧島だったらですね、はい、いろんな小細工せずに今自分が持ってる一番強い当たりでですね、
0: はい、
1: もう相手にもうぶつかっていくことですね。
0: そうですか、
1: それで一瞬でもこの大の里の出足を止めることができれば、
0: はい、
1: 左の上手を取れるかもしれないと、
0: はい、
1: そういう気持ちで私は相撲を取りますね。
0: 時間前の仕切り、満員の観客が土俵を見つめています。そして今時間になりました。両者分かれた。霧島さっと回転して白旗方向に早足に進んで、紫のおしぼりタオルで汗を拭いています。大の里は今青いおしぼりタオルを呼び出しに返しました。畳んで返しました。復活優勝に向けて今日から大関戦です。横綱の大の里、今集中するように少し上を向いて目をつぶっていました。大の里、そして塩籠に手を突っ込んだ右手、霧島が先に塩を巻いて土俵に入ってきた。霧島悔しい場所になりました。勝ち越しに向けては、そしてここで勝って存在感を示すことができるか霧島。6勝6敗、制限時間がいっぱい。東土俵に大きな体の大の里、引き締まった体、大関霧島、西土俵待ったなしの声、黄色い装束木村庄之助、軍配はすでに返っている。霧島先に腰を割っていった、後から大の里腰を割っていって、おっと霧島が突っかけた、立ち合い不成立。11勝1敗の大の里、6勝6敗の霧島、立ち合い一度合いませんでした。もう一度集中したい横綱大の里、東西に霧島、制限時間いっぱいから2回目の立ち合い、霧島また先に腰を割っていく、後から大の里が下がりを分けて手をついて、大

0: 里敗れて11勝2敗優勝争い大野里単独先頭は変わりませんがその星の差が一つと変わりました。追いかける3敗は大関青錦と平幕の朝乃山です。
1: いや霧島意地を見せましたね。
0: 立ち合い大野里がやはり強度を上げて右肩をぶつけてきたんですけれども、はい、霧島もしっかりと左で固めて当たってその後すぐに先場所と同様相手の右の腕を手繰って取ったりを見せておそらくこれで決めようということではなくそこから崩して突っ張りに変えて攻め込んでいきました、それに対して大野里が応戦したところで霧島突っ張って左を去って左の前回しを取った形から左四つに変わりました。大野里が右の肩越しの上手を取ってこれをこらえたんですけれども霧島からの左の下手投げこれに大野里が右上手投げで応戦してついていったんですが回り込みながら霧島が西土俵に左下手投げを打ち切ったという相撲になりました。
1: そうでしたね。いや意外な展開左四つになりましたね。
0: いや本当ですね、前の海さん、
1: はい、
0: 大野里もしっかり踏み込んでいったようには見えたんですが、
1: はい、
0: 霧島これ作戦勝ちでしょうかね。
1: 作戦勝ちですね。まずあの取ったりに行く前にまず思い切って当たってますよね。
0: 当たりました。
1: これが良かったですね。
0: で取ったりで先場所決めてるんですが、
1: はい、
0: 取ったりの後すぐ突き当たりに変えましたよね、これ左四つを狙って突っ張ったんですね、まあ、左の回しを狙ったんです
1: かね。狙ったのか左をねまず早く取りたかったんでしょうね。
0: あそのための突っ張り、そのための取ったり、
1: はい、
0: これがありました。いや前の海さん
1: 大野里が右を差しに来るところをこれ左を差してるんですね。
0: そうですね。ですから、突っ張りに変えた霧島に対して大野里が右を差しに行こうとしたところで、
1: はい、
0: 霧島も左を畳んで、差し勝ってるわけですよね。
1: そうですね。
0: いや
1: その後なんですけども左からのこの下手投げを打ち続けましたね、
0: はい、あの大野里もしっかりそれ体寄せていってはいたんですよね、それでも投げ切りましたからね、
1: 大野里はやっぱりこう増えての右四つではなく左四つに ならされまして、
0: はい、
1: それでねやっぱり右の上手で寄っていくんですけどやっぱ左の下手を取ってから寄っていけば土俵際投げられることはなかったんですね。大野里もね勝ちをね急ぎましたね。
0: 急いだ、はい、そうですか。これで霧島が7勝6敗と勝ち越しまであと1勝、明日は青錦、大野里は敗れて11勝2敗で明日琴桜、優勝争い改めて整理しますが11勝2敗で大野里先頭これ変わりません。で、10勝3敗で青錦と朝乃山で明日大野里が琴桜、青錦は霧島で朝乃山が藤の川と対戦ですから、明日にもまだ大野里が優勝を決める可能性はあるわけですけれども、
1: はい、
0: 星の差が一つに変わりましたね。
1: いやこれで大野里はですね、
0: はい、
1: あの精神的にもガラッと変わりますよ。
0: あそうですか、
1: 嫌なこう重圧がですねかかってきましたね、今日負けたことによって。
0: 明日の琴桜戦がどうかというところ、
1: はい、
0: 明日大野里が優勝を決める場合としては大野里が勝ちで、3敗勢2人がいずれも敗れると明日にも決まる可能性がありますが星の差1つで残り2日となりました。では今日の結果を改めてお伝えします。前半戦では栃ノ富士と阿炎、栃ノ富士が押し出しの勝ち、勝ち越しを決めました。時早手に朝白龍は上手投げで時早手、こちらも勝ち越し8勝5敗、湘南の海正代は寄り切りで正代、王鵬翔猿は引き落としで王鵬、獅子に千代翔馬ははたき込みで獅子、若元春に平戸海ははたき込みで若元春、武尊富士に金峰山は寄り切りで武尊富士勝ち越し、朝光龍に錦富士下手投げで朝光龍勝ち越し、富士清雄に浦は肩透かしで浦、朝水流と一山本ははたき込みで朝水流が勝ちました。後半の取り組みは大昌磨に吉野富士、押し出しで吉野富士7勝6敗、大昌磨6勝7敗、高安に豪ノ山、押し出し高安6勝7敗、豪ノ山4勝9敗、狼雅に琴栄峰、寄り倒し琴栄峰4勝9敗、狼雅5勝8敗負け越し、富士狼雅に大栄翔、押し出しで富士狼雅7勝6敗、大栄翔4勝9敗、白の富士に隆の勝、隆の勝今日から休場となりました、白の富士不戦勝4勝9敗、隆の勝4勝9敗、美ノ海富士の川押し出しで美ノ海9勝4敗、西3枚目富士の川9勝4敗、熱海富士朝乃山寄り切り朝乃山10勝3敗、熱海富士8勝5敗、青錦に琴桜肩透かしで青錦10勝3敗、琴桜8勝5敗、そして結び大野里霧島下手投げで霧島勝って7勝6敗、大野里11勝2敗、2敗大野里先頭変わりません。そして明日にも優勝を決める可能性を残していますが追いかける力士2人、青錦朝乃山は星の差1つとなりました。そして舞の海さん、
1: はい、
0: 明日大野里琴桜戦ですけども変わってくるんではないかというところ、気持ちの面、
1: そうですね、まあでもあの琴桜にはやっぱある程度こう安心して取れると思うので明日落とすことはまずないんじゃないかなと思いますね、
0: う
1: ん、
0: 場所前に何度も稽古をした琴桜ということにはなっていますが、敗れた翌日どうでしょうか。舞の海秀平さんの解説でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 国技館からお別れします。

6時の NHK ニュースです。東京大学大学院の元教授が高級クラブなどで接待を受けたとして収賄の罪に問われている事件の初公判が開かれ、元教授は起訴された内容を認めました。東京大学大学院医学系研究科の元教授で医師の佐藤真一被告63歳は、おととしにかけて日本化粧品協会との共同研究をめぐり、研究内容の決定などに便宜を図った見返りに、当時の代表理事から高級クラブや性風俗店でおよそ180万円相当の接待を受けたとして収賄の罪に問われています。今日東京地方裁判所で開かれた初公判で、元教授は起訴された内容を認めました。被告人質問で元教授は、接待を強要したことはなく、元代表理事が東大ブランドを利用したかったのだと思う。立場に対する慢心、弱さ、甘さがあり、自分を律せなかったと述べました。検察は、打ち合わせと称して接待を要求し、職務の公平性を強く害したとして、懲役2年、追徴金およそ180万円を求刑しました。一方、弁護側は、接待を受けたのは研究内容の決定の後で、決定自体の公平性が歪められたわけではないなどとして執行猶予を求めました。判決は来月22日に言い渡されます。この事件では、共に収賄の罪に問われた大学院の元特任准教授と、贈賄の罪に問われた元代表理事に執行猶予のついた有罪判決が言い渡され、確定しています。絶滅の恐れがある極めて希少なトカゲ1匹を違法に譲り受けたとして、大阪にある爬虫類を扱うペットショップの36歳の経営者が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは大阪淀川区の爬虫類を専門に扱うペットショップの経営者で、韓国籍の宇原大輝、本名宇大樹容疑者36歳です。警視庁によりますと、去年12月、ペットショップの駐車場で、国際的に絶滅の恐れがあるとされているアデレード青じたトカゲ1匹を違法に譲り受けたとして、種の保存法違反の疑いが持たれています。オーストラリアに生息するアデレード青じたトカゲは、1990年代まで30年以上も個体が確認されなかった極めて希少なトカゲで、保護の対象になっているため、譲り渡しには環境省への登録が必要です。容疑者はこのトカゲが無登録だと知りながら、別のペットショップから他のトカゲとともに数百万円で買い付けたとみられています。警視庁はさらに高値で客に売りさばこうとしていたとみて調べています。調べに対し、譲り受けたことは間違いないが、登録が必要な個体だとは知らなかったという趣旨の供述をしているということです。野生生物の取引を監視する団体 WWF ジャパンの浅川陽子さんは、取り扱う動物が違法に取引されたものでないかなどを確認することが求められている。希少種の違法な取引にまさに事業者が加担していることが明らかになり、非常に危機的だと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価の終値は、昨日と比べて850円21銭高い6万6364円20銭、東証株価指数トピックスは 53.29 上がって 4128.59、 1日の出来高は21億4920万株でした。一方、東京外国為替市場、トランプ大統領が円安への懸念を示したという片山財務大臣の発言などを受けて円を買う動きが出て、円相場は一時157円台まで値上がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて11銭円高ドル安の1ドル158円9銭から11銭、ユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロ180円6銭から10銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えします。お伝えしました。時刻は6時5分になります。

0: こんばんは。9月25日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。
0: 食欲の秋ですけれども、はい、新米のシーズンでもありますよね。
1: まだまだ新米です。よろしくお願いします。
0: じゃなくて、新米召し上がりました？
1: まだです。
0: そうですか。私もまだ食べてないんですけれども。
1: 食べたいです。
0: 気象予報士の福田博之さんは食べました？は
2: い、食べてないです。
0: あ、そうですか。
2: ただスーパーで新米が売っているのは見かけて、季節だねと思いましたね。
0: そうですよね、5キロあたりの価格2000円台となるのは一昨年9月以来およそ2年ぶりということでね、少しお安くなっているということですね。はい、そして気象予報士の福田さん、詳しい気象情報、今日は何時ぐらいからいきましょうか？
2: 6時25分過ぎからお伝えします。明日からまた天気が崩れそうです。
0: はい、では今日のメニューです。みんなのニュースは、日常的に医療的ケアが必要な子どもたちが直面する18歳の壁について、大人になっても安心して暮らしていくために何が必要なのかを考えていきます。そしてみんなのエンタメは、障害のある人の視点からゲームの楽しみ方や工夫を発信する G1 グランプリを取り上げます。皆さんからのメッセージを番組ではお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104 03-3468-6104です。
1: お待ちしています。

0: TV の中野敦史ディレクターに来てもらいました。中野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まず中野さん、はい、この医療的ケア児ですけれども、うん、どういった子どもたちのことを言うのかですが、
1: はい。あの、例えば、あの、呼吸する力が弱いために人工呼吸器を使っていたりですとか、あと胃ろうといって、あの、食事をですね、口から取りにくいために胃に直接食べ物や水分を送ることが必要だったりする子どもたちのことを言います。あの、車椅子に乗っている子どももいたり、歩く子どももいたりと、医療的ケア児といっても状態は様々です。で、この医療的ケア児は、この医療技術の発達とともに増えていまして、現在全国におよそ2万人いると推計されています。あの、私は10年ほど前にですね、この医療的ケア児を初めて取材したんですけれども、当時は支援体制が十分になくて、学校に通いたくても通えないとか、通えたとしても親が付き添わなければならないといった問題が起きていました。で、そうした実態を受けて、5年前の2021年には医療的ケア児支援法という法律ができまして、学校で学べる子どもが増えるなど、子どもに対する支援というのは徐々に充実してきたんです。ただですね、この医療的ケア児という言葉に象徴されますように、支援の対象は子どもで、成人はカバーされないんですね。ですので、18歳になって高校を卒業した途端、支援がなくなって行き場がなくなってしまうという新たな壁に直面しているんです。
2: そこで今回支援法が改正されたということですね。
1: そうなんです。あの、医療的ケアが必要な人や重い障害のある人が18歳以上になっても支援を継続して受けられるようにと改正されました。で、この法律が施行されるのは来年4月で、具体的な支援策を決めるのはこれからになります。では、どういった現状に着目して具体策を練る必要があるのか、私が担当するハートネット TV で18歳の壁について意見を募集したところ、多かった悩みがですね、卒業後の居場所の問題だったんです。
2: 居場所とは、
1: あの、医療的ケア児の多くはですね、卒業すると主に通う場が生活介護という事業所になるんですね。この生活介護というのは福祉サービスの一つで、障害のある人が食事や入浴などの介護を受けながら日中活動を行うところなんです。ただですね、医療的ケアがあるとこの生活介護に通えるところが限られてしまうんです。番組には医療的ケア児の親たちから様々な声が届きました。例えばですね、卒業後に利用できる生活介護が極端に不足しています。受け入れ先が見つからず、家族が24時間365日介護を担い続ける状況が続いています。他にもですね、住んでいる地域に生活介護がないため、片道50分かかるところと40分のところにそれぞれ週1ずつ通っています。親の私も年を感じてきているので、いつまでも運転できるわけもなく、先々の不安しかないと、こういった声が届いているんですね。
2: 親御さんも ね、年齢を重ねればそりゃ負担も大きくなります、
0: お子さんが大きくなるってことは親御さんが年を重ねる、年を取るってことですもんね。
2: どうして生活介護で受け入れが進まないんでしょうか。
1: なぜならですね、医療的ケアというのは医療に関わるケアなので、通常の介護職員は行うことができないんですね。あの、看護師などの資格を持った職員か、研修を受けた介護職員が必要になります。ただ現状ではこうした必要な人材を確保しようとしても簡単ではない事情があるんです。取材した一つ、熊本県の荒尾市にある生活介護の事業所では、医療的ケアが必要な人が3人通っています。で、私が取材した日は看護職員1人が、痰の吸引や胃ろうなど、全ての医療的ケアを担って慌ただしく対応していました。で、一息つけるはずの昼休みもですね、医療的ケアが必要な人と同じ部屋で食事をとって、そばから離れないようにされていました。看護職員の話です。

0: 職員も少ないので、もう隣でみんなで食べるようにしてます。で、命に関わることなんで、もうずっとこのスタイルでやってます。
1: はい、この時はということで、こうした状況なんですけれども、まあ、事業所としてはですね、こうした人手不足を解消して、
2: の、まあ、平均で、
1: ちょっと今音声が
0: 乱れましたけれども、はい、音声が乱れましたね、失礼いたしました、はいはい、まあ、事業所としては、
1: はい、こうした人手不足を解消して、まあ、ニーズが高まっている医療的ケアがある人の受け入れを、まあ、さらに増やしたいという思いではあるんですね、
0: はい、
1: ただ、国が決めた報酬、まあ、事業所に支払われるお金が少ないために職員を新たに雇うのが難しいと言うんです、
0: はい、
1: 例えばこの事業所の場合、看護職員を1人配置しますと1日におよそ5600円が加算される仕組みになっています、
0: はい、
1: まあ、1日に5600円が加算されるという金額なんですけれども、うん、この加算額では新たに雇用するには十分ではないと、うん、まあ、事業所の管理者飯田隆さんは話しています、
2: はい、よその、まあ、病院とかの、まあ、平均的な賃金を支払おうと思うと、やっぱり今の報酬だったり加算ではとてもじゃないけど足りないです、
0: うん、
1: でさらに医療的ケアが必要な人を受け入れるにはベッドや医療機器を置くスペースも必要になりまして、
0: はい、
1: 設備投資も課題だと飯田さんは話していました。で、こうした現状について医療的ケアが必要な人を長年診療し、国に制度改革を訴えてきた医師の前田博俊さんは次のように話しています、
3: はい、生活介護そのものが医療的ケアのある人がいるっていうことを前提に組み立てられてないので、だから受け入れてる施設は非常にその施設の個人的な努力で頑張って受け入れているという制度としての裏付けがないまま受け入れているという現状があって、当然受け入れれば看護師含めてスタッフの人数もかかるわけですけれども、そこに対してその報酬がなかなかもらえないというところで、今のままだと厳しいと思いますね。ここはやっぱり大きく抜本的な改革を変化が必要だろうと思います。
4: はい、まあ、制度と実態にまあギャップがあるということですよね、うん、はい、この生活介護に通えないとなりますとね、
1: はい、
4: この当事者であったりあるいはご家族にはどんな影響があると言えるんでしょうか。
1: はい、あの先ほどの事業所に通っている18歳の藤田美恵さんという方に取材をしたんですけれども、はいはい、あの藤田さんは地元の自治体では受け入れ先が見つからなくてですね、他の自治体で2カ所の生活介護の事業所を見つけました、うん、ただ2カ所合わせても平日の1日は受け入れ先が見つかっていないんです、
0: うん、
1: でそのため生活介護に通えない日は母親のみゆきさんが在宅勤務をしながら美恵さんのケアをしているんですね、
0: うん、
1: で母親のみゆきさんはこれまで仕事をしながら一人で美恵さんを育ててきました、
0: はい、
1: で美恵さんが今年3月に特別支援学校を卒業してからは、まあ、ケアをする時間が増えて、まあ、以前のようには仕事ができなくなってしまったんです、
0: はい、
1: まあ、家族の働き方にも影響が出ているんですね。
4: そうなんですね、
1: はい、でさらに、まあ、卒業してから美恵さん自身の活動が減ってしまったということも大きな悩みだと言います、
0: はい、
1: あの美恵さんは体をほとんど動かせないんですけれども、学校では視線入力といって目の動きでデジタル機器を操作して絵を描くのが得意だったんです。あの本当にカラフルで素敵な作品を作っていたんですけれども、はい、こうした様々な経験ができていた学校時代を母親のみゆきさんはこう振り返ります。
0: 楽しかったと思いますよ。その美恵の居場所だったと思います。絵を描いたりとかいろんなことをやってたので、途端にやらなくなりましたね、卒業してから。もう一人で過ごしてもらうしかないので、家にいても、まあなんか YouTube 見せるにしても一人で見ててくださいって感じになっちゃうので、退屈だろうなと思うし、申し訳ないなという気持ちはすごくあるんですよね。
1: まあ、このように卒業してから通う場所が十分にないことで、 家族の暮らしも変わり、
0: はい、
1: 本人も力を発揮できる場がない状況にあるんです。
4: はい、
1: 取材していますと、はい、多くの親から聞かれるのが小中高と12年間積み上げてきた学びや経験というのが卒業と同時に途切れてしまうんだと、こう嘆く声を数多く聞きました。
0: はい、
1: で中にはですね、学校で学んできたことを生かして働きたいのに、医療的ケアがあるために就労先が見つからないという当事者の方もいます。本来18歳を迎えましたら就職しようかなとか進学しようかなと、自分に合った道を選べる時期だと思うんです。ただ医療的ケアが必要な人たちというのはその門出の時期に本人の可能性が狭められてしまうというふうに感じます。
0: はい、
4: 国はどう対応しようとしてるんでしょうか。
1: はい、今回改正された法律には他にも医療的ケアがある人が切れ目なく医療を受けられるようにすることですとか、将来の住まいを確保していくことなど成人後を見据えたさまざまな支援が盛り込まれています。
4: はい、
1: で具体策を決めるのはこれからで、厚生労働省の担当者は福祉サービスが不足していることを踏まえて報酬の在り方などをさらに議論していく必要があると話していました。
4: うん、
1: で私はスピード感が求められると思います。
0: はい、
1: 私が取材してきた小学生たちもですね、もうあっという間に高校生になりまして、もう来年の春行き先が果たして見つかるのかと不安を募らせている人もいらっしゃいます。
0: はい、
1: で親の方もですね、先ほどもあったように、もう年を重ねて体力も落ちてくる中でこの成人になった我が子のケアをいつまで続けられるのかと、先の見えない日々を送っています。
0: はい、
1: ですのでこうした実態を踏まえてですね、これから来年4月の施行に向けて当事者を想定した制度改革を素早く進めていく必要があると感じます。
0: はい、
1: で私がですね、10年ほど前から取材をしている高校3年生がいるんですけれども、彼女は学校に行けない時期を経験して、今はこう就職先が見つからない、就労先が見つからないという状況にあります。その方がこんなふうに話していたんですね。私の人生は仕方がないが続くのでしょうかと。でこれからは選ぶのに困るぐらい選択肢がある社会になってほしいと、こんなふうに語っていまして、やはりその医療的ケアがある人ですとか重い障害があってもですね、こう仕方がないと諦めなくてもいい社会、そして子どもたちがこう進路を選べて希望を持てる社会になっていってほしいなというふうに感じます。
0: そうですね、リスナーの方からの投稿でも18歳の壁をなくして支援しないとねといった共感する言葉が届いています。ここまでは医療的ケアが必要な人の18歳の壁について中野敦史ディレクターに聞きました。中野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: さあここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです、
1: はい。
0: 杉田さん、今週もねメッセージが届いているのでご紹介しますね。60代の男性から埼玉の方ですけれども、白杖を持って信号待ちをしていると青信号に変わりましたよと教えてくれる人や、少し先を歩いている人がここに電柱がありますよと教えてくれることがあります、
1: うん。
0: でそんな時にありがとうございますと声を出しますと、
1: はい。
0: で、すいませんよりありがとうございますということを心がけていますという投稿ですよ。
1: ありがとうございますって言った方が力出ますもんね
0: あとやっぱりなんか人間関係としてね、そっちの方が気持ちいい感じもしますよね。
1: しますよね、
0: はい、
1: はい。
0: もう一方ね、はい、三重の方ですね。四日市の化身がありますけれども、毎週真剣に拝聴させていただいております、食欲の秋、めっちゃ美味しかった時はごちそうさまの代わりに行って、手を合わせて金曜日を心待ちにしています。番組をね、ごちそうさまの代わりにこう手を合わせて、心待ちにしてくださっているという、なんか嬉しいですね。これね、
1: ここははい、ありがとうございますっていうところですね。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、そして今日の半径2メートル、どんな話題でしょうか。
1: はい。

0: 秋のね、この間の連休の時にですね、うん、私は長野市に行ってきまして、
1: はい、
0: ちょっとお休みを取ってきたんですけれどもね、学生時代の先輩がですね、うん、実家のね、うん、農家を継いだ、継いだということでですね、リンゴ狩りに来ませんかと誘ってくれたんですよ。そこで、はい、人生初めてのリンゴ狩りを体験してきました。
1: うん、羨ましい、どんな感じでしたか、リンゴ狩り。
0: ねえ、うん、リンゴって、はい、なんかこう高いところになってるイメージないですか。
1: うん、そうですよね。ちょっと脚立みたいなものが必要なね、そんなイメージありますよね。
0: だから私ね、大丈夫かなって、結構ビビってたんですよね。なんといってもニュートンはリンゴから重力を発見したぐらいですからね。
1: ニュートンを思い出すところが杉田さんですけれどもね。
0: ねえ、はい、ところが、実際に行ってみますとですね、はい、リンゴってもうなんていうんですか、もう私の背丈よりも低いところにたくさんなってるんですよね。うん、
1: 品種改良されてるってことですかね。
0: まあ育て収穫しやすいようにっていうようなところもあるんでしょうね。はい、そこでもう枝がもう折れんばかりにですね、こうもうリンゴがなっているということでした。はい、うん、そしてまあ本当にね、もう今の季節こう赤く染まってるんだそうですよ。ただ残念ながら私はそれがこう、うん、はっきりわからないもんですから、はい、まあ先輩がね、うん、こうそういうこう色に頼らずにですね、美味しいリンゴを見分ける方法っていうのをですね、はい、教えてくれまして、うん、それを聞きながらこうリンゴを取っていったんですけれどもね、
1: どんな方法でしょう。
0: リンゴの表面って触るとちょっとベタつくような時ってありません？あれワックスって言って、自然の成分なんだそうですよ。でそれがね、うん、こううっすらと感じられたらもう食べ頃だと。
1: じゃあベタベタしてたら食べ頃ってことですね。
0: そうですそうです、はいはい、いうことと、うん、あとお尻、リンゴのお尻、うん、
1: はい、
0: 下の方ですね、下ひっくり返してですね、うん、そのくぼみがこう広くて大きいとですね、はい、美味しいと。
1: そうなんですか。
0: いうふうに聞きました。私同僚に長野出身の人がいるんですけれども、その人もスーパー行くと必ずお尻を見るそうです、
1: ね。じゃあちょっとやっちゃおう。スーパーでお尻ですね、リンゴの、
0: はいはい。ただまあもちろんこれはですね、品種によっても違いありますし、あくまでも私の先輩が目安として話していることですので、あしからずというところではありますけどもね。はい、
1: で杉田さん召し上がったわけですよね。
0: もちろんですけれどもね。
1: どうでしたか。
0: やっぱりね、みずみずしくて美味しいですね。
1: 取れたては
0: 、うん、もうその場でね、いただきましたけれどもね、はい、本当に美味しかったですね、
1: はい、で写真を見たら杉田さん独特な格好というか、
0: はい、
1: もうまさに一緒に撮った農作業された方とほぼ同じような感じの格好してるんだけれども、
0: はい、
1: 手の甲まで覆うようなカバーつけてましたよね。
0: あ、鉄甲って言うんですね。
1: ほう、
0: 手の甲だけを覆う手袋をして、
1: ええ、
0: であと帽子からはネットがこう顔中をね覆って、これはね蚊に刺されないようにする。
1: あ、そういうことですか、手の甲にシミが出ないようにって、そういうことかと思いますそうじゃなかったんですね。
0: でもやっぱりね、手のひらは素手の感覚が必要なんで必ず、素手で部分は残すということでしたけれどもね、
1: いい秋の一日になりましたね。
0: そうですね、
1: はい、杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。気象情報、気象予報士の福田博之さんとともにお伝えします。はい、今日は中秋の名月ということで、
0: 中秋の名月ですね。お団子食べましょう
1: お月様が出るかどうかまず聞きましょうね。どうなんでしょうか。
2: はい、東京日中晴れ間も多かったんですが、だんだん雲が増えてきました。うん、ただ先ほど東の空を確認してきましたら、ビルの脇にお月様見えました。
1: はい、
2: この後西日本や東日本は雲がだんだん広がってきます。早めの時間であれば雲の隙間から見られるかもしれませんが、夜遅くなるほど雲が厚くなり雨が降り出す予想です。
1: そうですか。
2: 西から秋雨前線が伸びてくるためです。はい、この時間すでに中国地方や四国から東海にかけて雨の降っているところがあります。次第に雨の範囲は広がり、明日は西日本東日本各地雨でしょう。で現在日本付近の気圧配置は、本州を挟むように高気圧が2つあります。日本海と日本の南の海上にそれぞれ中心を持っていまして、本州付近がちょうど2つの高気圧の間に入っているため、雲が広がりやすくなっています。高気圧に近い北海道や東北の日本海側では

0: 綺麗な月が見えそうですが、西日本や東日本雲が広がります、次第に雨の範囲が広がり、明日は西日本東日本各地雨になりそうです、暖かく湿った空気が流れ込む九州や関東で雷を伴って雨の激しく降るところがあり、千葉県でも激しい雨が予想されています。
1: 千葉では台風25号の記録的な大雨の影響が続いていますからね、ちょっと心配ですよね。
0: そうですね、未だに地盤が緩んでいたり堤防が損傷し浸水が続いている地域があります。少ない雨でも土砂災害が発生したり新たな浸水被害の起こる恐れがありますので、雨の降り方に注意し危険な場所には近づかないようにしてください。一方、沖縄はあさって日曜日から台風26号の影響を受けそうです。台風26号は今沖縄の南の海上にありますが、今後暴風域を伴って北上し、27日日曜日から30日水曜日にかけて強い勢力で沖縄地方に近づく見込みです。沖縄付近で速度を落とすため台風の影響が長引く恐れがあります。沖縄本島と宮古島地方では日曜日の午後から非常に強い風が吹く見込みで、台風の進路によっては暴風が吹きそうです。高潮や大雨にも注意警戒が必要ですし、海は大しけになるでしょう。台風は沖縄を通過した後は日本の南の海上を東寄りに進む見込みで、本州の南岸に停滞する秋雨前線の活動が活発になるかもしれません。まだ前線の位置や台風の進路の予想には幅がありますので、最新の情報を確認するようにしてください。
1: では全国の明日の天気お願いします。
0: 沖縄本島、明日は晴れのち曇りで、午後は通り雨や雷雨があるでしょう。九州南部は曇りで時々日差しも出そうです。九州北部は雨でしょう。長崎県付近では雨が激しく降りそうです。中国地方と四国は曇り時々雨、近畿から東海関東は日中は各地雨で雨足が強まりそうです。千葉県では朝から夕方雷を伴って激しく降るでしょう。北陸は曇り昼頃まで時々雨でしょう。東北南部は各地雨になりそうです。東北北部、日本海側は晴れ間がありますが、太平洋側は曇りでしょう。北海道は晴れたり曇ったりのところが多く、道北は午後雨になりそうです。明日の最低気温、札幌12度、仙台17度、金沢18度、東京19度、広島20度、名古屋大阪福岡21度、高知23度、那覇27度。最高気温、仙台20度、札幌東京21度、名古屋金沢大阪広島23度、福岡24度、高知27度、那覇32度でしょう。明日は気温が下がるところが多く、東京10月下旬並みでしょう。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ありがとうございました。では音楽です。レオナルド・トッシーの演奏で秋の夕暮れ。ところによっては交通情報です。

0: ではここからはみんなのエンタメのコーナーです。杉田さん、
1: はい、今月開催されたコンテスト G1 グランプリをご紹介します。はい、G1 の G はゲームの G ですね。障害のあるなしに関わらず誰もが楽しめるための工夫やアイデアを競い合うコンテストです。
0: はい、スタジオには主催である公益社団法人ネクストビジョンの代表理事で産業医眼科医の三宅拓さんにお越しいただきました。三宅さん、よろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、三宅さん、まずG1 グランプリとはどんなコンテストなのか教えてもらっていいですか。
2: はい、私たち公益社団法人ネクストビジョンは視覚障害のある方を中心に、障害や病気があっても働く、学ぶ、遊ぶを諦めなくてもいいようにサポートする団体です。はい、そのような中で特に近年私が力を入れているのがこの G1 グランプリになります。はい、2021年に開始して今回で第6回になるんですが、障害のある人の視点からゲームをする上でちょっとした困りごとだとか、もっと楽しくプレイするための工夫みたいなですね、はい、そういったアイデアを動画作品として投稿してもらって、今年は14作品がエントリーされています。
1: はい、どんな内容なんでしょうか。
2: そうですね、もともとは私とですね、もう一人の発起人である愛知教育大学の相葉准教授、はい、そして、ゲーム業界関係者が、グランプリ、そして医療福祉部門賞、キッズ部門賞、特別賞などのですね、特に優れた作品を審査するものになっています。
1: はい、キッズ部門もあるということですからね。お子さんからのエントリーもあるということですね。
2: そうですね、今回キッズ部門で入賞したのは盲学校に通う16歳の春さん。
0: はい、
2: 一般に売られている既存のゲームに対してですね、こんな機能があったらもっと楽しく遊べるのにという希望やアイデアを提案してくれたものになります。
1: はい、
2: また対戦相手の特性を読んで戦略を立てるようなゲームがあるんですが、全く画面が見えないとですね、相手がどんなキャラクターを選んでるのかっていうのがわからないの、それを音で教えてくれたら助かるのになっていうような機能だとか、またこの立体空間をですね、シューティングゲームといって弾を撃って遊ぶようなゲームがあるんですが、そのようなものですと障害物や相手との距離を音で知らせてほしいだとか、既存のゲームに対するですね、まあ、アクセシビリティって言われる、補助機能を提案する内容だったと思います。
1: はい、ね、以前ね、この番組でも格闘ゲーム
0: やりましたね、スタジオの中で。そうそう、私ずっと実況してましたものね。
1: そうなんですよね。それでそれは記憶をね、思い返すと、こう対戦している相手との距離がわからないから、こう近づいていくとね、音がねポンポンポンポンポンポンって大きくなる、離れると小さくなるみたいなことで、もうすでにゲームについているものではないんですか。
2: そうですね、非常に一部のゲームでそのような、視覚障害とか聴覚障害の方への機能というのはついてきているんですけども、まだまだ十分ではなかったり、本当にお金のがある、メーカーのですね、一部のゲームに限られているっていうところはあるかなと思います。
0: ここで受賞した春さんの声をお聞きいただこうと思うんですけれども、春さんは生まれてすぐに小児がんを患って光を失いました。春さんとお母さんに今回の受賞の感想を聞いています。
3: 高校2年生の春です。その受賞したことはもう本当にもう嬉しいです。はい、ゲームは何です、全てを忘れて没頭できるものというか、ゲームきっかけで友達とも仲良くなれたりとか、僕の人生でなくてはならないものっていう感じですかね。ゲームっていう一つのコンテンツを通して、いろんなその価値観とか、いろんな障害を持ってる方とか健常者の方とか、ゲーム以外の趣味を持ってる人ももちろん

0: そんな、背景を持った人たちとつながっていきたいなって思っています。
1: 年代的にそうですね、親からはやっぱりゲームなんてなんて目が悪くなるとか、なんか勉強がなんて言われてきた世代ですけど、こうやって近くでパルのことを見ていると、今までやっぱり我慢してきたこととか、やりたいこととかも諦めてきたこともあるんですけど、集中してこう何かに取り組むっていうことがなかなか見つからなかったんですけど、ゲームを通してやっぱりこうやってるとすごい楽しそうにしてたり、友達作りにもなったりもするので、親としてはゲームばかりダメだよっていうより、どっちかというと、そういう姿を見てると嬉しいことだなっていうふうに思っていますね。
2: はい、三宅さん、今のお二人のお話、どのようにお聞きになりました？
3: そうですね。小学生とかお子さんは、やっぱりその足が速いとか、勉強ができるとか、いろいろなことあると思うんですけど、やっぱりその同じ遊びができるって最も大事なことじゃないかなと思うんです
4: 仲
3: よ
4: 間と
3: ね。
4: ね。
3: はい。なので、ゲームというものを、まあ、触媒にして、人とつながれるっていうことが非常に大事だと思いますし、小学生にとってはそれ自体が、本当に社会だったりするので、まあ、その子供たちが夢中になれる、集中できるっていうものを一つでも多く作ってあげることで、彼らの社会がつながっていくっていうのは非常に大事かなと思います。
4: まあ、一方で、まあ、古い世代なのかもしれませんけれども、ゲームのやりすぎというかね、そればっかりに夢中になっちゃったらどうかしらと思ったりもするんですけど、どうですか？
3: はい。私はもともと医者なので思うのがですね、ゲームって塩に似てるなと思うんですよ
4: 塩？
3: ね。塩分。
4: はい。
3: 全くないとやっぱり味気ない料理になりますよね。けどね、適量を超えて取ってしまうと、やっぱり血圧が上がってしまう。だけど、やはりその適量ってものがやっぱりゲームにもあるんじゃないかなと思います。
2: なるほど。
4: じゃあその適量の範囲の中で楽しむっていうことですよね。
2: こう実際にゲームによってこう変わったっていうようなエピソードあります？
3: そうですね。やはりそのゲームっていうのはあくまで現実世界を模したものになりますので、その中で例えば運転昔はしていたんだけどできなくなったっていう人がですね、ゲームの世界ならできるとか、まあ、眩しいっていう症状がある視覚障害者も多いですので、日中外に出れないんだけどゲームならば外を歩き回ったり、まあ、場合によっては空を飛んだりもできるみたいな現実以上のことができたり、私の中で一番印象に残っているエピソードはですね、一人のキャラクターを二人で操作するっていうアイデアを出した方が以前にいまして、目で見て状況を説明する人、実際にキャラクターをコントローラーで操作する人、その協業をしている姿が、まあ、パラリンピックのスポーツみたいだなっていうふうに見えてですね。
2: なるほど。
4: まあ、伴走者とね、共に走るっていう選手がいる、その姿に重なってくるっていうことですよね。でもそれにしても改めてなんですけれども、三宅さん医師ですよね。で、どうしてこのゲームのことにここまでこう力を入れて取られたんですか？
3: そうですね。医療っていうのは病気を治すことがゴールなんですけれども、やはりこう人生が長くなってくると治らない病気にみんなかかっていったり、老化なんてそもそもが病気みたいなところっていうのもありますので、そのような中でケアっていうのが非常に大事になるんですね。ケアっていうのは、治すことではなくて、その体でできることを増やしてあげるってことなんですけども、まあ、私はそのケアっていうものに非常に興味があって、医者としてケアを中心に活動していたり、そこで処方するのは薬だとか手術ではなくてですね、まあ、情報を処方するっていう概念を持っていまして、その中で、
2: 情報を処方する。
3: そうですね。で、まあ、働く、学ぶも大事なんですが、遊ぶっていうのが、非常にやはり、当事者にとっては主体性を持って、自分ごととしてやりたいっていう感覚が強かったので、今は遊ぶにフォーカスをしています。
2: そして、まあ、今年の G1 グランプリの、グランプリはどんな
4: 気になりますね。
2: 作品だったんですか？
3: はい。今年受賞されたのは MM さん、33歳の先天性視覚障害の、全盲の方ですね。すでにある既存のロールプレイングゲームっていうのがあるんですけども、ロールプレイングっていうのは、まあ、主人公の役になってですね、冒険をしたりって物語を進めていくものになるんですが、そのロールプレイングゲームを全盲のプレイヤー自身がですね、今流行りの生成 AI と共同で開発したシステムによって、音声だとか立体音響だけで遊べるようにしちゃったっていう作品なんですね。
2: そうすると、あれですか、さっきハルさんがこういうふうにできたらいいなって言ってたアイデアを実際に生成 AI を使って作っちゃったっていう、そういうことになるんですか？
3: そうですね。今まで我々5回やってきた中でですね、こういう工夫がみたいなもの

0: は結構多かったんですけども、はい、今回大きく違ったのはですね、うん、実際にシステムを作って、ね、それを使って遊んだっていうですね、その作るところまでが本人がしたっていうところが非常にやはり生成 AI っていうものの可能性も含めてですね、ちょっと一段階話が変わってきたなっていうところが、
1: ちょっと前に進んだ、大きく進んだって感じですよね。
0: そうですね、なのでそれにゲーム開発者の人も非常に可能性とかを感じられたっていうのを言ってましたね、
2: はい、なるほど。 それではですね、 MM さんにその受賞のね感想とこれからの目標などについて聞いています、
3: はいはい、MM さんよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: グランプリですよと聞いた時どんな気持ちになりました？
4: 面白いと思っていただけたことが何よりこちらとしても嬉しかったなっていう、今回できるゲームが増えたっていうことをすごく喜んでいます。 AI があることで、まあ、目の代わりをしてくれるプログラミングっていうのを一切やったことがないような視覚障害のある人たち、困りごとをたくさん抱えている人たちが実際にAI を使ってそういう自分の困りごとを解決していくっていう、私含め周りにたくさんそういう人がいらっしゃって、それを見てると本当に AI ってうまく活用すれば自分たちの生活をとても豊かにしてくれる、今までできなかったことがどんどんできるようになって、自分が作れるだけじゃなくてですね、こんな風に作ると視覚障害があってもゲームが作れるんだとか、困っていることを AI を使って解決できるんですよっていうようなことを広めていきたいというふうに思っています。人とのつながりっていうようなところとゲームってやっぱり切っても切り離せないぐらい今世界中でみんなが楽しんでいるものなので、まあそれに取り残されない、障害とかですね世代関係なく一緒に盛り上がれるようになるんじゃないか、みんながうまく社会が回るんじゃないかっていうふうに感じます。
2: はい、MM さんのお話でとても印象的だったのは、この方は大学の研究者でもあるわけですけれども、はい、うん、このゲームのアクセシビリティ、ゲームをいかにね、うん、できるようにするかってことを突き詰めるということは日常生活を変える入り口になるんだというお話をされてたのがね、大変印象深かったんですけれども、そういう可能性があるというふうに三宅さんお感じになっていらっしゃるわけですよね。
0: そうですね、私は自身で独立してからもう17年障害がある方からですねニーズを聞いてくるってことをやってきたんですが、うん、その中で非常に感じるのが、障害がある方っていうのは困りごとのプロなんですよね。見つける、
2: わかります。
0: でそこに対して日々どうしたらうまくいくかなって考えてるわけですよ、でそれをですね、こう現実世界で道の形を変えてくださいとか、ここに歩道を作ってくださいってなかなか難しい話だと思うんですけども、ゲームだとできるかもしれないし、今回の発表のようにですね、生成 AI を使えば自分自身で道の形を変えることすらできるかもしれないんですよね、でそのことが開発者に伝わることで、そもそもゲーム作る側がこういうことを知ってればよかったんだっていうことで、まさにそのゲームっていう世界の中でのですね、世界の作り方が彼らを起点に変わっていくぐらいの価値がある発表じゃないかなと思いました。
1: ゲームがこうシミュレーターになるっていうか、まず先こう先陣を切って、そういう世界をこう試していく道具になるってことですかね、イメージとしてはね。
0: そうですね、でその現実との一番の違いはやはりインフラにまで影響ができるってところだと思うんですよね。その工夫して道具を変えるとかは今までも皆さんやってきたことだと思うんですけど、その道とはどういうものかとかですね、その空間環境に対して直接人が影響を与えるって現実世界では難しいと思うんですけど、ゲームだと全てがプログラミングなんで、変えていけると、それがもしかしたら現実の道作りにも影響してくることも決して、未来はあり得る話なんじゃないかなというふうには思いますね、
2: 試行錯誤はやりたい放題ってことですもんね。
0: そうですね、
1: そうですね、ここまでは公益社団法人ネクストビジョンの代表理事の三宅拓さんにお話を伺ってきましたけれども、感想の投稿が届いています、春さん16歳のね、春さんがいろいろな背景を持った人たちとつながっていきたいというお話がとても印象に残りました、その可能性を G1 グランプリで広げていってほしいなと思いましたという感想、それから、70代この方70代ですけれども、障害をお持ちでありながらゲームに挑戦ができる、それは素晴らしい取り組みですねと、共に障害を

0: 害があってもその前に明るさを感じますと、うん、そして親御さんの声にも明るさがありますねといった感想をいただいています。三宅さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございました。
0: そして今日あの前半のみんなのニュースでは医療的ケア児の18歳の壁についてお伝えしましたけれども、はい、こちらにもあの感想をいただいていまして、はい、X ですけれども体の状況は関係なくみんな同じ18歳、保護者も子どもも安心して18歳を迎えられる制度に本当になってほしいという声、うん、それから医療的なケアが必要な場合いつまでも親ができるわけではないですものね、非常に大切な問題だと思いますといった感想もいただいています。そしてあの福田さんのお天気で中秋の名月の話が出ましたが、はい、福島県の70代の女性からは合図です、お月様出ています、
2: あ
0: お団子も作りました、いや団子汁にして食べています、よかったですでちょっとお腹空いちゃいます ね、いいですね、よかったですね、はい、それからあの美味しいリンゴの見分け方参考になりましたというあの投稿も来ていますよもう私も今日そうベタベタとお尻ですよ ね、そうですね、触ってベタベタお尻を見る勉強になりました、はいはい、ここまでは柴田由紀子と
2: 杉田誠でした。
3: 合図は間違い、俺が間違うわけない絶対。

6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県ではこれまでに11人が死亡、4人の行方がわからなくなっています。堤防が決壊した北印旛沼に近い成田市では、農業関係にも大きな被害が出ています。決壊した堤防からおよそ800メートル離れた倉庫も水に浸かりました。この倉庫にはおよそ10軒の農家が収穫した新米およそ54トンを袋詰めにして保管していましたが、大部分を廃棄しなければならなくなったということです。今日も朝から農家の人たちが倉庫の中に散らばった米の粒を片付け、浸水を免れた米をフォークリフトで外に運び出す作業に追われていました。台風25号の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼について、国土交通省は台風26号が接近する恐れもあることから、今後1週間をめどに可能な限り水位を下げ、堤防の応急復旧を目指すことになりました。印旛沼では周辺の河川でも堤防が決壊し、広い範囲で浸水が続いているため、国土交通省は今日、今後どう対応するか方針を明らかにしました。それによりますと、印旛沼の水位を排水ポンプを稼働して、明日には平常時と同じ 2.3 メートルまで下げるとしています。その上で、印旛沼の水を利用している県や企業などと調整しながら、水位を可能な限り下げるほか、県が進めている堤防の応急的な復旧工事について、技術的な支援を行うということです。また、排水ポンプ車を現在の11台から30台に増やして、浸水している地域の排水を進めるとしています。国土交通省は台風26号が接近する恐れもあるとして、今後1週間程度でこうした対応を完了したいとしています。千葉県内では広い範囲で今も停電が続いていて、復旧に向けた作業が進められています。しかし、土砂崩れや倒木で道路が寸断されている地域では作業の見通しが立たず、停電が長期化する恐れがあります。東京電力パワーグリッドは

停電の解消に向けて関東の1都6県に加え、山梨県と静岡県の業者にも依頼して復旧作業に当たっています。復旧作業の拠点は木更津市内のショッピングモールの駐車場で、毎日作業員およそ250人と工事車両およそ200台が停電の現場に出かけています。しかし、君津市や市原市、木更津市、それに大多喜町などでは、各地で土砂崩れや倒木で道路が寸断されているため、およそ150箇所で復旧作業が難しい状況になっているということです。停電の原因や被害の状況を確認できない地域では、停電が長期化する恐れがあるということです。JR 東日本は運転を見合わせている区間で今月28日から代行バスを運行する予定ですが、必要な台数の確保に向けて調整を進めることにしています。 JR 東日本によりますと、内房線の木更津駅と阿波鴨川駅の区間の上下線は明日の始発から運転を再開するとしています。今月28日から代行バスを運行するのは、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の区間、成田線の佐原駅と銚子駅の区間、総武本線の榎戸駅から鳴門駅の区間、内房線の姉ヶ崎駅と木更津駅の区間です。JR 東日本はバスの確保が難航しているとして、必要台数の確保に向けて調整を続け、運行本数などについて検討しています。JR 東日本の三島大輔千葉事業本部長は、テレワークなど行動変容をしてもらわないと輸送量を確保するのは難しいが、お客様の日常を取り戻すべく復旧に向けて最大限努力していくと話しました。明日の気象についてです。気象庁によりますと、伊豆諸島付近に秋雨前線が停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、関東地方は明日広い範囲で雨が降る見込みです。茨城県や千葉県、伊豆諸島では局地的に雷を伴って激しく降る恐れがあります。千葉県や神奈川県などの関東南部を中心に、これまでの大雨で地盤が緩んでいたり、堤防が損傷したりしている地域があります。普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあることから、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。続いて気象の情報です。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気、東京地方雨で朝晩は曇りとなるでしょう。伊豆諸島北部曇り時々雨で、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り時々雨、八丈島では夜雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県は東部西部ともに明日は雨が降るでしょう。千葉県は北西部、北東部、南部いずれも雨で、朝晩は曇り、ところにより朝から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は南部、北部、秩父地方いずれも雨で、朝晩は曇りとなる見込みです。茨城県は北部南部ともに雨で、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県は南部北部ともに雨で、夜には曇りとなるでしょう。群馬県は南部北部ともに雨で、夕方から曇りとなる見込みです。静岡県東部、伊豆ともに明日は雨時々曇りとなるでしょう。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 80% が東京地方、千葉県、埼玉県南部北部、茨城県、 70% が神奈川県、埼玉県秩父、栃木県、群馬県、 60% が伊豆諸島北部と静岡県の東部、伊豆、 50% が伊豆諸島南部、 20% が小笠原諸島です。正午から午後6時にかけて1ミリ以上の雨の降る確率 80% が神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県東部、 70% が東京地方、埼玉県南部、静岡県伊豆、 60% が伊豆諸島北部、埼玉県北部と秩父、

0: 栃木県、群馬県、50% が伊豆諸島南部、10% が小笠原諸島となっています。明日の各地の予想気温です。予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京19度、21度、横浜19度、20度、銚子20度、22度、熊谷19度、21度、水戸17度、19度、宇都宮17度、20度、前橋18度、21度となっています。お伝えしていますように、明日の関東地方などは、伊豆諸島付近に停滞する前線や湿った空気の影響を受けて断続的に雨が降りそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。圏央道が緊急の工事のため通行止めになっています。圏央道は内回りの木更津東インターと市原鶴舞インターの間が緊急の工事のため通行止めになっています。このほか牛久阿見インターと阿見東インターの間も緊急の工事のため両方向とも通行止めになっています。東京外環道の京葉ジャンクション方面への外回りは市川北インター付近で事故の影響で10キロ渋滞しています。東北道の上りは埼玉県の蓮田サービスエリア付近で大型トラックと乗用車の事故の影響で13キロ渋滞しています。北関東道の高崎ジャンクション方面への西行きは伊勢崎インター付近にトラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。関越道の上りは所沢インター付近に止まっていた故障車は移動しましたが断続的に20キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に18キロの渋滞です。横浜新道の下りは戸塚料金所の先で事故のため3キロ半渋滞しています。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。まずは台風そして雨についてです。沖縄県の南にある台風26号は今後進路を北寄りに変えて沖縄県に近づく見込みです。沖縄県ではあさってには非常に強い風が吹いて海上は大しけとなる恐れがあり、高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。
1: また秋雨前線の影響で明日は東日本と西日本の広い範囲で雨となり、記録的な大雨になった関東でも激しく降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。
0: では気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、明日は広い範囲で大雨になりそうです。はい、記録的な大雨になった関東でも激しい雨が予想されているということですね。
2: そうですね。西から秋雨前線が伸びてきて活動が活発になるためです。千葉県では明日の朝から夕方1時間に30ミリ以上の激しい雨が予想されています。はい、未だに地盤が緩んでいたり堤防が損傷し浸水が続いている地域があります。少ない雨でも土砂災害が発生したり新たな浸水被害が起こる恐れがありますので、雨の降り方には注意し、危険な場所には近づかないようにしてください。
0: はい。
1: 一方で沖縄県には台風26号が近づいていますね。
2: はい。あさって日曜日から影響を受けそうです。
1: はい。
2: 午後6時の観測では、台風26号は沖縄の南の海上を1時間に30キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は1000ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。今後、暴風域を伴って北上し、27日日曜日から30日水曜日にかけて強い勢力で沖縄地方に近づく見込みです。沖縄付近で速度を落とすため、沖縄では台風の影響が長引く恐れがあります。暴風や高波に警戒し、高潮や大雨にも注意をしてください。台風は沖縄を通過した後は日本の南の海上を東寄りに進む見込みで、本州の南岸に停滞する秋雨前線を刺激し、来週は西日本や東日本で雨が強まる可能性があります。まだ前線の位置や台風の進路の予想には幅がありますので、今後も最新の情報を確認するようにしてください。はい、
0: 気象予報士の福田さんでした。さて、記録的な大雨となった台風25号に伴う各地の被害について、政府は激甚災害に指定する方針を示しました。
1: 土砂崩れの影響などから鉄道は一部区間で復旧まで時間がかかる見込みです。
0: 大雨で線路に土砂が流入し一部区間で運転見合わせが続く JR 内房線、木更津駅と姉崎駅の間は復旧までに少なくとも3ヶ月程度かかる見込みです。
3: JR 木更津駅です。こちら掲示がありますが、本日木更津駅を発着する列車すべて運休ということで、駅構内は人がいない閑散とした状況となっています。
0: 木更津市は千葉県の北西部や東京都内への通勤通学圏にあります。千葉市とを結ぶ鉄道網が長期間不通になる事態に、利用者からは不安の声が出ています。
4: 3ヶ月どうしようと思う。すごい遠回りですし、あと交通費がすごい3倍ぐらいかかる。
5: 3ヶ月間運休って聞いてバスで行くしかないなって感じです。長いですね。きついなって感じです。
0: このほか総武本線の榎木戸駅から鳴門駅の間が復旧まで1ヶ月程度かかる見込みだということです。久留里線の木更津駅から久留里駅の間は来月3日、成田線の佐原駅から銚子駅の間は来月4日の運転再開を目指すとしています。 JR 東日本はこうした区間でバスによる代行輸送を検討しています。こうした中、 JR 東日本は

0: ですね、最大限バスを確保したいというふうに今努めているところであります。
1: 一方、堤防が決壊し広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼、国土交通省は幅およそ100メートルにわたって決壊した成田市の船形干拓付近で今日から応急的な復旧工事を始めました。関東地方整備局の大野博之河川情報管理官は、
2: 24時間施工で、やりまして、台風到達までにですね、ちょっと完了させたいと思っております。
1: 停電も続き、千葉県と神奈川県では午後5時ごろの時点でおよそ8670戸が停電していて、復旧作業が進められています。木更津市内のショッピングモールでは駐車場の一部が作業のための拠点となり、各地で作業に当たっていますが、
3: 現場にまずたどり着けない、土砂が崩れてて、で回ってみても通行止めって感じで。
1: 東京電力パワーグリッドによりますと、被害の確認ができない地域もあり、停電が長期化する恐れがあるということです。
4: そして神奈川県三浦市でアパートに土砂が流れ込み、住人の20代の女性と連絡が取れなくなっている現場では今日も捜索が続いています。女性の夫がアパートの様子を撮影した写真には、2階建てアパートの1階部分に黒い土砂が流れ込み押しつぶされている様子が写っているほか、周辺には水分を多く含んだ土砂が大量に溜まっています。さらにアパートの2階部分も大きく傾いていて、崩れ落ちないよう地面との間に設置した数本の支柱で建物を支えている状況も確認できます。女性の夫は、
5: 来月でちょうど結婚2年目だったんですけど、一緒にもう草津に旅行行こうって話で、楽しみだねって言ってて、姿が見たいですね、もう一刻も早く。
4: 今回の大雨ではこれまでに11人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。
1: 関東や伊豆諸島では土砂災害が相次ぎ、昨日午後8時半の時点で114件の発生が確認されています。土砂崩れが発生した後、斜面に土砂が流れ止まっている場所もあるということで、国土交通省は今後少ない雨でも崩れる恐れがあるとして近づかないよう呼びかけています。こうした

0: 公職選挙法の規定で禁止されているのは憲法違反だとして、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は精神的自由に対する重大な制約だとして、表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。
1: 18歳未満の未成年者は、公職選挙法で選挙運動が禁止され、違反した場合に刑罰を科す規定もあります。これについて、17歳から20歳までの男女4人は、いずれも過去の選挙で法律の規定によって選挙運動を断念した経験があり、表現の自由を保障する憲法に違反するとして、国に対し未成年者の選挙運動を認めることや賠償を求めました。国は、法律の規定は未成年者が不当な選挙運動に巻き込まれないよう保護する目的があるなどと争いました。
0: 今日の判決で東京地方裁判所の海老瑞穂裁判長は、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としない。選挙の公正を確保する目的で規制する必要性が高いとは言えないと指摘しました。その上で、法律の規定は精神的自由に対する重大な制約で、未成年者は一切の選挙運動を禁止される。選挙運動の規制として必要かつ合理的とは認められないとして、公職選挙法のうち未成年者の選挙運動を禁止する規定と違反した場合に刑罰を科す規定は、表現の自由を保障した憲法21条1項に違反するという初めての判断を示しました。一方で、賠償を求めた訴えなどは退けました。原告の一人、竹島一新さんです。
2: 17歳の時に、町の選挙で選挙運動を試みて、意見を言うことすらもこの国の法律で許されなかったことは、とても悔しかったので、自分の気持ちがやっと認められたなという気持ちです。今後立法の場で認められるように、今後とも声を上げていきたいなと思います。
0: 一方、総務省選挙部管理課は、判決の詳細については今後内容を精査したいとコメントしています。
1: 次は、静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の1号機と2号機の廃炉作業をめぐる改ざんと、再稼働を目指す3号機と4号機に関する改ざんについてです。
0: まず、3号機と4号機に関する改ざん問題です。中部電力は、再稼働を目指す浜岡原発の3号機と4号機をめぐり、再稼働に必要となる原子力規制委員会による審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを改ざんしていたことが明らかになっています。
1: 中部電力は、重大な疑義が生じている状況の中、申請を維持するのは適切でないとして、今日規制委員会に対し、3号機と4号機の審査の申請を取り下げる書類を提出しました。再稼働は見通しが立たない状況です。
0: この問題で、中部電力は林金吾社長と勝野悟会長が今月30日付で辞任すると発表しています。
1: 一方、同じ浜岡原発の1号機と2号機をめぐる改ざんについてです。中部電力は、1号機と2号機の廃炉作業の費用を請求する際の報告書を改ざんしていた問題で、今日新たに4件の書き換えなどが確認されたと発表しました。
0: 1号機と2号機をめぐっては、廃炉作業で行った解体工事のうち少なくとも14件で、解体した機器や量を改ざんするなどし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことが先月明らかになりました。
1: この問題で、会社は今日これまでの調査結果をまとめ、経済産業省と機構に提出しました。それによりますと、新たに4件の工事の報告書で、書き換えや押印の削除などが確認されたということです。2024年度分として請求した36件の工事のうち、改ざんが明らかになったのは、

0: 合わせて18件になりました。
1: 中部電力の大塚春久原子力部長は改ざんの原因について次のように説明しました。
2: 申請した計画と実績を整合させることに対するプレッシャーがあったと。業務をチェックする部門やあるいはシステムが存在してなかった。最終的には支払いを受ける予定の工事であり、被害が大きくならないと、こういった正当化からですね、書き換えを指示したというのが見えてきました。
1: 中部電力は今後さらに事実関係の確認などを進め、改めて経済産業省と機構に報告することにしています。
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席がホワイトハウスで会談しました。
1: 習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。
0: 米中首脳会談は24日ホワイトハウスで行われました。中国外務省によりますと、首脳会談で習主席は経済貿易分野で新たな合意があったとして、両国の産業界や市民、そして世界経済にとって良い

0: 触れ、双方は対話を継続し、より良い合意に達するべきだと述べたとしています。また、AI 人工知能について習主席は、双方は引き続き AI に関する対話を行い、AI の乱用や悪用を共に防止することができるとして、対話を継続する姿勢を示しました。一方、台湾をめぐる問題では、習主席は、アメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱い、両国の戦略的協力と関係の発展のための強固な基礎を築くことを望むと述べたということです。
1: ホワイトハウスでは首脳会談に続いて晩餐会が開かれました。はじめにトランプ大統領は挨拶で、習主席と私は異なる体制を代表していることを共に理解している。しかし、両国の国民同士のつながりは続いており、両国の関係がこれほど良かったことはなかったと述べ、友好関係を強調しました。続いて習主席が挨拶し、首脳会談で多くの新たな共通認識に達したと述べました。その上で、80数年前、中国とアメリカの人民は肩を並べて日本の軍国主義の侵略者と戦った。この血と火によって鍛えられた友情は必ず世代を超えて受け継がれていくだろうと述べ、かつての日本との戦争にも言及しながらアメリカとの関係の重要性を訴えました。
0: 首脳会談についてアメリカ側は詳しい内容を明らかにしていません。会談に先立って行われた歓迎式典での挨拶では、トランプ大統領も共通の利益の追求が距離や多くの違いを超えて両国民を結びつけ、第二次世界大戦で我々を同盟国にした、共に戦った我々の偉業を思い起こそうなどと述べ、友好ムードを演出しましたが、第二次世界大戦の時にアメリカが同盟関係にあったのは当時の中華民国で、今回の発言は波紋を広げそうです。
1: 今回の米中首脳会談における中国側の狙いについて、中国の政治外交史を研究する東京大学大学院の川島新教授は、実際の交渉の場というよりもイメージを作るための場であったと考えられると分析しています。また、習主席がかつての日本との戦争にも言及したことの背景について、次のように指摘しました。
2: 中国とアメリカが非常に近しい関係にあるという印象を内外に与えることができます。米中関係というのがたとえ表面的であってもですね、関係性が落ち着くと、やはり東アジアにおいては中国がある程度のフリーハンドを得ていく、それが欲しいと思うようになってくるという意味で、日本というのが大きな壁になってくると、日本への非難を強めながら、アメリカに牽制球を投げるわけですね。
0: ではここからは今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。 NTT ドコモは今年12月から56の料金プランで値上げを実施すると発表しました。月額で税込み110円から550円の値上げを実施するということです。物価の上昇や基地局の増設などの設備投資が必要なことが主な理由だとしています。携帯料金をめぐっては、KDDI が去年、ソフトバンクが今年、サービスの内容を見直すなどして既存プランの料金の値上げを行っています。楽天モバイルは現在のところ主な料金プランの変更予定はないとしています。
1: アメリカを訪れていた北朝鮮による拉致被害者の家族2人が帰国し、多くの共感を得ることができたなどと述べました。このうち横田めぐみさんの弟で拉致被害者の家族会代表の横田拓也さん58歳は、小学6年の頃にめぐみさんが着ていた体操着やめぐみさんが母の早紀江さんから教わって初めて手編みしたマフラーを持参したことを明かし、改めて問題の深刻さと家族の苦しみを訴え、立場を超えた多くの共感を得ることができました。

0: 去年7月に開業した沖縄のテーマパークジャングリア沖縄。開業後1年間の平均入場者数は1日あたりおよそ2700人にとどまっています。運営している会社の親会社の株主総会が今日開かれ、173億円余りの最終赤字となったことなどが報告されました。総会では当面の資金として政府系金融機関の沖縄振興開発金融公庫から30億円の追加融資を受けることで調整を進めていることが報告されるとともに、経営の立て直しを共に進めるための新たなスポンサーを探す方針が示されたということです。
1: 熊本地震から間もなく2ヶ月となる中、震度7の揺れを観測した氷川町では今も200人以上が避難所での生活を余儀なくされています。一方でおよそ120人が依然としていわゆる軒先避難や車中泊などを続けていることが地元の消防団の調査で分かりました。その主な理由としては、空き巣に入られることへの懸念やプライベートスペースのない避難所での生活に対する不安の声が多くを占めたということです。
0: スポーツです。大相撲秋場所は13日目、1年ぶりの優勝に向けて1敗で単独トップの横綱大の里は大関霧島との対戦です。
1: 中入り後の勝敗です。栃の富士に阿炎は栃の富士が押し出し、時早手に朝白龍は時早手が上手投げ、湘南の海に正代は正代が寄り切り、王鵬に翔猿は王鵬が引き落とし、千代翔馬に獅子は獅子がはたき込み、若元春に平戸海は若元春がはたき込み、タケル富士に金峰山はタケル富士が寄り切り、朝光龍に錦富士は朝光龍が下手投げ、富士星雲に浦は浦が肩透かし、朝水龍に一山本は朝水龍がはたき込み、大昌磨に吉野富士は吉野富士が押し出し、高安に豪の山は高安が押し出し、老賀に琴栄鳳は琴栄鳳が寄り倒し、富士龍賀に大栄翔は富士龍賀が押し出し、隆の勝は左足首の怪我で今日から休場し、対戦する予定だった新小結の白の富士は不戦勝となりました。美ノ の海に富士の川は美ノ の海が押し出し、富士の川は4敗に後退しました。熱海富士に朝の山は朝の山が寄り切り、大関青錦に大関琴桜は青錦が肩透かし、横綱大の里に大関霧島は霧島が下手投げ、秋場所は13日目を終わって2敗の横綱大の里が単独トップで、3敗で大関青錦と大関経験者で平幕の朝乃山が追いかけます。
0: 続いて男子テニスの錦織圭選手です。最高で世界ランキング4位を記録した錦織選手、今シーズン限りでの引退を表明しています。
1: 最後の公式戦となるのが今月30日に始まるツアー大会のジャパンオープンです。これを前に会場の有明コロシアムで記者会見しました。
2: 引退するって決めてから、試合は海外でいくつか出てましたけど、テニスをお客さんの前でできるっていうこの幸福感みたいな、楽しさはすごくあったんですけど、やっぱり日本でやるっていうのはまた違う感覚にはなると思うので、最後自分のしたいこうテニスだったり、コート上

0: 1,364円20銭。東証株価指数トピックスは 53.29 上がって4,128.59。1日の出来高は21億4,920万株でした。一方、東京外国為替市場、トランプ大統領が円安への懸念を示したという片山財務大臣の発言などを受けて円を買う動きが出て、円相場は一時157円台まで値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて11銭円高ドル安の1ドル158円9銭から11銭、ユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロ180円6銭から10銭でした。海外市場では現在1ドルが157円台、157円83銭から87銭、1ユーロは179円93銭から94銭となっています。
1: では続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。今日は中秋の名月ですね。
2: そうですね、東京渋谷でも先ほど雲の隙間から私月を見ました。
1: そうですか。
2: ただ今夜西日本や東日本では夜遅くなるほど雲が厚くなって雨が降り出すでしょう。西から秋雨前線が伸びてくるためです。
0: 明日は西日本東日本は広く雨になるようですね。
2: そうですね、暖かく湿った空気が流れ込むため九州から関東で雷を伴って雨の激しく降るところがあり、千葉県でも激しい雨が降りそうです。はい、大雨が降ったところでは少ない雨でも土砂災害が発生する恐れがありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。一方、沖縄はあさって日曜日から台風26号が近づくでしょう。台風の動きが遅いため来週水曜日頃にかけて非常に強い風が吹き、海は大しけになりそうです。
1: では各地の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は晴れのち曇りでしょう。午後は通り雨や雷雨があるでしょう。九州南部は曇りで時々日差しも出るでしょう。九州北部は雨でしょう。長崎県付近では雨が激しく降りそうです。中国地方と四国は曇り時々雨、近畿も雨で雨足が強まりそうです。明日の最低気温、那覇27度、鹿児島24度、高知23度、福岡大阪21度、広島20度でしょう。最高気温、那覇鹿児島32度、高知27度、福岡24度、広島大阪23度でしょう。日曜日は西日本の日本海側で晴れるところが多いでしょう。太平洋側は曇り時々雨のすっきりしない天気になりそうです。東日本です。東海と関東は明日日中は雨で雨足が強まるでしょう。千葉県では朝から夕方雷を伴って激しく降りそうです。北陸は曇り、昼頃まで時々雨でしょう。最低気温、名古屋21度、東京19度、金沢新潟18度でしょう。最高気温、名古屋金沢23度、新潟22度、東京は21度で10月下旬並みでしょう。日曜日は前線が南下するため、太平洋側の雨は止んで、北陸では日が差しそうです。北日本です。東北南部は各地雨でしょう。北部は日本海側では晴れ間があるでしょう。太平洋側は曇りそうです。北海道は晴れたり曇ったりのところが多く、道北は午後雨の降る時間があるでしょう。最低気温、仙台17度、秋田14度、札幌12度、釧路9度。最高気温、秋田24度、札幌21度、仙台と釧路は20度でしょう。日曜日は北海道の日本海側と東北の太平洋側で雨の降るところがあるでしょう。明日は西日本や東日本各地雨になりそうです。記録的な大雨になった関東でも雨が激しく降る恐れがあります。
1: 全国の気象情報でした。
0: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
2: 福田博之がお伝えしました。
0: 時刻は7時半です。
3: こんばんは。

NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの後藤祐樹です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。千葉県は台風25号で雨がたくさん降って大きい被害が出ました。酒々井町では家や道に水が入って今も残ったままの場所があります。40の家に水が入っていて今日になっても20人ぐらいが避難しています。町によると水路に土や砂が入って水が川に流れなくなって溢れました。3日前から消防団などがポンプ車を使って水を川に流しています。しかし今も山から流れてくるため水が減りません。町の職員はポンプ車を2台に増やして早く水をなくしたいですと話しています。台風がまた日本の近くに来そうです。気象庁によると台風26号が沖縄県の南の海に来ています。沖縄県ではあさってから風がとても強くなりそうです。台風はゆっくり進んでいるので風が長く続くかもしれません。本州の南には明日から雨を降らせる雲がかかり続けます。このため日本の広い場所で雨が降りそうです。台風25号で大きい被害が出た千葉県などでも明日の朝から雨が強く降る心配があります。今までに雨がたくさん降ったところでは少ない雨でも山などが崩れるかもしれません。気をつけてください。国連の会議で24日ネパールの首相が演説をしました。先月ネパールと中国の国境の近くで大きい土石流がありました。山から土や石が流れてきて多くの人が亡くなりました。ネパールのシャー首相は地球の気温が上がったことが原因だと考えていると言いました。そしてネパールは気温が上がる原因のガスをほとんど出していないのに被害を受けたので支援が必要だと言いました。愛知名古屋アジア大会の水泳で日本の選手が世界記録を出しました。昨日17歳の大橋新選手が男子200メートル平泳ぎで金メダルを取りました。2分4秒83で世界で一番速い記録になりました。大橋選手は100メートル平泳ぎでも金メダルを取っています。大橋選手は日本でいい記録を出すことができて嬉しいです、みんなに感謝したいですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。ここまで優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は後藤でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。本願寺一門の敗退は西国の毛利に衝撃を与えました。毛利方の武将吉川元春と小早川隆景はそれぞれ山陰道と山陽道の防御に当たっていました。
1: 第130回、秀吉はまず鳥取の城をと奪い取りにかかった。そう意思して行動にかかり出すまでにはかなり長い時間があった。その間が秀吉の戦いなのである。いざと攻めにかかるときは彼としてはもう仕上げをなすようなものだった。数ヶ月前から彼の命令を受けた黒田官兵衛は若狭方面へ密かに行き、その船舶を買い占め、鳥取地方に散在している食料という食料はあらゆる手段を尽くして他へ運ばせてしまった。また吉川元春がそこの味方へ米を積んでは海上から輸送する道のあることを知って、沿海洋上に船団を配備してそれをも完全に封鎖してしまった。もう良い頃です。官兵衛から時至れりと鳥取城の弱まった情報を手にすると、秀吉は初めて軍を動かして敵の城下に迫ったのである。鳥取の城にははじめ山名豊国が立てこもっていた。秀吉はその前に鹿野城を落とした時、多くの降伏人の中から山名豊国の娘を見出して陣中に留めておいた。豊国ごときはふらつきの表現武士である。かかる武士を動かすには武器を消費するまでもないと、秀吉はその第一次攻戦の折にはほとんど戦わずに山名豊国の降伏に成功していたのだった。それは豊国の娘をきれいに装わせて城から見える麓の丘に立たせ、やよ見たまえと城中へ呼びかけたのである。豊国が城から見ると美しく化粧した我が娘が立たされている。そしてそのそばには貼り付け柱がそびえていた。娘も不憫、いらばの所領も惜しいと思わば、よくよくご分別あるがよかろう。ご返答は明朝まで相待とう、と城外から言い送った。案の定山名豊国はその晩使者を出して降伏を誓ってきた。けれど彼の家臣のうちには気骨がある者もある。
2: あまりといえば意識力の乏しいこと
1: と、主人ながら豊国に愛想を尽かし、結束して豊国を他国へ追放してしまった。けれどなお誰か毛利一族の者を上にいただくのでなければ士気のほども心もとないという鳥取からの要請に、吉川常家が新たな手勢800人余りを引き連れて城へ入った。前からの兵と合わせておよそ2000人が一つになって立てこもったわけである。けれど
2: もう城中の糧はあと半月を支えるほどもない。
1: 秀吉は鳥取城外の大釈山に陣し、水も漏らさぬ包囲陣を敷いていた。勇敢な城の兵は暗夜たびたび袋川を泳いで芸州の味方との連絡を図ろうとしたが、一兵たりとも秀吉の夫人の網目をくぐることはできなかった。かくて山陰第一の要塞を誇っていた鳥取城も自らの火付けで全滅か、海上の降伏のほかはなくなった。羽柴秀長は東道高虎に諮って、もう敵も参ったであろうと話がうまい進化を使いとして敵の一拠点丸山の陣へ、
2: はや降伏せられよ
1: と時にやったが、その使いは帰ってこなかった。よくよく調べてみると暗に相違して 死者は首切られてしまったということが分かった。
2: こしゃくな
1: と秀長も高虎も直ちに一挙粉砕を目論んで行動にかかりかけたところ、たちまち秀吉の本陣から「みだりに動くなかれ」という厳命が来た。9月、むらしく過ごしてやがて10月となると、秀吉は初めて堀尾茂助を呼び、
2: 城へ使いしてこい
1: と命じた。そして、
2: かような使いは祖師としては初めての務めであろう、心して参れよ
1: と、いろいろな心がけを教え、茂助もいつか自分のそばでかような任務にもあたる人角の武者になったかと、感慨深そうに彼の姿を見守った。
2: 早いものだの。
1: 秀吉は思わずにいられなかった。我が息子の育ったのを見るような目で眺めた。
2: よくご命令を報じて行ってまいります。
1: 茂助はこの大役に感謝した。懸命な様子が顔に出ていた。
2: 待て待て。
1: 立ちかける茂助へ秀吉は念を押すように言った。
2: この使いできそうか、自分に問うてみて。
3: はい、きっと。
2: 先に藤堂家の家臣は即座に切られておる。覚悟はあるか。
3: もとよりこと不調の説は生きては帰らぬ所存にござります。
1: すると秀吉は急に不機嫌極まる顔をして、
2: 座れ、もう一度そこへ座れ
1: と叱った。堀尾茂助は座り直した。なんで急に秀吉の叱りを受けるのか彼にはわからなかった。
2: 死者の務めは死者の役を完全に成し遂げるこそ本分というもの、それ以外の覚悟などいらざることだ。死に赴くことなら他のものでもする。敵を解く死者はそんな生優しい腹では難しい。死にもならず生きて帰ることもなおできずという境に性根を据えて解かねばならぬ。吉川常家も中国地方では誉れのある武将、しかも秀吉の大軍に包まれながらも今日までの長い月日を核のごとく立派に守り通しているものだ。それを解く戦よりは難しいぞ。
1: 秀吉の言うところを茂助は両手を使えたまま耳たぶが赤くなるほど熱心に聞いていた。
3: 御意、よくわかりました。めったに命は捨てぬよう、ただ懸命を込めて行ってまいります。お使いを果たしてきまする。
2: よし、行け。
1: 茂助は一度自分の陣へ下がった。それから身支度を改めて、ただ一人で敵の城へ赴いた。寄せての使者が来たというので、吉川常家は、
4: ともあれ会おう
1: と城中の人前彼を引いた。かかる使いに茂助はまだ不慣れである。また特に弁舌の師でもない。そしてなお、すでにこの城は持ちきれないことも目に見えている敵ではあったが、秀吉から言い含められてきた通り、茂助は礼を厚うしてあくまで敵の前線を敬い、訳を尽くしていった。
3: 主人、筑前の神にはこの鳥取城のお守りをよくこれまでお支えなされたと口を極めて我ら部下の者にも感心しておられます。けれどこれ以上おすがりあっても餓死のほか道はございますまい。わずか2人の者の命さえお差し出しあれば城全体の命はよみがえる。あなたのご名誉をも十分に考慮しようとしきりに安土ともお打ち合わせにござりますが。
2: あ、いや、おっしゃ、筑前が望みは城中の難民や我が兵士たちの命ではあるまい。鳥取の城であろう。そう安くは参らん。これには常家が住んでおる。
3: いや、お言葉ですが、この城攻め落とそうとするならば これはもう落ちます。誰の目にも。落とせ。常家が軽く突き放すように言うと、モスケは慌てて。
5: お互い、部門の弓矢は、そう言えなく用いるべきではありますまい。
3: そう秀吉が言うたか。モスケは顔をあからめて、ちょっと次の言葉を見失ったが、あくまでその誠実を込めて。
5: はい、主君の言葉でもありました。また、それがしの信じるところでもあります。そもそも、憎むべきものは、先に、ここの城主山名豊国を、家来の分際として追放した山名の家臣、中村晴次と森下同様の2名です。この二人の首を打って、城中数千の命をお救いあるようにと、主人筑前からのおすすめにござります。
3: いらざることを言う。中村森下の両名は、寄せ手にとっては憎むべきものか知らぬが、我が毛利軍にとっては、またなき忠義の家臣。その首を渡すなどということはできる。できぬ相談というものじゃ。
6: 常家は言葉の裏に、会場の意のあることをほのめかしていた。このことある前から、吉川常家としては、ある決心を抱いていたのである。到底、持ち支えようはない鳥取城の首相として、彼の信念した腹の者は、己を殺して、皆を救おう、であった。ところへ、秀吉の使いとしてきた堀尾茂助の言葉によれば、あなたのお首は求めない、という。これは、常家の抱いている意志とは反対な申し越しである。しかし、秀吉がその優越な立場におごらず、たとえ政略にせよ、敵将に示そうとするその寛容と行為は十分知ることができる。死者の堀尾茂助が至って口少ない男なので、常家も無言に任せて、あれこれと胸の内で思案していた。
3: 会場のこと、どういたすであろう。立ち返って、筑前殿へそう伝えてくれ。
5: え、では。
6: 茂助は、呆然とするほど、喜びに包まれていた。こんなに優しく、彼が城の明け渡しを承知しようとは、全く予期していなかったからである。
3: だが、合わせて、この儀もしかと、筑前殿へ御殿を押しておかれたい。山名のニシンは、あくまで首切ることはならん。この城の大将は吉川常家なり。首相の責任は一切を負うもの。常家一人の切腹をもって、城中の兵をはじめ、難民どももことごとく保護のもとにお引き取り願いたい。さもなくばこの城を、無血の明け渡しはなりかねると。
5: 仰せ、立ち返って、主君にお伝え申し上げます。
7: 教えが、是非もない。
6: 秀吉はついに、常家の要求を入れた。望みが叶って、10月25日の昼、吉川常家は、城外の新居寺へ移って、切腹した。
5: 第一に、米を施せ。
6: 秀吉が鳥取城を占領すると、真っ先に手をつけたのが、城中の飢民と城外の窮民の救済だった。即日300石の米がそれらの人々を潤した。
0: 今日のリフレイン、
3: 敵を解く使者はそんな生優しい腹では難しい。
0: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー、演出新田健太、技術山賀勤、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地で記録的な豪雨となっています。記録的な豪雨となった千葉県ではマンションの地下設備が水没して停電や断水になる被害が相次いでいます。こうしたマンションの浸水被害は千葉県内で少なくとも32棟に上り、このうち多くのマンションで地下の電気設備や給水ポンプが浸水するなど共用部分が被害を受けました。今日は千葉豪雨から見えてきた課題についてお伝えします。復旧に向けて大きな課題となったのが修繕費用です。千葉市のマンションでは地下にある電気設備などが浸水し停電や断水が起きましたが、電気設備や給水ポンプなどの共用部分は公的な支援を受けられなかったということです。すべての修理を行うには数千万円かかる見通しで、管理組合はどう資金を確保するか頭を悩ませています。建物の浸水対策に詳しい国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、災害支援制度の多くは個人や世帯を対象としていて、共用部分への支援は限定的だといいます。このため事前に被害を軽減する対策を進めることが重要だと指摘しています。マンションの浸水被害を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。都内の高層マンションの中では対策を取っているところもあります。東京江東区にある地上42階のタワーマンションは地下2階の駐車場に電気設備が設置されています。江東区の内水氾濫のハザードマップでは浸水のリスクはないとされているものの、マンションの前を通る道路は下水道や排水施設の処理能力を超える大雨が降ったとき最大で50センチほど浸水するリスクがあるとされています。このマンションでは大雨が予想される際、自主防災組織のメンバーが中心になり、地下にある駐車場や駐輪場に通じる階段やスロープの前に止水板や土のうの代わりになるシートを設置することにしています。自主防災組織のリーダーは、各地の浸水被害は人ごとではないと言います。
1: やはり浸水対策というのは重要だなというのを改めて思っているところです。安全なマンションになるように努めていきたいというふうに思っております。
0: 国土交通省国土技術政策総合研究所の木内望シニアフェローは、マンションの大雨対策を検討する上では費用対効果を検証することが有効だと言います。木内さんによりますと、マンションでの50センチ程度の浸水被害を想定した場合、止水板や防水扉などの対策費用が1775万円なのに対し、浸水した場合の修復費用は5450万円に上るということです。木内さんは現実的な対策を進めることが大切だと指摘しています。
2: 特に高層のマンションでは、受変電設備、給排水設備、エレベーターなどの共用部分が被災すると、住宅自体の被害が比較的少なくても、長期間にわたり生活に大きな支障が生じることがあると。どの設備を優先的に守るべきかを考えながら、費用に見合った対策を選ぶことだというふうに思っています。
0: 各地で記録的な豪雨が続く中、大切な住まいへの影響をどう食い止めるのか、対策をどうするのか、知恵を出し合うことが大切になっていると感じます。安心ラジオ、小野文明でした。
3: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに現在出されている注意報、 土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部、雨で朝晩は曇り、ところにより朝から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で夕方からは曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨で、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨で、八丈島では夜雷を伴い激しく降る見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆は雨で時々曇りとなるでしょう。山梨県と長野県南部、中部は雨で明け方までは曇りでしょう。長野県北部、雨で夕方からは曇りとなるでしょう。新潟県は曇りで昼過ぎまで時々雨が降る見込みです。明日午前6時から正午まで1ミリ以上の雨の降る確率 80% が東京地方、千葉県、埼玉県南部、北部、茨城県、 70% が神奈川県、埼玉県秩父、栃木県、群馬県、山梨県、長野県中部、 60% が伊豆諸島北部、静岡県東部、伊豆、長野県の北部南部、新潟県の中越と上越、50% が伊豆諸島南部、新潟県の下越と佐渡、20% が小笠原諸島です。正午から午後6時にかけては 80% が神奈川県、千葉県、茨城県、静岡県東部、山梨県の中西部、 70% が東京地方、埼玉県南部、静岡県伊豆、山梨県の東部、富士五湖、長野県南部、60% が伊豆諸島北部、埼玉県の北部と秩父、栃木県、群馬県、長野県中部、 50% が伊豆諸島南部、長野県北部、新潟県、 10% が小笠原諸島です。明日の各地の予想気温、予想最低気温、予想最高気温の順にお伝えします。東京19度、21度、横浜19度、20度、銚子20度、22度、熊谷19度、21度、水戸17度、19度、宇都宮17度、20度、前橋18度、21度、甲府18度、21度、長野15度、20度、新潟18度、22度となっています。お伝えしていますように、関東は明日断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。甲信越、山梨県は朝から雨、長野県は日中を中心に雨、新潟県は昼過ぎまで時々雨となるでしょう。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、お伝えします。首都高速道路は3号線の下りが停止車両のため渋滞しています。3号線の下りは三軒茶屋に乗用車が止まっているため、渋谷まで4キロ渋滞しています。影響で中央環状線の内回りは大橋ジャンクションで1キロの渋滞です。川口線の上りは川口料金所で大型トラックの事故のため、東北道に伸びて7キロ渋滞しています。一般道路の状況です。
5: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所の1、2号機の廃炉作業の費用を請求する際の報告書を改ざんしていた問題で、今日新たに4件の書き換えなどが確認されたと発表しました。これで改ざんが明らかになったのは合わせて18件となり、会社は改めて陳謝しました。中部電力をめぐっては静岡県にある浜岡原発1、2号機の廃炉作業で行った解体工事のうち少なくとも14件で報告書の解体した機器や量を改ざんするなどし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことが先月明らかになりました。この問題で会社は今日これまでの調査の結果をまとめ、経済産業省と機構に提出しました。それによりますと、新たに4件の工事の報告書で書き換えや押印の削除などが確認されたということで、2024年度分として請求した36件の工事のうち改ざんが明らかになったのはこれで合わせて18件になりました。このうち8件は費用請求への影響があった可能性があるとしています。原因について会社は、申請した計画と実績を整合させることへのプレッシャーがあったほか、担当部署の業務をチェックする部門やシステムがなかったことを指摘しています。またその段階では解体が完了していない部分があっても、最終的にはその部分も含めて費用が支払われるので実害が大きくないと担当部署の管理職が正当化したことも原因に挙げています。会社は今後さらに事実関係の確認などを進め、改めて経済産業省と機構に報告することにしています。中部電力では浜岡原発3、4号機の再稼働に向けた審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていたことも明らかになっていて、林金吾社長と勝野悟会長が今月30日付で辞任すると発表しています。高市総理大臣はスタートアップ企業などを対象とした賞の表彰式で挨拶し、政府が成長戦略で掲げる AI 半導体など17の戦略分野の投資を牽引してほしいと期待を示しました。政府は次世代の模範となるようなインパクトのある新たな事業を創出した企業などを日本スタートアップ大賞として毎年表彰していて、総理大臣官邸で今日表彰式が開かれました。今年の大賞にはフィジカル AI の技術で製造業や物流の現場の作業を自動化した東京の企業が選ばれました。表彰式で高市総理大臣は、政府が成長戦略で17の戦略分野を掲げていることに触れ、スタートアップの皆さんが AI 半導体、防衛産業、航空宇宙など戦略17分野の国内投資を牽引する重要な担い手になってもらうことに大いに期待する、スタートアップの創出が進み日本の未来を切り開いてほしいと述べました。高市総理大臣はこの後展示ブースを回り、大賞などに選ばれた企業の担当者から製品や技術の説明を受けました。知人の女性に暴行を加えて怪我をさせたとして逮捕された人気アイドルグループタイムレスの猪俣修斗メンバー25歳が今日釈放されました。捜査関係者によりますと、調べに対し口論した際に手が当たってしまったかもしれないが故意に殴ってはいないという趣旨の話をしているということです。猪俣メンバーは都内の警察署に拘留されていましたが、弁護士が拘留の取り消し請求を行い裁判所が認めたということで、今日午後釈放されました。警察署から黒のスーツとネクタイ姿で現れた猪俣メンバーは、集まった報道陣の前でこの度は申し訳ございませんでしたと述べて深々と頭を下げた後、迎えの車に乗り込み出ていきました。警視庁は今後任意で捜査を続けることにしています。ここまで8時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。

皆さんこんばんは。時刻は8時5分を回りました。ここからはみんなで引きこもりラジオの時間です。お相手はアナウンサーの広瀬優太です。2026年9月の引きこもりラジオ始まりました。1ヶ月ご無沙汰しましたね。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。なんかもう1ヶ月かっていう方もいるでしょうし、ようやく1ヶ月っていう方もねいらっしゃいますよね。今月も雨が多かったですね。被害が出てしまったところもありました。皆さんお住まいの地域はどうだったでしょうか。無事に過ごしていてほしいなと思います。季節はね結構秋らしくなってきて、朝晩少しひんやりするような日も増えてきたように思います。インフルエンザも流行ったりしていますね。体調の崩しやすい時期となっています。皆さん気をつけてくださいね。さあ今日もみんなで引きこもりラジオはこの後8時55分まで生放送でお送りしていきます。今日もみんなでラジオでつながっていきましょうね。では今回のテーマを発表します。今回は最近困ったこと、最近困ったことがテーマです。暮らしの中で感じた困りごと、みんなでたくさん話しましょう。すでにいくつかいただいています。ご紹介していきます。ラジオネーム秋代さん、岡山県にお住まいの67歳の男性の方からいただきました。アナログ人間なのでスマホの操作で困ります。これからのことを考えると何とかできるようになりたいですねといただきました。何かとね今デジタル化がどんどん進んでますもんね。秋代さんできるようになりたいということで、それは応援したいと思いますが、でもなんかアナログでもこう取り残されないようにしてほしいなとも思いますよね。続いてはラジオネームマリンビューさん、岩手県にお住まいの26歳の男性の方からいただきました。物価の高さです。この前外食した時には1食1000円を超え、衣服類を買う時も想定していた値段を大幅に超えてしまいました。障害基礎年金のわずかなお金をもらいながら生活するのは厳しいです。障害年金も金額上がればいいんですけど、そうもいかなく値上げにはついていけませんという声です。

気力が足りないということですけど、やっぱりなんか、まあ、季節もあるのかな、しんどいよっていう声ね、結構皆さん寄せてくださいました。同じような人いますかという問いかけが来ています。ぜひメッセージ寄せてください。さきさん、ありがとうございます。さあ、というわけでテーマは最近困ったことです。家のこととかお金ね、仕事のこと、人間関係、いろいろありますよね。どんなことでも大丈夫です。同じ困りごとを抱えるリスナーさんもきっといると思います。普段はなかなか誰にも言えないっていうことも思い切って打ち明けてみてください。そして今回いつものように、ぶつけどころのない不安ですとか、普通おった普通のお便りももちろんお待ちしております。曲のリクエストも待っています。そして今日も引きこもりラジオみんなで乾杯やりましょう。8時45分頃の予定です。飲み物を準備してお待ちください。もちろんしんどいという方はエア乾杯でも大丈夫です。皆さんの投稿はパソコン、スマートフォンで NHK1 ラジルラジルを検索して番組ホームページにある投稿フォームから送ってください。 SNS の X ではハッシュタグ引きこもりラジオをつけて投稿してください。ハッシュタグの後は引きこもりはひらがな、でラジオはカタカナです。そして今日の放送には間に合いませんが、おはがき、封書でもメッセージをお待ちしています。宛先2回言います。郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターみんなで引きこもりラジオ係まで。もう一度言います。郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターみんなで引きこもりラジオ係までです。それでは今日の1曲目リクエストをご紹介します。こちらはがきでいただきました。ラジオネームリブラさん、神奈川県にお住まいの方からいただきました。はじめまして、お便り出しますと。ありがとうございます。私は15歳の時に人生で初めての挫折を味わい、もともと病気がちなことも重なり引きこもりになりました。今は50間近です。いろいろなことが過ぎていき、どうしてこうなってしまったんだろうとか思うこともあり、人も嫌いになりました。人生って思うようにいかないのは当たり前ですよね。それでも少しずつでいいから前を向いて生きていきたいですというおはがきいただきました。リブラさん、ね、なかなか思うようにいかない、それでも少しずつでいいから前を向いて生きていきたいっていうこの言葉、力をもらいますね。リクエスト曲をお願いしますということでいただいています。ではみんなで聞きましょうか。鈴木翔子、ラジオのように。

リブラさんからのリクエスト、鈴木翔子でラジオのようにお届けしました。なんかじっくり聞きたい、聞いちゃう曲でしたね。さあ、みんなで引きこもりラジオ、生放送でお届けしています。番組では皆さんの投稿をお待ちしています。今回のテーマは最近困ったこと、最近困ったことです。メッセージは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。このみんなで引きこもりラジオという番組は、引きこもりの当事者のあなた、生きづらさを抱えるあなたと一緒に作るラジオ番組です。この番組にはあなたと同じ当事者のリスナー、そしてあなたの気持ち、話を共有したいというスタッフがいます。ラジオは匿名ですから、あなたの顔も名前もわかりません。安心して遠慮なく気軽にメッセージを送ってほしいと思います。ぜひこの番組に参加してください。もちろんメッセージを投稿しなくても、聞いていてくれているだけでも嬉しいです。引きこもりラジオの放送では毎回本当にたくさんのメッセージをいただいています。いつも全員のメッセージを紹介しきれなくてごめんなさい。でも送っていただいたメッセージは必ずスタッフが全て読んでいます。もちろん私も全部読んでます。これからもぜひあなたの声で一緒に番組を作ってほしいと思っています。それでは今回の引きこもりラジオテーマ、最近困ったことということで、たくさんメッセージ頂戴しています。ご紹介していきますね。ラジオネーム休耕銀河さん、神奈川県にお住まいの55歳の男性の方です。ここ最近ずっと雨ばかり続いています。私は精神疾患を患っていますが、もともと秋になると切ないような寂寥感が体を支配していて気持ちが落ちるのですが、昨今の雨ばかりの日々で余計気持ちが落ちているような状態です。おまけに30度近い日があったかと思えば、次の日は20度を切ったりと気温変動も激しく体がついていきません。そうですよね。天気のいい日には外出をしようと考えていますが、インフルエンザが流行っているとか、結局それを理由に家に閉じこもっています。余計悶々としてしまいます。体力が落ちてしまいます。家の中で過ごしている方、体力温存のためにどのような工夫などしていますでしょうか、といただきました。休耕銀河さんからの投稿です。いや本当にね、雨も多くて、で雨が降らないなと思ったら、なんか急に日が差して暑くなったりとかね、本当に体ついていけないですよね。本当その通りだと思います。さあ皆さん、体力温存のためにどんな工夫していますか、という問いかけが来ています。こんなことしているよということをぜひ送って教えてください。続いてはラジオネーム螺旋階段さん、東京都にお住まいの50代の男性の方からいただきました。梨が名産の地域に住んでいます。他人と接触することが苦手なので、早朝に無人の梨販売所に買いに行ったのですが、無人ゆえにお釣りがないのです。うかうかしていると売り切れてしまうので、走ってコンビニまで行って大量の汗をかきながら、他人と接触すると汗が出てしまう、アンパンを買って走って戻り、なんとか梨を買えました、という投稿をいただきました。螺旋階段さん、走ってコンビニ、やったの思いで帰ったということですね。なんかこの焦りも伝わってくる文章ですが、いや、そうして買えた梨、これ美味しかったでしょうね。螺旋階段さん、ありがとうございます。続いてはラジオネーム羅生門在住さん、静岡県に

住まいの44歳の男性の方です。統合失調症のものです。私の最近困ったことは理髪店問題です。行きつけのお店が突然閉店してしまいました。自動車どころか自転車にも乗れないので徒歩圏内1軒目星をつけましたが、初めての店、どんな表情で自動ドアくぐっていいのか分かりません。悩んでいるうちにも髪は伸びますという投稿です。わあ、行きつけのお店が閉店してしまったということで、これね、なかなか初めてのお店って行きづらいですよね。そもそもね、なかなか髪を切りに行けないという方もの声もね、よく寄せられますけれども、お店を変えるというのもなかなか難しいですよね。この大きな変化、羅生門在住さん、その後髪どうしたんでしょうか。また教えてください。ありがとうございます。続いてはラジオネームクーさん、青森県にお住まいの35歳の女性の方からいただきました。初投稿です。いつもテレビの方で見ています、とありがとうございます。最近の困ったことですが、私は今年の3月を機に骨折を3回しています。5月には1ヶ月の入院もしました。直近では今月18日に転倒し、鎖骨骨折と右膝の打撲で膝が不安定。あまりの転倒の多さに歩く、立つ、座るがしんどすぎて、 B 型事業所と病院以外外に出ず自室にこもるようになりました。ここまで怪我が多いと生きる気力も失っていくし、すでに杖を使っているので周囲から白い目や好奇の目で見られるのが辛く困っています、という投稿です。あら、クーさん、怪我が多い、大変な中メッセージありがとうございます。今月18日ということは1週間前ですね。先週、大丈夫でしょうか。いや、本当は まずね怪我早く治るようにと、そして本当に気をつけてくださいね。いや、でもこの周囲の眼差しが気になって、またそれも辛くというのはね、この辺はちょっとこう社会として変わるべきところなんだろうと思いますけれども、いや、クーさん、本当にまずは怪我しっかり治療してください。ありがとうございます。続いてはラジオネーム神谷さん、香川県にお住まいの19歳の方からいただきました。困っていること、お金もないしお米もない、食べれるものもないし電気代も電話代も払えない、なのに誰も福祉でさえ助けてくれない。政治家の先生たちはきれい事ばかりで疲れました、という神谷さんの投稿です。そっか、19歳のね、神谷さん、非常にこう短い2行のメッセージですけど、ここに込められたいろんな思い、強い悩みっていうのが伝わってきますね。電気代電話代も払えないとなると、なかなかこのね、今の世の中だとこうサポートとか受けるにも難しくなってしまいますしね、まあ、その福祉とか政治が必要なところに届いていないっていう、その思いがここに込められているように思います。こういう言葉、選挙とかね、それに限りませんけども、しっかり届けていかないといけないなと思いますね。神谷さん、また教えてください。ありがとうございます。ではここでリクエストいきましょう。ラジオネーム田中さん、福井県にお住まいの37歳の女性の方からいただきました。最近困っていること、それは人が怖いこと。人が怖くて余計に引きこもるようになりました。デリバリーに頼って外に出るのは病院や市役所の手続きくらい。でも本当は人が好き。誰かと関わりたいし、他愛のない話もしたい。人が好きだから傷つく。傷つくから人が怖くなる。家にいれば安心するのに、一人でいると人が恋しくなる。本当はただ誰かと話がしたいです。リクエスト曲は中島みゆき

さんの一人上手をお願いします。一人でいる方が楽なのに、一人でいると人が恋しくなる、そんな自分にこの曲のタイトルが重なりました。本当は一人上手になりたいわけじゃないのかもしれません、という田中さんからの投稿です。野田さん、まずはこの引きこもりラジオでみんなでこうして関わっていけたらなと思いますけれども、じゃあこの曲みんなで聴きましょうか。田中さんからのリクエスト、中島みゆきで一人上手。

田中さんからのリクエスト、中島みゆきで一人上手お届けしましたね、お届けしています。なんかこれも染みるんだよね、なんか歌詞がすごい頭の中に入ってきて、すいません、噛み倒してますけれども、ここまでですね、みんなでひきこもりラジオを生放送でお送りしていますけれども、ご紹介したお便りにリアクションが届いていますのでご紹介していきます。先ほどマリンビューさん、この物価高で厳しいという声がありましたが、ゼロ式さんからは、終わらない物価高で蓄えがなくなっていく、果たしてこの先やっていけるか本当に困ってますという声、それからハイビスカスさん、物価の高さには参ります、手に取って考えて結局戻しますと、そういう声も届いています。それからサキさん、生きる上で最低限必要なことですらしんどいという投稿がありました。ラジオネームイズミンさん、神奈川県にお住まいの方からリアクションです。私も歯磨き、

風呂、着替え、無理です。歯磨きは数日おき、風呂はもう長らく入っていません。着替えも精神科へ通院する2週間に1回です。一人暮らしで親も高いし、人付き合いもなく、援助してくれる人がいません、という投稿をいただきました。やっぱり同じだよっていう声がね、寄せられています。それから急行銀河さん、秋になると気持ちが落ちると、それから気温の変化に体もついていかないという投稿がありました。工藤ちゃんさんからは、気温変動が激しいのは答える、もうちょっと平坦にお願いしたいと。本当ですね。それからたぬきねえりさん、そうね、夕暮れが早くなるとブルーになるな、気温差も大きいし体調管理が難しいね、というリアクションいただきました。皆さんありがとうございます。さあ、今月の引きこもりラジオ、最近困ったことをテーマにお送りしています。こちらも最近困ったことですね。ラジオネーム、ショーンさん、茨城県にお住まいの50代の男性の方からの投稿をご紹介しましょう。初めてメッセージを投稿します。ありがとうございます。やっとここまでたどり着きました。私は脳卒中を発症し、その後脳に後遺症が残存してしまいました。発症前と後とでは世界が一変してしまい、今まで何ともなくできていたことなどができなくなってしまい、情けなく落ち込むこともあります。覚えることなどが苦手で、皆さんからのメッセージを聞いていても頭に残ってくれず、番組の最後には思い出せずにいます。全部ではありませんが、毎回メッセージを送ろうと思うのですが、たどり着けずにいました。自宅のテーブルや机にはメモとペンを必ず置き、書き留める習慣を身につけて生活を送っています。今は復職に向けて日々暮らしています。前職、前の職への復帰は難しいので、新たな世界への就職活動です。環境の変化に戸惑いや恐怖心もありますが、頑張ります、とショーンさんからの投稿です。ショーンさん、大変な中投稿初めてありがとうございます。やっとここまでたどり着きました、ということが書いてありますけれども、メッセージしっかりといただきました。思いを受け取りましたね。できていたことができなくなるっていうのは本当にお辛いことだと思うんですけれども、ショーンさん、就職活動頑張ります、という言葉、応援しています。また教えてくださいね。ありがとうございます。続いてはこちら、はがきでいただきました。ラジオネーム、マルガリータさん、63歳の男性の方からです。最近困ったこと、以前はよく行っていたファストフード店に1年ぶりぐらいに行きました。カウンターで注文しようとしたら、店員さんに、画面での注文はお済みですか、と言われてしまいました。画面で自分の欲しい商品を入力することはできましたが、どうしたらその画面から先に進むことができるのかがさっぱりわかりません。カウンターの中の店員さんはとても忙しそうで、操作方法が聞きにくかったので、仕方なく諦めて帰りました。最近、世の中の流れについていけません、と。いうおはがきいただきました。あ、マルガリータさん、注文を諦めて帰らざるを得なかったと。最近このいう注文のスタイルとかね、結構増えてきてますもんね、うん、結構ね、なんかお店ごとでその仕様も違ったりしてね、なかなか分かりにくいところもありますけれども、うん、残念でしたね。世の中の流れについていけないということも書いてらっしゃいますが、いろいろね、便利にというか、そういう流れはわかるんですけれども、取り残される人がいないようにしてほしいな、というふうには本当に思いますね。マルガリータさん、また教えてください。ありがとうございます。続いてもハガキですね。ラジオネーム、マキさん、新潟県の方からいただきました。お前が全部悪い。女のくせに出しゃばるな。世間様にどう思われるかみっともない。ずっと家族にそう言われ続けてきて、40代で精神科へ行くようになり、引きこもるようになりました。やる気が出ない、過呼吸になり

眠れないなどの状態が続きしんどいです。でも死ぬ勇気もなく消極的に生きています。引きこもっていても明るく引きこもりたいです。お前のせいだと言われると、私はダメな人間だ、私が悪いのだと自分のせいだと考えて生きてきました。しかしこの考え癖もそろそろ卒業したいです。私は悪くない、うるさい、人を見下すな、そう言いたい私がいます。マキさんからのおはがきです。私は悪くない、人を見下すな、これ大事なことですよね。マキさん、そういうふうにこう言いたい、これはとても大事なことだと思いますし、これみんなで言っていきたいですよね。それから引きこもっていても明るく引きこもりたいという言葉も書いてくださいました。マキさん、なんかこう穏やかにね、楽しく日々過ごしていけるといいですよね。また変化があったら教えてほしいなと思います。では続いてリクエストいきましょうか。ラジオネームしらしらさん、大阪府にお住まいの40代の女性の方からいただきました。最近というよりずっと困っています。子供の頃から周りの空気を読んでしまい、無理をしてしまう癖がなかなか抜けなくて、疲れていても無理をして笑い、しんどくなれば強引に仕事を辞めたりしてしまうので誤解されることが多いです。転職も繰り返しています。無理をしたくないのですが、どうしても癖が抜けません。今は自分を変えたくて無理をしないように頑張っていますが、誤解されるのは辛いです。もっと肩の力を抜いて過ごしていきたいです。いつかは完全に肩の力が抜けて自分らしく生きられると信じています。リクエストしたい曲は今の私が穏やかになれる曲です。ザ・ビートルズのレット・イット・ビーです、というリクエストの投稿をいただきました。しらしらさん、誤解されるのはね、辛いですよね。肩の力を抜く、大事なことですね。いつかは完全に抜けて自分らしく生きられると信じているということです。私もね、応援したいと思います。ではしらしらさんからのリクエスト、ザ・ビートルズ、レット・イット・ビーです。

白白さんからのリクエスト、ザ・ビートルズ、レット・イット・ビーをお届けしました。さあ、生放送でお送りしているみんなで引きこもりラジオ、この後8時55分までの放送です。時間まで皆さんのメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームポンタさん、新潟県にお住まいの男性の方からいただきました。老眼が進み、新しいメガネを作ることになりました。処方箋をもらいに眼科に行くのも大変。そこからメガネ店に行って店員さんと話をしながらフレームやレンズを選んで説明を聞くのもしんどいです。価格も昔に比べたら安くなったとはいえ、それでもしっかりしたものを作ろうと思えば2万円前後、まあまあの出費です。リスナーの皆さんはどうしているのか、皆さんのメガネ事情を聞いてみたいです、という投稿をいただきました。メガネね、私もメガネユーザーですけれども、作るとなると本当にね、ちょっと店員さんといろいろやり取りとか、まあ、大変ですよね。まあね、合うが合わない、度が合わなかったり、なかなかしっくりこないのはね、またそれはそれでストレスになるんで大事なことなんですけれども、それからお金もね、どうしても気になりますよね。皆さんのメガネ事情を聞いてみたいというポンタさんからの問いかけもあります。メッセージ皆さん寄せてください。続いてはラジオネームラムネ瓶から出られないビー玉さん、福岡県にお住まいの10代の女性の方からいただきました。初めての投稿です。ありがとうございます。学校に行くのが辛く、足を引きずるようにして頑張って投稿しています。最近困ったことといいますか、ずーっと困っていることが、自分が消えそうということです。話をするのが苦手でも話さないといけない。じゃあ何でも話せる人を演じよう。辛い。でも笑っていなくちゃいけない。じゃあずっと笑っていよう。こんなことを繰り返して、どんどん自分が消えていっています。本当の自分がどこかに家出しちゃったみたい。という10代の女性からの投稿をいただきました。本当の自分がどこかに家出しちゃった、いろんな関係性の中でね、その時々のこう顔というかあると思うんですけど、周りに合わせて演じ続けているなっていう意識でいるのは本当に辛いことですよね。ラムネ瓶から出られないビー玉さんがこう素の自分、安心できるなっていう時間や環境があるといいなと思います。同じような悩みを持ってるなとか、昔そういうことがあったなっていう先輩方、メッセージ寄せていただけたらと思います。続いてはラジオネームソラリスさん、東京都にお住まいの35歳の女性の方からいただきました。私の困ったことは、自力でお風呂に入れなくてやむを得ず丸坊主にしたことです。自力で髪を洗って乾かすことが難しく、かといって誰にも手伝ってもらえません。そうやって長いこと洗えないでいるうちに頭頂部が薄くなってきてしまったので、私は女性ですが思い切ってハサミで髪を全部切って丸坊主にしました。そのおかげで今は少し体調がいい時に台所のシンクのところで頭を洗うことができるようにはなりました。でもガラス戸に自分の坊主姿が映るたびに、普通の人ならこんなことしないでいいのになと悲しい気持ちになります。外に出るときには帽子をかぶって隠しています。いつか健康になってまた髪を伸ばせる日が来たらいいけど、おそらくそういう日は来ないと思います。健康で働いて家族を持ってという普通の人生を自分は送ることができないまま生涯を終えるだろうことが辛いです、という投稿です。ソラリスさんの淡々としたメッセージですけれども、辛いなという思いが非常に伝わってきますね。ソラリスさん、メッセージを送ってくださってありがとうございます。またお気持ち聞かせてください。
いてはラジオネームホロキューさん、

兵庫県にお住まいの49歳の男性の方からいただきました。なんか自分が聞き始めた頃は働いている人とか病気の人とかそういう人少なくて、いわゆるグレーゾーン的な人が多くて同じで嬉しいなと思ってたけど、最近作業所行ってたり働いてたり障害があったりで、正直そういう人は居場所があるんですよね。作業所の職員だとか職場で一応働いているっていう安心とか、病院の先生とか、引きこもり集合っていうと結局そうなっちゃうんですけど、本当に何もない人ってどうすればいいんですかね。居場所が欲しいというホロキューさんからの投稿です。そっか、ホロキューさん、それだけ前から番組を聞いてくださってるっていうことですよね。ありがとうございます。居場所が欲しいっていう言葉がね、非常に思いがこもっているように感じますが、まあ、引きこもりという方も、まあ、皆さん本当にそれぞれいろんな状況、いろんな背景があるけれども、それぞれがね、言えないモヤモヤとか寂しさとか抱えているのかなと思います。まあ、この番組、みんなで引きこもりラジオということで、この番組にみんなで集ってそのモヤモヤとか寂しさを打ち明けられればなという、居場所になれればなと思っています。もちろんホロキューさんにとっても居場所になっていればいいなと思います。また思うことあったら気軽に送ってください。お待ちしています。では続いてリクエストを参りましょう。次の曲の後みんなで乾杯をしたいと思いますので、飲み物の準備しておいてくださいね。難しいという方はもちろん部屋乾杯でも大丈夫です。 SNS の X ではゆうまさんから、今日はお月様を見ながら乾杯したいですねというつぶやきがあります。そうですね、今日は中秋の名月ですね。曇っているところとか雨降っているところもあるかもしれませんが、お月様見れるところはそれもおつなものですね。さあではリクエストですが、ラジオネームエリさん、兵庫県にお住まいの21歳の女性の方からいただきました。高校2年生の頃、友達の些細な言動をきっかけに周りから自分がどう思われているのかが怖くなってしまいました。大学3年生になった今もずっとその気持ちと戦っています。体調のことでやりたいのにできないことや諦めなければならないこともたくさんありました。将来のことを考えると、自分はこの先もうまくやっていけないんじゃないかと毎日のように不安になり、もうやめてしまおうと思って止まってを繰り返しています。そんな時に聴いているのがバックナンバーの明るい夜にです。この曲を聴くと、自分の心なのに思うようにならないことや自分自身とうまく付き合えないことも無理に変えなくていいのかもしれないと思います。自分を好きになるまではいかなくても、今の自分と少しずつ仲良くなれたらいいなと思ってこの曲を選びました、というエリさんからの投稿をいただきました。ではエリさん聞きましょうかね。エリさんからのリクエスト、バックナンバー明るい夜に。

回ってますね。さあみんなでもっとつながりたいということで始まったみんなで乾杯、今回も手軽にみんなで一緒に飲み物を飲む、やりましょう。飲めないという方はもちろん大丈夫です。一緒に乾杯の振りだけでもぜひしましょう。私も今日はほうじ茶用意しています。またね、今月からの焚き火の音色とともに乾杯していきたいと思います。皆さん準備はいいですか？いきますよ、せーの、乾杯。火の取り扱いには皆さん十分に気をつけてくださいね。さあ、乾杯の様子皆さん届いてますね。冷茶で乾杯しますという方もいますし、カフェオレで乾杯、いいですね。冷やした水道水で乾杯、それもいいですね。エア乾杯という方もいます。今日は緑茶で乾杯、今日はミネラルウォーターで乾杯、皆さんいろんな形で乾杯参加ありがとうございます。さあみんなで引きこもりラジオは、より多くの当事者の方、皆さんに知ってもらうために総合テレビで深夜に再放送をしています。今回は来月10月15日木曜日午前2時1分から総合テレビで放送の予定です。もう一度お伝えします。来月10月15日木曜日午前2時1分から総合テレビで放送予定です。そして今日のこの放送はこの後すぐ NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスにアップします。ラジルラジルはスマホのアプリをダウンロードして、またインターネットからも聞くことができます。1週間何度でもお聞きいただけますので、今日途中からだったなという方、もう一度聞きたいという方、ぜひチェックしてください。そして次回のみんなで引きこもりラジオですけれども、10月30日金曜日午後8時5分から NHKAM で放送予定です。さあ皆さんからのリアクション、時間の限りご紹介していきたいと思います。神谷さん、19歳、ね、お金も食べ物もないという投稿に対してですけれども、空虹姫路さん、19歳の神谷さん、なんとかどこかにつながってというリアクション。それからうさぎさん、頑張っているんだね19歳、なんとかならないのかなという心配の声も寄せられています。それからマキさん、私が悪いと考えて生きてきた癖を直したいという投稿に対してのリアクションです。金子けしさん、あなたは何も悪くないって言いたいというメッセージです。それからクロームさんかな、〇〇のくせにこの言葉嫌だ、言われて辛かったですねという共感の声も寄せられています。そして田中さん、人が怖くて余計に引きこもりになりました、でも本当は人が好きという投稿がありました。どうなんだろうさんかな、自分も誰かと話したい、でもうまく話せないし話す話題も少ない、事業所でも一人ぼっちという、私も一緒だという声ですね。そしてショーンさん、脳に後遺症があり覚えることが苦手になってしまったという方いらっしゃいました。熊吉さんからのリアクション、ショーンさん、肩の力抜いて一歩一歩ゆっくりと就活してください、応援していますという応援のメッセージ寄せられました。そしてポンタさん、新しいメガネ作り大変だという方いらっしゃいましたね。キキオさん、お金がないから眼科に行ってなくてメガネレンズの作り替えができません。白球小僧さんは、メガネ作るのは時間とエネルギーいりますよね、私は焦らず心身に余裕のある日を何ヶ月も待ってメガネ屋さんへ行きますという声がいただきました。皆さんリアクションありがとうございました。さあ気づけばもう間もなく1分ぐらいになってしまいました。皆さん本当にいつもメッセージご紹介できなくてごめんなさい。お名前だけでもご紹介させていただきます。広島のショコラさん、マルさん、静岡のキツネのブローチさん、千葉の大好きな人の妻さん、ルージュさん、東京のヒアシンスさん、柴犬推しさん、メイさん、モーリーさん、テッドさん、タデ沼さん、ゴリラーマン Z さん、72歳の乙女さん、兵庫の孤独のリスナーさん、犬猫好きさん、うどん大好きさん、石川のペンさん、富山のピアスホールは23個さん、埼玉の煮込みうどんさん、さっちゃんさん、岩手の熊吉さん、にゃおにゃおさん、鳥取の寛陽ちゃんさん、福井のココさん、大阪の水玉さん、笹の葉さん、ひろさん、茨城の YT さん、長野の明けない夜をくださいさん、青よりの赤さん、新州人さん、京都のルリさん、お散歩行きたいなさん、山形の K さん、福岡の西の売坊さん、高知の久美さん、ララさん、愛知の久美さん、ララさん、高知ののりさんなどなど、皆さん本当にありがとうございます。

0: 全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず明日の各地の詳しい予報です。北海道の道南と道東はおおむね晴れるでしょう。道央と道北は次第に雲が多くなり、午後は道北で雨の降るところがある見込みです。札幌の最高気温は21度の予想です。東北です。北部は晴れるところが多いでしょう。南部は雲が多く、太平洋側を中心に雨が降りやすい見込みです。仙台の最高気温20度の予想です。関東は断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って激しく降るところもある見込みです。東京の最高気温は21度の予想、今日より7度も低く10月下旬並みの気温です。甲信越です。山梨県は朝から雨、長野県は日中を中心に雨が降るでしょう。新潟県は昼過ぎまで時々雨が降る見込みです。最高気温は甲府で21度、長野は20度、新潟は22度の予想です。東海は断続的に雨が降るでしょう。名古屋の最高気温は23度の予想です。今日より7度も低く10月中旬並みでしょう。北陸は昼頃まで時々雨が降るでしょう。金沢の最高気温は23度、今日より5度低い予想です。近畿は時々雨が降るでしょう。大阪の最高気温は23度の予想です。今日より7度も低くなり暑さ和らぐでしょう。中国地方は午前を中心に雨が降るでしょう。広島の最高気温は23度の予想です。平年より4度低く10月中旬並みでしょう。四国は時々雨が降るでしょう。高知の最高気温は27度の予想です。今日より3度ほど低くなり、8日ぶりに真夏日から解放されそうです。九州です。北部は雨で激しい雨や雷雨、南部は午後を中心に所々で雨や雷雨となりそうです。福岡の最高気温は24度の予想です。沖縄は晴れから次第に雲が多くなるでしょう。にわか雨や雷雨となるところもある見込みです。那覇の最高気温は32度の予想です。8月上旬並みの暑さが続くでしょう。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。まず東海北陸近畿地方の状況からお伝えします。北陸地方では工事のため、北陸道の福井方面に向かう上りの金沢東インターの入り口が利用できなくなっています。このほか名神高速道路や新名神高速道路、近畿道、東海北陸道など東海北陸近畿地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。中国四国地方の状況です。山陽道や高松道など中国四国地方の各高速道路の車の流れは順調です。九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため、南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は通行止めが続いています。このほか九州道や大分道、沖縄道など九州沖縄地方の各高速道路は順調に流れています。北海道東北地方の状況です。秋田道の下りの湯田インターと横手インターの間の事故に伴う通行止めは先ほど午後8時30分に解除され通れるようになっています。代わって関東甲信越地方の状況です。県央道の大栄ジャンクション方面に向かう外回りは茨城県の坂東パーキングエリア付近で事故のため現場は通りにくい状況になっていて1キロ渋滞しています。さらに外回りは牛久網インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。反対の内回りは稲敷東インターと稲敷インターの間が大型トラックが故障で止まっているため午後8時35分から通行止めになっています。東北道の上りは埼玉県の蓮田サービスエリア付近で事故のため4キロの渋滞です。常磐道の下りは三郷トンネルで事故のため2キロ渋滞しています。この影響で東京外環道の内回りは三郷ジャンクションを先頭に6キロ半渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネルで工事のため4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの岡村でした。

0: 9時の NHK ニュースです。今年7月の熊本地震の災害関連死の認定について複数の市町村による合同の審査会を熊本県が取りまとめて開く方向で調整していることが分かりました。熊本県は市町村からの申請があった場合、早ければ来月にも1回目を開催したいとしています。災害関連死の認定は遺族からの申請を受け、医師や弁護士などで構成される審査会で調査するなどして行いますが、熊本県内の複数の自治体から単独での開催は負担が重いという声が出ていました。こうしたことを受け、県は希望する市町村を対象に県が取りまとめる形で合同の審査会を開く方向で調整していることが分かりました。合同の審査会は市町村から災害関連死の認定の申請があった段階で日程や会場などを調整し、県が選定した審査会の委員にそれぞれの市町村が委嘱して行います。審査会自体はそれぞれの市町村ごとに時間を区切り、最終的な認定も市町村が行うということです。県は市町村からの申請があった場合、早ければ来月にも1回目を開催したいとしています。災害関連死の合同の審査会は10年前の熊本地震でも行われ、合わせて16の市町村が参加したということです。熊本県健康福祉政策課は、被災した自治体が単独で審査会を開催できないケースもあるので、県としてできる限り支援していきたいとしています。ズワイガニの地域ブランド越前ガニを加工した福井県越前町のふるさと納税の返礼品の一部に、地域ブランドとして扱えない水ガニが半分を超えて使われていた問題で、農林水産省は他の返礼品についても誤認の恐れがあると指摘し、町は来月から当面カニに関連するすべての品を返礼品から外すことを決めました。国の制度に基づいて地域ブランドに登録されているズワイガニ、越前ガニを使った越前町のふるさと納税の返礼品のうち、町内の事業者が製造した2つの品目の原材料に、同じズワイガニでも脱皮したばかりで身が少なく水分が多い水ガニが半分を超えて使われていたとして、農林水産省は昨日、町に対して不正な表示を取り消すことなどを求める措置命令を出しました。制度上、水ガニは越前ガニと表示できないため、今回のケースは地域ブランドを保護する法律に違反するということです。町によりますと、これらの返礼品は2020年9月から今年4月まで提供され、これまでにおよそ4700件の申し込みがあり、寄付額はおよそ1億円に上るということです。またベニズワイガニなどを使った他の返礼品に越前と表示されたものがあり、農林水産省はこれらも越前ガニと誤認される恐れがあると指摘しました。このため町は来月から当面カニに関連するすべての品を返礼品から外すことを決定しました。町によりますと、昨年度のふるさと納税の寄付額はおよそ13億2700万円で、このうちカニに関連するものはおよそ5億9900万円に上るということです。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは今日、臨床検査技師が最新の知識や技術を共有する国際会議の開会式に出席し、お言葉を述べられました。愛子さまは、新しい知識や技術の習得には多くの時間と努力を要することと思いますが、臨床検査技師の皆様の果たす役割がますます大きくなる中で、そのための研鑽を続けることの意義を感じますと話されました。会場では、新型コロナウイルスの感染が拡大した際や、被災地で活動する様子を紹介するパネルが展示され、愛子さまは担当者の説明に熱心に耳を傾けられていました。ここまで9時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。ここ数日 SNS で爆発的に話題になっているバンドがあります。そのバンドが動画としてアップした新しい曲に、あるアカウントが、嘘だろ、日本人じゃないよな、日本人じゃないと言ってくれ、こんなマジかよと絶賛のコメントを書き込んで紹介したのが22日。わずか3日で3000万回近く見られ、いいねマークが約10万個つきました。日本人離れした英語の発音によるグランジ系のロックの見事な演奏に、ライブを見たい、フェスに参加してほしいというコメントも殺到。新しいスター誕生かと思われたその直後から、これは AI が作ったものではないのかというコメントが出現しました。その後、プロのミュージシャンや制作者も参加して大論争になっています。当のバンドは沈黙を守っていますが、専門家たちの詳細な分析で、曲は音楽生成 AI によるもの、バンドもいわゆる当て振りで音源を流しながら、それに合わせてギターを弾き、ドラムを叩き、歌う真似をしているだけではないか。 AI が作った音楽を人間が演奏する、自分の音楽として。そんな批判が起こると同時に、もう区別がつかないのではという悲鳴にも似た投稿もあったのでした。その中に一人のミュージシャンのこんな投稿を見つけました。 AI 生成楽曲のトレースプラスリメイク、俺もちょっと前に仕事で受けたばかり、何の驚きもない、ただの作業。 AI が生成した証拠を消しただけ。これでクライアントは堂々と自分の曲だと発信するのだろう。どうでもいい、俺は関係ない。こんな絶望的な投稿の最後に彼はこうつぶやいていました。音楽の崇高性は未来には完全に失われるのだろうか、とっくに失われていたのだろうか、だからそんなのどうでもいいんだよ。気がつくと僕たちの周りは AI が生成したもので溢れています。あらゆるものが知らないうちにそんなもので入れ替わっていく。かつては人間しかできなかった、人間しか作れなかったものが、いつの間にか僕ですら SNS に投稿されている長文のものは全て AI が作成しているものの気がします。小説や詩ですらも。その表現の向こうにいる誰かに会いたくて、僕たちは読み、聞き、見たりしたのです。けれども、その向こうに誰もいないのだとしたら、いや、いるかいないかすらわからないだとしたら。それでは夜開く学校飛ぶ教室、始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎のタブ教室開講です。
0: 開講します。
1: いや、そうなんですか、今話題の。でも、ま、その見事な演奏をね、あのライブ見たい、フェスに参加してほしいっていう声が出るってことは、やっぱり人にね、
0: 人を、そう、人を、ね、
1: 興味を持つというか、そういうんでしょうか。
0: 僕もすごい微妙な、僕もね、そのね、AI 疑惑の前に見たんですよ、
1: はい、
0: あ、いいじゃんと思って、うんうん、お、なかなかかっこいいね、しかしかっこよすぎとか思ったら、まあすぐ直後

0: 日前に気づいたけど、すごく長い感動的なお話って最近よくあるんだよ。あ、いい話だって ほろりとしながらんだけど、これってさ、本当に人間が書いたのかな、人間書けるかなと思うようになったら、もはや何も信じられないどうしたらいいんでしょうか ね、はい、
1: さあ、お便りはあの歌子ママの先生が、あ、すいません、ちょっと私あの今気持ちが乱れて何も信じられないって言われて、ちょっとごめんなさい今日のお便りのご紹介、あの冒頭はなしですね。
0: はい、
1: 二コマ目の先生はライターで作家のブレイディ美香子さんです。
0: はい、毎月第4金曜日は飛び教室副担任デーということですね、はい、ブレイディさんは今日もイギリスブライトンから生出演です。
1: お便りは番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: いや、生放送らしくていいですね
1: すいませんね
0: はい、それでは今夜の授業を始めましょう、はい。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: はい、今日取り上げる本はブレイディ美香子著、それはどこでも起こりうる壊れゆく世界への抵抗です。
0: 著者のブレイディさんは1965年福岡県生まれ、音楽好きが高じてアルバイトをしてはイギリスへ、1996年からイギリスブライトン在住です。2017年子供たちの階級闘争で新潮ドキュメント賞、2019年僕はイエローでホワイトでちょっとブルーで毎日出版文化賞特別賞を受賞、ヤフーニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞などを受賞しています。他にアナキズムインザ UK、 ヨーロッパコーリング、労働者階級の反乱、ブレグジット競争曲、女たちのテロルなど多くの著書を発表し続けていらっしゃいます。
1: はい、というブレイディさん、今日はあの二コマ目の先生でもいらっしゃるんですが、これはブレイディさんの新刊、書き下ろしの本なんですね。
0: はい、
1: これはね本当に素晴らしい。別に一緒に出ていらっしゃるから褒めるってことじゃなくてね、なんかね読みたかった本っていうか、今こういう本が出るといいなと思ったような本です。で、ブレイディさんたくさん本出されてるんですけど、連載を本にすることが多いと思うんですが、これはもう、確か 2年ぐらいかけた書き下ろしです。で、内容なんですけど、
0: はい、今年7月に出版されたものですね。
1: タイトルにあるように、今ヨーロッパで起きてるよ、ヨーロッパやアメリカで起きてるようなことは、日本でも起こるんじゃないかという、そういうことで、じゃあ実際に欧米では何が起きているかと。で、それを言葉。これでいくつか紹介されてるの、例えばですね、極中、極左極右、極中、真ん中ですね。エクストリームセンターとか、クラスシーリングとか、テクノ大衆とか、リマイグレーションとか、聞いたことあります？あんまり聞いたことないですね。僕も聞いたことないです。これは、特に欧米で使われている言葉で、今の欧米社会の現状を表すために絶対必要な言葉。それをブレイディさんは紹介して、その中身を一緒に紹介されてるっていうことなんですね。ですから、それぞれ、今でもそういうことをブレイディさんされてたんですけども、この本の中では大々的に今、この言葉で欧米はある意味規定されているとか、動いているとか、この言葉を知らないと理解できない。重要なキーワードなんですね。それが、いくつもあります。ただちょっと、そんなに、とても取り上げてる時間はないので、その中から、一つ二つを中心に、今、世界がどうなっているかっていうことを、知るためにということですね。で、ちょっと、冒頭のところ、はじめにの文章をちょっと読ませてください。なぜこういう本を書いたかということですね。こうして2年間の間本書を書いているうちに、リマイグレーションのような恐ろしい言葉も取り上げざるを得ない状況になってきた。これは白人以外の民族、移民、市民を問わずを人種的祖先の地へ大量に送還するという意味の政治的なスローガンだ。そういう言葉なんですね。民族浄化の言い換えと言われるこの表現は、欧州の極右勢力やトランプ政権が使うものだと。英国でも他人事ではない。

0: 昨年から政党支持主義の右派ポピュリスト政党がやはりリマイグレーション的な大量の移民送還を政策に掲げ、自分たちが政権を握ったら実行すると言っている。長い間この国の政治を見てきたが、まさかこのような時代になろうとは夢にも思わなかった。自分たちだけは、ここだけは大丈夫などということはもうない時代なのだ。その覚悟を持ってこの本を書いた。この本に出てくる言葉はどの国でも語り始められうる。それはどこでも起こりうるのだと。まあそういうことで、これはまあ欧米、特にイギリスを中心に使われている言葉だけれども、この言葉のような事態は世界中どこでも、もちろん日本でも起こりうると。だから逆に言うと、起こる前にその言葉を知ってるといいよね。
1: そうですね。
0: これ今起こってることは、ああブレイディさんが言ってたリマイグレーションなんだ、
1: あのことなんだと
0: っていう、そういう意味でこの本が僕とても大切だというふうに思いました。ということで、ちょっといくつか読んでみたいと思います。まず最初にですね、プラットフォームポリティクスという言葉があります。ですね、まあこれプラットフォームってよくその動画サイトとかさ、ああいうのプラットフォームって
1: 言
0: うでしょ。
1: 言いますよ、ね。
0: 言いますね。で僕らまああれは便利な何か、まあ要するにその、スマホを使ったりインターネットを使ったりするときにそこにアクセスして情報を取るプラットフォーム。でプラットフォームってさ、誰がどういうふうに使っても構わないんで中立だっていう思ってる。ところがこれプラットフォームポリティックスって政治でしょ。ですから今はプラットフォームが政治的でやばいと。
1: それでプラットフォームポリティクス
0: ということになるんですね。だからそういう時代が来ているということで、ちょっとその例をいくつか、挙げていらっしゃいます。はい、でこの話をしたいと思います。ヤニス・バルファキスはその著書で、現代はもはや資本主義ではなく、アマゾンやグーグルといったプラットフォームの所有者がクラウド領主となり、プラットフォーム上で商いを行う業者や人々からレント、地代を取る封建領土の時代になったと書いた。
1: だからね、土地ではなくてね、実際の土地ではなく、
0: つまり封建制、あとプラ、確かにプラットフォームで商売をしてそこからお金取ってるもんね。
1: そうですね。
0: そしたらね、それは封建制だと。近代現代通り越してついに封建制に戻っちゃったとっていうふうに言っています。で、これをね、知らなかったんですけどね、マックス・ウェーバーという人が言った加算制、家に産業の産って書いて加算制国家。ここでも、まあこれね、要するに民主主義の形態は取ってるけど、もうめちゃくちゃ古い封建時代と同じような構造になってるってことですね。はい、テクノ封建制のように領有する土地を貸与することによって支配する統治の形が書かれている。テクノ封建制ではデジタルプラットフォームが現代における領土であり、さっき言いましたね、それを所有するプラットフォーマーたちはその地代を取ることで儲け、現代社会を支配していると書かれていた。だが加算制国家もまた、これアメリカとかロシアのことを言ってるらしいんですよ。支配者が自分の家の資産とみなしている、俺が統治者なんだからこの国は俺のものだという考えで、確かにね、領土を貸与する。それは自分の家を分散させ、それぞれ臣下に統治させることだ。これを加算制国家。俺の国だからお前に貸してやると。で、これですよ、日本人の感覚で言えば、江戸時代の徳川幕府が思い出されるところだろう。Google 大名、Amazon 大名らがトランプ将軍の就任式に集まった。大統領の時そうだよね、就任式の時。それが大統領就任式だったかもしれないと。これが、まあ、プラットフォームとテクノ封建制という、まあ、そういう時代になりましたと。これ知らなかったね、こんな言葉。
1: 言われてみると確かにそうですね。
0: そうそう。そして、
1: 構造的には。
0: これ今第4章なんですけど、第5章、テクノ大衆の誕生。これはこの本で多分一番面白いところなんですよ。つまり僕ら、まあみんなそうですね、どういうふうに暮らしているかっていうと、みんなまあ僕でさえスマホを持っているようになりました。
1: はい、そうですね、ついに、
0: はいはい。なのでもうある、もう人によっては一日中インターネットを通じていわゆるプラットフォームに情報を集めてる、で、そこに行かないと何もできないっていうふうになっている。で、それってどうなっちゃうのかということなんですけど。で、こういうふうに言っています。 ですね、オルダス・ハックスリーの小説で素晴らしい新世界という有名な小説があるんですが、これ1984とかね、
1: はい、
0: あると一緒ですが、ここではソーマと呼ばれる麻薬が登場してですね、日々の、まあ、退屈なリアリティから逃避するために、まあ、その薬を飲むと。うん、で、コラムニストのクリスティン・ローゼンは、楽な道を与えれば人々はそれを選ぶと、ハックスリーが言ったように、いわゆるテック業界は、この人間の特徴を利用して巨大化してきたのだと言っている。つまり、ソーマという麻薬と一緒で、これを使えば、つまり、まあ、楽でしょう、でも。うん、人間は楽する生き物だから。で、これを利用して、いわゆる、テック業界は大きくなってきたと、うんうん、っていうふうに、言っています。で、
1: テック業界というのは、その、
0: さっき言った、はいはいはい、プラットフォーム業界。
1: プラットフォームのことですよね。
0: うん、で、結局、人間は何かを自分で直接体験する代わりに、媒介物、スマホ、コンピューター、VR ゴーグルなどを通して物事を経験することが増えており、そのことが私たちの世界との関わり方や考え方を大きく変えている。確かにね、
1: まあ、それはそうですよね、この現代においてね、うん、
0: 対面での他者との触れ合いや様々な享楽の追求、忍耐、公共スペース、場所に対する感覚などが私たちの性から消失しつつあると彼女は書いて、つまりさ、私たちと、ちょっと今までは直接向かい合ってきたんですけど、間に今スマホやゴーグルが入ってきて、将来的にはそういう道具が僕たちの体の中に埋め込まれるものになるかもしれないと。つまり、そういうものを使ってると、現実のものとバーチャルものと、バーチャルとリアリティの境目がどんどんぼやけていくみたいな。でね、すごく面白い例があってね、ブレディさんが紹介してますが、私は英国で自分や自分の家族に起きた実際の事柄をエッセイに書くことがあるが、これは嘘だ、自分がネットで見た英国の情報に当てはまらないから信じられないという人が増えてきた。
1: あ、そんな声があるんですね。
0: 生身の人間の体験談よりネットに転がっている情報の方が本物と思う人が増えている。これ本当にそうだね。
1: あ、
0: なんかさ、こういうことありましたって書くと、いやそんなことはない、ネットにはそんなこと書いてないって、
1: 私の知る知識ではない
0: と、ないって
1: 、載ってないどこにも、と
0: つまり現実の体験を書いても信じない人が増えてきた。これちょっと怖くないですか。人間の体験より媒介物を、とさっき言ったね、見る情報の方が信憑性を感じる人が増えているのだ、うんうん、で、こう僕ちょっと一番びっくりしたですね、ローゼンの本によれば、2011年に行われた世界の16歳から23歳の人々を対象とした調査で、いいですか、携帯電話やパソコンを失うのと嗅覚を、ね、匂い失うのとどちらがいいかと尋ねると、実に 53% が嗅覚を失う方がいいと答えた。人間としての身体的能力を失っても、うん、テクノロジーにつながっていたい人々が増えた、
1: うん、
0: これさ15年前なんです。
1: 今思うと、じゃあもっと増えてるかもしれませんよね。
0: あのさ、もう現実はいらないと、
1: うん、
0: 極端なこと言うと、それよりもこうインターネットにつながってないとか、
1: うんうん、
0: スマホがないとか、パソコンがない方がはるかに怖いって、
1: まあ、確かにね、便利ですし、失うと困るっていうのはよくわかりますけれども、ね、
0: これってものすごく恐ろしいんじゃないか。でもね、僕ちょっともっと恐ろしいのはこれでね。で、それぐらい我々は、まあ言ってみればネット依存、スマホ依存、
1: はい、
0: プラットフォーム依存になっている。で、多分この数勢は覆せないんですが、うん、実は意外なことが、これ意外じゃないの、俺も聞いたことある。シリコンバレーのエリートたちは自分の子供にはスマホやタブレットを使わせていないという。テック企業の重鎮たちこそテックフリーなしの教育を行う、人間としての経験を子供にさせるようにしているらしいのだ。裕福な家庭の子供が早いうちからインターネットにアクセスして技術的スキルを習得し、貧しい家庭の子供たちとのデジタル格差が生じると懸念されたのはそんな前のことではない。そう、だからスマホをね、お金持ちは使って、貧しい子は使えない。

0: 今逆転なんですよ。誰でも使うようになって、今は裕福ではない家庭の子供たちがデジタルスキルを手に入れようとするのと逆行するように、シリコンバレーで働く親たちは子供をスクリーンから遠ざけ始めた。これこそ新たなデジタル格差。いつまでも子供にスクリーンを与えている家庭、中低所得者家庭では、ベビーシッター代わりにタブレットやゲーム機で子供を遊ばせている家庭も多い。と、人間的な経験を重視し、昔ながらの玩具、おもちゃで子供を遊ばせている家庭で育つ子供たちとの格差が心配される時代になったのだ
1: と。逆に使わないっていうことですか、
0: 裕福な方。そう、つまり裕福な方たちはデジタルから遠ざける。
1: あえて。
0: うん、で、自分の子供にはね。でも自分は一般の大衆にはデジタルを売ると。
1: それだけやはりそうじゃない体験をさせてあげたいと。
0: 他方が人間にはいいっていうことです。っていうことは、良くないものを売ってるってことですね。
1: でもそれちょっと、いい面もね、
0: いい面もありますし。そう。ただ、さっき言ったように、人間の成長っていうものすごい大枠で見たら、幼い頃からずっとデジタル機器を与えるのは良くないっていうことをエリートたちは知っていると。
1: あれですね、このベビーシッター代わりにって書いてあるように。
0: そう。だから、つまり、デジタルから離れる余裕がある。
1: はい、はい。離れる時間がある。
0: そう。つまり我々は離れられなくなってるじゃないですか。ある時期離れて、ある時期使うっていう器用なことができなくなっている。だからそれができる人とできない人の格差が生まれてくるっていうことですね。だからそういうことを考えていくと、とてもなんかね、恐ろしいことだというふうに思います。はい。で、まあ、この話ですれば長いんですけどね。で、こうやって、僕たちは、いわば、この、テクノ大衆にされていくと。
1: テクノ大衆、
0: はい。つまり、僕も含めてね、一般人は、デジタルツールに頼らざるを得ない。プラットフォームに頼らざるを得ない。僕だってずっと使ってるもんね。
1: いや、そうですよ。すぐやっぱりね。
0: 僕ね、アナログの人だったはずなのに。で、これは、大勢のテクノ大衆とほんの一握りの人間として生きる層に分かれる未来を体現した構図ではないか。やばいね、こうなってくると。今日、切断されるということは、居場所を失うというより、インターネットにつながらなくなることである。そう言われちゃうんだよね。で、要するにインターネットにつながってないと不安だというところまで僕らは、ある意味なってしまった。
1: もうそれが当たり前ですもんね。
0: これはさっき言った、まあ、デジタル大衆みたいな、まあ、言葉ですね。テクノ大衆。
1: はい、
0: これが、まあ、ブレイディさんが指摘していることなんですけども、これ最後に方にね、まあ、これはちょっといろいろあるんですけども、一つ、まあ、ある意味希望といえば希望だし、とても困難なことかもしれないけど、ブレイディさんはこう書いています。まあ、テクノロジーの便利さはわざわざ家から出て移動することすら不要にしている。スマホやタブレットのスクリーンを通してアートが家にやってくる。音楽の生演奏も家にやってくる。そうだよね。つまり今起きているのは文化や芸術の情報化ではないだろうか。しかしは僕が言ってるんです。情報は私たちに何かを与えるが、芸術は私たちに何かを求める。これわかります？それは自分自身の好みや脇に置いて誰かが作り出す世界や考えに身を委ねてみようとする意志だ。これがあるからこそ私たちは音楽を聴いて絵画を見て本を読んで圧倒されたり衝撃を受けたり感動したりする。それは自分の好みに合ったもの、あるいはわかると共感できるものをシームレスに楽しみ安心することではなく、つまずき立ち止まって考えること。
1: うんうんうん、
0: つまり僕らわかりやすいものをもうどんどん消化しようとして、じゃなくて芸術作品は一旦、とか、わかんないって言って立ち止まって考えるためにあるんで、食べやすくない。
1: 美術館に行ってそう思うことありますよね。
0: ね、
1: やっぱり、うん。
0: それはある意味情報とさ、水が合わないんですよ、
1: うんうん。
0: でも僕らは情報に慣れちゃって、あ、これわかんない、やめる。った時に芸術がなくなってしまう。大丈夫かなと。これが、まあ、ブレイディさんの本。まあ、全体にいろんなことが書かれてるんですけども、
1: はい、
0: 僕たちはこういう、まあ、時代自体から逃れることはできないんで、どうやって対応していったらいいのかっていうことは、この後、ブレディ

0: ーさん本人からお聞きしたいと思います。
1: 秘密の本棚、今日はブレイディ・ミカコ著、それはどこでも起こりうる壊れゆく世界への抵抗から、原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: ですね、先週ですね、妻と一緒にライブに行ってきました、
1: はい。
0: デビュー35周年だそうです。この曲もやっておられました。チャラで優しい気持ち。

0: 源一郎さん、二コマ目です。
1: はい、毎月第4金曜日は飛ぶ教室副担任で、今日の先生はライターで作家のこの方です。
2: ブレイディ美香子です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ブレイディさん聞こえます？
2: はい、聞こえてます。
1: 今日さ、すいません、リモート出演なんですけども、
2: はい、はいはい、
1: 実はさっき某雑誌の某編集長と話しててですねブレイディさん日本にいるんじゃないのって言われて、楽しみできたらイギリスじゃないの、どういうこと
2: そうなんですよね。いや、8月の末に、うん、その新潮ドキュメント賞っていう賞がありまして、うん、はい、今年から私選考委員になったんですよ。選考委員が全員今年から入れ替わったんですけどね、うんうん、でそれでその選考会があったので8月の末にちょっと日本にお邪魔してまして、うん、でそれで今度また10月にまたこの、その新潮ドキュメント賞の贈呈式っていうのがあるんですよ。
1: もうね、それにまあ出席 いればよかったのに、そのまま
2: そうそう、でも1ヶ月以上やっぱ空いちゃうんで、
1: すいません、わかりました。
2: いやだって今日本のホテルとかすっごくやっぱ数年前に比べて高騰してるじゃないですか。
1: わ、ね、かりました。
2: そんなやっぱ1ヶ月は越しては入れません。
1: じゃあ今日はよろしくお願いします。
0: 5月にご出演ですから4ヶ月ぶりの登場ですね。はい、
1: 新潮ドキュメント大賞の、まあ後にするとして、この4ヶ月でちょっと印象的なことをちょっとお聞きしたいんですけど、これ原稿にも書かれてたんですけど、うん、7月に労働党のバーナム党首が首相になったですかね、
2: うん、そうなんですよ、そうなんですよ。だからちょっと一時的に労働党が盛り返してまして、うんうん、だから先ほど紹介していただいた本を書いてる時点では、うん、その、まあ、リフォーム UK っていう右派ポピュリスト政党が、はいはい、まあ、もう本当に独走、支持率とかでも独走してたんですけど、うん、でも、ちょっと今ですね、労働党がちょっと盛り返してきてるので、ちょうど今週最新のなんか、UW っていう世論会社の、なんか今、総選挙があったら結果はどうなるかっていう予想が、
1: う
2: ん、出たんですよね。
1: はいはい、
2: でそれでは、労働党が1位にまた戻っていて、
1: ああそうなんだ、
2: で、まあ、一番労働党が取るだろうと、で、まあ、もちろん減らすんですけど、うん、今よりは議席減らすんだけど、まあ、1位で2位が保守党で、で、まあ、リフォーム UK が3位に落ちてる感じですよね。っていうか、リフォーム UK が今大変なんですよ。なんか汚いお金のスキャンダルとかで結構揉めておりまして、そうそうそうそう、
1: この前ね、ブレイディさんが出ていただいた時はリフォーム UK がダントツで、
2: そうそうそうそうそう、
1: どうなるのっていう話しましたよね。
2: そうですね、この労働党のやっぱ新しい首相のバーナムさんって全然前の、うん、スターマス、一見するとこう、メガネかけてて似てるんですけど、顔とかは。そうそうそう。でも、バーナムさんって結構、ちょっと全然違うんですよね。北部ですごく人気があった人なので、はい、北部じゃないですか、リフォーム UK とか、はいはいはいはい、右派ポピュリズムが強いのは、まあ、いわゆるイギリスのラストベルトみたいな場所って言われますけど、うん、そこですごくバーナムさんはマンチェスターの市長をずっとやってきた人で、うん、人気が高い、北部の王って言われた感じの人なので、でだから彼が首相になったことでちょっと労働党から気持ちが離れてた人が戻ってきてるっていうのもあり、うん、まあ、前の首相みたいにそれこそ極中、いわゆるなんかイデオロギーはいらないっていう中道の人じゃなくって、うん、バーナムさんはもうちょっと左寄りの方なので、うん、割とその緑の党とかに走ってた人が戻ってる労働党に、ね、そういう感じがありますね。
1: はい、この本の中で書かれていて、僕紹介できなかったんですけど、この極中、普通極左極右っていう言葉は今まであったけど、うんうん、極中ってそもそも変な言葉だよね、うん、だって真ん中に
0: 極ないじゃん。
2: でそうそうそう、だからそうそう、よく日本の人とかが極中なんていうの言葉遊びだとか言う人いますよね、うん、その極端じゃないから自分は穏健だから中道なのに、うん、なんでそんな極とかいう言葉をつけるんだって言われるんですけど、うん、いや極端なんですよ彼らは、うん、
1: そうで、ブレイさんおっしゃってたのは、まあ、要するに政治的なんとかね、主張がなくて、何でもいいと、 政権さえ取れればもうどんな主張も丸呑みするみたいなのの曲中っていうんですよね。
2: そうなんですよ。でなんかすごくねパージするのが好きなんですよ。
1: え、何するの？
2: だから普通パージするのが好きなんですよ。
1: ああ、何でも切っちゃうんですね。
2: だからなんか普通中道っていうのは右も左もウィングを広げて、なんか穏健なところでみんなで落としどころを見つけてこうやっていこうっていうようなのが昔ながらの中道じゃないですか。でも曲中の人たちは特に曲中っていうのは左派が勝てない時に割と現れる、だから左派的なものはもうダメなんだっていうのですごく左派的なものをパージしてすごく切って、もう極端にそのなんて言うんだろうな、とにかくあの政権が取れるような政策だったら何でも入れていこうっていう感じだから、なんか AI がこうあれですよ、こう人気のある政策とかを調べて人気があったら何でもかんでも入れていくみたいな、なんかそういう感じの
1: それね、そう僕ブレイディさんの本の中で一番感心したことがあってね、あの僕は AI っていうのは、まあ、あのいろいろ社会のいろんな便利なツールなんだけど、いろいろ問題も起こしてるけど、それが政治に入ってくるその入り口が、入り口っていうか通路が局中だっていうのはちょっと驚きました
2: よ。でもそうだと思いますよ。だって結局イデオロギーは何にもいらなくって、人気がある政策だけ右だろうが左だろうが何だって取って、それこそプラットフォームみたいになっていく、政党自体が。それがなんか前の労働党だったような気がしますけどね、前の労働党っていうかそのバーナムさんが首相になる前の、まさにあの非常に象徴的だったと思いますけど、だからそういう風になっちゃうと、例えばじゃあね、世論調査でみんなが戦争したいって言ったらそれも、ね、政策にするのかっていう話ですよね。本当にイデオロギーとか何にもいらないんだったら、だからちょっとそういう怖さはありますよね。
1: で、まあ、それが政治だけじゃなくて、そのやっぱり、ブレイさんの本に書かれたけど、みんなアルゴリズムで決めちゃうと。
2: そうですよね。
1: これが怖くてね、あの僕もちょっと気がつかなかったんだけど、あのトランプさんのところで、まあ、選挙参謀がアルゴリズムを使ったと。つまり、あのこういうものに興味があるっていうのには分かるんで、そういう興味がある人に向けてそれに合った政策を、まあ、流していくっていうことを選択してできるようになったってことですよね。
2: そうですよね。イギリスとはもうあのトランプ政権誕生前にあの EU 離脱の国民投票の時に、アルゴリズム的なものが結構使われて、離脱派がそれを使っていたっていうのがすごく大きなスキャンダルになりましたけどね。
1: ということはイギリスでやりアメリカでやり日本で起こっても全く不思議はないってことだよね。
2: もう怒ってるんじゃない
1: 。怒ってるか気がつかないだけ
0: で。どこでも怒るわけですから。
1: そう、怒ってて気がつかないっていうのが一番怖いよね。
0: そうですね。
2: そうですよね。
1: あのでもう一つね、ちょっと聞いた。さっき僕ちょっと AI の話を、音楽の話をしました。
2: はいはい、
1: 冒頭のところで、もうで、まあ、あれは音楽なんだけど、今はもう動画も信用できないし、文章も信用できないし、もう音楽もつまり何も信用できない。っていうことをある意味加速させてるじゃないですか、これって僕もなんかね最近怖くてね、もう要するに SNS 見るの怖いんですよ、もう見て信用できないから。これってまあブレイディ様っていうかイギリスとかではどういう感じなのかな。
2: なんかね今その若い人たちというかその私のと、まあうちの息子は大学生じゃないですか、あの年代なんですけど、あの反 AI 運動みたいな、
1: そ
2: ういうのが出てきてるんですよ、っていうかこれアメリカとかでもね、あのよく話題になったと思いますけど、そのどっかの大学の卒業式かなんかで、そのガファムのなんか Google かなんかの元幹部かなんかが、AI の可能性について語ったらみんながブーイングをしだしたみたいな。なんか結局そのあの世代ってその就職とかも ね、
1: そうだよね、
2: AI に仕事奪われるかもしれない、
1: 一番厳しい世代だよね、
2: そう戦わなきゃいけないし、彼らってそのティーンの時にはコロナ禍で学校生活を奪われた人たちじゃないですか、
1: そうだよね、
2: だから一番そのテクノロジーと一緒に育ってきた世代でテクノロジー漬けになってる割にはなんか逆に反感もあるというか愛憎があるというかテクノロジーに関しては、だからあの年代がでもうちの息子とか友達とかが よく言ってたのは、その結局そのあのそれこそ産業革命の時のラッダイトみたいに、その
1: 機械打ち壊し
2: とか、そういうのじゃ、
1: ね、
2: そうそうそう、ああいうだから AI を打ち壊せっていうのじゃなくって、うん、自分たちはやっぱりそのエージェンシーっていう言葉をよく使うんですよ、うん、だから自立性、うん、自立的自分の主体性を取り戻して、うん、AI とかテクノロジーは使わなきゃいけないと、
0: うん、
2: 使われちゃダメなんだっていうことをすごくなんか言いますよね、うん、だからそのエージェンシーを取り戻せっていうのはちょっと今大学生ぐらいの子たちがよく使うキーワードになってた。
0: エージェンシー、
2: エージェンシー、主体性を取り戻せ、
0: ね、主体性、自立性、
2: ちょっとでもアナキズムっぽくないです。
1: そうね、うん、
2: ちょっとワクワクしちゃう。いや、
1: そう思うんだよ。あのさっきさ、そのテックのエリートたちは子供たちを、うん、そのスマホから外すけど、それはスマホを使わないってことじゃなくて、スマホに使われちゃいけないってことだよね。
2: と自分が主体性を持って使えっていうことですよね、うん、
1: だからそれを学ばな、だそれは逆に言うとそのテックとかプラットフォームは教えてくれないよね、使い方は。
2: そうですよね、教えちゃうとね、うん、自分たちはね、そう、利益が下がるから、うん、
1: そうだからこれからはその我々の側がさっき言ったエージェンシーか、主体的にそのプラットフォームを使ってこちらでまあ利用ハックしてやるか、
0: うん、
2: そうそう、まあ、いわゆるなんか主体性の問題ってやっぱアナキズムとかにもつながってると思うので、うん、やっぱりその奴隷にされないっていうことですよね。
0: そうですね、
2: 支配っていうか、うんうん、
1: いや、
0: その通りですね、
1: はい、ということです。
0: さあでは源次郎さん、ブレディさん、そろそろブレディさんのコーナーに参りましょう、
1: はい、
0: ブレディさん、コーナー名お願いします。
2: はい、はい、パブブレディへようこそ。
1: こんな音楽だったっけ
0: そうですよ、はい、4ヶ月ぶりのパブ開店です。イギリスの人たちにとって欠かせない社交場パブのように、リスナーさんからの多種多様なメールについてガヤガヤと閉店まで語り続けようというコーナーです、
1: はい、
0: では早速
1: 1つ目は、
0: はい、埼玉県の26歳、どっちかといえばクラッシュ派さんからですクラッシュっていうのはあれですよね、あのバンドの
1: バンドで、うんうん、セックスピストルじゃない方ですね、
2: はい、そうですね、
1: そんなこと言
2: ったら二大巨頭みたいな感じですね。
0: ちなみにブレディさん、
1: ブレディさんはどっち？
2: 私はあの、まあ、イブンスモガネですけど、セックスピストルと
1: かじゃあ違う、はい、どっちかといえば
0: じゃあどっちかといえばクラッシュさんのお手紙です。私は飲みに行くのはもっぱら居酒屋なのですが、イギリスのパブはまるで違う世界なんでしょうか、うん、入店から帰るまでの流れに沿って教えてほしいです。いつか行ってみたいので、初めて行く人が気をつけた方がいいことがあれば教えてください。ということです。
2: はい、そうですね。はい、まず一番大きな違いはやっぱり居酒屋さんみたいにその注文を取りに来てくれないので、
1: あ、
2: そうですね、自分でカウンターに注文に行かないと、うん、あの行かないんですよね。で、それでまあ暇なお店だったらいいんですけど、忙しいお店だとすごいカウンターにたくさんそのビールを買いたい人たちが群がっていて、なかなか声を聞いてもらえなかったりとかするんですよね。で、これちょっとその本当に今回の本ともつながってることかもしれないんですけど、ここ数年思うのはちょっとなんかね、まあ、全てのパブじゃないですよ、すごくいいパブもあるんだけど、あの外国人が無視されるっていうか、
0: あ、
1: 結構あれそんな感じなんだっけ、
2: カウンターで結構ね、その、まあ、特に中国系の方とか日本系の方とかからよく聞くのは、うん、なんか露骨に無視されて、自分より後から来たイギリスの人の方が先になんかこうビールをもらってるとか、買わせてもらってるとか、そういうなんかちょっとそういうのがね、聞くし、自分自身もなんか経験したりとかするんですよ。これ昔はなんか逆になんかこう外国人がこうもじもじしてると先になんかこうやってくれる、うん、誰よりも先になんか優しくいろいろ教えてくれたりとかしてくれる人が多かった気がするんですけど、なんかちょっとここ数年そういうギクシャクしたような話を聞くなっていうのがありますね。
1: ちょっとやっぱり反外国人的な雰囲気にパブでさえなってきたっていう感じ。
2: そうですね、まあでも全てのパブがもちろんそうじゃないですよ、うん、そういうところの方がきっと少数派なんだろうけど、ちょっと嫌な思いをする人がいるっていうのは耳にしますね、
0: うん、
2: 残念ですけど ね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
1: パブいいよね、僕も好きでよく行ってたんですけどね、
0: うんうん、
2: そうそう、うん、あとなんかパブっていうと それこそこっちに来た時は私英語学校通ってたんですけど、なんか英語学校の講師っていうか先生がめちゃくちゃパブでのなんかビールの買い方を教える人で、なんか
0: まずそこなんだ。
2: すごく力を込めて教えてくれたんですけど、それでパイントっていうあの大きなグラスで買うじゃないですか、はいはい、
1: ビールって。あの単位で1パイントね。
2: そうそうそうそうそう。でそれで頼むときに、あ、パイントオブギネスとかって言うとダメなんだって、すごくいかにも外国人の英語っていう感じだから。
1: あれ なんて言うのだっけ。
2: だパイントオブって言えみたいな。パイントオブって言っちゃダメだ。パイントオブギネスって言え。
0: へー、
2: パイントオブギネスって言えとか、あとなんかパイントのあのハーフの大きさのがあるんですよ、はいはいはい、ハーフグラスが、うん、だからそれを頼むときも、あ、ハーフパイントオブギネスとかっていうと、もうすごくなんか外国人っぽいから、
0: ブリーさん、それもダメだよ。あのちょっとあのメーカーはちょっと低すぎません。あのビールの名前はちょっと。
2: そうですね。ハーフオブサブスティングっていうと、あ、そうですね。あ、ハーフオブサブスティングっていうとダメで、それはなんか、そうそうそう。ハーフはなんとかって言えって。ハーフは。
1: ハーフね。
2: だから、ハーフラーガーとか。なんかそういうので、うん、ラガーだったらいいですよね、ラガービールは。
0: なるほど、これぜひ覚えておきたいですね。はい、イギリスのまず文化ですもんね。
1: はい、パブに行ってください。
2: なんか、はい、それ続いてめちゃくちゃ教えられました。はい。
0: はい、ラジオネーム、我が輩は犬ではないさんです。はい、石川県の方。ブレイディさんのコラムいつも読んでいます、はい、先日
2: ありがとうございます。
0: イギリスの Z 世代に太宰治ブームという話がありましたが、うん、どんな感じで流行っているんでしょうか。太宰のイメージ日本とは違いますか、ということです。
1: これはちょっと僕もびっくりしたんですけど、読んで。
2: いやでもね、その、まあ、最近よくその若い世代が太宰治をすごく読んでるっていうのは、はい、なんか日本でもいろいろ記事になってると思うんですけど、はいはいはい、その実際でも実感としては、うん、ここ数年っていうよりも例えば20年ぐらい前ですけど、うん、うちの連れがちょっと入院したことがあったんですね、はい、でそれで入院した時に、まあ、その隣のベッドにいらした男性が、うん、彼は若者じゃなくてもう結構40代ぐらいの方だったんですけど、うん、すごくその入院してる時になんかもうまるで苦行僧のようにガリガリ本を読んでるってうちの連れ合いが言ってて、うん、でどんな本読んでらっしゃるんだろうなと思って、うん、ベッドのそばにこう積み上がってる本を見たら太宰が結構あって、
0: で
2: その時にで私のイメージとしては、まあ、春樹とか村上春樹とか、うん、あと、まあ、三島ですよね、うん、三島由紀夫とかすごい読む人がいるの知ってたんですけど、
1: 太宰って、ね、
2: 太宰なんか結構読まれてるんだってその時にびっくりしたんですよね、うん、で、まあ、昼前って最近の若い人に太宰が人気っていうのはなんか最近あのアニメとかも結構アニメのなんか人間失格とかやっぱりこっちで翻訳されて
1: そんなにやってんの、
2: う
1: ん、
2: でそうでだからイギリス の, そのブライトンには大きな本屋さんというか、うん、その 何階建てにもなってるようなチェーン店の本屋さんって1軒しかないんですけど、うん、そこのアニメ売り場がやっぱ近年すごく広がってるんですよ、うん、やっぱこの日本ブームとともに漫画コーナーみたいなところが、うん、でそこでは私も10代の子がそのヒューマンロスト、なんだっけ、
1: 人間失格、ね、
2: 人間失格の、なんか、読んでるのを私見ました。本当、立ち読みしてるのを見ました。で、それで、最近、その、私もこれ、どっかでコラムに書いた話なんですけど、うん、なんか、その、若い世代、うん、その、10代後半から20代前半にかけてのイギリスの若者が、その、2014年には、うん、その、親しい友達がいない、って言った人はなんか100人に1人だったらしいんですよ、
0: うん、
2: だから最近ではそれが20人に1人になってると近年は
1: 5倍に増えたんですね、
2: うん、そうだからすごく友達がいないっていうか孤独感が広がってる世代 でこの世代がまさにそのイギリスでイギリスって今すごくメンタルヘルスを病んでる人たち、うん、子供たちが増えてるとかあと子供のニートが増えてるっていうのがすごい問題になってて、うん、多分そのそういう世代がまたなんか AI とね仕事を奪い合うし、うん、なんかロストジェネレーション、うん、イギリス版のロスジェネになるとか言われてるんですよね、うん、だからその世代にどうも読まれてるんじゃないかなとこの孤独感とか希望のなさとかなんかそういうところになんかこうつながってるのかもしれないですよね。
1: びっくりするのはさ僕太宰みたい太宰って日本で多分一番人気ある作家でね結構ドメスティック、うん、つまりもう日本人受けしかしない じゃないかと思ったけど、そうでもなかったってことね、うん、
2: いやだからそのロスジェネの話でもそうなんですけど、なんかねイギリスが日本化してきて
1: る。ああそうか、
0: イギリス
2: そうなんかこの失われた30年とか言われるけど、
0: はいはい、最近、ね、うん、
2: そのイギリスもやっぱ2010年に緊縮財政が始まってからのこの流れがやっぱり失われた16年とかやっぱ言われてるので、うんうん、なんか似てきてるんじゃないですかね、
0: という、う
1: ん、っていうことはだからね、イギリスで起こったことが日本で起こり、日本で起こったことがイギリスで起こるっていう風になんか社会の感じが似てきてるのかもしれないね。
0: ね、
2: それはどこ
0: でというお話の途中ではありますが、大阪豆先生、副担任ライターで作家のブレイディ美香子さん、イギリスからのリモートでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: またね。
2: はい、またよろしくお願いします。
0: 来週の二コマ目の先生はフリーライターの鈴木智彦さんです。お楽しみに。
1: はい、はい、秘密の本棚で紹介して好評だったヤクザ時々ピアノの著者です。ピアノ、あれもう終わり。
3: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ次回の放送が決まりました。10月12日月曜日、スポーツの日の祝日、朝9時5分から NHKAM で放送いたします。今回のゲストはこの方です。
4: 山下達郎です。
3: 今回もほぼ2時間のスペシャル版で映画音楽、そしてあのライブアルバムのお話を伺います。メッセージの投稿は番組ホームページから、 X はハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。リアルタイムで聞けない、早口だから聞き直したいという方もご安心ください。ラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信いたしますので、ご都合の良い時に繰り返しお聞きください。10月12日月曜日、朝9時5分からの山崎マリラジオ、お聞き逃しなく。では達郎さん、締めの一言をどうぞ。
4: 珍しい朝の山下達郎、3度目のマリラジです。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象、交通情報をお伝えします。来月行われる横浜市長選挙をめぐって、辞職した山中竹春前市長が自身を支援してきた市民団体からの立候補への要請を受け、重く受け止め判断していくと述べ、選挙への態度を近く明らかにする考えを示しました。今回の横浜市長選挙は、職員に対する重大なパワハラ行為が認められた山中前市長が辞職したことに伴って来月行われますが、山中氏はこれまでに市長選挙への態度を明らかにしていません。こうした中、過去2回の市長選挙で山中氏を支援してきた市民団体の代表らが今日市内で本人と面会し、市長選挙に再び立候補するよう求める要請書を手渡しました。これに対し山中氏は、市民の生活のためにと思って立候補した時の思いは今も変わっていない、要請を重く受け止め今後どう決断すべきか判断していくと述べ、選挙への態度を近く明らかにする考えを示しました。横浜市長選挙にはこれまでに共産党神奈川県委員会副委員長の浅香由香氏46歳、元衆議院議員の中谷一馬氏43歳、弁護士の原沢厚美氏59歳、会社経営者の福山厚氏37歳、市民団体代表の藤川幸子氏51歳が立候補を表明しています。横浜市長選挙は来月4日に告示、18日に投開票の日程で行われます。今月、東京八王子市の交番で拳銃自殺を図り意識不明だった10代の警察官が今日死亡しました。死亡したのは八王子警察署地域課の19歳の男性巡査です。警視庁によりますと、巡査は今月19日八王子市にある交番で頭から血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが意識不明の重体で治療が続けられていました。巡査は当時勤務中で、そばには腰のホルダーとつながった状態の拳銃が落ちていたということです。警視庁は現場の状況などから拳銃一発を頭に発射して自殺を図ったとみて、引き続き詳しいいきさつを調べています。 海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部北東の風13メートル、南部東の風8メートル、明日午後3時までに南西の風8メートル。天気、北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部晴れますが、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部南部ともに10キロ、波は北部2メートル、南部1メートル50センチでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風8メートル、天気晴れ、見通し10キロ、波は1メートル50センチの見込みです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
6: はい、お伝えします。埼玉県内の関越道が事故のため通行止めになっています。関越道の下りの東松山インターと嵐山小川インターの間は事故のため、先ほど9時50分から通行止めになっています。このため下りの東松山インターの出口を先頭に1キロ半渋滞しています。東北道の上りは蓮田サービスエリア付近で乗用車とオートバイの事故のため1キロ半渋滞しています。
0: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガ

MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月25日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル野村正夫です。記録的な大雨になった台風25号に伴う各地の被害、政府は激甚災害に指定する方針を示しました。トップニュースでお伝えします。
2: 気象予報士の佐藤かな子です。秋晴れは長続きせず、明日から再び秋雨。前線や北上する台風26号の影響について気象コーナーでも詳しく。
3: 堤千春です。注目を集めた米中首脳会談、中国の習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということです。何が話し合われたのか専門家に聞きます。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。波紋が広がりそうな判決です。18歳未満の選挙運動が公職選挙法の規定で禁止されているのは憲法違反だとして、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。
3: 10時25分頃からです。
0: 今日の特集はジャーナルスポーツ。日本女子オープンゴルフ選手権についてプロゴルファーの上田桃子さんに伺います。
3: 10時31分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 NHK ジャーナルスタートです。台風25号に伴う被害について木原官房長官は、激甚災害に指定して農地などの復旧事業の費用を国が支援する方針を示しました。
3: 秋雨前線の影響で、明日は東日本と西日本の広い範囲で雨となり、記録的な大雨になった関東でも激しく降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。
0: 千葉県内で鉄道の運転見合わせが長期化する中、 JR 東日本は今日会見を開きました。
5: 通勤通学輸送にも多大なる影響が出ているということは承知しておりますけれども、鋭意復旧作業に努めております。最大限努力しながら早く日常を取り戻せるように努めてまいりたいと。
0: それによりますと、内房線は木更津駅と阿波鴨川駅の間が明日の始発から運転を再開します。久留里線の木更津駅から久留里駅の間は来月3日、成田線の佐原駅から銚子駅の間は来月4日の運転再開を目指すとしています。一方、内房線の姉ヶ崎駅から木更津駅の間は復旧に少なくとも3ヶ月程度、総武本線の榎戸駅から鳴門駅の間は1ヶ月程度、久留里線の久留里駅から上総亀山駅の区間は復旧の見通しは立っていないということです。JR 東日本は代行バスについて必要台数の確保に向けた調整を進めることにしています。
3: 木更津市は内房線経由で千葉県の北西部や東京都内への通勤通学圏にあり、長期間不通となる事態に不安の声が聞かれました。東京方面に通っているという大学生です。
6: 3ヶ月間運休って聞いてバスで行くしかないなって感じです。長いですね。きついなって感じます。
3: フラダンス教室を開いている女性は、内房線を利用する生徒から3ヶ月間休みたいと連絡があったといいます。
7: 唖然というか、はい、すごいことになってしまってるんだなってことを実際にここに来て、やっと把握した状態ですね。レッスン多分3ヶ月間はお休みになっちゃうのかなってところで、はい、せっかくね楽しみに来ている。

0: 残念かなって思います。
1: 停電の被害も深刻です。千葉県内では午後5時時点でおよそ8600戸で停電が続いています。土砂崩れや倒木で被害が確認できない地域もあり、停電は長期化する恐れがあるということです。復旧活動にあたる作業員です。
2: 現場にまずたどり着けない、土砂が崩れてて、で回ってみても通行止めって感じで。
3: 台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県ではこれまでに12人が死亡し、合わせて4人の行方がわからなくなっています。アパートに土砂が流れ込み、住人の20代の女性と連絡が取れなくなっている神奈川県三浦市の現場では今日も捜索が続きました。女性の夫です。
4: 来月でちょうど結構2年目だったんですけど、一緒にもう草津に旅行行こうって話で、楽しみだねって言ってて、姿が見たいですね、もう一刻も早く。
1: 一方、4カ所で堤防が決壊し広い範囲が浸水した千葉県の印旛沼の周辺では、多くの住宅や農業施設などに被害が出ています。成田市にある倉庫では、およそ10軒の農家が今月収穫したばかりの新米およそ54トンを保管していましたが、決壊地点からおよそ800メートルの場所にあり、米は水に浸かり、大部分を廃棄しなければならなくなったということです。倉庫に米を保管していた山崎常美さん、80歳です。
5: もう完全に水没ですよね。今水は引いてますけど、涙が出ますよ。
1: ニュースデスクの茂木さん、
6: はい、
1: 連日お伝えしてますけれども、印旛沼の周辺の浸水もまだ続いていますね。
6: そうですよね。今の印旛沼は北印旛沼、西印旛沼などに分かれていますが、かつては長野県の諏訪湖よりも広い面積がありました。干拓が進んできたんですけれども、今でも千葉県内では最大の規模です。この北印旛沼の堤防が決壊したのですから、被害は深刻です。千葉県の県土整備部河川課に聞いたところ、北印旛沼の堤防が決壊したのは今月22日の早朝だったそうです。近くの高崎川から水が溢れて、佐倉市の広い範囲に浸水が拡大していた頃には、すでに北印旛沼の堤防も決壊していた可能性があります。それだけ大雨で印旛沼の水位が急激に上がっていたということだと思われます。
3: そしてこの後も関東地方では雨が予想されていますね。
6: なんとかさらなる被害を防ごうと対策が急ピッチで進められています。国土交通省は排水ポンプ車を現在の11台から30台に増やして、浸水している地域の排水を進めて、今日午前7時時点でおよそ3メートルだった印旛沼の水位を、明日には平常時と同じ 2.3 メートルまで下げるとしています。さらに千葉県が進めている決壊した堤防の応急的な復旧工事について、技術的な支援に乗り出していて、成田市の船形干拓付近の決壊した堤防およそ100メートルについては、今日から堤防を修理する緊急的な工事に取り掛かりました。来週末までには応急処置として土砂などで元の堤防の高さまで盛り土をして、決壊した箇所から溢れ出る濁流を防ぐことにしています。国土交通省関東地方整備局河川部の大野博之河川情報管理官です。
5: 24時間施工で、やりまして、まあ、台風到達までにですね、ちょっと完了させたいと思っております。
1: まあ、懸命の作業が続いてますけれども、決壊した堤防の範囲も広いので、復旧工事も時間がかかりそうですね。
6: 新たに発生した台風26号が念頭にあって急がれています。国土交通省は今後1週間程度でこうした対応を完了したいとしていて、井林国土交通大臣は今日の記者会見で、千葉県などとチーム印旛沼を結成したので、連携しながら次の台風までに対策が完了することを目指すとしています。現場では難しい作業が続くと思いますが、地域の人たちは何とか一刻も早い復旧に向けた動きを強く望んでいると思います。

0: の沿岸部で土砂降りの雷雨となる可能性があります。
1: 気になるのは千葉なんですけれども、また雨足が強まりそうですか。
0: はい、千葉では明日の明け方頃から雨が降り出し、日中は1時間に30ミリ以上激しい雨が降って、特にこの千葉、茨城にかけては夕方にかけて警報級の大雨になる可能性があります。土砂災害や浸水などに注意警戒をしてください。
2: 秋雨前線はしばらく本州に居座る予想なんでしょうか。
0: そうですね、あさって日曜日には一旦南に前線下がりますので、日曜月曜にかけて雨は小康状態となりそうです。ただ来週の火曜日頃から前線再び北上傾向です。これは台風26号が秋雨前線を西から持ち上げる形になりそうです。
1: その台風の影響、この先心配ですよね。
0: 台風26号は現在沖縄の南を北西に進んでいます。明日以降はアルファベットの C の字を下から描くように、次第に北寄り、後に東寄りと進路を変えていきそうです。進路を変える過程でスピードが落ちるので、南西諸島で影響が長引きそうです。沖縄はあさってから29日火曜日頃にかけて高波に警戒してください。進路によっては暴風、高潮、大雨となる恐れもあります。早めにかつ長めの台風対策をお願いします。そして台風は沖縄を通過した後、本州の南を東に進む予想です。陸地に近いところを通れば、来週後半はまた本州でも大荒れの天気となりそうです。1週間と経たないうちに再びまとまった雨が降る可能性があります。今後の情報にお気をつけください。
2: 気象予報士の佐藤かな子さんでした。続いて米中首脳会談です。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が24日ホワイトハウスで会談しました。
1: 習主席はトランプ大統領に台湾独立に反対するよう求めたということですが、トランプ大統領がどのような反応を見せたのかは明らかになっていません。
2: 中国外務省によりますと、首脳会談で習主席は経済貿易分野で新たな合意があったとして、両国の産業界や市民、そして世界経済にとって良いニュースだと強調したということです。トランプ大統領も新たな成果があったことに触れ、双方は対話を継続し、より良い合意に達するべきだと述べたとしています。また AI 人工知能について習主席は、双方は引き続き AI に関する対話を行い、AI の乱用や悪用を共に防止することができるとして、対話を継続する姿勢を示しました。一方、台湾をめぐる問題では、習主席は、アメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して、台湾問題を慎重に扱い、両国の戦略的協力と関係の発展のための強固な基礎を築くことを望むと述べたということです。
1: ホワイトハウスでは首脳会談に続いて晩餐会が開かれました。はじめにトランプ大統領は挨拶で、習主席と私は異なる体制を代表していることを共に理解している。しかし両国の国民同士のつながりは続いており、両国の関係がこれほど良かったことはなかったと述べ、友好関係を強調しました。続いて挨拶した習主席は、首脳会談で多くの新たな共通認識に達したと述べた上で、80数年前、中国とアメリカの人民は肩を並べて日本の軍国主義の侵略者と戦った。この地と火によって鍛えられた友情は必ず世代を超えて受け継がれていくだろうと述べ、かつての日本との戦争にも言及しながら、アメリカとの関係の重要性を訴えました。
2: 会談を受け、今日高市総理大臣は、第三国間のやり取りでありコメントしないとした上で次のように述べました。
3: 日米の関係で申し上げますと、戦争はありましたけれども、でもその後ですね、しっかりと和解を果たして、で関係を深めて、で今は非常に強い、絆で結ばれた、同盟国として、お互いに、信頼し合える、関係であると。
4: 今回の米中首脳会

0: 代について中国の政治外交に詳しい東京大学大学院教授の川島真さんに聞きました。
1: 川島さん、今出ている内容から今回の会談どう受け止めていますか？
2: そうですね、今回2026年にあるとされている米中首脳会談全体4回あると思うんですけど、その2回目に当たるんですね。で、習近平国家主席がワシントンに公式訪問するという格好ですので、これはやはりセレモニー、儀式としての要素が強いわけです。ですので、ある種のイメージを作るということが問われているんだと思うんですね。中国としてはアメリカと同じような目の高さ、同じような目線でもって世界を捉えて共に何かをしようとする。で、今回の習近平さんの発言等でも共に互いに何とかやるという随分言葉が多いんですよね。そういうことを強調していく、そのことによって、国内に向けていかに中国の地位が上がっていくのかということ、また一時米中関係厳しくなりましたけれども、その対米関係をうまく処理したということをアピールするということがあるんだろうと思います。で、アメリカの方からしても当然ながら中間選挙を控えていますし、国内の経済あるいは物価をめぐる問題で対中関係の処理を強く求められていますので、そういう意味でトランプさんも中国との関係をうまく抑えているということ、管理しているということが問われているんだろうというふうに思います。で、そういう中で中国からするとやはり人事という問題が大きくあってですね、その人事が2027年の後半に控えていますので、その中間選挙なるアメリカ、人事なる中国というのはそれぞれその対米関係、対中関係をうまく管理しているという姿を示すこと、そのイメージを作ること、それも必要だと思いますね。中国側の方からも経済貿易をめぐる会議だけではなくて、さまざまな領域において多層的にそうした話し合いの枠組みを作りましょうというふうに提起をしていますし、また衝突を避けるということも明示をしているわけですね。お互いに関係性を管理していく、つまり衝突をしない状態にしておきながら、互いに協力すべきでは協力する、しかし話し合いを続けるという、そういう形が、出来上がりつつあるということなんだろうと思います。これは中国から見れば、トランプ大統領がですね、中間選挙の後にですね、急に態度を変えたりしないように、前回の第一期政権においてトランプ政権は政権が終わりの方に行けば行くほど中国のことを悪く言いましたから、ああいうことにならないようにこれから人事もありますので、対米関係をうまく管理していくという観点からある種のレールをはめていくような、そういうことを中国側は考えたんだろうというふうに思われます。
0: 今回会談に先立っていくつかすごく注目されていた分野があると思うんですけれども、経済貿易の分野ですね、事前の協議でレアアース関連の輸出規制や先端半導体の輸出規制などについて猶予期間を延長することが発表されました。これはどう評価されていますか？
2: ある種経済貿易というものについてはトランプ政権が嫌が、振り上げた拳だったわけですね。そういう問題というものについて米中間においてどういうふうに話し合ってそれを処理していくのかということが、お互いが問題処理を共にやっているという一つの事例でありシンボルになり得るわけです。で、また加えて中国自身も経済厳しいし、アメリカ自身も物価をめぐる問題等に直面していますので、お互いの攻撃にもかなうという問題かと思います。ですからいろんな分野に分けながらやっていくと、かつ加えて次にはあと2回は今回でいうと3回あるわけですから、11月の後半にある APEC と12月にある G20 を視野に入れながらですね、解決できるものから一個一個解決していくと、それがお互いの国国内向けのメッセージにもなるということかと思います。ただそれぞれの国にカレンダーってものがあるので、今から数ヶ月中間選挙の前後にどこでどういうそれを発表していくのか、あるいは大統領選等を睨みながらいつどこでどういうよりその成果を出すのかというのは、お互いそれぞれの自分の国のカレンダーを見ながら考えているんだろうというふうに思います。また加えてそのこうした話し合いをする、つまりその経済や貿易をめぐる問題については、やや問題は先送りしてみるかもしれませんが、だから延長延長ってやっていることによって、あるいはなるべく小刻みに延長することによって、相手を縛る、拘束するというか、その間に相手が変なことをするとこの話はなくなってしまうよという、そういうメッセージを送ることにもなるわけですから、お互いが相手に対してある種縛りをかけるというか、 テーブルにつかせるための道具でもあるということですし、またこれが閣僚の会議というものを継続していくための一つのこう前提条件にもなっていきますので、まあ、それがまあお互いのまあ約束ごとの根拠になっているというふうにも言えると思いますね。
0: はい、あと AI の関連ですけれども、やはり事前の協議で双方の対話の枠組みを構築することで一致したと発表されました。これはどう評価されていますか？
2: まあ、AI をめぐる領域というのは、特にテクノロジーの面では米中は世界の中で圧倒的に、まあ、先端走っているわけです。また加えて特に、まあ、アメリカの企業も含めて米中間の AI 関連企業の協力は実際にはかなり深いものがあります。そういうことを踏まえた上で、まあ、今米中で話し合うことができる領域としては AI なんだろうと思うんですね。ただですね、問題は AI という領域は確かに軍事安全保障、経済安全保障もさまざまな領域に関わるものであります。でその部分を一体何をどのようにどれだけ話し合い共通認識を作っていくのかってことは、なかなかこれは難しい舵取りを迫られるというふうに思われますね。まあ、ここは専門家も含めた集団でそのあたりのハンドルをしながらやっていくんでしょうけれども、これは大変大きなことになって、つまり中国とアメリカが協力をする姿を見せることができる、それも何か問題を解決するっていうよりも未来志向型の問題解決、未来志向型の問題の話し合いということをする、そういう場として機能していく可能性もないわけじゃないですね。
0: あとお伺いしたいのが、注目されていた台湾に関する議論ですけれども、これまでのところ中国国営の新華社通信が報じていますが、習主席がアメリカ側に台湾独立に反対するという正しい立場を堅持することを期待すると表明したと、これはどう受け止めていらっしゃいますか？
2: ですね、まず第一に習近平国家主席がアメリカ大統領に向かってというこういう言葉を求めるのは2024年の APEC でもやっているはずです。つまり、はい、独立に反対してほしいという要請は今回初めてではないので、そうした意味では一気にここで踏み込んできたというわけではないだろうというふうに思います。ただむしろ昨年の2月でしたか、国務省において、もともと国務省のホームページにもともとあった台湾の独立を支持しないという文言、それを国務省が削除しているんですね。ですからそうした意味ではそれをまあ復活させてほしいというそういうメッセージなのかもしれません。でもいずれにしても、今回のことについて台湾独立に反対するという立場、それを堅持してほしいとかというのは必ずしも突然降って湧いた新しい話ではないということですね。
1: 全体としてアメリカ中国で協力できる分野について話し合ったということのようなんですけども、東アジアの安全保障ですね、ここはかなり繊細な問題ですけれども、ここは今回の米中首脳会談を踏まえてどのように進むとお考えですか？
2: 事前に日米の首脳会談というのが行われていて、そこで高橋総理からトランプ大統領にも、あるいは閣僚レベルにおいても日本の立場は相当強く伝えてあると思いますので、そうした点では、まあ、東アジアにおけるアメリカの立場というのは当然ながら主張されると思います。ただですね、だからといって、中国自身が掲げているようなさまざまな方針、第一列島線から第二列島線にどんどん迫っていくであるとか、あるいは台湾 をその統一していくであるとか、そのためにさまざまな活動を行って台湾にプレッシャーを与えるとか、そういった行動、あるいは歴史をめぐる、言動というか言葉、そうしたものは決して緩むこともなく、むしろ今回のように米中間が少なくとも表面的には良くなることによって、むしろ中国側はフリーハンドを与えられたと考えて、より一層東アジアに向ける政策を強化していくという、そういう可能性はあるというふうに思います。
1: 米中の関係を深めるという方向で模索が続くということなんですけれども、日本と中国の関係を頭に置いた場合にですね、今後どのような現象が起こると鹿島さんはお考えですか？
2: はい、日米中の三角形というのを考えた場合に、日中関係というのは非常に希薄な状態になっています。そうすると日本というのは中国の考え方はなかなか分かりにくくなりますし、また加えて日本のメッセージを中国に直接伝えることもだんだん難しくなっていきます。米中関係がある程度その長期的にはもちろん競争関係で、長期的には米中関係厳しいんですが、少なくとも短期的表面的にはお互い衝突しないとして関係を管理していくことになると、中 中国とアメリカの関係は安定しますので、そうすると中国はちょっとフリーハンドを与えると考えて日本周辺で厳しい行動を取るようになる可能性があります。そう、日本としてはなかなか中国と直接話す術がないので、アメリカを通していくしかないというふうになっていくのかもしれません。そうした意味ではこのままいくと日本の外交コストはどんどん上がっていくという可能性があるというふうに思います。
0: ありがとうございました。今回の米中首脳会談について、中国の政治外交に詳しい東京大学大学院教授の川島真さんに伺いました。川島さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 次は18歳未満の選挙運動が公職選挙法の規定で禁止されているのは憲法違反だとして17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判についてです。
3: 東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断を示しました。
1: 訴えを起こしていたのは17歳から20歳までの男女4人です。18歳未満の未成年者は公職選挙法で選挙運動が禁止され違反した場合に刑罰を科す規定もあります。4人は過去の選挙で法律の規定によって選挙運動を断念した経験があり、表現の自由を保障する憲法に違反するとして国に対し未成年者の選挙運動を認めることや賠償を求めていました。国は法律の規定は未成年者が不当な選挙運動に巻き込まれないよう保護する目的があるなどと争いました。
3: 今日の判決で東京地方裁判所の海老瑞穂裁判長は、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としない、選挙の公正を確保する目的で規制する必要性が高いとは言えないと指摘しました。その上で法律の規定は精神的自由に対する重大な制約で、未成年者は一切の選挙運動を禁止される、選挙運動の規制として必要かつ合理的とは認められないとして、公職選挙法のうち未成年者の選挙運動を禁止する規定と違反した場合に刑罰を科す規定は表現の自由を保障した憲法21条1項に違反するという初めての判断を示しました。一方で賠償を求めた訴えなどは退けました。
1: 判決の後都内で会見を開いた原告側の声です。
4: もっと未成年の声も社会に届くようになってほしいと思っていたので、今日この判決を聞けて本当に嬉しいです。
5: 力のない立場であっても自分たちは政治に参画する権利があるんだって、すごく私にとってこう励まされる判決だったな。
1: 公職選挙法に詳しい日本大学法学部の岩崎雅弘教授は、国会に対して公職選挙法の見直しの議論を進めていくべきだと指摘した上で次のように話しています。
6: これだけインターネットや何かも普及している、18歳選挙権が導入されてからもう10年経ってるわけですし、未来の主権者たるものが政治になかなか関与できなかった状況に対して画期的な、風穴を開けるような一つの節目になるのかなという印象を受けました。
1: 一方、総務省選挙部の担当者は NHK の取材に対し、判決内容の詳細を精査したいとしています。
3: スポーツです。大相撲秋場所は13日目、1年ぶりの優勝に向けて1敗で単独トップの横綱大の里は大関霧島との対戦です。
7: 中入り後の勝敗です。年の富士に阿炎は年の富士が押し出し、時早手に朝白龍は時早手が上手投げ、湘南の海に正代は正代が寄り切り、王鵬に翔猿は王鵬が引き落とし、千代翔馬に獅子は獅子がはたき込み、若元春に平戸海は若元春がはたき込み、武富士に金峰山は武富士が寄り切り、 朝光龍に錦富士は朝光龍が下手投げ。

0: 巨樹星雲に浦は浦が肩透かし、朝水流に一山本は朝水流がはたき込み、大正馬に吉野富士は吉野富士が押し出し、高安に豪の山は高安が押し出し、老賀に琴栄峰は琴栄峰が寄り倒し、富士龍賀に大栄翔は富士龍賀が押し出し、隆の勝は左足首の怪我で今日から休場し、対戦する予定だった新小結の白の富士は不戦勝となりました。美ノ の海に富士の川は美ノ の海が押し出し、富士の川は4敗に後退しました。熱海富士に朝の山は朝の山が寄り切り、大関青錦に大関琴桜は青錦が肩透かし、横綱大の里に大関霧島は霧島が下手投げ。秋場所は13日目を終わって2敗の横綱大の里が単独トップで、3敗で大関青錦と大関経験者で平幕の朝乃山が追いかけます。
1: プロ野球は5試合が行われました。パリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。西武対ロッテはロッテが6対2で勝ちました。セリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が2対1で勝ちました。広島対巨人は広島が3対2で勝ちました。ヤクルト対中日はヤクルトが5対4で勝っています。続いてはジャーナルスポーツです。来週日本女子オープンゴルフ選手権が行われます。その見どころについてお伝えします。
2: 今夜はプロゴルファーの上田桃子さんに電話でお話を伺います。上田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
4: まずはこの日本女子オープン選手権ですけれども、どのような大会なんでしょうか。
3: はい、この大会はですね、まあ、国内の女子は、4つのメジャーと呼ばれる大会があるんですけれども、はい、その中でも最も大きな、大会の一つですね。また1年のうちで一番難しくて、私自身一番勝ちたいトーナメントでした。はい、他の大会以上にですね、やっぱりコースセッティングが非常に難しいので、なかなかこうアグレッシブに攻めさせてもらえない大会なんですけれども、まあ、そういったところが他の大会とは違って非常に楽しみな一つでしたね。
1: 難しいからこそ取りたい、そういったその大会でもあったということなんですね。
3: そうですね。
1: あとはアマチュアも出場するんですよね。はい、
3: そうなんですよ。まあ、最も多分アマチュアの選手が多く出場するのが、この大会だと思うんですけれども、150人近くの選手がですね、プロとアマと、両方、プレーするので、それだけの人数プロとアマが、一緒に戦うということはなかなかないので、そういったところもまたこの大会の素晴らしいところかなというふうに思います。
1: そしてアマチュアの選手が実際に優勝することもあるわけですね。
3: そうなんですよね。まあ、以前畑岡選手が優勝したことで、すごく注目を浴びたこの大会なんですけれども、まあ、優勝以外にもですね、必ずもう毎年アマチュアの選手が優勝争いに食い込んでますし、そういったところではやっぱり今の若い選手のもう台頭がすごく目まぐるしいので、今年もまたアマチュア選手が優勝に絡んでくるんじゃないかなというふうには個人的に予想しています。
1: 畑岡選手が優勝したのは17歳、高校3年生、10年前の2016年のことだったということですね。はい、非常に印象に残っていますね。
3: そうですね。
1: これアマチュアの選手たちはもちろんプロの選手たちと一緒に回っていろんなことを勉強になるとは思うんですけども、はい、これ一方でプロの選手たちにとってアマチュアの選手とラウンドする、これはどうなんでしょうか。
3: 普段なかなか交わることがない分、こんな選手が育っているんだとか、あとやっぱりアマチュアの選手ならではのこのイケイケな感じがですね、羨ましいなとプロから見て思ったりすることもあるので、非常にいい刺激をアマチュアの選手からもプロはもらえていると思います。
1: 実際に触発されて自分のプレーに影響することはありますか。
3: あります。 大いにあると思いますね。やっぱり特にこういう我慢比べの大会はなかなか攻めれないんですけれども、アマチュアの選手っていうのはやっぱりこうもう先のことを考えすぎずにやっぱり果敢に攻めてくる選手が非常に多いので、そういうところではやっぱり刺激を受けてプロもなんか気づいたら攻めさせられて

0: たみたいなことは多々あるかなというふうに思いますね。
1: アマチュアの選手にプロの選手がこう引っ張られる時もあるということなんですね。
0: はい、いい刺激を受け合ってると思いますね。
2: なかなかあのアマチュアの選手も気にしながらの大会になるとは思うんですけれども、この大会、はい、見どころといえばどんなところになるんですか？
0: そうですね、もう本当に今やっぱり若い選手の活躍が目まぐるしいので、まずはこの大会誰が優勝争いに絡んでくるかわからないっていうところもこの大会の見どころの一つかなというふうに思うんですけれども、また他の大会以上にやっぱりこう我慢比べの大会にもなるので、やっぱり小技の上手い選手の見どころだったりだとか、あとやっぱりメンタル面での強い選手が必ず上位に顔を出してくると思うので、普段とはまた違う上位陣の顔ぶれになってくるんじゃないかなというふうに思います。
3: そんな中で上田さんの注目選手を教えてください。
0: はい、やっぱりなんといっても23歳、今年全英女子オープンで優勝した桑木志帆選手ですね。
1: 海外メジャーの初制覇だったということですね。これすごいことですよね。
0: いや、日本人では7人目なんですけれども、簡単なことではないというのはもう多分聞いてらっしゃる皆さん分かってると思うんですけども、私からするとこんなにも海外のメジャーを優勝する選手が毎年日本人から出てくるんだっていう、もう驚きしかないんですよね。
1: はい、それだけレベルが上がってるということなんでしょうけども、この桑木志帆選手23歳だということなんですけども、特徴はどんなところにありますか？
0: はい、桑木選手の特徴はですね、まずやっぱりドライバーがすごく安定している選手だなというふうに思っています。ドライビングディスタンスって飛ぶだけじゃなくて、フェアウェイキープ率というトータルドライビングディスタンスっていうスタッツがあるんですけれども、そのスタッツの中でもやっぱり彼女2位なので、飛ぶだけじゃなく曲がらないというところが印象的です。
1: なぜそこまで安定してるんでしょうか？
0: まずですね、桑木選手ってショットでベタ足と言われるスイングなんですけれども、はい、足があんまり浮かないので地面反力をしっかりもらって、飛距離を出すことができますし、選手疲れてくるとどうしてもこうかかとが早く浮いてしまって、つま先の方に体重がかかってしまうんですけれども、そういったところがない分重心軸がずれにくくて、再現性の高いスイングができるんじゃないかなというふうに思っています。
3: なるほど、ちょっと僕のレベルでは理解はできないとは思うんですが
0: 難しいですよね
3: すいません、その右足がついたままっていうのは、はい、この素人考えというか運動神経がそこまでない人間からすると打ちにくいんじゃないかなっていう気もするんですけれど、なぜそれができちゃうんでしょうか？
0: 一つはやっぱり股関節の柔軟性はかなり高いと思います。それだけじゃなく、やっぱり下半身のエネルギーをこう力まずに上半身に伝えることができると思うので、そういったところの多分やっぱりセンスといいますか、身体能力の高さを、ベタ足で打てる特徴なのかなというふうに思いますね。
2: なるほど。上田さん、他に注目選手はいますか？
0: 今多分一番調子がいいと言っても過言ではないと思うんですけれども、22歳の吉澤柚月選手ですね。
2: 22歳の吉澤柚月選手、
0: はい、
2: はい、どんなところが今調子がいいんでしょうか？
0: まずその前の大会、メジャー大会で山下選手とプレーオフの優勝争いを繰り広げてくれた選手なんですけれども、今年初優勝して、その後にですね、メキメキとこう右肩上がりで調子を上げている選手なんですけれども、まずショットが非常に安定しているというところと、はい、精神的にもあまり波がない選手ですので、こういった、メジャーの難しい大会では、メンタリティをしっかりとキープしながら4日間戦うことができるんじゃないかなというふうに思いますし、またショットが非常に安定しているんですけれども、こう体の大きなパーツを使ってショットをいつもしている印象があるので、そういったところでもブレが少なくプレーできているんじゃないかなというふうに思います。
2: なるほど、いろいろありがとうございます。注目の点を教えていただきまして、それから今回行われる兵庫県のこの宝塚ゴルフクラブというところが、はい、名門ということですので、ぜひ中継ではそのあたりも見たいところですね。
0: そうですね、なんといってもこの大会が行われる宝塚ゴルフクラブはですね、もう100年近い歴史のある名門のコースなんですよ。
2: はい、そのあたりも中継でしっかり見たいと思います。

0: 思います。
1: はい、はい、そうですね、ぜひ見ていただきたいです。
0: はい、この日本女子オープンゴルフ選手権、来週10月1日木曜日から行われます。 NHK では大会の模様を4日間にわたって総合テレビと BS でお伝えします。ここまでプロゴルファーの上田桃子さんに伺いました。上田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。中部電力は浜岡原子力発電所の 1,2 号機の廃炉作業の費用を請求する際の報告書を改ざんしていた問題で、今日新たに4件の書き換えなどが確認されたと発表しました。
0: これで改ざんが明らかになったのは合わせて18件となり、会社は改めて陳謝しました。
2: 中部電力をめぐっては、浜岡原発 1,2 号機の廃炉作業で行った解体工事のうち、少なくとも14件で報告書の解体した機器や量を改ざんするなどし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことが明らかになっていました。会社が今日、経済産業省と機構に提出したこれまでの調査の結果によりますと、新たに4件の工事の報告書で書き換えや押印の削除などが確認されたということです。2024年度分として請求した36件の工事のうち、改ざんが明らかになったのはこれで合わせて18件になりました。このうち8件は費用請求への影響があった可能性があるとしています。
0: 中部電力の大塚春久原子力部長は、陳謝した上で原因について次のように述べました。
3: 申請した計画と実績を整合させることに対するプレッシャーがあったと。業務をチェックする部門や、あるいはシステムが存在してなかった。最終的には支払いを受ける予定の工事であり、被害が大きくならないとの、こういった正当化からですね、書き換えを指示したというのが見えてきました。
0: 会社はさらに事実関係の確認などを進め、改めて経済産業省と機構に報告することにしています。一方、会社は浜岡原発3、4号機の再稼働に必要となる審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題を受け、今日原子力規制委員会に行っていた審査の申請を取り下げました。審査は白紙となる形で、再稼働は見通しが立たない状況になっています。
2: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
4: 鉄鋼大手の JFE スチールは、台風25号に伴う大雨と8月の千葉豪雨の影響で、千葉市にある製鉄所の設備の一部が水に浸かり、高炉を一時的に休止する対応を取ったということです。生産を順次再開していますが、影響は長期化する見込みで、減産の規模は現時点でおよそ60万トンを想定しているということです。会社は在庫などを活用し、顧客への影響を最小限に抑えたいとしています。日本人宇宙飛行士の諏訪誠さんが、来年3月以降にアメリカの民間宇宙船クルードラゴンで初めての宇宙飛行を行い、国際宇宙ステーションに向かうことになったと NASA アメリカ航空宇宙局などが発表しました。文部科学省によりますと、諏訪さんは今後、国際宇宙ステーションでの長期滞在に必要な緊急対応や船外活動の訓練などに取り組みながら、初飛行に備えるということです。
2: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の上昇を受けて銀行銘柄に買い注文が出るなどして株価は値上がりしました。日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて850円21銭高い66,364円20銭、東証株価指数トピックスは 53.29 上がって 4128.59、 1日の出来高は21億4920万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて228ドル26セント高い 51,563 ドル24セント。ナスダックの株価指数は 95.374 上がって 27,034.747 となっています。一方、今日の東京外国為替市場、トランプ大統領が円安への懸念を示したという片山財務大臣の発言などを受けて円を買う動きが出て、円相場は一時157円台まで値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて11銭円高ドル安の1ドル158円9銭から11銭、ユーロに対しては20銭円高ユーロ安の1ユーロ180円6銭から10銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが157円ちょうどから4銭、1ユーロは179円3銭から4銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の佐藤かな子さんです。
5: お願いします。
2: 今日は晴れたところが多かったようですね。
5: そうですね。晴れをもたらす高気圧が今本州を挟んで南北2つにあります。2つあります。このため北日本や九州はしっかり晴れたんですが、高気圧と高気圧に挟まれた関東から中国四国地方は湿った風の通り道でやや雲の多い晴れとなりました。そして今夜は中秋の名月なんですが、今時間とともに雲が増えてきています。明日はここに秋雨前線が伸びてきて広く傘の出番でしょう。
2: この雨で気温はどうなりそうですか？
5: 今日より大幅に下がるところが多いです。福岡は最低気温が21度、明日の最高気温が24度の予想です。福岡で最高気温が25度を下回れば6月27日以来90日ぶりになります。また東京都心は最低気温が19度、最高気温が21度で朝からほとんど気温が上がりません。一部10月下旬並みの肌寒さになりますので、服装選びにお気をつけください。
2: では全国の土曜日日曜日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
5: 奄美は明け方まで、沖縄本島は昼頃まで晴れますが、後曇って風が出てきます。宮古島地方では明日から台風による強風にご注意ください。南西諸島、明日午後は雨が降ったり止んだりになりそうです。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温は32度、日差しは減っていくものの気温は今日と同じくらいまで上がりそうです。あさって日曜日から台風による暴風、高波、大雨に警戒してください。風が強まる前に早めの備えを進めてください。
2: 九州、四国、中国地方です。
5: 今夜前線に近い日本海側から雨の範囲が広がり、明日は朝から各地傘の出番です。中国四国地方は降ったり止んだり、九州は南部で日が差す時間もありますが、北部は昼前後雷を伴い長崎を中心に激しく降るところがあるでしょう。最低気温、鹿児島24度、九州北部や四国22度前後、中国地方19度前後でしょう。最高気温、晴れ間がある九州南部は31、2度、熊本高知27度、福岡24度、広島23度で、日本海側は朝からほぼ横ばいでしょう。前線が南に下がる日曜日は雨が止むところも多く、山陰などで日が差すでしょう。
2: 近畿、東海、北陸です。
5: 北陸や近畿北部は午前を中心に雨で、昼過ぎからは曇りの時間が長そうです。反対に近畿中南部や東海地方は少し遅れて昼前から広範囲で雨でしょう。沿岸部ほど夜まで本降りとなりそうです。最低気温、静岡22度、大阪名古屋21度、北陸18度から19度、最高気温は和歌山25度、その他の近畿東海北陸は広く23、4度、夜は朝より気温が下がるところもありそうです。日曜日は太平洋側中心に通り雨がありそうです。日本海側ほど晴れ間が除き、日曜日は夏日が戻るでしょう。
2: 関東甲信越です。
5: 新潟は朝から昼過ぎ

0: 時雨で夜には晴れそうです。一方関東甲信は早いところも今夜から雨が降り出し、明日日中は断続的に雨でしょう。雨の範囲は次第に北から南に移っていきます。茨城は朝から昼過ぎ、千葉は夕方にかけて、伊豆諸島は夜雷を伴い激しい雨が降りそうです。最低気温広く17度から19度、長野15度でしょう。最高気温新潟22度、東京、前橋、甲府21度、宇都宮、長野は20度止まり、一月先の肌寒さとなりそうです。日曜日は沿岸部で小雨が降る可能性がありますが、広く曇りでしょう。
1: 東北、北海道です。
0: 東北北部と北海道は秋晴れ。午後は北海道日本海側で曇って、局地的ににわか雨の可能性があります。東北南部は太平洋側中心に雨でしょう。極端に強まることはなさそうなんですが、夜までしつこく冷たくしとしと降りそうです。最低気温東北南部15度から17度、北部は13、14度、今朝より3度前後冷えそうです。札幌12度、釧路は9度の予想です。最高気温秋田24度、東北南部と北海道は広く20度から21度止まり、仙台は今日より6度も低くなりそうです。日曜日は低気圧に近い東北太平洋側と北海道日本海側で雨が降りやすいです。明日から秋雨前線に、明後日から台風の動きに注意警戒してください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは米中首脳会談についてです。愛知県60代の女性からいただきました。中間選挙が終わったら態度を変えるかもしれないトランプ大統領、確かにありえますねということです。
3: はい、続いて同じく愛知県50代の女性からいただきました。中間選挙を控えているアメリカ、地位を上げたい中国、双方の思惑が関係を管理することになるんですね。このまま有効な状態が続いてほしいものですとのことです。
2: そして島根県70代の男性からは質問です。米中会談いろいろ議論されていますが、高市総理は同盟の強化を確認したと発言しています。日本のためにどのような議論をされたのでしょうかということですが、茂木さんいかがでしょう。
3: はい、日本の立場を念押ししてきたんだと思います。
2: はい、わかりました。そして今日はですね、日本女子オープンゴルフ選手権についてプロゴルファーの上田桃子さんに伺いました。
4: こちらは SNS ですね、ゴルフがあまり詳しくないという方なんですけれども、出場選手の豪快なドライバーショットとミリ単位の繊細なパターに注目して声援を送りたいですといただいています。
2: はい、そして台風についてもたくさんのメッセージいただいています。東京都50代の女性です。長期化する復旧深刻ですね。激甚災害に指定されることで国の手厚い財政支援が施され、一刻でも早く日常を取り戻してほしいですということです。
3: はい、同じく東京都60代の女性からいただいています。台風26号接近中で前線も加わり、1週間も経たないうちに雨への警戒心配ですね。被害が増えないよう対策を万全にしたいものですといただいています。
2: はい、
4: 東京都の50代の方です。今月に入ってからこれでもかというくらい晴天や青空から見放されています。一昨日までの5連休が散々な目にあった上に、荷物が増えたりプライベートの予定の大幅な変更を余儀なくされたりと、精神的にも肉体的にも心理的にも激しく消耗してしまっていますといただいています。
0: うん、本当ですよね。特に関東甲信はもうずっと梅雨頃からですね、週末をなんか当てるように雨が曇り続いていたりするんですよね。うん、この先の1ヶ月予報を見ると、来月にかけての日照時間や降水量は平年並みのところがほとんどです。うん、ただ来週いっぱいは秋雨前線が居座りそうですし、来週末はもしかしたら台風26号が本州にも接近する可能性があります。まあ、もう何度も言っているので皆さん耳にタコかもしれないんですが、最新情報を確認しながらどうか安全な、ね、行動を心がけていただきたいなと思います。
2: はい、たくさんのメッセージ今日もありがとうございました。では来週月曜日の特集です。熊本地震から2ヶ月、被災地で支援に当たっている人たちへの支援のあり方など、被災地の今を DPAT 事務局参与で精神

0: 会の高尾清さんに伺います。
1: NHK ジャーナル、今週はこれで失礼いたします。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。群馬県太田市の住宅で、この家に住む50代の女性が血を流して倒れているのを帰宅した女性の娘と息子が見つけ、女性は死亡しました。現場にいた男が刃物で息子を切りつけて逃走し、警察は殺人事件として捜査しています。今日正午過ぎ、群馬県太田市一場町の住宅で、女性から母親が刺されたと警察に通報がありました。警察が駆けつけたところ、この家に住む会社員の手塚由香さん52歳が血を流して意識がない状態で倒れていて、その後死亡が確認されました。警察によりますと、手塚さんは20代の娘と息子と3人で暮らしていました。娘と息子が帰宅したところ、家に男がいて、息子を刃物で切りつけて逃げたということです。死亡した手塚さんには刃物によるものとみられる傷があり、警察は殺人事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、現場にいた男は家族と面識があるとみられ、警察は男の行方を捜査するとともに詳しい状況を調べています。カンボジアにある特殊詐欺の拠点から都内の会社役員に電話をかけ、およそ8000万円相当の暗号資産を騙し取ったとして、30代の男女2人が逮捕されました。逮捕されたのはいずれも職業不詳で、東京中野区の南沢幸喜容疑者38歳と、千葉県柏市の岡山咲容疑者31歳です。警視庁によりますと、去年8月、カンボジアの特殊詐欺の拠点から、都内に住む会社役員で40代の女性の携帯電話に、警察官などを装って嘘の電話をかけ、およそ8000万円相当の暗号資産を騙し取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。女性は電話で、あなた名義のキャッシュカードが詐欺の資金洗浄に使われていて、逮捕直前だなどと言われ、信じてしまったということです。二人は東南アジアから一時帰国したところを逮捕されました。警視庁は、二人が日本からカンボジアなどへの渡航を繰り返して詐欺の電話をかけ、都内の他の被害者からもおよそ1億6000万円相当を騙し取っていたとみて調べています。気象庁によりますと、伊豆諸島付近に秋雨前線が停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、関東甲信は明日広い範囲で雨が降る見込みです。茨城県や千葉県、伊豆諸島では局地的に雷を伴って激しく降る恐れがあります。千葉県や神奈川県などの関東南部を中心に、これまでの大雨で地盤が緩んでいたり、堤防が損傷したりしている地域があります。普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあることから、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。気象情報です。現在出されている注意報、大雨注意報が群馬県の高崎藤岡地域に、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島と群馬県の前橋桐生地域、高崎藤岡地域に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部、雨で朝晩は曇り、ところにより朝から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で夕方。
0: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。鳥取県沖を飛行していた航空自衛隊の大型無人偵察機グローバルホークが墜落した事故で、自衛隊は現場周辺の海底で機体の一部とみられるものを発見したと明らかにしました。民間のサルベージ会社と契約し、引き上げに向けた調整を進めています。今月15日、青森県にある航空自衛隊三沢基地所属の大型無人偵察機グローバルホークが鳥取県沖の海上に墜落しました。自衛隊は機体の捜索や回収を進めていて、航空自衛隊によりますと、昨日午後、鳥取市の沖合およそ40キロの海底に機体の一部とみられるものが沈んでいるのが確認されたということです。事故の発生を受けて民間のサルベージ会社と契約していて、引き上げに向けた調整を進めているということです。これまでの捜索では、現場周辺の海上で機体の一部が浮いているのが見つかったほか、付近の海岸に漂着した別の部分を回収していて、自衛隊は機体の回収を急ぐとともに事故原因の調査を進めています。フジテレビが制作したテレビドラマの撮影現場で、男性俳優から女性俳優に不適切な言動があったと週刊誌が報じ、その後会社が2人の俳優に負担をかける事態になったと謝罪したことをめぐって、フジテレビの清水健二社長は今日の会見で、非常に残念に思っており、再発防止に努めたいなどと述べました。フジテレビが制作したテレビドラマ夫婦別姓デカをめぐっては、今年7月、男性俳優から女性俳優に不適切な言動があったと週刊誌が報じました。その後フジテレビは俳優の名前を明かさずに経緯を説明する文書を公表し、安全に制作に参加できる環境を確保することは会社の責任で、二人の俳優に多大な負担と心労をかける事態となったとして謝罪しました。今日行われた会見でフジテレビの清水社長は、ドラマの撮影制作にあたっては出演者や制作環境などに万全の配慮をして進めていかなくてはならないと思っていると述べました。その上で、当事者の間でこのようなことが発生したことについては非常に残念に思っていますし、このようなことがないよう再発防止に努めたいと述べました。環境省は今月14日、神戸市の神戸港で見つかったアリについて、見つけた場合には緊急に対処する必要がある要緊急対処特定外来生物に指定されているヒアリの一種、コガネヒアリだったことを発表しました。環境省によりますと、今月14日、神戸市中央区の神戸港のコンテナヤードで行った調査で、ヒアリと疑われるアリが土の中を出入りしているのが見つかりました。環境省が専門家に調査を依頼したところ、ヒアリの一種のコガネヒアリだと確認したということです。コガネヒアリはアメリカ南部やメキシコが原産で、刺されるとアレルギー症状を引き起こすことがあるということです。環境省や神戸市などの調査で、これまでにコガネヒアリは働きアリおよそ2万匹、羽アリがおよそ500匹、女王アリがおよそ20匹のほか、地中には巣が見つかり、薬剤を注入するなどして駆除したということです。ヒアリは2017年に国内で初めて確認され、見つけた場合には緊急に対処する必要がある要緊急対処特定外来生物に指定されています。環境省によりますと、国内でヒアリはこれまでに3種が確認されていましたが、コガネヒアリが確認されたのは今回が初めてだということです。今年7月に神戸港で調査を実施した際には確認されなかったということで、環境省などは発見場所での調査や

控除を続けるなどして定着防止の取り組みを進めるとしています。ここまで11時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。

こんばんは。9月25日金曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は桜井陽子です。中秋の名月、雲が多いところが多く、見られるのは北日本の一部ということですが、ウサギの形をしたモナカの皮の中にお汁粉の素が入っている京都のお菓子をいただきました。お椀に入れてお湯を注ぐとお汁粉になって、中からゼリーでできた満月などの形のおみくじが出てくるというのです。小さなウサギの形をしたおみくじが現れました。大吉でもなく小吉でもなく、達成運で、努力したことが実を結ぶでしょうということでした。皆様はどんな季節の移ろいを感じていらっしゃいますでしょうか。では明日の朝5時までの内容をご紹介してまいりましょう。この11時台0時台は深夜便特集です。時代を映す言葉や場所を生み出し続けて。この11時台の前半はコピーライター糸井重里さん、静岡大学学術院教授稲垣秀弘さんのご出演。そして0時台の後半は糸井さんに、後半お話をまた伺います。1時台のアンカーを囲む集い、これは先月8月29日千葉県匝瑳市のラジオ深夜便の集いから、村上里和アンカー、そして山下誠アンカーのトークをお送りします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手、松尾和子作品集。そして4時台は、明日への言葉講演会、動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長、水科茂和さんの講演会です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: ではこの11時台と日付が変わって明日0時台は深夜便特集です。糸井重里さんといいますと、1980年代おいしい生活など数々の名キャッチコピーを世に送り出しまして、コピーライターとして一世を風靡しました。その後もゲームの制作や98年にはウェブサイトを開設、現在は株式会社ほぼ日会長として、時代と向き合う中で一貫して力を抜いて豊かに生きるヒントを提供してきました。で、近年は言葉とともに重きを置いている場所の提案として、活動は地域に向かっています。特集の前半、この11時台は糸井さんと対談を重ねている植物学者で雑草生態学がご専門の稲垣秀弘さんとともに、雑草の生態から今後の社会や生き方のヒントを伺うとともに、地域の場所へ向かう意図ですとか取り組みの実際についてもお話を伺います。では改めてご紹介します。スタジオにはコピーライターの糸井重里さん、はい、そして植物学者の稲垣秀弘さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 糸井さんはですね、はい、NHK の、保護犬ですとか保護猫ですとですね、はい、新しい家族の出会いをお手伝いする番組にもご出演ですけれども、はいはい、今

0: 雑草に急速にその興味が湧いてるんだそうですね。
1: もともと雑草のことが気になってたんですよね、
0: はい、
1: で感心することが多くて、なんでここにお前いるんだっていう、でそれを思ってた時にちょうど稲垣先生の本を読んで、はい、で面白いなと思ってたら、うちのほぼ日の学校っていうのがありまして、はい、そこの先生で来ていただいたんで、客席に座って聞いたら俄然興味が出て、っていうところから始まってますね。
0: どんなところに興味を持たれたんですか？
1: やっぱり自分だったらって思っちゃうんですよね。

0: ですよ。
1: へえ。
0: それが学んでったら、いや、ただそんなもんじゃないよっていうことがだんだん分かってって、でますます興味を持って、で、自分のところの、こう、毎年、こう、新しい年が始まるときに、なんとなく今年はこんなテーマでいこうっていうふうに決めるときがあって、
1: はい、
0: で、その年は、ある年は、雑草でいこうと。みんながこれをやろうよっていうのが、優しく、強く、面白く、っていう、まあ誰でも分かりやすいような、その言葉で、なんていうのかな、ここは守ろうと。で、順番もその通りじゃないとダメだよっていう。優しくが先で。で、それを、優しくを、こう、貫徹するためには、強くないとやっていけないし、で、それだけじゃつまんないんで、面白くがないといけない。で、面白くがないと、商売にもなんないぞっていうのが、一応、社是と言いますか。合言葉なんです。雑草がやってることを見ると、あれ、自分たちああでありたいなって思わせてくれたんで、そのあの景色が自分たちの優しく強く面白くに合ってんじゃないかなと思って、かぶれまして、
1: あ、今かぶれて、
0: はい、
1: その稲垣さん の著作ハズレモノが進化を作る、はい、それを読まれたわけですね、伊藤さんはね。
0: はい、
1: はい。伊藤さんがそういうふうにね、おっしゃったっていうのは、どんなふうに稲垣さん思われました？
2: いや、なんか伊藤さんがそんなにね、なんか雑草のことを語っていただいて、雑草がやってることを見るとはってね、そんなに雑草のことをね、雑草ってやっぱ見過ごされがちな存在かなって思うんですけど、そうやって見ていただいてるのは、なんか私雑草じゃないんですけど、まあ雑草の代わりになんかすごく嬉しく思うんですけど、やっぱり雑草がいる場所ってすごく都会だったりとか、まあ公園だったりとか、まあ村だったりとか、やっぱりこう私たちと同じ場所にいるんですよね。まあそういうところでやっぱその生き方っていうのはすごくなんか私たちと似通ってる部分があるのかな、なんていうふうに今思いました。
1: 似通ってる、
2: なんかその都会を生き抜く知恵があったりとか、まあ道端で踏まれながら生きていくためにはやっぱそこにまた知恵があったりとか、うん、まあそうやって雑草は生きてるんですけども、まあそういうこう糸井さんがおっしゃるこうやってることを見るとですね、まあ私なんかもすごくなんか雑草はもちろん植物、ただ生えてる植物なんですけど、すごく人間っぽいなっていうふうにまあ思う時は多いですね。
0: そのあの条件この条件がなければ俺はやれないみたいなところがこう慣れっこになっちゃってるじゃないですか。こう管理が行き届いた社会で、この学校行くためにはこの塾に行ってとか、それ固まってる状態をなんかこう雑草が、え、そんなこと条件必要なのみたいな、そういうことをこう教えてくれるような気がして。
2: そうですね、やっぱり植物って基本的にはやっぱ動けないので、まあやっぱりそこにある環境って全て受け入れるしかないんですけども、まあそれをじゃあ雑草がいる場所って決して恵まれてる場所ではないと思うんですよ。踏まれたりとか、抜かれたりとか。でもそれをいかにこうプラスに変えていくかっていうんですかね。受け入れて我慢するとか、受け入れて克服するじゃなくて、それを受け入れた上でどう利用できるかみたいなところが雑草のなんか生き方なんですよね。なんかそこはすごいなっていうふうに単純に思いますね。
0: かっこいいな
2: って思うんですよ。かっこいいなって思うんですよね。はい。あまり雑草のことね、よく言うのもね、雑草に苦しまれてる方もいらっしゃると思いますので、はい、そうだとは思うんですけど、はい。
1: でもまあ一口に雑草というけれども、でも雑草という草はないと、ね、はい、一つ一つ名前がついてるってね、はい、そんな風にも聞いたこともあるんですけど、
2: うん、そうですね、もちろん雑草って一つ一つ名前がついていて、うん、まあでも雑草っていうのは一つのまあ総称っていうんですかね、まあ雑草っていうのは日本語の雑草っていう言葉は決してまあ悪い草という意味はないんですよね、うん、雑なのでなんか木であれば雑木林とか雑学とか雑誌とか、うん、まあ様々なとかたくさんのっていうのはね、まあ多様な草という意味であればまあ雑草という呼び方でも私がいいのかなっていうふうに思うんですけど、うん、ただ雑草って一括りにしがちなんですけども、やっぱり一つ一つこうそれぞれ違っていて、雑草ってなんかどこにでも生えるって思われてるかもしれないんですけど、実は生える場所って決まっていて、踏まれるのに強い雑草は踏まれやすいところに、抜かれるのに強い雑草は抜かれやすいところにって、みんな実はそれぞれ得意な場所で生えてるんですよ。
1: そうなんですか。
2: はい、それが雑草の強さの秘密ですね。
0: どこでも成長するのが雑草だと僕は思ってたんですよ、で、それが強いって思ったんですけど、実はそこで咲いているというか伸びている雑草は勝った雑草なんです。結局その周りのやつよりも 1個だけ勝ち抜い

0: 人がそこに伸びてるんです。
1: そうなんですか。
2: まあ植物の場合はね、動けませんので、まあたくさんの種がある中で、まあ勝ち残ったやつが勝者っていうことなんですけど、まあ人間の目からその勝ち残った勝者を見ると、やっぱり自分の得意を生かして、得意な場所に生えてるやつが生き残ってるっていうことですので、やっぱり得意な場所に生えるっていうのが雑草の成功にとっては一番大事なことかなっていうふうに思いますね。
1: じゃあその場所がその草にとってもナンバーワンの場所ってことですか？
2: そうですね、はい、やっぱり自然界ってすごく厳しくて、なんか雑草魂っていうと歯を食いしばって頑張るんだみたいなイメージがあるんですけど、
0: は
2: い、そんなので生き残れるほど甘いものじゃないんですよ、やっぱり自然界というのは、はい、まあ、頑張ればなんとかなるっていうのはやっぱり人間の世界だから成立することで、やっぱり植物の世界それじゃダメなんですね。じゃあどうするかというと、やっぱりナンバーワンにならないと生き残れないっていうすごい厳しい競争をしてるんですけども、でもいろんな植物があったりとか、あるいはいろんな生き物がいるじゃないですか、っていうのはナンバーワンになる方法って一つじゃなくて、ナンバーワンになる方法がそれだけたくさんあるっていうことなんですよね。だから生物多様性っていろんな生き物がいますよっていうのは、それだけナンバーワンになる方法っていっぱいありますっていうことだと思うんですよ。はい、
0: 負けて勝つっていうのもあります
2: ね。そうですね、負けて勝つ、まあ、そもそも雑草って弱い植物なの、弱い植物なんですよ。あ、
1: そもそも
2: 強いって思われてる方も多いかなと思うんですけど、
1: 踏まれても踏まれてもね、
2: はい、何に弱いか
1: 立ち上がるっていう。
2: そうですね、で自然界で何が大事かって、やっぱ自然界は競争なので、で雑草は競争に弱いんですよね。だから競争から逃げたとか、まあ、ドロップアウトしたのが実は雑草なんですよ。すごい競争が激しく行われてるところって実は森の中とか、うんうん、光を奪い合って強い植物がいっぱい生えてるんですよね、小さな雑草はもうそこでの勝負はもうできないと、
0: しない、
2: 森から逃げ出した植物なんですね。ただ森から逃げ出してみたら、いや強い植物がいないとこっていっぱいあるじゃん、うん、まあ道路だとか公園とか、でもそこはじゃあ他の強さが必要で、いやちょっと自分は踏まれるのはちょっとならなんとかなりそうだから道端に生えようかとか、まあ草刈りされるのは自分は得意だから芝生に生えようか、でそれぞれ競争からドロップアウトしたんだけども、それぞれが自分の強さを発揮してナンバーワンになってるっていうのが雑草たちの世界ですね。
0: かっこいいんですよ。
2: そうですよ、なんでもなく生えてるわけじゃないんですよ。
1: ナンバーワンだけど、あとオンリーワンっていう考え方はどうなんですか？
2: そうですね、まあナンバーワンかオンリーワンかとか、人間の世界ではよく言って、まあナンバーワンじゃなきゃダメなんだとか、いやオンリーワンでいいんだっていうのがあると思うんですけど、基本的に自然界はやっぱり今申し上げたようにナンバーワンじゃないとダメなんですよ、
0: うん、
2: でも、はい、ナンバーじゃなきゃダメ、ナンバーツーはダメなんですよ。人間の世界ならナンバーツーは銀メダルだと思うんですけど、ナンバーツーはダメで、ナンバーワンしかダメなんですよ。これ高校の教科書にも書いてあることなんですけど、ただ
1: ちなみにどうしてですかって、
2: あ、もうあの椅子取りゲームと一緒なんですね。椅子取りゲームと一緒で、一人が座ったらもうそこにはあの入れないっていうことがあるので、まあ、ナンバーツーはもうその椅子には座ることができないですね。ただ椅子の数はたくさんあるわけです、うんうんうん、でナンバーワンしか椅子に座れないとしても、ナンバーワンになる椅子がいっぱいあるわけですよね、うん、この椅子は自分がナンバーワンだよっていう、その椅子はオンリーワンなんですよね。だからナンバーワンになれる場所をそれぞれの生物植物が持ってるんですけど、その場所はオンリーワンの場所っていうことになりますので、ナンバーワンでありながらオンリーワンであるということになるかなって思います、
0: うん、よくこんなところに生えてるなと思うってことは、そのよくこんなところっていう椅子はとんでもない場所なんで、
1: そうなんですね、
0: そこならナンバーワンになれるケースが、
2: そうですね、
1: 強いからそこで生き残ってるんですね。
0: だから場所探せよっていう、
2: そうですね、
0: ことですよね、
2: はい、まあそうですね、あの微生物がですね、はい、水槽の上と下で、まあ、住み分けてます、まあ、つまり水槽の上でナンバーワンになっている生き物と、うん、水槽の下に生き物にあのナンバーワンになっている生き物があることによって共存してますみたいなことがあのよくあの言われるんですけども、と同じように、まあ、椅子の数が水槽の上の椅子、水槽の下の椅子っていうように、まあ、いろんな椅子がたくさんありますっていうことなんですよね、まあ、だからなんだろう、まあ私たち人間に置き換えるのは単純に置き換えるのは良くないかもしれませんけど、やっぱりなんか一本の物差しで優劣が決まるんじゃなくて、いっぱいもう物差しがあるんだと、で、まあ、自分がナンバーワンになれる物差しがどこかにあるんだっていうのが多分生物の世界、そのやっぱ場所探しですね、はい、かなって思います。
0: あの僕はあのまず雑草に興味を持った時に釣りが好きだったんで、
2: はいはい、
0: 雑草ってどこでどうやってそのとんでもない高いところに生えたりする、例えば僕の家は一応 その屋上のあるマンションなんですけど、そこに生えてるってどうして生えてるんだろうと気になったんですよ。でということは多分風に流されて、あるいは鳥の糞でっていうのもいるんですね。でそれは人工的に捕まえることができるかなと思って、釣りと同じ発想で、あの場所を作ればそこに雑草が生えるかなと思って、
2: 面白いですね、
0: あの箱に土を入れて、で自分の家のベランダにあの待つことにしたんですよ、雑草が来るの、はいはい、要するに釣りで待ち構えてる魚と同じで、はい、でそのケースはダメだったんです、は
1: い
0: は
1: い、来なかったですか、
0: 条件を整えてたつもりだったんですけど、来なかったです、他の場所に生えてるのに、はいはい、で会社で雑草部って作ってでその考え方に賛成する人が集まって、私の場所私の場所っていうのを会社の屋上に今度は作ったんですよ、で会社は7階建てだったんで、その屋上はうちより低いんですよ、でそこではそれぞれの看板を立てたところに雑草が生えたんですよ、
2: 面白いですね。
1: でもなんで来なかったと考えられますか。
2: まあそれはいろいろやっぱり、まあ、雑草ってまずなんか人間の思い通りにいかないところがありますの です、なかなかね、雑草って育てるの実はすごく難しいんですよ
0: そうなんです、
1: はい、それをじゃあ伊藤さんはチャレンジされたわけですね、は
0: い、いやだからその根付くのも育てるのも人がやろうとするとできないらしいです、なかなか、
2: はい、私あの研究するためにあの雑草育てるんですけど、なかなかうまく育たないんですよ、そのうちなんか植えてないはずの他の雑草は生えてくるんですけど植えたやつは生えてこなくて、やっぱり雑草って自分が生きる条件を自分で決めてるんですね、
1: はい、そうなんですか。
2: やっぱり人がこう育てる野菜とか草花っていうのは人間が種まいたらもう芽を出しますってもう約束事じゃないですか。
1: 春になったらね花が咲いて
2: そうですね、
1: 季節もね色も決まってるじゃないですか、
2: はい、雑草にとってやっぱりいつ芽を出すかっていうのがすごく大事なので、いつ芽を出すかっていうタイミングは自分で決めるんですよね、人間の思い通りいかないんですよ、はい、よくあのこう置かれた場所で咲きなさいっていう花、まあ、もちろん私大好きな言葉なんですけど、はい、うちの学生は雑草は本当は違いますよねって言ってうちの学生が言うには置かれた場所で芽を出さない、それが雑草だって言って、まあ、いつでも頑張るんじゃなくて自分がこう今だと思った時は芽を出して頑張るけれども、そうじゃない時は別にそこで土の中で眠っててもいいんだ、まあ、それが雑草ですよねっていうことで、だから雑草育てるの実はすごく難しいです
1: 自分で決める、
2: そうですね、
1: それはどうしてそういうことは雑草できるんですか。
2: できるというか、まあ、雑草ってやっぱ誰も水をやってくれるわけでもないし誰も育ててくれるわけでもないですよね、いつ芽を出すかいつ花を咲かせるかはがもう本当に成功の鍵になっていて、まあ、全部自分の責任っていうんですかね、自分で決めるしかないですよね、まあ、っていうところでやっぱり雑草は自分のタイミングで決める、人が種をまいたから水をやったから芽を出すっていうものではなくて忘れた頃に芽が出てきたりするんですよね
0: だから文字通りワイルドなんですよ
2: そうですね、
0: でそのワイルドは人間からすると自由ってことでも
2: そうです、ね、自由ですね、
0: あるわけで、はい、誰とも縦のつながりも横のつながりもなく俺が決めるっていう、はい、抜いてきた雑草をコップの水につけといたりしても全部枯れますよ。
2: あ、意外と弱いと思いますよ。
1: あ、そうなんです
2: か。水揚げっていうんですかね、はい、
0: 損得勘定じゃなくて言うこと聞かなさが面白いんですよねやっぱりね
2: そうですね、そういうところがあると思いますね。
1: 強みっていうんですかね、
2: はい、
1: その雑草の強み、
2: はい、
1: 植物の中でも
2: そうですね、まあ、雑草はですね、まあ、先ほど競争には弱い植物であるという言い方をしたんですけど、じゃあ雑草何に強いのっていうと、まあ、雑草いろいろ種類があるので、まあ、いろんな強さがあるんですけど、まあ、あのしなべて言うとですね、雑草って予測不能な変化に強いって言われてるんですね、なんか何が起こるかわからないみたいなのが一番得意なんですね、でいわゆる競争に強い植物ってそういう何か先ほどのこう偶然性っていうか何かあの起こったアクシデントに対して非常に弱いなんですけども、雑草はそういう何が起こるかわからないっていうこう何か予測不能な変化ですかね、うん、それを一番得意としてるんですよね。で今の時代って何か先が見えないとか未来がわからないとか予測不能ですよと言ってるとしたらですね、やっぱ雑草の生き方って結構現代の私たちにはいろんなことを教えてくれるのかなっていう気がしてます、
0: うんうん、いやあの特に今だと AI がどんどん発展して、はい、で人間が読める範囲を超えて読めるっていうのが AI だと思うんですけど、さらにその外側の偶然性の塊みたいな あの 大宇宙ですよね、言ってみれば。そこと僕らは面と向かう必要がやっぱりあると思ってて、あの見えるものだけで処理し合った時のうまくいく感じっていうのと全然違うものがやっぱあるんだってことだけでも意識してたいなと思うんですね。
1: 予測不能な時代にやっぱり雑草のね、
0: うん、それ
1: こ
0: そ
1: 生き方っていうのはやっぱりこう人間にとってヒントになるっていうことなんですね。
2: そうですね、私はそう思いますね。まあ、やっぱ人間って想定内とか想定外とか言うんですけども、うん、それ自体がもうナンセンスっていうか、本当何が起こるかわからないが当たり前の世界なんですよね。雑草って最近やっぱり除草剤をあの人間がすごく使うようになったので、除草剤が効かない、除草剤抵抗性っていうかね、除草剤が効かない雑草が出てきてるんですけど、その実はその除草剤が効かないそういう突然変異の遺伝子って雑草って実は常に生み出してるんですよ。常に生み出してるんですよ。でもその突然変異って人間が除草剤を生み出したから初めて生きる遺伝子突然変異ですよね。まだ人間が生まれる前とか、人間が除草剤なんてものをですね、文明を発達させて作るかどうかわからない時代から、雑草って常に除草剤が効かない突然変異をずっと常に生み出してきたんですよ。
1: そん
2: なの全然役に立たない突然変異じゃないですか。でもそういうものも含めて何が起こるかわからないから、ここまでの突然変異は大事だよねって常に生み出してたんですね。それが満を持して人間が除草剤を開発していっぱい使うようになって、これ使えるっていう、なんかそれぐらいの範囲で、はい、リスク管理してるってことですよね、雑草ってね。
1: すごいシンプルですね、そういうね。
2: はあ、そういうところがありますよね。で、まあ、予測不能なあのじゃあ変化の中で、じゃあ雑草があのどうしてるかっていう時に、まあ、私がよくお話しするのは、なんか雑草って踏まれても踏まれても立ち上がるっていうふうに言われるんですけど、あれ結構嘘でして、はい、雑草って踏まれたら立ち上がらないんですよね。まあ、それはなぜかというと、なんか踏まれても踏まれても立ち上がるって雑草にとってはそんなに大事なことではないんですよね。何が大事かっていうと、やっぱり花を咲かせて種を残すこと、まあ、だとすると踏まれても立ち上がるよりも、踏まれてもそこで種を残すっていうことが脳にエネルギーを使った方がいい、まあ、だから踏まれた雑草って立ち上がらないんですよね。で、雑草って予測不能な変化の中で、やっぱり自らが自由自在に変化するっていうのがあの一番の得意技なんですよ。大きさも自由自在、花が咲く時期も自由自在って、自らを自由自在に変化させることができるんですけど、なぜ自由自在に変化させることができるかっていうと、種を残すっていう究極の目的っていうのがね、一番大事なことは絶対ブレないんですよね。
1: それのみで、
2: はい、種を残せば勝ち、絶対種は残すっていうとこがブレないんで、いや別にそこまでの生き方は、いや別に踏まれたままでもいいじゃんとか、上に伸びなくてもいいでしょ、アスファルトの隙間でもいいでしょ、種さえ残せばいいんだからっていう、やっぱり大事なことはブレないっていうことが予測不能の中ですごく対応できると思うんですよね。まあ、とすると、まあ植物の場合は非常に種残しはいいっていう単純なんですけど、
1: 人間は、じゃあ
2: 私たちにとって大事なことは何ですかっていうのは実は問われて
1: しまう。ヒントとしてね、どう思われます？
2: まあ、そういうことが、まあ、そこすごく難しい、何が大事時間難しいんですけど、そういうことがはっきりすれば、じゃあどう振る舞うかっていうのがもう少しやっぱり自由になってくるかもしれないっていうふうに思いますね。
1: 自分の中で、
2: はい、自分の中で
1: これだけは、これは大事だと、はい、
2: あるいは社会にとって、人間にとってこれは大事だ、そこがぶれなければあとはどうでもいいんだっていうのがあればですね、やっぱりすごく選択肢が増えてくるし、やることも決まってくるかもしれないですね。
0: いやー、そのいつの時代も言われてるんですけど、先が見えないねっていう言い方あるじゃないですか、見えてればなんとかなるのかっていう
2: そうですね、
0: だからその見えなくても生きる能力みたいな、そういうものの方が実はベーシックに重要なんじゃないかなと思って、あの小さい子供が、例えば5歳の子供がいて、この子を弁護士にしたいねって思ったからといって、弁護士にするための最適の学習なんかさせないじゃないですか。ただ大きく育て、丈夫に育て、それがなんかその子供にとっての普通にできることですよね、元気でとか、弁護士用に教育するんだったら今からこれをやらせとけとか、どんなにやってもなるかどうかも分かんないですよね。だから今世の中がやってることっていうのは、できる準備をしすぎるというか、で先が見えないっていう割には先があることにして、その弁護士なら弁護士っていう職業はうまくいくぞって思っててやってるけど、もっとなんかこうワイルドに生き抜く力みたいなものを持ってる子供 に先が見えないからって言ってもういいやっていうわけにはいかないんで、そこの根本的な今日の元気さみたいな、そういうものってそれこそ雑草そのもので、倒れたら倒れた場所で笑ってるみたいなところ、そういうのがなんか憧れるんですよね、やっぱりね。
1: 学ぶべきことがね、随分何かありますね、今伺っててね。
2: まあ、この生きにくいあの人間の社会をですね、生き抜く時にもやっぱり自分のこうナンバーワンになれるオンリーワンの場所っていうんですかね、やっぱりなんか用意されている物差しの数ってものすごく少ないと思うんですよね。なんかまあ小学校だったらもう勉強できるか足早いかぐらいしか持てないみたいな、もう2本ぐらいしか物差しがないんですけども、でもまあだんだん大人になっていくといろんな物差しが見えてくると思うんですけど、実際にはもっともっとやっぱり自然界にナンバーワンになれる場所がたくさんあるように、人間の世界にも本当はナンバーワンになれる場所がたくさんあるけれども、限られた物差しの中で優劣を競って苦しんでる人もいっぱいいると思うんですよね、まあそういう人たちはもしかしたら雑草のようにですね、その競争から一旦離れることによって、もしかしたらナンバーワンになれる場所ですね、やっぱりまあ、植物の世界について言えば頑張ればなんとかなるっていうのはもう絶対ないので、やっぱナンバーワンになる場所を探すっていうことが大事になるんですよね、まあそれは植物の世界の話なんですけど、もしかすると現代で苦しんでるあの人間の皆さんにもっていうかですね、なんか参考になる考え方かもしれないなっていうふうに思います。
1: 伊藤さんもね、会社も含めて若い人たちが全部周りにいらっしゃいますよね、はい、いかがですか、若い人たち見ていて。
0: うちの会社それぞれにある種専門の領域みたいなもので分業でやってるんですけど、あのいろんなイベントとかいろんな仕事企画の中でこれ手伝ってっていうケースがものすごく多いんですよ。だから経理の人がカメラ回してたりとか、そのデザイナーの人が倉庫 その整理してたりとか、その思っても見ない何か自分の力を貸すっていうことがとても多くて、でそれ逆に言うと借りるってことでもあって、声をかけた時にどういうタイプの人が来るかわからないけども手伝ってくれるみたいなことをなるべく残そうとしてやってるんですけど、それがその通りになってるんですよね。でこれはなんかとても大事な気がして、
1: 考え方によって助け合いそうですね、っていうことですよ ね。
2: 自然界って何の道徳も法律もないんで、もう何やってもいいんですよ。生き残ったものが勝ち、どんな手を使っても生き残った方が勝ちなんですけど、自然界見ると意外と助け合ってるんですよね。例えば昆虫と雑草植物とかですね、さっき植物の種を鳥が運びますとか、意外と助け合って、まあ、もちろんお互いが利益を得るウィンウィンの関係なんですけど、何やってもいいし騙してもいいし、もう何をしてもいい世界で、実は助け合ってるものが結果的に生き残ってるっていうことは、やっぱり助け合うことが大事なのかな。まあ、たまにやっぱずるい戦略を取るような生物もいるんですけど、それはそんなに広がらないんですよね、まあ、いるんですけどやっぱ限られてるっていうのは、やっぱり最終的には助け合うってことが大事なのかなっていうのを、なんか生物の世界を見てると思いますね。
1: いや、ここまでですね、あのまずはですね、雑草のですね生態とか生き方をヒントにですねお話をしていただきましたけれども、あのここで今年の伊藤さん その大きな仕事をですね、はい、その新たな場所についてのね、はい、お話を伺いたいんですけども、はい、今年新たにその4月にですね、はい、大きな展開があったんですよね。
0: あの赤城山っていうところに、あのケーブルカーの駅があったんですけど、はい、それはもうケーブルカーごと使えなくなってて、で駅の跡だけが残ってて、でそこを僕らがどう使うかみたいな話があって、で駅っていう言葉を残したままで何かできないかなと思って、あの何かできないかのままでオープンしたんですよ。
1: あ、
0: つまりここでは何をやりますとか、はい、こういう面白いことがありますっていうのをあんまり言わずに、美味しいご飯は作りましょうと、でゆっくり休める場所を作りましょう、でこっから見る景色はすごい素晴らしいですよっていう、まあ、言ってみればこう、僕はもともと広告屋ですけど、広告としては条件の一番低いところでとオープンして行きたくなるような気がするっていう場所にしたいみたいな風に始めたら、案外そういう方々がたくさん来てくださって、で今まあ実験的に始めたっていう気持ちもあるんですけど、これは人も求めてたのかな、 で、もともとその東京は狭すぎるっていうところで、ここじゃないもう僕らの雑草の種としてはもっと育ちやすい場所を探そうと思って地方どこでも飛んでいこうと思ってやったことなんですけど、みんなが案外今東京だけっていう発想をとにかくなんか疲れてるなって思って、でこれからまたその赤城のこともまた勉強になったんで、いろんな地方とのつながりをもう少しまたゆるゆると考えていこうかなと思ってるんですね。山の中です。
1: 群馬県の
0: 群馬県の
1: 赤城山ですもんね。
0: そうです、まあ、ヒントになったのは逆に遡って東日本大震災の時に、気仙沼の方々とお付き合いができて、で東京以外になんかこうこれからを作っていこうっていう人たちがいっぱいいるのと会ってたから、そういうことで東京じゃないことの可能性とか、その目に入る景色との人間の関係とか、そういうものを考えてたのももしかしたら赤城につながってるかもしれないですね。
1: 気仙沼と能登半島
0: でもね。そうですね、能登もうちでこう豪ほぼ日っていう、あいろんなところに行ってみるっていうだけの企画があるんですけど、豪、はい、なんです。でなんか行ってみて何が違うんだろうとか、なんか助けになることあるだろうかとか、学ぶこともたくさんありますし、僕らはやっぱりお手伝いしようと思って仲良くなった人たちからはお手伝いじゃなくて学んでることの方が大きいんですよ。でまた多分それがいろんな風にもともとある東京でも役に立つことはあるでしょうし、ちょっと長い目で最適解を出さずにずるずるとやっていこうかなと思ってます。
1: 道草研究家でもらっしゃるんですよね、はい、稲垣さんは。
2: まあ、私はまあ自称道草研究家で、うん、まあ道草ばっか食ってるから道草研究家って言ってるだけなんですけど。
1: い
2: や
1: いや、でもそういう意味から言うと、はい、そのね、地域に向かうっていうのはどんな感じで見てらっしゃいますか。
2: とりあえずでも今の話を聞いてなんか行きたく、すごく行きたい気持ちになんか不思議ですよね。すごい行きたいなっていう気持ちになってるんですよね。やっぱりなんか今まで私たちって目的地があって、そこになんかいかに早く着くかとかですね、なんですけども、なんかその中でやっぱ失ってるものってあると思うんですよね。やっぱ新幹線乗っと見えないけどローカル鉄道に乗れば見えたりとかですね、やっぱりなんか車に乗ってると見えないけれども自転車だったら見えるとか、歩いたら見えるとか、歩いても見えないけど立ち止まったら見えるっていう、まあ、そういう風景って実はいっぱいあるのかなっていうふうに思いますので、まあ、そういうものを楽しむっていうのもこれからすごく大事になってるのかなっていうふうに今思いました、
1: うん、それこそ道草の、
2: そうですね、
1: はい、
2: 道草食いながら
1: っていうのは、そうですよね、
2: はい、おすすめしておきます、
0: うん、その地方がなかったら僕のこう考え方も変わってるだろうなって思うのは、例えば今年の夏は僕ら家族揃って気仙沼で夏休みを過ごしたんですよ。
1: そう、
0: 親戚でもなんでもないんですよ。でそっちあっちの人も僕らが来るっていうことで、彼らのお盆と僕らの夏休みを重ねて一緒にスイカ割り大会したり釣りに行ったりして、なんでその親戚でもなければ生まれ故郷でもないのにこんなことしてるんだろうねっていうのをお互いに笑いながら、でもすごい楽しいんですよ。だからもともと用があって出かけてった場所なんだけど、関係っていうのだけが太くなっていって、もう今僕にはもう上に両親いませんから、そう考えるとこれ第二のふるさとって言い方あるけど本当になっちゃってるね。で、そういうのっておまけみたいにこう寄り道かもしれないし、おまけかもしれないし、でそのおまけの方が嬉しいっていうものいっぱいありますよね。だから一番豪華な何かの旅行がいいかって言ったら、それよりは いつのいるところで悪口でも言いに行こうかみたいな、そういう方が楽しいっていうのはなんか今年また改めて嬉しかったです。スイカ割り大会とかも親戚が集まってるみたいで本当に楽しかったですね。
1: それは改めて今そういう時代になってきてるっていうことはどうなんでしょうかしらね。
0: なかったでしょうね昔だったら。その縁ない場所で夏休みを過ごそうって、で 気持ち的にはすごい親しいんですよね。でもう孫の代までが一緒になって遊んでますから、親戚ですかって言われるようなことを、血縁じゃないつながりがこう新しく生まれてるっていうのが、まあそれも災害を軸にして始まったことなんで、不思議だね。だからそれはものの、こう考えを一つでいろんなつながりができるっていうのは、この自由さっていうのも、まあ今日のテーマじゃないですけど、雑草的ですよね。思えばこうしたかったからこうしたっていうよりは、なっちゃったっていう。
1: どう思いますか。
2: そうですね、
1: まあ、
2: まあ本当に雑草の世界は物差しがいっぱいありますっていう話だったんですけど、今私たちが現代社会が持っている物差しって、生産性とか、なんかあれですかね、効率とかタイパとかコスパとか言われるんですけど、うん、スイカ割りなんかめちゃくちゃタイパ悪いじゃないですか。あんな時間かけて目隠ししてスイカ食わなきゃいけないのかみたいな、早く切れよみたいな話なんですけど、
0: しかもスイカ割りに 4,50 人が1個のスイカ1つで楽しめるんですよ。
2: そうですよね。だから本当に今の生産効率とか効率とかタイパって言ったらめちゃくちゃ効率悪いけれども、そこがやっぱり面白みがあるとこじゃないですか。やっぱ私たちってそういうのをやっぱりかなり捨ててきてるのかなって。もちろんタイパコスパ大事なんですけど、まあそうじゃないところを楽しむっていうのも、その物差しじゃないところで楽しむっていうのも、すごくなんか、うん、スイカ割りやってみたいなっていうのは本当に思いました。
0: ね、
1: 懐かしいですよね。昔はね、なんか当たり前のように夏休みね、
2: 海とかでやりましたけ
1: どね、はい、今また何十年
0: 最長老のおじいさんがそれ用に懐に封筒を忍ばせてて1000円ずつ入ってたりするんですよ。でスイカを触った子にそのお駄賃をあげたり、それねこっそり用意してたらしいんです。でそういうね年寄りのこう匠なんで、悪匠でもないんですけど、いい匠、
2: はいはい、それぞれの楽しみも、おじいさんの楽しみもある
0: ってことですね。右だ右だとか言ってる時のその歓声がね、あんなにスイカ1個で楽しめるとは。
2: ちょっとスイカ割りやってみたいですね、
1: いやそういうものが改めてこう求められる時代になってきたっていうことなんでしょうか。それはどんなふうに思
0: って。他にないからあれをやってた時代と、全部あるから選び直すっていう時代と、うん、今がそれだと思うんですよ。
1: 選び直してる。
0: 今は全部があるから、一から選んでごらんって言える。だからそのグルメブームが盛んになって、どんな高級なものでも手に入りますよね。その時に子供の時に食べたその何でもない袋のインスタントラーメン、あれ美味しかったよねっていう、それを僕漫画で読んだんですよ、うん、で食べたくなって袋のインスタントラーメンを買って、はいはいはい、今日も僕食べたんですけど、忘れてるでしょ。
2: あ、食べてないかもしれないですね、最近ね。
0: 何も入ってないそのラーメン美味しいねっていう漫画の中のセリフがあるんですよ。それ見てジンときて、何がグルメだよって思って、あれ美味しいねって思うものを取り返せば、
2: なるほど、
0: 僕の美味しいジャンルはまた広くなるわけですから。
2: そういう意味ではすごく豊かですよね。選べるっていうんですかね。
0: だから選び直しなんですよね。
2: それを選ぶ豊かさ、豊かさ、贅沢さですよね。
0: そうだと思う。
1: でもそれは私たちの世代はある種それがね当たり前のようにあった時代を知っているからこそ、逆にね選べると、取り返せると。でも今考えてるのは、若い人たちがねなかなかそういうものを、思い出とか記憶にね、
2: はいはい、
1: ない生き方をしてきてますよね。
2: まあでも本当に若い人たち、最近レトロ喫茶が、僕らがしたらただの古い喫茶店に思うんですけど、すごくそれが新しかったりとか、まあ若い人たち、若い人たちでそのたくさんの選択肢の中からいろんな楽しみ方してるのかなっていうふうに
0: 思
2: いますけど、
0: 入り口をネットで学んでそちらに行くか、体験からそちらに行くかの違いだけで、ネットで学んだ人が古臭い喫茶店でコーヒー飲んでるっていうのと、僕らはもともとこういう喫茶店ばっかりだったよねって言って飲んでるのとは、会う場所は一緒ですよね。
1: そうですよね。でも来てるところはちょっと道が違ってこと
0: ですね。道が違うだけで、でそこで握手できますよね。
1: ああそうですね。
2: うん、まあ私も今ちょっと糸井さんの話聞いていろいろ思ったんだけど、やっぱり選べる時代っていいなって思いましたね。本当にスーパー行けばもうカットされたスイカが売ってる時代にスイカ割りする贅沢ですよね、はい、すごくいいなって、
0: ね、餅つきとかもみんな大好きですよね。餅つきも毎年僕は行く場所があって、
1: あ、そうです。
0: それはめんどくさいんですけど餅つきをやるのが楽しい。
2: それってやっぱ本当にタイパコスパの時代だからできる贅沢ですよね。やっぱ餅つきの機会がなくて、みんなが臼でついてる時は

0: 分大変な作業だったかも、まあ、もちろん楽しみもありながら大変だったと思うんですけど、いろんな選択肢がある中で餅をつく、スイカを割るっていう楽しみ、贅沢ですかね、まあ、そういうのが楽しめる時代だっていう言い方もできるかもしれませんね、うん、
1: そういう意味でその豊かっていうことの概念って言いましょうかね、意味が少しこう昔と確実に変わってきたっていうこと、ね、っていうことの、ね、
2: そうですね、
1: 意味が
2: 豊かさの概念がやっぱり基本的にはずっと値段で決まってたんじゃないですか、長いこと値段とか希少価値とか、でもありふれてるけど美味しいねって言えるものは美味しいし、主観で決めることなんで、それは僕は1980年代の初めの頃にデパートの広告で美味しい生活っていうのを作ったんだけど、それはそういうことをもうすでに言ってたんですよね。つまりあの8階にある宝飾店品の売り場と下にある地下に食料品の売り場にあるたくあんは欲しいっていうことにおいては同じ価値なんだっていう、今食べたいものが宝石じゃなくてたくあんなんだって言ったらたくあんなんですよね。だから高いとか良いとかより良いとかじゃなくて美味しいっていう快感を中心にしてあの選ぶっていうのは新しい豊かさを選べるんじゃないかっていうのを、でやっとなんかそれを一回りしてそれが逆に選びやすくなったんじゃないでしょうかね。
1: 改めてその今美味しい生活の、ねね、意味が一人一人こう染み入ってきたっていうか、う
2: ん、いや実現しやすい時代になったんだけど忘れてるのかもしれない。だからスイカ割りっていうキーワードがあると、あそれあるねって、で場所が一番ないんですよね都会には、だから地方が面白いんですよね。
1: 場所っていう意味ではその雑草の話をね伺ってきましたけど、最終的にどんなふうに考えてらっしゃいますか。
0: まあそうですね、まあ植物にとって雑草にとって、まあ、場所というのがまあ一番大事だよっていう話だったんですけど、うん、まあ実は残念ながら雑草というのは場所は選べなくて、うん、まあ実際にはそこに種が落ちたらまあそこで生きるしかないんですけども、まあ人間ってやっぱり今聞いてていいなと思ったら、うん、場所を選べますよね。私たち人間は動けますんでね、うん、
1: 移動できます
0: ね、移動できますからね、もちろんこうねあの場所が大事だとかナンバーワンじゃなきゃいけないっていう、まあもちろん雑草のこう知恵をもう見つつもですね、やっぱ私たちこう自由に場所を選ぶとかですね、好きな場所に行く、好きなことをするっていうのを、やっぱそういう人間としての楽しみをしっかり楽しみたいなというふうに、うん、糸井さんの話聞いてて思いました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今日はですね、まず23時代ですね、糸井重里さん、そしてですね稲垣秀博さんにお話を伺いました。また後半もよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今夜の11時台この時間は深夜便特集、時代を映す言葉や場所を生み出し続けて、その前半をお送りしました。メッセージいただきました、ご紹介します。今回の糸井さんと稲垣さんの対談楽しみにしています。普段埋もれているようなことを時代にマッチした取り上げ方で作品を作る糸井さんの独特な視点からのお話が待ち遠しく、多くの方に詩を提供している歌言葉の世界にも耳を傾けてみたいと思いますと書いてくださいました。新潟県の渡辺平尾さんのメッセージです。で実はこの後ですね、0時台の後半ですけれども、この後半では糸井さんのお話とともに、糸井さんが作詞をされました前川清さんの雪列車という曲をおかけする予定です。どうぞ楽しみなさってください。ではここでご案内ですけれども、10月の30日の金曜日から31日に土曜日にかけてのラジオ深夜便は NHK の大分放送局からお送りします。テーマは秋の夜長、芸術を味わうです。ゲストに大分県佐伯市出身の芥川賞作家小野正嗣さん、音楽ユニットグローブのメンバーで去年から別府市に移住をしたミュージシャンのマーク・パンサーさん、さらに去年大規模な火災がありました大分県佐賀の関の出身で、今年チャリティーコンサートを開いた声楽家の木野博隆さんをお迎えしまして、小説や音楽に寄せる思い、大分の魅力などをお聞きします。でお便りお待ちしております。小説、音楽など大分県にゆかりのある大好きな芸術について

きな理由を添えてお送りください。また大分県にまつわる歌や音楽リクエストの曲もお寄せください。宛先は郵便番号870-8660、郵便番号870-8660、 NHK 大分放送局ラジオ深夜便の係です。またラジオ深夜便のホームページにありますメールフォームからもお寄せいただけます。お待ちしております。それではここで音楽を一曲どうぞ。ニニロッソのトランペット演奏でエーゲ海の真珠。

ではここで天気概況です。朝秋雨前線が九州から本州の南岸に伸びてくるでしょう。また台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にもご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などにご注意ください。中国や四国、近畿、東海、北陸も雨雲が広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れがあります。台風25号の大雨の被害が残るところでは、新たな土砂災害や低い土地の浸水に十分ご注意ください。で、東北の南部も雨が降りやすいでしょう。一方、東北の北部や北海道は晴天の続くところが多くなりそうです。最高気温は平年並みか平年を下回るところが多いでしょう。那覇と鹿児島は32度で蒸し暑さが続きそうです。福岡は24度、高知は27度、松山は24度、広島23度、松江は25度で暑さの和らぐところが多いでしょう。大阪や名古屋、金沢は23度、新潟は22度、東京は21度、仙台20度で今日よりも大幅に低くなりそうです。10月の中旬から下旬並みの肌寒さとなるところが多いでしょう。秋田は24度、札幌21度、釧路は20度で、この時期らしい爽やかな陽気となりそうです。全国の天気概況でした。続いて各地の明日の日の出の時刻です。9月26日土曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時26分、仙台5時27分、東京5時32分、名古屋5時43分、金沢5時44分、大阪5時49分、広島6時1分、松江5時58分、松山5時59分、福岡6時9分、那覇6時19分。各地の明日の日の出の時刻でした。

日付が変わって9月26日土曜日午前0時のニュースです。昨日正午過ぎ、群馬県太田市の住宅でこの家に住む50代の女性が血を流して倒れているのが見つかり死亡した事件で、現場から逃走した男は死亡した女性の娘の30代の元夫とみられることが捜査関係者への取材で分かりました。女性の息子を刃物で切りつけて逃げていて、警察が行方を捜査しています。全日空の旅客機がエンジンの不具合で那覇空港に緊急着陸し、乗客が脱出用シューターを使って緊急脱出したトラブルで、国の運輸安全委員会は昨日調査官を那覇空港に派遣し機体の調査を始めました。今月23日那覇空港から佐賀空港へ向かう途中に引き返した全日空の旅客機が午後10時過ぎに緊急着陸し、乗客と乗員合わせて158人が脱出用のシューターを使って緊急脱出しました。このトラブルで乗客3人が膝などに軽い怪我をしました。国の運輸安全委員会は事故につながりかねない重大インシデントに該当するとして、昨日調査官2人を那覇空港に派遣し機体の調査を始めました。旅客機が引き返す前に右エンジンのオイルの温度が高くなっているという表示が出ていたことを踏まえ、右エンジンを中心に全体の状況の確認を進めているということです。運輸安全委員会の瀬能正幸航空事故調査官は、右のエンジンが不具合の起点になった可能性が高いと考えている、ただなぜ起こったのかについては予断なく様々なものを確認していきたいと話していました。運輸安全委員会は今後機内に搭載されていたフライトレコーダーを分析するなどしてさらに詳しく調べることにしています。今回のトラブルについて全日空は、深くお詫び申し上げます、運輸安全委員会による原因究明に全面的に協力してまいりますとコメントしています。イランのアラグチ外相は24日アメリカが一定の条件を受け入れれば7日間でホルムズ海峡を開放し、核開発に関する包括的な協議を直ちに開始するとした提案をアメリカ側に示したと明らかにしました。複数の欧米メディアによりますと、イランのアラグチ外相は24日国連総会のため訪れているニューヨークで記者団に対し、アメリカとの戦闘終結に向けた提案を仲介国を通じて示したと明らかにしたということです。この提案では7日間の期限を設け、レバノンを含む全ての戦闘を停止し、アメリカがイランの資産凍結やイラン産の原油に対する制裁、そして海上封鎖を解除すれば、最終日の7日目にホルムズ海峡を開放し、イランの核開発に関する包括的な協議を直ちに開始するとしています。メディア各社はこの提案について、今年6月にアメリカとイランの間で結ばれた覚書と実質的に同じであるものの、包括的な協議開始までのペースを早めたものだと伝えています。アメリカとイランは22日国連総会に合わせて仲介国を通じた間接協議を行っていて、取材に対しアラグチ外相は、アメリカの中間選挙の前に合意に達すればより望ましいと述べたということです。トランプ大統領はこれまで11月の中間選挙の後にイランとの戦闘終結に向けた合意を結びたいという意欲を示していて、今後の対応が注目されます。中塚規制改革担当大臣は、大阪枚方市の市長を務めていた際にゼネコンから当時の市議会議員に渡った金銭の一部を受け取っていた疑いがあるなどと報じられたことについて、事実はないと述べ否定しました。中塚規制改革担当大臣は、大阪枚方市の市長だった2005年に市が発注した工事をめぐり談合の罪に問われ、最高裁判所で執行猶予がついた有罪判決が確定しています。これに関連し、
新聞赤旗日曜版などは、中塚大臣が市長を務めていた際にゼネコンから当時の市議会議員に渡された3000万円の一部を受け取っていた疑いがあるなどと報じました。中塚大臣は昨日の閣議の後の記者会見で、20年前のことであり記載されているような事実はないと述べ否定しました。その上で、大臣としてしっかり頑張っていきたい、いろいろ批判もあると思うが、そこはしっかりと受け止めながら職務に邁進していきたいと述べました。スポーツです。プロ野球は5試合が行われました。セリーグ首位の阪神は DeNA に逆転負けし、連勝が4で止まりましたが、2位巨人も敗れ

出たため、優勝へのマジックナンバーが1つ減って5になりました。まずパリーグです。オリックス対ソフトバンクは、ソフトバンクが9対0で勝ちました。ソフトバンクは1回、柳田選手のタイムリーなどで6点を先制し、3回には近藤選手の今シーズン100打点目となるタイムリーなどで3点を加えました。先発の松本春投手は6回をヒット2本無失点で抑えて12勝目を挙げました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の40としました。オリックスは初登板の台湾出身のチェン投手が立ち上がりの1回に崩れました。西武対ロッテはロッテが6対2で勝ちました。ロッテは1点を追う8回、西川選手のスリーランホームランで逆転し、9回にも2点を加えました。8回の1イニングを抑えた3人目の中森投手が7勝目です。西武は先発の高橋光成投手が5回をノーヒット無失点でしたが、リリーフ陣が失点を重ねました。続いてセリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が2対1で勝ちました。 DeNA は1点を追う8回、宮崎選手のツーランホームランで逆転しました。8回の1イニングを抑えた2人目の浜地投手が3年ぶりの勝利を挙げました。 DeNA は3連勝です。阪神は3回に近本選手のソロで先制し、先発の村上投手が7回無失点と好投しましたが、リリーフした石井投手が打たれ、連勝が4で止まりました。広島対巨人は広島が3対2で勝ちました。広島は2回、勝田選手のタイムリーで先制し、4回にも1点を加え、8回には坂倉選手のタイムリーで追加点を挙げました。2人目の森投手が3勝目です。巨人は井上投手が8回途中3失点と粘りましたが、打線が低調で2点を追う9回も伊豆口選手のタイムリー内野安打で1点差に迫ったものの、後が続かず2連敗です。ヤクルト対中日はヤクルトが5対4で勝ちました。ヤクルトは2点を追う1回、西村選手のタイムリーなどで4点を奪って逆転。4対4の4回には鈴木京選手がタイムリーを打って勝ち越しました。先発の山野投手は7回4失点で12勝目を挙げました。ヤクルトは連敗を4で止め、3連敗の中日と入れ替わって4位に浮上しました。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手はロイヤルズ戦で3試合連続ヒットと5試合連続打点をマークしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在、1ドルが157円38銭から41銭となっています。1ユーロは179円39銭から40銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より166ドル49セント高い、5万1516ドル47セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 75.935 上がって 27,015.308 となっています。ここまで0時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。0時10分になります。

はアンカーを囲む集い、先月8月29日、千葉県匝瑳市のラジオ深夜便の集いから、村上佐藤アンカーと山下誠アンカーのトークをお送りします。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手、松尾和子作品集。そして4時台は明日への言葉講演会です。動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長水品茂和さんの講演会です。

では0時台のこの時間は深夜民特集、時代を映す言葉や場所を生み出し続けて、その後半です。糸井重里さんに改めて80年代のコピーライターの仕事の実際や人生の岐路を伺うとともに、生成 AI などテクノロジーの進化がもたらす日々の暮らし、そして働き方などの大きな変化の中で伸びやかに生きる秘訣などを伺います。糸井さんは群馬県の出身です。現在77歳。1971年にコピーライターとしてデビュー、今年で55年です。作詞や文筆、ゲーム制作などでも活躍をし、現在会長を務める株式会社ほぼ日では、ウェブサイトの運営やコンテンツの制作、商品の企画販売を手掛けています。で、今夜はまずは糸井さんが作詞を手掛けたこの曲からお聴きください。

0: 改めてご紹介します。スタジオにはコピーライターの糸井重里さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前川清さんの歌で雪列車、
1: はい、
0: あのリスナーの方もびっくりされていると思うんですけれども作詞は糸井さんでいらっしゃるんですね。
1: そうですね、はい、
0: 作曲は坂本龍一さんですけれども、はい、どういうところからこの歌を生まれたんですか？
1: 僕がたまたま何かの歌の音楽のシンポジウムに参加してる時があって、
0: はい、
1: で椅子の並びで隣にいた方があ のレコード会社のディレクターの方で、で確か同郷だったんですよ僕と。
0: あの群馬県前橋
1: です、はい、で話しかけてもらってで話をしてて、で実は僕歌謡曲とか好きなんですよ、でなかなかそういう機会がないんであの関わってないんだけどって言ったら、おやりになる気ありますかって言われて、ありますよって言って、で自分も作ったことはないんですけど、
0: はい、
1: とてもこう興味があったんで、じゃあその、ま、もう前川さんの名前を出されたんで、で特に前川さんのは興味ありますって言って、で作ったんです。
0: はい、まあそれがね、はい、あの今お聞きのようなねあの名曲になって、
1: はい、
0: 歌詞がなんと、
1: はい、
0: あの笑うように、はい、そして匂うように、まあ、はい、雪が降るというね、
1: はい、
0: これはどういうところからこういう歌詞が
1: そうです、詩だからね、そのどういうところっていうのを説明するのは難しいんですけど、やっぱりあのひらひら飛んでる雪とその引力に合わせて降ってくる雪と両方ありますけど、どちらかというと粉雪のイメージで、
0: はい、
1: でこう逃げるように笑うようになんですね、その歌詞もね。だからそれはどこかこう向かっていくと、そのふわふわの雪だと逃げるじゃないですか、にそのくっついてこないで、笑うようにっていうのもなんかこうその触れない感じがからかわれてるような気がする。でこの歌の主人公が失恋した女の人ですから、
0: はい、
1: こう自分のこう悲しい気持ちと雪のこう軽やかさみたいなのがなんかちょっと私笑ってんじゃないのみたいな、あえて解説するとすればまあなんか書いてますね
0: でもね作曲はまた坂本龍一さんで、はい、演奏もしてらっしゃるんです。
1: そうですね、あの坂本君がこの頃は歌謡曲とかやってなかったと思うんですけど、で楽器多分全部自分でやるつもりでやったんじゃないかな。でドラムは自分で叩くって言って、で僕はその現場にいたわけじゃないけど、その複数日ドラム叩いているばっかりで時間が過ぎていくんで
0: ずっと叩いてたんですか？
1: で要するにね、あの彼はあのドラムのリズムとかじゃなくて音色が欲しいんですよ。
0: 音色、
1: サウンドなんですよね。音のこう音の色が欲しいんですよ。だからそれはうまく叩けたとかなんか以上に、どういう音色で録音できるかを多分テストしてるんで、いつまででも時間かかるんですよね
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: でもどうなんでしょうか、80年代のね、
1: はい、
0: そのコピー

0: リライターとして非常にやっぱりこうね、いろんな形で仕事をしてらっしゃった、はい、あの頃を思われると今改めてどんなふうに思われますか？
1: 問題が発生した時にすでに答えがある場合は結構多いんです。ここはどういうことを要求されているのかっていう中にヒントがあるんですよ。で、ところがほとんど今の時代は何が問題かが分かんないのが問題なんですよ。昔は商品を作っても、こういう不便があったんでここを直したいとか、あるいはそのこういう特徴があるんですよっていうのをなんか言いやすかったんですね。区別するという以上に、こう言葉で言うと差別化っていう言い方をしたんだけど、それをこう盛り込んだものを出すんですけど、そのまま言っても人は気にも留めない。でこれをどうしようかっていうのは割と、意味で考える時代が長かったんですね。だから咳が出たらこの薬を飲むんだよっていうのもキャッチフレーズにすればこうなるねっていうのはできるわけで、でもある時代から特徴も同じ、そのメリットデメリットもほとんど変わらない、デザインもこっちも良ければあっちもいいっていう風になっていくわけですね。ですから車なんかでも、なんでそれ選んだのっていうのは、いやこれは燃費がいいんだよって選ぶ人はなかなかいなくて、燃費だけで選ぶわけじゃないし、ハンドルの操作がとか言ってもそれで選ぶわけでもない。そうすると何で選ぶんだろうっていうところを、その会社であるとか発信元がどういう美意識を持ってるとか、どういう価値観を持ってるとか、どういうことを大事にしてるとか、そういう言ってみれば人の性格だとか心根に近いようなところで共感を得た人が、やっぱりそこの人から買いたいっていう風になってくるわけですね。で、例えばそのデパートでも、あのデパートこのデパート老舗だとか、新しくてフレッシュなんだとか、いろいろありますけど、そこのところを言ってもそこでその店に行くっていう理由にはなかなかなんなくて、やっぱりその時にどういう価値観を私たちは大事にしてるかみたいなことをキャッチフレーズにして出すっていう、まあ言ってみれば、生意気な言い方すればメタメッセージというか、そのものを比喩をするんじゃなくて、その状態だとか環境そのものを表現するみたいな、そういうことで、ああどうせだったらそこ好きだなって思ってもらうみたいな、ラジオ深夜便っていうもののこうコピーを頼まれた時に、どこを切り口にするかっていうのは、何を悩んでるからこれは答えですって言ってもしょうがないんですよね。で、どうしたらいいんだろうなってことを一から考えるのがコピーの仕事だった、僕の時代のコピーの仕事だった、
0: その時代で例えば一から考えるってもなかなかそのね、はい、一言で言うと難しいですよね、
1: はい、
0: 分ける、
1: はい、
0: 決め手となる、
1: はい、
0: ほんの、まあ、1ミリかもしれない2ミリかもしれない、はい、その、分けるものは何なんでしょうかしらね。
1: 分けるものはね、
0: これ選択、これ選んだね、
1: これは、その途中でこぼさなきゃなんないというか、捨てなきゃなんない理由が見つかった時はボツになりますよね。だからこれを言ったことである一部の人が傷つくぞだとか、あるいはそれを言ったことでその不要な反発を招くぞだとか、そういうことをで、思い切り良かったけども捨てなきゃなっていうのは気づきますよね。で、あととてもいいかいいかの違い、それはとてもいいにならない時はやっぱり作り直す覚悟があるんですよね。で、作り直すよりこの方がいいなっていうのは、なんだろうな、顔つきですよね。やっぱり言葉の顔つきですよね。
0: なんでしょうかしら、言葉の顔つき。
1: それはだから俳句やってる人でもわかるだろうし、俳句短歌短い言葉を使ってる人たちはそれをやっぱりいいねって思うんじゃないでしょうかね。で、それと同じようにコピーって用事のある言葉だと思ってるんですけど、用不用のね、用事のある言葉だと思ってるんでしょうけど、用事を済ませただけでは人は喜ばないんで、

0: やっぱりピンとくるだとか、あのいいねとかっていうのが自分の中でもやっぱり他人の言葉を見て感じますから、だから、よそで見たいい言葉とか見つければやっぱりね、そのいいねと思いますよね。
1: そのピンとくるっていう、それは、はい、何なんでしょうかしらね。そう思って
0: 何なんでしょうね、
1: 天性のものなんでしょうか。
0: 何なんでしょうね。あの一つは俺できなかったなって思う、今までの自分は作れなかったなって思うものは嬉しいですよね、まず。だからそれと、それにしてはあの昔からあったような気もするっていう馴染み方、だから親しみと驚き、これが両立してるっていうのはなんかいいですね。
1: 親しみと驚き、意外性っていうこと。
0: 意外性ですね。驚きっていうのはそうですね、意外性ですね。うん。いや、それはお笑いの中なんかにもあることで、それはありえないだろうと思うけど、あってもおかしくないような状況を語られて、でしかもそのありえないだろうって笑っちゃうようなふざけたことがあると、やっぱりいいなぁ、もう俺がやりたかったって思いますよね。
1: 当たり前ではなくて、ある種でも当たり前の中にこう突き抜けたものがある。
0: うん、
1: それが
0: そうだね、突き抜けてる。
1: 突き抜けてもいないんですか。
0: 突き抜けてるっていうと、その種類の中での高さになりますよね。それよりはもっと違和感ですよね。
1: あ、違和感のあるもの。
0: うん、あの漫画にはよく出てきて、あの今とてもこう人気のあるあの小さい可愛い子たち、あの人たちの世界の中で食べ物が湧いて出る場所がある。
1: 何ですかそれは。
0: その例えばその自動ご飯炊き器みたいなものが地面の中にポカンと秘密で湧いて出たりすると、ご飯食べ放題なんですよ。
1: 電気釜みたいなものが。
0: 電気釜みたいなものが。
1: なる
0: ほど。それが急に出てきて、でそれを見つけた人は食べ放題で。でそれ地面に電気釜が埋まってるって考えたことありますか。
1: ないです。
0: ないですよね。でいざ埋まってるって分かったら、食べ放題だったらそこちょっとおにぎりして持って帰りたいなって思いますよね。ご飯っていう親しみやすさと、その湧いて出てる電気釜っていうのは理由説明できなくても、あ、書いた人へのこうリスペクトが僕には生まれるんです。
1: 取り合わせのまあ意外性。
0: そうですね、意外性
1: っていうことで
0: しょうね。であるわけがないけど、思いついて書いちゃったらもう OK ですよね。あとなんだろうな、本はね、脱線した時が面白いです。あの読んでるはずなのに違うこと考えてる時ないですか。
1: ああ、確かに読んで、そうですよね、
0: ありますよね。でそこでなんでその自分で自分の邪魔をしてる時ありますよね。でその時に考えてる違うことっていいんですよ。せっかく本を読む流れの中にあるのに、わざわざ考える違うことって自分の身体に合ってんですよ。だからそれはとっても大事に、あの読んでいてそうかそうかって思ってるかもしれないけど、だけどさとか、それだったらさとか、こいつこうだったのかとかみたいな、まあツッコミですよね。そのツッコミがフレッシュに生まれたら、まあありがたいですよね。その自己問答はものすごく数やってるんじゃないでしょうかね。自己問答の数は多いと思いますね。何々って何だろうって思った時には自然に何々かなって思いますよね。で次に何々かなで済まないじゃないですか。その時にはいや逆にこういうこともあるんじゃないのっていうのは、会話の形をしてるかどうかは分かりませんけど、自分の中であの複数の人間が会話してますよね。でそれはだから自分の中にその取り入れた他者ですよね。取り入れた他者っていうのは自分でもあるわけで、でその他者が豊かにこう、暮らしててくれると、自分のこう精神的な健康にもとてもいいような気がする。だから敵もいますよ。あのそんなこと言ってこうなんじゃないのっていうことを考えつくから、だから どう他者が豊富だと、例えば悪口言われててもそのくらいうちの中にいる他者が言ってるよっていうの思いつくようなことだから、だからこう言ったら嫌だろうなと思ってなんか 悪いこと言ってるかもしれないけど、そんなものはもう飽き飽きしてる、そんなやつを自分の中にも飼ってるわけだから、だから そういう嫌な自分を出さないで済むような生き方をしたいとか、その外と内とに両方に大勢いますよね、人はね。
2: そうですか。
0: モニターですよね、それはね。
2: そういうその発想といいましょうかね、こうは昔からなんですか。
0: あ、いや、わかんないです。
2: から
0: わかんないですね。子供の時にはどうでしょうか。なんでしょう。職業が僕が今やってるようなことになったせいで、ああ言われる可能性があるとか、こういうのを足せるとか、その最初に思ったあのイメージをこう補完したり否定したり裏返したり、そういうことの練習をしてきたことがそのまま、あ、それは他人の考えをもっと入れたいなって思う理由になったんじゃないでしょうかね。
2: それはまあ学生時代も含めてね、学生運動などもね少しされたりですとか、はいはい、ありましたけれども、はい、いわゆるそのコピーライターってね、はい、当時お仕事を選ばれた、
0: はい、
2: それは何かどういうきっかけで、そして今のようなね、
0: はい、
2: まあそれなりのこう、まあ、修行でもないんですけどもね、
0: はい、修行でもないですね
2: 今のようなそのお仕事にね、うん、こう入れるにあたってね、何か学ばれたりはされたんですか。
0: あのコピーライターになったのはもう全く偶然で、あの昔知ってた人があのコピーライターのアルバイトみたいなことをやってて、アルバイトとしてすごくギャラがいいって話だったんで、僕はその頃はあのやること見つからなかったんで、どうやって生きていこうかって思ってたんで、で、まあ、左官の手伝いとか鳶職の手伝いとかしてた時代だったんで、それが1日2500円だったんですよ。ですごくいいギャラなんですよ、それは。だけどなんか1本で4000円もらったって話を聞いて、それいいなって思って、でどうすればいいんだろうと思って、その人と話をしてたら僕の方が得意そうだったんですよ。でそれどうすればいいんだろうと思ったら、そう養成所みたいな学校があるって、でじゃあ俺そこに行こうと思って、そこに行ったのがきっかけです。
2: じゃあその珠玉の一言はどういう形で生まれてくるんでしょうね。本当にやっぱりもう天性のものとしか思えない。
0: いやいやいや、そんなことはないと思いますね。あのクラスにあだ名つけるの上手な人いませんでしたか。それと同じですよ。だからあの社会人になってから、例えば今の時代の空気をとか言いますけど、もうすでに時代の空気っていう言葉が比喩ですよね。時代の空気って見たことありますか。
2: ないです、ね、言葉だけが一人歩き
0: し
2: てます
0: から。そうですよね、でその時にどうせ聞いてくる側もそんなイメージで語ってんですよ、実は。でそこに対して時代の空気としてやっぱり女性の天下じゃないですかみたいに言う人も例えばいる。そしたらそれはそういう時代にあだ名をつけたってことですよね。女性の天下じゃないですかっていうあだ名を、
2: あだ名をつけていく。
0: だから今の時代の空気にあだ名をつけるとすればどうなんですかって時、時代の空気じゃないですかって、まあ今僕は口から出まかせに他人っぽく言ったんですけど、じゃないですかまでつけるといいなって今思ったんですよ。時代の空気で切っちゃうとあだ名としてつまんないんですよね。じゃないですかまで言うと、ああそれはそれであったかもねっていう。で今はそうじゃないな。で今僕は、うん、毎日AI とチーカーのことばっかり考えてますって言ってるんですけど、これがだから僕にとっての今の時代の空気とも言えるしみたいな、やっぱあだ名だと思ったら分かりやすいんじゃないでしょうかね。
2: そっか、そういうことです。あだ名をつける、
0: はい、
2: あなんか分かったような気がしました。ちょっと少しね、は
0: い、だからこの例えばこの野球チームにスローガンを作ってくださいって言った時には、その野球チームのこうありたいっていうあだ名をつけてあげる。だから似顔絵描くにしても、あの2枚目に描く似顔絵もあるし、そのギャグとして変に描く似顔絵もあるし。
2: お上手ですよね、お描きの。

0: いやいやいや、つまりあだ名にも2枚目と3枚目とあるんですよ、でどっちで行くかとか、どっちにも取れるやり方とか、それはだから曖昧にした方がいい場合もあるし、どれもあだ名だと思えば分かるかもしれないですね。
1: それがコピーの世界、コピーライターの世界の一つ、ま
0: あ、いわばね、受け手として僕は優秀だと思います。
1: ご自身が受けてんだ、
0: 受け手と、送り手じゃなくて受け手として僕はとても優秀だと思います。だから、なんか例えばある歌を聴いてても、そこがいいなっていうのをしみじみ喜べるんですよ。だからなんかこう歌詞でもメロディーでも、うわーそこんところいいな、ここが上手に歌えたらかっこいいなとか、でそれを作った人が、あ、気づいてないっていうところまで含めても、あるいはそこ分かってくれてありがとうっていうのも含めても、僕は受け手としてとてもなんかこう敬意を持って一生懸命こうそこを探すと思います。でそれはやっぱり自分が送り手になった時にも、あ、才能ではないですけど、ものすごい武器にはなりますね。
1: ご自分なんかその、ま、感性といいましょうか、そういうものを受け止めるね、何かあるってことになりますよね。
0: それはね、多分嘘をついてるのがバレるっていうことについて本気で思ってる、だから、なんかの役に立てばいいと思って、あなたのためを思ってちょっと良すぎることを言ったりした時には、それは嘘だなって思う。だから正直なんだけど嫌じゃないっていうのが理想ですよね。
1: でも正直に言いたい、
0: 言いたいですね。でそうじゃないとやっぱりボロが出るんですよ。だから広告って美辞麗句を並べるって思いがちなんですけど、美辞麗句は美辞麗句っていう顔してるんですよ、言葉が、だからそのありきたりの仲人の紹介あれはつまり美辞麗句ですよね。
1: 確かに。
0: でそれをやっちゃうとみんなが通り過ぎちゃう、で もっと言えば嘘だいって思いますよね。で損なんですよ。での中でなかなか見つけにくいんだけど、ここが良かったみたいなことがもし見つかって、その美辞麗句の中に、まあ、それはそうとですねって混ぜられたら、可愛らしさが出るわけですよね。で聞いてる人も嬉しい。
1: いろんな活動でね、それこそ会社も今展開をしてらっしゃって、本当にまあ順風満帆って言いましょうかね、いろんなことをこうやってこられましたけど、改めて今振り返って、ご自分の中であの時はしんどかったと、あの時はやっぱりこう自分の中でね、キロだったなと、そういう時ってありましたか？
0: なくはないですね。40代ちょっと過ぎぐらいの時に、いわゆる厄年っていうのがあって、なんだろう、自分の考えてる範囲の中では自分はもう万能なんですよね、30代後半ぐらいって。でもさらにその外の世界の方が広くて、でそこで自分は全く通用しないんじゃないかっていう、そういうこう、うわー、具体的に打ちひしがれてるわけじゃないんですけど、俺は通用しないかもねっていう気分になってって、で同時に今までやってきたことっていうのが、自分の自信はあったことがそうでもないってなった時に、もうやめようかな、飽きたっていう気持ちもある。でこのままだとちょっと変、嫌でやっていくことになりそうだぞっていうのが40歳ちょっと過ぎの時にあって、で釣りばっかりしてました。仕事を少なくして、
1: もうね、趣味ね、第二趣味でいらっしゃいますよね。
0: そうですね。でも似てるんですよ、釣りって。やっぱり取りに行く仕事ですから、でマーケティングですからね。だから似てるんだけど、でも一からやんなきゃ自分の超過にならないんで、それを一から学ぶのはすごく楽しかったんですけど、どう言えばいいんでしょうかね。自分がこうキャリアだと思ってたものを全部一回なしにして、で釣りで大学生とか高校生と一緒に

0: 受付してもらって大会に出たりしてるうちに、こうなんか本当はやりたいことはまだいっぱいあるなっていうのが、なんだかわかんないけどこう欲望が湧いてきてて、でそれはあの時に思い切って落ち込んで休んで釣りしてたおかげで良かったと思いますね。でそこにインターネットが登場したんで、これは面白いぞと思って、
1: ウェブサイトのね、
0: そうですね、
1: あの解説を、はい、やっぱり時代的には早かったですよね。
0: うん、あの遅いっていう人もいたし、うん、早いっていう人もいたし、あの僕としてはちょうどいい時期だったと思いますけど、うん、
1: それは本当にあの新しい、全く新しい、ね、はい、展開でしたけども、どういう形でよしやろうと思われたんですか。
0: うん、全部今までと違う仕組みになってるぞっていうふうに思ったんですね。
1: あの世の中が、はい、社会が
0: ゲームをやっていたんで、コンピューターを使ってる人たちに囲まれて仕事してたわけです。で僕はコンピューター使わないでゲームを考えてたんですけど、で周りの人たちがみんなコンピューターを使ってて、でパソコン通信とかそういうのがあった時代で、まだインターネットのちょっと前の時代ぐらいで、でサッカーがこうみんなの話題になってて、でサッカーで現地で日本の人たちが戦ってっていう時に、現地からの情報っていうのはスポーツ新聞に書いてないんですよ。つまりあんまりたくさんの記者を諸外国に派遣することはできませんから、特派員がいればありますけど、でもともとサッカーは野球中心のスポーツ紙の中では人員が多分少なかったんで、サッカーの情報はまあ言ってみれば大したことないんですね。でそういう中でパソコン通信の中で、その商社マンなんだけれどもサッカーをやってたみたいな人の、そのあるチームの情報みたいなのがパソコン通信の中で送られてるわけですよ。でえスポーツ紙が一番詳しいんじゃなくて素人が詳しいんだ、でしかもその生な情報が誰でも知ることができるんだっていうのを知って、これ何って思った。
1: それがインターネットだった。
0: インターネットなんですね、つまりまだパソコン通信だったと思いますけど、で、あの試合見に行きたいんだけどっていう人がいたら、切符どうなるって言ったら、どういう場所に行くとどういう人たちがいて、どういうふうに売ってる、買えるから、そこに行ってしまうと多分買えると思います。で帰りは飛行機がこういう時間に出てるから月曜日の会議に間に合いますみたいなことを、その上空でやり取りしてるわけですよ、空中戦で。この時代来たら全部変わっちゃうなと思って、その一般って言われてる人たちの一部詳しいもののやり取りが始まるわけですよね。これは全部変わっちゃった時代って、何もかも変わっちゃうぞと思って、教えてって言って、で俺パソコン買うよって言って、そういう仲間についてってもらって、秋葉原でパソコン買ったのが1997年の11月です。
1: そしてその解説したのが、
0: はい、1998年です。8
1: 年ですよね。はい、まあ今やでも本当にどんな形で、まさしくね、そういう時代になってきました。改めてどうですか、その時の、はい、あのスタートっていうのは。
0: あれはもう全く迷いなく熱に浮かされたように進んでった。だからそれは当たりって見えたんですよね。あのインターネットっていうのがこれから増えることはあっても減ることはないっていう、その確信を持って走れたんですよね。で、あの古いやつを分けてもらったりして、で少人数で始められて、で今は誰もが発信できるっていうことが、いい面と悪い面とが大体まあ飽和状態の後にもうなっちゃってますから、もう言うこともないよって言っても出てますから、でそうなった時には今度はそれを当然管理したりコントロールしながらやっていかなきゃならなくなって、あの新しい難しさはあるんですけど、今度はどう触れないかとか、そういうところを本気であの考える必要が、休み時間の取り方と同じように情報のこう捨て方、そういうのが必要になってきてると思いますね。

0: でその先にまた今生成 AI とかね、そういう時代になっていきますけども、はい、そういう時代の中でその時代の空気感って言いましょうか、それこそね、はい、そういうものをですねどんなふうにこう受け止めて、はい、そしてどんなふうにこうね発信していこうと思ってらっしゃいますか。
1: まずはその稲垣先生がいらっしゃった時も言ってましたけど、その機械が将棋でも勝っちゃうところまで、AI が進んでるわけですから、もっと言えばその AI を AI が改良するっていうこともやってるのが生成 AI ですから、そうなると人間がその理にかなったことで太刀打ちできるわけがないんですよ。そうすると理にかなっていて同じ分だけ情報を入れてる状態って誰もができるところまで行ったんですよね。でそこに大会社がもっとこう複雑なことも解決できるようなことをしたら、その最適な回答というかこう答えっていうのはその機械の方が出せちゃう、うん、でも機械に何ができないんだろうっていうことが、その機械対人間じゃなくて機械はできないことがあるから人間はそこをやるよっていうよりは機械には負けちゃえばいいと思ってるんです。そこはもう譲ると、自動車と競争する人いないじゃないですか、同じように最適解についてはお前もっとやれよと。でもそれ出た最適解をみんな好きじゃないぞっていうのは人間が決めるんですよ、でその言うこと聞かないぞとか、あるいはその徐々に騙されていくのも機械は機械で 見抜きますから、結局最後に残るのは人間の好き嫌いとか、癖とか、いわば自然な振る舞いっていう、そういうものがそのデータとして取り入れられるにしても一人一人の中で最も重要になると思うんですよね。だからあなたに好き嫌いはどれくらいありますかっていうのが自分に今問いかけた方がこれからの時代を生きるのにいいんじゃないかなと思います。
0: でご自身をおやりになっていくこともそういうところをこう、
1: そうですね、
0: 見ていくってことになりますか。
1: そうですね、だから今僕はあの毎日やってることの中で100の質問っていうのを読者に問いかけてるんですよ。でその100の質問に答えてもらうっていうことで読者がそのことについて考えて自分は何が好きなんだろうとか、こう聞かれた時に改めて考えたら何を思ってるんだろうとか、そういうことをこう貯めていけるようなこう遊びを今してるんですよね。だからその人数分だけその自分ってどういうやつっていうのが分かるようなインタビューごっこをしてるんですよ。でそれいずれなんかでまとめるかもしれないんですけど、そういう試みをたくさんやってみたいな。僕には好きなことがある、僕にはどうしても嫌なことがある、僕はこれだけは許せないみたいなことがあのみんなに合わせて決めてるのが今なんで、
0: みんなにね、はい、じゃなくて自分自身の気持ちに合わせる、はい、正直に、
1: そういうことですね。でそれをなんかみんなが持つことがまずは大事で、その後で俺はこれがいいと思うけどお前はどうなんだっていうのを調整するっていう話で、そっからは最適解はあると思うんですけど、まず君は何が好きなのとかどういうやつなのっていうのを自分自身が触ってみるっていう必要があるんじゃないかな。まあ生意気のこと言ってますけどね。
0: そういう意味であの先ほどもちょっとおっしゃいましたけども、今という時代ですね、はい、どういう時代だと思ってらっしゃるんでしょうね。
1: どういう時代か僕はその名付けようはないと思うんですけど、何が大事かっていうと僕は生き生きと育つことが大事だと思う。あの雑草の稲垣先生とお話ししても分かる通りに、生きること自体が大切で変えがたいものなんですよ。
0: 今そこで生きてることがね、
1: そうなんです。だからどうなりたいかっていう目的をないと、そんなやつは目的のないやつはダメだってい こう近代社会が長く続いたんですけど、目的とかひな形とかいらなくて、その元気で丈夫で今生きているっていうことに喜びを感じているのが最高だと思うんですよ。でそれは実際見本がいるんですよ、子供っていう公園。

0: 遊んでる子供がそれなんですよ。だとしたらそれを肯定するんだったら大人もそれをやりたい、だから育つ生きるみたいなことのこう大切さみたいな、尊さみたいなものをなんかみんなが大事にするっていうのが、まあ自分もそうしたいと思ってるテーマですね。その喜んでる自分を見つけましょうっていうだけのことだと思いますね。
1: 喜んでらっしゃるご自身、今漫画にまた凝ってらっしゃって、ね、新しく会社にそういうまた
0: 漫画部っていうのを作ったんです。
1: だそうですね、は
0: い、あの漫画、日本ほど漫画を読む人の多いその国はないんですよ。こんなに漫画が売れててみんな読んでますよね。で同時にそれを消費する人もいるけど生産力もすごいんですよ、うん、漫画をこんなに描ける人たちが大勢いる国はないんですよ。でなのにどっかのところで印刷された漫画っていうの以外はあんまりその仕事にならないんですよ、うん、もっと漫画的な発想だとかこれを漫画にしたらどうなるだろうかっていうのはその書いた文字とか論文とかその小説とかあの映像だとか映画だとかっていう以外に漫画っていうもののやれることとか可能性ってもう何百枚もあるんじゃないかなと思って、あのアートにも近いしあのただの案内にも近いし何にもできる楽しみっていうのもあるし、同じ話を漫画で読んだら読めましたっていう人いくらでもいるんで、みたいなところで絵があって文字がある漫画っていうものを、うん、どこまで可能性を広げられるかなっていうのをまず社内に漫画部を作ることで、漫画部が呼ばれて手伝ってって呼ばれるような状況をまず作って、で社内と社外からの仕事も引き受けてもいいしっていうので漫画部を動かしてみようと思って、まだ全然わけわかってないんですけど、まず人が集まった、だから漫画部ができたよっていうポスターを横尾忠則さんに作ってもらったんで、で漫画で横尾さんなのって言ったらもうちょっとおかしいじゃないですか。でそういう違和感、
1: かっこいいポスターですよね。
0: かっこいいです。違和感をなんか漫画の持ってる可能性の中にもっと入れていきたいなと、そういうことを考えてます。
1: 漫画部、そして雑草部もあり、さまざまな本当取り組みがね、はい、これからも楽しみに、はい、させていただきたいと思います。今日本当どうもありがとうございました、はい、
0: どうもありがとうございました。
1: 0時台のこの時間は深夜便特集、時代を映す言葉や場所を生み出し続けて、その後半糸井重里さんにお話を伺いました。では全国の天気概況です。今日は秋雨前線が九州から本州の南岸に伸び、台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にもご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みで、落雷や突風などにご注意ください。中国、四国、近畿、東海、北陸も雨雲が広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れ、東北の南部も雨が降りやすいでしょう。一方、東北の北部や北海道は晴天の続くところが多くなりそうです。最高気温は平年並みか平年を下回るところが多いでしょう。那覇と鹿児島は32度、蒸し暑さが続きそうです。福岡24度、高知27度、松山24度、広島23度、松江25度で暑さの和らぐところが多いでしょう。大阪、名古屋、金沢は23度、新潟22度、東京は21度、仙台20度で今日よりも大幅に低くなりそうです。10月の中旬から下旬並みの肌寒さとなるところが多いでしょう。一方、秋田は24度、札幌は21度、釧路は20度で、 この時期らしい爽やかな陽気となりそうです。

0: ソウルでは天気は晴れ一時雨、最低気温は18度、最高気温は26度。最低気温最高気温の順にお伝えします。北京は雨、17度、26度。香港晴れ、27度、32度。シドニー晴れ時々曇り、17度、32度。シンガポール曇り時々雨、26度、30度。ニューデリー晴れ時々曇り、23度、25度。ローマ晴れ、14度、28度。パリ晴れ時々曇り、15度、23度。モスクワ晴れ、8度、21度。ベルリン晴れ時々曇り、8度、20度。ロンドン晴れ時々曇り、11度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800 メガヘルツです。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。片山財務大臣は昨夜アメリカのベッセント財務長官と電話会談し、円の過小評価は問題であるという点を再確認したとした上で、為替を含めた金融市場の動向について日米当局の協力をさらに強化していくことを確認しました。片山財務大臣は昨夜9時からおよそ20分間アメリカのベッセント財務長官と電話会談しました。片山大臣は会談の後記者団に対し、ベッセント長官と為替を含めた金融市場の動向について意見交換を行ったとした上で、円の過小評価は問題であるという点を再確認した。日米両国間の協力をさらに強化していくことを再確認したと述べました。その上で、今回の会談は日米首脳会談のフォローアップだ。為替についてはマーケットを見ているとやや誤解があったのではないかなと思っていたと述べました。片山大臣は昨日の閣議の後の記者会見で、先の日米首脳会談でトランプ大統領から円安への懸念が示されたと明らかにした上で、日米の当局間で為替を含めて緊密にやり取りをしていく考えを示していました。福岡県で県議会議員と職員の関係などに対する批判の声が相次ぐ中、服部知事は問題の責任を取りたいとして自らの給与を3ヶ月間ゼロにする考えを明らかにしました。福岡県では県の幹部職員が県議会議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題などに対する批判が強まり、県は日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置し、これらの調査や検証を始めています。こうした中、昨日開かれた県議会の一般質問では、県政をめぐる一連の問題や知事の責任がただされ、服部知事は私自身に支給される給与を3ヶ月間 100% 減額する考えだ、県政への信頼が大きく損なわれている以上、県政を預かるトップとしての責任は今示すべきだと判断したと述べました。その上で、第三者委員会の調査の中で新たに重大な事案が明らかになれば、内容に応じて追加の減額措置も判断することを明らかにしました。福岡県人事課によりますと、知事の給与を減額するには条例の制定が必要で、3ヶ月分の給与と冬の期末手当を合わせるとおよそ780万円になるということです。議会の後、服部知事は記者団に対し、来月16日までの定例議会での成立に向けて議会と協議する考えを示しました。また記者団から辞職する考えはないか問われると、取るべき責任は辞めることではなく変えていくことだ、改革を徹底的にやり抜き福岡県政を確立させていくことが私の責任だと述べ、否定しました。千葉県成田市では、北印旛沼の決壊の影響で冠水した道路沿いのフェンスで子猫が降りられなくなり、警察官が救助しました。昨日午前10時半ごろ、成田市北須賀で冠水している道路の脇にあるフェンスの上に子猫が乗ったまま降りられない状態になりました。この地域では、北印旛沼の堤防が決壊した影響で周辺は今も冠水していて、通報を受けて駆けつけた警察官が子猫の救助に当たりました。警察官が捕まえようとしたところ、子猫はフェンスから水浸しの草むらに落ちてしまい、警察官はフェンスを乗り越えて救助しました。子猫は助けられた当初ぐったりしていましたが、すぐに元気になって毛づくろいをしていました。子猫を救助した成田警察署神津の森交番の斉藤陽介さんは、目の前の小さな命を助けたいという一心だった、子猫は興奮していたが刺激しないように気をつけながら救助しました、無事助けることができてよかったですと話していました。ここまで1時の NHK ニュース、道上美里がお伝えしました。

0: 9月26日土曜日午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後の内容をご紹介しましょう。この1時台はアンカーを囲む集い。先月8月29日千葉県匝瑳市の、集いより村上里和アンカーと山下誠アンカーのトークをお伝えします。西田はロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集、3時代日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集、そして4時台は明日への言葉講演会です。動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長水品茂和さんの講演会です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さて、この深夜便の冒頭ですね、番組の冒頭ご挨拶で、今日まあ中秋の名月で雲が多いところが多くて見られるのは北日本の一部ということですがと申し上げたんですが、メッセージをいただきました。ありがとうございます。中秋の名月、雲はありましたが中秋の名月を見ることができましたと。これはですね、愛知県です。愛知県西尾市の三河みどりさん、68歳と年齢書いてくださいました。ありがとうございます。愛知県でも見えたんですね。よかったですね。そしてですね、この方は埼玉県の大沢鶴子さんでいらっしゃいますね。大沢さんはですね、日中は強い日差しがこぼれたここ深谷でしたけれども、夕暮れとともに雲が広がって、それでも月があの雲のところに見え隠れしていると期待をしましたが残念でしたというふうに書いてらっしゃいました。埼玉県の深谷では見られなかったということですね。東京の渋谷でもですね、空を見上げたんですけれども、私は見ることができませんでした。昨日はちょっと見えたんですけどね、まあ、明月ではなかったですが、ありがとうございました。メッセージをいただきました。ご紹介いたしました。それではここですね、最初はアンカーを囲む集いです。先月8月29日に千葉県匝瑳市の八日市ドームで開かれましたラジオ深夜便の集いの模様をお届けします。で、実はその集いが開かれました後、先日の台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県大きな被害を受けました。で、匝瑳市では住宅の床上床下浸水や道路の冠水などが起きました。先月8月のアンカーを囲む集いに登場したのは山下誠アンカーと、そして村上里和アンカーです。2人のトークをお聞きください。
1: 第2、第4日曜日担当のアンカー山下誠です。どうぞよろしくお願いします。
2: 第2木曜日の夜を担当しております村上里和です。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。
1: 私たちが今日お邪魔している千葉県の匝瑳市、千葉県の北東部に位置しています。海と緑に囲まれた町で、北部は里山の自然が多く残されていて、南部は市街地を除いて田園地帯、九十九里浜に面しています。東京から JR の特急で90分ほど、成田空港からは車で30分の距離にある千葉県の匝瑳市です。
2: この匝瑳市、読めないですよね。
1: 私読めない
2: ちょっと漢字を見たんですが、何という詩なのか発音できなくて、ううってなってしまいました。山下さんもですか？
1: 私も鼻からダメでした。
2: どんな漢字かというのをこうリスナーの皆さんにお伝えしますと、宗という字は箱構えの中に巾着の巾という字が入っていて宗、そして捜査の差という字は応変に時差の差、差の差って言ったらいいんでしょうか、うん、差と書いてこの二文字で操作と読むんですよ ね、 ね、うん、でこの 変わった地名だなと思って調べてみましたら、匝瑳という地名は5世紀の終わり頃に関東を制したある豪族に由来すると伝えられていて、この漢字には匝には巡る、一巡りして帰るという意味、そして匝には鮮やかという、うん、そういうこう素敵な意味がね込められてるというのを知って、もう絶対忘れません
1: 勉強しましたね、
2: はい、
1: 今日お邪魔

0: いるブロックがあるんですね。あの通りに面して左右に植木畑があるんです、
1: はい、
0: これはもう極めて珍しい光景でした。
1: そうですね、あの立派なあの植木があの一本庭にあるだけでものすごい存在感なのに、うん、それがずらーっとこう並んでいる風景は圧巻ですね。
0: で制度としてですね、樹芸師という方もおられるそうです。木に、これ芸術の芸でしたっけね、
1: はい、
0: 木に芸術の芸、そしてあの武士の師、つまり植木をの形を変えてみるとかですね、上手に剪定してみるという方も大勢おられるという、これ県認定の制度だそうですけれども、そういう方もおられる本当に植木の町でもあるんです。
1: そうですよね。あのパンフレットにその千葉が定めた樹芸師65人のうち41人が匝瑳市の皆さんだと書いてあって、それだけ匝瑳市というのは植木の町なんだなと思いました、
0: はい。東京駅にも匝瑳市の木が植えられているそうです、犬巻とか黒松というふうに書いてありました。東京駅一度そのつもりで見ると、あ、匝瑳市だ匝瑳市だ匝瑳市だと思うこともあるかもしれません、
1: ね、
0: はい、その後ね、はい、九十九里行きましたよ。
1: 今度は海です。
0: はい、
1: はい、
0: この九十九里浜沿いに自転車道も整備されておりまして、なんとですね、銚子から和歌山まで自転車道1本でつながっているそうです。あのそんなあの自転車道も整備されていまして、今日はサーファーが大勢おられましたね。
1: そうですね、
0: うん、で波も、聞くところによりますと、吉崎浜という浜は、年間を通して波の様子が変わらないということで、サーファーの人気のスポットだそうです。
1: いや本当にあのちょっと曇り空だったんですが、うん、サーファーの方がたくさん波の合間に見えていましたし、あと釣りの道具を持った方もね、いらっしゃいましたね。
0: 石持ちが釣れるそうですね、
1: はい、海釣りができるんですね、
0: はい、海の幸も豊かです。
1: そして今度は市の中心部を抜けて北へ北へと向かいまして、田んぼの中に佇む小高い丘の上の美術館に行きました。松山庭園美術館というところでして、地元ゆかりの芸術家近木美久夫さんのアトリエを公開した、まあ、知る人ぞ知るスポット、とっても素敵なところでしたね。
0: 素敵でしたね。
1: あのお庭を歩いていると、近木さんの作られたこう様々な芸術作品が置かれていて、その間を猫が
0: 猫合わせて9匹いるんです猫に会える美術館です、
1: ね、敷地内に猫が暮らしていることでも有名だそうです。でこの美術館の主、近木美久夫さんという方は、匝瑳に移住してもう40年、うん、で彫刻も絵もガラスも陶芸も作る、まあ、アーティストでいらっしゃいます ね、
0: そうですね。
1: ガンダ彫刻という独自の手法を生み出した方だそうでして、これは何かと言いますと、地元の方は分かるんじゃないでしょうか、方言だって言ってました、うん、このガンダって分かりますか皆さん。あ、手を挙げてくださってる方いらっしゃいますねこれはですね、海岸に打ち上げられた鉄くずを拾い集めて彫刻にして、これにガンダ彫刻という名前を付けられたそうですが、方言で使われなくなったものというような意味があるというふうにこの記者がおっしゃってました。
0: それをオブジェにされるんですよね。なんと美しいオブジェがいっぱいあって、
1: とっても素敵なんですよ ね、うん、とても不思議な空間でした、
0: うん。あのこの美術館で私思いましたのは、大体あのアーティストの皆さん自分のお名前を美術館で付けられますよね。でこの松山庭園美術館というのは松山という地名を付けてらっしゃるんですよ。だからいかにその匝瑳市の松山地区を愛して40年暮らして、そこで芸術活動を続けようという思いを込められたものなのかということがですね、伝わってまいりまして、もうとても立派な庭園で立派な作品群がありまして、これはちょっと時間かけて拝見したいところでしたよね。
1: 本当にもっとゆっくり来たくなる場所でした ね、うん、ね、で偶然ご本人にもお会いできて感激でしたね。
0: お元気そうでしたよ、
1: はい、88歳、はい、とっても元気そうで T シャツを着てらっしゃって、もうちょっとアトリエから出てきたっていうような雰囲気でしたね。猫が描かれてましたね
0: イラストを気になってましたね、はい。で奥様がね、こういうふうにおっしゃってました。住まいもアトリエも全部展示室にして、

0: 壁という壁は全部展示です。住むところがどんどん少なくなっていますというふうにおっしゃっておりました。
1: 芸術にかける人生というのを表してますね。
0: その松山庭園美術館を後しまして行ったのは、捜査といえばここ行かなければいけません。飯高団林。聞き慣れない人も多いかもしれません。飯高というのは地名ですかね。で、その団林というのは日蓮宗の僧の学問所、日蓮宗最大最高の学問所というのが飯高団林です。で、団林というのはですね、僧侶の集まりを林に例えた寺院のことだそうです。1580年に開設されて600人を超える僧侶がいたということで、巨大な杉木立の参道の先に荘厳な広い屋根の講堂が広がっておりまして、立派な建物でした。
1: 本当ですね。
0: これドラマのロケ地になってるんですってね。
1: 時代劇の、
0: はい、例えば大河ドラマで言うと独眼竜政宗、それから瀬古丼。
1: だからもしかしたら知らず知らずのうちに、うん、飯高団林の様子をテレビで見ていたでしょうかね。ちょっと見直してみたくなりますね。
0: なりますよね。本当に聖地巡礼ってね、ロケ地を訪ねるというファンの皆さんも大勢おられますけれども、一度お出かけになった方がいいかもしれません。ちょっと里山風なところを登っていきますと開けてまいります。国の重要文化財ですね。
1: はい、はい、そしてやはり訪れた先で美味しいものがあるかなっていうのは気になるところですよね。八日市場駅前にあります捜査観光物産センター巡りの里という建物がありまして、中に入ると地元の新鮮な野菜や特産品が並ぶ物産コーナーがあって、お客さんもね来ていましたね。売り系の野菜がキラキラして、うん、取れたてなのか、もう生き生きとした表情で並んでいて、金庫売りとか、あとナス、オクラ、ピーマン、カボチャ、あと果物は巨峰に、梨に、卵にね、卵はとても安いんですよっておっしゃってましたね。卵も美味しそうでした。はい、そういったものがたくさん
0: 名物で、観光客の皆さんがお買いになるのは、人気ナンバーワン落花せんべいだそうです。
1: そしてもう一つ行った場所が、今度は田園地帯を抜けて訪れたふれあいパーク八日市場というところでして、ここも地元の農家さんたちが持ち寄った採れたての野菜や果物がずらりと並ぶ直売所で、そして隣に捜査士らしいなと思ったのは植木や花の苗などが並ぶ見本園がありまして、園芸が好きな方たちがね、ゆっくり楽しめる、かなりの広さがありましてね、
0: 広かったですね。奥行きがありましたね。そうですね、はい、そして今ね、新米のシーズンで、精米をしていただけるようになってて、玄米から精米して白米になっておりましたが、これ人気のコーナーでしたね。
1: そうですね、活気がありました。捜査の米というブランド米があって、うん、これが大粒でふっくらもちもちして美味しいお米だそうです。今この新米の時期は皆さんいろんなお米を少しずつ買ってって食べ比べて楽しんでらっしゃるっていうふうにおっしゃってましたね。
0: 贅沢ですよね。
1: いいですね。
0: 羨ましいですね。
1: 米どころですもん ね。
0: その風景、田園地帯を抜けると珍しい光景がパッと開けてくるんですよ。ソーラー発電ですよね。いっぱい太陽光パネルが並んでいまして、しかも結構小ぶりな太陽光パネルなんですよ。ソーラーパネルの下は大豆畑が広がっていました。で、大豆はですね、農薬を使わず田んぼに見えるけれども大豆を植えていますと、自然のままでいい大豆を植えていますということで、太陽光発電で電力を供給することもできる、売電もできる、それから、農作物も作ることができるという一石二鳥の、試みが、ソーサメガソーラーシェアリングというところでした。
1: こう歴史もありつつ、うん、新しいことにも挑戦しているという、そういう街なんだなって実感しましたね。
0: ましたね。
1: はい、
0: 暖かく迎えていただいた捜査士ですけれども、私たちが担当しているラジオ深夜便は、 もう36年目に入りました。
1: もう私は2014年からアンカーを担当するようになりまして、山下さんは
0: 8年目を迎えております。
1: 山下さんは私も入局して若い頃からテレビやラジオでもうご活躍の様子をこう見ていて、で同じラジオ深夜便で働くようになってからもあまりゆっくりとじっくりと話したことがなくて、もう質問したいことが実はたくさんありまして、その一つが朝のラジオも担当して、そして、週末の日曜バラエティというバラエティ番組も担当して、そしてラジオ深夜便という今深夜の6時間生放送の番組、こういう特色の違う番組をそれぞれ担当されて、こうアナウンサーとしてこう何か感じるもの、
0: 偉そうにねラジオについて語るなんておこがましいんですが、ラジオは本当に皆さんのそばにいるメディアです。よくねパーソナルメディアというふうに言われますけれど、私の実感ではですね、私のためのラジオ、一緒に歩いてくれるラジオというふうに思っていただいている方が相当数いらっしゃるんじゃないかというふうに思うようになりました。やっぱりそのテレビとは違う、それぞれの皆さんの暮らしに密着したメディアということを実感しました。ラジオ朝一番を担当するときはですね、朝5時からの番組ですので、NHK の誰よりも早くおはようございますが言えるアナウンサーとしてはですね、とても幸せなことなんです。だからかなりのプレッシャーなんですけれども、このおはようございますにかける情熱は誰にも負けずに頑張ってきました。で、ある日あるとき、春ですね、3月、お便りの傾向はですね、その頃の傾向というのはですね、無事卒業できましたとかですね、4月から社会人になります、あるいはキャンパスライフを楽しみに東京に行きます、大阪に行きますなどという、お話が来て、就職おめでとう、卒業おめでとうというお便りもいっぱい届くんですね。で、ところが一通だけ、私は春が嫌いですというお便りが来ました。で、我が家の息子は学校との折り合いが悪くて学校に行くのをやめました。家に引きこもっています。私は母親としてこの子をどう見守っていけばいいのか分かりません。私は春が嫌いです。そんなお便りが届くんですね。で、3時間の番組ですので、5時台にそのお便りを紹介したら、もう6時の初めには頑張れというお便りが届くんですね。明けない夜はない、止まない雨はない、うちの子はこうやって克服した、うちの子はまだだけれどもじっと見つめてあげることはできる、お母さん頑張れ、そんなお便りがいっぱい来るんです。1週間だと束になりますね、冊子ができるぐらい。で、そのお便りを見たり聞いたりしてると、ラジオって本当に大勢の皆さんに聞かれているな、スクラム組んで応援団ができてるんだなと思って、もうとても温かな気持ちになりまして、勉強をさせてもらいました。あと災害があった時、東日本大震災があった時なども山ほど、応援のお便りが来るんですけれども、それを読むにつけ見るにつけ、いつも一緒に皆さんと歩いてるメディアだということを感じたのがラジオ朝一番です。日曜バラエティという賑やかな番組はスタジオパークから公開放送で山田邦子さんとお届けしている番組でした。その番組を、2時間半生放送で担当している時に、ニュースの合間に客席に行ってお話を伺うことがあるんですね。どちらからお見えになりましたかとか聞くと、大阪から孫の運動会の応援に来ました、昨日は運動会でした、今日日曜日だから日曜バラエティがあるから NHK に来て山田邦子さんのお話を聞いて帰ることにしましたっていうお話がいっぱいあるんですね。で、各地から本当に遊びに来ていただきました。で、中に一人沈んでおられる方がいらっしゃる。で、その方にお話伺ってもいいですかって聞きますと、私は娘を癌で亡くしました、毎日毎日沈んで暮らしておりますので、主人がお前日腹に行って笑ってこい、しばらくの間悲しみ吹き飛ばしてこいっていうふうに言ってくれました。今日はそのつもりで日腹に来ました。しばらくの間はずっと笑っていたんですけれども、やっぱり娘と一緒に来たかった、そんなふうに言ってくださいました。で、これもきっと 皆さんと一緒に歩いているラジオ番組だなという気がしまして、ラジオを少し拠り所としていただいているのであれば、こんなに幸せなことはないというふうな気持ちにもなりました。

0: そして深夜便、
1: はい、
0: お叱りも受けるんですよ。
1: お叱りですか、はい、山下さんが。
0: この間ありました。石原裕次郎さんのブランデーグラスをムーディーな曲と紹介したんですよ、うん、怒られましたよ。
1: ムーディーじゃな、なぜ。
0: ムーディーというのはとても雰囲気がある、ムードたっぷりの曲だという、はい、つまりプラスの評価ですよね。ところがその方はムーディーというのは雰囲気が悪い、むっつりしているという英語の本来の意味だと。辞書を引きました、
1: どうでしたか。
0: 3つ4つ引いたんですが、1つだけ著名な辞書だけ一番目に書いてあるんです。つまり雰囲気が良くない、むっつりしているというのは一番に書いてある。他の辞書はですね、全部雰囲気が良いとか、ムードがあるというふうに書いてあるんですけども、もうそれ以来ね、ムーディーという言葉が使えない。
1: あ、そうですね。
0: だからムードのある曲をお届けいたしましょう。まあ、このようにですね、まあ、教えてもらうこといっぱいあるんです。で、やっぱり深夜便というのは6時間の生放送で、お休みになるまでラジオ深夜便は付き合わせていただきますという形でお届けしておりますので、ゆっくりたっぷりお楽しみいただこうと思います。でもそのラジオ深夜便の中でどうしても皆さんに聞いていただきたいコーナーを立ち上げて、そして軌道に乗せたのが村上里和アンカーです。
1: いえいえ、
0: ちょっとご紹介ください。
1: ありがとうございます。ママ深夜便を2018年に、立ち上げまして、今は磯野裕子アナウンサーが第4木曜日の夜、みんなの子育て深夜便ということで月に一度放送しています。もう後輩にバトンタッチできて、これからもこの子育てをテーマにした深夜便が続いていってくれるんだなと思うと、それは本当に私も嬉しいです、はい、
0: 立ち上げたきっかけって何だったんですかね。
1: もしかしたら聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、グリとグラの作家の中川理恵子さんのインタビューがきっかけだったんです。私本当にママ深夜便は中川さんへの感謝の気持ちで本当に倍なんですよね。で、私はもう小さい頃からグリとグラが大好きで、絵本の最後を見ると札幌市出身中川理恵子、でも今は東京在住、ああ私は札幌で育ったのでなんか会いたいなってこう子供ですから思ったりしてて、そうしたら東京に転勤になってラジオ深夜便を担当するようになって、好きな人にインタビューしていいよって言われた時に、もう中川理恵子さんに会いたいと思って、で提案をして通って会いに行って中川さんにお話を聞きました。で、中川さんはもう17年保育士をされていて、現場で子どもたちを接する中で、ああいったグリとグラなどの絵本だったり児童文学を生み出された方なんですね。私もその当時まだ子育てにいろいろ悩んでいて、でも子育てって本当に大変で何が正解かわからないみたいな話をした時に、あら、あなたお母さんっていうのは子供は誰でもみんなお母さんが大好きなのよって、だからお母さんはもっと自信を持って大丈夫って経験から語ってくださって、それを聞いていた赤ちゃんが生まれたばかりでまだ夜泣きもしておっぱいをずっと夜中中起きてあげてる新米ママがもう涙を流しながら、もう自分へのメッセージのように聞こえて、本当にありがとうございますっていう中川さんのインタビューで心が落ち着きましたって、涙が溢れましたっていうハガキをくださって、赤ちゃん育ててるのにハガキを書いてポストに行って出すって、そんな時間なかなかないんですよね、その時期って。それなのに書いてくださったっていう、私も感動して、でそうしましたらやっぱりいろんな方がいらっしゃるんですよね。それまで高齢者の方がメインで聞いている番組だって言われてましたけれども、妊娠中でちょっとホルモンバランスが崩れて深夜便聞くようになりましたっていう若いお母さんとか、あと仕事しながら聞いていますっていう方だったり、勉強しながら聞いていますという学生さんだったり、若い人たちも聞いてくれてるんだなっていうことに気づいて、で子育てをテーマに、深夜便を放送したい。でもその時に一つ心に誓ったのは、これまで聞いてくださっているリスナーを置いてきぼりにしない、つまり子育てだけでやるんで、その方は結構、その他の方は結構ですっていうんじゃなくて、みんなで子育てを頑張ってるお父さんお母さんの声に耳を傾けて

0: で、誰が聞いても、へえ、面白いって思える一日にしたいなって思って作るようにしました。だから中川理恵子さんにご出演いただいたり、詩人の工藤直子さんだったり、谷川俊太郎さんだったり、あと中川理恵子さんのことをとても尊敬している宮崎駿さんにも、あの対談でご出演していただいたり、そうするとこう、あ、子育てのやってる人だけが聞く番組じゃないのねっていうのをだんだんリスナーの方も分かってくださって、でお便りをくださるようになった。で、自分が子育てしてた頃はこうだったよって、子供はねそういう時があるけど大丈夫よっていう温かいメッセージが今悩んでるパパママに届くようになって、あ、これはものすごい温かいこう交流が目に見えないけど生まれてるって、これをなんとか言葉にして明らかにしたいと思って、その大学院に通って修士論文をまとめたんですね。で、リスナーの方20人にアンケート調査をして、さらにインタビューも6人の方にさせていただいて、で、ラジオって見えないけどそこで一体何が生まれてるのかっていうのを文字にしてみたら、うん、やっぱり生まれてました。交流が直に会話するようなポンポンポンという、こういう双方向性じゃないですけれども、ラジオに投稿する、聞いている人が自分のこととして考える、またその方がお便りをくださる1ヶ月後の放送でそれを読む、そしたらまたそれを伝わった人たち、それをもとに考えた人たちからお便りが来るっていう、とても緩やかな双方向性がラジオの中で生まれてて、とても温かいコミュニティができてるなっていうことを、うん、私はもう明らかにできたなと思っていて、う
1: ん、何かこの一つ立ち上げたものの裏付けをね、きっちり取ることができた、そして、はい、緩やかなそのつながりがあることができたというのは、ラジオ深夜便にとって大きな財産になりましたね。いや、
0: もうリスナーの皆さんがいたからこういうコミュニティが生まれてるんだなって、うん、だからラジオって決してこうアンカーが一方的に伝えてるんじゃなくて、リスナーの皆さんと本当一緒に作ってる、そういう番組だなっていうこと
1: を分かりました、ね、
0: はい。山下さんもコーナーたくさん持ってらっしゃるんですよね。吉田類さんの
1: 人生、吉田類の酒と人生というタイトルがついています。
0: あと師匠を語る、
1: はい、
0: そして、心の荷下ろし深夜便、はい、いや、あれ大好きです。
1: ありがとうございます、はい。酒場主人ね、吉田類さんっていう居酒屋さん回って、OK、美味しいよっていうふうにおっしゃる、著名な方がおられますが、あと類さんはお酒だけではなくて、最近は日本百低山という BS の番組で、低い山、低山をですね、もう150座以上登ってらっしゃるというね、高齢者の鏡みたいな方なんですよね。だからその方の、酒と人生、それから最近は山と人生になっていますけど、そのお話を、楽しく聞かせていただく。で、吉田類さんはとてもご自身はスローなんだけれどもっていうふうにいつも卑下しておっしゃるんですが、そのスローがいいんですよというお便りが今いっぱい来るようになりました。これは吉田類さんのコーナーです。それが心の荷下ろし深夜便というコーナーは第4日曜日のコーナーでして、偶数月がオリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ美也子さん、奇数月が作家でエッセイストの阿川佐和子さん、このお二人に担当していただいております。田中ウルヴェ美也子さんはですね、この間のご出演の時にはですね、感情の整理をしてみませんかという提案をしていただきました。どうしてイライラするんだろう、どうして怒ってしまうんだろう、この整理をしておくと、つまり分析をしておくと別の自分がいる、でそうすると次のアクションにその分析が生きてくる、こういう時にイライラする、こういう時に怒ってしまう、ならどう対処すればいいかというのが分析の中で見えてくる、それが心の整理。そうすると次のアクションはこれまでとは違ったアクションができるということで、心の整理をしてみましょうという提案をいただきました。
0: 聞いてました。これもリスナーの方の言葉なんですけど、深夜便はサウナで心を整えるような気持ちでいつも聞いていますって書いてくださった方がいて、わーっと思ったんですよね。つまりラジオってこう余白のあるメディアですよね。こう、うん、テレビと違って目にどんどんこう映像が動く映像が入ってくるわけじゃなく

0: く、まあ、深夜便だと目を閉じて音声を聞く、でウルヴェさんのおっしゃってることを聞くと、やっぱりこう余白があるから、自分のこととして、ああ自分はどうかな、今悩んでること、こんなことがあるけど、それをこう出してみると、どういうことに本質としては悩んでるんだろうっていうふうに、こう自分のこととして考える余白のあるのが、
1: うん、そうです、
0: ラジオ深夜便だなってとても思っていて、なのでウルヴェさんや阿川さんの話を聞きながら、はい、自分を振り返りながら私も聞いて心をサウナのようにこう整理してます。
1: そうですか、そうですか、はい、それは良かった。でもう一方の作家でエッセイストの阿川佐和子さんは、もうエッセイの達人ですよね。あの自分のその例えば憤りをどうやったらかわせるか、どうやったら心に落ち着かせることができるかということを、まあ、エッセイに書いておられまして、本当に、この方のお話は、まあ、巧みで面白い。最近阿川カラスというのがいましたね。三谷幸喜さんが東京渋谷の某劇場で公演をされるときに、渋谷の公園通りを歩いておられたときに、朝早く阿川阿川と鳴く声が聞こえたんだそうです。でその声の主はと探したらカラスだったんです。そのカラスの鳴き声をスマホで撮って、映像でも撮って阿川さんに送った。で阿川さんは放送で三谷幸喜さんから来たのよって言って、その阿川阿川と鳴くカラスを、披露してくださった。本当に阿川阿川って鳴いてるんですよ。びっくりですよね。阿川カラスは実はこの間仙台にもいたとかね。
0: へ
1: ー、ね、その渋谷のいろんなところにいるらしくて、笹塚にいたとかね。
0: は
1: そういうお便りも来るようになって、今や全国的な広がりになって、これあの一つのコーナーになりつつありますので、ぜひあの阿川阿川という鳴くカラスの声もお聞きいただきますように。
0: 匝瑳にもいましたとか、
1: そう
0: お便りが来たりとか
1: 来るといいですね。
0: はい、
1: 聞いただいてお分かりのように、アンカーの中でもやっぱりドラマを感じながら、皆さんのドラマをどう自分のものにして、どうやって発信していくか、そしてその発信したものからのリアクションもどう自分のものにして、さらにお返しするかということを考えながら、毎日あのマイクに向かっております。6時間の生放送ですけれども、皆さんの暮らしと共に歩いていくラジオ深夜便ということが言えそうだなということを、2人は今実感として感じております。ぜひ末永くラジオ深夜便を愛していただきますようにお願いいたします。引き続きどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
0: 本日はありがとうございました。
2: 先月8月29日に千葉県匝瑳市の八日市場ドームで開かれましたラジオ深夜便の集いから、アンカーによるトークをお聞きいただきました。ここからは匝瑳市の南に広がる九十九里浜にまつわる音楽をお届けします。まずはミケで思い出の九十九里浜です。

九十九里浜にまつわる音楽をお届けしました。ではここで深夜便の歌です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌新妻聖子、マジック君がくれた魔法。

深夜便の歌、マジック君がくれた魔法でした。ではここでマンドリンの演奏を聴きください。明治大学マンドリンクラブの演奏で魅惑の宵。

0: ではここで全国の天気概況です。今日は秋雨前線が九州から本州の南岸に伸びてくるでしょう。また台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にもご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などにご注意ください。中国や四国、近畿、東海、北陸も雨雲は広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れがあります。台風25号の大雨被害が残るところでは、新たな土砂災害や低い土地の浸水に十分ご注意ください。東北の南部も雨が降りやすいでしょう。一方、東北の北部や北海道は晴天の続くところが多くなりそうです。最高気温は平年並みか平年を下回るところが多く、那覇と鹿児島は32度、蒸し暑さが続きそうです。福岡24度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。トランプ大統領は習主席夫妻を招いたホワイトハウスでの茶会の場で、素晴らしい訪問を受け、とても良い時間を過ごせた、大きな進展があり両国にとってとても前向きなものとなったと述べ、成果を強調しました。その上で、アメリカの農家は喜ぶことになるだろう、多くの前向きなことが起きたと述べ、詳細は明らかにしていませんが、中国によるアメリカ産農産物の購入をめぐって成果が得られたことを示唆しました。一方、中国の習近平国家主席はトランプ大統領夫妻との茶会の場で、今回の訪問は大成功で非常に満足している、両国関係の見通しはさらに明るいものとなったと述べました。その上で、大統領と年内にあと2回会うことを予定している、1回目は中国で開かれる APEC 首脳会議、2回目はアメリカで開かれる G20 サミットだ、大統領ご夫妻の中国訪問を歓迎すると述べました。中国の各メディアは今回の米中首脳会談を大きく伝え、このうち中国共産党の機関紙人民日報は一面で歓迎式典の様子など写真6枚を掲載しました。紙面の中では、中国とアメリカの両国関係という巨大な船を安定して遠くまで導いていきたいと述べた習近平国家主席の発言を見出しにとって伝えています。また、国営の中国中央テレビの電子版は論評を掲載し、トランプ大統領自ら習主席を空港で出迎えたことなどについて、両国の外交史上初めてだったとした上で、この日のホワイトハウスのキーワードは中国だったと強調しています。今回の米中首脳会談について、中国外務省は習近平国家主席がトランプ大統領に台湾独立への反対を堅持するよう求めたと発表しました。これについて台湾外交部は昨日コメントを発表し、事実をねじ曲げ、自らの立場と主張を一方的に発信する中国の従来からの手法だと反発しました。また、中国には台湾の人々を代表する権限はないと強調しました。その上で、台湾はアメリカをはじめ理念を共有するパートナーと緊密に協力し、台湾海峡の平和と安定、そして地域の自由、解放、繁栄の維持に取り組んでいくとしています。また、習主席は晩餐会の挨拶で、80数年前、中国とアメリカの人民は肩を並べて日本の軍国主義の侵略者と戦ったと述べました。これについて台湾の対中国政策を担当する大陸委員会は、アメリカと肩を並べて戦ったのは中華民国だ、中国の誤った認識は中華民国が第二次世界大戦中に果たした歴史的な貢献を消し去ることはできないと指摘しました。為替と株の値動きです。25日のニューヨーク外国為替市場では、ドルを売って円を買う動きが進み、円相場は一時1ドル156円台まで値上がりしました。片山財務大臣がアメリカのベッセント財務長官と電話会談を行い、円の過小評価は問題であるという点を再確認したと述べたと伝わり、投資家の間では日米の通貨当局による協調介入などの可能性が意識され、円を買う動きにつながりました。円相場は前日には1ドル159円台まで値下がりしていましたが、1日で2円余り円高方向に触れたことになります。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円23銭から25銭となっています。1ユーロは179円13銭から14銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも407ドル11セント高い 51,757 ドル9セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 145.687 上がって 27,085.0

9月26日土曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集、3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集、そして4時台は明日への言葉講演会です。動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長水科重和さんの講演会です。では今夜の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、フリオ・イグレシアス作品集です。フリオ・イグレシアスは世界中で1億枚のアルバムセールスを上げたスーパースターです。1980年代を中心に日本でも大きな人気を集めました。1943年9月23日の生まれで83歳になります。ではスタートは日本での人気を決定的にした代表作です。黒い瞳のナタリーです。19世紀に生まれたロシア民謡、黒い瞳を下敷きに書かれた曲です。ではフリオ・イグレシアスで黒い瞳のナタリー。

黒い瞳のナタリーでした。フリオ・イグレシアスはスペイン・マドリードに生まれ、プロサッカーチームレアル・マドリードのユースチームに所属していました。が交通事故にあって入院中に覚えたギターでミュージシャンに転身、スペインのフェスティバルで自作の曲でグランプリを受賞してプロデビューをしました。では2曲目です。もともとはフランスのシャンソンだった曲にスペイン語で歌詞をつけて歌ったエル・アモールです。ではエル・アモール。

エル・アモールでした。さて、日本での人気のきっかけとなったのは81年発売のアルバム愛フィエスタと言われますけれども、続いてはその中から33歳です。そしてもう一曲、ビギン・ザ・ビギンです。初めの33歳は自身33歳となり、それまでを振り返った偽らざる心境を歌っています。そしておなじみビギン・ザ・ビギンはスタンダードナンバーに自らスペイン語で歌詞をつけ、途中の一部を省略してポップス調にアレンジ。この曲がヒットして英語圏への進出の突破口となりました。では33歳、ビギン・ザ・ビギン、2曲です。

33歳、そしてビギン・ザ・ビギンでした。続いては82年のアルバム愛のモメントからさすらい・キホーテとアモール・アモールです。自ら作詞をしたさすらい・キホーテはドン・キホーテになぞらえてドラマティックに歌い上げます。そしてアモール・アモールはラテンのスタンダードナンバーにポップなアレンジが施されリバイバルさせました。ではさすらい・キホーテ、アモール・アモール。

さすらいキホーテアモールアモールでした。続いては抱きしめて油さめ、そしてバンボレオです。抱きしめて油さめは75年に録音されたアルバムエル・アモールに含まれていた作品で、作詞は自身、いち早く日本に紹介されました。そしてバンボレオは日本でもブレイクしたジプシーキングスのカバーです。古いフラメンコやルンバをアレンジしたような曲で、自らのルーツをエンジョイしたような熱唱となっています。では抱きしめて油さめ、そしてバンボレオ。

抱きしめて、油さめ、そしてバンボレオでした。さて、フリオ・イグレシアスは多くのミュージシャンとのコラボの曲があります。続いては煙が目にしみるとフラジャイルです。この煙が目にしみるはプラターズの代表曲ですけれども、93年にアメリカで結成された4人組の男性グループオール・フォー・ワンを迎えてプラターズ風にレコーディングをしています。そしてスティングの代表的なヒット曲フラジャイルはスティング本人が参加してフューマンなハーモニーを聴かせています。では煙が目にしみるとフラジャイル。

煙が目にしみるフラジャイルでした。今夜お別れはポール・アンカとのコラボの曲マイウェイです。フランク・シナトラでおなじみのスタンダードナンバーマイウェイの原曲はフランスの楽曲です。でポール・アンカが英語バージョンの作詞をして世界的なヒットにしていますが、お聴きいただくのはその仕掛け人アンカ自身との共演が実現した曲です。ではマイウェイ。

equivoqué, fue a mi manera. Regrets, I've had a few.

0: マイウェイでした。今夜の2時台はロマンティックコンサートヴィンテージポップスフリオ・イグレシアス作品集をお送りしました。この後3時台には日本の歌、心の歌、松尾和子さんの特集なんですが、メッセージをいただきました。ご紹介します。日本の歌、心の歌、初めてメッセージを送ります。作曲家の吉田忠さんから松尾和子さんを知りました。松尾さんの吐息の余韻で語るような歌声は妖艶で優しく儚く、さらには歌の中の余白が情景をかきたて、一言では言い表しがたい魅力を感じています。聞けば聞くほど様々な表情を感じます。今回作品集で聴けることがとても嬉しいですと書いてくださいました。ラジオネームややさん、茨城県の住まいで10代の方なんですね。ありがとうございます。どうぞ3時台楽しみになさってください。次は、ラジオ深夜便からメッセージ募集のご案内です。10月の10日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクスト、パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日銭湯の日なんですね。テーマはお風呂といえばです。お風呂にまつわるエピソードをお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらお寄せください。宛先はメールの場合はラジオ深夜便のホームページからメールフォームで深夜便ネクストを選んでお送りください。また郵便の場合は郵便番号150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てお送りください。お待ちしています。それではここで全国の天気概要です。今日は秋雨前線が九州から本州の南岸に伸びてくるでしょう。また台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にもご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などにご注意ください。中国や四国、近畿、東海、北陸も雨雲が広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れがあります。台風25号の大雨。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。台風25号の影響で堤防が決壊した千葉県の印旛沼について国土交通省は台風26号が接近する恐れもあることから今後1週間をめどに可能な限り水位を下げ堤防の応急復旧を目指す方針を明らかにしました。千葉県北東部にある印旛沼では台風25号に伴う記録的な大雨で北印旛沼の堤防が決壊しました。周辺の河川でも堤防が決壊し広い範囲で浸水が続いていることから国土交通省は昨日今後の対応策を示しました。この中では昨日午前7時時点でおよそ3メートルだった印旛沼の水位を排水ポンプを稼働して今日には平常時と同じ 2.3 メートルまで下げるとしています。その上で印旛沼の水を利用している県や企業などと調整しながら水位を可能な限り下げるほか県が進めている決壊した堤防の応急的な復旧工事について技術的な支援を行うということです。また排水ポンプ車を現在の11台から30台に増やして浸水している地域の排水を進めるとしています。国土交通省は今後台風26号が接近する恐れもあるとして今後1週間程度でこうした対応を完了したいとしています。記者会見で井林国土交通大臣は浸水が長期間にわたり広範囲に広がっていて緊急的な対応が不可欠だ、千葉県などとチーム印旛沼を結成したので連携しながら次の台風までに対策が完了することを目指すと話していました。臨時国会の日程をめぐり自民党と衆議院の野党第一会派中道の国会対策委員長が会談し自民党は来月5日に召集するとした政府の方針を伝えました。また食料品の消費税減税に関する法案などの審議への協力を求めました。自民党の村井国会対策委員長と衆議院の野党第一会派中道の後藤国会対策委員長は昨日午前国会内で会談し村井氏は政府が来月5日に臨時国会を召集する方針だと伝えました。その上で

政府が提出する予定の食料品の消費税減税に関する法案などの審議が見込まれるとして協力を求めました。これに対し後藤氏は丁寧な審議を行うべきだという考えを示しました。一方、国会改革をめぐり後藤氏は議論は必要だとした上で、民間のシンクタンクがまとめた総理大臣の委員会への出席を不要にすべきだとした提言に関する新聞記事を村井氏が自身の SNS で紹介したことについて、総理大臣が原則出席しないと言われると心配になると懸念を伝えました。天皇皇后両陛下は今月29日、今年7月の熊本地震で大きな被害を受けた被災地を訪問し、被災した人たちを見舞われることになりました。宮内庁によりますと、両陛下は今月29日の午前、特別機で熊本県に入り、午後には自衛隊のヘリコプターを使い、今回の地震で20人が死亡した八代市を訪問されます。両陛下は今も避難を余儀なくされている人たちを見舞ったり、災害対応に当たった人たちをねぎらわれたりします。その後、震度7の揺れを観測した氷川町と宇城市を訪れ被災状況を視察するほか、被災した人たちを見舞い、災害対応に当たった関係者をねぎらわれます。両陛下は夜には東京に戻られる予定です。両陛下は長女の愛子さまと共に、10年前の地震の被害から復興の歩みを進める中、再び被災したことに心を痛めていて、現地の負担を考慮し、被災地を訪問する時期を検討されてきたということです。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時5分になります。

9月26日土曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集、4時台明日への言葉講演会、動物の命と向き合い続け、市川市動植物園園長水品茂明さんの講演会です。では今夜の3時台は昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集です。甘くささやくようなハスキーボイスで数々のヒット曲を生み出した松尾和子さん、女性ムード歌手の先駆的な存在として活躍をしました。平成4年9月25日57歳という若さで生涯を閉じています。今夜は松尾和子さんの歌声をお届けします。スタートは代表作と言われる誰よりも君を愛す、第2回のレコード大賞を受賞しました。では昭和34年発表、作詞川内光範、作曲吉田忠、松尾和子、和田博と、マヒナスターズで、誰よりも君を愛す。

誰よりも君を愛すでした。さて、松尾和子さんは昭和10年に生まれ、進駐軍のキャンプなどでジャズの歌手を目指して歌い始めました。で、赤坂のクラブの専属だった頃にフランク永井に見出され、吉田忠に紹介されてビクターに入社。昭和34年、和田博士とマヒナスターズとの共演による A 面グッドナイト、そして B 面にフランクさんとのデュエット曲東京ナイトクラブのシングルでデビューをしました。では続いてはそのデビュー曲です。松尾和子フランク永井のデュエットで東京ナイトクラブ。

0: 可愛い会いたかった
1: 男は気まぐれその時だけね、
0: うん

東京ナイトクラブでした。続いてはレコード大賞を受賞した川内吉田コンビの曲夜が悪い。ムード歌謡の女王と言われ夜のハスキーと称された松尾和子さんの初期の名称です。では昭和35年発表、作詞川内広範、作曲吉田忠、夜が悪い。

夜が悪いでした。続いては嫌い嫌い嫌いと別れです。まずはナッキンコールの歌唱で知られるキサスキサスキサスを彷彿とさせるラテンタッチの作風が印象的な嫌い嫌い嫌い、そして別離と書いて別れと読ませる、曲名通り離別を題材に扱った作品、ムード歌謡の真髄といった情景が浮かびます。いずれも作詞は佐伯隆夫、作曲吉田忠というゴールデン作家コンビが昭和35年に手掛けました。では別れ、そして嫌い嫌い嫌い、2曲です。まずごめんなさい、嫌い嫌い嫌い、そして別れですね。失礼しました。どうぞ。

嫌い嫌い嫌い、そして別れでした。さて、松尾和子さんと言いますと、この再会を思い出す方も多いのではないでしょうか。吹き込みの様子は壮絶で、松尾さん自身必死に歌ったと伝えられていますけれども、

田忠志にとっても作曲家になった最高の感激はこの再会にあったと言われています。作詞は佐伯孝雄、昭和35年の作品です。お聴きいただきましょう。再会。

再会でした。次はガラリと変わりまして、作詞 A 六助、作曲中村八大、涙にしてみればお聴きください。昭和38年の発表です。

涙にしてみればでした。続いてはおなじみの曲をお届けします。はじめはフランク永井さんとのデュエットで銀座の恋の物語、作詞大高久夫、作曲カブラギ、はじめオリジナルの曲は昭和36年発表、ご存知石原裕次郎と牧村光子が歌いました。そしてうなせらり東京、こちらは作詞岩谷時子、作曲宮川博士、オリジナルは昭和39年発表、歌はザ・ピーナスでした。それでは銀座の恋の物語、うなせらり東京、どうぞ。

フランク永井さんとのデュエットで銀座の恋の物語、そして松尾和子さんの歌声でうなせらり東京でした。さて今夜3時台お別れは、共に数々の大ヒット曲を生み出しました日本のムード歌謡におけるゴールデンコンビ、和田博史とマヒナーズサーズとの共演2曲です。はじめは昭和41年発表、銀座ブルース、作詞鈴木道明の別名ですね、相良武、そして作曲鈴木道明、華やかな都会の繁華街を歌ったご当地ソング、そして2曲目におかけしました東京ナイトクラブとのカップリングでリリースした松尾さんのデビュー曲グッドナイトです。作詞佐伯孝雄、作曲吉田忠、昭和34年の発表です。では銀座ブルース、グッドナイト、2曲です。

銀座ブルースグッドナイトお聞きいただきました。今夜の3時台は昭和歌謡往年の名歌手松尾和子作品集をお届けしました。では続きまして、全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は秋雨前線が九州から本州の南岸に伸びてくるでしょう。また台風26号が沖縄の南の海上を北上する見込みです。沖縄はお昼頃から雨の降るところが多く、次第に風も強まるでしょう。海上は高い波にご注意ください。九州も雨で、お昼頃からは局地的に雷を伴って激しく降る見込みです。落雷や突風などにご注意ください。中国や四国、近畿、東海、北陸も雨雲が広がるでしょう。関東は雨で、沿岸部では激しく降る恐れがあります。台風25号の大雨の被害が残るところでは、新たな土砂災害や低い土地の浸水に十分ご注意ください。東北の南部も雨が降りやすいでしょう。一方、東北の北部や北海道は晴天の続くところが多くなりそうです。最高気温は平年並みか平年を下回るところが多いでしょう。那覇と鹿児島は32度で蒸し暑さが続きそうです。福岡は24度、高知は27度、松山24度、広島23度、松江は25度で暑さの和らぐところが多いでしょう。大阪や名古屋、金沢は23度、新潟は22度、東京は21度、仙台は20度で昨日よりも大幅に低くなりそうです。10月の中旬から下旬並みの肌寒さとなるところが多いでしょう。一方、秋田は24度、札幌21度、釧路は20度で、この時期らしい爽やかな陽気となりそうです。では続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇では天気は曇り一時雨、最低気温は27度、最高気温は32度の予想が出ています。最低気温、最高気温の順にお伝えします。鹿児島、曇り時々晴れ、24度、32度、福岡雨、21度、24度、高知、曇り時々雨、23度、27度、松山、曇り時々雨、21度、24度、広島、曇り時々雨、20度、23度、松江、雨のち曇り、
19度、25度、大阪曇り時々

0: 21度、23度。名古屋、雨で時々止むでしょう。21度、23度。金沢、曇り時々雨。18度、23度。新潟、曇り時々雨。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。北海道の十勝地方の川では、今月上旬に秋鮭の密漁が確認され、資源保護に取り組む団体が警察に取り締まりの強化を要請しました。昨日、帯広警察署を訪れたのは、十勝川流域で鮭の卵の人工孵化や稚魚を放流している団体の代表ら3人です。団体によりますと、北海道幕別町の十勝川では、北海道の漁業取締船によるドローンの調査で、秋鮭の密漁をしている複数の人物の姿が確認されたということです。映像は今月9日撮影されました。映像からは、十勝川で複数の人物が秋鮭を次々と釣り上げている様子が確認できます。また、秋鮭の腹から卵を取り出して川に捨てる様子や、車で現場から走り去る様子も映っていました。北海道はこうした情報を警察と共有したということです。そして、こうした秋鮭の密漁を取り締まるよう要請する文書を警察に手渡しました。要請文では、秋鮭の河川への遡上数が伸び悩む中、密漁行為が後を絶たず、貴重な水産資源の確保に支障をきたしているなどと訴えています。十勝釧路管内サケマス増殖事業協会の中村淳也さんは、漁業者がお金を出し合って孵化場などを運営している中、密漁が行われているのは非常に悔しい。我々の生活がかかっているので、密漁はやめてほしいと話していました。パトロールに当たった北海道の漁業取締船北斗の内村義行船長は、警察と一緒に取り締まっていきたいと話していました。去年1年間に使われた政党交付金の総額は358億円で、衆議院選挙が行われた前の年より11億円減りました。政党交付金は、法律に基づいて届け出をした政党に対し、国会議員の数や国政選挙での得票に応じて交付されていて、去年は10の政党に合わせて315億円が交付されました。各党の報告をもとに、総務省が去年1年間の政党交付金の支出状況をまとめたところ、総額は358億円で、前の年より11億円、率にして 3% 減りました。衆議院選挙が行われた前の年に比べれば支出は減ったものの、去年も参議院選挙があったことから、支出総額は交付額を上回る形となっていて、一部の政党が積み立てた基金を取り崩すなど対応を取りました。支出の総額

額を政党別に見ますと、自民党が183億3600万円で最も多く、次いで立憲民主党が77億8000万円、日本維新の会が30億8200万円、公明党が28億9100万円、国民民主党が20億9900万円、令和新選組、今の命の党が9億6500万円、参政党が2億9500万円、社民党が2億8200万円、チーム未来が3500万円となっています。日本保守党は政党交付金が交付されたものの支出はありませんでした。一方、共産党は政党交付金の制度に反対して交付を受けていません。また、中道改革連合は今年1月に、民衆改革の会は今月17日にそれぞれ設立されたため、去年の政党交付金の交付対象にはなっていません。政党交付金はその年に使い切らない場合に基金として積み立てることが認められていて、各党の基金残高の総額は去年の年末の時点で前の年より43億円減って204億円となっています。南山がお伝えしました。4時5分になります。

0: 9月26日土曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。では今日の4時台は明日への言葉講演会です。先月8月29日に千葉県匝瑳市の八日市ドームで開かれたラジオ深夜便の集いから講演会の模様をお届けします。お話しいただいたのは、今年の猿のパンチくんが注目された市川市動植物園の園長で動植物管理長の水品茂和さんです。市川市動植物園に入って38年、2003年に絶滅危惧種のスマトラオランウータンの繁殖を成功させました。テーマは動物の命と向き合い続け。聞き手は NHK 千葉放送局の山田智樹アナウンサーです。
1: 水下さん、どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: この水品さんが園長を務める千葉県の市川市動植物園といいますと、今年2月猿山で暮らすパンチ君が注目されましたよね。その後どんな状況でしょうか。
2: 当時はもうものすごくたくさんの人がですね、詰めかけて、にぎわっておりました。で、今はですね、はい、少し落ち着いてはいるんですが、それでもやはり今までうちの動物園には来なかったような海外の方とかがやはり頻繁に来られまして、以前とはだいぶ違うなという感じで、はい、あとパンチ君はですね、とても元気に、しています、はい、ちゃんとご飯も元気に食べてますし、はい、健康に日々を過ごしています。
1: パンチ君と言いますと、ぬいぐるみを持ち歩く姿が可愛いと評判になりましたよね。このぬいぐるみを持ち歩く行動っていうのはどうなんでしょう、珍しい行動なんでしょうか。
2: お猿さんがですね、人工保育という形になった場合は、お母さんにこうしがみつくためにこう物がに何かにこうしがみつく必要があるんですね、はい、でどんなお猿さんでもうちの園ではタオルであったりぬいぐるみなどをこう用意をして、その子がこうフィットするものを与えているので決して特別なことではなくてですね、それがたまたまパンチ君にとってはオラウータンのぬいぐるみがお気に入りだったと、そういう感じです。
1: あ、たまたまだったということになるんですかね。
2: あ、もう完全にたまたまです、
1: はい、そうなんですか、はい、そんな市川市動植物園ですけれども、昨年度の年間来園者数が34万人を超えたと、これは過去最高を記録した数字だそうなんです。その理由は第一に動物たちの日常を守るという考えなんです。実は30年以上前から実績を積み重ねて培われてきたもので、今日は水品さんにその背景と思いを伺ってまいります。まずはですね、水品さんのプロフィールを簡単にご紹介します。1967年東京都のお生まれです。東京農業大学を卒業後、1989年に市川市動植物園で飼育員に着任されました。1992年から絶滅の危機に直面していたオランウータンの飼育に携わり、3頭の繁殖を成功。2020年には園長に就任されました。まず水品さん、なぜ飼育員になろうって思われたんでしょう。
2: 私はですね、小さい頃から動物というか生き物がですね、本当に大好きで、
1: はい
2: はい、東京の新小岩に住んでいたんですけど、
1: 結構都会ですよね。
2: はい、逆に周りにはあまり豊かな自然がないものですから、小さな虫とかカエルとかですね、そういうのをトンボとかとにかく見つけると、まあ宝物だったんですね。で、何でもかんでも捕まえてきては飼ってみるっていうのが日常でして、
1: 生き物大好き少年
2: ですね。はい、そうですね。で、まあだんだん大人になるにつれですね、他に得意な分野も好きなものもなくてですね、結局まあいい生き物に関わる仕事に就けたら一番嬉しいなという思いで、畜産の大学にですね、進学いたしました。 畜産の勉強をですね、まあ、している時はすごく楽しかったんですけど、はい、就職先をですね見つける段階になって、畜産の仕事を私が続けて、ずっとすごくやりがいはあったんですけど、果たしてそれでいいのかなっていうちょっと疑問を感じてしまうようになりまして、
1: 心に引っかかるものがあった。
2: はい、やっぱりですね、畜産で世話している生き物は牛でも、はい、豚さんでも、何でも最後は人のためにですねお肉になってしまうと、これはですね非常に大事なことなんですけど、これを自分が一生の仕事にするっていうことが納得がいくのかなと思った時に、なんかすごく疑問を感じてしまってっていうか、まあ、自信がなくなったっていうんですかね。それでそうだ、動物園というところだったら、少なくても命が尽きるまで、まあ、面倒見ることはできるんじゃないかなということで、動物園なんかいいなと、まあ、そんなちょっと簡単な考えで、はい、飛び込んで目指してきたっていう感じですね、はい、
1: 映画もそのきっかけになったという話を伺っておりました。
2: そうですねちょうどその頃男はつらいよっていう映画をですね私全部見ていたんですけど、たまたまですね沢田研二さんが飼育係の役をしてまして、チンパンジーの赤ちゃんをこう抱っこしてて面倒を見てる場面があったんですね。で、なんかいいなっていう、もうすごい単純な感想なんですけど、そんな風に、思ったのもちょっと頭にこう焼き付いていて、それがきっかけになりました。
1: 新人飼育員の頃はどうでした？
2: やっとですね目指してるその飼育係になれてすごく嬉しかったんですけど、実際に働いてみたらなんかこう、ただ働いてるだけっていうか決められたことをやっているっていうことで、何のためにとか、なんかこう何も考えてない自分がそこにはいたなというふうには、はい、振り返ると今思いますね、はい、
1: 考えが変わるきっかけになったのが2年目の猿の担当になってからということを伺っております。
2: 引き継ぎをですね前任者から飼い方を、まあ、こういうふうにやるんだよっていうふうな感じで教わってやってはいたんですけど、餌の内容をちょっと見直したりしたらすごい

0: その先輩にちょっとお話ししたんですね。ちょっと餌の見直しをしたらこんな風に動物たちが生き生きして良くなりましたと。褒めてくれるかなってちょっと思ったんですよ。そしたらですね、水品はお前なんで餌変えたんだって言うんですよ。いや、ちょっと猿がこう動きが今一つなんでと、はい、でなんで変えちゃうんだい、いやってその詰まっちゃったんですね。言われて変わってすぐに前任者がやってたことを変えていいわけないだろうと。え、そうなんですかみたいな。変えたら前任の人がねやってるいいところも悪いところも分かんなくなっちゃうだろうって言われたんですよ。でそれがですね、まあ本当に驚き、思いもしない、
1: はい
0: はい、先輩からのお話だったので、びっくりしたっていうのがちょっと一つ大きな転機になりました、はい、
1: 工夫していろいろとで猿と向き合って、その先輩の評価がある意味否定だったということですよね。
0: 否定されたっていうことよりも自分が思ってもいない動物への対処の仕方、それまで考えてもいなかったようなそのものの見方っていうのを教わって、うん、おこれはすごいぞっていうふうにはちょっと思いました。怒られたということよりは、うん、むしろ面白い、
1: うん、
0: はい、気持ちが強かったですね、うん。その先輩のお話から始まるんですけど、奥の深さっていうんですか、動物を飼うってすごく単純なことのように思えるし、はい、単純なことなんですけど、ただその裏とか奥とか後ろとかですね、ものすごい深いところがあってですね、やはりそういうのを全部考えてですね、動けるかどうかっていう思うようになりましたね、はい、
1: そんな水品さんがですね、早くも3年目で担当することになったのが絶滅危惧種のスマトラオランウータンだったということなんです。20代半ばでの担当、しかも絶滅危惧種の生き物。
0: 最初はですね、勘弁してくれと、お前が担当だっていうふうに言われた時は嫌ですっていうふうに勘弁してくれと、とてもじゃないけど買えない。ちょうどですね、市川市の姉妹都市の目談市というところから4歳のオラウータンが送られてくるということで、
1: は
0: い、
1: インドネシアですね、
0: はいはい、誰もですね飼ったことないんですよ。どうしていいか全然わからないんで、もう本当勘弁してくれって、嫌ですって言ったんですけど、はい、まあ、断りきれなかったというか、そんな感じでしたね。
1: 近くにアドバイスをもらえるような先輩はいたんですか？
0: 周りに本当にアドバイスしてくれるような方一人もいなくてですね、本当に孤独というか、どうしていいかわからない状態でしたね、
1: まあ、そんな試行錯誤の中でのスタートだったわけですけれども、水品さんがこのオランウータンの飼育をやっていけるかもしれないって思ったきっかけっていうのはあったんでしょうか？
0: 先ほどお話ししたうちのお猿さんを上手に飼っていた辞めてしまった先輩からですね、はい、ちょうどその時なぜかお電話をくれたんですね。でどうせ水品のことだからどうしていいか分かんないで一人で悩んで悶々としてんだろう、だからお前にねすごい飼育係を紹介してやるよ、うん、その人のとこ連れてってやるから、その人にちょっとお話聞けよっていうふうに言われまして、
1: はい、
0: はい、
1: どんな方だったんですか？
0: 愛知県のですね、うん、豊橋市の動植物園で長くですねオラウータンやチンパンジーを飼育されてきた柴田さんっていう方だったんですけど、飼育員の中ではちょっと有名人でして、すごい人がいるっていうのは噂には聞いていたんですね、
1: うん、柴田和彦さんという方ですかね？
0: そうです、はい、はい。
1: どんな教えっていうのが柴田さんからありましたか？
0: 三品君は今何飼ってるんだって言われて、ニホンザル猿山ですと言われて、餌は何かって言われて、ですね、リンゴとサツマイモと人参とってこう言っていったんですよ、
1: はい、
0: そしたらですね、おい人参は何のためにやってんだって聞くんですよ、うん、なんでって言われても、うん、いや日本猿の餌は、うん、サツマイモとリンゴと

0: 人参とっていう風に引き継いでやってたので、なんでって言われてもって詰まっちゃったんですね。そうしたらその柴田さんが、変わった子だなお前は、意味もなくやってんのかって言うんですよ、
1: うん、
0: 理由もなくやってたんですね。で、
1: はい、
0: あ、そっかと、動物園で動物にこうご飯をあげるとき、なぜそれをあげるかなんて考えたこともなかったので、もう本当にあのガーンってあの殴られたようなショックがありまして、今までの自分が何も考えてないことをものすごく思い知ったっていう経緯があります。確かに野生のニホンザルが人参食べてるわけではないですし、ね、八百屋さんのリンゴ食べてるわけでもないのに、じゃあなんであげてるのかって、その理由がちゃんとないとちゃんとは飼ってあげれないんだってことを初めて知って、皆さんその最初に例えばこうレクチャーを受けたら、動物園の飼育係ってそういうことを教わってやってるかと思うかもしれませんけど、そんなことないんですね。そこでその柴田さんに言われるまで、私何も知らない、ただ一生懸命飼っているというつもりでいると、ちゃんと飼えてないのにちゃんと飼ってると思い込んでいる自分がそこにいるっていうことを知ったのが、この最初のなんで餌変えたっていう話と同じぐらい、まあ、それを何倍か上回るぐらいびっくりする話だったんです。
1: なるほどね、はい、さらに水島さんはあの柴田さんにはある印象的な質問があって、それを今でもよくあの思い出すということを伺っておりますが、
0: ある有名な鷹匠さん、鷹の調教をする方が、若い人からどうすれば動物と仲良くなれるんですかっていう質問を、うん、その鷹匠さんが受けたそうなんですね、
1: はい、
0: でその鷹匠さんはその若い人に何て答えたと思うかっていう質問を僕にクイズのように出したんですよ、
1: うん、動物と仲良くするにはどうすればいいのかちょっと考えてみましょう。心を開くとかね、いろいろありますよね。なでなでするとか、おいしいものを与えるとか、うん、水品さんが出した答えは何でしょう、はいはい、
0: 動物をよく見ること、とにかくよく観察すること、
1: うん、はい、
0: 隅から隅までとにかくよく見ることじゃないでしょうか、うん、っていうふうに一応考え抜いてですね、
1: はい、評価はどうでした。
0: そしたらですね、あの、うん、まあ80点、
1: うん、合格点ですよね。
0: だから、うん、100点じゃないです、うん、ただまあ大正解とも言えないのかなっていうところですかね、はい。
1: ちなみに柴田さんの模範解答は何だったんでしょう。
0: その鷹匠さんが若い子に言った答えはですね、動物に聞けって言ったらしいです。動物と仲良くなるには動物に聞けって言う、
1: うん、
0: 動物に聞けって言って、あの聞いても答えてくれないじゃないですか、うん、だから動物が何を要求してるか、うん、喜んでるのか怒ってるのか悲しんでるのか辛いのか辛くないのか、それをよく見るっていうことなので、うん、僕の出した答えは、うん、まあ、80点、
1: うん、
0: 完全に間違ってるわけではない、
1: うん、
0: ただそういう心構えで仕事をしなさいっていうことを僕に考えさせたかった、そのために出したクイズっていうかね、う
1: ん、いや深い言葉ですね。動物に聞けそんな水品さんですけども、1992年からオランウータンの飼育を担当しまして、2003年にはですね繁殖を成功させることができました。10年待って生まれた赤ちゃんということだったんですけれども、赤ちゃんが生まれるまでの10年長かったですか。
0: いや本当長かったですね、うん、10年って長いですけど、あのもっともっと長かったですね、うん、はい、オランウータンと一緒に、うん、まあ、成長しながら、うん、過ごすしかないなっていう覚悟ができてですね、うん、まあ、ただ怖い怖いっていうだけではちょっとなく、まあ、一緒に歩んでいくしかないなと思って始めて、まあ、それで10年かかったっていう感じなんですけど、はい、
1: なんでそんなかかったんですかね。
0: びっくりしちゃう話なんですけど、4歳のオラウータンが男の子と女の子が送られてきたんですね、うん、

0: た日に、まあ、一緒にいるっていう話だったので、あの動物病院の先生も一つの部屋しか用意してなかったんですよ、う
1: ん、はい、
0: 一緒にいるって向こうの人言うんですよ、で一緒にしたんですね。そしたら女の子の方が男の子の方を目の前でボコボコにしちゃったんですよねボッコボコにされちゃったんですよ、なんか知んないけど。そのそれでもう慌ててをこう分けられて、でそれがきっかけでですね、男の子の方がもう怖がるようになってしまって、
1: まあそれはそうですよね、はい、うん、
0: でそれを払拭するのに10年かかっちゃったっていう。
1: その時のプレッシャーってあったんですか？
0: プレッシャーしかなかったですけど、はい、その当時オラウタン国内にですね、そのスマトラオラウタンというのは17頭しかいなかったんですね、うん、でとにかく繁殖をさせないと日本からいなくなっちゃうっていうような状況だったので、とにかく目標は何を差し置いても子供を作ることだったんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それが来た日にですね、いきなりボコボコですから、これはまずいぞっていう感じになりました。私はですね、オラウタンが死なないようにすることが精一杯なんですよ、うん、本当に。でところが子供を早く見せてくれと、うん、当時の市長さんがですね時々来るんですよ、うん、オラウタに会いに。で どうなったってところが一緒にすらできないんですね、うん、で市長さんがですね、とにかく定期的にオラウタンどうなったって聞くもんで、それ一緒にもできてないけど、一応元気ですとしか言えないので、いつになったら増えるんだと、今度なんで増えないんだと、うん、なんかそんなことを定期的に聞かれるので、うん、とんでもないプレッシャーがありました
1: 光明が見えてきたの、もしくはそういう工夫というのはどういうことされました？
0: 男の子イーバン君って言うんですけど、イーバン君がもうメスに怖がってしまうので、これはですね一緒にするのではなくて、とにかくそのイーバン君が心と体が大人になって成長して、うんうん、こう気持ちが強くなるのを待つしかないなと決断してたんですね、うん、
1: はい、
0: でそういう思いで飼ってきて、うんうん、オスのラウタンってものすごいうわーってこうロングコールって言って、ものすごい大きい声出す時があるんですよ。森の中で800メートルぐらい先まで聞こえるような声をね、はい、上げるんですけど、そのメスのスーミちゃんということなんですけど、スーミちゃんのがいる前だと絶対吠えなかったんですよ、吠えれなかったんですかね、
1: はい、
0: それがですね10年目にして、ね、やっと吠えたんですね、うん、これならいけるなと、
1: うん、
0: でそれが転機になりましたかね。
1: うーん、
0: はい、やっとまあ10年かかってですね仲良くなったんです。それで妊娠しました。で妊娠した途端にですね、今度怖いんですね。ちゃんとね、出産まで行けるのかなっていう、気持ちに なってね、急いで人間の育児の本買ってきたり、
1: 人間のですか、
0: はい、はい、妊娠から出産までみたいな本買って読んでみたりですね、もうとにかく安静にしてるとか嫌な気分にさせないだとかですね、うん、こんな食事がいいとかずっとやってて、それでやっと生まれたんです、うんうん、
1: その時の心境をぜひお聞かせいただきたいと思います。
0: 確か夕方の6時半過ぎぐらいだったんですかね、陣痛が来たっていう知らせを受けて、休みだったんですけど駆けつけて夕方待ってたんですね、うん、でピクリとも動かないスーミちゃんがいて、うん、急に多分陣痛が来てしまってお腹痛くなっちゃって、横倒しに後ろ向いて寝てたんですね。でそしたらですね、ちょっとこう寝返り打ったかなと思ったら、赤ちゃんらしき物体がビシャーって出てきたんですよ。羊水と一緒に、
1: はい、
0: びっくりしまして、うん、だいぶ暗い中でこう見てたんですけど、赤ちゃんに見えないんですね、うん、なんかね白い塊みたいな、真っ白い仏様みたいのが出てきたんですよ、うん、しかもピクリとも動かないんですよ、うん、ああしまっこれはどうしようって思って、うん、全部終わったとかその時思ってね、うん、見てましたね。でそしたらですねしばらくしてですねちょっとこう動き出したんですよ。口がブワーッと開いて、うん、ゲホーってやったんですね、 でその下法ってやった途端に横になってたお母さんが起きて、その赤ちゃんを抱いて口を吸ってあげたんですね。初めて見るその物体に対して、それでこうちょっと舐めたりしてる間に、真っ白い蝋人形みたいだったのが、だんだん茶色い子になってきて動き出したんですね。で、あ、オラウタン生きてると、赤ちゃんだっていう感じでした。で、多分それが1分ぐらいの出来事なんですよ。で、後で考えてみると、そこで口を吸ってあげなかったら窒息して死んじゃったかもしれないんですね。だけど教えてもいないけど、経験もないけど、そのお母さんはちゃんと口は吸ってあげたっていう感じでした。
1: よかったですね。
0: よかったです。もう本当によかったです
1: ね。
0: はい、それでしばらく一晩とか見てましたね。
1: やっぱり観察なんですね。
0: そうですね。で、もう無事に生まれてきてさえくれれば、いざとなれば育てないことはもうちょっと想像はしてたんです。だって育てる経験もないから、4歳で来てます。それで他のオラウータンとの接触もないですから、無事生まれたとして育ててくれるかも分かんないので、
1: はい、
0: その時はもうちょっと1回目はしょうがない、自分で何とかして、育ててあげてもいいかなぐらいに思ってたんですよ。あの人工保育というのも手もありますからね。お猿さん赤ちゃんですね、3日や4日は生きてます。あの冷えるとかそういうことがなければ、はい、でそれぐらいは知っていたので、もう騒がず黙って見てることにしました。はい、まあ、それでですね、結果的には赤ちゃんも自分でこう探るんですね。触れたものを掴むのと口に当たったものを吸う本能があるんですね、人間でもそうです、はい、それがだんだんとこうおっぱいの方に近寄ってきてですね、こうちょっと加えてチュッパチュッパやるようになって、翌朝になったら抱きしめてるお母さんがいて、あの、本人たちに任せるしかないところをちゃんと落ち着いて、あの子供の方もお母さんの方も自分どうすればいいかを多分考える方向にたどり着いたんだなっていうふうにはその時思いましたね。はい、
1: 水島さんのオランウータンに対する信頼というのもなんか感じられる、そんなエピソードだなと思いました。今スマトラオランウータンはですね、国内にわずか7頭だけという貴重な存在だといいます。そのうちのですね、4頭が市川市動植物園にいます、ね、自然に近い環境で生活できるようという工夫をされているということなんですが、どんな工夫があるんでしょうか。
0: いや、そうですね、オラウータンってですね、オスは特にですね、とんでもない力があるんですね。何でも壊しちゃうんですよ。で、いろんな遊具つけたんですけど、一つ一つ見つけてですね、全部ぶっ壊しちゃって、その当時こう何もない状態になっちゃったんですね。それで消防ホースをですね、ちょっと活用して、
1: 消防で火を消すためのホース、
0: はいはい、うちあんまり予算もないですから、はい、ロープとか細いのをこうつけてもですね、オラウータンみんな取っちゃうんですね。それで困ってて、で消防ホースをですね、使おうかと思ったんですけど、消防ホースってこう平べったいじゃないですか。張ってもですね、なんかこう掴みづらくて、ロープのようにはこう使ってくれないっていうことをずっと常に悩んでたんですよ。で、まあ、単純なことなんですけど、ある時こうねじったらですね、綺麗な紐状になることに突然気づきまして、おこれはすごいぞと思って、オラウタンのところに貼ったら、軽く、消防ホースって軽くてですね、しかも丈夫なんで、絶対オラウタンでも絶対壊せないんですよ。それで消防ホース止めるときにですね、小さいネジをで穴開けて止めるだけで、
1: はい、
0: オラウータンでもこう壊せないんですね。
1: は
0: で、すごい便利で、どんな動物にもすごい応用が効いてですね、で平べったい消防ホースが紐状になるっていうのを私がちょっと気づいて、オラウータン社に張り巡らして、ちょっと類人猿の研究会のところで発表したんですね。 でそれがちょっと、日本国中にちょっと広まったっていう経緯があります。
1: ちなみにその名前は水品ロールという名前がついているそうです。
0: あの廃棄するものなので、あの新品じゃないやつはいただけると、廃物利用として使える。それであの軽くて丈夫で加工がしやすい、で紐状になったことで、まあ、熱帯雨林でいうところの、 あのつるの代わりになるっていうことですね、はい、そういうところにちょっとこう行き着いた、
1: はい、今ではもう全国の動物園にも広がっているということなんだそうです。例えばそういった日常のものとか廃材を利用して動物の飼育環境を高める

0: あの塩ビパイプをですね、
1: 塩化ビニールパイプの、はい、あの雨どいとかに使うものですね、
0: はい、あれの直径20センチとか30センチの太い塩ビパイプですね、はい、それをこう半割りにして上から水を垂らしてこうレールのようにした。でカワウソを飼ってたんですね私、コツメカワウソっていうのを。それをですね、そのコツメカワウソっていう子はあの狭い路地とかをペシャペシャペシャってこう歩く習性がありまして、それをこう空中につけてあげたらあのバシャバシャバシャってこう喜んで遊ぶようになったんですね。でそれをあの流しカワウソっていう風になんかあの名付けたらですね話題になっちゃいましてそれで2万人ぐらい増えましたねお客さん、はい、そんなこともありました、は
1: い、すごいですね、元手がかかってないのにちょっとの工夫で生き物も豊かになれるし、そして動植物園にも楽しみに来るお客様がたくさんいらっしゃる、いいこと尽くしじゃないですか。
0: そうですね、いつもですねあの動物が喜んでくれてお客さんも喜ぶことっていうのを両方のこう合致点を探すのが面白いところかなっていうふうには思いますね、はい。
1: まあ、こういったアイデアはですね、もうそれこそ世界各地野生の環境を改善するためにも使えそうですよね。
0: 先ほどのあの消防ホースの話なんですけど、あの野生オラウータンをですね守るために役立ってたことがあるんですね。実はですね、野生のオラウータン、あのインドネシアとかマレーシアに住んでるんですけど、森の木をですねどんどん今切られてしまって、でオラウータンってあのジャンプ力はないんですよ。ですからこう川が一本走ってると泳げないし、ジャンプ力もないんでこう閉じ込められちゃうんですね。でそれをですね、あの NPO の方たちがこの対岸にこう行けるようにしてあげるだけで、あの分断されちゃされてしまった森をからオラウタンをこう移動できるようにしてあげたいということで、まあ、ある時あのそれを消防ホースを使って、
1: ええ、
0: あの橋を架けてくれっていうふうに何か突然言われまして、向こうに行って架けてきた覚えがあります。でそれが結構役に立ってですね、あの狭い森に閉じ込められてしまったオラウタンがその橋を渡ることで行き来してなんとか生き延びることができてたそうですね、うん、ちょっと思いもしない展開だったので、うん、動物園であの考えついたアイデアがですね、野生のオラウタンの助けになるとはちょっと思いもしなかったので、うん、これはすごいことだなと思う反面、
1: うん、
0: ただそれをしたからといって野生の絶滅に瀕したオラウタンがですね救われるとはちょっと到底思えない、
1: うん、
0: はい、本当に森をですね回復させ、自然を、うん、失われた自然を回復させないと、まあ、その先はないなっていうふうには反面思いました、う
1: ん、あくまで応急処置であって、やっぱり森林を元に戻す、環境を保全するということは何よりも大事ですよね。
0: 本当にそうですね、はい、はい。
1: 水品さんはこれまでの飼育の経験から飼育の仕事を改めて振り返ってみるとどのようにお考えですか？
0: はい、飼育の仕事はですね、やはりあの命を預かることですから、なんですかね、決して楽ではない仕事です。あのオラウタンと30年近く向き合ってきましたけど、毎日ですね、今日生きててくれてる、ああよかった、ね、遊具を一つつけるにしても、それが元でこう事故を起こしてしまったら大変なことになっちゃうし、やはりそういった心配事の方がよっぽど多いです。ただ本当に面白い仕事ですね、この仕事は。多分人生かけていくら勉強しても、今でもそうですけど、オラウタンのことですら本当にわからないことが多くてですね、一つ一つ向き合っていったらこう分かってくることがあるんですね。でそれが本当に面白い仕事です。ただ動物園で暮らすっていうことは、自然の中で生まれた動物たちがあの暮らすには絶対に狭いじゃないですか、ね、その中でも少しでもこう健全に生きてもらうっていうことをするためには、やはりこう常に動物に聞け、うん、

0: 物を見ながら何をしてほしいかっていうのは考え続けなければいけないのかなっていうふうには思いますね、うんはい、適切なことをしてあげればですね決して不幸にはならないと思うんですね。ただ幸せって難しいですよね。だから動物園で暮らすことがじゃあそもそも幸せかって言われたらね、私たちが決めるわけにいかないですからね、はい、楽しそうに見えるし健康だし、いいんじゃないか。ただ幸せかどうかってなかなか難しいので私は不幸じゃないことなら何とかできるんじゃないかというふうには思うようになりましたね、はい。
1: 今水品さんは59歳でいらっしゃるんですけれどもそろそろ定年退職といった区切りも見えてくる年代だと思います。これから動物とはどのように向き合っていきたいというふうにお考えですか？
0: はい、ご縁があってですねそのオラウータンと出会うことができて、3頭子供が生まれてお母さんは亡くなってしまったんですけどお父さんまだ生きてるんですね。ところが、寿命がそろそろ近いので、私今もうすぐ60歳なんですけど残りの5年ぐらいの間は飼育員でいられるとは思うのでなんとかオラウータンのその子の残りの人生を一緒に過ごせたらなっていうふうには思うのと次にそれを継いでくれる人を一緒に育てていけたらなっていうふうには思って当面この先はそのつもりでいます。
1: はい、水品さん今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 市川市動植物園園長で動植物管理長水品茂和さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。

先月8月29日に千葉県匝瑳市の八日市場ドームで行われましたラジオ深夜便の集いから明日への言葉講演会の模様をお送りしました。お話は市川市動植物園の園長で動植物管理庁の水品茂和さん、聞き手は NHK 千葉放送局の山田智樹アナウンサーでした。ではここで音楽をどうぞ。西村由紀江さんのピアノ演奏で誕生。

西村由紀江さんのピアノ演奏で誕生でした。さて今日は9月26日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉をご紹介します。花は弁慶草です。乾燥と日照に強い多肉植物で、明治の頃に輸入された、花が大きくて赤みがかかって美しい大弁慶草が、現在では弁慶草として栽培されているということです。花言葉は静音、信じて従うです。引き抜かれて放置されても根を出して復活をしたり、一枚の葉っぱから増えるほど繁殖力が強いため、その強いイメージから弁慶の名前がつきました。花言葉は源義経を信じて突き従ったあの弁慶にちなんだものです。繰り返しお伝えしましょう。9月26日の花は弁慶草。花言葉は静音、信じて従うです。誕生日の花と花言葉をお伝えしました。ではここで、NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといって、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。で、カード決済や口座振り替えができなかったお客様に、 NHK がメールやショートメッセージサービスでカード番号や口座情報を聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。で、もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合には、すぐにカード会社に連絡をしてください。NHK からのお知らせでした。で、さらには、お便り、メールをお寄せください。ラジオ深夜便10月17日土曜日11時台、そして18日0時台は、いい味、おいしい話です。柳原直之さんをゲストに、食をテーマに美味しい

話をお届けします。10月のテーマはあなたにとって秋のごちそうとは何ですかです。塩焼きのサンマに大根おろし、焼き鮭、栗ご飯、きのこの炊き込みご飯など秋ならではのごちそうを教えてください。また柳原さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど質問もお待ちしています。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話、10月、柳原直之さんの回です。そしてメールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからお送りください。我が家の秋のごちそうとか、ふるさとの秋の郷土料理、そして旅先で出会った秋の味覚など、また懐かしい思い出やエピソードもありますよね。どんどんお寄せください。お待ちしております。それでは音楽を一曲どうぞ。山形由美さんのフルート演奏で、パッヘルベルのカノンです。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はとことん読み解く、ライター武田砂鉄さんのご出演です。1時台は和芸百選、名人芸を味わう、三代目三遊亭演歌中澤家の人々。2時台はロマンチックコンサート、ジャパニーズポップス安室奈美恵作品集。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌瀬尾一蔵編曲プロデュース作品集。そして4時台は明日への言葉、我が人生ラジオ一筋、ラジオパーソナリティ高島秀武さんの明日への言葉です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。さて、昨日の番組のスタートのご挨拶はおしるこのお話でしたけれども、お米が大好きな子供と一緒に新幹線で新潟まで行って新米のおにぎりを食べてきたという知人がいました。不順な天候が続いていますけれども、おいしいものを食べて秋を満喫したいものです。ここまでのご案内は桜井陽子でございました。時刻はまもなく午前5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月26日土曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からの毎朝だよりは群馬県の話題です。33分頃からは生き物いろいろ、植物の南蛮ギセルについて、41分頃からの海外毎朝だよりは韓国からの話題をお伝えします。
0: さあ、では今朝もお便り参りましょうか。
1: 茨城県にお住まいの松崎博さん、81歳の方からです。サンマの季節になると思い出すことがあります、
0: はい、
1: 幼少の頃おじいさんと近くの山へ焚き木を取りに出かけた時、サンマ2匹を新聞にくるんで持っていきました、昼になり焚き火を焚いて丸々太ったサンマを焼きました。アルミ弁当の蓋にご飯を分けてもらい、サンマに塩を振りかけて熱々を食べました。
0: うわ、
1: 青空の下、景色の良い山の中腹で2人並んで食べたサンマは忘れられない思い出です、といただきました。
0: なんか昔話のスタートみたいなね、素敵な思い出ですね。今朝は6時台にお伝えする20世紀ポップ、今月テーマ残るということでね、あなたの中に残っている素敵な思い出、一方でなんとなくモヤモヤわだかまっちゃって残っていることでも結構です。季節のお便り含めてお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は 03-3481-4489 です。
0: たくさんのお便りお待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 今年7月の熊本地震の災害関連死の認定について、複数の市町村による合同の審査会を熊本県が取りまとめて開く方向で調整していることが分かりました。で、合同の審査会は10年前の地震でも開かれていて、熊本県は市町村からの申請があった場合、早ければ来月にも1回目を開催したいとしています。災害関連死の認定は遺族からの申請を受け、医師や弁護士などで構成される審査会で調査するなどして行いますが、熊本県内の複数の自治体から単独での開催は負担が重いという声が出ていました。で、こうしたことを受け、熊本県は希望する市町村を対象に県が取りまとめる形で合同の審査会を開く方向で調整していることが分かりました。で、合同の審査会は市町村から災害関連死の認定の申請があった段階で日程や会場などを調整し、熊本県が選定した審査会の委員にそれぞれの市町村が委嘱して行います。で、審査会自体はそれぞれの市町村ごとに時間を区切り、最終的な認定も市町村が行うということです。で、熊本県は市町村からの申請があった場合、早ければ来月にも1回目を開催したいとしています。で、災害関連死の合同の審査会は10年前の熊本地震でも行われ、合わせて16の市町村が参加したということです。熊本県健康福祉政策課は、被災した自治体が単独で審査会を開催できないケースもあるので、県としてできる限り支援していきたいとしています。
1: 18歳未満の選挙運動が禁止されているのは憲法違反だとして、17歳から20歳までの4人が国を訴えた裁判で、東京地方裁判所は表現の自由を保障した憲法に違反するという初めての判断も示しました。一方で賠償を求めた訴えなどは退けました。18歳未満の未成年者は公職選挙法で選挙運動が禁止され、違反した場合に刑罰を科す規定もあります。17歳から20歳までの4人はいずれも過去の選挙で法律の規定によって選挙運動を断念した経験があり、表現の自由を保障する憲法に違反するとして国に対し未成年者の選挙運動を認めることや賠償を求めました。国は 法律の規定は未成年者が不当な選挙運動に巻き込まれないよう保護する目的があるなどと争いました。昨日の判決で東京地方裁判所の海老瑞穂裁判長は、未成年者の選挙運動を一律に禁止しなければならない理由は判然としない。選挙の公正を確保する目的で規制する必要性が高いとは言えないと指摘しました。その上で、法律の規定は精神的自由に対する重大な制約で、未成年者は一切の選挙運動を禁止される。選挙運動の規制として必要かつ合理的とは認められないとして、公職選挙法のうち未成年者の選挙運動を禁止する規定と違反した場合に刑罰を科す規定は表現の自由を保障した憲法21条1項に違反するという初めての判断を示しました。総務省選挙部の担当者は、判決内容の詳細を精査したいとしています。
2: 中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題を受け、原子力規制委員会に行っていた3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げました。浜岡原発の審査は白紙となる形で、中部電力が目指す再稼働は見通しが立たない状況になっています。また中部電力はこの問題で昨日新たに4件の書き換えなどが確認されたと発表しました。中部電力をめぐっては静岡県にある浜岡原発 1,2 号機の廃炉作業で行った解体工事のうち、少なくとも14件で報告書の解体した機器や量を改ざんするなどし、資金を管理する使用済み燃料再処理廃炉推進機構に費用の請求を行っていたことが先月明らかになりました。この問題で会社はこれまでの調査の結果をまとめ、経済産業省と機構に提出しました。それによりますと、新たに4件の工事の報告書で書き換えや押印の削除などが確認されたということで、2024年度分として請求した36件の工事のうち、改ざんが明らかになったのはこれで合わせて18件になりました。中部電力は原因について、申請した計画と実績を整合させることへのプレッシャーがあったほか、担当部署の業務をチェックする部門やシステムがなかったことを指摘しています。またその段階では解体が完了していない部分があっても、最終的にはその部分も含めて費用が支払われるので実害が大きくないと担当部署の管理職が正当化したことも原因に挙げています。経済産業省は会社からこれまでの調査の結果を受け取ったと発表しました。ただ引き続き会社の調査が行われていることから、会社に対し問題のさらに詳細な経緯やそれを踏まえた再発防止策をまとめ、追加で報告するよう求めました。では続いてスポーツです。プロ野球は5試合が行われました。セリーグ首位の阪神は DeNA に逆転負けし、連勝が4で止まりましたが、2位巨人も敗れたため優勝へのマジックナンバーが1つ減って5になりました。まずパリーグです。オリックス対ソフトバンクはソフトバンクが9対0で勝ちました。ソフトバンクは1回柳田選手のタイムリーなどで6点を先制し、3回には近藤選手の今シーズン100打点目となるタイムリーなどで3点を加えました。先発の松本春投手は6回をヒット2本、無失点で抑え12勝目を挙げました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の40としました。オリックスは初登板の台湾出身のチェン投手が立ち上がりの1回に崩れました。西武対ロッテはロッテが6対2で勝ちました。ロッテは

0: 点を追う8回、西川選手のスリーランホームランで逆転し、9回にも2点を加えました。セリーグです。DeNA 対阪神は DeNA が2対1で勝ちました。DeNA は1点を追う8回、宮崎選手のツーランホームランで逆転しました。8回の1イニングを抑えた2人目の浜地投手が3年ぶりの勝利を挙げました。DeNA は3連勝です。阪神は3回に近本選手のソロホームランで先制し、先発の村上投手が7回無失点と好投しましたが、リリーフした石井投手が打たれ、連勝が4で止まりました。広島対巨人は広島が3対2で勝ちました。広島は2回、勝田選手のタイムリーで先制し、4回にも1点を加え、8回には坂倉選手のタイムリーで追加点を挙げました。巨人は打線が低調で、2点を追う9回も、伊豆口選手のタイムリー内野安打で1点差に迫ったものの、後が続かず2連敗です。ヤクルト対中日は、ヤクルトが5対4で勝ちました。ヤクルトは2点を追う1回、西村選手のタイムリーなどで4点を奪って逆転。4対4の4回には鈴木今日選手がタイムリーを打って勝ち越しました。先発の山野投手は7回4失点で12勝目を挙げました。ヤクルトは連敗を4で止め、3連敗の中日と入れ替わって4位に浮上しました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。変わって為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円26銭から30銭となっています。1ユーロは179円19銭から20銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より478ドル64セント高い5万1828ドル62セント。ナスダックの株価指数は前日より 129.343 上がって27,068.716 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 茨城県の筑波の幸子さん、今筑波市は音を立てながらすごい大雨降っています。メタル冠動脈さん、千葉県の松戸、ものすごい土砂降りの音で目が覚めましたという声ですね。
2: そうですね、この時間関東付近で特に雨雲が発達していて、午前3時台には栃木県内で1時間に40ミリ以上の激しい雨も観測しています。はい、今日は本州付近に再び前線が伸びるため広く雨となりそうです。昨日日本付近は高気圧に覆われて晴れたところが多くなったんですが、西から徐々に前線が伸びて次第に雲が増えました。今日は九州を横切って関東の南にかけて前線が伸びる見込みです。この時間すでに九州の北側から本州付近にかけて東西に伸びる雨雲がかかっています。この後も前線が停滞するため、九州から東北の南部にかけて雨の続くところが多くなりそうです。特に九州には東シナ海から湿った空気が流れ込んで、雨が激しく降るところがありそうです。また先ほど関東の雨の話もありましたが、前線上の関東付近に小さな低気圧ができそうです。そのため雨雲が発達する見込みで、この後千葉県内や伊豆諸島でも激しい雨の降る時間帯がありそうです。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところがありますので、少しの雨でも土砂災害や浸水が起きる恐れがあります。崖や斜面の近く、川のそばなど危険な場所には近づかないようにしてください。北海道や東北の北部は今日も高気圧の圏内で晴れ間があるでしょう。そして台風25号は沖縄の

0: ありそうです。九州北部は雨で、日中雷を伴って激しく降るところがありそうです。四国は昼前から次第に雨、山陰山陽、近畿東海、北陸、関東甲信、東北の南部は断続的に雨が降るでしょう。関東や伊豆諸島では雷を伴って激しく降るところがありそうです。東北の北部は雲が多いものの、日中晴れ間もありそうです。北海道はおおむね晴れる見込みです。今日日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島32度、福岡は24度、高知28度、松江25度、広島と大阪、名古屋はいずれも23度、東京20度、長野21度、金沢25度、新潟は24度、仙台20度、秋田25度、札幌21度、釧路20度の予想です。昨日日差しがあって暑くなった地域では昨日より大幅に低くなるところがありそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリの情報もどうぞご活用ください。時刻は5時16分、毎朝だよりです。今朝は群馬県前橋市の奈良のりえさんと電話がつながっています。奈良さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 前橋、今朝お天気いかがでしょう。
3: はい、今朝の前橋市、気温は19度です。昨夜からの雨で路面が濡れていまして、今もポツポツと雨が降っています。
1: ああ、ポツポツという感じなんですね。
3: はい。
1: そんな中、今朝はどんな話題でしょう。
3: はい、今日は群馬県の最北端、谷川岳の大きな懐に抱かれた水上町をご紹介します。
1: はい、
3: 水上町観光協会の木村孝俊さんに先ほどお電話でちょっと伺ったところ、今朝の水上は気温は15度で曇り空、雨は降っていないということなんですね。で、昨夜お月見会もあってとても楽しめたというお話でした。で、同じ群馬でも結構こう季節が一歩先に進んでいるような、そんな、はい、印象を受けました。さて、そんな水上では秋の進み具合が一目でわかる目印があるんです。
1: ほう、目印なんでしょう。
3: それは谷川岳です。水上では秋が山の上から少しずつ降りてくるんです。例年9月下旬頃から谷川岳の山頂付近で木々が赤や黄色に色づき始めます。そこから1ヶ月以上かけてゆっくりゆっくりと山を駆け下りるように紅葉が進んでいきます。
2: ああ、ゆっくりと山が色づいていく様子っていうのはね、美しいでしょうね。その水上の谷川岳について改めて教えてください。
3: はい、水上のシンボルといえばやはり日本百名山の一つ谷川岳です。谷川岳は2つの頂がある珍しい山なんです。トマの耳、沖の耳と呼ばれていて、標高が高いのは沖の耳で1977メートルです。ロープウェイに乗るとものの15分ほどで一気に山頂付近へ、雲の上の世界へ運ばれます。山頂付近からは遠くの山並みがどこまでも続く圧巻のパノラマが広がっていて、これからの時期は少しずつ色づき始めるグラデーションの絶景を楽しむことができます。地元の人たちが特に楽しみにしているのも谷川岳の山頂付近や一の倉沢の紅葉だそうです。高い場所から始まって少しずつ降りてくるので、時期をずらして訪れてもどこかで必ずベストな秋に出会えるのが魅力なんです。
1: 谷川岳本当魅力たっぷりですけれども、水上っていうといろいろこうおすすめスポットあるんじゃないですか。
3: ちなみに増島アナウンサーは鉄道はお好きですか。
1: 結構好きですね。
3: ではぜひという場所がございますので、はい、ご紹介させていただきます。鉄道ファンならずともぜひ一度体験していただきたいのが JR 上越線の土合駅です。
1: はい、
3: 土に合計とか集合の合、合うという字で土合です。 全国から人が訪れる日本一のモグラ駅と呼ばれています
1: モグラ駅っていうぐらいですから、こういうふうに地下にあるってことですかね。
3: おっしゃる通りで、

0: 直線の長い階段で、その数なんと462段。
1: うわ、
0: 改札からホームまでの連絡通路も含めますと合計486段にもなるんです、でエレベーターもエスカレーターもありません。で標高差およそ70メートル、ビルで言いますと20階分くらい地下へ地下へとひたすら降りていきます。で途中で夫婦息が上がりますし、地下ホームに着くと夏でもひんやりと冷気が漂っていて、まるでこう洞窟の中に潜り込んだような不思議な感覚になるんですよ。
1: いやーね、行ってみたいなと思う一方で、これ下っていくのはなんとなくちょっと膝に来ちゃうんじゃないかなとも思いますし、逆に下ったら下ったで今度は上がる時って、これだって階段上がっていかなきゃいけないんでしょ。
0: そうなんですね。その486段自分の足で登って戻ります。
1: うわ
0: ー、はい、私も行ってきましたが、
1: そうですか、
0: なかなかいい運動になったん
1: でしょうね。
0: 2日後に筋肉痛が出たんです。
2: そうですか。
0: でも登り切った時の達成感が格別でしたね。ちょっとこう体力を使う冒険のような感覚で、土合駅ならではの思い出になりました。
2: へえ、いや、階段を上り下りして運動したら、
0: はい、
2: 食欲の秋でもありますから、
1: もうお腹減りますね。
2: 何かおすすめのグルメはありますか。
0: はい、市川さんもちしろがあります。
2: はい、
0: おすすめしたいのがですね、昔ながらの日本の原風景が広がる、道の駅匠の里です。広大な田園風景の中にかやぶき屋根の家々が立ち並んでいて、竹細工や和紙作りなどの伝統工芸を体験できる場所なんですが、実りの秋を迎えるこの時期、地元の清らかな水で打った引き締まった手打ちそばや、旬を迎えている完熟フルーツが並びます。で地元の人が楽しみにしている秋の味覚は何といってもリンゴです。水上の澄んだ空気と昼夜の寒暖差が育てた甘くてみずみずしい味わいです。さらに新米の季節でもあり、みなつきよというブランド米もこの時期ならではの楽しみです。そして一日水上を楽しんだ後に温泉はいかがでしょうか。
2: いいですね。
0: はい、水上には水上十八湯と呼ばれる個性豊かな18の温泉地が集まっています。利根川沿いに広がる賑やかな水上温泉をはじめ、静かな山あいの谷川温泉、湖畔の猿ヶ京温泉などなど、源泉も雰囲気も全く違う温泉地があります。今日はどの湯に浸かろうかと選ぶ楽しさもありますし、澄んだ秋風を感じながら浸かる露天風呂はまさに極楽のひとときです。
2: 紅葉も楽しみ、美味しいものも食べて温泉と、はい、楽しみが尽きない水上ですね。
0: はい、水上には少し先の紅葉を楽しめるとっておきの場所もあります。水上町観光協会の木村さんに教えていただいた諏訪峡もみじ公園です。周辺の紅葉よりも少し遅く、例年11月上旬頃に色づくそうです。谷川岳から始まった秋がゆっくりと山を降りて、最後は麓の諏訪峡へ。水上では本当に長い期間、場所を変えながら秋を追いかけることができるんです。自然の中でリフレッシュしたいな、そんな時に深呼吸をしに出かけるには最高の場所です。ぜひこの季節の水上へ足を運んでください。
1: はい、埼玉のラジオっ子さん、土合駅行きましたっていうことでね、ホームまでの階段の途中にベンチがあるんですよって、ちょっと休めたりするんですかね。
0: そうですね、気がつかなかった。
1: はい、前橋市にお住まいの奈良のりえさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: サザンオールスターズ、別れ話は最後に。

0: サザンオールスターズ別れ話は最後にお聞きいただきました。
1: 時刻は5時27分になっています。
0: はい、皆さんからの思い出についてのメールです。はい、愛知県の小牧祭の地さん70代の方、私の思い出は小学生の頃の秋の運動会。家族総出で応援に来てくれて、母の手作りのお弁当が美味しかったです。のり巻き寿司、いなり寿司、そして必ずまだ青い酸っぱいみかんが入っています。
1: そうこの時期のね、まだまだね、酸っぱい青いみかん、運動会の味ですね。教室とかね、誰かが剥くとね、もう教室中みんな、あ、誰がみかん持って
0: る通りでわかるというね。宮崎県のミミさんからも運動会の思い出なんですが、私は小学生の時、運動会が運動音痴で嫌で嫌で早く終われと思っていたものでした。ただ終わった後、近所の友人数人で銭湯に行かされていました。ほうほう、これが楽しいし、銭湯上がった後に飲むコーヒー牛乳が楽しみでたまらなく、みんなで入り口に並んで飲んで、近所の人に運動会じゃったねと言われていました。
1: あ、いいですねなんか運動会終わった後ね、はい、ちょっとこ う砂とかついちゃうから、みんなで銭湯行って、ねえ、コーヒー牛乳ですね、やっぱりね。
0: そうですね、
1: 腰に手を当ててね、ぜひ皆さんの素敵な思い出も含めてね、ぜひぜひこの秋の時期の思い出お寄せください。お待ちしております。さあ、時刻まもなく5時29分になるところ。9月26日、今日は何の日です。昭和29年、1954年9月26日、青函連絡船東亜丸など5隻が台風による暴風と高波で転覆沈没し、合わせて1430人が犠牲になりました。東亜丸など5隻転覆沈没、昭和29年、1954年です。
0: 昭和33年、1958年9月26日、神奈川県の三浦半島に上陸した台風による豪雨で、静岡県の伊豆半島を流れる神奈川が決壊して洪水が発生するなど、各地の川で氾濫や土砂災害が相次ぎました。神奈川台風で記録的豪雨、昭和33年、1958年です。
1: 昭和43年、1968年9月26日、水俣病は工場排水に含まれた有機水銀が原因として、当時の厚生省が水俣病を公害病と公式に認めました。国が水俣病を公害病と認める、昭和43年、1968年です。
0: 平成15年、2003年9月26日、北海道の太平洋沖を震源とするマグニチュード 8.0 の地震が発生し、浦河町などで震度6弱の激しい揺れを観測しました。平成15年、十勝沖地震発生、2003年です。9月26日、今日は何の日でした。
1: 時刻今ちょうど5時31分になりました。気象情報、黒木愛子さんです。
0: はい、今朝はたくさんのメールを、月見をしたという内容のものを全国各地いただきました。鹿児島県の花々ばあばさん、昨日の夜は中秋の名月が綺麗に見えてお月見ができました。東京都のルー大森さんは、お月様が見えたので慌てて写真を撮って友人にもお裾分けしました。数分後には雲に隠れてしまったので、まさしく奇跡の一枚となりました。ですとか、長野市のこんちゃんさんもくっきり見えました。福島県のハートのエースさんも、夕べは雲間から中秋の名月見ることができました、など本当にたくさんのメールをいただきました、
1: ね、一方で見えなかったっていう、ね、方の声もありますけどね。
2: はいはい、昨日旧暦の8月15日ということで、中秋の名月、夜空を見上げたという方も多かったかと思います。 日中は昨日広い範囲で晴れていたんですね。ただ西から徐々に前線が伸びて、西日本や東日本では次第に雲が見えたので、まあ、月が見えた、雲の間から見えたという方も、見えなかったという方もいらっしゃるかと思います。まあ、ただ早い時間ほど雲に隙間があったということで、私も夜の割と早い時間に見ることができました。そして北日本の方は夜にかけて晴れの天気が続いたので、綺麗な明るい月が見られたという方も多かったかと思います。この時間本州付近は厚い雲に覆われていて、雨の降っているところが多くなっています。今日明け方は栃木県真岡市で激しい雨を観測。この発達した雨雲が東へと進んで、今は茨城県の南部から千葉県の北西部にかけて南北に伸びる発達した雨雲が見られます。午前5時20分までの1時間には千葉県大多喜町で 25.5 ミリ、茨城県の石岡市や坂東市などでも20ミリ以上の強い雨を観測しています。また南西諸島の南側にも発達した雨雲が見られます。台風26号の北側の雨雲なんですね、はい、で台風はこの後も北上して明日以降沖縄に近づきそうです。午前5時過ぎ発表の最新の情報によりますと、今日予想される最大瞬間風速、宮古島地方で25メートル、明日は宮古島地方と沖縄本島地方で30メートル、あさって月曜日は沖縄本島地方と大東島地方で35メートルと暴風となるところがありそうです。波の高さは今日から高くなって、明日以降6メートル以上大しけとなるところもありそうです。明日以降進路を東へ変えるタイミングで速度が遅くなって、沖縄付近の影響が長く続く恐れがありますので、今後の情報に十分注意してください。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。

0: 土曜日の毎朝、時刻は5時34分です。生き物いろいろ、今朝はですね、この時期に花を咲かせるちょっと変わった植物です。千葉県立中央博物館尾崎煙を上席研究員に聞きます。尾崎さん、おはようございます。
1: おはようございます。マシモさんは南蛮ギセルという名前を聞いたことありますか？
0: この南蛮ギセル、名前はね、聞いたことあるんですけれども。

0: 直接見たことはないんですよね。
1: そうですよね。あまり馴染みのない植物だと思いますので、まずは写真を見ていただきましょう。
0: はい、こちらですね。面白いですよね。細長くこう地面から伸びた部分の先っちょに横を向いた形で淡い赤紫色の花がついています。ちょっと花はお辞儀をしている感じでしょうか。まあ、いわばまさにそのキセルを地面にこう突き立てたような、そんな形に見えますね。
1: おっしゃる通り、キセルを立てたような形をしてますよね。異国の人が使うパイプのようなものという意味で、南蛮ギセルという名前があるんです。
0: はい。
1: このように南蛮ギセルはその独特な形が特徴なんですけれど、実はもう一つ大きな特徴があります。それは植物なのに緑色の部分がないということです。
0: 確かに緑色じゃない、あの花以外の部分は薄い茶色なんですかね。あと葉っぱのようなものもこう見る限り写真の中には見当たりませんね。
1: そうですよね。実は南蛮ギセルは自分で光合成をしない寄生植物なんです。
0: 寄生植物ですか。
1: はい。主にススキやチガヤとかサトウキビといったイネ科植物、それからミョウガなどの小芽科植物などの根に寄生することが知られています。実際にはススキの根元に生えているのを見ることが多いんですけれど、まあ、何分こう茂ったススキの葉っぱに隠れるように咲いているので、しゃがんで覗き込まないとなかなか見つけられない植物です。
0: なかなかよく見ないと見つけられないというわけなんですね。
1: はい。
0: しかもこの光合成をするための葉緑体が、まあ、必要ないので緑色をしてない、葉っぱもないということなんですか。
1: そうなんです。南蛮ギセルはススキなどの根っこから栄養をもらって生きているんです。
0: はい。
1: そして南蛮ギセルはハマウツボ科というグループに属する一年草です。ハマウツボ科というのはそのほとんどが寄生植物という面白いグループなんですよ。
0: へえ。これ生えている地域っていうのはどのあたりなんですか。
1: 南蛮ギセルは東アジアに広く分布しています。国内では北海道から沖縄まで記録があるんです。
0: はい。
1: ただし本州中部の内陸部から東北地方や北海道にかけては近年の記録が少なくて、そうですね、10以上の県でレッドデータブックに記載されています。一方で私が住んでいる千葉県では特に珍しくもなくて、あちこちで見かけますし、そうですね、千葉県以西の温暖な地域では同様によく見られる植物と言っていいと思います。それから南蛮ギセルより大きな花を咲かせる大南蛮ギセルという近縁種もあって、こちらは本州から九州に分布しています。
0: 先ほどそのススキの根元に隠れるようにって話がありましたけど、大きさどれぐらいなんですか。
1: はい。南蛮ギセルの草丈はそうですね、普通は20センチ前後ですね。花の時期は意外に長くて、夏から秋にかけてです。地域にもよりますけれど、そうですね、7月頃から11月まで花を見ることがあります。
0: じゃあ今でも見られるっていう時期なんですね。
1: はい、そうです。花が咲き終わると今度は全体が黒っぽくなって、花の後は丸い形の実になります。そしてこの実の中には小さな種がたくさん入っています。種は本当に小さくて、その直径は1ミリの10分の1以下です。種の写真があるのでこれも見てみてください。
0: もう種というか、茶色い土のような粉のような砂のような、もうそんな感じがしますね。
1: そうですよね。このホコリのような種を拡大してみると、種の表面は網目状のくぼみで覆われていることがわかります。
0: 確かに、
1: ね、なんかいびつな小惑星

0: みたいな感じかな。この小さな種は風で飛ばされやすくて周囲に広がっていきます。このように種で増えた南蛮ギセルがススキの根元に何十本も群生していることもあるんですよ。
1: へえ。
0: そんな南蛮ギセルですが、最近昆虫との関係についてとても興味深い発見がありました。
1: はい、どんな発見ですか？
0: はい、広島大学の渡津さんたちの研究によると、南蛮ギセルの花にはキヨビツや花鉢という8ミリほどのミツバチ科の蜂がよく訪れて、この花の主要な花粉媒介者になっているということが分かりました。
1: はい、
0: これだけでも興味深い事実なんですが、さらに面白いことに、このキヨビツや花鉢という蜂は枯れたススキの茎の中に巣を作って、その中で子育てをするということが知られています。
1: へえ。
0: つまりススキを営巣場所として利用しているハチがススキに寄生する南蛮ギセルの花粉を運んでいるというわけです。
1: なるほど。まあ、これススキがどう思ってるか分かりませんけど、うん、共にススキを利用する植物と昆虫がまさにその共生関係にあるっていうことなんですね。
0: そうなんです。ススキにとってはいいことはあんまりないですけどうまくできてますよ ね。
1: ねえ。
0: はい、南蛮ギセルは重い草という名で万葉集にも読まれているんです。うつむき加減に咲く花を物思う人に見立てたんだと思います。これからの時期、ススキの根元に隠れるように咲く重い草をぜひ探してみてください。
1: 生き物いろいろ南蛮ギセル、千葉県立中央博物館尾崎煙雄上席研究員でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: いろいろ感想も寄せていただいてまして、はい、チョロ猫さんは寄生した植物の栄養を取るから光合成はいらないんだよにゃー、すごい戦略にゃーという声。桜餅さんはエピソードですね。中学生の時、造成された団地にススキが生えまくってて、その根元に南蛮ギセルが生えてたのを友達と見つけた。何年かしてその土地も売れて家が建ったから、そこに南蛮ギセルがあったことを知っているのは私と友達だけだったの。今もそこを通りかかると思い出す。そんなね、思い出も寄せていただきました。生き物いろいろでした。
2: 時刻は間もなく5時43分になるところです。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキムミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: ソウルは今どんな様子ですか？
3: はい、ソウルは秋らしい天気の良い日が続いています。そして今は日本のお盆にあたる中秋の連休中です。
2: 中秋、漢字で書くと秋の夕べと書くんですよね。
3: そうです、でこの中秋には故郷に帰って家族揃ってお墓参りをしたり、今年収穫された新米や季節の果物をご先祖様に供えたりします。そして家族や親戚、知り合いにも贈り物をする風習があります。こうした贈り物は年明けの旧正月にも贈り合います。
2: 日本で言えばお中元やお歳暮のような感じでしょうか？
3: はい、そんな感じです、そこで今日はこうした一年の節目の贈り物が時代とともにどう移り変わってきたかについてお話ししたいと思います。何を贈るかを見るだけで韓国人の暮らしや経済、価値観の変化が見えてくるからです。
2: 確かに贈り物にはその時々の世相が反映されていそうで興味深いです。まずそうした贈り物の風習ですが、韓国ではいつ頃から始まったんでしょうか？
3: はい、ソウルの国立民族博物館には1950年代から現代までの贈答品が展示されているんですけれども、それによると現在のように中秋と旧正月に贈り物をするようになったのは、韓国が経済的に発展した1960年代以降でした。
2: 当時はどんな贈り物をしていたんですか？

0: この頃の人気商品は砂糖、石鹸、調味料でした。そしてその中でも一番人気があったのが砂糖だったそうです。それだけ砂糖が貴重な時代、砂糖が高級品だった時代でした。
1: 日本でも戦後砂糖は貴重でしたから、これ時代を感じさせますね。
0: はい。
1: ではそれ以降どう移り変わっていったのか、10年刻みで順に伺います。まず1970年代はどうですか？
0: はい、70年代になりますと歯磨き、石鹸、食用油、女性用のストッキングなど、より多様な商品が登場してきます。面白いのがインスタントコーヒーのセットが人気だったことです。喫茶店が街に増え、お店で出されていたコーヒーを家でも楽しめるようにと、インスタントコーヒーのセットが人気を集めました。
1: へえ、街中がね変化していく様子が見えるようですね。
0: はい。
1: 続いて1980年代はいかがでしょうか？
0: はい、80年代になると贈答品も高級化します。その代表が韓牛カルビ肉セットでした。
1: おお、韓国の国産牛のカルビセット、一気に高級品になりましたね。
0: はい、そうなんです。もちろん牛肉、特にカルビは日常的に気軽に食べられるものではありません。ですから中足にカルビセットが届いたということ自体が豊かさの象徴だったようです。そしてこの頃から中身だけではなく包装、つまり外側のパッケージにも気を使うようになり、贈答品用の箱やカルビ肉専用のケースや風呂敷などが登場してきます。
1: へえ、続いて1990年代はどうですか？
0: はい、90年代に登場してきたのが商品券です。どうぞ自分で好きなものを買ってくださいということで、それだけ消費文化が成熟したと言えます。
1: はい。でも90年代といえば、韓国経済は1997年以降アジア通貨危機の煽りを受けますよね。
0: はい、その通りです。企業の倒産や大量解雇が続き、贈答品もそれまでの高級志向から一転して実用的で価格も手頃なものへと変わります。ツナ缶やスパムなどの缶詰セット、石鹸、洗剤などが人気を呼びます。
1: ではぐっと近づいて2000年代はどうでしょうか？
0: はい、2000年代になりますと健康志向から健康食品、特に高麗人参を使用した商品がいろいろと登場してきます。そして現在、中足と旧正月の贈答品は高級品と実用品に二極化しています。牛カルビ肉などの肉類、松茸、アワビ、ワインなどの高級品と、ツナ缶、食用油、調味料、洗剤、コーヒーなどの実用品の両方がデパートやスーパーの店頭に並んでいます。ということで今回は日本のお盆にあたる中足の連休を迎えているソウルから、贈答品文化の変遷についてご紹介しました。日本のお中元やお歳暮の商品とは似ているようで違っていたのではないでしょうか？
1: そうですね、品物などは少し違っていても、お世話になった人に礼を尽くそうっていうね、そういう気持ちは共通しているんだなと思いました。
0: はい、
1: キムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。
2: ではここで音楽です。シンプルプランフィーチャリングナターシャ・ベディングフィールド、ジェットラグ。

0: シンプルプランフィーチャリングナターシャ・ベディングフィールドジェットラグでした。さあ時刻まもなく5時53分になるところです。
1: 今朝の毎朝だよりは群馬からあのホームが地下にあるという土合駅をご紹介したんですけれども、はいはい、埼玉県にお住まいの路地裏の J ボーイさん50代の方、私の父親が国鉄で建築の仕事をしていた時、土合駅の設計に携わったということを昔よく話していました、当初は階段の横にエスカレーターを作る予定だったそうです。私も以前行ったことがありますが、まさにモグラ駅でしたねということです。あとは池袋駅の地下街も設計したそうで、そんな父も亡くなって今年で11年、土合駅と聞いて久しぶりに懐かしく思い出しましたと。
0: そうですか、ね、エスカレーターできてたらまた面白かったでしょうね。
1: そうですね、それから今日はあの運動会の思い出も先ほどいただきましたけれども、大分県のマーさんから、青いみかん食べてましたといただきました、今売ってますよ、先日懐かしくて買って食べました、甘さは少ないけれど懐かしい味でした。で20世紀梨も最近は豊水や香水など甘みが美味しい梨が多いんですが、昔はちょっと青い20世紀梨しかなかったようだというふうにも
0: 今もね西日本では結構見かけますけどね。
1: そうですか、ねまたそういう少しこう酸味があるのも美味しいですね。運動会の思い出は埼玉県のアクアホワイトさんからです。今から40年ほど前、私が通っていた小学校の運動会には焼きそばやかき氷、おもちゃ屋さんなどの出店がありました。これって田舎の方ほどあるあるらしいのですが、田舎では小学校の運動会がお祭りにも近い地域ぐるみの一大イベントだったからかもしれません。

0: 地域のみんなで盛り上がるんですよ ね、 ね、 ね、引き続きお便りお待ちしております。5時55分です。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は前線の影響で広く雨となって激しく降るところがありそうです。昨日の日中は広く晴れて暑くなりましたが、次第に雲が増えて、中秋の名月を見るには少しあいにくの天気というところも多かったと思います。まあ、ただ雲の隙間から見られたというところもあったかもしれません。この時間関東は雨雲に覆われていて、特に茨城県内や、千葉県内など沿岸で雨雲が発達しています。5時40分までの1時間には茨城県石岡市で 31.5 ミリの激しい雨を観測しています。その他千葉県大多喜町、茨城県鉾田市やつくば市などでも強い雨を観測しています。今日は前線が九州から関東の南に伸びるため雨の1日になりそうです。関東付近に小さな低気圧も発生する影響で激しい雨の降るところがありそうです。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところがありますので、少しの雨でも土砂災害や浸水などが起きる恐れがあります。崖や川のそばなど危険な場所にはこの後も近づかないようにしてください。現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、埼玉県の南部、北東部、茨城県の広い範囲、栃木県の南部、群馬県の伊勢崎大田地域に。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川県の三浦半島、茨城県の北部、県西地域、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋桐生地域に。雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に。濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の詳しい予報です。東京都、東京地方は雨、伊豆諸島北部雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降りそうです。伊豆諸島南部曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、神奈川県東部と西部は雨、千葉県は全域で雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降りそうです。埼玉県も全域で雨、茨城県北部と南部雨、ところにより昼前まで雷を伴って激しく降りそうです。栃木県南部北部ともに雨、夜曇り、ところにより明け方激しく降りそうです。群馬県南部雨、夜曇り、群馬県北部雨、夜曇り、ところにより夕方まで霧が出そうです。静岡県の東部と伊豆は、ともに雨、朝晩曇り。山梨県中西部、東部、富士五湖ともに雨。長野県の北部は雨、夕方から曇り。中部、南部は雨、夜曇りでしょう。新潟県下越は曇り、明け方まで雨。中越と上越は雨、昼過ぎから曇り。佐渡は曇り、明け方まで雨の予想です。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日より8度低い20度、10月下旬並み。横浜22度、千葉21度、銚子23度、埼玉20度、熊谷も20度、水戸、宇都宮も20度、前橋は21度、甲府は昨日。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月26日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ、今月のテーマは残るです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田都さんのお話です。
0: ミラクルのバーバさん運動会、母は巻き寿司といなり寿司作ってくれました。そんな思い出も寄せていただいています。引き続きメッセージをお待ちしています。では正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 沖縄の南にある台風26号は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では明日非常に強い風が吹いて海上は大しけとなる恐れがあり、高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。また秋雨前線の影響で今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降る見込みで、記録的な大雨になった関東を中心に土砂災害などに十分注意してください。気象庁の観測によりますと、台風26号は今日午前3時には沖縄の南の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では風が次第に強まり、明日は非常に強い風が吹いて大しけとなる恐れがあります。明日の最大風速は沖縄本島地方で20メートル、宮古島地方で18メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。波も高くなり、沖縄本島地方で6メートル、宮古島地方で5メートルなどと予想されています。沖縄県では高波に警戒するとともに、強風にも十分注意が必要です。一方、秋雨前線の影響でこの時間関東地方には発達した雨雲がかかっています。午前5時半までの1時間には茨城県石岡市で 27.5 ミリ、千葉県大多喜町で 26.5 ミリのいずれも強い雨が降りました。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで関東では今日午前5時の時点で合わせておよそ8280戸が停電しています。で、このうち千葉県内ではおよそ6320戸が停電しています。今日東日本から西日本の広い範囲で雨が降り、関東甲信や東海、それに九州北部では夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があります。普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。今回の米中首脳会談について日本政府はアメリカ側から今後内容の説明を受け、中国に対する認識の共有を改めて図る方針で、日程の調整がつけば高市総理大臣とトランプ大統領の電話会談も行いたい考えです。一方、トランプ大統領と習主席が共に第二次世界大戦などに触れたことをめぐり、高市総理大臣は日米は和解を果たして関係を深め、今は非常に強い絆で結ばれています。

0: われた同盟国として信頼し合える関係だと述べました。
1: 政府与党は臨時国会を来月5日に召集する方針で、会期を69日間とする方向で調整しています。食料品の消費税減税に関する法案などの審議が焦点となるのに加え、国会審議の効率化や充実に向けた国会改革も論点となりそうです。
0: 次は経済です。片山財務大臣は昨夜、アメリカのベッセント財務長官と電話会談した後、記者団に対し、ベッセント長官と為替を含めた金融市場の動向について意見交換を行ったとした上で、円の過小評価は問題であるという点を再確認した。日米両国間の協力をさらに強化していくことを再確認したと述べました。片山大臣は昨日の閣議の後の記者会見で、先の日米首脳会談でトランプ大統領から円安への懸念が示されたと明らかにした上で、日米の当局間で為替を含めて緊密にやり取りしていく考えを示していました。
1: 来年4月からの食料品の消費税減税に向けて、政府はレジシステムの改修などの準備作業を支援する方針で、必要な費用には今年度予算の予備費も充てる方向で調整しています。
0: 続いて国際です。23日からアメリカを訪れていた中国の習近平国家主席は、トランプ大統領との首脳会談など3日間にわたる一連の日程を終え、現地時間の25日午後、日本時間の今日未明、首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地を出発し、帰国の途に着きました。トランプ大統領は25日、習主席夫妻を招いたホワイトハウスでの茶会で、素晴らしい訪問を受け、とても良い時間を過ごせた。大きな進展があり、両国にとってとても前向きなものとなったと述べ、成果を強調しました。その上で、アメリカの農家は喜ぶことになるだろう。多くの前向きなことが起きたと述べ、詳細は明らかにしていませんが、中国によるアメリカ産農産物の購入をめぐって成果が得られたことを示唆しました。これに対し習主席は、大統領と年内にあと2回会うことを予定している。1回目は中国で開かれる APEC 首脳会議、2回目はアメリカで開かれる G20 サミットだと述べ、トランプ大統領と今年あと2回会談を行う意向を示しました。
1: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で1ヶ月です。ネパール政府によりますと、被災者は8万人を超え、被災地では捜索活動が続く一方、家を失った多くの人が避難生活を強いられ、生活再建への歩みを踏み出せない状況が続いています。
0: 次は社会と各地のニュースです。昨日、群馬県太田市の住宅で、この家に住む52歳の女性が殺害された事件で、警察は現場にいて女性の長男に切りつけて逃げた女性の長女の30歳の元夫について、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り、公開手配しました。
1: 台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに12人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼では、住民生活や農業への影響が続く中、復旧作業が進められています。
0: 最後はスポーツです。愛知名古屋アジア大会です。前の日に男子200メートル平泳ぎで世界新記録を樹立した17歳の大橋新選手が、今大会5つ目のメダルを手にしました。一方、女子50メートルバタフライでは池江璃花子選手が3位に入って銅メダル、3大会連続で個人種目のメダル獲得です。
1: 大相撲秋場所は14日目、2敗で単独トップの横綱大の里が大関琴桜に勝ち、3敗で追う2人が共に敗れると、千秋楽を待たずに大の里の1年ぶりの優勝が決まります。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っている主なニュース、まとめてお伝えしました。
2: 増野光則アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル157円26銭から30銭、1ユーロは179円13銭から18銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より478ドル64銭と高い5万1828ドル62銭と、ナスダックの株価指数は前日より 129.343 上がって2万7068.716 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。今日は九州から関東の南にかけて前線が伸びる予想です。この時間はすでに九州の北側から本州付近にかけて東西に伸びる雨雲がかかっています。でこの後も前線が停滞するため、九州から東北南部にかけて雨の続くところが多いでしょう。特に九州には東シナ海から湿った空気が流れ込んで、雨が激しく降るところがありそうです。また前線上、関東付近に小さな低気圧ができそうです。そのため関東でも雨雲が発達しそうです。この時間は午前6時までの1時間に茨城県の鉾田市や龍ケ崎市で 27.5 ミリ強い雨を観測しています。今、茨城県の南部から千葉県の北西部にかけて発達した雨雲が見られます。また千葉県の南部沿岸でも雨雲の発達しているところがあります。この後も千葉県内や伊豆諸島など激しい雨の降る時間帯がありそうです。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところもありますので、この後少しの雨でも土砂災害や浸水がさらに起きる恐れもあります。崖や斜面の近く、川のそばなど危険な場所には近づかないようにしてください。側溝が詰まっていないかなども改めて点検しておくと良さそうです。その他、北海道や東北の北部は高気圧の圏内で晴れ間があるでしょう。そして台風25号は沖縄の南海上を北寄りに進んでいます。明日以降沖縄に近づく見込みです。沖縄では今日から風がやや強く吹き、波も高くなるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は雲が多く雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州南部は晴れ間もありますが、次第に雲が増えて雨の降るところがありそうです。九州の北部は雨が続き、日中雷を伴って激しく降るところもありそうです。四国は昼前から次第に雨、山陰山陽、近畿東海、北陸、関東甲信、それに東北の南部は断続的に雨が降りそうです。特に関東や伊豆諸島ではこの後も雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。東北の北部は雲が多いものの日中晴れ間もありそうです。北海道は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。今日日中の予想最高気温です。那覇は32度8月上旬並み、鹿児島も32度8月下旬並みでしょう。福岡は昨日より4度低い24度10月中旬並み、高知は28度、松江25度、広島は昨日より5度低い23度、大阪と名古屋はともに7度低い23度、10月中旬並みとなりそうです。東京は昨日より8度低い20度、10月下旬並みと肌寒くなりそうです。昨日との寒暖差に気をつけてください。長野は21度、金沢25度、新潟24度、仙台20度の予想です。
2: 土曜日の毎朝時刻6時14分、続いてはこちらです。
4: 佐伯健三の20世紀ポップ。
5: 佐伯さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: 今月のテーマは残るです。早速曲の紹介をお願いします。
6: 最初にお聴きいただきますのはトーキングヘッズで Once in a Lifetime。

梅ちゃん。

0: トーキングヘッズでOnce in a Lifetimeを聞いていただいています。
1: 1980年発表のRemain in Lightからの一曲です。この何とも持続するリズムが印象的なんですけれども、リズムをループさせるという機能を使っていて、それがずっとこのリズムが残り続ける、続き続けるという感覚を表しております。歌詞は、そして気がつけばバラック小屋に住んでいる、そして気がつけば世界のどこか別の場所にいる、そして気がつけば大きな車のハンドルを握っている、そして自問する、さてどうしてこんなことになったんだ、日々をただやり過ごし流れに身を委ねる、日々がただ過ぎていって水は地下を流れていく、一生に一度だけ水が地下を流れるという、なんとも意味深な下に富む歌詞なんですけども、最後にリフレインで Same as it ever was、 何も変わっていないと日常が残り続ける様をシュールに歌っています。日々は何気なく同じように残り続けているようですけども、実は気がついたら全く別の場所にたどり着いていた、そんな気になることはありませんか。
0: 確かに日常の中で今ここに自分がいるということを急に意識することもあって、変化して成長しているようで、なんだか何も変わっていないようで、ちょっと虚無感を感じるようなことってありますね。
1: はい、まさにそんな感想がぴったりの歌詞でありまして、まあ風景も激変していたりしてですね、でもまあ自分は変わっていないと、なんともそんな矛盾した人生の考えを印象深く歌っています。続いてお聴きいただきますのは TRF でサバイバルダンス No No Cry More。

0: TRF でサバイバルダンスノーノークライモアを聴いていただいています。
1: 作詞作曲小室哲哉、平成6年1994年発表の6枚目のシングルです。 TRF は平成5年1993年のデビュー。メンバーはゆうき、DJ コー、サム、ちはる、エツ。この曲はダンサーを含むメンバー5人全員で歌っています。ライブで踊る部分をそのままスタジオに持ち込み、体で歌う様を意識したということで、ダンスの時代をリードしたグループがまさにフィジカルで歌を作り上げていく様子が伝わってきます。歌詞は喧嘩ばかりだよあの頃も今だって、相変わらずの笑い声と寂しげな、あいつはきっと懐かしい草原を君と二人で歩く、夕日が傾いても暗闇が訪れても映画の幕のように終わらない、続いていく、まあ喧嘩しても暗い夜が訪れても友情のような愛が終わらないで続いていく様を描いていく歌です。まあ5人のチームワークが今も残り続けている TRF にぴったりの歌詞ではありませんか。
0: そうですね、この曲サビやあのコール&レスポンスの部分の印象が強かったんですが、改めて歌詞を読むと切なさも深みもあって、長く活躍しているグループにぴったりだなと思いました。
1: はい、まあしばしば歌詞は歌っている人の将来を予言することもあるんですね。
0: 素晴らしき20世紀ポップ、次回の予告です。
1: 来週からはありがとうをテーマにお送りします。
0: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
1: どうも。

0: 古川の賢治さんともに中毒性のある2曲脳内に残りますねというポスト、アボカドパラダイスさん TRF つい踊っちゃいますね、八割役ちゃんさんは TRF は通学のお供ということでね、そんな懐かしいさも感じていただけたでしょうか。素晴らしき20世紀ポップでした。さあ時刻6時23分を回りました。9月26日今日は何の日です。昭和29年1954年9月26日青函連絡船東亜丸など5隻が台風による暴風と高波で転覆沈没し、合わせて1430人が犠牲になりました。東亜丸など5隻転覆沈没、昭和29年1954年です。昭和33年1958年9月26日神奈川県の三浦半島に上陸した台風による豪雨で静岡県の伊豆半島を流れる鹿野川が決壊して洪水が発生するなど各地の川で氾濫や土砂災害が相次ぎました。鹿野川台風で記録的豪雨、昭和33年1958年です。昭和43年1968年9月26日水俣病は工場排水に含まれた有機水銀が原因として当時の厚生省が水俣病を公害病と公式に認めました。国が水俣病を公害病と認める昭和43年1968年です。平成15年2003年9月26日北海道の太平洋沖を震源とするマグニチュード 8.0 の地震が発生、浦河町などで震度6弱の激しい揺れを観測しました。平成15年十勝沖地震発生、平成15年2003年です。9月26日今日は何の日でした。時刻は6時25分です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。秋雨前線の影響で今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降る見込みで、記録的な大雨になった関東を中心に

0: 土砂災害などに十分注意してください。これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があります。普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。また東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、台風の影響などで関東では今日午前5時の時点で合わせておよそ8280戸が停電しています。昨夜、埼玉県滑川町の関越自動車道で工事で規制していた車線に乗用車が突っ込み、作業に当たっていた2人が跳ねられて死亡しました。警察が事故の原因を調べています。昨日午後9時半ごろ、埼玉県滑川町の関越自動車道の下り線で工事のために規制していた車線に乗用車が突っ込みました。この事故で作業に当たっていた2人が跳ねられ病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。乗用車を運転していたのはイラン国籍の29歳の男性で、警察に対し人を跳ねたのは間違いないと話しているということです。現場は東松山インターチェンジから北に2キロほどの地点で、警察によりますと当時現場では3車線のうち2車線を規制して工事が行われていたということです。警察が詳しい事故の原因を調べています。気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、埼玉県の南部、北東部、茨城県の広い範囲、栃木県の南部、群馬の伊勢崎、太田地域。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川県の三浦半島、茨城県の北部、県西地域、千葉県のいすみ、阿波、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋、桐生地域に。雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に。濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨で所により昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨、夜曇り、所により昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨時々曇り、所により昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、所により昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部、伊豆、雨で朝晩曇りでしょう。山梨県と長野県南部、中部は雨でしょう。長野県北部、雨で夕方から曇りでしょう。新潟県は曇りの予報です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは茨城県の岩間インター付近で、まだ車種など詳しい情報は入っていませんが、事故のため4キロ渋滞しています。この他の関東甲信越の高速道路にこの時間目立った渋滞はありません。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、東北道の川口ジャンクションと佐野藤岡インター付近の間、常磐道の三郷ジャンクションと流山インターの間、圏央道の青梅インターと五日インターの間です。長野道は霧のため尾身インターと高色ジャンクションの間が最高速度が50キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線の内回りの千代田トンネルでトラックの事故のため江戸橋ジャンクションまで4キロ渋滞しています。5号線の上りは飯田橋でトレーラーの事故のため1キロ半の渋滞です。川口線の下りは足立エリアに大型トラックが故障して止まっているため4キロの渋滞です。7号線の下りは京葉口で事故のため1キロ半渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村がお伝えしました。

皆さんおはようございます。土曜日朝の体操の時間です。笑顔で楽しく体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。それでは元気にラジオ体操の歌からです。

内臓の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両方の腕を真上に準備しましょう。体をゆっくりと横に曲げる運動です。まずは左の方から、はい、左にゆっくりと曲げて戻して、今度は右の方へ戻して、繰り返します。息をふーっと吐きながら横に曲げていきましょう。反対側へゆっくりと戻します。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4、腕は横に、足は元気よく曲げて伸ばします。かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、もう一度、1、2、3、4、5、6、ねじりましょう。左右腕を巻きつけて、斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、1、2、3、4、5、6、さあ皆さんもご一緒に、はい、5、6、力を抜いて腕は軽く振りましょう。呼吸を整えながらゆったりと、息をふーっと吐いて、最後は深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじります。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。ぐるっと回して、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてギュッギュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきます。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、ねじる運動。左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、1、2、5、6、体を前に倒して背の運動、腕を強く振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: 島隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。中国の習近平国家主席は11月に中国で開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議や12月にアメリカで開かれる G20 主要20カ国の首脳会議に合わせトランプ大統領と会談を行う意向を示しました。でこれについてアメリカ国務省のオルテガ副報道官は25日 NHK の取材に対し、我々は世界の2大経済大国であり、おそらく世界で最も大きな軍事力を持つ2つの国だ。最も高いレベルで双方が対話していくことは重要であり、両国や世界にとって有益だと述べ、首脳同士の交流の重要性を強調しました。その上で G20 首脳会議について、経済的に重要な世界中の20の国のリーダーたちを迎えることを嬉しく思うと述べ、中国を含む各国首脳の参加を歓迎する意向を示しました。
1: 沖縄の南にある台風26号は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では明日非常に強い風が吹いて海上は大しけとなる恐れがあり、高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。また秋雨前線の影響で今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降る見込みで、記録的な大雨になった関東を中心に土砂災害などに十分注意してください。
0: 昨日群馬県太田市の住宅でこの家に住む52歳の女性が殺害された事件で、警察は現場にいて女性の長男を切りつけて逃げた女性の長女の30歳の元夫について、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。
1: ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で1ヶ月です。ネパール政府によりますと被災者は8万人を超え、被災地では捜索活動が続く一方、家を失った多くの人が避難生活を強いられ、生活再建への歩みを踏み出せない状況が続いています。
0: 大相撲秋場所は14日目、2敗で単独トップの横綱大の里が大関琴桜に勝ち、3敗で追う2人が共に敗れると千秋楽を待たずに大の里の1年ぶりの優勝が決まります。
1: プロ野球は5試合が行われました。セリーグ首位の阪神は DeNA に逆転負けし連勝が4で止まりましたが、2位巨人も敗れたため優勝へのマジックナンバーが1つ減って5になりました。
0: NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: さあ時刻まもなく6時44分。ここからはサタデーエッセイです。今朝は新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田都さん。吉田さんのバレエ団は今新たな挑戦をしているんですね。1931年に公開されたチャップリンのサイレント映画街の灯を世界で初めてバレエで公演します。来月末の公演に向けて稽古真っ最中です。
1: おはようございます。新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田都です。チャップリンの名作街の灯をバレエで演じるという世界初の公演が来月下旬に迫っており、今振り付けをしている真っ最中でございます。言葉を介さずに感情や物語を伝えるチャップリンの世界というのはバレエと深く通じ合うものがあり、挑戦したいっていうことを今年3月のエッセイでお話ししましたけれども、この9月からですねリハーサルがスタートいたしました。まだ作品全体の振り付けは終わっていませんけれども、今はですね踊りの部分をメインに振り付けをしてもらっているところです。そしてこれからその踊りの間のストーリー部分ですね、そこをこう少しずつつなげていくという過程に入ります。まあ、簡単にこの街の灯のあらすじを紹介いたしますとですね、チャップリン演じる放浪者の主人公が目の不自由な花売り娘に出会って、彼女の視力を回復させる手術費のために資金を集めようと奮闘するロマンティックコメディーなんですね。まあ、今回演出振り付けを担当してくれているアリスターさんはですね、まあ、映画そのままこうマイムというジェスチャーを使って進行していく部分もあればですね、なんかバレエならではのこう見せ場を作ってくれたりもしていて、まあ、作品作りが今すごくとても楽しい現場なんですけれども、まあ、バレエならではのっていうのはやはり踊りで見せるっていうところですね。例えばですね、雨の場面、お傘を持って踊るシーンであったり、掃除婦であったり、あとはナイトクラブのシーンなどはですね、実際の映画ではですね、ナイトクラブで踊るシーンっていうのはとても短いんですけれども、そこをですね、バレエでは群舞の踊りをこう、目いっぱい見せるようなシーンになっていたりします。そして今回のこの街の灯の肝と言いますとですね、やはりこうチャップリンを演じるリトルトランプをどう表現するかということだと思います。このチャップリン演じるリトルトランプというのはですね、もうちゃっかりしていて涼しいところもあるのに、もうユーモアたっぷりで憎めないキャラクターなんですね。そして放浪者でもなんか結構ボロボロってあるのにもかかわらず紳士的であったりして、このキャラクターをこう演じるのはとても難しいと思うんですけれども、まあ、今回初日の主役をですね務める奥村康介くんがもう本当に今役に入り込んでおります。まあ、彼はですね毎日この映像を見たりもしてると思うんですけれども、まあ、チャップリン演じるこのリトルトランプの、まあ、歩き方はもちろんですけれども、ちょっとした仕草だったり表情だったり、そういうものをこう研究してですね、アリスターと共に作り上げているところなんですけれども、まあ、私が見ていてもですね、やはり最初の頃はチャップリンを演じようとこう大げさにしていたところが、徐々にもう本当にチャップリンが彼の中に入り込んでですね、何か彼の中でこう消化して、彼の何ですかね、リトルトランプが出てきたと言いますか、今徐々にそのちょっとした仕草が本当にまあチャップリンっぽいんですけれども、なんかわざとらしくなくいい感じになってきているので、もう また時間をかけてですね、これから役作りをしていったらもうとてもいいものに、チャップリンのなんていうんですかね、楽しいというか見ていて笑えるのに何か物悲しいみたいなものが出てくるといいなと思っております。そしてこの作品はですね、まあ喜劇でもあり悲劇でもありますよね。無償の愛とは何かとか、 心の目で見る、その人を本当に見るっていうことはどういうことかみたいなことを、まあ、いろいろと問いかけてくれる名作でございます。そして今年この7月ですね、そのチャップリンの街の日を原作にですね、文楽版の街の日が大阪で上演されたんですよ。でも私はですね、やっぱりこのタイミングでやはり文楽としてどういうふうに生まれ変わるかということを大変興味ありましたので、まあ、大阪まで行ってまいりました。でバレエではですね、まあ、映画そのままのストーリーで展開していくんですけれども、文楽ではこう目指されていたというこう完全にチャップリンである作品を作ることっていうことと同時にですね、完全に文楽である作品を作ることということを実現されていて本当に驚きました。脚本演出をされていた大野さんが日本チャップリン協会の会長さんだそうですからね、どれだけ造形も愛情も深いかということを想像に難くないですよね。ちょびひげを蓄えた主人公の人形を使ってらした人間国宝の桐竹勘十郎さんにご挨拶した時、名作であるこの作品の原作のイメージを壊さぬようにと不安ばかりでとおっしゃっていましたけれども、もうあの人形なのにあの切ないチャップリンの笑顔が見えました。人形の動くはずのない表情がよく見えて本当にこのストーリー

0: ストーリーが伝わってきました。まあ、この作品に携わった全てのこの作品に対する熱意が伝わってくる文楽の舞台でございました。まあ、バレエでもチャップリンの世界観がここまで表現できたらなと思いました。まあ、映画の方はですね、モノクロですけれども、もうバレエはとてもカラフルに生まれ変わっておりますね。特にナイトクラブのこの衣装というのはですね、まあ、30年代のスタイルでとても素敵で、まあ、カラフルで衣装の方も、楽しんでいただけたらと思うんですけれども、このナイトクラブのシーンとかではですね、まあ、他の部分でも結構こうミュージカル的な部分もあるんですよね、踊りの意味で。で、ダンサーたちはクラシックバレエを、まあ、普段もちろん踊っているわけですけれども、ちょっとミュージカル的な踊りっていうのがなかなか得意な人もいるんですけれどもね、ちょっと四苦八苦してる部分もあってですね。そして、ダンサーたちにどういう踊りかとかどういうイメージなのかっていうのを伝えるためにですね、振付家のアリスターが一生懸命こうジン・ケリーのようにとかマリリン・モンローのようにとかって言うんですけれども、やっぱり若いダンサーたちにはピンとこないようでその振付家のアリスターが横でこうボソッとも自分が言う例えが古すぎるのかななんて言って笑っておりましたけれども、どうにかこのですね、30年代とかそういう空気感というか、あとその踊りのスタイルですよね、そういうものが出せたらいいなっていうのは思っているところなんですけれども、なんか最近その若い方が昭和歌謡も何か人気があるっていう話を伺ったりしますけれども、やっぱりこう若い人たちには昭和歌謡みたいなものに新鮮さを感じるのかなって思うので、今回のこの若い人たちにはそういう新鮮に映るといいなと思いますし、年配の方々には懐かしく感じていただけるのではないかなと思っております。まあ、文楽のこの街の日で目指されたようにですね、バレエでも完全にチャップリンである作品でありながら、悲しくも美しく楽しいバレエ作品になるようにしたいなというふうに思っております。以上、新国立劇場バレエ団芸術監督の吉田美和子でした。
1: さあ、時刻6時53分になっています。
2: 新潟県にお住まいの生代さん、50代の方からのメールです。初めての投稿ですといただきました。ありがとうございます。はい、昨日夫がさつまいもを一箱持ってきました。どうしたのかと聞いたら、孫と一緒に行ったゲームセンターのクレーンゲームで取れたのだと前回は桃の2個パック詰めを4つ取ってきてくれたりで、ありがたいのと同時に、今時のクレーンゲームはいろんなものが入っているんだなぁと驚いてしまいました。
1: そう、今ね、ほんといろんなものが入っていて、食べ物ね、結構ねあるんですね。芋掘りならぬ芋釣りいうところでしょうか、素敵な秋の思い出ありがとうございます。時刻6時54分になります。
3: ラジオ特番、私がオーバードーズする理由。今10代20代の若者たちの間で、市販薬を決まった量より過剰に摂取するオーバードーズが広がっています。番組では10代20代の方々のメッセージをお待ちしています。皆さんのメッセージからオーバードーズに至ってしまう理由や気持ちを受け止め、専門家とともにどうしていけばいいのか一緒に考えたいと思います。番組ホームページからぜひ送ってみてください。ラジオ特番、私がオーバードーズ

0: 午後1時5分から NHK AM で放送です。6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報、気象予報士の黒木愛子がお伝えします。今日は前線の影響で広く雨となって激しく降るところがありそうです。前線が九州から今夜にかけて関東の南に伸びて、関東でも雨の一日となりそうです。関東の沿岸には小さな低気圧も発生するため雨雲が発達し、千葉県や茨城県、伊豆諸島など沿岸を中心に激しい雨の降る時間帯もありそうです。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところがありますので、少しの雨でもさらなる災害につながる恐れがあります。引き続き危険な場所には近づかないようにしてください。現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、埼玉県の南部、北東部、茨城県の広い範囲、栃木県の南部、群馬県の伊勢崎太田地域。土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の香取海藻、泉阿波、茨城県の北部県西地域、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋桐生地域に。雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に。濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。今日日中の予想最高気温です。東京は昨日より8度低い20度、横浜22度、千葉21度、銚子は23度、埼玉と熊谷、水戸、宇都宮、いずれも20度、前橋21度、甲府は昨日より8度低い21度、長野も21度、新潟24度の予想です。昨日より大幅に低くなるところが多い見込みです。昨日日中は日差しの下暑く感じられたところもあったかと思いますが、今日は10月上旬から下旬並みと肌寒く感じるところが多くなりそうです。服装選びなどご注意ください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は江ノ城戸鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線の千葉姉ヶ崎間と木更津阿波鴨川間、総武本線の千葉江ノ城戸間、成田線の成田佐原間は通常より本数を減らして運転を行います。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは岩間インター付近でトラックなど車4台の事故のため2車線が規制されています。下りは3キロの渋滞です。中央道の下りは東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で2キロの渋滞です。長野道は濃い霧のため、尾身インターと高速ジャンクションの間は最高速度が50キロに制限されています。このほか、東京外環道や東北道、北関東道や圏央道など広い範囲で雨のため最高速度が50キロまたは80キロに制限されています。雨で路面が滑りやすく視界も悪くなっています。運転には十分にご注意ください。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月26日土曜日7時になりました。おはようございます。増島隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。中国の習近平国家主席は3日間のアメリカ訪問を終え、日本時間の今日帰国の途につきました。23日からアメリカを訪れていた中国の習近平国家主席は、トランプ大統領との首脳会談など3日間にわたる一連の日程を終え、日本時間の今日未明、首都ワシントン近郊のアメリカ軍基地を出発し、帰国の途につきました。トランプ大統領は25日、習主席夫妻を招いたホワイトハウスでの茶会で、とても良い時間を過ごせた、大きな進展があり、両国にとってとても前向きなものとなったと述べ、成果を強調しました。その上で、アメリカの農家は喜ぶことになるだろう、多くの前向きなことが起きたと述べ、詳細は明らかにしていませんが、中国によるアメリカ産農産物の購入をめぐって成果が得られたことを示唆しました。習主席は、大統領と年内にあと2回会うことを予定している。1回目は中国で開かれる APEC 首脳会議、2回目はアメリカで開かれる G20 サミットだと述べました。今回の首脳会談では、中国側は習主席がアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱うことを望むと述べたと発表していますが、中国に駐在するアメリカのパーデュー大使は25日 FOX ニュースなどに出演し、トランプ大統領が今回従来のアメリカの立場を改めて伝えたとした上で、アメリカは台湾の独立を支持しないが、中国による威圧も断じて支持しないと強調しました。経済貿易面では、アメリカ側は会談に先立ち、中国との貿易摩擦の休戦を2ヶ月間延長することで合意したとしています。25日 CNBC に出演した USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は、両国の間で関税措置などが講じられた場合でも別枠で扱える品目についてもいくつかの合意があったと明らかにしました。今回の米中首脳会談について、日本政府はアメリカ側から今後内容の説明を受け、中国に対する認識の共有を改めて図る方針で、日程の調整がつけば高市総理大臣とトランプ大統領の電話会談も行いたい考えです。
1: 沖縄の南にある台風26号は今後発達しながら北上して沖縄県に近づく見込みです。沖縄県では明日非常に強い風が吹いて、海上は大しけとなる恐れがあり、高波に警戒するとともに強風にも十分注意が必要です。また秋雨前線の影響で、今日は東日本から西日本の広い範囲で雨が降る見込みで、記録的な大雨になった関東を中心に土砂災害などに十分注意してください。台風25号に伴う記録的な大雨で、千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに12人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。また堤防が決壊した千葉県の印旛沼について、国土交通省は台風26号が接近する恐れもあることから、今後1週間をめどに可能な限り水位を下げ、堤防の応急復旧を目指す方針を明らかにしました。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、関東では今日午前5時の時点で合わせておよそ8280戸が停電しています。気象庁の観測によりますと、台風26号は今日午前6時

0: 積んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の北側280キロ以内と南側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。一方、秋雨前線の影響でこの時間関東地方には発達した雨雲がかかっています。今日、東日本から西日本の広い範囲で雨が降り、関東甲信や伊豆諸島、東海、それに九州北部では夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があります。普段より少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。
1: 昨日、群馬県太田市の住宅でこの家に住む52歳の女性が殺害された事件で、警察は現場にいて女性の長男を切りつけて逃げた女性の長女の30歳の元夫について、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。公開手配されたのは栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳です。昨日正午過ぎ、群馬県太田市市場町の住宅で、この家に住む会社員の手塚由香さん52歳が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。胸や手足などに傷があり、刃物で刺されるなどして殺害されたとみられています。警察によりますと、三原容疑者は手塚さんの長女の元夫で、長女が長男と共に帰宅したところ現場にいて、長男の後頭部を刃物で切りつけるなどして逃げたということです。警察は長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。容疑者は身長がおよそ1メートル65センチで、事件後に逃走する様子を捉えた写真では、黒い長袖のフード付きの上着にグレーのハーフパンツを履いています。現場の状況などから手塚さんの殺害にも関わったとみられ、警察は行方を捜査するとともに情報の提供を呼びかけています。情報は群馬県警太田警察署 0276-33-0110 0276-33-0110330110で受け付けています。次に、ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で1ヶ月です。被災地では捜索活動が続く一方、家を失った多くの人が避難生活を強いられ、生活再建への歩みを踏み出せない状況が続いています。先月26日、ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生し、ネパール側でこれまでに1453人が死亡、日本人5人も含む5500人以上が行方不明になっています。また中国メディアによりますと、中国側では43人が死亡し、510人以上の行方がわからなくなっています。ネパールでは被災した水力発電所のトンネルに取り残されたとみられる作業員らの捜索活動が続いていますが、発生から1ヶ月が経つ中、関係者によりますと生存者につながる手がかりは得にくくなっていて、近く捜索活動を終えることも検討されています。ネパール政府によりますと、被災者は8万人を超え、多くの人たちが学校などに設けられた避難所での生活を強いられています。災害当局によりますと、土砂や瓦礫の除去作業は重機や燃料の不足などから難航していて、孤立した地域には食料や医薬品が十分行き届いていないということです。こうした中、ネパール政府の災害対応の責任者は NHK の取材に対し、今回被災した川沿いなどを危険区域に指定し、住民に高台などに移転してもらう計画を進める方針を明らかにしています。ただ計画の実現に向けた具体的な動きはまだ始まっておらず、 被災した人たちが生活再建への歩みを踏み出せない状況が続いています。

0: 続いてスポーツです。大相撲秋場所は14日目、2敗で単独トップの横綱大の里が大関琴桜に勝ち、3敗で追う2人が共に敗れると千秋楽を待たずに大の里の1年ぶりの優勝が決まります。秋場所は13日目を終えて大の里が2敗に後退したものの引き続き単独トップに立ち、3敗で大関青錦と平幕の朝乃山の2人が追いかけます。大の里は14日目琴桜と対戦します。過去の対戦成績は大の里が不戦勝を含め9勝5敗と勝ち越しています。大の里は右を差して左手をつけながら前に出る得意の形になれば優位に立ちます。対する琴桜は立ち合いで力強く当たって圧力をかけ、横綱の引きに乗じて前に攻めれば勝機が出てきます。3敗で追う2人のうち青錦は13日目に大の里を破った霧島と大関同士の一番です。過去の対戦成績は青錦の5勝1敗です。青錦は7日目から7連勝と調子を上げていて、持ち味の低い姿勢を崩さず先手を取って回しを引き前に出たいところです。大関経験者で前頭6枚目の朝乃山は13日目に関脇熱海富士を破り、14日目は新関脇富士の川と対戦します。大の里が勝ち、3敗でお二人が共に敗れると千秋楽を待たずに大の里の去年の秋場所以来6場所ぶり6回目の優勝が決まります。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル157円26銭から30銭となっています。1ユーロは179円13銭から18銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より478ドル64セント高い5万1828ドル62セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より129.343上がって27068.716となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、今日は本州付近に再び前線が伸びるため広く雨になりそうです。関東付近には小さな低気圧も発生して雨雲が発達しています。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところがありますので、崖や川など危険な場所には引き続き近づかないようにしてください。また九州の北部にも東シナ海から湿った空気が流れ込んで雨が激しく降るところがこの後ありそうです。さらに台風26号が南から近づくため沖縄では今日から風がやや強く波も高くなるでしょう。全国の詳しい天気です。沖縄奄美は雲が多く雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州南部は晴れ間もありますが次第に雲が増えて雨の降るところがあるでしょう。九州の北部は雨で日中雷を伴って激しく降るところがありそうです。四国は昼前から次第に雨、山陰、山陽、近畿、東海、北陸、関東甲信、それに東北南部は断続的に雨が降りそうです。特に関東の沿岸や伊豆諸島では雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。北海道や東北の北部は高気圧に覆われて晴れ間があるでしょう。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島は32度、福岡24度、高知28度、松江25度、広島大阪名古屋はいずれも23度、東京20度、長野21度、金沢25度、新潟24度、仙台20度、秋田25度、札幌は21度、釧路20度の予想です。雨の降る九州から東北南部にかけて昨日より大幅に低く10月並みというところもありそうです。明日は前線の活動が弱まって徐々に南に下がるため西日本

0: 水作業や堤防の応急の復旧工事が進められていて、国や千葉県などが対応を急いでいます。秋雨前線の影響で関東地方には発達した雨雲がかかっています。午前6時半までの1時間には茨城県龍ケ崎市で 30.5 ミリの激しい雨が、千葉県鋸南町で 16.5 ミリのやや強い雨が降りました。関東甲信や伊豆諸島では夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があり、土砂災害などに十分注意してください。昨日、群馬県太田市の住宅でこの家に住む52歳の女性が殺害された事件で、警察は女性の長男を切りつけて逃げた女性の長女の30歳の元夫について、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。公開手配されたのは栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳です。昨日正午過ぎ、群馬県太田市市場町の住宅で会社員の手塚由香さん52歳が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。胸や手足などに傷があり、刃物で刺されるなどして殺害されたとみられています。警察によりますと、三原容疑者は手塚さんの長女の元夫で、長女が長男と共に帰宅したところ現場にいて、長男の後頭部を刃物で切りつけるなどして逃げたということです。警察は長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。容疑者は身長がおよそ1メートル65センチで、事件後の様子を捉えた写真では黒い長袖のフード付きの上着にグレーのハーフパンツを履いています。手塚さんの殺害にも関わったとみられ、警察は行方を捜査するとともに情報の提供を呼びかけています。情報は群馬県警太田警察署 0276-33-0110 で受け付けています。続いて気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、茨城県の広い範囲、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の香取海藻、いすみ阿波、茨城県の北部県西地域、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、雨で所により昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で夜曇り、所により昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨時々曇り、所により昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部伊豆は雨で朝晩曇り、山梨県と長野県南部中部は雨、長野県北部は雨で夕方から曇り、新潟県は曇りでしょう。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、道上美里がお伝えしました。時刻は間もなく7時20分になります。
1: 7時20分になりました。土曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: X のポスト、逆ホタルさん、茨城県南部は雨です、やや強く降っていますということでね、ちょっとやっぱりその雨のになっている地域結構あるようですので、お天気についてもね、いろいろこう注意をしながら過ごしていただきたいと思います。
2: はい、7時台の毎朝、この後すぐスポーツトピックスです。明日千秋楽を迎える大相撲秋場所についてお伝えします。32分頃からは週末文化の歩き方、映画情報です。俳優小川珠希さんのお話です。
1: 今朝もこの後7時50分までどうぞお付き合いください。

0: さあ時刻は7時21分に今ちょうどなりました。スポーツトピックス、ニュースでもお伝えしていますけれども、東京両国国技館では大相撲秋場所を行われています。まあ、残り2日ですね。
1: はい、今朝は NHK 大相撲中継でおなじみ舞の海秀平さんに注目の優勝争いについて伺います。舞の海さん、おはようございます。
2: おはようございます。はい、おはようございます。
0: さあ秋場所今日14日目、優勝争いですけれども、横綱大の里が11勝2敗で単独の先頭ですね。10勝3敗で大関青錦と平幕朝乃山が追いかけるという展開。まあ、つまりその今日大の里が勝って3敗力士の2人が敗れると、まあ、大の里1年ぶりの優勝が決まるということですけれども、舞の海さん、今のこの状況どう見てますか？
2: はい、大の里はですね、昨日まで星の差2つで先頭を走ってたんですけど、昨日はまさかの痛恨の1敗でですね、星の差1つになったということで、重圧がかからなければいいなと思って見てますね。
1: そうですね、その復活優勝を目指す横綱大の里ですけれども、今場所の相撲内容いかがですか？
2: はい、今場所はですね、やっぱり序盤はですね、バタバタしていてですね、悪い癖の引きも目立ってたんですよね。かなり本人も苦しんでたと思うんですけど、中盤からはですね、やっぱり徐々にこう勝つことによって自信を取り戻して、冷静に相手を攻めて勝ってますね。ちょうどこう波に乗ってきてますね。
1: そうですね、先場所が休場明けで9勝6敗という成績でしたから、まあ、はい、先場所と比べるとやはり悪いその引きもあまり出ていませんし、かなり調子はいいと見ていいでしょうかね。
2: そうですね、先場所はですね、まず立ち合いの踏み込みも弱かったですし、はい、腰が高いんですね。ですからもう押し込まれてすぐに引くという相撲が目立ってましたけれども、今場所はですね、中盤に入って腰を落として、そして相手をですね、真正面に置いてですね、冷静にこの右を差しながら攻めてる相撲が増えてきましたね。本来の強さが戻ってきました。
1: はい、なんか前に出ていればもう負けることはないんじゃないかなっていうふうに感じさせるような取り組みが多いですね。
2: 腰を落として攻めていくとやっぱり強いですね。
1: 今日の相手は琴桜ということで、まあ、過去は大の里9勝、はい、琴桜5勝という対戦成績です。今日のポイントはどうでしょうか？
2: はい、おそらく琴桜はですね、右四つがっぷりになっても勝てないということで、もろ差し狙いで来ると思うんですね。はい、そこをですね、もろ差しを許さずに大の里は右を差して左の上手を取って胸を合わせると、まず負けることは今日ないと思いますね。
1: はい、じゃあ、はい、立ち合いからの差し手争いということでしょうかね。
2: そうですね、はい、特にこの大の里の、右とですね、琴桜のこの左がですね、やっぱこうお互いに差し手争いになると思いますね。
1: はい、そして追いかける3敗勢は青錦と朝乃山です。まず大関に復帰した青錦ですけども、内容いかがですか？
2: 相変わらずしぶといですね。状態は決して良くないんですけども、相手に突っ張られても状態を上げることなく、そして左でも右でも回しを取ると食い下がって、この引き付けが強いですね。はい、
1: 今日の相手は霧島です。まあ、過去優勝決定戦を含めて青錦6勝、霧島1勝ということなんですが、まあ、霧島本当に昨日もね、はい、いい相撲を取りましたし、まあ、どうでしょうか今日青錦との対戦は。
2: いやー、これは面白い展開になると思いますね。はい、霧島もですね、もう角番になりたくないということで、絶対に今日勝ってですね、勝ち越したいというね、そういう気持ちは強いですしね。うん、まあ、青錦もね、星の差一つになりましたから、優勝の可能性出てきたのでですね、まあ、このあたり、胸を合わせると霧島が有利になりますね。では、まあ、青錦が頭をつけて、左でも右でも、特に左ですね、はい、回しを取れば、これはもう断然、青錦が有利になりますね。
1: はい、この取り組みも注目です。そしてもう一人、朝乃山が優勝争いに加わっています。この場所、はい、何がいいでしょうか？
2: やはり朝乃山というのはですね、この右四つのね、しっかりした肩を持ってますから、やっぱり肩を持ってる力士というのは強いですね。うん、右を差して左の上手を取って、そしてその体勢になるまでに常にこの攻め続けるんですね。攻めながら左の上手を取って右を差して、そして右のかいなを返して相手の状態を

0: して寄っていくと。昨日もそういう相撲だったんですけどもね。
1: あ、そうですね、はい、昨日の熱海富士戦本当に見事でしたね。
0: よくあの重い熱海富士をですね寄り切りましたね。
1: はい、今日は新三役の富士の川が相手ということで、朝乃山と富士の川は過去1回対戦していて、はい、朝乃山が勝っています。はい、富士の川相手にはどんな相撲を期待されますか？
0: 富士の川はですね、激しく動き回る力士ですから、朝乃山はその動きに翻弄されることなく、落ち着いて相手の動きを見ながらですね、うん、そしてあの得意のこの右を差して左の上手を取ってと、胸を合わせてがっちり引きつけてですね、じわじわと寄っていきたいところですよね。はい、
1: 対戦相手の富士の川は今場所9勝4敗で、はい、あの今場所も大活躍してて素晴らしい相撲を取ってますよね。
2: 社楽2号さんもね、はい、今場所富士の川が面白いっていう声届いてますよ。
0: いや本当ですね、もう場所ごとにというか、もう日に日にこの場内の拍手がですね、あの大きくなってきてますよね。あの小さな体で思い切ってぶちかましてですね、そしてもう体勢が悪くなっても決して諦めないですね。もうどんな技に行くにしても、もう思いっきり、技を仕掛けてきますから、対戦相手にとっては怖いですね。
1: いやー、今日朝乃山戦どうなりますか、楽しみです。
2: ねー。
0: はい。
2: さあ、前の海さんはこれどんな優勝争い期待してますか？
0: あの大野里の今日明日 の対戦相手を考えると、まあ、大野里断然有利なんですけども、うん、まあ、最近のこの大相撲の優勝争いはですね、まあこれまで考えられなかったこう展開がですね次々と起こってますから、まだまだ分かりませんよね。あと2日しかないんですけど、でも2日もあるんですよね。大野里がねどう、まあ、固くなって相撲を取るのか、または冷静にですね最後まで取り切るのか、大野里の精神状態にもかかってますね。
2: 前の海さんには明日大相撲中継テレビの向こう正面の解説をね担当していただくということで、はい、この解説も楽しみにしております。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ました。
2: ここまでスポーツトピックスでした。さあ、では時刻7時28分30秒になりました。気象情報に参ります。黒木愛子さんです。
3: はい、お便りをいただいています。愛知県のゆきちゃんさん、今日9月26日は台風襲来の特異日です。1959年東海地方に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風から67年目になり、一生に一度会うかないかの巨大台風でしたと経験されたんですね。私は小学校4年生で、教科書を入れたランドセルを背負い弓なりに反る雨戸を必死に押さえていた記憶がありますと教えてくださいました。もう一方、こちらも愛知県の岩本邦彦さん、9月の台風で思い出すのは昭和34年9月26日本州に上陸した伊勢湾台風です。私が生まれるおよそ1ヶ月前のことでした。父は消防団のお役で家を留守にしていて、身重の母にとってどんなに心細かったことでしょう。命がけで家族を、僕を守ってくれたんだと本当に母に感謝しますと書いてくださってます。でこの日はお母様が亡くなったそうなんですが、亡くなったお母様のお誕生日でもあるということなんですね。今日は母を偲び防災意識を高める日にもしたいですということです。
2: はい、
3: この9月26日という日に、台風の記憶ですとか様々な思いがあるということなんですが、過去に大きな被害をもたらした台風が上陸した日であることから台風の特異日と言われています。
2: はい、
3: 平年の台風が発生する数としては8月が最も多いんですが、9月になると太平洋高気圧が弱まって偏西風が南下することなどから日本付近に接近しやすくなる傾向があります。で今朝も台風26号が沖縄に近づきつつあります。この後発達しながら北上を続け、南西諸島では明日から非常に強い風が吹いて海上は大しけになるところがありそうです。明日以降進路を東へと変えるタイミングで速度が遅くなって影響が長引く恐れがあります。その先進路はまだ定まっていませんが、来週後半本州付近にも影響が出る恐れがありますので十分注意してください。ここまで気象情報でした。
1: キッスでベス。

0: キッスでです。お聞きいただきました。
1: 時刻は7時33分になりました。文化情報をお届けする週末文化の歩き方、今朝は映画情報です。
2: 小川たまきのシネマ指定席、最新の映画情報を私小川たまきがお届けいたします。では紹介作品に行きましょう。一本目は切ない過去が蘇る映画、セドリック・クラピッシュ監督のフランス映画モネと時間旅行。これは現代と19世紀を行き来しながら古い屋敷と一枚の絵画に隠された謎を紐解いていく物語です。作品の舞台はフランスのパリとノルマンディ。パリで働く青年のもとに先祖がノルマンディに残した誰も住んでいない古い屋敷を買い取りたいと自治体から連絡が入ります。そこで青年が面識のない3人の親族と屋敷を訪ねると、そこには白いドレスの女性を描いた印象派らしき絵画が残されていました。そして絵の女性に誘われるように19世紀へと時代は移ります。ノルマンディに住む若い女性がパリに向かい、画家志望の男性と写真家志望の男性と運命的な出会いを果たします。さあ現代を生きる子孫たちは何を見つけるのでしょうか。
3: この映画不思議なバランス感覚を持っていて、あらすじをご説明したように現代を生きる若者が主人公として始まって、でいつしかその青年の先祖らしき人物の青春時代を19世紀に時代を移して見ていくっていう構造ではあるんですね。で青年の親族、その彼らが先祖のこと何も知らないから一つ一つ丁寧に調べ始めるんですね。でそういうところから始まる先祖とのやり取りというんでしょうか、先祖と出会っていく作業というか、どんなルートをたどって今ここに命がつながったのかっていう、そういう謎解きというか、もうそれはその頃には私も興味でいっぱいになります。そしてつかの間その謎解きの気持ちも忘れるぐらい19世紀末を映画が描き始めると、そこに生きていたある一人の女性のその時の過ごし方みたいなものがすごく生々しくって、でしかもノルマンディからパリにその女性も自分の母親を知るために旅に出るんですけど、みんなそうやって何もわからないけれど知るための旅に出るっていうことをこの映画では繰り返しいろんなアプローチで描いていく。でそれを見ていくと何かを知りたい、そしてそれが過去であるっていうことがすごくドラマチックなんですね。未来を夢見たり、こんなことが起こったらっていう夢とは全然また違って、何かがあったことには間違いないけれど、どこまでそこに肉薄できるかっていう、その重みのようなもの、そしてそれが自分に連なっているって考えた時の逃げられない感じっていうのかしら、そういうのがもうとっても濃厚に描かれていて、それでいて軽やかなんですよ。パリの人たちって100年やそこらだったら今を生きる人たちも常に隣り合わせで暮らしているっていう、その遠いようで近いことにドキッとするっていうか、そういう感じが夢があるって思いました。
2: モネと時間旅行は全国公開中です。2本目は魂を感じる映画、ベサン・ハーディソンとフレデリック・チェンがメガホンを取ったアメリカ映画、インビジブル・ビューティー・ランウェイの革命。これはモデル、そしてエージェントとして ファッション業界に革命を起こした黒人女性ベサン・ハーディソンの奇跡を描いたドキュメンタリー映画です。1970年代初頭、数少ない黒人ファッションモデルの一人となったベサン・ハーディソンはランウェイでダンスをし、ファッションエリートたちを睨みつけ注目を集めます。そして80年代、モデルエージェンシーを設立。白人が占拠する業界で有色人種のモデルの地位向上を図り、ラルフローレンといった有名ブランドとの契約を勝ち取っていきます。さらに彼女は2010年代、有色人種を起用しないデザイナーたちを批判し、ナオミ・キャンベルらをテレビ出演させ、どういう意図を持っていようとも結果はレイシズムであるというメッセージを発信しました。そんなハーディソンの生き様が描かれます。ベサン・ハーディソンがモデルだった時代、エレガントな首の長い白人女性っていうのがトップモデルのもう絶対的条件であり、そういった人で占められていた中にベサン・ハーディソンという黒人女性が現れた。で、それはですね、彼女の意識の中に人種差別に対する憤りというものがあり、で、彼女の登場はそこに一石も二石も投じる力を持っていたわけですけれども、何よりもまず美というものは誰かに押し付けられて教育されるものではないということをすごく感じました。それはもちろんその白人女性の美しさはある、だけど同時に例えばベサン・ハーディソンの現役モデル時代の美しさとワクワクさせるような刺激、そういった魅力というものを見るチャンスがなかったとしたら、なんて彩りに欠けた世の中だろう。で、それは差別をなくそうという言葉では拾いきれないものだと思います。で、ベサン・ハーディソンのファッションっていうのは世の中のそれを求める人たちの映し鏡のようなものだっていうような発言があるんですけれども、映し鏡であってほしいとも思いました。というのもさっき言いましたように、誰かによって見るべきものというものを巧みに洗脳されてはならないっていうふうに、すごくそこは気をつけなきゃいけないなと思います。一人一人がさまざまな美しさを享受する権利というものに目を向けてないといけない。何かが

0: 流行っていて、それに一色に染められたもので満足する人間でいると、このファッション業界の闇に足をすくわれてしまう。そうじゃなくって、さまざまなものを求めてるんだっていうことを常に一人一人が発信していくと、それが跳ね返って、ファッション業界というものも多様になって、ひいてはファッション以外の世界へ、人種差別へ、社会問題へ還元されていくっていう、それをずっと身をもって体現してきたベサン・ハーディソンの言葉だからこそ、何もよく分かってなかった私がそんな風に確信できた、そういう映画でした。インビジブルビューティーランウェイの革命は10月9日全国順次公開です。今日ご紹介した作品が皆さんのお気に入りになれば嬉しいです。小川たまきでした。
1: 浜田翔吾で風を感じて。

0: 浜田省吾で風を感じてお聞きいただきました。
1: スゲハウスさん X のポストでカップ麺食べたくなるって CM ソングだったんですね
0: ありがとうございます、はい、岩手県の根尺亭宮子さんからのメールです。末っ子の娘の小学校の運動会で借り物競争があり、お父さんお母さんというのが出て、
1: はい、
0: 私が行ってくると夫に話しているうちに、うん、なぜか娘は私ではなく同級生の男の子のお母さんと手をつないでゴールへ
1: どういうこと？
0: 結果は2位だったんですが私は大爆笑。知り合いのお母さんだったので話を聞くと、探していたのがかわいそうで早くゴールさせてあげたかったとのことです。
1: 貸してあげた。

0: だ。
1: そうですね。で、本当は私も走りたかった、今でもスーパーで会うとこの話題が出てきますといただきました。
0: あ、それも含めていい思い出にね、
1: いい思い出ですね、
0: なってるということなんですね。今朝もたくさんお便りいただきました、ありがとうございました。さあ、時刻7時46分を回っています。気象情報に参ります。黒木愛子さんとお伝えしていきます。
2: はい、愛知県のミセスピンクチェリーさん、今朝はアジア大会マラソンが名城公園を7時30分スタートしますので応援に行ってきますといただきました。うん、男子が7時30分すでにスタートしていて、女子は7時50分の予定だということですが、レーダーを見ますと名古屋市内今は雨雲の隙間に入って雨は降っていないようなんですが、まあ、こう今日この後は一日を通して雨が降りやすい見込みで、まあ、この後午前中、走っている時間も雨粒が落ちてくる時間帯もありそうです。名古屋は昨日30度近くまで上がりましたが、今日は雨で気温があまり上がらず、昨日よりも7度低い23度までしか上がらない予想です。北風も続いて少し肌寒く感じられそうです。気温が低めなのは選手にとっては条件がいいかもしれませんが、まあ、観戦に行くという方は雨で濡れて体が冷えてしまわないように水をはじく素材の上着などがあるといいかもしれません。また傘、雨具なども必要になりそうです。今日は本州付近に再び前線が伸びるため広い範囲で雨になりそうです。関東付近には小さな低気圧も発生して明け方は激しい雨が降りました。この時間もまだ沿岸で雨雲が発達していて、この後も激しく降るところがある可能性があります。先日の大雨でまだ地盤が緩んでいたり堤防が損傷していたりするところもありますので、崖や川など危険な場所には引き続き近づかず、雨の降り方に十分注意してください。また今日は九州の北部にも東シナ海から湿った空気が流れ込んで雨が激しく降るところがありそうです。この時間は長崎県の佐世保市でやや強い雨を観測しています。そして台風26号が南から近づくため、沖縄では今日から風がやや強く波も高くなる予想です。明日以降台風が近づくため非常に強い風が吹いて海上は大しけが続きそうです。明日以降台風が東へと向きを変えるタイミングで速度が遅くなるので影響が長引く恐れがありますので十分注意してください。今日日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島32度、福岡24度、高知28度、松江25度、広島、大阪、名古屋はいずれも23度、東京は昨日より8度低い20度、長野21度、金沢25度、新潟24度、仙台20度、秋田25度、札幌21度、釧路20度。雨が降る西日本、東日本を中心に昨日より大幅に低くなりそうです。ここまで気象情報でした。
0: さあ、この後は8時のニュースに続いて8時5分から石丸健二郎の山カフェです。引き続き NHK AM でお過ごしください。中林二十景さん、ラジオから流れてくる浜田省吾の風を感じていい、そして私は今体調が悪くなっちゃう方の風を感じてフリースを着ました、困ったなということでね、体調管理にも気をつけていきましょうということで、毎朝ここまで真下隆と
2: 星川幸、黒木愛子がお伝えしました。
0: あなたにとって素敵な土曜日となりますように。
1: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。台風25号に伴う記録的な大雨で千葉県と神奈川県では土砂災害や川の氾濫による浸水被害が相次ぎ、これまでに12人が死亡、4人の行方が分からなくなっています。記録的な大雨で千葉県では8人が死亡、3人の行方が分からなくなっているほか、神奈川県では4人が死亡、1人の行方が分からなくなっています。住宅被害も相次ぎ、昨日の時点で千葉県で1530棟、神奈川県で7棟が確認されています。また千葉県内では広い範囲で停電が続いています。東京電力パワーグリッドのホームページによりますと、関東では

午前5時の時点で合わせておよそ8280戸が停電しています。復旧作業が進められていますが、土砂崩れや倒木の影響で復旧の見通しが立たない地域もあります。印旛沼では排水作業や堤防の応急の復旧工事が進められていて、国や千葉県などが対応を急いでいます。一方、秋雨前線の影響で関東地方には発達した雨雲がかかっています。午前6時半までの1時間には茨城県龍ケ崎市で 30.5 ミリの激しい雨が、千葉県鋸南町で 16.5 ミリのやや強い雨が降りました。関東甲信や伊豆諸島では夜にかけて雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んだり堤防が損傷したりしている地域があります。普段よりも少ない雨でも災害の危険性が高まる恐れがあり、気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。昨日、群馬県太田市の住宅でこの家に住む52歳の女性が殺害された事件で、警察は女性の長男を切りつけて逃げた女性の長女の30歳の元夫について、長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。公開手配されたのは栃木県佐野市の職業不詳、三原力容疑者30歳です。昨日正午過ぎ、群馬県太田市一場町の住宅で会社員の手塚由香さん52歳が倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。胸や手足などに傷があり、刃物で刺されるなどして殺害されたとみられています。警察によりますと、三原容疑者は手塚さんの長女の元夫で、長女が長男と共に帰宅したところ現場にいて、長男の後頭部を刃物で切りつけるなどして逃げたということです。警察は長男に対する殺人未遂の疑いで逮捕状を取り公開手配しました。容疑者は身長がおよそ1メートル65センチで、事件後の様子を捉えた写真では黒い長袖のフード付きの上着にグレーのハーフパンツを履いています。手塚さんの殺害にも関わったとみられ、警察は行方を捜査するとともに情報の提供を呼びかけています。情報は群馬県警太田警察署 0276-33-0110 で受け付けています。続いて気象情報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、茨城県の広い範囲に、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島、神奈川県の三浦半島、千葉県の香取海藻、いすみ阿波、茨城県の北部県西地域、栃木県の広い範囲、群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が伊豆諸島、千葉県、茨城県に、濃霧注意報が群馬県の広い範囲に、波浪注意報が千葉県君津市に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、北の風、海上ではやや強く、天気は雨で、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、日中南東の風、天気は雨で夜曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南の風、後に北の風やや強く、天気は雨時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、南の風、後南西の風、天気は曇り時々晴れ、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、北東の風、後東の風、天気は晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆、東の風、海上では北東の風やや強く、天気は雨で朝晩曇り。山梨県と長野県南部中部は北西の風、日中南西の風、天気は雨。長野県北部、南の風、天気は雨で夕方から曇り。新潟県は南東の風、天気は曇りでしょう。ここまでニュースと気象情報。

0: お伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は高松行き13時ちょうど発と17時40分発が視界が悪いため出発前に天候調査を行います。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またロンドン行き8時55分発は1時間5分遅れて10時ちょうど発、ニューヨーク行き11時5分発は7時間10分遅れて18時15分に出発する予定です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上羽田インフォメーションセンターから古尾谷がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風25号の影響で久留里線は全線、内房線は姉ヶ崎木更津間、総武本線は江ノ木戸鳴門間、成田線は佐原銚子間で終日運転を見合わせます。また内房線の千葉姉ヶ崎間と木更津阿波鴨川間、総武本線の千葉江ノ木戸間と鳴門銚子間、成田線の成田佐原間は本数を減らして運転を行います。水郡線は線路が冠水したため上り線で運転を見合わせています。八高線は安全の確認を行ったため八王子駒川間の一部列車に遅れ、中央本線は異音の確認を行ったため高尾甲府間の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: 時刻は間もなく7時58分になります。7時58分になりました。続いて交通情報です。
3: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。常磐道の下りは岩間インター付近でトラックなど車4台の事故のため2車線が規制されています。下りは4キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インター付近を先頭に6キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで事故のため5キロの渋滞です。下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に8キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。長野道は濃い霧のため尾身インターと高速ジャンクションの間は最高速度が50キロ。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けてアメリカ国務省は現地時間の9月19日中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影はたとえ遠くからであっても取締り対象になる恐れがあるとして現に慎むよう求めています。
0: 8時の NHK ニュースです。ハワイにある太平洋津波警報センターから気象庁に入った連絡によりますと日本時間の今日午前6時23分ごろローヤリティ諸島を震源とする地震があり地震の規模を示すマグニチュードは 7.0 と推定されています。気象庁によりますと震源の近くで津波の発生の可能性がありますがこの地震による日本への津波の影響はありません。アメリカがイランの孤立化を図るため経済制裁による圧力を強める中 UAE アラブ首長国連邦など近隣諸国ではイランの航空会社の発着便を停止する動きが広がっています。 UAE の現地メディアは航空当局が24日

イランの航空会社が運航する UAE での発着便を停止すると発表したと伝えました。アメリカによるイランへの経済制裁を踏まえた対応で、24日から当面の間停止するということです。またイランの現地メディアも、近隣のジョージアやアゼルバイジャン、それにオマーンでもイランの航空会社の発着便が停止されているほか、25日にはイラクでも停止されていると伝えています。アメリカの財務省は今月8日、イランの航空会社などを制裁対象に追加するとし、ベッセント財務長官は取引がある事業者に対し、世界の金融システムから遮断されるリスクがあると警告していました。アメリカが経済的な圧力を強める中、イランのペゼシュキアン大統領は、アメリカのFOXニュースで24日に放送されたインタビューで、経済的な問題は抱えているが、国の存続のためならどんな困難も乗り越えて耐え抜くと抵抗する姿勢を示しています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、各国で肥料の入手が困難になり、食糧難が懸念される問題について、国連の責任者は、肥料を積んだ船舶が5隻から7隻ほど通過するだけでも人道危機を避けることができると早急な解決を訴えました。国連によりますと、世界の肥料貿易の3分の1がホルムズ海峡を通過しているということで、海峡の封鎖の長期化により各国では肥料の入手が困難になっています。問題の解決に向けた国連のチームを率いるユノップス国連プロジェクトサービス機関のモレイラ・ダシルバ事務局長が25日ニューヨークで NHK の取材に応じました。モレイラ・ダシルバ氏は、このままでは途上国を中心に世界で4500万人が食糧難に陥る恐れがあると懸念を示した上で、1日あたり5隻から7隻の肥料を積んだ船舶の通過で大きな違いを生むことができる。発展途上国にとっては食料安全保障を維持し人道危機を避けられるかの分かれ道だと述べました。そして、戦争が人道支援物資の輸送を止める理由になってはならないと述べ、イランとアメリカは包括的な停戦交渉とは別に肥料の問題に限った解決を急ぐべきだと訴えました。ネパールと中国の国境付近で大規模な土石流が発生してから今日で1ヶ月です。ネパール側でこれまでに1453人が死亡、日本人5人を含む5500人以上が行方不明になっています。また中国メディアによりますと、中国側では43人が死亡し510人以上の行方がわからなくなっています。アメリカ国務省のオルテガ副報道官は25日 NHK の取材に対し、今回の土石流で70人のアメリカ人の行方が分かっていないと説明しました。その上で、ネパールに FBI 連邦捜査局の専門家を派遣するなどして、課題となっている犠牲者の身元確認の支援に当たってきたとしています。オルテガ副報道官は、1ヶ月が経っても困難な状況が続いていると認識している。たとえ厳しい結末が待っていようと、多くの家族は答えを求めていると述べ、アメリカ政府として支援を継続していく考えを示しました。ここまで道上美里がお伝えしました。

0: モシカが1匹、カモシカが2匹、山小屋の布団の中で唱えている。カモシカが35匹、カモシカが36匹、出会ったことが少ないので同じ姿ばかり。カモシカが68匹、ああカモシカが逃げていく。カモシカが93匹、カモシカのお尻かわいいな、むにゃむにゃ。
1: おはようございます。石丸健次郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸健次郎です。そしてパートナーは、
2: おはようございます、菅恵美です。カモシカいっぱい出てきました
1: いっぱい出てくるけどね、あんまり出会ったことないんだよ、
2: はい、
1: 多分僕5匹ぐらいしかないから、数えててもね、これ実際僕布団の中で山で数えたりしてるんだけど、羊が1匹ってのはあれ海外の話でしょ、
2: はい、あ、まあ、もはやね、海外から日本ですか ね、
1: うん、輸入した。だから日本ではカモシカがいいかなと思って数えてるんだけどそのあんまり出会ったことないから同じ個体が出てくる。
2: 見たことのあるあの子が出てくる
1: あ、また君か一匹、あ、に、あ、また君かってなかなかね変わってくれない。これがね眠気をさ
2: 同じ93から先に行くかなということですけどもさあ、ということでマスター、今朝のテーマは、
1: 専門医に聞く山と睡眠。一日の疲れの回復に良い睡眠っていうのは欠かせませんよね。それなのに登山の前日になると寝つけない、あるいは山小屋でよく眠れないと悩みの方も多いんですよ。
2: そうですよね。この睡眠というのはね、最近とても注目されてますけども、あの先日筑波大学の柳沢正史教授がラスカー賞というアメリカの権威ある医学賞をこの睡眠について受賞されましたよね、
1: はい、その僕もちょうどね最近こう拝見したんだけどね、まだまだ睡眠っていうのはよく分かってないんだね、
2: うんうんうん、
1: 少しずつ今こう睡眠学というものが解き明かされようとしてる段階、
2: ね、え注目されてますよね、
1: うん、僕ねよく寝るんですよ普段、
2: はい、
1: 8時間、下手したら10時間、
2: あら
1: 山から帰ってきた人なんか12時間、これでね14時間寝ちゃった。それも一回も起きないんですよ、トイレにも、
2: うん、
1: で眠るんだけども、さすがにね山の中の山小屋で例えば標高のね2700メートル以上とかになるとやっぱ寝つけないね。
2: あマスターでもね、ということで今朝は登山者の皆さんにも役立つ山と眠りの話をお届けします。お客様は日本睡眠学会専門医でスポーツドクターでもいらっしゃる白濱龍太郎さんをお迎えします。
1: どうやって寝つけるか、あるいは寝つけたとしても長く寝てられるかという山の上でね、お聞きしたいですね、
2: 皆さんからのお便りもお待ちしています。登山と眠りに関するエピソードや質問募集します、大事な登山だったのに寝過ごしちゃったとかね、あと山ではマスターのように山ではちょっと熟睡できない、どうしたらいいのっていうお悩みや質問お寄せください。
1: なんせねしょっちゅう山に行ってる方ならいいんだけども、久しぶりだとなるともう、そうそうそう、もうね、昔 あの子供の頃の遠足と一緒、
2: はい、
1: もうそのことばっかり考えてハッと気づくと朝になってるって、
2: ね、忘れ物ないかなとかね、
1: そういう時に限って忘れ物するね、はい、
2: はい、そして、今日のお客様は白濱さん、9時台にご来店です。そして9月の月間のお便りテーマも募集します。山で見つけた秋です、皆さんの秋を感じたエピソードお待ちしています。すべてのお便りの宛先は石丸健次郎の山カフェのホームページにあります、お便りはこちらの欄から送ってください。 SNS ではハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのお便り
1: お待ちしております。山から
3: おはよう。
1: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
2: 今朝は長野県の北八ヶ岳麦草峠にあります麦草ヒュッテからのおはようです。この麦草峠は立科高原と八千穂高原を結ぶメルヘン街道の最高地点で、標高が2127メートル。その麦草峠にある赤い三角屋根が目印の通年営業の山小屋です。周りの針葉樹林はですね、林床が一面緑の絨毯のような苔の森なんですね、うん、北八ヶ岳苔の会の拠点にもなっています。
0: ね、最初に行った時は冬だったんだよ、はい、雪の中をねマイナス10度以下の中で歩いていって、やっとたどり着いたら、うん、あの冬山小屋入る時ってね、外で全部雪落としたりアイゼン外したりしなきゃいけないんだけど、ガラガラっとちょっと開けかけたら、入んなさい入んなさい、とにかく入んなさい、いやいやアイゼンがいいからいいから入って、はい、でももう そのままでいいから、はい、お茶飲んで座ってってやっていただいたのが大感激で、それがもう楽で楽で、あ、ありがとうございますって、それからね僕通うようになった。
2: そうですか。今朝はその麦草ヒュッテ2代目オーナーでいらっしゃる島舘正弘さんと電話がつながっています。
0: 島舘正弘さん、おはようございます。
3: おはようございます。島舘です。
0: 元気そうな声聞こえましたね。
3: 元気いっぱいですよ。
0: あ、いいですね。今どちらにでいらしてるんですか、場所は。
3: ですね、残念ながらちょっと雨が少し強いので、はい、ヒュッテの食堂の窓越しにいます今。
0: だいたいいる場所分かりましたよ。雨ですか、寒いですか、気温は。
3: ですね、7度ですね今。
0: もうそんな。これ晴れてると今いらっしゃるところからだと北側が見えるんでしょうかね。
3: ですね、ちょうど佐久穂町側で東側が見える場所にいます。
0: はい、そちらから見える風景、見えたとしたらの風景を教えてください。
3: ですね、一応北八ヶ岳で割と少ない草原がですね、麦草ヒュッテの前に広がっている風景が見られますね。
0: はい、周り広いんですよね。
3: そうですね、これ全長はこう1キロぐらいありますかね、あの草原ずっとぐるっと回ってみると。
0: これから秋を迎えていると思いますが、この時期ならではの様子はどうですか。
3: ですね、いよいよ来月のですね上旬になると、白子マイクを中心に紅葉の一番のこう最盛期になっていくんですが、まあ、その走りということで、まあ、白山風呂とか柳蘭の草もみじであるとか、うん、あとは七かまどなどの木の実もだいぶ色づき始めています。
0: じゃあ、そこを起点にしてどれぐらいふらふらっと歩くとよろしいでしょうかね。
3: そうですね、やっぱり一番皆さん方が目的で行くのは、ここから40分ほどの白駒の池のやっぱり紅葉ですかね。
0: どれぐらいの大きさの池ですか。
3: ですね、まあ、分かりやすく言うと東京ドーム 2個分ぐらいで、あとは2000メーターを超える池としては国内最大の池ということでもあります。
0: あれボートも貸していただいて乗れることができるようなね。
3: そうですね、はい、
0: 下から非常に透明な池の中、下からなんか長い草がヒューッと伸びててね。
3: そうですね、
0: もうドラゴンが出てきても構いませんよぐらい美しいですね。はい、あの苔もの森と今ね、言われてるんですが、その魅力を教えていただけますか。
3: そうですね、一応国内には3カ所ぐらい苔の聖地と言われるところがあるんですけども、特に北八ヶ岳の麦草峠白駒池周辺の米津や白びそのこう樹木の林床にですね、旺盛に苔がこう広がっているというのが大きな特徴になります。
0: 旺盛に広がる。はい、あの昨年の秋に僕も伺ったんですが、もう写真撮ると苔、後で見たら苔だらけでしたね。あのそういえば今柘植さんがね、初心者でも楽しめる、はい、苔の見分け方、楽しみ方あれば教えてほしいですね。
3: そうですね、まず来られる日というか、それはですね、できれば前日に雨が降っているか、その当日小雨であるとか、まず雨がある程度苔を濡らしている時が一番来られたらいい時なんですね、うん、っていうのはやっぱり濡れている苔を見ると、うん、こういろいろなこう説明なくても皆さん感激します。
4: で
3: どうしても眺めるだけだと小さい植物なので、うん、よくこう、ね、五感で感じ取った方がいいので、手で折れない程度に触っていただいたりしていただくのがいいかと思います。で、まあ、道具としてはですね、うん、ちょっと虫

0: 白駒池の、周辺の苔の森が日本の貴重な苔の森と認定されたことから始まったんですけども、はい、それだけ貴重であればやっぱり原生林の景観をですね、多くの人に知っていただきたいっていうことと、当然環境も守っていかなくちゃいけないっていう環境保全の活動をしていこうということで、今まで取り組んできています。
1: 苔に特化して苔の会、
0: はい、
1: 苔って英語でなんて言うんだろうね。
0: モスでいいんじゃないですかね。
1: あ、はいはい、うん、さすが、ね、さあこの名前が麦草ヒュッテ、いやこの名前だけで、なんだろうこのこと、麦草ってなんだろうと思うんですが、いつ頃から始まった小屋ですか。
0: ですね、創立は1957年で、ちょうど来年が70年目に入ります。はい、
1: 今現在何人ぐらい、
0: 収容人数はやっぱコロナを境に50人規模に今は縮小しています。
1: あの通年小屋ですよね。
0: あ、そうです。
1: 冬の間も冬
0: やってます。
1: ごっちゃり雪が溜まってましたね。あのそこ一応自動車で行ける、今はね、道で高いところにある看板がとっても低いところにあるから、なんだろうと思ったら積もるんですね。
0: そうですね、ここ近年は少し温暖化もあって少なくはなってるんですけども、やっぱり1メーターちょっとになりますね、積雪は。はい、
1: ちょうどね、冬のあのスノーシューで皆さんが歩き回るあたりに小屋があるという、はい、いいとこに環境にあってほっとしますよ。はい、通年小屋でね、
0: はい、
1: さあこの、
2: ね、あと山頂までその麦草ヒュッテさんを拠点に登る
1: 山、
2: 登ると、うん、登れる山と山頂までの長時間ってどれぐらいかかりますか。
0: ですね、大体麦草ヒュッテを起点にして一番近いピークとしてはチャウス山というピークがあるんですけども、そこまでが1時間30分ぐらいになります。でもう一つ峰を行くと島枯れ山という山がありまして、そこは2時間10分ぐらいなんですね。
1: はい、
0: で近年非常に人気があるのが白駒池を経由するんですけども、ニューという不思議な名前がついているピークが頂きがあるんですけども、そこまでが約2時間で行くことができます。
1: 程よい距離ですね。
2: あとそちらの人気メニューってありますか。
0: ですね、最近は、食事はですね、特にカツカレーや、スープカレーを中心に食堂業務の方は人気が出ています。うん、あとはね、やっぱりスイーツが近年北安の山小屋の中でこう競い合っているわけではないんですけどお互いにライバル意識を持ってスイーツ競争みたいなとこがあるので、うちの場合はかぼちゃプリンであるとかコケモモパウンドケーキ、今年一番人気はクリームあんみつであったりしてますね。
1: 昔はなかったんですよ。いい競い合いが
2: ね、
1: 競わなくてもいいけども、はい、いい食べ物が出て嬉しいですね。ところで、そちらはご家族経営ですか。
0: そうです、家族で経営してます。まあ、特に妻というか、兄さんと頑張ってやってます。はい、
1: 最近島立さんに直接僕お会いしてなかったもんですからね。あ、それはスイスのマタホルン登り行った時、ヘルンリヒュッテという山小屋の前に娘さんがおられましたよ。
0: そうなんです、子供3人いるんですけども、末っ子の次女がですね、今ちょうどスイスのアウトドアメーカーさんのツェルマット店の店長ということで赴任してまして。
1: それ でか。
0: はい、それで、そうなんです、石丸さんに会ってるんですね。
1: あれなんかね、目がクリックリした女性がいたんでね、で、あれ日本人かなと思って手振ったら石丸さんって言われて、カクカクシカジカって、あらまあ島立さんの娘さんっていう、あんなところでお会いするとは思わなかったんで、ちょっと感激でしたね。
0: いえいえ
1: さて、最後にですね、これから北八ヶ岳を訪れるリスナー登山者さん

0: に何かメッセージございますか？
1: そうですね、北八ヶ岳はですね、やっぱりこうアプローチが短いという特徴のある山域ではあるんですけども、やっぱり天候等を 見極めながら体力に合わせた参考計画を立てていただきたいと思います。
0: はい、
1: 小さな山でもやっぱりちょっと事故はありますのでね、
0: はい、
1: で非常に自然豊かな森と湖沼 に囲まれた場所なので、皆さん方もゆっくりとですね、道草気分で歩いていただければ、北八ヶ岳の六草峠周辺の魅力を堪能できると思いますので、ぜひ、懐深いこの森に来ていただければと思います。
0: はい、
2: ルーペ持ってね。
0: そうだ、ルーペ持って。
2: はい、
0: 島立さん、僕初めて伺った時に、もう雪だらけになって誰かわからない人間なのに、もう、はい、入りなさい、入りなさいって言ってお茶を飲ませてくださったあの親切、忘れられません。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: これからも、楽しい山小屋にしてください。
1: はい。
0: はい。
1: 頑張ります。
0: 今日はありがとうございました。お忙しいところ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。今朝は長野県北八ヶ岳の麦草峠からのおはようでした。
0: さあ皆様からのお便りをご紹介しましょう。グリーンフラッシュ？ん？ちょっと待ってください。ゴーさん、神奈川県58歳の男性です。グリーンフラッシュ見られましたよって。グリーンフラッシュっていうのはお日様はね、日の出日没の時の太陽の端っこが一瞬緑に見えるという現象なんですよね。22日、あ、今月だね。火曜日の夕方、宇津木岳。はいはい、木曽駒ヶ岳のところに横にある宇津木岳ですね。日の入りはいつもスマホでパシャパシャやっているのですが、今回はグリーンフラッシュとやらを見てやろうとスマホをそっちのけで目を凝らしていました。するとなんと最後に日が落ちるその刹那に一線緑の光が、山登りを始めて40年、本当にいいものを見ることができました。え、肉眼で見たんですか？あれ本当に一瞬 ね、1秒あるかないかの、それは素晴らしい。僕もね、はっきりしたグリーンフラッシュはね、なかなか捉えてないんですよ。
2: 山下部屋もちょっとグリーンフラッシュブームありましたよね。
0: ありましたけども、そのなかなかね、撮った見たということがね、いらっしゃる。そっか、宇津木だけね、木曽アルプスの中央アルプスのところの稜線なのかな、あそこから見られた。うわー、ありがとうございます。良いことがありますように、
2: 本当ですね。
0: こちらがね、あ、福井県の鯖江の80歳の方ですね。40代から始めた山歩き、全国の山々を巡りました。やはり私が一番好きな山は白山です。これまでに30回ほど登ってきました。夏の花の最盛期にはどのコースを歩いても外れがなく、素晴らしい展望と花を同時に楽しむことができます。そして山頂直下の荒涼とした山肌に点在するいくつもの火口池、変化に富んだその姿は何度登っても飽きることがありません。室堂泊の場合、早朝夜明け前に太鼓を合図に登山者は山頂を目指します。やがて北アルプスの方角から一条の光が差し込むと、宮司さんが世界の平和と安寧を記念して高らかに万歳三唱をします。その声に合わせ登山者たちも万歳万歳、何度立ち会っても本当に感動的な瞬間です。今私は80歳。山を離れて10年になります。でも嬉しいことに、今は息子や孫たちが私の後を継ぐように山を楽しんでいます。自分が夢中になった山を、今度は息子や孫が楽しんでくれている。それを思うと、私の山歩きはまだ続いているような気がします。わあ、岡田さん。あのね、そう、山登れるようになったら実際はね、寂しいのかもしれませんが、孫たち、息子たち、娘たちがね、登ってくれてると自分も登ったように気になるし、で話をしてくれるし、写真を見せて、わー 蘇ってくる、蘇
2: ってね、
0: こういう山登りありますね。
2: なんか代々リレーっていうかね、その思い出とともにこう受け継いでる感じが、受け継がれていく感じがしますね。
0: いいですね。まだ登ってるんですよ、だから、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですね、
0: 生涯登山、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、さあではここで一曲音楽です。西村由紀恵で始まりの空。地域によっては交通情報です。

0: 杉江さん、あのね、
1: はい、
0: 普段寝るときって和布団それとも洋布団？
1: 薄い羽毛を使ってる洋布団ですか、
0: ね、洋布団だね。まあ大体みんな今そうなってるよね、軽いからいいもんね。でもね、和布団もね、その時々いいこともあるんだよ。というかね、山小屋に行くと、
1: はい、
0: 昔は全部和布団だったのね、敷布団もだから重たいんだよ、
1: うん、
0: そうすると、まあ、疲れて寝るときに寝返りするときによくないしようって大変だったのねそれが今軽くなったからね、洋布団がだいぶ増えてきて、
1: はい、
0: でひょいっとなるんだけど、疲れてるときってある程度ね、上から押さえてくれないとね、もうじったんばったんしちゃうから
1: あの重さがね、
0: 重さが良かったりすることもある、
1: うんうん、
0: でもね、その重さが良いというのもね、他にメリットがあるんだ。違う言い方すると、
1: はい、
0: 軽さがデメリットになることもある。
1: え、
0: なんだと思う？
1: 軽さがデメリット、うん、そう、寝返り以外ですよね。
0: 寝返り以
1: 外なんだろう。
0: 今年の 春先っていうか、まあ山小屋始まった頃にね、北アルプスの長ヶ岳ひょっての、ご主人のね、
1: はい、
0: 中村小杖さんからね、こう写真が送られてきてね、うん、これ見てもらいたいんだけどね、布団を和布団から洋布団に変える。
1: はい。
0: 新しい布団にする。
1: 山小屋で、はい。
0: そう。そしたら大量にヘリであげなきゃいけない。

0: ぼっかで担いであげるわけに大きいからね。
1: 布団をね。
0: いくら減りであげる、うん。それが大変だったっていう話が来て、はい、その後にね、よく考えたら、布団っていうのをさ、しばらく使ってると、山小屋では干すっていう作業がある。みんなが使うと、やっぱりどうしても、寝汗とかでね、うん。で、晴れた日に屋根の上で干すんだよ。
1: わ
0: ー、大体トタン屋根だから、その上に2階とかのところにからみんなでね、ザーッと並べていくと、ずらーっと。例えばね、富士山登った方はわかると思うんだけど、晴れた日に登ると、山小屋のその、屋根土壇の上に布団がずらーっと赤だのも黄色だのがあって、もう華やかでね、これはこれでいいもんなんだよね。でもね、昔の和布団だったらそうやって干すでしょ、
1: はい、
0: そのままなんだよ、
1: うん。
0: その、ご主人の中村さんが言うにはね、石丸さん、風が吹いたらね、飛んじゃうんですよって。洋布団が軽いから。ちょっとした風でも、ふわーって飛んで、もうぷかぷか、ふわー、ふわーって。
1: 屋根から。
0: 屋根から、あの北アルプスの上を、その布団が飛んでいく姿想像してみて。ちょっとなんか絵本に出てきそうでしょ。
1: 空飛ぶお布団みたいな。
0: 乗ってみたい。
1: ちょっと落ちると思いますけど。
0: だから、もうみんなで抑えなきゃいけない。大変なんだって。だから短時間朝のうちの風が吹く前にね、乾かしやなきゃいけない。今までは布団だから、まあ、少々の風吹いてもね、それはしなかったのが、もう洋布団、ほらよくうちでも布団、洋布団、羽毛布団干すと飛ぶじゃない。
1: 確かに。
0: ベランダから
1: ファンファンしますもんね。
0: そうでしょ、う
1: ん、
0: あれでよ、あのあれはガチャンってなんか挟むやつあるけど ね、
1: はい、
0: 屋根の上はさ、しかも100枚単位で干してるとふわふわ飛んでいっちゃうんだって。なんか想像するとちょっとメルヘンチックじゃん。
1: ちょっと布団飛んで、誰か拾って
0: 、飛んでるって、それが起こるんだね。
1: 運ぶのはだいぶ楽になるでしょうけども、うん、飛んじゃうっていうことがあるんですか。
0: かと思えばね、八ヶ岳の、南八ヶ岳の、立科山山頂の下にね、青年小屋っていうのがある、はい。そこはね、まあ、布団を干すときに、みんなでね、二階ぐらいの窓のところ、屋根の上からね、せーので、ピヨーンって一枚掘るとね、キリキリキリキリって前ながら飛んでる。フリスビーみたいに。で、それが、よくほら、ピザ作るとき、こう、はいはい、まずあんな感じで飛んでいって、それが、遠くのとこっていうか、周りが全部岩地帯ね。大きな岩がゴロゴロしてるから、そこにバサッと落ちて、しばらく乾くんだね。でもこれがね、風物詩みたいで見るのが大好きでね、お、投げた玉やーとか言って、ルーチはいいんだけど、よく考えたら片付けなきゃいけないでしょ、ね、そこの岩場にみんなが登っていって、一枚一枚畳んでまた持って帰って部屋に入れるという大変な作業をやっぱりしてるわけなんだよね。
1: 山小屋の皆さんのね、うん、そういう努力が。
0: だから訪ねて行って泊まる時に、布団が干した日だったら最高だよ。早めに着いて、2時ぐらいに着いてさ、ほかほかの布団に潜り込んでごらん。もうふーっと眠くなる、
1: ね、
0: 寝ちゃう、幸せ。ご飯になったらどうせ起こしてくれるからね、皆さんご飯ですよって。もうこんな幸せなことがないんだよな。布団が飛んだって今ちょっとね、絵に描いてみたな、これ
1: 布団が吹っ飛んだ
0: 飛んだ
1: というお話でした ね。絵本にもなりそう
0: 今日はそんなね、杉さんあのねのお話でした。
1: 山小屋の皆さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お便りいきますか。
0: はい、
1: はい、こちら滋賀県の50代のらんまるさんからです。山で見つけた秋いただきました。3年前の10月末に主人と娘と3人で大山に登った時、紅葉がとても美しく感動したのを覚えています。登り始めは雲が多く真っ白な景色でしたが、登るにつれて雲の隙間からオレンジや黄色の鮮やかな紅葉が姿を見せてくれて、少しバテ気味だった娘も元気を取り戻し無事登頂できました。やっぱり山の紅葉が一番いいねと親子でいい思い出が作れました。
0: 素晴らしいものが見れたんだね。
1: よかったですね。
0: 大山もやっぱり、北国と同じような気候してるから、うんうん、紅葉が始まると一気に一気に紅葉になるんだね。
1: このタイミングが良かったってのもね。
0: 紅葉、花もさ、タイミングってあるけども、うんうん、紅葉の方が短いかな。
1: 意外とね、
0: うん、
1: そう、また年によってね、今年はいつぐらいだろうっていう。

0: かったよって言って行ってみたらもう散ってたりするからね。
1: 色がね変わってたら、
0: もう、はい、うんもある、うん、こちらがね、晴れ晴れさん、神奈川県50代の男性です。今月の中旬、9月だね、北海道の日高山脈にあるペテガリ岳へ登ってきました。朝5時に駐車場を出発し、熊には出会わずだ、うん、ほっとしましたが、糞はあちこちに。
2: あ、そうなの。
0: 鹿にはたくさん出会いました。稜線に出ると涼しい風が吹き、空も高く感じられます。紅葉も少しずつ始まっていて、山では確実に秋が始まっているんだなぁと感じました、うん、無事に山頂へ、はい、そこからは日高の山々が連なる素晴らしい景色を眺めることができました。下山中には秋の夕方のような少し寂しげな空気も漂っていました。秋の山を満喫し、気分よく帰ろうとしたところ、なんと車のタイヤがパンク。
1: え、
0: この山は登山口まで約20キロのダートコースを走るのですが、ここが一番の確信かもしれません。スペアタイヤに履き替え、なんとか無事帰ることができました。夏の山も好きですが、秋の山の落ち着いた空気感も大好きです。次はどこの秋山に行こうかな。スペアタイヤちゃんともう一回入れ直したいって決めましょう ね。
1: でもちゃんとね、呼び合ってよかった、スペア持っててよかったですね。
0: そうだけども、最近タイヤ交換ほらしたことないっていう人が多いから、スペアさんタイヤ交換できる？
1: 私ね、福井にいたので、雪が多い地域なので、そのチェーンも含めてタイヤ交換したりとか、チェーン交換をね、若かりし頃はできましたね。
0: できるんだ。
1: でも今だいぶいろいろ便利になってますけどね。
0: 便利だと楽になったよ、簡単だよ。だからまあ一回やってみるといいよね。
1: そうですね。
0: あ、こんなもんかっていうのは ね。
1: やっておくの大事ですね。
0: 大事だね。おお、晴れ晴れさんもね、よけた。よし。さて、こちらがね、じんちゃんさん。今山旅中。あ、今ね、群馬県70代の男性のじんちゃんさんですよ。秋田青森に総勢12人で山旅へ来てますと。小川半島の付け根、寒風山、寒い風の山だって、うん、その後世界遺産の白神山地稜線にある白神岳、山頂付近からは紅葉が始まった白神山地を見ることができました。往復10時間の山旅でした。そして青森の岩木山へ移動。こちらも快晴の中全員登頂できました。眼下には青い海と金色に輝く青森の田んぼが広がっていました。そうか、あのね、今雨がたくさん降ってるっていうけど、はい、日本列島ね、縦にも横にも長いんだよ、うん、そうするとこの雨っていうのはね、日本列島全部で降ってるわけじゃないから、ある、まあ、最近線状っていうようにね、はい、こう横向けにこうだいたい移動してくるでしょう、つまり秋田青森辺はずっと晴れてたんだ、快晴の中ね。そうですか。
1: 山旅、12人で山旅。わあ、賑やかそう。
0: 70代だから、まあ、昔鳴らした人たちとか、それから、なんかがね、わんやんや言いながら。
1: でも、往復10時間ですって。
0: うわ、これはなかなかのもんだよ。おぉ。
1: はい。いやね、皆さん素敵な旅ですね。まだまだお便りお待ちしておりますが、マスター、ここで音楽いきましょうか。はいはい、今日はどんな曲を？
0: 山小屋の夕食後、コーヒーを飲みながらこの曲が聞こえてきたらいかがでしょうか。ペリーコモでキリングミーソフトリーウィズハーソング。

0: 送りしたのはペリーコモでキリングミーソフトリーウィズハーソングでした。
1: お便りをご紹介いたしましょう、はい、北海道の山、先週道東の特集しましたね、
0: はい、
1: それでね、ホニャーニャンさん、茨城県60歳の女性です。道東のお話、とてもいい気持ちでお聞きしました。私の息子が学生で網走に住んでいた時、息子のアパートを足がかりにして、あ、いいな、知床観光やラオスだけ、シャリだけ、メアカンだけに登りました。お母ちゃん何しに来たのって言われそうだね。北海道の山は一つ一つが大きいなと感じながら登りました。ラオスの山頂で、雲の隙間からチラチラと見えた知床連山。登山道が細く見えて、はぁ、これずっと行けるんだ、行く人いるんだろうな、すごいな、私は行けないなと別の世界のことのように感じました。自然の写真を撮っている娘が野付半島にとても行きたがっているので、次は野付半島に行こうかな。ああ、そう、息子がいた時そっちに上がり込んで行って、次は娘に乗っかって野付半島にいいなほにゃにゃんさん、恵まれてる、うん、素晴らしい、一緒に登んないのかな、ねえ。でこちらね、ひーさん、群馬県60代の女性です。今年はシニア夫婦で槍ヶ岳に登ってまいりました。今年の夏は憧れの槍、ようやく実現。登山の数週間前に山カフェに出ていた槍ヶ岳山荘の大野さんが言っている通り、100周年記念手ぬぐいをいただいてきました。もうすごく嬉しい。山頂アタックはガスっていたので怖さを感じることなく成功。あ、なるほどね、ガスってれば怖いとこ見ないでいいからね。眺めは悪いけどもその方がいいんだ。3泊目をあえて山小屋の徳沢園に宿を取り、最高の夕食とお風呂をいただいて大満足の参考となりました。あ、そう、60代の方ね、シニア登山夫婦だ。槍ヶ岳、いやいや大変ね、槍ヶ岳ね、アプローチ大変なんですよ、遠いから、うんうんうん、もう4コレシャって歩いて行った上に最後に尖ったところがあるからね、よく行きました。
0: この方もですね、埼玉県の熊谷の三人坊主の母さんです。先日主人と長野県金峰山へ、右手に八ヶ岳連峰がすっきりと見えました。うん、3人の子育てが一段落して、8月には20年越しの目標だった槍ヶ岳登頂も達成しました。
1: そう、
0: これからも秋の山を楽しんでいきたいと思います。って、はあ、20年越しの今ね、槍ヶ岳大変と話した、ね、もう 3人坊主の母さんだから、3人坊主さんも大きくなられて、
1: 手離れて、
0: でも山を楽しむとかね、
1: まあ、それまでに1回ぐらい途中でね、天候悪くて帰ったこともあったかもしれないしね。
0: そうですね、はい、
1: やっとですね、もう拍手ですよ。僕はカズさん、福岡県50代の女性です。山に登るきっかけとなった本が8月の6日間です。先週の本棚で北村薫さんの小説を朗読いたしましたね、
0: はい、
1: その8月の6日間、当時はコロナ禍で早く登山をしてみたいと思いました。ミルクティーと羊羹が美味しそうということで、食べ物きっかけで登山挑戦となりました。その中に出てくるお話ですね、ただまだ登山では羊羹とミルクティーは、いただいてないですね。記憶を呼び起こされました。あ、じゃあ今度行きましょうよ。それね、カズさん、羊羹とミルクティー、どっちかが山小屋にあればいいんです。どっちか持っていけばいいんです。
0: どっちかな。
1: どっちかな。羊
0: 羹と羊羹の可能性もあ
1: ります。羊羹持っていったら、
0: 羊羹
1: だ。羊羹だ。ミルクティーないですか。それないんですよ。羊羹で羊羹食べるか。いいよ。
0: 楽しい。
1: それはそれで思い出になるね。
0: そして今日はね、この後9時台、山と睡眠についてお届けしますけども、お便りもいただいています。福井県60代のあんこさん、女性の方からです。上高地唐沢を楽しみました。紅葉には少し早かったものの、天候に恵まれ気持ちはハイテンション。出会う人々とついつい言葉を交わしてしまいました。さて、 登山歴だけは長い私ですが、山小屋で熟睡できたことはありません。
1: あらあら、
0: 周りの寝息やいびきが羨ましいこと。まあ、おそらくどこかでまどろんではいるのでしょうが、いつも悶々としながら空が白むのを待っています。今回のテーマは私の望みの綱です。どうやったら山小屋でね、周りの寝息やいびきにね負けずに寝られるかという。
1: それね、熟睡はやっぱり普段よりはなかなかできないもんですよ。
0: マスターでも、
1: 僕なんかでも友達とね行くでしょ。だからね、そいつがもういびきすごいのよ。ゴーゴーゴー言って、もう朝までね。だから朝起きた時に、おいって、お前のいびきでうるさくて俺眠れなかったんだよ。って言ったら、返す言葉が、石丸、お前のいびきで俺ずっと眠れなかったんだぞって。やっぱり、相手のいびきを長い間聞いてると思ってるけど、同じぐらいいびきかいて寝てんだね。だから、大丈夫なんですよ。
0: そうですか。あんこさんはでもそういう人のいびきが聞こえたと思ってる。
1: 思ってるかもしれない。
0: あんこさんも、
1: ね、もまあいびきは聞かずに、だってね10時間も12時間もね起きてるってこと
0: は
1: 多分ない。
0: まあ、どこかではね自分は寝られてないようだけど、そのあたりも今日ね伺ってみましょうね。
1: 聞きましょうね。そう、
0: ゲストの、ね、白浜さんに聞いてみましょうね。
1: お、百名山達成マルチカバーさん、静岡県60代の男性、先日登頂した笠ヶ岳でついに日本百名山登頂達成できました。山頂では山仲間がサプライズの登頂記念タオルをプレゼントしてくれて、感激のあまり号泣してしまいました。おめでとう、60代でね。おあ、先日僕あの笠ヶ岳の登山口も行ってきましたよ。こっから登るんだみたいなことでね、あの時登っていかれた方かな、ひょっとすると可能性ありますね。さて本日のテーマ、山と睡眠は私にとってマルチカバさんね大問題です。ロングコースでは山小屋テント泊は必須となりますが、私は全く眠れません。さすがにいよいよ困ってきたので、3年前から参考の時だけ睡眠導入剤を服用しています。はい、あ、なるほど、
0: 眠れるようにね、
1: これって副作用も心配ですし、他に良い解決策があれば教えていただけますとありがたく存じます。
0: これもねぜひ、
1: そうか、白浜先生にね、睡眠導入剤って飲んだことないんだけども、よし、ここら辺のこともちょっとお聞きしよう今日ね。
0: そうですね、はい。そしてこちら京都府の美穂さん、60代の女性です。だいぶ昔の話です。私の大学のワンダーフォーゲル部で、ワンダーフォーゲル部では常に早出早着を意識して、早く出て早く着くを意識して参考計画を立てていました。ある夏合宿で知床縦走した際には、なんと午後6時半就寝、午前2時半起床、4時出発という日がありました。午後6時半に寝ろと言われても、テントの外はまだ太陽がこうこうと照り、寝られるわけがありません。
1: はい、
0: とりあえず目をつむり、なんとなくうつらうつらしたかと思ったら、もう先輩の起床という声。
1: じゃあ寝てたんだ。
0: 午前2時半の稜線には美しい星空が広がり、朝というより真夜中でした。昨晩の冷やご飯をお茶漬けにし、無理やり胃に流し込み、長い参考がまた始まると、1年生だった私は楽しみというより憂鬱になったのを覚えています。大学時代は山でぐっすりと眠れた記憶はほとんどありません。若かったから何とかやれたのかなと思います。ねえ、6時就寝でね、2時半に起きて4時半、4時出発、
1: そうすると6時半だから、まあまあ6時間ちょっとは寝る、違うか、
0: うつらうつらしてる
1: 時、そ
0: う
1: ですね、7時間ぐらいね、まあまあね、山の中って異空間だから、僕は主にね、なんか宇宙船に連れ去られてそこで寝ろって言われてるんだなと思えばね、それよりはいいだろうってぐらいの気持ちでいたら、ね、楽しめますよ。
0: あ、そうですか、
1: 人間寝ないってこういうこと大変なんだとかね、でも寝てるんだとかいうことを考えながらね。あ、同じワンダーフォーゲル部かな、これは。春さん、東京都の70代の男性、大学時代、ワンダーフォーゲル部ではサブリーダーが朝の起床の号令をかける役目でした。私も何回かサブリーダーをやりましたが、その当時はもちろん携帯電話はありません。また時計にもアラーム機能はついていません。 寝過ごしてはえらいことになるぞ。緊張して寝ているために夜中に何度目を覚まして時計を見ることをこうやって腕をまくってね繰り返しました。その苦労の甲斐あっていつも正確に起床の号令をかけることができましたって。へえ、毎回熟睡はできていなくても緊張感と責任感で睡眠不足を感じることなく元気に参考を得ることができていました。今では考えられないことですが良い思い出になっています。これ同じグループじゃないでしょ
0: う、ね、ではないと思いますけどね。この方70代、ね、
1: 起床、
0: ね、サブリーダー頑張りましたね。はい、まあ、そんなね睡眠皆さんいろいろねお悩みとか疑問をお持ちだと思いますが、この後9時台はお客様にスポーツドクターで日本睡眠学会専門医の白浜龍太郎さんをお迎えして山と睡眠についてお話をしていただきます。皆さんからは引き続きこの山と睡眠にまつわる質問やメッセージお待ちしています。そして山で見つけた秋も、皆さんどしどしお寄せください。
1: 秋を見つけるっていいですよ。マイ秋、
0: マイ秋、うん、小さい秋じゃなくて、
1: ね、ビオロンのため息が聞こえますから、ね、この後ニュースを10分間おりくくりして山カフェは9時5分からです。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報交通情報をお伝えします。今日は前線が九州から本州の南岸にかけて停滞するでしょう。また台風26号が沖縄の南へ進んでくる見込みです。各地の天気です。沖縄は午後は雨で次第に風が強まるでしょう。海上では高い波にもご注意ください。九州は広く雨で局地的に雷を伴って激しく降りそうです。道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。中国、四国、近畿、東海、北陸も雨が降りやすいでしょう。関東は活発な雨雲がかかり、沿岸部では激しい雨の降るところがありそうです。台風25号で大雨となったところでは、土砂災害の危険度が高まり、浸水範囲が広がる恐れがあります。東北南部も雨の降るところが多いでしょう。東北北部と北海道は晴れ間が出る見込みです。気温です。最高気温は那覇と鹿児島は32度で真夏日が続くでしょう。福岡は24度、高知は28度、広島は23度、松江は25度で暑さは幾分和らぎそうです。大阪と名古屋は23度、東京は20度で昨日より大幅に低くなるでしょう。一気に10月中旬から下旬並みの肌寒さとなりそうです。金沢は25度、新潟

0: は24度、仙台は20度で昨日ほど上がらないでしょう。秋田は25度、札幌は21度で昨日と同じか高く、昼間は快適な陽気となりそうです。明日の天気です。明日も九州から東海と北海道は雨が降りますが、関東や北陸、東北は晴れ間の出るところもあるでしょう。台風の近づく沖縄は一段と雨や風が強まりそうです。お伝えしていますように、今日は前線が九州から本州の南岸にかけて停滞するでしょう。九州は道路の冠水や落雷、突風などに注意が必要です。関東、台風25号で大雨となったところでは土砂災害の危険度が高まり、浸水範囲が広がる恐れがあります。ご注意ください。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道央道や札嵯道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。常磐道の上りは相馬インターと南相馬インターの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。常磐道の下りは岩間インター付近でトラックなど車4台の事故のため2車線が規制されていて6キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインターで軽トラックが横転した事故の影響で6キロの渋滞です。下りは神奈川県の海老名サービスエリアで15キロ渋滞しています。長野道の下りは岡谷ジャンクションで工事のため流れが悪くなっています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上りは2キロの渋滞、下りは1キロの渋滞です。雨のため東北道は川口ジャンクションと佐野藤岡インターの間、東京外環道は大泉ジャンクションと松戸インターの間、県央道は佐手インターと大栄ジャンクションの間の最高速度がいずれも50キロに制限されています。東海、北陸、近畿地方の状況。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。